0: hoạch của con cần có một người. Hay lắm, giỏi quá.
1: Thái cực.
2: Chỉnh ra, chỉnh ra.
3: Rồi.
2: Chỉnh ra.
3: Từ từ.
2: Chỉnh ra.
4: Này nhanh lên.
2: Để ta.
3: Quá.
2: Lên luôn.
3: Rồi, để ta.
2: Tội nghiệp ghê. Trời ơi, bé con, xin lỗi ngươi nha. Thiệt tình, một con vật nhỏ bé và dễ thương tới vậy, sao có thể nhẫn tâm mà giết nó? Người ta đang nói thì phải nghe cho xong rồi hẳn đi chứ.
1: Đưa đây, tao phụ cho.
3: Nè,
2: gì vậy? Sao ngươi lại ở đây?
3: Ngươi đang làm cái trò gì ở đây vậy?
2: Ồ, ngươi không thấy sao? Ta đang nấu thuốc nè. Nè, ta còn phải cắt tỉa qua cúc xì bia nữa.
3: Cúc xì bia?
2: Ờ. Qua này thơm lắm á. Ngươi đến đây rồi thì mang một ít về đi.
3: Ngươi không biết bây giờ quỷ cốc bị đảo lộn rồi sao?
2: Sao?
3: Sao cái gì mà sao chứ? Tất cả đều là do ngươi á. Ngươi đã đuổi theo một sát thủ đến cho anh Chu Bang, và mấy ngày nay rồi vẫn không trở về. Sao mọi người không lo lắng được?
2: Thật ra ta cũng định gửi tin về, nhưng mà...
3: Thôi khỏi đi, không cần. Về đi, ngươi mau về mà cúi lại xin mẹ ngươi tha thứ kìa. Nếu không thì á, bà ấy sẽ giết ngươi cho coi.
2: Dĩ nhiên là ta sẽ về rồi, nhưng không phải bây giờ.
3: Gì chứ?
2: Cho đến khi Ga Chin trở về thì ta phải chờ ở đây.
3: Khi nào cô ấy về?
2: Ta đâu biết.
3: Cô ấy là gì vậy của ngươi vậy? Cô ấy là gì? Cô ấy quan trọng đến mức ngươi khiến cho mẹ ngươi và người ở quỷ cốc lo lắng hay sao?
2: Bông ghê à, tuy ta không hiểu vì sao lại như vậy, nhưng lòng ta lại muốn vậy á.
3: Đồ ngốc nhà ngươi thiệt. Hoa cúc này ngươi giữ lại mà ăn đi.
2: Nè, nhờ ngươi việc này, ngươi hãy nói với mẫu thân ta là đừng có lo cho ta.
3: Ta mặc kệ nhà ngươi.

0: Quân à, con làm cái gì đó?
1: Dạ không có gì đâu.
0: Con đang khóc sao?
1: Con đâu có khóc đâu.
0: Con cứ ngồi yên đó. Đây là cái gì vậy? Mộ phần sao? Quân à?
1: Dạ không phải mộ phần đâu. Chỉ là...
0: Là cái gì?

0: Ê trời, ta còn tưởng là một con lửng, quá ra là con người. Lên đây đi, nhanh lên.
1: Yeah.

0: Ngươi đến từ đâu vậy?
1: Mẹ chị.
0: Phải làm sao đây? Chỗ này là Goguryeo. Cha mẹ ngươi đâu?

0: Tao có mang theo thịt sấy nè, muốn ăn không hả? Đây đúng là Wogorio, nhưng mà ở chỗ này á là một ngôi làng có rất nhiều ma. Không có gì đâu, tao xin lỗi, xin lỗi.
1: Dạ, dạ.
0: Ngon lắm đúng chứ? Ăn từ từ thôi.
1: Dạ.
0: Tao còn nhiều lắm nè.
1: Tỷ Hồng Mè đã nói rằng con rất may mắn khi gặp được Dan Quinn. Cho dù con có là người đến từ Bắc Chê đi nữa, quê hương ở bất kỳ đâu, thì cũng có rất nhiều người đã được Dan Quinn sắp xếp một chỗ ở rất ổn định.
2: Vậy cho nên mộ phần này là để mai táng tạm đúng không?
1: Dạ. Con xin lỗi bà, lẽ ra con nên nói với bà.
2: Có gì phải xin lỗi chứ, nhưng mà ai lại xây phần mộ bé xíu như mắt mũi vậy nè hả? Con hãy ra chỗ tràn ngập ánh nắng đằng xa rồi xây nên một phần mộ thiệt to.
1: Dạ.
2: Có biết đường đi không?
1: Con không biết. Nhưng mà con nghĩ tất cả đều có lý do. Giống như thời tiết vừa nóng đực, rồi sau đó lại có tuyết rơi, rồi lại trong xanh.
2: Quân à, con có nhớ điều gì về gia đình của mình không?
1: Con nhớ cháu cải khô.
2: Cháu cải khô?
1: Mỗi khi nhà hết ngũ cốc thì mẹ con lúc nào cũng nấu cháu cải khô cho con ăn. Con nhớ rằng con thích mùi món ăn đó lắm luôn. Mặc dù mỗi lần ăn con ăn đến no đi không nổi.
2: Được rồi, ta hiểu rồi. Ta cảm thông với con mà.

0: Gà Chín à.
1: Hưu à.
0: Cô bị sao vậy?
1: Ngươi vẫn đang chờ ta sao?
0: Ta đã nói sẽ chờ cô về mà. Cô không sao chứ?
1: Hiện ta đang không biết ta phải đi đâu nữa. Ta không còn nơi nào để đi.
0: Đồ ngốc. Đương nhiên là cô có nơi để đi rồi. Về nhà ta là được chứ gì. Đi thôi.
2: Các ngươi đi đâu vậy? Các ngươi phải trả nợ chứ. Ai cho các ngươi đi?
0: Vào lúc này mà cô nói chuyện tiền nong được sao? Cô ấy vất vả lắm mới trở về được. Rốt cuộc cô đã nói gì với cô ấy chứ?
1: Dan à, ta đã hứa nhất định sẽ trả nợ.
2: Cô đã biết điều mà mình muốn biết chưa?
0: Thôi đi, ta đã khuyên cô không nên đi rồi mà cô cứ muốn đi. Trước tiên cô hãy lấy con ngựa để trả cho số nợ đó. Số còn lại ta sẽ trả cho cô sau. Đi thôi.
3: Tiểu thư, cứ để họ đi như vậy sao?
2: Cứ để họ đi đi.
3: Cổng phía nam thì sao?
4: Ta đã tìm cả nhà kho bỏ hoang mà cũng không thấy.
5: Nếu như chúng ta tìm khắp nơi mà vẫn không thấy Gà Chín á, thì tức là cô ấy không có ở đây rồi. Chúng ta phải nếm thì mới biết vậy hay làm sao chứ.
3: Tìm cho đến khi ta nói được thì thôi.
4: Ê, hãy chờ đã. Đúng rồi, chúng ta nên xem lại cách bố trí của kinh thành này đi.
3: Thôi đi.
4: Nè, chờ đã.

0: Mày đi nhỏ chừng đó.
1: Làm nhanh đi.
2: Tay đi. Bên này nè.
1: Xem kìa, có kìa rồi kìa. Không biết là ai nữa. Ai vậy?
2: Mang cái này qua đây.
3: Ở đây được gọi là quỷ cốc, nhưng chỉ là một ngôi làng bình thường thôi. Những người trước kia bị binh lính Gogorio truy đuổi đã tập trung ở đây, rồi hình thành nên ngôi làng này. Đi theo ta.
1: Ai vậy ta?
4: Đan Quân ơi.
2: Nè.
5: Gì chứ?
3: Rồi. Đi thôi. Theo ta.
6: Cô gái đó là ai vậy chứ?
1: Nhìn mà không biết sao? Chắc hẳn là một cô gái được cậu ấy cứu sống rồi.
2: Ta nghĩ rằng nghiệp chướng của Đàn quá nặng luôn. Đúng vậy không?
4: Thúc đừng có nói vậy được không? Nếu không phải Quỳnh ấy cứu Thúc, cả Thúc và tất cả mọi người đã bỏ mạng ở trên núi rồi.
2: Ta nói không có phải đâu.
6: Đúng vậy. Chúng ta nợ Đàn mạng sống. Đàn là ân nhân của chúng ta.
1: Nhưng không phải là ta. Có thể cậu ấy đã cứu hai người, nhưng mà trưởng thôn của chúng ta mới là người đã cứu ta.
2: Tốt cho cô thôi.

Tôi bây giờ nhìn nó hơi ghê, nhưng sửa sang lại là sẽ ổn thôi. Ta không sao đâu. Mau vào đi chứ. Có vài chỗ hơi, vào đi. Cô có đói chưa? Bánh ngô đi nè, cô giữ lại để ăn bữa tối nha. Nếu như cô muốn tự tay nấu nướng thì cô sẽ cần nồi với tô. Ngày mai ta sẽ mang đến cho.

0: Chuyện ở trong cung có ổn không vậy? Cô đi lâu nên ta cảm thấy lo lắng. Trời ơi, mái nhà cần phải sửa lại nè. Cả tường nhà cũng cần phải sửa lại luôn.
1: Hưu à.
0: Ồ, sao vậy?
1: Ta muốn đi ngủ.
0: Ồ, được, được, cô nghỉ đi. Cô cần phải ngủ mà.

0: cô ấy chỉ biết mỗi cái tên của bản thân, Dơm Ga Chin. Nhưng đó không phải là tên thật của cô ấy. Cô ấy bị thương ở đầu và không nhớ gì nữa hết. Xin thúc cho cô ấy ở lại đây, ít nhất tới khi cô ấy khỏe lại, được không?
1: Cô ta là sát thủ của John Chuban. Chẳng lẽ họ không hành động gì sao? Chắc chắn là họ sẽ đến đây bằng mọi cách để tìm người của mình.
0: Nhưng cô ấy đã nói là sẽ không giết người nữa mà.
1: Đó là ngươi nghĩ như vậy thôi.
0: Đó là lời mà cô ấy đã tự nói.
2: Dana.
0: Dạ, trưởng thôn.
2: Quỷ cốc là nơi ở của những người còn sống sót trong bộ lạc Suno. Và những người như chúng ta tuy rằng vẫn còn sống sót, nhưng vẫn cần phải sống theo kiểu ẩn dật.
0: Con biết điều đó.
2: Con không biết rõ ràng câu chuyện về cô gái đó ra sao, nhưng nếu như vì lý do nào đó mà cô ta đặt làng của chúng ta vào tình thế nguy hiểm thì sao? Bản thân ta không cho phép điều đó xảy ra đâu.
0: Con sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm.
2: Ta có thể tin lời con không?
0: Dạ.
1: Nè cha,
2: đã nói rằng sẽ chịu trách nhiệm, vậy là đủ rồi. Chúng ta không nhắc lại chuyện này nữa.
0: Dạ, xin đa tạ trưởng thôn.
2: Bây giờ mẹ của con đang rất lo lắng. Con về thăm bảy chưa?
0: À. Mẫu thân, con đang đói quá rồi đây. Cho con ăn món gì ngon đi.
3: Cái thằng hư đống này, ta sẽ giết con.
0: Thôi. Mẫu thân bị sao vậy? Không được, không được, không được. Trời ơi, mẫu thân của con khỏe thiệt đó, con không giữ nổi luôn.
3: Chờ chút, có tiếng gì vậy chứ?
0: Tiếng gì? Ở đâu?
3: Trời ơi, mẹ nói mà không nghe.
0: Trời, đau quá.
3: Đánh cho đau. Trời chó.
0: Ở đâu? Cái đau quá. Xin lỗi. Con xin lỗi mà.
3: Đến khi nào ngươi chùa?
0: Con xin lỗi mà. Con không biết. Con xin lỗi mà.
4: Cô ấy đã bị chấn thương nặng, chấn thương cả thể chất và tinh thần, không còn nơi nào để đi, nên con cho cô ấy ở tạm trong làng.
3: Con đường đó chắc đẹp lắm đúng không?
0: Hả?
3: Cô ấy có đẹp tới mức khiến trái tim con đập loạn lên không? Có phải con có ý định tương lai sẽ thành thân với cô ấy không nè?
0: Trời ơi, mẫu thân lại nói vậy nữa rồi. Ý của người là sao chứ? Con và Ga Chin thành thân sao? Trời ơi.
3: Uống nước lạnh cho tỉnh táo đi. Một người đem theo số mệnh khổ sẽ làm khổ cả những người xung quanh cô ấy.
0: Nhưng mà con có thể giúp cô ấy.
3: Con biết điều gì về cô ấy? Mẹ chắc chắn con không biết gì. Vậy thì giúp sao đây?
0: Chuyện quá khứ quan trọng lắm sao? Sau này con sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt.
3: Dan à, nó thích cô nương đó quá rồi, cứ tự chuốc họa vào thân.
5: Vừa nhìn thấy công chúa thì thần đã nhận ra đây chính là người. Hoàng hậu không thể nào sống lại được nữa. Chắc hẳn người là con gái của bà.
6: Ngày mà mẫu hậu bị sát hại, ta phải biết chuyện gì đã xảy ra vào hôm đó. Sư thầy,
5: thần nhớ khi thần quay lại thì lúc đó nơi này máu đã chảy thành sông rồi. Chỉ vì vài lời đồn vô căn cứ mà bệ hạ đã nghi ngờ hoàng hậu và thần có gian díu với nhau. Ông ấy đã nổi cơn thịnh nộ và tàn sát nhiều người. Tộc Suno cũng vô cớ mà hứng chịu cơn thịnh nộ đó. Họ bị khép vào tội phản quốc. Lòng tham và sự bóc lột của một số người đã dẫn đến thảm kịch lớn đó.
6: Vậy là tin đồn đã bủa vây mẫu hậu ta.
5: Đó là tin đồn vô căn cứ. Ngày trước hoàng hậu đã kết hôn từ rất sớm, nhưng hoàng hậu thật lòng yêu phu quân của mình chứ không có gian díu gì hết.
6: Vậy thì tại sao thầy lại không nói sự thật cho bệ hạ biết kia chứ? Cho dù có trễ đến đâu thì thầy cũng phải.
5: Ông ta không tin lời của thần đâu. Lòng nghi ngờ đã khiến cho ông ta giết chết thê tử của mình. Chỉ đơn giản là ông ấy không thể chấp nhận được sự thật đó. Rõ ràng là ông ấy biết thần vẫn còn sống, nhưng chưa bao giờ tìm đến thần. Ông ấy chỉ không muốn để cho bản thân của mình phải đối mặt với lỗi lầm trong quá khứ.
6: Đó là lỗi của ta. Nếu không phải do ta có mặt ở đó, thì phụ hoàng sẽ không phải sống và ghen tuông đến như vậy. Thầy có biết

Đang ở trong phòng lạnh lắm, không biết bây giờ cô ấy có ổn không. Trăng đêm nay sáng thiệt á.

0: chắc hẳn cô có tin khẩn cấp cần báo nên mới tự mình đến đây gặp ta.
1: Không phải đâu, tiểu nữ chỉ muốn ra ngoài để hấp thụ chút ánh nắng thôi.
0: Cô là chủ tiệm thảo dược lớn nhất ở Goguryeo, cô đâu thể rảnh rỗi như vậy được.
1: Nghe nói nhà vua chuẩn bị thực hiện nghi lễ trừ tà, bởi vì con ma mà người đã nhìn thấy ở trong cung. Nghe nói rằng nghi lễ sẽ rất hoành tráng.
0: Thế gian này vốn dĩ có nhiều bất ổn nên sẽ có những chuyện như vậy. Sao nhà vua lại nhìn thấy ma trong cung chứ? Cô cứ tận hưởng ánh nắng mặt trời đi.
1: Rất nhiều người hái thảo dược đã đến núi Đê Sông. Họ thường đến đó hái thảo dược mang về. Và gần đây, một người hái thảo dược đã đi cùng với một nữ nhân đến. Nữ nhân mà tiểu nữ đã gặp nhìn giống y hệt như nữ nhân trong bức vẽ ngài cho tiểu nữ xem.
0: Có đúng không?
1: Thì cũng có thể là tiểu nữ đã nhìn nhầm.
0: Núi Đê Sông sao? Cô ta là chủ tiệm thảo dược Chambek, là con gái nuôi của Hechiwo.
2: Cô ta chính là người đã chế biến ra loại thuốc dùng để gây hại cho nhà vua đúng không?
0: Dạ. Nhưng cô ta thì liên quan gì tới tướng quân chứ?
2: Hãy đưa cô ta đến gặp mặt ta đi.
0: Tuân lệnh ngài.
3: Ôi trời,
4: Đan Quân ơi.
3: Ôi trời, không thể tin nổi luôn. Cậu ấy định tự mình sửa chữa sao?
5: Nhưng Đan là một chàng trai rất khỏe mạnh.
1: Cậu ấy sẽ sớm thành thân với cô gái đó thôi.
4: Quân ấy giúp vì bản tính tốt bụng thôi, chứ không có gì khác đâu.
3: Vậy
1: thật
3: sao?
1: Không.
3: Ê, chúng ta có cần giúp cậu ấy một tay không?
1: Để làm gì chứ? Lỡ như hai người họ đang làm chuyện gì đó thì sao?
6: Thôi đừng có hóng chuyện nữa, chúng ta cứ làm việc đi. Cậu ta nói tự làm thì chắc chắn sẽ biết đường mà lo.
7: Đừng hòng để ta làm hết mọi việc. Cô cũng phải làm. Ta chỉ giúp cô sửa sang lại căn nhà này một chút thôi. Sao vậy?
8: Chúng ta cần phải bỏ hết tất cả mấy thứ trên sàn đi.

0: Ôi trời, trời, lưng của mình. Ngươi làm gì vậy?
1: Dạ, nhìn giống như ổ chim vậy. Làm tốt đó.

0: cười rồi. Đúng rồi, phải cười vậy đó, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.
1: Đan ơi,
2: Đan ơi,
0: tại sao tất cả mọi người lại tới đây vậy?
3: Cậu đâu thể nào tự mình giúp cô ấy được, đến bao giờ thì mới xong?
0: Trời ơi, mấy chuyện đơn giản này mình tôi làm được rồi.
4: Vừa nãy chúng tôi đã nhìn thấy hết rồi, cậu có sửa chữa được gì đâu, mà là cậu đang phá mái nhà thì đúng hơn.
1: Mặt trời cũng sắp lặn rồi, mau nhanh lên nào.
4: Phải
1: mặt
4: rồi thôi.
5: Để hãy nghỉ chút xíu đi ha.
4: Ôi, cô đúng là xinh thật đó.
5: Để yên cho tỷ ấy đi mà.
0: Họ đến để chào cô đó. Chào mừng cô đến quỷ cốc.
4: Ôi trời.

0: Nhưng mà tại sao ngươi lại tốt với ta tới như vậy?
1: Hả?
0: Ta không làm được điều gì cho ngươi mà. Vậy tại sao?
1: Vì cô rất xinh. Tại vì cô không tự chăm sóc bản thân được. Cô xứng đáng được một người nào đó chăm sóc cho cô. Cô thấy ghét ta sao? Đừng phức tạp quá, mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu cơ thể cô bận rộn. Ta có việc nên bây giờ ta phải về nhà đây. Cô cũng mau nghỉ ngơi đi.

0: bé phải
1: đẹp quá,
0: anh biết
1: đẹp quá trời.
2: Mau đi.
3: À,
2: tỷ tỷ ơi,
4: nè cô mau ngồi xuống ăn với mọi người đi.
0: À, đúng rồi, mau ngồi xuống ăn đi.
5: Không phiền mọi người đâu.
4: Bữa tiệc đặc biệt này không thường xuyên xảy ra đâu. Khi mà có đám giỗ thì cô nên lấp đầy bụng mình đi. Lại đây ngồi đi.
0: Đúng rồi, mau ngồi xuống đi.
4: Lại đây.
5: Nhưng mà hôm nay là ngày giỗ ai vậy?
2: Dạ, ngày ấy từng là tướng quân và thủ lĩnh của mọi người ở đây. Ngày ấy qua đời vì cố gắng hy sinh để cứu dân làng, có phải không mọi người?
6: Chỉ có các trưởng lão và người thuộc tộc Suno biết ngày mà thôi. Chúng ta là những người mới đến đây nên cũng không rõ.
7: Cô cũng không cần biết nhiều để làm gì đâu. Nhìn tính cách cô Đan là biết rõ ngày ấy vĩ đại rồi.
5: On Đan thì sao?
2: Thì huynh ấy là con trai của tướng quân đó. Tướng quân On Hi Ớt.
6: Chắc là cô ấy không biết rồi.
4: Bánh gạo ngon lắm đó.
5: Tướng quân On Hi Ớt.

0: Quốc Bảo xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Thế giới tuổi thơ của Bảo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình được phát sóng vào 8:05 chủ nhật, phát lại vào 9:35 thứ hai, 7:35 thứ ba và 10:15 thứ tư hoàn toàn trên kênh DRT. Hoặc các bạn có thể xem lại trên website drt.vn chuyên mục Thế giới tuổi thơ nhé. Các bạn ơi, các bạn có biết môi trường xanh là gì không nào? Đó chính là bầu trời trong xanh, những hàng cây rợp bóng mát, dòng nước trong lành và không khí sạch để chúng mình hít thở mỗi ngày đấy. Môi trường xanh giống như một người bạn thân thiết, luôn che chở và mang đến cho chúng ta cuộc sống khỏe mạnh, tươi vui mỗi ngày. Vậy vì sao chúng mình phải cùng nhau bảo vệ người bạn xanh ấy nhỉ? Bởi vì nếu môi trường bị ô nhiễm, bầu trời sẽ không còn trong xanh, cây cối sẽ héo úa và sức khỏe của chúng ta cũng bị ảnh hưởng đấy. Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ chính mình, bảo vệ gia đình và cả những điều tươi đẹp xung quanh chúng ta nữa. Và các bạn nhỏ biết không, một trong những cách bảo vệ môi trường thật gần gũi chính là lựa chọn di chuyển xanh đấy ạ. Thay vì sử dụng những phương tiện gây khói bụi, giờ đây chúng ta có thể chọn những loại xe thân thiện, vừa tiết kiệm năng lượng, vừa góp phần giữ cho bầu không khí luôn trong lành mỗi ngày. Và ngay sau đây, mời các bạn nhỏ cùng khám phá một sự kiện thật thú vị, nơi các bạn được trải nghiệm và học thêm nhiều điều bổ ích về giao thông xanh thông qua phóng sự sau nhé.
1: Không khí tươi vui và tràn đầy năng lượng đã lan tỏa khắp trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk khi ngày hội chuyển đổi xanh chính thức diễn ra, thu hút đông đảo các thanh thiếu nhi cùng gia đình đến vui chơi và trải nghiệm.
2: Trước hết là mong muốn các em mà đang thanh thiếu nhi đang sinh hoạt tại trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi, các em được tiếp cận với lại một cái phương tiện xanh, một cái phương tiện sạch, đặc biệt là lối cái nó phù hợp với cái lứa tuổi của các em hiện giờ, thì trước hết là các em tiếp nhận được với lại cái phương tiện đó, để từ đó là hình thành cho các em một cái ý thức. Ý thức thứ nhất là tham gia giao thông, thứ hai là sử dụng phương tiện xanh, thì qua đó mình mới góp phần cho các em, giáo dục các em về cái thúc đẩy trong nền kinh tế xanh cũng như là năng lượng sạch, để rồi làm nền tảng cho các em, thông qua các em rồi qua gia đình các em. Thì ngoài cái việc đó là tuyên truyền thì là ban tổ chức bốc thăm cho các em nè, cho các em trải nghiệm nè, rồi giao lưu văn hóa văn nghệ.
1: Ngay từ những giờ đầu tiên, các bạn nhỏ đã háo hức có mặt để khám phá khu vực trưng bày những dòng xe điện hiện đại. Nhiều bạn tỏ ra thích thú khi được tận tay chạm vào xe, ngồi thử và lắng nghe các cô chú giới thiệu về những tính năng thân thiện với môi trường. Bên cạnh việc tìm hiểu về xe điện, các bạn nhỏ còn được trang bị thêm những kiến thức bổ ích về tham gia giao thông an toàn. Những quy tắc nhỏ như đội mũ bảo hiểm đúng cách, chọn xe phù hợp với lứa tuổi theo quy định đã được truyền tải một cách gần gũi, dễ hiểu, giúp các bạn hình thành ý thức an toàn ngay từ những bước chân đầu đời. Đây thực sự là cơ hội quý để các bạn nhỏ hiểu thêm về giao thông xanh một cách sinh động và gần gũi, thay vì chỉ được nghe qua sách vở.
3: Thứ nhất là mình sẽ tuyên truyền cho các bạn về xe đạp điện và xe máy điện để các bạn phân biệt được và chọn những cái xe nó phù hợp với cái lứa tuổi của các bạn. Thứ hai là phân biệt được xe điện chính hãng và xe điện không chính hãng để các bạn chọn được cái xe nó đúng chất lượng theo quy định của nhà nước để không có xảy ra những cái tai nạn đáng tiếc. Tránh mua nhầm những cái xe hàng kém chất lượng, làm dẫn đến vấn đề sạc điện ở nhà nó sẽ rất rủi ro, những nguy hiểm, cháy nổ rất là nguy hiểm.
4: Em biết được rằng là em có thể phân biệt được xe điện thật và xe điện giả, còn biết được nữa là có thể biết được rằng độ tuổi nào của mình có thể được xe đạp điện ạ.
5: Em nghĩ đây là một chương trình rất là ý nghĩa và thiết thực ạ, tại vì thông qua chương trình này thì mọi người có không gian để mà giao lưu trải nghiệm về những cái giải pháp giao thông xanh, đồng thời là mình có thể học hỏi được về luật giao thông đường bộ để khi mình ra ngoài đường thì mình có thể biết được xe nào là thật, xe nào là giả.
1: Không chỉ dừng lại ở việc tham quan, ngày hội còn mang đến hàng loạt hoạt động sôi nổi khiến các bạn nhỏ không muốn rời đi. Những trò chơi tương tác nhỏ nhỏ, phần quà xinh xắn cùng tiết mục văn nghệ vui nhộn đã tạo nên bầu không khí rộn rã khắp khuôn viên trung tâm. Đặc biệt các hoạt động vui chơi, đố vui với nhiều phần quà hấp dẫn khiến các bạn nhỏ hồi hộp chờ đợi và reo hò thích thú.
4: Em đến với chương trình này em được tham gia những trò chơi rất là vui, ví dụ như là trò cột hơi. Em được nhận một cái quà với một bình nước, em thấy vui lắm ạ.
6: Em được chơi rất nhiều trò chơi và mỗi trò chơi em được nhận được những món quà thú vị ạ.
1: Xuyên giữa những giờ phút vui chơi, các bạn nhỏ cũng được tìm hiểu về ý nghĩa của việc tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Qua những câu chuyện đã được chia sẻ tại ngày hội, nhiều bạn đã có thêm góc nhìn mới mẻ về lối sống xanh, từ đó nuôi dưỡng thói quen sử dụng phương tiện thân thiện với thiên nhiên ngay từ khi còn nhỏ.
4: Với em thì em là một người trẻ nên em cần phải bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi và tham gia các hoạt động ý nghĩa như là ngày hội này ạ.
7: Thông qua chương trình này em học được xe máy có bụi hơn làm cho môi trường ô nhiễm, còn xe điện sẽ không

0: có bụi, không có khói, làm cho môi trường bớt ô nhiễm. Em biết nhận biết được độ tuổi của mình có thể chạy những xe điện phù hợp với lứa tuổi.
1: Ngày hội chuyển đổi xanh được tổ chức nhằm khơi dậy tinh thần yêu môi trường trong mỗi bạn nhỏ, đồng thời khuyến khích cộng đồng cùng chung tay thay đổi thói quen di chuyển theo hướng xanh và bền vững hơn. Thông điệp di chuyển xanh, hành động xanh, tương lai xanh đã được lan tỏa một cách nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa, để lại ấn tượng đẹp trong lòng các bạn nhỏ và người dân tham gia.
2: Em nghĩ là mình cũng là một người trẻ thì mình cũng nên chung tay với mọi người đóng góp cho hoàn thiện một môi trường xanh, sạch, đẹp.
3: Theo em thì ngày hội chuyển đổi xanh là một hoạt động rất là ý nghĩa và thiết thực. Nó không chỉ là một dịp để tuyên truyền về bảo vệ môi trường mà còn có thể giúp cho mọi người và đặc biệt là thanh thiếu nhi được trải nghiệm trực tiếp những cái phương tiện giao thông xanh. Đây là những cái phương tiện rất là gần gũi và thân thiện với môi trường, có thể tiết kiệm được năng lượng cũng như là lan tỏa được cái lối sống xanh, góp phần thực hiện được cái mục tiêu phát triển bền vững và đặc biệt đó là có thể đảm bảo được an ninh năng lượng của quốc gia.
1: Từ những trải nghiệm nhỏ hôm nay, một hạt giống yêu thương môi trường đang được gieo vào trong suy nghĩ của các bạn nhỏ. Và biết đâu, chính những hành động tưởng chừng đơn giản ấy sẽ trở thành nền tảng để các bạn lớn lên cùng một lối sống xanh, góp phần viết tiếp câu chuyện về một tương lai trong lành và bền vững cho quê hương mình.
4: Và trước khi đến với phần thi của mình, chúng ta sẽ cùng đến với phần...
5: Chúng ta chỉ còn những hành động nhỏ nhất để mà bảo vệ môi trường, chẳng hạn như là bỏ rác thải đúng nơi quy định nè, hoặc là sử dụng những cái phương tiện mà tiết kiệm năng lượng, những phương tiện mà dùng năng lượng sạch giống như là xe điện như thế này.
6: Sắp tới chúng tôi sẽ định hướng thêm về những cái mô hình trải nghiệm thực tế hơn, chạy trên địa hình, chạy trên hoạt động đó với phương tiện cụ thể.
1: Qua phóng sự trên, chúng mình càng thêm hiểu rằng bảo vệ môi trường không phải là điều gì xa vời. Chỉ cần những hành động nhỏ mỗi ngày, chúng mình đã góp phần xây dựng một tương lai thật trong lành rồi. Thật ý nghĩa và tuyệt vời phải không nào? Và để tiếp nối chương trình hôm nay, ngay sau đây, xin mời các bạn nhỏ cùng thưởng thức tiết mục Yêu Sao Đắk Lắk Hôm Nay, sáng tác Đức Hùng, do đội tuyên truyền ca khúc Cách Mạng, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk thể hiện.

Các bạn thân mến, các bạn có biết Đắk Lắk mình đang rộn ràng trong không khí của lễ hội đặc biệt nào không? Đó chính là lễ hội sầu riêng lần thứ nhất năm 2026 đấy. Đây là dịp để giới thiệu loại trái cây thơm ngon, đặc sản nổi tiếng của

0: quê hương mình đến với bạn bè khắp nơi. Lễ hội không chỉ tôn vinh trái sầu riêng mà còn là lời cảm ơn gửi đến những cô chú nông dân đã vất vả chăm sóc từng vườn cây mỗi ngày. Và các bạn biết không, từ trái sầu riêng thơm lừng ấy, người ta còn có thể sáng tạo ra biết bao món ngon hấp dẫn nữa đấy. Trong đó, có một thức uống đang khiến các bạn trẻ mê mẩn, đó chính là trà sữa sầu riêng thơm béo, ngọt ngào và cực kỳ độc đáo. Ngay sau đây, xin mời các bạn nhỏ cùng vào bếp để học cách pha chế món trà sữa sầu riêng hấp dẫn ấy qua sự hướng dẫn của Barista Tiên Tiên nhé.
1: Để làm thức uống trà sữa sầu riêng này thì đầu tiên chúng ta sẽ cần nguyên liệu đó chính là sầu riêng. Tiếp theo thì là trà. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ cần một ít sữa tươi, sữa đặc và một ít thạch topping để dùng kèm. Chúng ta sẽ chuẩn bị pha trà. Thì chúng ta sẽ dùng 2 túi lọc trà. Chúng ta sẽ cho khoảng tầm 150ml nước sôi vào. Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ tắt cơm sầu riêng. Các bạn sẽ dùng khoảng 100g cơm sầu riêng. Mình sẽ trộn cùng với lại khoảng 40ml sữa đặc. Chúng ta sẽ trộn đều sầu riêng cùng với sữa đặc. Sau khi đã dầu nhuyễn thì tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu pha trà sữa. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ cho khoảng tầm 100ml trà vừa mới pha được vào ly. Sau đó thì các bạn cho thêm 50ml sữa tươi vào. Và bây giờ chúng ta sẽ cho nguyên liệu

Sau đó thì chúng ta sẽ thêm đá vào. Cuối cùng thì các bạn có thể cho thêm một vài quả thật vào ăn cùng nha. Và là chỉ với một vài thao tác đơn giản thì chúng ta đã có thể làm ra một ly trà sữa sầu riêng. Chúc các bạn ngon miệng.

Giải đáp câu hỏi kỳ trước. 1. Trong chương trình hôm nay, các bạn nhỏ được tìm hiểu về môn thể thao nào? Đáp án: các bạn nhỏ được tìm hiểu về môn cầu lông. 2. Chơi cầu lông giúp các bạn nhỏ rèn luyện sức khỏe và cơ thể như thế nào? Đáp án: cầu lông giúp các bạn nhỏ tăng cường sức khỏe, rèn luyện tim mạch và hệ hô hấp, vận động các nhóm cơ ở chân, bụng, cánh tay, giúp cơ thể dẻo dai, săn chắc và có vóc dáng cân đối. Đồng thời, môn thể thao này còn giúp rèn luyện sự nhanh nhẹn, linh hoạt, khả năng phản xạ, tập trung và tính kiên trì. 3. Để chơi cầu lông tốt hơn, các bạn nhỏ cần chuẩn bị những đồ dùng gì? Đáp án: các bạn nhỏ cần chuẩn bị một cây vợt vừa vặn với chiều cao và tay cầm, một đôi giày thể thao chuyên dụng giúp bám sân tốt và bộ trang phục thoải mái. Câu hỏi kỳ này. 1. Trong phóng sự tại ngày hội chuyển đổi xanh, các bạn nhỏ được khám phá phương tiện gì? 2. Những hoạt động tại ngày hội đã giúp các bạn nhỏ hiểu thêm về điều gì? 3. Để làm trà sữa sầu riêng, chúng ta cần có những nguyên liệu gì? Đáp án sẽ được bật mí vào chương trình kỳ sau nhé. Bây giờ, mình phải nói lời tạm biệt với các bạn thôi, vì chương trình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, so với các đô thị trung tâm, các vùng nông thôn miền núi gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận công nghệ chuyển đổi số. Tại các làng quê, nhiều người đã quen với các hình thức giao dịch truyền thống khiến họ gặp nhiều khó khăn khi chuyển sang sử dụng các dịch vụ số. Cùng với đó là vấn nạn lừa đảo trực tuyến khiến họ lo ngại, sợ rủi ro khi tiếp cận công nghệ. Để xóa vùng trống này, các xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã phát động nhiều chương trình thi đua chuyển đổi số trong gia đình, người biết hỗ trợ người chưa biết, con cái đồng hành cùng cha mẹ tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt. Chương trình Khoa học và đời sống kỳ này có ghi nhận những cách làm hiệu quả ở các địa phương trong việc đưa công nghệ số đến với người dân. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Lâu nay tại vùng miền núi, nông thôn, người dân đã có thói quen sử dụng tiền mặt để chi trả mọi sinh hoạt, mua sắm hàng ngày. Để thay đổi thói quen này, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Phú Hòa triển khai được cao điểm tuyên truyền hướng dẫn, cài đặt ứng dụng VBSB Smart Banking. Đơn vị đặt mục tiêu mỗi tháng sẽ hướng dẫn sử dụng thành thạo cho 50 người vay vốn. Thực tế cho thấy, rào cản lớn nhất của chuyển đổi số ở cơ sở không nằm ở hạ tầng công nghệ, mà nằm ở tâm lý e ngại của người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, lao động tự do và đồng bào vùng sâu vùng xa. Đợt cao điểm cài đặt ứng dụng VBSB Smart Banking đã chọn một tiếp cận rất thực tế, cầm tay chỉ việc, dễ hiểu và dễ làm. Không thuyết giảng lý thuyết rông dài, mỗi bài học số được cụ thể hóa bằng những thao tác thường ngày. Từ việc đăng nhập, chọn danh mục thanh toán, nhập tên, số tài khoản, xác thực, sinh trắc học và lưu ảnh đã thanh toán.
2: Đấy là thấy người ta chuyển, thấy hay, nhưng mà mình hầu giờ mình không biết. Hôm nay ta đây là cán bộ là hướng dẫn tay áp rồi tiện lợi, như ví dụ mình muốn chuyển hay là mình muốn nhận gì là nó cũng dễ hơn.
1: Hơn 60 tuổi, cả cuộc đời ông Trần Đồng Xuân ở xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk đã quen với việc thanh toán mọi chi phí bằng tiền mặt. Làm nghề kinh doanh cây cảnh, nhiều lần ông Xuân đã từ chối thanh toán trực tuyến mà chỉ nhận giao dịch bằng tiền mặt. Nhưng hôm nay, các cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Phú Hòa đã đến tận nhà tuyên truyền về lợi ích khi cài đặt ứng dụng VBSB Smart Banking và hướng dẫn các thao tác sử dụng cài đặt bảo mật sinh trắc học để phòng ngừa lừa đảo trực tuyến. Tại đây, ông Xuân được hướng dẫn cài đặt và sử dụng an toàn các dịch vụ.
3: Thì xưa nay thì mình cứ tiền mặt mình sử dụng à, chứ không có hầu giờ không xài đấy, không, mình cũng quen đấy. Cây cấu đồ dàn dạy cho tiền không. Thì hôm nay ngân hàng chính sách giờ để mình hướng dẫn, giờ mình là từ từ rồi mình học thêm, chứ giờ đây một lần là không biết được đâu.
1: Đối với vùng nông thôn miền núi, trình độ dân trí còn thấp, việc ứng dụng công nghệ thông tin hạn chế đòi hỏi cán bộ ngân hàng cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hướng dẫn người dân tiếp cận làm quen với những tiện ích mới trên điện thoại thông minh. Đồng thời, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách các địa phương cũng tập huấn sử dụng cho các tổ trưởng, tổ tiết kiệm và vay vốn tại từng địa phương. Các tổ trưởng là những người cùng sinh sống trong thôn xóm, là người trong làng nên có thể hỗ trợ nhanh chính xác các thao tác mỗi khi người dân gặp vướng mắc.
4: Coi như là bà con tại vì hầu giờ là chưa có qua chạm tới cái app ngân hàng là như thế nào hết, cho nên thì mình thì hướng dẫn coi như bà con làm lại từ đầu, coi như từng bước một. Coi như cứ vướng mắc gì là coi như liên hệ mình là mình trợ giúp, tại là mình ở địa phương sát bên, bây giờ là mình hướng dẫn sử dụng, sau này có điều kiện là tổ quay sẽ dùng giảm bớt dùng tiền mặt đó, chuyển khoản, dùng các cái trả tiền điện nước điện thoại vân vân.
1: Với ứng dụng ngân hàng, người dân có thể chuyển khoản liên ngân hàng, gửi tiền có kỳ hạn, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, nộp thuế điện tử, nạp tiền ví điện tử và các dịch vụ tài chính khác. Khi đã thành thạo sử dụng app của ngân hàng, người dân sẽ có những kỹ năng kiến thức cơ bản để sử dụng các dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến khác.
5: Chúng tôi là trước mắt là sẽ hướng dẫn trực tiếp cho bà con cài lúc đầu và tiếp tục là tập huấn hướng dẫn cho tổ trưởng tổ vay vốn để tiếp cận bà con thường xuyên. À, thì các cái hộ vay thì muốn khó khăn vướng mắc thì tiếp tục là gặp trực tiếp cho tổ trưởng vay vốn để hướng dẫn thường xuyên để cho người ta sẽ tiếp cận dần dần sẽ quen.
1: Song song với hoạt động của các sở ngành, các xã phường cũng phát động nhiều cuộc thi, hội thi chuyển đổi số phù hợp với từng lứa tuổi, từng đối tượng trong cộng đồng dân cư. Trong tháng 7 năm 2026, Ban Chỉ đạo về Phát triển Khoa Công nghệ Đổi mới Sáng tạo và Chuyển đổi số xã Tiên Nam tổ chức hội nghị tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Cuộc thi đã thu hút hơn 370 thí sinh đến từ 32 đơn vị trên địa bàn xã tham gia. Theo đánh giá của ban tổ chức, các thí sinh đã chủ động tìm hiểu, học tập và nghiên cứu về ứng dụng trí tuệ nhân tạo,

0: Nhiều bài thi có chất lượng tốt có thể áp dụng trực tiếp vào thực tiễn. Cuộc thi đã góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng dụng AI trong công việc, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phong trào chuyển đổi số ngày càng sâu rộng trên địa bàn xã.
1: Hiện nay là xã Tiên Nam đang triển khai cái cuộc thi gia đình chuyển đổi số. Đây là một trong những cái chương trình quan trọng của Bình Dân Học Vụ Số trên địa bàn xã Tiên Nam trong 2026. Bên cạnh đó, mục tiêu và ý nghĩa cuộc thi lần này là làm cho mọi gia đình trên địa bàn xã Tiên Nam đều biết ứng dụng về công nghệ số, xã hội số, chính quyền số và sử dụng những cái công nghệ số đi vào cuộc sống hàng ngày của người dân.
0: Nhằm phát huy vai trò của mỗi gia đình trong thay đổi tư duy, chủ động ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, xã Tiên Nam đã triển khai cuộc thi gia đình chuyển đổi số và tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ. Tham gia cuộc thi này, các gia đình đã đầu tư quay dựng các video và thuyết minh các ứng dụng công nghệ của các thành viên trong gia đình. Nhiều video đã có sức thuyết phục lớn và tạo được sự hưởng ứng của người dân với hàng trăm lượt like, lượt bình luận và chia sẻ.
2: Đối với mình trong cái công việc mà quản lý chuyên môn thì hiện tại mình vẫn đang sử dụng một số cái phần mềm công nghệ, như là hiện tại mình đang sử dụng cái phần mềm ChatGPT hoặc Gemini để mình tạo những cái poster để tuyên truyền, ví dụ như tuyên truyền trên những cái fanpage của trường để cho phụ huynh nắm, ví dụ như tuyên truyền phòng chống đuối nước là mình tạo cái poster phòng chống đuối nước, hoặc là mình thông báo cái tuyển sinh thì mình cũng lên cái phần mềm Gemini để mình tạo cái poster để sẽ lan tỏa đến phụ huynh sẽ nắm bắt là được rộng rãi hơn. Thì trong tương lai thì mình cũng sẽ tiếp tục, ví dụ như trong việc quản lý chuyên môn của mình thì mình sẽ thường xuyên là sử dụng những cái nền tảng xã hội để chia sẻ đến tất cả giáo viên trong cuộc họp để cho thuận lợi, cũng như chia sẻ đến phụ huynh để phụ huynh hiểu và cùng đồng hành và cùng lan tỏa cái việc chuyển đổi số để đem lại hiệu quả cao hơn.
0: Hiện nay, nhiều gia đình có 3 thế hệ cùng sinh sống, trẻ em có sự nhạy bén tự nhiên là những người tiếp cận nhanh nhất với tri thức và kỹ năng số. Không chỉ ứng dụng công nghệ vào học tập, các em còn trở thành những người hướng dẫn ông bà cha mẹ thao tác trên các thiết bị thông minh. Cha mẹ là những người chủ động ứng dụng kỹ năng số và quản lý gia đình, từ thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng dịch vụ công trực tuyến đến mua sắm thông minh. Quan trọng hơn, cha mẹ chính là bộ lọc an toàn định hướng các con khai thác không gian mạng văn minh, hiệu quả và biết bảo vệ thông tin cá nhân. Còn với thế hệ ông bà, việc tiếp cận công nghệ giúp họ vượt qua rào cản tuổi tác, biết cách kết nối với con cháu, người thân quen ở xa bằng cách gọi video. Họ cũng có thể nắm bắt tin tức và giải trí, đọc báo điện tử hay theo dõi sức khỏe qua ứng dụng. Nhờ công nghệ, người cao tuổi có thể thu hẹp khoảng cách và giữ sự kết nối giữa các thế hệ.
3: Mình có thể trao đổi trực tiếp qua những bài giảng, có những câu hỏi thắc mắc mình có thể giải đáp ngay lập tức, không có phải lên lớp hỏi thầy cô hay bạn bè gì hết. Học cái đó mình có thể biết nhiều thứ rộng hơn khi mà mình học ở trên lớp. Mình biết nhiều thứ như là môn toán thì ngoài 7 hàng đẳng thức ra thì mình có thể biết thêm về mấy cái mà hàng đẳng thức khác nữa. Hồi lúc trước nếu chưa học những cái VU Edu hay là học thầy cô trên mạng thì điểm toán con chỉ đạt tới mức tối đa là 8. Còn sau khi học ra trải nghiệm các cái phần mềm ứng dụng đó thì con đã lên được con số 9 và có thể chạm đến con số 10.
4: Chuyển đổi số là một nhu cầu thiết thực và rất là tiện lợi ở gia đình em hiện nay. Ví dụ như chồng em là kinh doanh về cơ khí nhôm sắt, cho nên anh thường xuyên cập nhật thông tin cũng như đưa các hình ảnh về sản phẩm của mình lên trang cá nhân Facebook của mình để thu hút lượng khách hàng nhiều hơn. Còn đối với em là giáo viên mầm non thì việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc dạy học rất là tiện lợi, cũng là một yêu cầu về chuyên môn của mình để đáp ứng thời đại công nghệ số ngày hôm nay. Nâng cao về cái khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào cuộc sống của mình, giúp bố mẹ mình cập nhật những thông tin cũng như là sử dụng các công nghệ, và đặc biệt hơn là nó cũng nâng cao cái trình độ chuyên môn của em về công nghệ thông tin nhiều hơn ạ.
0: Một gia đình chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở việc mọi người sở hữu điện thoại thông minh hay kết nối mạng Internet, mà công nghệ đã trở thành công cụ gắn kết gia đình, cải thiện chất lượng cuộc sống và mở ra những cơ hội học tập, phát triển cho mọi thế hệ. Từ đó góp phần lan tỏa tinh thần Bình Dân Học Vụ Số, tạo được động lực để những người chưa tiếp cận công nghệ có thể mạnh dạn tham gia và học hỏi từ những điển hình đi trước.
1: Được sự hưởng ứng rất tích cực của mọi người dân, chẳng hạn như là vừa rồi là một số gia đình họ xây dựng các cái clip bằng những công việc cụ thể tại gia đình hàng ngày để đem lại những cái lợi ích mà từ ông bà, cha mẹ, con cháu trong gia đình thực hiện cái chuyển đổi số như là sử dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi số cũng như là cái vấn đề là con cháu hướng dẫn ông bà sử dụng cái vấn đề là mua hàng không sử dụng tiền mặt mà bằng cách là quét mã QR, cũng như là hướng dẫn về cách dịch công trực tuyến để làm sao cho quá trình là thực hiện cái chuyển đổi số của xã Tiên Nam ngày càng đi lên, cũng như là cái nhiệm vụ này là phải nói là hết sức quan trọng của địa phương đã xác định ngay từ khi sáp nhập chính quyền địa phương cấp.
5: Trong quá trình vận hành thì việc đầu tiên cái sự thuận lợi của trên địa bàn phường đó là đối với đội ngũ cán bộ công chức thì bà con nhân dân thì họ cũng rất là đồng thuận trong cái nghị quyết này. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề nghiệp vụ chuyên môn thì trên địa bàn thì đa phần là các anh em cũng có cái sự là nghiên cứu tiếp cận nhanh, đó là cái thuận lợi đầu tiên. Cái thuận lợi thứ hai nữa là các cái cuộc phát động nó có sự là lan tỏa rộng đến tới là cộng đồng dân cư, cũng như rằng là các cái tổ công nghệ số trên địa bàn và cái đặc biệt là cái phong trào mà bình dân học vùng số nó có một cái sự là tác động rất là tích cực trong bà con nhân dân hiểu như thế nào là chuyển đổi số.
6: Trong thời gian đến thì chúng tôi cũng triển khai rất là nhiều cái nội dung, trong đó là triển khai cái phần mềm quản lý về thương mại đối với các doanh nghiệp hộ kinh doanh trên địa bàn phường để cho các khám một không gian mạng, không gian số để các hộ kinh doanh và doanh nghiệp thực hiện các kênh bán hàng rồi triển khai quảng bá sản phẩm của mình. Sắp tới nữa thì chúng tôi cũng đã tiếp tục tập huấn cho cái đội ngũ tổ công nghệ số cộng đồng và tập huấn theo cái hình thức là cầm tay chỉ việc để cái tổ này là triển khai trong cái cộng đồng khu dân cư ở các địa bàn khu phố đến với người dân được tốt hơn và theo phương châm là đi từng ngõ gõ từng nhà để đảm bảo làm sao người dân sử dụng được, trước mắt là sử dụng được cái điện thoại thông minh là nó tốt.
0: Thông qua các cuộc thi của vận động về chuyển đổi số, phong trào bình dân học vụ số đang từng bước đi sâu vào từng thôn xóm. Những người nông dân truyền thống nay dần trở thành những nông dân số tự tin, chủ động hội nhập. Kết hợp với các tổ công nghệ số cộng đồng sẽ tạo thành động lực kép xây dựng xã hội số bền vững với những công dân số có am hiểu và sử dụng an toàn công nghệ trong giai đoạn 4.0.
7: Thưa quý vị, các chương trình, các hội thi chuyển đổi số đang được triển khai mạnh mẽ và phủ sóng khắp các địa phương. Sức lan tỏa mạnh mẽ của các chương trình đã từng bước thay đổi nhận thức và trang bị kỹ năng cho mỗi cá nhân khi sử dụng công nghệ. Để mỗi người không chỉ sử dụng thành thạo hiệu quả công nghệ mà còn an toàn trước các nguy cơ, các rủi ro. Và đến đây, chuyên mục Khoa học và đời sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục tiếp theo.

Thưa quý vị và các bạn, tuổi trẻ luôn là khoảng thời gian đẹp nhất cho cuộc đời mỗi con người. Đó là quãng thời gian của những ước mơ, của khát vọng cống hiến, của tinh thần dám nghĩ, dám làm và không ngại dấn thân. Đối với sinh viên, tuổi trẻ còn là những năm tháng mệt mài trên giảng đường, là những công trình thanh niên, những mùa hè tình nguyện, những giọt máu sẻ chia và những hành trình mang tri thức đến với cộng đồng. 3 năm qua, cùng với sự phát triển của quê hương, công tác hội và phong trào sinh viên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã không ngừng đổi mới, tạo nên một môi trường năng động để mỗi hội viên được học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Từ giảng đường đến vùng sâu, vùng xa, từ những chiến dịch tình nguyện đến các hoạt động nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, chuyển đổi số hay bảo vệ môi trường, dấu chân của sinh viên đã hiện diện ở nhiều nơi, góp phần viết nên một nhiệm kỳ giàu dấu ấn. Hiện nay, toàn tỉnh Đắk Lắk có 20.658 sinh viên, trong đó 16.719 hội viên đang sinh hoạt tại 6 tổ chức hội trực thuộc, với 21 liên chi hội và 378 chi hội. Đây là lực lượng tri thức trẻ quan trọng góp phần bổ sung nguồn lực chất lượng cao cho địa phương trong tương lai. Chính vì vậy, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, chăm lo và đồng hành cùng sinh viên luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của

0: các cấp bộ hội. Không còn giới hạn trong những phong trào mang tính bề nổi, hoạt động hội ngày càng hướng đến những giá trị thiết thực xuất phát từ nhu cầu của sinh viên. Từ hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, rèn luyện kỹ năng đến các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tình nguyện và hội nhập quốc tế, tất cả đều hướng tới mục tiêu giúp mỗi hội viên phát triển toàn diện, có đủ tri thức, kỹ năng và bản lĩnh để đáp ứng yêu cầu của xã hội trong giai đoạn mới.
1: Công tác hội và phong trào sinh viên tỉnh Đắk Lắk trong nhiệm kỳ 2023-2026 đã có nhiều sự đổi mới về các mặt nội dung công tác. Một trong những dấu ấn mà chúng tôi cảm thấy là những hoạt động thành công nhất đó là việc triển khai phong trào sinh viên năm tốt. Đây là phong trào duy nhất trong môi trường của sinh viên. Các bạn sẽ được trải nghiệm với các mô hình, các tiêu chí cụ thể như đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, rèn luyện tốt và hội nhập tốt. Từng tiêu chí thì từng các chi hội, liên chi hội và hội sinh viên các trường trực thuộc của tỉnh đã triển khai nhiều cái phong trào, nhiều hoạt động, nhiều chương trình để giúp cho các bạn sinh viên trong toàn tỉnh đạt được những cái tiêu chí này. Cái thứ hai, dấu ấn thứ hai trong nhiệm kỳ này đó là việc triển khai các cái phong trào hoạt động cách mạng, các cái chương trình tiên phong trong sinh viên. Các bạn đã xung kích tình nguyện, triển khai các mô hình tình nguyện trong trường học. Và hiện nay thì trong toàn tỉnh đã có rất nhiều dự án tình nguyện trong sinh viên do các bạn sinh viên làm chủ và đã cụ thể hóa tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn tại địa bàn của tỉnh.
0: Một trong những điểm sáng nổi bật của nhiệm kỳ 2023-2026 là phong trào sinh viên năm tốt. Sau nhiều năm triển khai, phong trào không chỉ là danh hiệu thi đua mà đã trở thành mục tiêu rèn luyện của đông đảo sinh viên. Năm tiêu chí gồm đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt và hội nhập tốt đã tạo nên một khuôn mẫu để sinh viên hoàn thiện bản thân một cách toàn diện. Mỗi danh hiệu sinh viên năm tốt được trao không chỉ ghi nhận sự nỗ lực của cá nhân mà còn lan tỏa tinh thần phấn đấu trong cộng đồng sinh viên. Nhiệm kỳ vừa qua, toàn tỉnh có 6 sinh viên năm tốt cấp trung ương, 111 sinh viên năm tốt cấp tỉnh và 731 sinh viên năm tốt cấp trường. Những con số ấy phản ánh sự phát triển cả về chất và lượng của phong trào, đồng thời cho thấy ngày càng có nhiều sinh viên chủ động đặt ra mục tiêu kiên trì rèn luyện để khẳng định bản thân.
2: Trong 4 năm đại học của em thì em cũng cố gắng rất nhiều. Trong đó là có thể kể đến đó là 3 năm liền đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp tỉnh, 3 năm đạt danh hiệu sinh viên năm tốt tiêu biểu và 3 năm đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp trường nữa. Để có những cái kết quả, những cái thành tựu đấy thì em cũng nỗ lực rất là nhiều và có nhiều sự giúp đỡ đến từ hội sinh viên trường của trường em, đó là trường Đại học Tây Nguyên, và hơn hết nữa đó là hội sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cũng có hỗ trợ định hướng cho em rất nhiều trong các hoạt động phong trào.
0: Bên cạnh đó, các cấp hội còn đồng hành cùng sinh viên trên con đường học tập, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Nhiều diễn đàn học thuật, hội thảo, cuộc thi nghiên cứu khoa học, các lớp tập huấn, kỹ năng được tổ chức thường xuyên, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận tri thức mới, phát huy tư duy sáng tạo và khả năng ứng dụng kiến thức vào thực tiễn. Đặc biệt, phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sinh viên tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp bộ hội đã duy trì 7 mô hình câu lạc bộ và vườn ươm khởi nghiệp, hỗ trợ 300 lượt sinh viên tiếp cận kiến thức, kỹ năng và các nguồn lực khởi nghiệp. Từ những ý tưởng ban đầu, trong nhiệm kỳ đã có 5 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên được hỗ trợ hiện thực hóa. Những kết quả này không chỉ khuyến khích tinh thần sáng tạo mà còn góp phần hình thành tư duy khởi nghiệp trong sinh viên, giúp các bạn mạnh dạn biến ý tưởng thành sản phẩm, từng bước tạo ra giá trị cho cộng đồng và xã hội.
3: Hiện tại thì cái thiết bị của em thì đang là sản phẩm demo, nhưng mà bọn em có 4 bước để hoạt động sử dụng máy móc. Đó là thứ nhất là khởi động và kiểm tra. Thứ hai là mình sẽ quan sát xem máy móc hoạt động như thế nào và máy móc có bị lỗi hay gì không. Và thứ ba là mình khi mà kết thúc cái ca đấy thì mình sẽ kiểm tra lại và bảo trì và nâng cấp thiết bị ạ.
4: Trước đây thì lúc mà em còn là học sinh thì em thấy mấy thầy cô rất là giỏi và truyền đạt cho em khá là nhiều kiến thức hay và bổ ích, có thể áp dụng được trong môi trường bên ngoài cũng như là ở thực tế. Nên là sau này em muốn trở thành một người giáo viên, nên là em quyết định theo học ngành sư phạm.
0: Bên cạnh nhiệm vụ học tập và sáng tạo, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và bồi dưỡng lý tưởng cách mạng luôn được các cấp hội quan tâm triển khai bằng nhiều hình thức phong phú. Các chương trình về nguồn, diễn đàn, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc, chủ quyền biển đảo, truyền thống cách mạng, được tổ chức

0: thường xuyên, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với quê hương đất nước. Thông qua các phong trào, hành động cách mạng, nhiều đoàn viên hội viên ưu tú được phát hiện giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Đây không chỉ là kết quả của công tác giáo dục mà còn khẳng định vai trò của tổ chức hội trong việc bồi dưỡng lớp thanh niên vừa có trình độ chuyên môn, vừa có bản lĩnh chính trị và khát vọng cống hiến. Bên cạnh đó, các cấp hội tiếp tục duy trì và phát triển nhiều câu lạc bộ, đội nhóm theo sở thích, học thuật, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, kỹ năng mềm và hội nhập quốc tế. Những sân chơi bổ ích này đã tạo môi trường để sinh viên giao lưu, học hỏi, phát huy năng khiếu, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp và khả năng thích ứng với môi trường làm việc hiện đại. Đây cũng là nền tảng quan trọng giúp sinh viên tự tin hơn khi bước vào thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ.
1: Khi là một sinh viên thì em rất may mắn khi trở thành một phần của hội sinh viên. Ngay từ khi ở trường thì em cũng đã được các thầy cô, các anh chị tạo điều kiện để tham gia các hoạt động đoàn và hoạt động hội nữa. Và em học được rất là nhiều điều, về đặc biệt là em được trau dồi những kỹ năng. Sau này thì em có cơ hội được làm việc với hội sinh viên tỉnh nữa. Thì tụi em được làm rất là nhiều chương trình, và thông qua những cái chương trình đó chúng em học được rất là nhiều từ môi trường. Chúng em có môi trường thực chiến để rèn luyện những kỹ năng mềm của mình. Và đặc biệt có một cái em thấy rất ý nghĩa, đó là em được làm quen, được làm bạn với rất là nhiều anh chị. Và đến bây giờ tụi em vẫn còn giữ liên lạc với nhau và vẫn tiếp tục trau dồi những cái kiến thức cho nhau, những cái kỹ năng tình bạn và sự kết nối giữa chúng em sẽ càng thêm gắn bó hơn.
2: Và điều làm em tham gia đồng tình nguyện nhiều là vì em muốn cống hiến cho cộng đồng. Và tinh thần là một người học y thì em mang mình đạo đức, năng lực và tâm huyết để em cũng cống hiến cho xã hội, rồi là muốn sử dụng thời gian, rồi là nhiệt huyết của tuổi trẻ để phục vụ cho mọi người. Sau mà mỗi lần tình nguyện thì lòng lại trong em gồm có ký ức, ngoài ký ức kỷ niệm khi mà đi tình nguyện, ngoài ra còn có thêm cho em thêm nhiều các cái kỹ năng sống, rồi là được học hỏi thêm nhiều các cái cách làm việc cùng với các anh chị nè.
0: Không chỉ chú trọng phát triển tri thức và kỹ năng, công tác hội còn hướng sinh viên đến những giá trị nhân văn thông qua các hoạt động vì cộng đồng. Chính trong môi trường ấy, tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ được khơi dậy mạnh mẽ, trở thành một trong những dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ 2023-2026. Trong đó, các cấp bộ hội đã tổ chức 95 hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thành lập 98 đội hình tình nguyện, duy trì hơn 15 câu lạc bộ tình nguyện, tạo môi trường để mỗi hội viên sinh viên tham gia ít nhất 5 ngày tình nguyện. Những con số ấy không chỉ phản ánh quy mô của phong trào mà còn cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước.
3: Cái chiến dịch thanh niên tình nguyện mà để chúng em có thể là tìm hiểu cũng như là khám phá thêm được những cái góc nhìn mới, cũng như là có thể giúp được những người, những em nhỏ khó khăn hoặc là các bà con khó khăn. Thì em vẫn có kỳ vọng là tỉnh Đắk Lắk sẽ phát triển hơn nhiều các hoạt động tình nguyện để cho chúng em có cơ hội được tiếp cận cũng như là tham gia thêm nhiều hoạt động hơn.
0: Song hành với các hoạt động an sinh xã hội, sinh viên Đắk Lắk còn tích cực tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Hưởng ứng phong trào đời đời nhớ ơn Bác Hồ, các cấp hội đã vận động đoàn viên, hội viên trồng hơn 30.000 cây xanh trên địa bàn tỉnh. Mỗi hàng cây được vun trồng hôm nay sẽ góp phần tạo nên những không gian xanh trong tương lai, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ môi trường hướng tới sự phát triển bền vững.
4: Hôm nay thì nhiệm vụ của em sẽ là dọn dẹp sạch xanh đường phố, và sau đó thì chúng em có thể truyền tải những cái thông điệp học hành và đem chữ đến cho một số em ở trên này. Ngoài ra thì chúng em cũng có tham gia các hoạt động như là trồng cây xanh, xanh bảo vệ môi trường, cũng như là cắm các đường hoa, các đường cờ. Và em cũng mong muốn là khi mà xuống đây thì sẽ đem được cái năng lượng tích cực cũng như lan tỏa các thông điệp xanh sạch đẹp.
0: Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, hoạt động tình nguyện của sinh viên cũng có thêm nhiều cách làm mới. Phát huy lợi thế về công nghệ, các cấp hội đã thành lập hơn 10 đội hình tình nguyện hỗ trợ chuyển đổi số, trực tiếp hướng dẫn hơn 3.000 lượt người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, cài đặt và sử dụng ứng dụng VNEID, tiếp cận các tiện ích số trong đời sống. Từ những thao tác tưởng chừng đơn giản như tạo tài khoản, xác thực thông tin hay nộp hồ sơ trực tuyến, các bạn sinh viên đã góp phần giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí và từng bước làm quen với môi trường số. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là nền tảng quan trọng để Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động trong giai đoạn tới. với khẩu hiệu hành động sinh viên Đắk Lắk bản lĩnh đại ngàn khát vọng vươn xa. Nhiệm kỳ 2026-2028, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tiếp tục lấy sinh viên làm trung tâm, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phong trào sinh viên năm tốt, khuyến khích nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, mở rộng các hoạt động tình nguyện, hội nhập quốc tế và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên sinh viên.
5: Trong nhiệm kỳ 2026-2028, thì công tác hội của tỉnh thì tập trung chính vào các nhiệm vụ như là tổ chức triển khai tốt hơn về phong trào sinh viên năm tốt, sẽ cụ thể hóa hơn thành những tiêu chí cụ thể và tổ chức hướng dẫn giúp đỡ các bạn, cố gắng giúp cho các bạn sẽ đăng ký thực hiện các danh hiệu và sẽ giúp cho các bạn hoàn thành các tiêu chí này bằng những cái hoạt động cụ thể, bằng những cái tiêu chí cụ thể. Cái thứ hai nữa là việc chúng tôi tiếp tục triển khai các cái phong trào tình nguyện trong sinh viên, đưa các bạn về những vùng sâu vùng xa và giúp cho các bạn có thể phát huy những tối đa những cái năng lực của mình đã học trong trường học để về giúp đỡ bà con tại vùng khó khăn. Và cái thứ ba chúng tôi vẫn tiếp tục triển khai, mong muốn được triển khai sâu rộng hơn nữa, đó là việc triển khai các cái chương trình khởi nghiệp lập nghiệp trong sinh viên. Đây là một trong những chương trình mà chúng tôi đang có những ấp ủ từ nhiệm kỳ trước. Trong giai đoạn hiện nay thì chúng tôi sẽ có những cái sự phối hợp với các chuyên gia, các cái đơn vị doanh nghiệp, các hội doanh nghiệp trong toàn tỉnh và ngoài tỉnh, tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ để giúp cho các bạn có những cái kiến thức tốt hơn để khi khởi nghiệp lập nghiệp sau khi ra trường. Cái nội dung thứ tư chúng tôi mong muốn triển khai và sâu rộng trong sinh viên hơn nữa, đó là việc phấn đấu giúp đỡ và các bạn sinh viên ưu tú, sinh viên năm tốt vinh dự được đứng bằng ngũ của đảng, là những nhân tố tích cực tiêu biểu để giúp cho công tác hội của tỉnh nhà ngày càng phát triển trong thời gian tới.
0: Có thể nói, nhiệm kỳ 2023-2026 đã để lại nhiều dấu ấn trong công tác hội và phong trào sinh viên tỉnh Đắk Lắk. Những con số về học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, tình nguyện hay sinh viên năm tốt không chỉ phản ánh kết quả của một nhiệm kỳ mà còn cho thấy sự trưởng thành của một thế hệ sinh viên năng động, bản lĩnh và giàu khát vọng cống hiến. Phía trước vẫn còn nhiều cơ hội và không ít thách thức. Nhưng với truyền thống, đoàn kết, tinh thần đổi mới và sức trẻ đầy nhiệt huyết, sinh viên Đắk Lắk sẽ tiếp tục viết tiếp những hành trình đẹp, không ngừng học tập, sáng tạo, cống hiến và hội nhập. Đó cũng chính là nền tảng để xây dựng lớp sinh viên, bản lĩnh đại ngàn, khát vọng vươn xa, góp phần tạo nên một nhân lực chất lượng cao, đồng hành cùng sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới.

0: Chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục Thuế tìm hiểu pháp luật thuế tuần này, sau phần tin là phóng sự làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh. Trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn những điểm mới tại Nghị định số 254/2026 quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Cục Thuế và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank vừa tổ chức lễ ký kết hợp tác đồng hành phổ biến chính sách thuế và hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Lễ ký kết được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu trụ sở chính Vietinbank đến các chi nhánh trên toàn quốc.
1: Phát biểu tại lễ ký kết, lãnh đạo Cục Thuế cho biết, việc hợp tác lần này sẽ góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, chuẩn hóa dữ liệu giao dịch và nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Thỏa thuận hợp tác giữa Vietinbank và Cục Thuế không chỉ đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai bên, mà còn thể hiện quyết tâm đồng hành thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ về chuyển đổi số quốc gia, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đối với hộ kinh doanh, mục tiêu của Vietinbank không chỉ là cung cấp vốn mà là xây dựng một hệ sinh thái tài chính số toàn diện. Vietinbank phát triển các giải pháp tài chính gắn với đặc thù hoạt động và dòng tiền của từng nhóm hộ kinh doanh, kết hợp đồng bộ giữa tín dụng với thanh toán, quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, thuế và các nền tảng số. Ngay sau nghi thức ký kết tại điểm cầu trụ sở chính Vietinbank, các chi nhánh Vietinbank trên toàn quốc đã thực hiện ký kết với cơ quan thuế tại các địa phương. Tại tỉnh Đắk Lắk, Vietinbank chi nhánh Đắk Lắk đã ký kết với thuế tỉnh Đắk Lắk, đồng hành phổ biến chính sách thuế và hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết, tính đến thời điểm hiện nay, thuế tỉnh Đắk Lắk đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 15 ngân hàng thương mại. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa thuế tỉnh Đắk Lắk và các ngân hàng thương mại có ý nghĩa quan trọng trong việc đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp nâng cao nhận thức và tuân thủ pháp luật thuế trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Qua việc phối hợp và ký kết thỏa thuận hợp tác, thuế tỉnh Đắk Lắk và các ngân hàng trên địa bàn tỉnh sẽ hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi hơn để hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ ngân hàng số, thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh, góp phần đẩy nhanh lộ trình hiện đại hóa công tác quản lý thuế.
0: Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế chống thất thu ngân sách nhà nước đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, thuế tỉnh Đắk Lắk đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý, qua đó bảo đảm 100% hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động thuộc diện quản lý thuế được đưa vào quản lý và thực hiện nghĩa vụ thuế theo đúng quy định của pháp luật. Thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết tính đến tháng 7 năm 2026, ngành thuế tỉnh Đắk Lắk đang quản lý tổng số hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động đã đăng ký thuế là 83.727 hộ kinh doanh, tăng 14,7% so với thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2025. Đến thời điểm ngày 16 tháng 7 năm 2026, đã có 61.285 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thông báo số tài khoản ví điện tử trên tổng số 83.727 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động, đạt tỷ lệ 73,2%. Về tình hình sử dụng ứng dụng eTech Mobile, tính đến thời điểm ngày 15 tháng 7 năm 2026 đã có 72.595 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng ứng dụng eTech Mobile trên tổng số 83.727 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động, đạt tỷ lệ 87%. Về áp dụng hóa đơn điện tử, máy tính tiền, tính đến ngày 10 tháng 7 năm 2026, toàn tỉnh có 9.942 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên tổng số 9.980 hộ đã cài đặt, đạt tỷ lệ 99,6%. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước từ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh thu được gần 255 tỷ đồng, giảm gần 31 tỷ đồng, tương ứng giảm 11,21% so với cùng kỳ năm 2025.
2: Hộ kinh doanh mà chưa rành thì có nhiều cái mình hay hỏi, thì các em cũng chỉ cho mình rất là nhiều. Thì không hiểu thì mình lên thẳng trên phòng thuế. Còn ví dụ như mà cán bộ thuế vận đồ thì mình có thể liên kết qua Zalo nữa, là mình có xin số Zalo. Thì cũng hướng dẫn của mình từng chi tiết, cán bộ cũng giới thiệu cho mình các cái phần mềm. Thì liên kết qua lại thì mình làm thì thấy nó cũng rất là đơn giản.
3: Từ khi có chính sách thuế mới từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 thì đã được cơ quan thuế hỗ trợ, coi như là làm cho mình để mình biết được là cái thuế của mình là hàng tháng như thế nào rồi để mình đóng cho kịp thời, đồng thời cũng hướng dẫn cho người dân biết được là mua bán là mình phải xuất hóa đơn đầy đủ cho các khách hàng.
0: Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế chống thất thu ngân sách nhà nước đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, trong thời gian tới, ngành thuế tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước, nâng tỷ lệ thông báo tài khoản, ngân hàng sử dụng e-tech mobile và chuyển đổi số đạt tối thiểu bằng hoặc cao hơn mức bình quân cả nước. Quản lý đầy đủ hộ kinh doanh trên địa bàn, kịp thời đưa vào quản lý thuế hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh mới, rà soát hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh ngừng nghỉ kinh doanh. Để hoàn thành các mục tiêu trên, thuế tỉnh chỉ đạo các thuế cơ sở thuộc thuế tỉnh tăng cường phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp xã và các sở ngành đưa 100% hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh đang hoạt động vào diện quản lý thuế. Đối chiếu doanh thu, kê khai với hóa đơn điện tử, dữ liệu ngân hàng, sàn, thương mại, điện tử, đơn vị vận chuyển. Kiểm tra các trường hợp doanh thu không tương xứng với luồng tiền hoặc có dấu hiệu che giấu doanh thu. Rà soát hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh dưới 1 tỷ đồng ở các lĩnh vực rủi ro cao như kinh doanh ăn uống, lưu trú, vật liệu xây dựng, vận tải, sửa chữa, vàng bạc, livestream, bán hàng qua mạng xã hội. Lập danh sách quản lý chặt chẽ thuế đối với hoạt động thương mại điện tử. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền chính sách pháp luật thuế liên quan đến quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh. Tiếp tục hỗ trợ người nộp thuế cài đặt ứng dụng e-tech mobile và hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đảm bảo đúng quy định. Thưa quý vị và các bạn, để chiến dịch làm sạch mã số thuế đạt hiệu quả, bảo đảm thông tin đăng ký thuế được cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của người nộp thuế được bảo vệ tốt nhất, sự chủ động phối hợp của mỗi tổ chức hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có ý nghĩa.

0: giúp người nộp thuế giải quyết những tồn đọng sai lệch về thông tin đăng ký, hồ sơ và nghĩa vụ thuế của chính mình, mà còn góp phần cùng cơ quan thuế chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu quản lý thuế. Đây cũng là giải pháp thiết thực nhằm phòng ngừa rủi ro pháp lý, ngăn chặn việc lợi dụng thông tin đăng ký kinh doanh, mã số thuế, pháp nhân và hóa đơn điện tử để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
1: Về cái công tác là làm sạch mã số thuế, thì tại cái thuế cơ sở 1 đã triển khai là sàng lọc lại cái đối tượng ở trạng thái 03 và 06 mà cần phải làm sạch theo chỉ đạo. Thì đến sau khi mà rà soát thì thuế cơ sở 1 đã tiến hành là phân loại cái người nộp thuế theo từng cái nhóm. Ví dụ như là người nộp thuế là ở trạng thái 06, tức là trạng thái là bỏ kinh doanh, thì phân loại ra là nó còn nợ thuế, không nợ thuế, để chúng tôi là thực hiện các giải pháp phù hợp với từng nhóm đối tượng phân loại để đảm bảo cái tiến độ của người nộp thuế là đang còn nợ thuế thì không thể là đóng mã số thuế về làm sạch được. Thì các trường hợp này chúng tôi phải là thông báo là sẽ cưỡng chế tạm hoãn xuất cảnh để yêu cầu người nộp thuế là lên thực hiện thủ tục mà đóng cái mã số thuế này để hoàn thiện cái làm sạch cái mã số thuế trên ứng dụng.
0: Thuế tỉnh Đắk Lắk khuyến nghị mỗi người nộp thuế thực hiện tốt phương châm chủ động kiểm tra, chủ động phối hợp, chủ động xử lý tình trạng mã số thuế theo đúng quy định. Chung tay làm sạch mã số thuế hôm nay chính là góp phần xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, minh bạch, lành mạnh và phát triển bền vững. Bên cạnh đó, thuế tỉnh Đắk Lắk cũng khuyến cáo người nộp thuế cần cảnh giác với hành vi mạo danh cơ quan thuế để lừa đảo. Hiện nay có xuất hiện tình trạng một số đối tượng lợi dụng việc ngành thuế triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh để giả danh, mạo danh cơ quan thuế, cán bộ thuế nhằm tiếp cận người nộp thuế và thực hiện hành vi lừa đảo. Thuế tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người nộp thuế chỉ liên hệ trao đổi và làm việc với cơ quan thuế thông qua các đầu mối hỗ trợ chính thức đã được công khai. Khi có nhu cầu làm việc trực tiếp, người nộp thuế nên đến trụ sở cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn và giải quyết theo quy định. Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã xác thực, mật khẩu hoặc các thông tin bảo mật khác cho những tổ chức cá nhân không rõ danh tính. Trong quá trình thực hiện làm sạch mã số thuế, trường hợp phát hiện cán bộ công chức thuế có hành vi hoặc thái độ ứng xử không chuẩn mực, gây phiền hà hoặc thực hiện không đúng quy định, người nộp thuế đề nghị phản ánh ngay đến cơ quan thuế thông qua số điện thoại đường dây nóng đã được công khai. Mọi phản ánh kiến nghị của người nộp thuế sẽ được tiếp nhận, xem xét và xử lý kịp thời theo quy định. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ người nộp thuế về tiếp nhận thông tin, hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động, khôi phục mã số thuế, tiếp nhận, tố giác, phản ánh các trường hợp giả mạo thông tin cá nhân, các hành vi thành lập pháp nhân để mua bán hóa đơn. Thuế tỉnh Đắk Lắk công khai số điện thoại đường dây nóng và danh sách đầu mối công chức thuế hỗ trợ người nộp thuế. Tổ thường trực tiếp nhận thông tin phản ánh, tố cáo trong chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh tại thuế tỉnh Đắk Lắk trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ https://dắklak.gzt.gov.vn, các nền tảng mạng xã hội, Zalo, fanpage chính thức của thuế tỉnh.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong một tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn những điểm mới tại Nghị định số 254/2026. Ngày 30/6/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 254 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế số 108/2025 về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử, để các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiểu và thực hiện đúng quy định. Thuế tỉnh Đắk Lắk tuyên truyền phổ biến một số điểm mới quy định tại Nghị định số 254 như sau. Nghị định số 254/2026 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026. Nghị định gồm 5 chương 45 điều và một phụ lục kèm theo. Sau đây là một số điểm mới tại Nghị định số 254/2026.
3: 1. Nhóm các nội dung liên quan đến hóa đơn điện tử. 1.1. Đối tượng áp dụng. Điều 2. Bỏ đối tượng liên quan đến in, tự in, hóa đơn, chứng từ do Luật Quản lý thuế chỉ quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử. 1.2. Giải thích từ ngữ. Điều 3. Sửa đổi giải thích từ ngữ về hóa đơn, chứng từ hợp

pháp và sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ tại khoản 5 và khoản 7 điều 3 Nghị định số 254/2026 cụ thể. 5. Hóa đơn chứng từ hợp pháp là hóa đơn chứng từ đảm bảo đúng về hình thức và nội dung theo quy định tại nghị định này. 7. Sử dụng không hợp pháp hóa đơn chứng từ là việc sử dụng hóa đơn chứng từ tẩy xóa sửa chữa không đúng quy định, sử dụng hóa đơn chứng từ khống, hóa đơn chứng từ đã ghi các chỉ tiêu, nội dung nghiệp vụ kinh tế nhưng việc mua bán hàng hóa dịch vụ không có thật một phần hoặc toàn bộ. Sử dụng hóa đơn phản ánh không đúng giá trị thực tế phát sinh hoặc lập hóa đơn khống, lập hóa đơn giả, sử dụng hóa đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc sai lệch cách tiêu thức bắt buộc giữa các liên của hóa đơn đối với hóa đơn giấy đã phát hành sử dụng trong giai đoạn trước khi chuyển sang hóa đơn điện tử. 1.3 Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử, điều 6. 1. Bổ sung đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, doanh nghiệp kinh doanh ở lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, tài sản, mã hóa, dịch vụ hỗ trợ giao dịch trên sàn giao dịch, carbon. 2. Bổ sung quy định về đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Trường hợp tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động bán hàng hóa cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã theo quy định tại điểm A, điểm B khoản 1 điều 6 nghị định này thì không bắt buộc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền. 3. Bổ sung quy định về việc sử dụng hóa đơn đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cụ thể. Hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh có doanh thu 5 trên 1 tỷ đồng hoặc hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh bán tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng khi phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh không thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử mà có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế tuần này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, đuối nước là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do tai nạn thương tích ở trẻ em. Đặc biệt, vào thời điểm mùa hè, khi trẻ được nghỉ học, nhu cầu vui chơi, bơi lội tăng cao, thì nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước cũng trở nên đáng lo ngại hơn. Chỉ một phút bất cẩn, một lần chủ quan khi xuống nước hay thiếu kỹ năng xử lý tình huống cũng có thể dẫn đến những hậu quả đau lòng. Vì vậy, bên cạnh việc giám sát trẻ, tạo môi trường sống an toàn, thì trang bị kỹ năng bơi lội và kỹ năng phòng tránh xử lý tình huống dưới nước cho trẻ được xem là một trong những giải pháp quan trọng để hạn chế tai nạn đuối nước. Trong chương trình Sắc màu cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự chủ động trang bị kỹ năng phòng tránh đuối nước cho trẻ.
1: Đuối nước đã và đang là vấn đề nóng được dư luận quan tâm, nhất là vào dịp hè, các em học sinh được nghỉ học do chủ quan không nghĩ tới hậu quả, gây nên những tai nạn thương tâm đáng tiếc xảy ra cho bản thân, gia đình và xã hội. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước ở trẻ em, trong đó nguyên nhân phổ biến dẫn tới những tai nạn đuối nước là do sự thiếu giám sát của người lớn, chủ quan của cha mẹ để trẻ tự do vui chơi tại những khu vực nguy hiểm như sông, suối, ao hồ. Nguyên nhân đuối nước đối với trẻ lớn tuổi do bản tính hiếu động, tò mò. Đối với trẻ nhỏ do tính thích nghịch nước hoặc do sự bất cẩn của gia đình. Cho dù trẻ em không biết bơi lội hay biết bơi lội, nhưng do sự chủ quan nên cũng không lường trước hết được sự nguy hiểm của tai nạn. Ngoài ra, môi trường sống xung quanh cũng luôn có những yếu tố nguy cơ rình rập gây nên tai nạn đuối nước ở trẻ em như chậu nước, chum vại, bể nước, giếng nước, không có nắp đậy an toàn. Sông, suối, ao hồ không được rào chắn và có biển cảnh báo nguy hiểm. Bên cạnh đó cũng phải kể đến một thực trạng, đó là khi các em cứu lẫn nhau do chưa có kiến thức trong việc cấp cứu, sơ cứu người bị chết đuối, dẫn đến tình trạng số lượng trẻ bị tai nạn đuối nước tăng lên. Dù ở thành thị hay nông thôn miền núi thì tai nạn đuối nước vẫn có thể xảy ra. Do đó cả người lớn và trẻ nhỏ đều cần phải được trang bị các kỹ năng bơi lội cũng như cách thoát khỏi đuối nước, nhất là với trẻ em. Đa phần việc dạy bơi cho trẻ nhỏ đều là tự phát, tuy nhiên hiện các phụ huynh đã chủ động cho con

0: em mình đến các trung tâm học bơi chuyên nghiệp để được dạy về cách khởi động, cách xử lý tình huống khi bị chuột rút, cách xử lý khi bơi vào vùng nước xoáy để vừa nâng cao sức khỏe, vừa được trang bị những kỹ năng về phòng tránh đuối nước hiệu quả nhất.
1: Học bơi từ năm lớp 1, con thấy việc học bơi rất quan trọng và học bơi giúp con tự tin hơn, cao hơn và khỏe mạnh hơn để phòng tránh đuối nước.
2: Khi học bơi em cảm giác được là mình bơi đúng cách, học được một số kỹ năng mềm giúp đỡ mình khi bị đuối nước.
3: Khi bơi em cảm nhận được là chiều cao của mình tăng lên. Bơi đúng cách giúp em khỏe mạnh hơn. Khi gặp những sự cố như là đuối nước đồ thì em có thể sử dụng kỹ năng bơi mình đã học.
0: Nhằm hạn chế tình trạng đuối nước ở trẻ em, tỉnh Đắk Lắk đã và đang tích cực triển khai nhiều giải pháp, trong đó chú trọng việc tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong phòng chống đuối nước trẻ em. Đồng thời lồng ghép các chương trình tuyên truyền kỹ năng phòng tránh đuối nước trong các tiết học ngoại khóa trong môi trường học đường và tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí. Với gần 40 năm hoạt động, Nhà văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk, nay là Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk, từ lâu đã trở thành điểm đến sinh hoạt, học tập, vui chơi, rèn luyện của đông đảo thanh thiếu nhi. Trong 20 loại hình lớp học năng khiếu sở thích dành cho các em thanh thiếu nhi từ 2 tuổi trở lên như hát, múa, MC, đàn, hội họa, bóng rổ, cầu lông, võ thuật, học kỳ quân đội, thì bơi lội là bộ môn thu hút phụ huynh và học sinh đăng ký tham gia nhiều nhất. Nhằm tạo điều kiện cho nhiều trẻ em được tiếp cận môn bơi, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh đã duy trì hoạt động của 2 hồ bơi tại 2 cơ sở trong suốt mùa hè. Các lớp học được bố trí linh hoạt theo từng khung giờ phù hợp với nhu cầu của phụ huynh và học sinh. Đặc biệt, trung tâm còn tổ chức các lớp bơi miễn phí dành cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trao hàng nghìn vé bơi miễn phí và thường xuyên tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước.
4: Vào dịp hè thì chúng tôi rất là quan tâm đến vấn đề là thứ nhất là mở lớp bơi, thứ hai là mở các cái chương trình cho các em tham gia dã ngoại. Và thứ ba là chúng ta cũng thấy là làm như thế nào thì phải cho các em thực hành để từ đó là các em có những cái kiến thức phòng chống và xử lý khi mà tai nạn trong một trường hợp nào có thể là xảy ra. Đặc biệt năm 2026 thì trước cái thực trạng như vậy á, thì chúng tôi cũng đã chuyển đổi mô hình, đó là tặng hơn 4.000 vé bơi cho các em. Thì các em sẽ chủ động linh hoạt thời gian đến với hè để trải nghiệm được là cái việc mà tiếp nước rồi tập lặn như thế nào, hay là xử lý, hay là các em sẽ chơi các trò chơi dưới nước, trang bị cho các em những kiến thức cơ bản nhất để các em có thể là phòng chống cho mình tốt nhất trong thời gian tới.
0: Tiếng cười, sự hào hứng và những cánh tay tự tin vẫy nước khi tham gia các trò chơi vận động dưới nước đã tạo nên sự sôi động của hồ bơi Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk trong các tiết học ngoại khóa. Song song với việc được trang bị các kỹ năng bơi cơ bản, các lớp học còn lồng ghép kỹ năng phòng chống đuối nước, kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức an toàn khi tham gia các hoạt động dưới nước. Với những lợi ích thiết thực, bơi lội không chỉ là môn thể thao được yêu thích, là một kỹ năng cần thiết trong cuộc sống mà còn giúp trẻ rèn luyện sức khỏe, phát triển thể chất toàn diện hơn.
5: Học bơi không chỉ là một kỹ năng mà có thể là một kỹ năng sinh tồn cần, mà nếu mà đi trong hồ bơi thì chúng ta có thể thoải mái hơn và bơi không cần phao bơi, tự tin hơn.
2: Xem hướng dẫn của các giáo viên hướng dẫn về việc cấp cứu khi đuối nước một cách cơ bản, em đã biết được nhiều bài học mới. Chúng ta cần phải khởi động một cách kỹ lưỡng để không bị chuột rút. Thế về là không được bơi chuột quá sâu, vì bơi chuột quá sâu chúng ta sẽ không thể chủ động được. Chúng ta không được bơi một mình hoặc là bơi nơi ít người, bởi vì khi chúng ta bị, chúng ta cấp cứu phòng mà chúng ta gọi mọi người thì hầu như mọi người sẽ không nghe thấy.
6: Con thấy bơi giúp chúng ta có kỹ năng an toàn dưới nước và bảo vệ chính mình. Khi học bơi con học các kỹ năng như là thở nước, đứng nước, khởi động cho không bị chuột rút, giúp cho chúng ta an toàn.
0: Bơi lội là môn thể thao dưới nước, nhờ vào lực đẩy của nước và sự vận động của toàn thân, đặc biệt là chân và tay mà người bơi có thể di chuyển cơ thể dưới nước với một tốc độ nhất định. Bơi lội không giới hạn độ tuổi, giới tính, chỉ cần đảm bảo sức khỏe là có thể sẵn sàng bơi lội. Đây được xem là một trong những bộ môn thể thao tốt cho sức khỏe, dễ thực hiện và mang lại nhiều lợi ích tích cực. Tuy nhiên, khi bơi lội, người bơi nói chung và đặc biệt là trẻ em nói riêng cần nắm rõ một số nguyên tắc để bơi lội thực sự tốt cho sức khỏe và kỹ năng ứng phó khi gặp sự cố, phòng tránh những tai nạn không đáng có.

0: Vâng, thưa quý vị các bạn, và để giúp quý vị và các bạn có thể hiểu rõ hơn về kỹ năng phòng chống đuối nước cũng như là lưu ý khi đi bơi, thì ngay bây giờ đây chúng tôi xin mời quý vị các bạn chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với huấn luyện viên bơi lội Đỗ Thị Thu Hà để cùng tìm hiểu về vấn đề này. Vâng, xin được chào huấn luyện viên ạ.
1: Chào bạn.
0: Vâng, thưa huấn luyện viên có thể cho biết rằng là những đối tượng nào thì có nguy cơ đuối nước cao nhất và cần được quan tâm đặc biệt ạ?
1: Về cái vấn đề là dễ bị đuối nước thì đối tượng là bao gồm, đó là lứa tuổi mầm non, tiểu học và trung học cơ sở là dễ bị xảy ra nhất. Với lứa tuổi mầm non và lứa tuổi tiểu học thì các con là chưa ý thức được cái độ nguy hiểm. Đôi khi các con cứ nghĩ biết bơi là các con không lường được những cái điều mà nó bị xảy ra trong môi trường nước. Đó, rồi còn lứa tuổi trung học cơ sở thì các con là đôi khi đã biết được cái điều nguy hiểm nhưng lại dễ bị kích động, dễ bị lôi kéo và dễ bị dụ dỗ bạn bè thách thức nhau đó, rồi là đi chơi, rồi là ham vui đó, thì là ba cái lứa tuổi đó là dễ bị nhất.
0: Vâng, như huấn luyện viên vừa chia sẻ thì có một thực tế cho rằng đó là khi biết bơi rồi thì sẽ không còn bị đuối nước nữa. Vậy quan điểm của huấn luyện viên về vấn đề này như thế nào?
1: Quan điểm của bản thân Hà cũng như là thực sự mà nói ấy, là thực tế ấy, thì là cái quan điểm đó, cái gọi là biết bơi rồi là không bị đuối nước là sai. Bởi vì trong môi trường nước thì có những cái sự cố nó xảy ra rất là bất ngờ và nó nguy hiểm hơn là ở trên cạn. Thế cho nên là kể cả biết bơi rồi, nếu mà chủ quan sơ sẩy một xíu thì vẫn đuối nước là bình thường. Ví dụ như là nếu ở những cái vùng lũ chẳng hạn, hoặc là ở ngoài biển, ngoài sông, ngoài suối thì nó đôi khi các con là sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của nước, thế rồi là bị hoảng loạn, đôi khi là chỉ cần sặc nước một cái và quýnh lên là hoảng loạn lên, đó là quên hết bài vở, quên hết những cái kỹ năng, gọi là mất bình tĩnh đó, thì là dễ bị đuối. Thế rồi là chủ quan, nghĩ là mình biết bơi giỏi rồi, thấy bạn bị rớt xuống hoặc là thấy có sự cố gì đó là không linh ứng trong cái tập luyện lại nhào xuống là đôi khi là bạn nọ níu bạn kia, cái đó là rất dễ bị.
0: Theo huấn luyện viên thì độ tuổi học bơi là thời điểm nào là tốt nhất ạ?
1: Độ tuổi học bơi thì với những nước phát triển á, rồi những thành phố mà điều kiện cơ sở vật chất tốt thì lứa tuổi học được là từ 4 tháng tuổi đã bắt đầu có thể tập được rồi. Nhưng cái lứa tuổi từ 4 tháng tuổi cho đến 4 tuổi thì phải yêu cầu rất là cao. Thứ nhất là các huấn luyện viên này, rồi dụng cụ tập luyện này, thế rồi là môi trường nước này, nhiệt độ nước, nói chung là cái cơ sở vật chất là phải đảm bảo. Thế còn ví dụ như ở thực tế của Việt Nam mình á, thì phần đa nếu mà bắt đầu tập tốt nhất thì là từ 5 tuổi. 5 tuổi là các con đã xuống môi trường nước công cộng để tập luyện được rồi.
0: Bây giờ thì xin mời huấn luyện viên sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn về các kỹ năng phòng chống đuối nước, cũng như là khi gặp những người bị nạn hoặc là bị đuối nước thì cần phải xử lý như thế nào. Vâng ạ, okay. Xin mời ạ. Dạ.
1: Cô sẽ hướng dẫn cho các con khi gặp người bị rớt xuống nước để các con xử lý như thế nào nha. Thì điều đầu tiên, khi gặp một người bị rớt xuống nước, người đó không biết bơi mà bị rớt xuống nước, thì các con xử lý làm sao? Các con có được nhảy ùm xuống để cứu người ta không? Đúng rồi, không được nhảy ùm xuống, nhớ chưa? Đầu tiên, khi quan sát thấy một người bị rớt xuống nước thì việc đầu tiên các con cần làm đó là chi hô thật lớn lên, kêu mọi người đến hỗ trợ chứ không được nhảy xuống. Sau đó là các con quan sát xung quanh khu vực mình có phao này, hay là bịch ni lông, hay thau chậu, bất cứ thứ gì, cây, dây, xào có thể đẩy ra cho, đưa quăng ra cho cái người đuối nước đó được thì mình làm trước, nhớ chưa? Mình có bất cứ một vật dụng gì có thể bám víu được là mình thảy xuống cho người ta chứ không được nhảy xuống, nhớ chưa nào? Rồi khi mà mình đã làm những việc vừa rồi mà vẫn chưa thể được, chưa có ai đến bắt buộc mình phải cứu, thì mình sẽ phải làm sao này, xuống nước được an toàn và vòng ra sau lưng cái người đó chứ không được bơi thẳng đến họ, nhớ chưa nào? Rồi sau đó động viên họ an toàn, bình tĩnh, yên tâm và mình

0: kéo ngửa người ta ra nha. Với nữ giới là có tóc thì các con sẽ nắm tóc để lôi, yêu cầu họ nằm ngửa ra. Hoặc là có áo thì các con nắm sau áo, lôi người ta nằm ngửa ra. Nhớ chưa nào? Rồi các con bơi vào bờ, và khi các con bơi là các con chỉ có bơi ếch được thôi, đúng không nào? Khi đã nắm được cái người đuối rồi thì các con chỉ bơi ếch được thôi. Đó, rồi. Nếu mà nam giới không có tóc mà lại không mặc áo thì các con xử lý làm sao? Các con sẽ quàng vào cổ họ, đẩy người họ lên và kéo vào. Khi vớt một người bị đuối nước lên bờ, nếu người đó nhẹ thì đầu tiên là ta phải nghiêng người đó qua một bên. Đây, nghiêng qua một bên. Đó, để làm gì? Để nếu nước sặc vào trong miệng thì nước sẽ ra, đỡ bị sặc lại. Nhớ chưa? Vỗ nhẹ để cho ra. Còn nếu ví dụ người đó bị nặng rồi, ngừng thở rồi, thì ta phải đầu tiên này, ta đặt hai bàn tay lên chỗ giữa hai cái lồng ngực này, cái ức này. Đó, đặt lên, ta ấn nha. Ấn mạnh này 30 lần nha. 30 lần thì ta lại dừng lại. Ta hà hơi vào miệng. Hà hơi này. Thổi hơi vào cho người đuối nước. Đó, cứ ấn nha, kiên nhẫn. Rồi trong quá trình mình ấn, mình nếu biết tên người đuối nước thì mình có thể kêu tên họ. Ví dụ như bạn Gia Khánh này, cố lên, Gia Khánh cố lên. Đó, nhớ chưa, Gia Khánh cố lên. Rồi bắt đầu là hà hơi. Nhớ chưa nào?
1: Phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em không là trách nhiệm của riêng ai mà của toàn xã hội. Do đó cần được triển khai với các giải pháp đồng bộ. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cần phối hợp chặt chẽ, làm tốt công tác tuyên truyền hội viên, đoàn viên của mình trong giáo dục, nhắc nhở con em về ý thức phòng chống đuối nước. Các cơ quan thông tin đại chúng cần có các biện pháp thông tin, giáo dục về phòng chống đuối nước ở trẻ em đến rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đặc biệt chú trọng đến vùng còn khó khăn, vùng có tỷ lệ trẻ bị đuối nước cao. Bên cạnh đó, gia đình và nhà trường cần trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em, cũng như nâng cao ý thức rèn luyện kỹ năng cứu hộ đuối nước của người lớn. Cùng với các giải pháp trên, điều đặc biệt quan trọng là cha mẹ phải là những người đi đầu trong việc giám sát, khuyên răn con em mình không được tự ý ra sông suối, ao hồ, các công trình đang thi công để tắm, bơi lội nhằm tránh những mất mát, đau lòng, giảm thiểu những hậu quả đáng tiếc nhất liên quan đến đuối nước nói riêng và các tai nạn thương tích nói chung.
2: Chương trình Sắc Màu Cuộc Sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay tới đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tài nguyên và Môi trường của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong sản xuất nông nghiệp, sau mỗi mùa vụ, một lượng lớn rơm rạ thân lá cây, vỏ cà phê, vỏ trái cây, phần gia súc gia cầm lại được thải ra. Nếu không được xử lý đúng cách, những phế phụ phẩm này có thể trở thành nguồn gây ô nhiễm. Nhưng nếu biết tận dụng, chúng lại chính là nguồn tài nguyên hữu cơ quý giá cho đất và cây trồng. Từ tư duy xử lý chất thải đến tư duy tái tạo tài nguyên, nhiều mô hình tại Đắk Lắk đang cho thấy một hướng đi thiết thực, biến phế phụ phẩm nông nghiệp thành phân bón hữu cơ, đưa trở lại sản xuất, giảm lãng phí, giảm áp lực môi trường và từng bước hình thành những vòng tuần hoàn ngay trong mỗi nông hộ. Chương mục hôm nay với chủ đề xử lý phế phụ phẩm bổ sung dinh dưỡng cho đất, hạn chế ô nhiễm môi trường, sẽ cùng quý vị và các bạn tìm hiểu những mô hình đang biến những thứ tưởng như bỏ đi thành nguồn dinh dưỡng trở lại cho cây trồng. Qua đó cho thấy một nền nông nghiệp tuần hoàn có thể bắt đầu từ chính mỗi hộ gia đình, mỗi khu vườn. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Sau mỗi mùa vụ, những gì còn lại trên đồng ruộng, trong vườn cây thường được gọi bằng một cái tên rất quen thuộc, phế phụ phẩm. Rơm rạ, thân lá cây, cành lá sau cắt tỉa, vỏ cà phê, vỏ các loại trái cây và các loại chất thải trong chăn nuôi, v.v. Những thứ tưởng chừng như đã kết thúc giá trị sử dụng sau khi nông sản được thu hoạch, thực tế vẫn chứa một lượng lớn chất hữu cơ và dinh dưỡng. Vấn đề nằm ở cách chúng ta xử lý chúng. Nếu được thu gom, phân loại và xử lý đúng kỹ thuật, phế phụ phẩm có thể trở thành nguồn nguyên liệu để sản xuất phân bón hữu cơ, cải tạo đất, giảm chi phí đầu vào và quay trở lại phục vụ chính quá trình sản xuất. Nhưng nếu bị đốt bỏ, vứt bỏ hoặc để phân hủy không kiểm soát, nguồn tài nguyên này lại trở thành áp lực đối với

0: môi trường. Đây chính là nghịch lý đang tồn tại trong sản xuất nông nghiệp. Thứ được tạo ra từ đất nhưng sau mùa vụ lại có thể bị xem là chất thải của đất.
1: Chúng ta thấy rằng đốt bỏ hay là tiêu hủy là một câu chuyện không lạ đối với nông nghiệp truyền thống. Nhưng trong cái chiến lược phát triển xanh hay nông nghiệp hiện đại thì đốt là một quá trình phát thải ngược carbon, cho nên nó làm gia tăng phát thải, nó làm ô nhiễm. Và rõ ràng về mặt y tế, về mặt tổ chức sản xuất, về biến đổi khí hậu thì cái việc đốt là không có lợi. Tức là trong một cái trường hợp mà chúng ta buộc phải tiêu hủy những cái tàn dư thực vật mang bệnh thì có thể được, nhưng đốt hủy diện rộng cái phế phụ phẩm là gây cái nguy hại.
0: Từ yêu cầu phải thay đổi cách nhìn về phế phụ phẩm, nhiều mô hình tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương đã được triển khai. Tại thôn 8 xã Eve, thay vì để phế phụ phẩm trở thành gánh nặng sau mỗi mùa vụ, anh Trần Văn Hai lựa chọn một hướng đi khác, thu gom, xử lý và biến những nguyên liệu tưởng chừng bỏ đi thành nguồn phân bón hữu cơ phục vụ sản xuất. Mô hình được triển khai với sự hỗ trợ của Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk. Từ khâu tập hợp nguyên liệu, phối trộn đến sử dụng chế phẩm vi sinh và theo dõi quá trình phân hủy, những kiến thức tưởng như chỉ nằm trên lý thuyết đã được chuyển hóa thành một quy trình có thể áp dụng ngay trong sản xuất. Và khi một mô hình được hình thành ngay tại hộ gia đình, giá trị của nó cũng không dừng lại ở phạm vi một khu vườn hay một hộ sản xuất.
2: Đất ở khu mình nó cằn cỗi quá, nó không có tơi xốp như đất đỏ, nên là làm cây cối nó không tốt, bón phân hóa học nhiều thì nó không có hiệu quả. Nó chỉ được có mấy tháng, nửa tháng là nó lại vàng lại, nên là mình thấy bên đoàn chia sẻ là ủ cái phân vi sinh này là để tạo tơi xốp cho đất, cải tạo đất. Thì mình vừa xem trên mạng đó, mình thấy hợp lý nên là mình học hỏi mình làm luôn. Mình thấy rất là hợp lý.
0: Tận dụng phế phụ phẩm không chỉ là câu chuyện xử lý một lượng chất thải phát sinh sau mùa vụ, đó còn là cách khép lại vòng tuần hoàn trong sản xuất nông nghiệp. Từ đất tạo ra cây trồng, từ cây trồng tạo ra phế phụ phẩm và từ chính nguồn nguyên liệu ấy lại trở về nuôi dưỡng đất. Từ một mô hình nhỏ tại hộ gia đình có thể thấy những thứ được gọi là phế phụ phẩm thực chất vẫn còn nguyên giá trị đối với sản xuất nông nghiệp. Mỗi năm Đắk Lắk có khoảng 1,2 triệu tấn phế phụ phẩm nông nghiệp gồm rơm rạ, thân, lá, lõi cây ngô, vỏ cà phê, cồi tiêu, bã mía, bã sắn, vỏ sầu riêng, v.v. và khoảng 4 triệu tấn chất thải trong chăn nuôi. Đây là nguồn vật chất hữu cơ rất lớn có thể được tái sử dụng để sản xuất phân bón hữu cơ, phục vụ trồng trọt và phát triển các mô hình nông nghiệp tuần hoàn. Ngược lại, nếu bị bỏ phí hoặc xử lý không phù hợp, chúng có thể trở thành nguồn gây áp lực lên môi trường. Nhiều hộ dân đã tận dụng phụ phẩm để sản xuất phân compost, làm thức ăn chăn nuôi hoặc xử lý chất thải bằng các mô hình khí sinh học. Đơn cử như mô hình của gia đình bà Hờ Lê A Jun ở Buôn Gram A2, phường Chư Bao. Trước đây, phân chuồng sau khi thu gom từ việc chăn nuôi bò và heo của gia đình bà Hờ Lê chủ yếu được xử lý đơn giản, chưa tận dụng hết giá trị. Trong khi đó, để chăm sóc diện tích cà phê, gia đình vẫn phải sử dụng một lượng đáng kể phân bón hóa học. Từ khi được cán bộ nông nghiệp hướng dẫn kỹ thuật ủ phân hữu cơ, gia đình đã thay đổi cách xử lý chất thải chăn nuôi. Phân bò, phân heo được thu gom phối trộn với rơm rạ và các phụ phẩm nông nghiệp khác, bổ sung chế phẩm vi sinh để ủ thành phân hữu cơ. Sau khi phân hoai mục, nguồn phân này được đưa trở lại vườn cà phê và cây trồng của gia đình, vừa tận dụng được nguồn nguyên liệu sẵn có, vừa giảm chi phí mua phân bón và hạn chế lượng chất thải phát sinh ra môi trường. Nhà mình trước giờ lúc nào cũng nuôi bò, nuôi heo, nhưng trước có biết tận dụng đâu, toàn bỏ phí rồi làm hôi thối cả nhà cửa. Giờ biết cách ủ phân vi sinh rồi thì đỡ bao nhiêu tiền mua phân hóa học, đất lại tơi xốp, cây cối xanh tốt. Làm cũng dễ mà sử dụng cũng dễ, mình lại tiết kiệm được chi phí bón phân cho cây. Mô hình sử dụng phế phụ phẩm nông nghiệp thành phân bón hữu cơ không đòi hỏi người dân phải thay đổi hoàn toàn phương thức sản xuất, chỉ cần thay đổi cách xử lý nguồn chất thải vốn đã có sẵn. Đây cũng là lợi thế lớn của việc xử lý chất thải chăn nuôi tại nông hộ. Nguyên liệu có ngay tại chỗ, sản phẩm tạo ra được sử dụng ngay trong vườn, còn lợi ích môi trường cũng được tạo ra ngay tại cộng đồng. Khi hàng triệu tấn chất thải chăn nuôi không còn bị xem là gánh nặng, mà được đưa trở lại chu trình sản xuất, giá trị của nông nghiệp không chỉ nằm ở những gì được bán ra thị trường, mà còn nằm ở khả năng tận dụng tối đa những gì được tạo ra trong chính quá trình sản xuất.
1: Việc mà nông dân mà xử lý ủ hoai cái phế phụ phẩm như vậy thì chúng ta giải quyết được mấy câu chuyện. Một là chúng ta cung cấp được một cái nguồn hữu cơ sinh học tại chỗ, cái giá cả nó hợp lý với cái, nó phù hợp cho sản xuất, nó vừa đồng thời nó xử

0: lý được các cái ô nhiễm và cái rác thải. Như vậy thì cái việc mà xử lý cái rác thải tại nguồn hay là xử lý với phụ phẩm nông nghiệp bằng vi sinh, nó thể hiện cái trách nhiệm và cái thái độ trong cái tiếp cận sản xuất xanh. Đây là một trong những chỉ tiêu cốt lõi của cái sản xuất tuần hoàn, sản xuất tái sinh và cái cảnh quan hiện nay.
1: Một khu vườn khỏe không chỉ được quyết định bởi cây giống, nguồn nước hay lượng phân bón được đưa vào. Sức khỏe của đất cũng là một phần của sức khỏe toàn bộ hệ thống. Và khi đất có đủ vật chất hữu cơ, các quá trình sinh học trong đất có điều kiện thuận lợi hơn. Vì vậy, việc bón phân hữu cơ cần được nhìn như một khoản đầu tư dài hạn cho đất, chứ không chỉ là giải pháp tiết kiệm chi phí cho một vụ sản xuất. Bởi phân hữu cơ không chỉ cung cấp dinh dưỡng cho cây ở thời điểm bón, mà còn bổ sung vật chất hữu cơ, góp phần cải thiện cấu trúc đất, tăng khả năng giữ nước, giữ dinh dưỡng và tạo môi trường thuận lợi. Cho hệ vi sinh vật đất. Những tác động này cần được tích lũy qua thời gian, qua từng vụ sản xuất, để đất dần trở nên tơi xốp, có sức sống và khả năng nuôi cây bền vững hơn. Nói cách khác, khi sử dụng phân bón hữu cơ từ phế phụ phẩm nông nghiệp, người nông dân không chỉ bón cho cây mà đang nuôi đất. Chi phí và công sức bỏ ra hôm nay để xử lý phế phụ phẩm, tạo phân hữu cơ và đưa trở lại vườn sẽ tạo ra giá trị cho nhiều mùa vụ sau. Khi đất khỏe hơn, cây có điều kiện sinh trưởng ổn định hơn, khả năng sử dụng nước và dinh dưỡng cũng được cải thiện. Đây chính là giá trị dài hạn mà việc tái sử dụng phế phụ phẩm mang lại cho sản xuất nông nghiệp. Đó chính là nền tảng để những mô hình nhỏ ở nông hộ hình thành một phương thức sản xuất lớn hơn, nông nghiệp tuần hoàn, nơi phụ phẩm của quá trình này trở thành nguồn lực cho quá trình khác, giảm chất thải, tiết kiệm đầu vào và tạo thêm giá trị từ chính tài nguyên sẵn có.
2: Thì đoàn xã cũng mong muốn là thông qua cái mô hình thì đoàn viên thanh niên sẽ nắm được các cái kỹ thuật về sản xuất phân hữu cơ từ phế phụ phẩm nông nghiệp. Bên cạnh đó thì cũng mạnh dạn áp dụng vào phát triển sản xuất tại gia đình. Thì cái việc triển khai mô hình trên thì sẽ giúp cho đoàn viên thanh niên triển khai sẽ hạn chế được cái giảm chi phí đầu vào. Bên cạnh đó thì sẽ nâng cao hiệu quả kinh tế và đặc biệt là giảm tải được cái việc mà đoàn viên thanh niên cũng như bà con đốt các cái phế phụ phẩm gây ô nhiễm môi trường.
1: Với một địa phương có nền sản xuất nông nghiệp lớn như Đắk Lắk, ý nghĩa của việc này càng rõ hơn khi các mô hình sản xuất đang chuyển dần theo hướng đa dạng cây trồng, phát triển vườn cây lâu năm và hướng tới những tiêu chuẩn sản xuất xanh. Cành lá sau cắt tỉa, vỏ quả, thân cây, cỏ dại hay chất thải chăn nuôi đều có thể được thu gom, xử lý và đưa trở lại phục vụ sản xuất. Khi nguồn hữu cơ được trả lại cho đất, giá trị của nó không chỉ nằm ở lượng phân bón được tạo ra, mà còn ở khả năng duy trì một hệ sinh thái đất khỏe mạnh, tạo nền tảng cho cây trồng sinh trưởng ổn định trong thời gian dài. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với các loại cây lâu năm. Một vườn cà phê, sầu riêng hay cây ăn quả không chỉ cần dinh dưỡng cho một mùa vụ, mà cần một nền đất khỏe để duy trì năng suất qua nhiều năm. Vì vậy, tận dụng phụ phẩm để tạo nguồn hữu cơ tại chỗ cũng chính là cách người sản xuất đầu tư trở lại cho đất. Khi phân bón được tạo ra từ phế phụ phẩm nông nghiệp được bón trở lại cho mảnh đất đó là lúc người nông dân giảm được lượng phụ phẩm phải xử lý, có thêm nguồn vật tư hữu cơ cho cây trồng, trong khi đất có thêm nguồn vật chất để duy trì các quá trình sinh học tự nhiên. Từ một mô hình của một hộ dân đến sự tham gia của các hộ sản xuất trong cộng đồng, giá trị của cách làm này nằm ở khả năng nhân rộng, bởi mỗi hộ dân tham gia là thêm một lượng phụ phẩm được tái sử dụng, thêm một diện tích đất được bổ sung hữu cơ và thêm một mắt xích được nối vào chu trình sản xuất tuần hoàn.
3: Cách đây cũng khoảng tầm 5 đến 6 7 năm rồi đó, là người dân cũng đã có cái sự chú tâm tập hợp lại, gom lại, rồi với rơm rạ trộn lại các cái sản phẩm ở như thuốc bảo vệ thực vật như Cotridicma rồi vôi rồi một số loại phân khác để trộn vô để đưa vào bón vào cây trồng. Thì từ đó hiện nay thì người dân cũng đã giảm thiểu được cái lượng phân bón, phân hóa học. Tại vì giờ bón phân hóa học và giờ giá cả của phân hóa học rất là cao. Thì hiện nay là cơ bản là người dân hầu như là hộ nào cũng chăn nuôi bò, chăn nuôi heo cũng đều lấy cái phân chuồng này ủ lại rồi để bón cho cây trồng.
1: Câu chuyện về phế phụ phẩm không còn chỉ là câu chuyện xử lý chất thải. Đó trở thành câu chuyện về cách người nông dân sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn, giảm đầu vào, bảo vệ đất và tạo nền tảng cho một nền nông nghiệp xanh, bền vững hơn.
4: Để nâng cao hiệu quả kinh tế, cải tạo đất và cung cấp dinh dưỡng an toàn bền vững cho cây trồng, việc tự ủ phân hữu cơ từ phế phẩm nông nghiệp như vỏ cà phê, thân bắp, vỏ sầu riêng, phân chuồng là giải pháp vô cùng hiệu quả. Tiếp theo chương trình, chúng ta cùng tìm hiểu quy trình kỹ thuật 6 bước ủ hoai phân hữu cơ bằng men vi sinh.
1: Bước 1, chuẩn bị và làm ẩm cơ chất. Trước tiên tiến hành trải đều phế phụ phẩm nông nghiệp thành từng lớp dày khoảng 30-40cm, sau đó tưới đều nước và đảo nhẹ để cơ chất thấm ẩm ban đầu. Bước 2, phối trộn các phụ gia. Tiếp theo, giải đều phân lân và vôi bột lên bề mặt đống ủ, tiến hành đảo trộn sơ bộ kết hợp tưới bổ sung nước, sao cho độ ẩm toàn bộ khối ủ đạt từ 55-60%. Cần kiểm tra bằng cách nắm nhẹ thấy phần kết khối, nước rịn nhẹ qua cái tay nhưng không chảy thành giọt. Bước 3, trộn men vi sinh và chỉnh ẩm. Ở bước này, giải đều men vi sinh và cơ chất, tiến hành đảo trộn kỹ để men phân tán đều. Kiểm tra và bổ sung độ ẩm chuẩn 55-60%, tạo độ tơi xốp tối ưu để vi sinh vật yếm khí và hiếu khí phát triển mạnh mẽ. Bước 4, vun đống và che tủ kín. Sau khi trộn đều, bà con vun đống ủ theo kích thước tiêu chuẩn, chiều cao từ 1-2m, chiều rộng từ 2-3m, chiều dài tùy thuộc vào mặt bằng. Phủ thêm một lớp lá cây, cỏ khô lên mặt rồi dùng bạt che phủ thật kín, chèn răng chắc chắn để giữ nhiệt và ẩm. Bước 5, đảo trộn, tưới ẩm và ủ lại. Sau khoảng 3 tuần ủ, nhiệt độ đống ủ tăng cao làm phân bắt đầu phân hủy. Bà con mở bạt ra đảo trộn đều từ trong ra ngoài, tưới bổ sung nước cho đủ ẩm. Sau đó, vun đống và đậy bạt kín lại như cũ để tiếp tục quá trình ủ hoài. Bước 6, bổ sung men đối kháng và đem bón. Khi kiểm tra thấy nhiệt độ đống ủ hạ về mức bình thường khoảng 37-40 độ C, màu phân chuyển sang nâu đen, tơi xốp và không còn mùi hôi là phân đã hoai mục hoàn toàn. Lúc này bà con có thể bổ sung thêm men vi sinh đối kháng và sẵn sàng đem bón cho vườn cây.
4: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Tài nguyên và Môi trường xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Bảo hiểm xã hội Ngôi nhà chung, chương trình do Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp với báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện. Lương hưu tăng, niềm vui hôm nay, niềm tin ngày mai là nội dung chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, đều đặn vào những ngày đầu tháng, nhiều người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk lại mong chờ một thời điểm rất quen thuộc, ngày nhận lương hưu. Sau bao năm lao động cống hiến, khoản lương hưu được chuyển về đúng hẹn không chỉ là nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống mà còn là thành quả của cả một quá trình tham gia bảo hiểm xã hội. Đó là sự ghi nhận đối với những đóng góp của người lao động, đồng thời là điểm tựa để họ yên tâm khi bước vào tuổi già. Những ngày này, niềm vui ấy càng được nhân lên khi nhà nước tiếp tục điều chỉnh tăng mức lương hưu cho người đang hưởng. Dù mức tăng ở mỗi người có thể khác nhau, nhưng điều mà hầu hết người nghỉ hưu cảm nhận chính là sự quan tâm của đảng và nhà nước đối với những người đã dành cả tuổi trẻ để lao động, cống hiến cho gia đình và xã hội. Việc điều chỉnh lương hưu không chỉ góp phần bù đắp trước những biến động của giá cả thị trường, mà còn tiếp thêm niềm tin để người dân thấy rõ giá trị nhân văn, bền vững của chính sách bảo hiểm xã hội.
1: Sau nhiều năm gắn bó với công việc, ở tuổi 84, cuộc sống của ông Bùi Xuân Đối ở thôn 2 xã Ea Răng, tỉnh Đắk Lắk, giờ đây gắn với khu vườn nhỏ trước nhà. Mỗi ngày ông dành thời gian chăm sóc những khóm hoa, tưới cây, vun vén khu vườn và tận hưởng những khoảnh khắc bình dị bên gia đình. Với ông, những công việc tưởng chừng đơn giản ấy lại mang đến niềm vui và giúp cuộc sống tuổi già thêm nhẹ nhàng ý nghĩa. Bên cạnh sự chăm sóc, sẻ chia của con cháu, khoản lương hưu được nhận đều đặn mỗi tháng cũng trở thành một điểm tựa để ông chủ động hơn trong cuộc sống. Không quá lớn, nhưng khoản thu nhập ổn định này giúp ông có thêm sự yên tâm trong sinh hoạt hàng ngày.
2: Tiền lương của nhà nước cấp cho những cán bộ về hưu, công nhân về hưu, thì ban đầu thì lương ít, nhưng mà dần dần nhà nước là mang kỳ thì có điều chỉnh lương, mức lương tăng đến rõ rệt, mà đặc biệt trong tháng 7 vừa rồi là được nhà nước nâng lên là người hưu được hưởng 8%. Thì bây giờ lương của tôi á là khi đầu có 6,5 triệu, bây giờ lấy được 7 triệu rồi. 7 triệu. Kể cả bà già của tôi cũng ăn lương cả. Nói chung là gia đình rất phấn khởi. Cá nhân tôi là phấn khởi nhiều. Vì đời sống được nâng lên, cải tiến được cái cuộc sống hàng ngày.
3: Nhà đấy là cũng của nhà hàng xóm không?
1: Đặc biệt từ tháng 7 năm 2026, khi lương hưu được điều chỉnh tăng thêm 8%, ông Đối không giấu được niềm vui. Với người đã ở tuổi 84, mỗi khoản tăng thêm vẫn mang lại sự phấn khởi. Bởi đó là phần thu nhập được cộng thêm một cách ổn định, giúp ông có thể thoải mái hơn trong những khoản chi tiêu thường ngày. Với ông, lương hưu tăng không chỉ đơn thuần là số tiền nhận được mỗi tháng nhiều hơn trước, mà còn giúp ông yên tâm hơn khi những chi phí sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng theo tuổi tác. Mỗi lần nhận lương, ông cảm nhận rõ hơn giá trị của những năm tháng đã tham gia bảo hiểm xã hội. Khoản tiền được điều chỉnh tăng đều đặn cũng giúp ông có thêm điều kiện tận hưởng cuộc sống, chăm sóc khu vườn nhỏ trước nhà và vui vầy bên con cháu.
2: Điều quý giá nhất là có đồng lương để là thoải mái chi tiêu, không phụ thuộc vào bên ngoài. Đấy là tự tung cung tự cấp, không bắt con đóng góp cái gì. Đó là mình độc lập để trang trải cuộc sống hàng ngày.
1: Cùng với việc điều chỉnh tăng lương hưu, hình thức chi trả qua tài khoản ngân hàng đang mang lại nhiều thuận tiện cho người hưởng. Thay vì phải đến trực tiếp các điểm chi trả để nhận tiền, lương hưu được chuyển thẳng vào tài khoản, giúp người hưởng chủ động hơn trong việc quản lý và sử dụng nguồn thu nhập của mình. Đây cũng là hình thức chi trả an toàn, thuận tiện, nhất là với người cao tuổi, khi việc đi lại có thể gặp nhiều khó khăn. Đây chính là một trong những giá trị thiết thực mà chính sách bảo hiểm xã hội mang lại, góp phần giúp người lao động có cuộc sống, tuổi già, chủ động và an tâm hơn.
4: Sau khi mà chú về hưu thì là bảo hiểm, người ta chuyển tiền lương của chú về ngân hàng là đi rút rất là thuận tiện. Thứ nhất là đến đó cũng không có khó khăn gì. Mình đến cái ATM mình rút, hoặc là nếu như trường hợp có trục trặc cả ATM thì mình vào trực tiếp mình vẫn rút, không có vấn đề gì khó khăn, trở ngại, cũng thuận tiện đấy. Tức là mình có thể là rút một lần, hoặc là mình rút nhiều lần, hoặc là mình có đi đâu xa thì mình cầm thẻ đi, rất là thuận tiện.
1: Không chỉ riêng ông Đối, ông Tùng mà rất nhiều người nghỉ hưu đều có chung cảm nhận rằng điều đáng quý nhất của lương hưu không chỉ nằm ở giá trị vật chất mà còn ở sự ổn định. Khi còn sức lao động, mỗi người đều có thể làm việc để tạo ra thu nhập. Nhưng khi tuổi cao, sức khỏe giảm sút, có một khoản lương hưu được chi trả đều đặn mỗi tháng sẽ giúp người cao tuổi chủ động hơn trong cuộc sống, tự chăm lo cho bản thân và giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Tiếp nối niềm vui của người đang hưởng lương hưu, việc ngày càng nhiều người dân chủ động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho thấy nhận thức về chính sách an sinh đang từng bước thay đổi. Thay vì chỉ quan tâm đến thu nhập trước mắt, nhiều người đã bắt đầu nghĩ đến cuộc sống khi tuổi cao, khi sức khỏe không còn đủ để tiếp tục lao động. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng tuổi già chỉ thật sự bình yên khi có một nguồn thu nhập ổn định và một chỗ dựa vững chắc về chăm sóc sức khỏe.
5: Tôi quyết định tham gia đóng bảo hiểm tự nguyện để về già tôi có một đồng lương hưu, tức là vừa có lương hưu để sinh sống cuộc sống hàng ngày, vừa con cháu khỏi phải cho và vừa là có cái thẻ bảo hiểm. Nhất là khi ốm đau có cái thẻ bảo hiểm hàng năm là không phải mua, đó là một cái quyền lợi xả sơn. Thứ hai là tiền lương hàng tháng thì tôi thấy đó là cái quyền lợi và xả sơn của một người đóng bảo hiểm tự nguyện. Và tôi cũng rất vinh dự là khi được hưởng lương hưu á, thì đó là một người cán bộ về hưu.
1: Trong quá trình tuyên truyền vận động phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, điều mà người dân quan tâm nhiều nhất vẫn là sau này có được hưởng lương hưu hay không, mức hưởng như thế nào và quyền lợi có được bảo đảm hay không. Đó cũng là lý do đội ngũ nhân viên, các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế luôn dành nhiều thời gian để giải thích cặn kẽ cho người dân về những quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Theo quy định hiện hành, khi tham gia đủ điều kiện, người dân sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong thời gian hưởng lương hưu và mức lương hưu cũng được nhà nước xem xét điều chỉnh phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội. Những thông tin ấy giúp nhiều người lao động tự do hiểu rằng tham gia bảo hiểm xã hội không đơn thuần là đóng góp cho hiện tại, mà chính là tích lũy để bảo đảm cuộc sống khi không còn khả năng lao động.
6: Khi đi tư vấn tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì điều người dân quan tâm nhiều nhất là sau này họ có được nhận lương hưu hay không. Thì khi đi tư vấn thì nhân viên bưu điện luôn giải thích rõ với người dân là khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì người dân sẽ được lựa chọn cái mức đóng phù hợp với cái điều kiện kinh tế của mình và linh hoạt trong cái phương thức đóng. Khi tham gia đủ điều kiện thì người dân sẽ được nhận lương hưu và được cấp thẻ bảo hiểm hưu trí trong suốt thời gian tham gia. Và ngoài ra nhà nước sẽ điều chỉnh lương hưu

0: Khi điều kiện kinh tế xã hội thay đổi, khi giải thích như vậy thì người dân cảm thấy là cái chính sách này của nhà nước là rất là tốt, đã lo lắng cho đến với người dân, mà khi mà người dân không được tham gia bắt buộc thì sau này người dân vẫn có thể mà đóng góp được một cái khoản tiền nào đó của người dân, nhàn rỗi đó của người dân tham gia, thì để sau này được nhận lương hưu giống như những cái người mà đi công tác trong cơ quan nhà nước và còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế hưu trí nữa.
1: Để chính sách bảo hiểm xã hội đến gần hơn với người dân, thời gian qua, chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tích cực phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Từ việc xây dựng kế hoạch phát triển người tham gia, giao chỉ tiêu cụ thể đến từng thôn buôn tổ dân phố, đến việc huy động sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể. Công tác tuyên truyền ngày càng được thực hiện sâu rộng, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền những quy định chính sách, các địa phương còn chú trọng giúp người dân hiểu rõ hơn về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội, đặc biệt là những lợi ích lâu dài như được hưởng lương hưu và được cấp thẻ bảo hiểm y tế khi đủ điều kiện. Cán bộ cơ sở và viên chức ngành bảo hiểm xã hội cũng tăng cường tiếp cận trực tiếp từng hộ dân, nhất là những người trong độ tuổi lao động tự do, để giải thích cụ thể về mức đóng, phương thức tham gia và quyền lợi được hưởng. Qua đó, từng bước thay đổi nhận thức của người dân. Từ tâm lý chỉ quan tâm đến những lợi ích trước mắt sang chủ động tham gia bảo hiểm xã hội như một sự chuẩn bị cho tương lai. Đây cũng là cơ sở để chính sách bảo hiểm xã hội ngày càng đi sâu vào đời sống, mở rộng diện bao phủ và góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.
2: Địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với chặt chẽ với cơ quan bảo hiểm xã hội để tổ chức các cái buổi tuyên truyền, cái hội nghị, rồi trực tiếp rồi về các thôn buôn để hướng dẫn, rồi lan tỏa cái sự ý nghĩa của cái việc tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó là đặc biệt là bảo hiểm y tế tự nguyện, để các cái hộ dân yên tâm cái khi nhận cái gói an sinh xã hội của từ hỗ trợ một phần kinh phí của nhà nước, rồi sau đó là một phần là bản thân của gia đình và cá nhân là tham gia.
1: Từ những niềm vui rất đời thường của người đang hưởng lương hưu, chính sách bảo hiểm xã hội đang từng bước tạo dựng niềm tin trong cộng đồng. Một khoản lương hưu ổn định được chi trả đều đặn và được điều chỉnh phù hợp theo chính sách không chỉ giúp người cao tuổi thêm an tâm trong cuộc sống mà còn trở thành minh chứng cụ thể cho giá trị của việc tham gia bảo hiểm xã hội. Đó cũng là động lực để những người đang trong độ tuổi lao động tiếp tục duy trì quá trình tham gia. Còn những người chưa tham gia có thêm niềm tin để lựa chọn bảo hiểm xã hội như một sự chuẩn bị lâu dài cho tương lai. Bởi tham gia bảo hiểm xã hội không chỉ là bảo đảm quyền lợi cho bản thân khi còn trong độ tuổi lao động, mà còn là sự tích lũy cho một điểm tựa an sinh khi về già. Với sự vào cuộc của chính quyền địa phương, cơ quan bảo hiểm xã hội cùng các tổ chức đoàn thể, việc tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội đang ngày càng được chú trọng, góp phần mở rộng diện bao phủ để ngày càng có nhiều người được bảo đảm quyền lợi và có một cuộc sống tuổi già chủ động, an tâm hơn.
3: Trong thời gian vừa qua, bảo hiểm xã hội cơ sở cũng đã tích cực phối hợp với cái chính quyền địa phương, đặc biệt là các hội đoàn thể, và chúng tôi đã tuyên truyền, tổ chức các hội nghị tuyên truyền mà tích cực tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chúng tôi cũng đã phổ biến tuyên truyền, đặc biệt là những cái vấn đề mà người dân rất quan tâm về cái chính sách sau này họ sẽ nhận lương hưu như thế nào.
1: Những thay đổi trong cách tiếp cận và tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội đang ngày càng gắn với những nhu cầu thiết thực trong cuộc sống của người dân. Không chỉ bảo đảm quyền lợi cho người đã nghỉ hưu, chính sách còn hướng đến việc tạo dựng một quá trình an sinh liên tục từ khi người lao động bắt đầu tham gia cho đến khi đủ điều kiện hưởng các chế độ. Việc tuyên truyền vận động vì thế không chỉ nhằm tăng số người tham gia, mà quan trọng hơn là giúp mỗi người hiểu rõ mình đang tích lũy cho quyền lợi của chính mình trong tương lai. Đối với người đang làm việc, tham gia bảo hiểm xã hội là một sự chuẩn bị từ sớm cho những giai đoạn mà khả năng lao động có thể thay đổi. Còn với người đã nghỉ hưu, những quyền lợi đang được thụ hưởng chính là minh chứng rõ nhất cho giá trị của quá trình tham gia trước đó. Khi chính sách ngày càng được hoàn thiện, phương thức chi trả ngày càng thuận tiện và quyền lợi của người tham gia được quan tâm, niềm tin vào bảo hiểm xã hội cũng được củng cố từ những điều rất cụ thể trong đời sống. Từ đó, bảo hiểm xã hội không chỉ là chính sách dành cho một nhóm đối tượng mà trở thành một phần quan trọng trong quá trình bảo đảm an sinh cho mỗi gia đình và toàn xã hội.
3: Thời gian tới thì bảo hiểm xã hội cơ sở Ea Leo tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, đặc biệt là thôn buôn.

0: để mà tổ chức và các tổ chức dịch vụ và các ban ngành đoàn thể để tuyên truyền sâu rộng phát triển bền vững về người tham gia bảo hiểm xã hội, tiếp tục đổi mới cái nội dung phương thức tuyên truyền, lấy những quyền lợi thực tế và những câu chuyện cụ thể của người đang hưởng lương hưu để giúp người dân hiểu rõ hơn về giá trị lâu dài về chính sách bảo hiểm xã hội, thì qua đó tạo thêm niềm tin và động lực để người dân tham gia bảo hiểm xã hội từ sớm, duy trì lâu dài, nhất là chỗ bảo hiểm xã hội tự nguyện.
1: Có thể nói lương hưu không chỉ là khoản thu nhập hàng tháng, đó là thành quả của cả một quá trình lao động, là sự bảo đảm cho tuổi già và là điểm tựa để mỗi người có thể sống an tâm khi không còn khả năng lao động. Việc tiếp tục điều chỉnh tăng lương hưu càng khẳng định tính nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội, đồng thời tạo thêm động lực để người dân tin tưởng, gắn bó và tham gia lâu dài. Để rồi hôm nay niềm tin của những người đang hưởng lương hưu sẽ tiếp tục lan tỏa thành niềm tin của những người đang tham gia. Và từ những quyết định đúng đắn của hiện tại sẽ hình thành nên một tương lai an toàn, ổn định cho mỗi người, mỗi gia đình và cho cả xã hội. Bảo hiểm xã hội hôm nay, an tâm tuổi già ngày mai.
2: Chương mục Bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, chương trình do Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp với báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

đạo diễn Lý Hi Phan, nguyên tác Cao Chí Lập, biên kịch Cao Chí Lập, Lý Chiêu, Lưu Thu Diệp, Trư Sở, Lam Mạn Quánh, cùng sự tham gia của các diễn viên Trần Tinh Húc trong vai Lâm Viễn Hạo, Cái Nguyệt Hy trong vai Lâm Lam, Hứa Á Quân trong vai Triệu Duệ, Lưu Sướng trong vai Tống Bạch Vũ, Phó Phương Tuấn trong vai Triệu Tông Thành, Triệu Long Hào trong vai Trần Tu Văn, Liễu Bân trong vai Yến Thanh Vân, Vương Giai Vũ trong vai Giang Mỹ, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

phim Chân Tướng. Tập 22.

0: Đừng đánh con, đừng đánh
1: làm
0: con.
1: Làm cái gì chứ?
0: Con đang nghĩ mà. Xin ba hãy tha cho con được không? Xin ba hãy tha cho
1: là
0: con.
1: Mẹ.
0: Con đang nghĩ mà. Con sai
1: là
0: rồi.
1: Mẹ đây.
0: Sai rồi.
1: Được rồi, là mẹ con. Đây.
0: Đừng đánh
1: có
0: mẹ
1: con. Đây. Có mẹ
0: con
1: đây.
0: Con làm gì?
1: Đừng sợ, đừng sợ. Được rồi. Đừng có sợ. Mẹ đây mà. Đừng có sợ.
0: Không
1: có ai đánh con hết. Được rồi, được rồi. Là mẹ, đừng sợ, không ai đánh con hết. Đang ở nhà.

0: Đã bao nhiêu năm rồi ông không bị mộng du?
1: Có thể là vì dạo này tôi quá mệt mỏi.
0: Trong lòng chất chứa quá nhiều sự việc, ai cũng sẽ mệt.
1: Bà hận tôi à?
0: 30 năm trước, khi tôi mới quen biết ông, tôi đã lựa chọn rồi.
1: Cảm ơn.
0: Ông hứa sẽ đưa mẹ con ôn Nguyễn rời đi, có nhanh được không?
1: Được chứ, tôi lập tức đi chuẩn bị.

0: Sếp Chung à.
1: Có chuyện gì hả?
0: Tôi tính xin dùng danh nghĩa của cá nhân đi tìm Ôn Nguyễn một chuyến, cô ấy là bạn gái của Tống Bạch Vũ, để tìm hiểu thêm về tình hình. Tôi nghĩ rất có khả năng cô ấy biết được tại sao Tống Bạch Vũ đã để lại đoạn phim này.
1: Diễn Hậu à, thật ra trước khi chết Tống Bạch Vũ đã bị truy nã rồi. Lúc đó công an đã tiến hành cho điều tra Ôn Nguyễn, cô ấy đã có điều che giấu. Cho tới giờ vẫn không thể kết luận cô ấy có liên quan tới vụ án này hay không.
0: Tôi đã hiểu. Nhưng mà sếp Chung mà, cô ấy đã tới tìm tôi, cô ấy rất muốn biết rốt cuộc Tống Bạch Vũ đã chết như thế nào.
1: Cô ấy tìm cậu à?
0: Đúng vậy, nhưng mà tôi không muốn tiết lộ bất cứ điều gì hết.
1: Cậu tìm cô ấy với danh nghĩa cá nhân, đây cũng là một thời cơ. Như vậy đi, cậu cứ đi.
0: Được rồi, để tôi suy nghĩ coi nên nói thế nào.
1: Đi đi.
2: Diễn Hạo à, tôi biết là cậu đang muốn cái gì. Chỉ tiếc là tôi cũng không biết chân tướng của tất cả. Nhưng mà tôi sẽ là một phần trong chuỗi chứng cứ. Phải nhớ, trong trò chơi này nhất định phải điều tra những tội danh mà tôi đột nhiên phải mang sau khi tôi đi rồi. Tôi nghĩ cho dù là kẻ xấu thì cũng không nên. Trò chơi chính thức bắt đầu. Bắt đầu từ sự kết thúc của tôi. Kết cuộc là do cậu định. Tạm biệt nha, người bạn của tôi.

0: Xin chào. Bây giờ có tiện để gặp một chút không vậy? Tôi có vài tấm hình của Bạch Vũ muốn đưa cho cô.
1: Được. Hôm nay chị em mình nhất định phải ăn một bữa thật ngon. Thời gian trước vì bận rộn quá nên không có thời gian trò chuyện.
2: Lâm Diễn Hào không ở nhà hả?
1: Kệ anh ấy đi. Em đã có mời anh ấy rồi. Rốt cuộc người ta không hề để ý tới chuyện ăn uống của mình.
2: Có vẻ như hai người tình tứ qua cửa sổ có đúng không?

0: Sao lại nghe có mùi hơi lạ vậy?
1: Đâu thể nào, em nêm nếm gia vị giống y như trước đây mà.
0: Không phải chị nói cái này. Chị nói em và Lâm Diễn Hạo đó. Có phải là vì không có người ta bên cạnh cho nên mới kêu chị tới không?
1: Làm gì có chuyện đó chứ, chị là chị của em. Anh ấy cùng lắm coi như là khách thuê thôi.
2: Đây, cô coi đi.
0: Cảm ơn.
2: Bên tôi vẫn còn ha.
0: Tôi thật sự không ngờ vào lúc đó anh ấy lại như vậy. Lúc đó tính tình của anh ấy dễ thương không?
2: Rất là dễ thương. Hơn nữa cậu ấy còn rất thông minh. Và lúc đó chúng tôi có tổ chức một câu lạc bộ mật mã. Cậu ấy luôn muốn làm đại ca. Với lại chuyện gì cũng đều kêu tôi làm chung hết. Nhưng mà tôi nhớ là vào thời gian đó, hình như cậu ấy cứ không chịu nghỉ phép. Tôi cũng không hề thấy người nhà của cậu ấy.
0: Thời gian tôi ở bên cạnh anh ấy cũng khá lâu. Cũng có nói mấy lần muốn được cùng ăn bữa cơm với mẹ của anh ấy. Mãi tới khi anh ấy không còn thì tôi với dì mới gặp mặt nhau.
2: Cậu ấy không thích người khác nhắc tới người nhà của mình.
0: Dì là người rất mạnh mẽ. Nhưng tôi có thể cảm nhận được dì thật sự rất thương Bạch Vũ và cũng rất quan tâm tới đứa con trong bụng của tôi. Sao chị nghe có tiếng nói phụ nữ thì phải?
1: Chị nói nhỏ một chút, đó là bạn gái của Tống Bạch Vũ, Ôn Nguyễn.
0: Điều tra án ngay cả khi ở nhà riêng luôn hả? Em là chủ nhà sao không quan tâm vậy?
1: Chị không biết thôi, nếu nói cho đúng ra thì anh ấy là chủ nhà. Thật ra thì trước đây Tống Bạch Vũ cũng thường xuyên tới đây. Không ngờ rằng bây giờ chuyện đã xảy ra như vậy rồi.
0: Nhắc tới chuyện này thì em tỏ vẻ thương cảm.
1: Cũng không thể nói là thương cảm, chỉ là bùi ngùi cho Tống Bạch Vũ, vừa là bạn trai tốt của Ôn Nguyễn, vừa là người bạn thân của Lâm Diễn Hạo. Nhưng mà chỉ thoáng cái anh ấy lại làm hung thủ sát hại Đại Mã, là trung gian của tập đoàn buôn lậu. Giữa tốt và xấu, anh ấy giống như một người hai mặt. Vậy rốt cuộc anh ấy là người tốt làm việc xấu hay là một người xấu làm việc tốt chứ? Đau đầu thật.
0: Em được lắm rồi đó, ăn một miếng thịt quay mà trở thành triết gia luôn rồi. Rốt cuộc tới khi nào mới có thể phá án?
2: Cô không biết được, không nói được. Tống Bạch Vũ mà cô quen biết và lão Tống mà tôi từng biết, nó ghép lại với nhau hình như không giống một người đâu.
0: Bạch Vũ mà tôi quen biết chắc chắn sẽ là một người chồng tốt và cũng là một người cha tốt. Còn tôi chỉ cần biết được điều này là đủ rồi.
2: Ôn Nguyễn à, chúng ta ví dụ một chút nha. Ví dụ cậu ấy còn sống và hai người cũng đã trốn ra được nước ngoài, nhưng mà cậu ấy không thoát được chế tài của pháp luật. Hai người và cả đứa bé này đều phải trả giá cho tội trạng của cậu ấy thì sao?
0: Lâm Diễn Hạo, xin anh nói năng cẩn trọng một chút. Con của tôi không phải là tội phạm. Em có nghe không? Trong đó hình như có cãi nhau rồi.
1: Nghiêm túc mà nói, nếu hai người cãi nhau cũng là trong dự liệu của em. Bây giờ xem ra thì vấn đề không lớn.
2: Tôi muốn nói với cô là không có ai có thể mãi mãi mang theo được nỗi rã rứt trong lương tâm mà sống dậy được cả đời. Tôi biết là Tống Bạch Vũ đã vẽ ra cho cô một tương lai vô cùng tươi đẹp. Nhưng mà cô hãy nghĩ đi, chỉ cần cô ấy bị truy nã thì cả ba đều phải sống trốn chui trốn vùi cả đời. Vậy con trai hai người từ khi mới được sinh ra đã phải gánh chịu điều này. Đây gọi là sống sao? Đây là sống tạm bợ thôi.
0: Đủ rồi. Tôi nên đi thì hơn.
2: Ông Nguyễn à, đáng lý ra thì tôi nên gọi cô một tiếng chị. Coi cô như bạn tôi mới nói với cô những điều này. Tôi luôn mong muốn con người của hai người cũng giống như Tống Bạch Vũ thời còn nhỏ, có một cuộc sống vui vẻ.
0: Rất cảm ơn anh đã nhắc nhở. Bản thân là một người mẹ, tôi biết cách chăm sóc con của mình như thế nào. Em có nghe không vậy? Bên đó dập cửa đi rồi.

0: Lâm Diễn Hạo, Giang Ni đi rồi. Tôi có chút chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ.
1: Nè, cô làm gì vậy? Cô lùi ra sau đi. Đây đâu phải hiện trường vụ án, đừng có chụp cục bộ như vậy.
0: Thái độ anh tốt chút đi. Cho dù tâm trạng của anh đang không vui, nhưng mà vẫn có thể giữ nét tươi tắn chứ. Ngồi yên, tôi chụp cho anh hai tấm.
1: Đây, tôi coi thử coi. Nói cho tôi biết đi, cô chụp cái gì vậy? Mặt mũi tôi đâu hả? Phải nhớ trước khi muốn chụp, đầu tiên phải điều chỉnh tiêu cự, sau đó điều chỉnh tiêu điểm. Tiêu điểm nhất định phải ở trên mặt tôi, đã hiểu chưa? Sau đó tìm lỗ ống kính, độ cảm quang phải chỉnh ở 600 đến 800
0: ha. Sao rắc rối quá vậy?
1: Vậy cái chuyện chụp hình đó cũng giống như là chúng ta điều tra án vậy. Lúc đầu thì không có kết quả, chỉ có trong quá trình luôn không ngừng điều chỉnh. Sau khi ấn nút chụp rồi, thành hình thì mới có kết quả.
0: Ừ, anh quay lại ngồi đi.
1: Chỉnh một chút đó.
0: Ý, anh có biết không, máy ảnh ngắm và chụp được thiết kế bởi người thông minh nhất. Chẳng phải lúc nãy anh kêu tôi lựa chọn sao? Tôi lựa chọn nó, có phải có cảm giác rất đặc biệt không? Rồi, chụp lại hai tấm. Đẹp quá đi. Cảm giác rất là chất lượng. Hay là do tôi chụp đẹp, anh tạo dáng kiểu nào đó đẹp đẹp một chút coi. Lâm Diễn Hạo, anh xoay qua đi. Thật đó, rất là đẹp luôn.
1: Tôi không có muốn nói chuyện với cô. Từ bên chỗ Tiểu Lục, đoạn ghi âm được phục hồi này chứng tỏ Ôn Quyển và Tống Bạch Vũ có gọi điện cho nhau một lần. Nhưng lúc đó điện thoại của Ôn Quyển bị mất trộm rồi.
2: Ý của cậu là có người đã lấy cắp điện thoại của Ôn Quyển, rồi dùng điện thoại của Ôn Quyển để gọi cho Tống Bạch Vũ sao?
1: Đúng vậy. Và sau cuộc điện thoại này, Tống Bạch Vũ đã tới nhà họ Triệu. Sau khi Tống Bạch Vũ đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa xong, sẽ không làm bất cứ chuyện gì mang tính bí quá làm liều, trừ khi chuyện này là vô cùng cần thiết.
2: À, vậy là vì cuộc điện thoại này mà Tống Bạch Vũ mới quyết định tới nhà họ Triệu.
1: Đúng vậy đó. Tất cả những gì Tống Bạch Vũ làm đều là vì muốn cùng Ôn Quyển ra nước ngoài sống cuộc sống bình an. Vậy là người này lấy cắp điện thoại của Ôn Quyển là muốn dùng sự an toàn tính mạng của Ôn Quyển để uy hiếp Tống Bạch Vũ.
2: Cậu phân tích rất có lý. Đương nhiên giờ những điều này chỉ là suy luận, bởi vì không có chứng cứ để dựa. Ngoài ra, lần trước công an điều tra cha con Triệu gia, Triệu Duệ nói Bạch Vũ tới nhà ông ấy là để uy hiếp ông ấy và đòi tiền.
1: Đòi tiền hả?
2: Phải.
1: Đòi tiền.
3: Anh ấy đã để dành được một số tiền nhỏ. Chờ sau khi anh ấy qua bên đó rồi, sẽ mang qua thêm một số tiền lớn nữa. Có được số tiền này, chúng tôi có thể đầu tư và đảm bảo cho con mình một cuộc sống đầy đủ.
1: Sếp Chung à, tôi nghĩ nếu như những gì Triệu Duệ nói là thật, thì những người đã lấy cắp điện thoại của Ôn Quyển đã khống chế được Tống Bạch Vũ. Nhưng muốn nhằm vào Tống Bạch Vũ hay là Triệu gia thì vẫn chưa biết được. Còn nếu những gì Triệu Duệ nói là giả, thì chính là Triệu gia đã có vấn đề.

0: kêu cậu cho người đi bảo vệ cho phu nhân. Ai kêu cậu theo dõi bà ấy?
1: Điện thoại của phu nhân. Phu nhân,
2: giải tán người của cậu đi.
1: Phu nhân à, tôi nghĩ là có phải bên bà.
2: Sao còn nhiều lời quá vậy? Cút.
1: Dạ được, bây giờ tôi sẽ kêu họ giải tán.
0: Tính tình của phu nhân đâu phải là cậu không biết.
1: Là vấn đề của tôi. Nè, các cậu giải tán đi.

0: Gì à?
1: Làm gì giật mình?
0: Chị đang gọi điện cho ai vậy? Những chiếc xe ở ngoài kia là của ai?
1: Sao đã khuya rồi mà con vẫn chưa chịu ngủ?
0: Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của con mà.
1: Dì có sắp xếp riêng.
0: Dì đang có chuyện giấu con, có đúng không?
1: Tiểu Uyển, con phải tin tưởng dì. Dì sẽ không hại con. Dì sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ con và đứa cháu của dì.
0: Dì à, con muốn được dọn ra ngoài có được không?
1: Không thể được.
0: Tại sao lại không được chứ?

0: Chúng ta chính vì đứa bé này mà nối kết với nhau. Bây giờ người duy nhất con có thể tin tưởng chính là dì. Có đúng không?
1: Con phải đi.
0: Dì Bạch Vũ, dì cũng không thể để con đi. Dì đã mất Bạch Vũ rồi. Đây là cháu của dì, không thể có sự mất mát nữa. Chuyện này không bàn tới nữa.
1: Dì à, dì đừng như vậy. Dì làm vậy con thấy sợ lắm.

con không ngủ thì đứa bé cũng không ngủ. Đừng có bướng bỉnh nữa, nghỉ ngơi đi. Đi đi.

0: mùa đông sau rồi.
1: Đều ổn hết rồi.
0: Chờ sau khi bất động sản bên đông mở cửa rồi, thu hồi lại được chúng, thì mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều. Phải rồi, người mua lô hàng đằng trước có liên lạc với cậu hay không?
1: Ông yên tâm, đều sắp xếp ổn rồi. Anh ấy xuống máy bay cũng sẽ có người đón. Ông chủ à, bên phía của phu nhân không có ai coi hết.
0: Tính ra một chút. Nói nhiều, nhiều chuyện, đa nghi. Hai người đó không sống thọ được đâu. Cô thấy chưa? Bể rồi. Một miếng phế phẩm. Tiểu Lục
2: à?
0: Tình hình sao rồi?
1: Máy tính hồi phục được 6% rồi. Phát hiện được một bất ngờ lớn. Tìm được một hộp thư đã được ẩn. À, hộp thư công việc trước đây của Tống Bạch Vũ anh còn nhớ không? Tôi đăng ký vào rồi. Bên trên đều là những thư về công việc bình thường, bao gồm cả của Triệu Đông Thành. Tôi kiểm tra rồi, đều không có vấn đề. Nhưng máy này thì lại khác.

0: Hộp thư đã được ẩn đi này, tôi đã phải vất vả lắm mới kiếm ra được. Nhưng vấn đề bây giờ chính là mật mã chưa bẻ khóa được. Tôi lo nếu phá giải mạnh quá sẽ giống như lần trước.
1: Tại sao lại vậy ta?
0: Sếp Chung à, hay là cho tôi thử trước đi?
2: Cứ thử đi,

0: Ê, không ổn rồi. Chẳng phải lại giống như lần trước hay sao? Anh Hào à, nếu anh vẫn không có cách nào khác, tôi ngắt mạng nha.
1: Tiểu Lục à, tôi hãy thử xem, hy vọng ở tương lai câu mà Tống Bạch Vũ đã nói.
0: Được. Không đúng rồi nào. Cứ như vậy thì chắc chắn sẽ tiêu. Tống Bạch Vũ không chừng đã giấu giếm gì đó. Hay là tôi ngắt mạng vậy?
1: Tiểu Lục à, thay khoảng trắng, chữ cái và những khoảng trắng giữa các chữ cái đều đổi thành chữ X hết.
0: Được. Ê, được rồi.
1: Tôi và Tống Bạch Vũ khi chúng tôi chơi Play Fair Square đều dùng quy tắc này.
0: Biết Andrew Kim này hẳn là một người nước ngoài. Tôi nhớ là trước đây Tống Bạch Vũ đã từng ở Hồng Kông. Đây có thể nào là người Hồng Kông không?
2: Cậu tìm một thư gần đây viết đi, mở ra coi thử.
0: Dạ được. Thư gần nhất cũng là cách đây một năm.
2: Cậu nói gì?
1: Thời tiết, địa điểm, London, thăm hỏi đều là những điều thăm hỏi thông thường mà.
2: Đổi một thứ khác.
0: Được.
2: Thư này thì sao?
1: Cái này cũng tương tự.
0: Nhìn ngữ khí này, hình như anh ấy đang nói chuyện với bậc tiền bối thì phải.
1: Nhưng mà Tống Bạch Vũ sẽ không để lại cho chúng ta thông tin gì vô dụng hết.
0: Có nghĩa là càng huống chi đây là một hộp thư đã cố ý được ẩn đi, không đến nổi.
2: Tiểu Lục.
0: Dạ.
2: Cậu tìm một thư trả lời coi thử nội dung là gì.
0: Tôi biết rồi. Đã tìm thấy.
2: Nói gì ạ?
1: Nói rất vui khi nhận được thư của anh. Thời gian gần đây đã tổ chức giáo sư rồi, nghỉ ngơi ở nhà, ngày ngày chăm sóc hoa kiện.
0: Chẳng phải cũng chỉ là lời thăm hỏi thôi sao?
1: Đúng vậy. Đây cũng giống như những từ được mã hóa hết.
0: Lại mã hóa. Tống Bạch Vũ này thiệt đúng là.
2: Ê, có dễ mã được không?
1: Sếp Chung à, nhìn đơn thuần như vậy thì không dịch ra. Chỉ có rất nhiều cách để mã hóa văn tự. Nếu họ có cách sáng tạo độc đáo thì có thể sẽ rất rắc rối.
2: Được rồi, đừng lo lắng. Phần tôi cũng nhờ bên công an, nhờ chuyên gia mật mã bên công an đồng thời giải mã. Bên phía Hà Cố cũng có phát hiện, đi với tôi nào.
0: Dạ.
1: Được rồi, gửi cho tôi một bản nha.
0: Đây là án hình sự mang tính chất tàn nhẫn nhất của thành phố chúng ta năm đó. Người bị hại Kim Hướng Trung, cả nhà ba người đều chết thảm trong nhà, hoàn toàn không có nhân chứng.
3: Tàn sát nhà họ Kim.
2: Vụ án này tôi biết, tới giờ vẫn chưa kết án được.
0: Lần này tôi phát hiện được không chỉ là vụ án này. Trọng điểm là tờ báo này đây. Đây là một tờ báo đã gần 30 năm rồi, nhưng mà từ màu sắc, chất lượng, kể cả mặt in ấn xem ra, rõ ràng là không phải là nguyên bản của năm đó, mà là một bản được in lại.
2: Vậy ý của cậu là lúc đó khi nhìn thấy tấm hình này, tất cả mọi người đều chú ý vào cái điện thoại mà lơ là tờ báo bên dưới cái điện thoại này. In lại một tờ báo đã cách đây gần 30 năm trước lót dưới điện thoại. Đây là một manh mối đáng để lưu ý.
0: Đúng vậy.
3: Vụ tàn sát Kim gia tôi cũng có ấn tượng.
2: Năm 91 cô nhiêu tuổi hả?
3: À không, trước đây tôi luôn điều tra chuyện của ba tôi. Tất cả những vụ án mà ba tôi đã từng làm tôi đều coi qua hết. Vụ án tàn sát Kim gia này là ba tôi xử lý chính, nhưng mà tới cuối cùng đều không có kết quả. Chính vì vậy tôi đã nhớ rất rõ.
0: Mọi người nhìn lại cần số này đi. Tôi kiểm tra rồi, chỉ có xe Toyota đời cũ mới có loại cần số như vậy.
3: Xe Toyota?
1: Thật ra tờ báo này rất có khả năng để trên chiếc Toyota mà Tần Tu Văn đã nhắc tới. Và chứng tỏ là tấm hình này rất có thể khả năng do Tần Tu Văn chụp. Nhưng vụ án tàn sát nhà họ Kim đã xảy ra cách đây gần 30 năm. Vụ án này có liên quan tới ba cô, còn Tần Tu Văn lại là bạn thân của ba cô. Vậy chắc chắn ông ấy biết nhiều hơn Tống Bạch Vũ.
2: Tình tiết có phần phức tạp. Điểm mấu chốt bây giờ là tìm được xe. Tìm được xe thì rất có khả năng tìm được những chứng cứ. Mau chỉnh lý tư liệu, đồng bộ gửi công an.
3: Ôi trời ơi, đã khuya như vậy rồi mà còn tăng ca hả? Đây nè, mau đổi tư liệu một chút đi. Ê, nói nghe thử đi, anh có cách gì mới chưa?
1: Tôi không có.
3: Kỹ thuật viên Lâm, bây giờ tôi là nhân viên kiểm sát.
1: Là trợ lý.
3: Cùng lắm là về nấu mì cho anh chứ gì, nói mau đi.
1: Nhà họ Kim 30 năm trước có bị mất tích một đứa trẻ 12 tuổi tên là Kim Nhất Đồng, là cháu của nạn nhân Kim Hướng Trung. Hơn nữa theo lời của những nhân chứng hàng xóm thì Kim Hướng Trung trước giờ luôn kinh doanh trại cá Xuân Giang. Từ sau khi cha mẹ của Kim Nhất Đồng qua đời, ông ấy mới tiếp quản. Nhưng mà ông Kim Hướng Trung này cứ hay thường xuyên chửi mắng Kim Nhất Đồng, sau đó còn tuyên bố Kim Nhất Đồng đã mất tích.
3: Những điều anh nói đều là trong tư liệu, không có một chút giá trị nào.
1: Nhưng bây giờ cô ấy chính là người mất tích mà, nên rất khó điều tra.
3: Vậy nếu như sau đó không có tư liệu thì điều tra phần trước đó vậy?
1: Cũng có lý ha.
3: Ừ.
1: Bây giờ cô bận không vậy? Hay làm chung đi.
3: Được thôi, kỹ thuật viên Lâm.

0: Ê, đúng là hai con husky. Dậy đi, dậy đi, dậy đi. Cái gì đấy? Lại cùng thức cả đêm hả?
1: Mấy giờ vậy?
0: Tôi đã đi làm rồi mà còn hỏi mấy giờ?
2: 9 giờ rồi.
0: Này này Diễn Hạo, bây giờ sức khỏe của anh thế nào mà anh còn chưa biết sao? Lại còn thức trắng đêm ở đây nữa.
2: Thưa anh tới đây chi vậy?
0: Tôi tới cũng làm gì được. Đưa cho tôi hồ sơ thứ 36 thùng phía sau đi.
1: Cái này hả?
0: Ừ.
1: Ê, đồ ăn sáng để lại, lấy cái này đi.
0: Ê, cái này là mua cho cô, đúng không? Rồi, mau làm xong rồi ngủ bù nha.
1: Biết rồi.
2: Bye bye.
0: Bye bye.
1: Ôi trời.
2: Ừ?
1: Cái địa chỉ mà ngày hôm qua tôi viết đâu rồi?

0: Ở đây nè.
1: Theo quy tắc cũ, anh tiếp tục dò ra được manh mối gì mới thì lập tức báo tôi biết.
0: Cái quy tắc này lập ra hồi nào vậy?
1: Bây giờ tôi là kiểm sát viên mà.
0: Trợ lý mà.
1: Ráng điều tra đi, có bữa sáng.
0: Cảm ơn bà chủ nha.
1: Bye bye.

0: Nghe nói hồi sáng anh tìm được tư liệu của Kim Nhất Đồng rồi hả?
1: Đúng vậy, cô đã vô tình nhanh hơn trợ lý Lâm một bước rồi.
0: Đây nè, mau coi tin vui mà Song vừa mới mang tới đi.
1: Cái gì đó?
0: Chuyên gia công an phán đoán giải mã các mật mã văn tự cần phải có một bản mật mã tương ứng. Vì vậy mà Song và mọi người đã tiến hành điều tra đối với nhà của Tống Bạch Vũ, cuối cùng tìm ra được mấy quyển này. Anh coi đi.
1: Được rồi.
0: Ngoài ra từ trong hộp thư họ còn suy đoán ra được rất nhiều bộ chữ số rõ ràng. Còn ban lãnh đạo thì họ cảm thấy rằng anh là người tương đối hiểu Tống Bạch Vũ nên đã đồng bộ giao những thứ này cho chúng ta. Mong chúng ta có thể công phá được cửa ải này. Thế nào hả, Lâm đại chuyên gia? Tới lúc để anh thể hiện rồi đó.
1: Tuy chúng ta đã suy đoán ra được con số này rồi, nhưng mà chúng ta chưa biết ý nghĩa là gì.
0: Chẳng phải chúng ta đã tới gần nó thêm một bước rồi sao? Từ một mớ email rồi tới những con số này.
1: Cũng phải ha. Như vậy đi, để tôi nghiên cứu một chút.
0: Dù sao chỗ anh cũng rộng, tôi ngồi ở đây chờ vậy.
1: À được rồi.

0: Những con số này là có ý nghĩa gì?
1: Vẫn chưa hiểu rõ được. Nhưng mà những cái này là căn cứ theo email và quyển đối chiếu mật mã từ đó giải ra.
2: Chúng ta đoán là những thứ này và vật buôn lậu hoặc là nội dung giao dịch có liên quan.
0: Phải rồi. Anh Đeo Kim gửi cho Tống Bạch Vũ một email có nội dung gì vậy?
1: Ở đây nè.
0: Ồ, đều là những số 6 chữ số.
1: Ừ.
0: Là ý nghĩa gì?
1: Tôi không biết nữa.
0: Không sao, tốc độ của mọi người cũng rất nhanh rồi, hả?
1: Nhưng bây giờ manh mối đã bị đứt, chúng ta buộc phải thật tranh thủ giải mã cho được những con số này.
2: Chẳng phải trên xe của Tống Bạch Vũ đã tìm được sợi tóc giả hay sao?
0: Phải rồi, tôi cũng đang tính nói với cậu chuyện này. Đội trưởng Đồ đã tiến hành tra hỏi là Triệu Đông Thành. Triệu Đông Thành kiên quyết phủ nhận có gặp người phụ nữ tóc vàng đeo kiếm đen.
2: Chứng cứ rành rành mà còn phủ nhận?
0: Triệu Đông Thành nói vào đúng ngày Tống Bạch Vũ đi, hắn và Triệu Duệ không hề ra khỏi cửa, càng đừng nói ra khỏi cửa biệt thự. Vẫn còn một khả năng nữa, đó chính là vào lúc Tống Bạch Vũ đi đã cố ý giả dạng cải trang. Dù sao thì cậu ta cũng bị truy nã. Đội trưởng Đồ cũng tiến hành điều tra lại đối với Lưu Đống. Lưu Đống nói là lúc đó bản thân rất sợ hãi, chỉ nhớ được là người đó có tóc vàng. Còn về tóc vàng và những đặc điểm khác thì đều là mơ hồ thôi.
1: Bây giờ đúng là không có chứng cứ trực tiếp.
2: Điều càng quan trọng là chúng ta biết được thân phận thật sự của người tên Andrew Kim. Nếu đang ở nước ngoài thì đúng là rắc rối.
0: Mặc kệ là ở đâu, chẳng phải bây giờ chúng ta nắm được cách để liên lạc với ông ta sao? Chính là hộp thư được ẩn này của Tống Bạch Vũ. Vậy chúng ta cứ dùng nó gửi email cho ông ta. Vậy đi, tôi sẽ lập tức liên hệ với đội trưởng Đồ. Còn hai người lo chuẩn bị đi.
1: Dạ rồi.
2: Dạ.

0: con ở đây hả? Dì đi tìm con khắp nhà.
1: Dì à, con rất xin lỗi. Con biết là dì đi vắng, nhưng thật sự dì quá ngột ngạt nên con ra ngoài cho thoáng một chút.
0: Trông con nhợt nhạt lắm.
1: Ngày nào con cũng chờ ở đây, dù là ngủ hay thức, đầu óc của con cũng toàn nghĩ tới Bạch Vũ. Dì ơi, con sắp điên rồi.
0: Dì biết rồi. Hôm nay dì đã nói chuyện với bác sĩ của con, nói tình hình của con rất ổn định. Chuyện đã sắp xếp ổn rồi, ngày mốt con sẽ đi.
1: Ngày mốt thì làm sao được chứ? Vẫn chưa tìm ra được hung thủ sát hại Bạch Vũ mà làm sao con đi được?
0: Dù đồng ý hay không, con cũng phải đi.
1: Dì à,
0: điều quan trọng nhất bây giờ là cần phải đánh lạc hướng sự chú ý của con. Sau khi ra nước ngoài rồi, với môi trường mới, học tập một ngôn ngữ mới, kết giao với bạn mới, sau khi sinh con rồi, dì sẽ qua với con.
1: Đây không phải là điều mà con mong muốn. Dì không thể nào ép buộc con được.
0: Tiểu Quyển đã mua vé máy bay rồi, tới lúc đó con buộc phải đi.
2: Lâm Diễn Hạo, tôi tin rằng chắc chắn cậu có thể coi được video này. Đây có thể là lần cuối cùng hai chúng ta giao tiếp với nhau, dù là với một cách thức như thế này. Lúc mà cậu coi được đoạn phim này, có thể tôi đã không còn ở Trung Quốc nữa. Cũng có thể là tôi đã chết rồi. Những thứ này
3: alo,
2: quen thuộc chứ?
3: Alo,
1: tôi đây.
3: Có chuyện gì?
1: Đưa tôi tới sở cảnh sát đi, tôi muốn đầu thú.
3: Được rồi.
2: Và tôi
3: được
2: sẽ là một phần trong chuỗi.
3: Tôi sẽ tới đón cô, lát nữa gặp ha.
2: Hãy bắt đầu điều tra từ thứ mà tôi để lại cho cậu. Và nhớ là trong trò chơi này nhất định phải điều tra những tội danh mà tôi đột nhiên phải mang sau khi tôi đã đi rồi. Tôi nghĩ cho dù là kẻ xấu thì cũng không nên bị vu oan, có đúng không?
0: Ông Nguyễn, con cứ ngồi xuống đi. Phòng ngủ trên lầu đã thu dọn cho con xong hết rồi.
1: Con cảm ơn dì.
0: Đã sắp tới Tết rồi, tuy rằng không có Bạch Vũ, nhưng chúng ta vẫn phải đón Tết chứ. Rất vui vì con đã tới.

lần đầu tiên bước vào không gian nhà giải ED, nơi nghệ thuật và đời sống hòa làm một. Bạn không chỉ đến xem, bạn đang thực sự sống trong những lát cắt di sản. Từ 17 đến 19 tháng 8 này, tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, hãy cùng chúng tôi đi xuyên không gian, nơi sử thi, tiếng chiêng và bếp lửa kể câu chuyện về sự tiếp nối. Nhà giải show

0: nơi đại ngàn, dưới những tầng cổ thụ. Đã có những mùa bom lửa đi qua, những dấu chân hành quân khuất giữa trùng điệp, những con người gửi lại tuổi xuân và máu thịt cho đất này. Tiếng súng dù khép lại, nhưng trong tâm thức những người cựu chiến binh vẫn có những nỗi niềm không thể xóa mờ. Họ tìm về rừng, tìm về một phần cuộc đời mình, mang theo ước hẹn với những đồng đội đã ngã xuống như tri ân những dấu chân của một thời. Và giữa đại ngàn linh thiêng ấy, lời nguyện ước vẫn âm thầm được tiếp dẫn. Giữa miền Đông Nam Bộ, tiểu khu 379, rừng Mã Đà hiện lên như một vùng sinh thái đặc biệt, lưu giữ nhiều nét sơ khai. Trên diện tích hơn 500 hectare, những tầng thực vật nguyên sinh vẫn bền bỉ vươn lên qua năm tháng. Nhiều thân gỗ đã trải qua hàng trăm, hàng nghìn mùa lá, lặng lẽ chứng kiến sự đổi thay của đất trời. Nhưng ẩn sau sự phong phú của thiên nhiên, Mã Đà còn mang trong mình những tầng sâu lịch sử. Địa hình hiểm trở, rừng già nối tiếp, những cánh cây rậm rạp đã tạo nên bức thành tự nhiên che chở cho chiến khu D, căn cứ Trung ương Cục Miền Nam, khu ủy miền Đông Nam Bộ và nhiều lực lượng kháng chiến. Bởi lẽ đó, Mã Đà trở thành một trong những trọng điểm can quét của quân đội Mỹ và quân ngụy Sài Gòn. Hàng loạt cuộc hành quân quy mô lớn được mở ra nhằm triệt phá các cơ quan đầu não của cách mạng, cắt đứt tuyến hậu cần và xóa bỏ vùng căn cứ kháng chiến. Bom đạn liên tiếp trút xuống, pháo binh bắn cấp tập, máy bay quần thảo nhiều ngày đêm cướp đi màu xanh của núi rừng và biến nơi đây thành một trong những chiến trường khốc liệt của miền Đông Nam Bộ. Vượt lên bão đạn, những người lính vẫn bền gan bám trụ, chiến đấu và bảo vệ từng tấc đất. Biết bao chiến sĩ đã nằm lại giữa đại ngàn. Máu của họ hòa vào đất đỏ, tuổi xuân gửi lại dưới những tán cây. Chiến tranh khép lại, nhưng với nhiều người lính, hành trình ở Mã Đà vẫn chưa dừng lại. Trở về giữa cánh rừng năm xưa, họ không chỉ tìm lại ký ức của một thời chiến đấu, mà còn mang theo mong muốn gìn giữ những dấu tích cách mạng, bảo vệ hệ sinh thái và những giá trị mà thiên nhiên đã bền bỉ vun đắp qua hàng nghìn năm. Có những công việc chỉ thực sự bắt đầu khi chiến tranh đã kết thúc. Càng đi xa, càng khiến con người thấy mình cần quay trở lại. Với các cựu chiến binh, đó không chỉ là một cánh rừng mà còn là phần ký ức họ không muốn thời gian phủ lấp, là nơi lưu giữ hình bóng của đồng đội và một thời tuổi trẻ đã đi qua. Từ sự đồng lòng ấy, một quyết định quan trọng dần được hình thành. Từng gắn bó với ban liên lạc khối tình báo B-58 và thấu hiểu giá trị đặc biệt của khu rừng, ông Phạm Công Trường và bà Nguyễn Thị Hồng Tươi được các đồng đội tin tưởng cử đứng ra cùng các cựu chiến binh tiếp nhận gìn giữ Mã Đà. Không chỉ nhận trách nhiệm quản lý, ông bà còn tự nguyện dành công sức, nguồn lực của gia đình để chăm lo cho cánh rừng. Vận động thêm đồng đội chung tay thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại B-58, tạo cơ sở pháp lý để hành trình giữ rừng được duy trì lâu dài. Một hành trình mới của những cựu chiến binh giữa thời bình chính thức bắt đầu. Mỗi khu vực được giao lại cho từng con người cụ thể, mỗi tuyến tuần tra, từng thân cổ thụ được kiểm đếm, đánh dấu và theo dõi. Tuổi rừng được xác định, hiện trạng được ghi nhận. Những khoảnh rừng tiếp tục được phân định, các đường băng cản lửa được mở rộng. Giữa đại ngàn, những người cựu chiến binh học cách đọc những dấu hiệu của cây cối, lắng nghe sự đổi thay của thiên nhiên và cùng nhau giữ gìn một cách bài bản, khoa học. Có những ngày băng rừng hàng chục km, có những đêm thức trắng giữa hiểm sâu. Nhưng bằng sự gắn bó, tinh thần đồng đội, họ vẫn lặng lẽ đi hết từng tuyến tuần tra.
1: Mình là thì còn được năm nào, còn được ngày nào thì mình sẵn sàng giúp được cái gì, làm được cái gì thì mình sẵn sàng mình cống hiến và làm trọn vẹn cái điều đó, không có đòi hỏi quyền lợi lý do gì hết.
0: Trước sự tác động của con người, nhiều khoảng rừng bị hạ xuống, những mảng xanh dần thưa vắng. Hành trình giữ rừng của những cựu chiến binh càng thêm nhiều gian nan. Họ lặng lẽ đi qua từng tuyến đường quen thuộc, kiểm tra hiện trạng, tiếp cận nguồn tin từ nhân dân để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường. Khi màn đêm buông xuống, những chuyến tuần tra cũng trở nên căng thẳng hơn. Giữa rừng sâu, các tổ bảo vệ lần theo dấu vết người xâm nhập trái phép, kịp thời phát hiện và ngăn chặn những hành vi xâm chiếm tài nguyên. Sự bình yên của khu rừng được giữ gìn bằng sự quyết liệt và trách nhiệm của những người làm nhiệm vụ.
2: Bọn lâm tặc thì nhiều cái nó có thành phần tiêu cực. Chúng thậm chí có khi đánh anh em chúng tôi là trọng thương. Nhưng mà chúng tôi vẫn cái bảo đảm là làm sao để giữ được cái chuyện là cái an toàn, bảo đảm an toàn của lực lượng của mình, đồng thời cái giữ được cái rừng cây của mình được an toàn.
0: Để vẹn nguyên lời ước hẹn, những người bảo vệ rừng không thể đi một mình. Từ những cuộc trao đổi, bàn bạc cùng với chính quyền, kiểm lâm, nhằm tối ưu hóa sự phối hợp giữa nhiều lực lượng, mỗi nhiệm vụ đều được thống nhất, phân công và hỗ trợ một cách hiệu quả nhất. Và từ những cuộc họp ấy, những bước chân lại tiếp tục hướng về đại ngàn, hướng về những cánh rừng đang từng ngày đối mặt với nhiều áp lực mới, hướng về những giá trị cần được giữ gìn bằng sự đồng hành và trách nhiệm chung.
3: Với vai trò hiện nay, vấn đề là kiểm lâm thì nói chung là sát cánh cùng với lại xã, cùng với lại công ty B58 để mà làm cho tốt hơn nữa, để bảo vệ nghiêm ngặt, bảo vệ bằng được cái di sản của mình, còn của cha ông, của lịch sử để lại cho chúng ta.
0: Năm 2023, tập đoàn Trường Tươi được thành lập bởi hai người con của ông Phạm Công Trường và bà Nguyễn Thị Hồng Tươi. Công ty B58 trở thành đơn vị thành viên, tiếp nối hành trình gìn giữ cánh rừng mà nhiều thế hệ đã dày công vun đắp. Trên cương vị Phó Chủ tịch, Phạm Thành Nam cùng tập thể đơn vị tiếp tục đồng hành với lực lượng bảo vệ rừng, góp phần để công tác quản lý và tổ chức ngày càng bài bản hơn. Với Phạm Thành Nam, Mã Đà không xa lạ, nhưng cũng chưa bao giờ thực sự được hiểu hết. Là nơi hiện diện trong ký ức tuổi thơ mà chưa từng được lý giải. Những câu hỏi năm nào cứ lặng thầm qua năm tháng, chờ một ngày được soi chiếu bằng chính trải nghiệm của mình.

0: Dưới đại ngàn, những bước chân song hành của hai thế hệ như càng thêm bền chặt. Một bên là những người đi qua chiến tranh, từng chứng kiến bao đổi thay của cánh rừng. Một bên là người đến sau, lặng lẽ lắng nghe và tiếp nhận những điều năm tháng còn trân quý.
1: Nam ơi, cây này, cây đia này là hơn 1.000 năm rồi đấy.
2: Mà cháu nghe nói cây cơn đia này là cơn đia lớn tuổi nhất Việt Nam đúng không bác?
1: Đúng như vậy đấy.
3: Bao nhiêu công lao ấy mà giữ được cái cây rừng mà như hôm nay còn lại những cây như thế này.
1: Dạ bác. Chúng thứ là đổ mồ hôi rồi thậm chí còn phải là hy sinh bằng máu nữa để giữ rừng này.
2: Là không biết là cái động lực nào để các bác cũng như bố mẹ cháu nó có quyết tâm, ý chí giữ rừng mạnh mẽ được như vậy.
3: Nghĩ đến cái chuyện như cái rừng nên là gì, là một cái lá phổi xanh, là rừng nên là gọi là gì, là che bộ đội, rừng với quân thù, rừng để cống hiến cho biết bao nhiêu cái sự nghiệp cách mạng của đất nước chúng ta mà đến trọn vẹn đến hôm nay.
0: Mã Đà không chỉ là nơi trú quân mà còn là một phần của cuộc kháng chiến. Đại ngàn từng che chở con người, cưu mang cách mạng và âm thầm đứng về phía hòa bình. Nhưng cũng vì thế, nơi đây đã phải đối mặt với sự đánh phá dữ dội. Bom đạn cày xới đất rừng, chất độc hóa học phủ xuống những tầng lá, lửa chiến tranh thiêu đốt cả sự sống của đại ngàn. Nhiều năm sau, những người cựu chiến binh tự nhận về mình một nhiệm vụ khác, giữ lấy màu xanh mà chiến tranh từng muốn xóa đi.
1: Khi mà chúng tớ về hưu xong ấy, là chúng tớ đăng ký với vợ chồng anh trưởng tôi cùng với nhau để mà quyết tâm giữ cái rừng này. Ngày xưa là giữ rừng thì nó gặp nhiều cái khó khăn. Trong đó điện không có, nước không có, mà ăn uống cũng khó khăn. Nhà ở thì không có, phải vác võng trên rừng để mà tuần tra canh gác.
3: Chúng tôi bảo vệ rừng nên là ở ngoài rừng còn nhiều hơn nha. Nhất là về đêm, nhiều là nguy hiểm, rình rập.

cứ mỗi lần mà đi rừng ấy mà khuya rồi mà không thấy ông ấy về, tôi cũng lo lắng lắm. Có nhiều lần mưa to gió lớn nên tôi cũng không biết là ở trong rừng ông thế nào. Điện thoại thì không có sóng, nên tôi cũng thấp thỏm suốt đêm không ngủ được. Nhiều lần tôi khuyên ông ấy nghỉ nhưng ông không nghe. Ông bảo là ông ấy quý rừng.

0: Có đi.
1: Có lẽ điều ý nghĩa nhất sau một hành trình dài không chỉ là dấu chân của người mở lối, mà còn ở niềm tin sẽ có người tiếp bước. Với những cựu chiến binh nơi đây, họ tin rằng giữ rừng không bao giờ là câu chuyện của riêng một thế hệ. Nguyện ước ấy mong được trao truyền, gửi gắm theo năm tháng, để lớp người đến sau tiếp tục giữ gìn.
2: Đây có tàn thuốc nè, có người mới vô. Mùa hanh khô mà hút thuốc trục tàn cái này trong rừng dễ xảy ra cháy lắm. Có đủ của người mẹ.
3: Có dấu người vô nè.
2: Người vô. Ta kiểm tra kỹ người mẹ. Kiểm tra khó này.
3: Này, bẫy nè.
2: Đây có bẫy nè.
1: Sự tiếp nối còn hiện hữu trong từng công việc của hôm nay. Những người bảo vệ rừng của công ty B58 cùng với lực lượng chức năng chính quyền vẫn miệt mài, trách nhiệm đi trên những con đường mà lớp người đi trước đã mở để màu xanh và ký ức của Mã Đà bền bỉ cùng thời gian.
4: Hàng ngày và hàng tháng là chúng tôi tuần này là chúng tôi vẫn đi kiểm tra trong con đường này vào cái khu 80 cây lim.
3: Đây là cây lim.
5: Rồi.
3: Mà cái là trong đó có 80 cây lim.
2: Bọn lâm tặc này đánh dấu để chuyển là nó vì nó ăn cắp của mình. Thế là khi mà phát hiện được thì báo lại cho anh Trường Tươi. Anh Trường Tươi chỉ đạo cho 5 chốt kiểm tra trong vòng 15 ngày.
5: Sau khi được chỉ đạo của anh cho trong Trường Tươi thì chúng tôi như vậy là 5 chốt họp quán triệt và đồng thời phân công từng người một, từng tổ một ở các vị trí nhất định có trách nhiệm, tức là gì, trông coi đêm ngày thay phiên nhau để đảm bảo, nghĩa là gì, trong 15 ngày thì không ảnh hưởng, không mất mát cây nào.
2: Con đường này là con đường đi kiểm tra của những thứ ngày xưa là quen thuộc lắm đây, nhưng nó không được rộng lớn như thế này đâu.
6: Ngày xưa thì cái điều kiện sinh hoạt khó khăn, ngoài ra còn phải đối diện với những hiểm nguy. Thế thì đã có bao giờ các bác có ý định bỏ cuộc chưa?
5: Cái thời kỳ An Giang ngày xưa là còn bom rơi đạn nổ, còn khó khăn gian khổ, ác liệt hy sinh, còn giữ được vẫn đi. Đến giờ này mà chúng ta yên bình như này phải giữ làm sao? Phải giữ cho bằng được chứ.
3: Chúng tôi là cựu chiến binh là quyết tâm phải giữ cái rừng này bằng được, là vì còn bao nhiêu anh em liệt sĩ còn nằm ở dưới mảnh đất này.
1: Giữa những tầng đất đỏ còn những người chưa kịp trở về sau chiến tranh, hành trình tìm kiếm vẫn vẹn tròn theo năm tháng. Từ đất lạnh đến nghĩa trang liệt sĩ Mã Đà, các anh được an nghỉ cùng đồng đội giữa màu xanh mình từng gìn giữ. Và dường như những nụ cười năm cũ cũng đang hòa giữa tiếng gió rừng xôn xao.

0: Hôm trước đi rừng với hai bác vui quá bác ạ. Nói chung là phải đi đi nhiều mới cảm nhận được cái tình yêu rừng của các bác cũng như từ bố mẹ cháu với rừng.
1: Bảo vệ rừng thì nó có nhiều cái thiện cảm với nhau, có cái vui, có cái khổ, nhưng mà cũng có cái như vậy là cái trọng trách của mình là làm tốt thì cái công tác giữ rừng. Cho nên là đời các cháu là cố gắng bảo vệ rừng để giữ rừng, để màu xanh của Tổ quốc, để làm cái tương lai sau này cho con cháu học tập.
2: Dưới mái nhà của ông bà Trường Tươi, những người đồng đội có dịp hội ngộ. Những ký ức về chiến tranh, về những ngày giữ rừng, về nghĩa tình đồng đội vẫn vẹn nguyên trong từng ánh mắt nụ cười.

0: Với Nam, đó không chỉ là dịp cảm nhận một phần đời của thế hệ đi trước, mà như chạm đến tâm thức, khiến anh nhìn rõ hơn những điều đang hiện hữu trong cuộc sống hôm nay. Và đôi khi, chỉ cần thấu hiểu một giá trị lớn, con người ta sẽ tự biết mình hướng về đâu.
1: Ô, em chào anh.
2: Rồi. Chào em.
3: Ồ, chào các anh nha. Đang chuẩn bị lên đường cho tuần tra hả?
2: Rồi, anh đây, chuẩn bị đồ đi, chào dừng đây.
3: À.
2: Chào, có đi dừng đây không?
3: Đi luôn, hôm nay anh em mình cùng đồng hành luôn.
2: Đây, ngồi đi, để xả đồ.
0: Với Nam, những câu chuyện anh được nghe về Đại Ngàn giờ đây đã hiện diện trước mắt trên từng cung đường mà bao thế hệ giữ rừng đã đi qua.
4: Ở trên kia có nắm mối lên chứ.
0: Dưới những tầng cây, Nam lặng lẽ cảm nhận công việc âm thầm đã gắn bó với nhiều người suốt hàng chục năm. Chỉ là những bước chân bền bỉ, những kinh nghiệm được sẻ chia và nhịp sống bình dị giữa rừng già.
2: Mấy năm trời mới được bà lớn này. Đây.
0: Và khi tự mình đi qua những cung đường ấy, anh càng hiểu hơn về công việc giữ lấy màu xanh hôm nay, chính là giữ lại ký ức của vùng đất để câu chuyện về Mã Đà còn được kể cho những thế hệ mai sau.

0: Những căn cứ kháng chiến năm xưa giờ trở thành nơi để thế hệ hôm nay tìm đến tri ân quá khứ. Mỗi hiện vật, từng câu chuyện không chỉ giúp các em hình dung về chiến tranh mà còn hiểu vì sao có những con người đã dành cả cuộc đời để gìn giữ nơi này. Và đó cũng là cách để những nguyện ước năm nào tiếp tục được trao truyền qua từng thế hệ.
1: Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, khu vực rừng chiến khu D này là nơi che chở cho bộ đội của chúng ta chiến đấu để có ngày độc lập ngày hôm nay. Và tại nơi đây thì căn cứ Trung ương Cục miền Nam đã lãnh đạo chỉ đạo các phong trào cách mạng từ vĩ tuyến 17 trở vào mũi Cà Mau. Với địa hình rất là rộng lớn thì số lượng các chiến sĩ của chúng ta hy sinh tại vùng đất căn cứ địa chiến khu D này rất là nhiều. Nơi trước mặt của đoàn của chúng ta đang đứng đây là đền thờ liệt sĩ, nơi thờ chung cho tất cả các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại vùng đất căn cứ địa chiến khu D.

0: Thì rừng này đương nhiên là mệt rồi anh. Nhưng mà nhìn rừng cây phát triển ổn định, rừng còn nguyên vẹn như này thì cái mệt mỏi nó cũng tan biến hết anh ạ.
1: Thì anh em mình giờ làm sao phải bảo như các bác

0: gọi là kế cận thì mình chỉ có làm sao nó tốt hơn thôi.
1: Công tác bảo vệ rừng vẫn được duy trì theo nhịp quen thuộc. Tại các chốt quản lý, những kế hoạch được thống nhất, từng nhiệm vụ được phân công cụ thể, sự quan tâm sẻ chia từ đơn vị chủ quản. Công ty B58 cũng trở thành điểm tựa để những người giữ rừng thêm yên tâm gắn bó với công việc. Khi cuộc họp khép lại, các tổ công tác nhanh chóng tỏa về những vị trí được giao, giữ vững những điểm gác bình yên giữa

ngàn. Công tác phòng ngừa nguy cơ cháy rừng cũng được duy trì thường xuyên. Những cây khô, thực bì dễ bắt lửa được phát dọn nhằm hạn chế hiểm

0: do khác nhau. Nhưng khi đã sống cùng những mùa mưa nắng, họ đều nhận ra rằng có những nơi không chỉ đi qua mà còn ở mãi trong tâm trí.
1: Chị Hiền nhé, trên đây là bỏ đây à?
2: Đây khỏe chị Hiền?
3: Khỏe, chào mấy anh. Mấy anh đi rừng về hả?
2: Dạ, tụi em đi tuần tra bảo vệ rừng, đi ngang này để gặp anh chị. Thứ nhất là qua hỏi thăm sức khỏe. Thứ dạ. hai là cái mùa hanh khô này á, mình ở cặp rừng thì mình cũng vệ sinh đường đai này kia, mình ngăn lửa này có chạy ra quả quạng. Chị làm đây thì chị cũng tuyên truyền với bà con giùm, cũng như những cái đối tượng mà ra vô đây mà chị thấy như lạ thì chị làm ơn chị cũng báo cho lực lượng tí.
3: Rồi mấy anh cứ yên tâm, có gì tôi thấy người lạ vào tôi sẽ báo cho mấy anh.
4: Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng chúng tôi đấy, thì ngoài cái nhiệm vụ quản lý rừng tự nhiên thì chúng tôi cũng còn quản lý cái diện tích rừng trồng. Cái diện tích rừng này rất là lớn mà cái lực lượng thì rất là mỏng. Cho nên là cái sự quan tâm của các cái tổ chức xã hội, rồi các hộ dân đóng gần rừng chung tay để bảo vệ rừng cùng với chúng tôi, thì cái việc trong công tác quản lý bảo vệ rừng nó mới hoàn thiện và mình bảo vệ rừng nó sẽ tốt hơn.
0: Và cứ như thế, bằng những công việc bình dị mỗi ngày, những người giữ rừng vẫn thầm lặng viết tiếp hành trình mà nhiều thế hệ đã cùng nhau vun đắp. Sau những năm tháng đã đi qua, những bước chân ấy lại gặp nhau giữa đại ngàn. Người kể chuyện của quá khứ, người giữ gìn hôm nay và những người đang tiếp tục tìm cho mình một con đường phía trước. Giữa dòng chảy của thời gian, có những điều vẫn âm thầm ở lại. Những thân cây đã đi qua hàng trăm năm tuổi, bền bỉ trường tồn cùng năm tháng, như mang trong mình ký ức và sức sống của mảnh đất này, lặng lẽ tỏa bóng chờ che cho từng thế hệ.

Có những nguyện ước không nằm trong lời hứa mà được gìn giữ bằng cả một đời người, lặng lẽ dẫn truyền qua từng thế hệ. Và rồi khi những bước chân mới tìm về, cánh rừng vẫn ở đó, âm thầm đón nhận và viết tiếp những câu chuyện của riêng mình.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, pháp luật quy định về trật tự an toàn giao thông luôn được cập nhật, trong khi những thói quen sau nhiều năm cầm lái đôi khi vẫn được giữ nguyên. Vì thế, chiến dịch đào tạo lại được Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk triển khai là dịp để mỗi người cập nhật kiến thức, kiểm tra kỹ năng, điều chỉnh thói quen, từ đó chủ động phòng ngừa vi phạm và tai nạn giao thông. Chuyên mục an toàn giao thông tuần này có chủ đề đào tạo lại, nhớ lại để đi đúng. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, nhiều người điều khiển xe mô tô đã có giấy phép lái xe nhiều năm, quen với những cung đường, những thao tác tưởng như đã thành phản xạ. Tuy nhiên, pháp luật về trật tự an toàn giao thông liên tục được cập nhật, từ đó đặt ra yêu cầu người lái xe cần được bổ sung, củng cố kiến thức để những kinh nghiệm cũ không trở thành nguyên nhân dẫn đến vi phạm. Chiến dịch đào tạo lại đang hướng đến nhóm người đã được cấp giấy phép lái xe trên 3 năm, trọng tâm là độ tuổi từ 30 đến 50 tuổi, những người thường xuyên sử dụng mô tô trong công việc và sinh hoạt hàng ngày.
1: Đây là một buổi cập nhật kiến thức trong chiến dịch đào tạo lại do Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức tại trường Trung học Phổ thông Lê Hồng Phong, xã Tây Hòa. Một câu hỏi tưởng chừng rất quen thuộc, khi đèn tín hiệu chuyển sang màu vàng, người điều khiển phương tiện có được tiếp tục đi?
2: Đến ngã ba thì tôi lại đầu tiên, chừng là dậy tặng.
3: Qua công tác tuyên truyền thì bản thân tôi thấy người dân cần phải nắm bắt những quy định của pháp luật, những quy định mới, những thông tư nghị định mới, những cái chế tài mới. Đồng thời là tìm hiểu những cái kỹ năng, cái phương án để tham gia giao thông một cách an toàn.
1: Từ một câu hỏi đơn giản, buổi đào tạo lại mở ra hàng loạt tình huống sát với thực tế. Đây là những lỗi vi phạm được camera AI ghi nhận trên tuyến quốc lộ 29 qua địa phận xã Tây Hòa. Thay vì truyền đạt kiến thức theo cách một chiều, cán bộ cảnh sát giao thông đưa ra những tình huống cụ thể để học viên tự nhận diện lỗi, phân tích nguyên nhân và lựa chọn cách xử lý đúng. Qua đó, những quy định tưởng như đã quen thuộc được nhìn lại dưới góc độ mới. Trên thực tế, nhiều người cầm lái hàng chục năm nhưng kiến thức pháp luật lại được hình thành từ kinh nghiệm. Trong khi đó, quy định về giao thông đã có nhiều thay đổi.
4: Chúng tôi được cập nhật thông tin mới, được nắm bắt thêm những kiến thức mới cũng như là những quy định mới cũng như là có những cái việc mới chúng ta cần phải cập nhật để chúng tôi tham gia giao thông cho nó an toàn và cho đúng theo pháp luật, và cũng là cách để chúng tôi làm gương cho các em học sinh.
1: Tại chương trình, người tham gia được hệ thống lại nhiều nội dung quan trọng như quy định về giấy phép lái xe, độ tuổi điều khiển phương tiện, tốc độ, làn đường, tín hiệu đèn, biển báo, phòng chống tác hại của rượu bia, ma túy, trách nhiệm của chủ phương tiện và quy định không giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Điều đáng chú ý là mỗi nội dung đều được đặt trong những tình huống có thể bắt gặp trên đường. Khi người học tự đối chiếu giữa điều mình từng biết với quy định đang được áp dụng, khoảng trống kiến thức cũng dần được nhận diện.
5: Theo các bạn buổi tiếng trường thì con biết được là những cái đấy là những luật như tình gì về những hình phạt như nào mình dành cho mình như nào nếu mình vi phạm.
1: Trên mỗi cung đường, một quyết định đúng có thể giúp tránh một tình huống nguy hiểm. Ngược lại, chỉ một thói quen cũ, một lần chủ quan hay một quy định chưa được cập nhật

0: cũng có thể dẫn đến vi phạm, thậm chí để lại hậu quả đáng tiếc.
1: Theo thống kê của Cục Cảnh sát thông thì đối tượng gây tai nạn thì trong năm 2026 thì quý 2 thì đa số là do phương tiện xe mô tô, xe gắn máy, thì nên là triển khai đồng bộ thì tại các trường để cập nhật cho các em sinh viên, học sinh cũng như giáo viên và là đối tượng thường xuyên sử dụng xe máy, và đồng thời sẽ có những cái chuyên đề riêng để tập huấn cho các đối tượng về kinh doanh vận tải, tài xế công nghệ, tài xế taxi, rồi tài xế kinh doanh vận tải xe tải, xe khách, để mà cập nhật thường xuyên liên tục đối với nhiều cái độ mới trong cái luật giao thông đường bộ.
0: Chiến dịch đào tạo lại được đặt theo một cách tiếp cận gần gũi, học từ những tình huống thật, sửa từ những thói quen thật và cập nhật từ những quy định đang có hiệu lực. Mục tiêu sau mỗi buổi học không phải là nhớ thêm một điều luật, mà là hình thành thêm một phản xạ đúng khi tham gia giao thông. Và người đã cầm lái nhiều năm, kinh nghiệm là vốn quý, nhưng để kinh nghiệm ấy luôn đi cùng sự an toàn, việc học lại, cập nhật lại và tự điều chỉnh lại là điều cần thiết.
2: Thưa quý vị, cùng với những người đã có giấy phép lái xe nhiều năm, chiến dịch đào tạo lại trong dịp hè năm 2026 được mở rộng đến học sinh, sinh viên. Đó là một trong những giải pháp gắn với cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong trường học, giúp các em hình thành kỹ năng tham gia giao thông ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
0: Ở tuổi học trò, xe máy điện, xe đạp điện là phương tiện quen thuộc để đến trường, đi học thêm hay tham gia các hoạt động hàng ngày. Vì vậy, kỹ năng điều khiển phương tiện, làm chủ tốc độ và xử lý tình huống an toàn trở thành những bài học rất cần thiết. Tại các buổi tuyên truyền trong chiến dịch đào tạo lại, cán bộ cảnh sát giao thông đã trực tiếp hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện, đồng thời đưa những tình huống thường gặp trên đường vào bài học.
3: Con thấy là con có thêm kiến thức về giao thông an toàn và con được thực hành để biết được là mình nên thực hiện như thế nào khi tham gia giao thông. Con vận động phụ huynh như là ông bà ngoại và các bạn bè của con là khi mà tham gia giao thông thì nên đội mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn cho bản thân và cho những người xung quanh.
0: Cách truyền đạt cũng thay đổi. Học sinh được hỏi, được trả lời, được tự lựa chọn phương án xử lý trước từng tình huống. Những quy định về tốc độ, tín hiệu đèn, phần đường làn đường hay kỹ năng lái xe điện vì thế trở nên gần gũi, dễ nhớ và dễ áp dụng.
4: Tham gia chương trình đào tạo này, con rèn luyện được rất là nhiều kỹ năng. Nó sẽ bảo vệ an toàn người đi đường cũng như là chính bản thân mình khi tham gia an toàn giao thông.
0: Từ lớp học đến cổng trường, bài học an toàn giao thông tiếp tục được nhắc lại bằng sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và lực lượng chức năng. Phụ huynh được khuyến cáo tuyệt đối không giao phương tiện cho con em khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển.
5: Thỉnh thoảng bên công an có một năm được 2-3 lần đỡ hướng dẫn và chỉ dạy cho các em cấp 2, thấy cũng hiệu quả. Đỡ rèn luyện cho các em đỡ biết đi đúng làn đường, lại đi xe cẩn thận, không có được vượt quá tốc độ.
0: Một giờ học có thể thay đổi một cách nhìn, một tình huống được xử lý đúng có thể tránh được một tai nạn, và một thói quen tốt được hình thành từ ghế nhà trường sẽ theo các em suốt hành trình phía trước.
6: Phải xây dựng cái giáo án gần gũi, nội dung thì phong phú, có những tình huống cụ thể. Sau khi những tình huống đó thì phải phân tích những tình huống nó xảy ra, mà cách đề phòng đối với cái tình huống đó. Đối với học sinh thì phải chú trọng về độ tuổi để điều khiển phương tiện. Tiếp theo là khi tham gia giao thông thì cần phải đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đúng quy định. Phải các phương tiện thì không được độ chế, lắp đầy đủ gương, kiểm tra hệ thống phanh, còi, đèn trước khi tham gia giao thông.
0: Chiến dịch đào tạo lại được bắt đầu từ nhu cầu thực tế của từng nhóm người tham gia giao thông. Với học sinh, đó là kỹ năng để đến trường an toàn. Với gia đình, đó là trách nhiệm bảo vệ con em. Với nhà trường và lực lượng chức năng, đó là hành trình xây dựng văn hóa giao thông từ những điều gần gũi nhất.
7: Các đồng chí đã chương trình rất là kỹ, rất là chi tiết và hướng dẫn rất là kỹ về cái việc mà tham gia giao thông như thế nào để cho an toàn, đúng quy định pháp luật, có văn hóa, và hướng dẫn cho các em những kiến thức, những em học sinh về cung cấp những kiến thức về giấy phép lái xe A1 để tham gia thi, rồi giúp các em phân luồng giao thông trước cổng trường, tránh ách tắc giao thông.
0: Đào tạo lại để hiểu đúng, thực hành đúng và quan trọng nhất, đi đúng cách để trở về an toàn.

0: Thưa quý vị, kiến thức lý thuyết sẽ trở nên trọn vẹn hơn khi được kiểm chứng bằng thực hành. Trong chiến dịch đào tạo lại, cán bộ, giáo viên, hội viên và đoàn viên thanh niên được trực tiếp rèn luyện kỹ năng lái xe an toàn, thực hành điều khiển mô tô trên xa hình. Có những thao tác tưởng như rất đơn giản, nhưng chỉ khi tự mình thực hiện, người lái mới nhận ra kỹ năng nào đã thành phản xạ và kỹ năng nào cần được củng cố.
1: Dưới cái nắng chói chang của mùa hè, cô Đỗ Thị Phương Thảo vẫn kiên trì hoàn thành từng phần thực hành. Nhiều năm điều khiển xe mô tô, thế nhưng khi trở lại với xa hình, những yêu cầu về tốc độ, giữ thăng bằng, chuyển hướng, quan sát và xử lý từng chướng ngại vật vẫn đòi hỏi sự tập trung cao độ.
2: Bản thân này thấy rất là ý nghĩa khi được tham gia chương trình này, bởi vì được học rất nhiều cái quy định mới mà hồi trước là mình chưa có được học.
1: Thực hành cũng là lúc người lái nhìn lại kỹ năng lái xe an toàn. Một thao tác tưởng đã quen, một cách xử lý từng được sử dụng theo kinh nghiệm, khi đặt trong những yêu cầu hiện hành, có thể cần phải điều chỉnh.
3: Mong muốn nhất của đội ngũ giáo viên chúng tôi là tất cả các giáo viên cũng như các học sinh cũng như là toàn bộ cán bộ nhân dân của địa phương tham gia giao thông là luôn an toàn, đảm bảo đúng pháp luật.
1: Trên những tuyến đường có hệ thống camera giám sát, mỗi hành vi vi phạm đều có thể được phát hiện ghi nhận. Điều đó đòi hỏi người điều khiển phương tiện phải hiểu luật và thực hiện đúng luật ngay từ những thao tác nhỏ nhất. Vì vậy, sân xa hình được xem như một phòng học đặc biệt. Ở đó, những người tham gia được trực tiếp trải nghiệm các kỹ năng làm chủ tay lái, giữ khoảng cách, chuyển hướng, quan sát biển báo và xử lý tình huống. Những kiến thức trên giấy được chuyển thành kỹ năng thực tế.
4: Đây là một cái chương trình tuyên truyền rất là ý nghĩa, đặc biệt là trước thềm năm học mới thì các thầy cô như là ôn lại những kiến thức, mặc dù là hàng ngày mình đi tham gia giao thông, tuy nhiên có những quy định là cần thầy cô cần phải nắm lại và đặc biệt là cần phải bổ sung những cái kiến thức mới để chúng ta tham gia giao thông đúng với cái quy định của pháp luật và theo cái cũng là đúng theo cái tinh thần của nhà trường. Đã là xây dựng cái văn hóa giao thông trong trường học.
1: Điểm mới của chiến dịch đào tạo lại nằm ở cách tiếp cận. Người học được đặt vào tình huống, được tự thực hiện, tự nhận ra hạn chế và điều chỉnh ngay trong quá trình thực hành. Qua mỗi vòng chạy, từng thao tác được hoàn thiện hơn, sự chủ động cũng được nâng lên. Đào tạo lại vì thế không phải bắt đầu lại từ con số 0. Đó là dịp để những người đã có nhiều năm cầm lái, cập nhật quy định mới, kiểm tra lại kỹ năng và điều chỉnh những thói quen có thể gây mất an toàn.
5: Chúng tôi đưa những hình ảnh thực tế mà AI ghi nhận được thì đưa vào trong cái buổi tuyên truyền cũng như buổi cái đào tạo kỹ năng lại là cho tuyên truyền trực quan sinh động luôn. Và từ cái những clip đó thì chúng tôi lại đặt ra những câu hỏi trực tiếp trên clip là theo anh chị thì hành vi như thế này thì vi phạm ở đâu và vi phạm phạt bao nhiêu. Thì như thế thì khi mà tuyên truyền thì bằng cái trực quan thì cơ bản thì các em học sinh cũng như là thầy cô hoặc là các bác tài xế thì sẽ ghi nhớ sâu hơn.
1: Khi kiến thức được cập nhật, kỹ năng được thực hành và thói quen được điều chỉnh, mỗi chuyến đi sẽ thêm một phần an toàn. Bởi trên đường, vững tay lái bắt đầu từ việc hiểu đúng và thực hành đúng. Và mỗi người chủ động đào tạo lại cho mình hôm nay cũng là thêm một bước để giảm nguy cơ tai nạn ngày mai.
0: Thưa quý vị, từ những bài học trực quan điều động lại với người học là ý thức tự bảo vệ mình khi tham gia giao thông, quan sát kỹ, chấp hành tín hiệu, làm chủ tốc độ, tuyệt đối không sử dụng xe độ chế. Những nguyên tắc tưởng đơn giản nhưng có ý nghĩa quyết định đối với an toàn trên mỗi hành trình. Những ý kiến sau đây do phóng viên chuyên mục an toàn giao thông vừa ghi lại.
6: Các máy công an tới sau đó là kể nói ra những tác hại, nguy cơ và cách phòng chống để đi tham gia giao thông một cách an toàn.
7: Đi xe đúng quy định, không chắc be, không được độ chớ, không được độ bình thêm để gây tai nạn.
8: Đi thì rồi em đi vừa đủ thôi, đi vừa đủ tốc độ, hãy đèn đỏ thì dừng thôi. Giúp con hiểu được về một số luật đời giao thông đường bộ.
9: Mình bữa nay mình đứng ra mình tuyên truyền cho con mình là một điều cũng là mình nghĩ sao thì mình nói vậy. Mình rất mong những bậc cha mẹ hay cộng đồng mạng thì cũng y như mình vậy.
10: Muốn đi xe đạp điện cũng phải đội mũ bảo hiểm đi. Đi đúng theo tốc độ tầm 30-35 cây số trên giờ. Tự phải qua đèn xanh đèn đỏ phải học tín hiệu giao thông rồi đi đúng làn đường.
11: Khi vào nơi học mới thì tiếp tục phối hợp với nhà trường, phối hợp với ban phụ huynh của nhà trường sẽ

0: tiến hành kiểm tra các phương tiện tại các cơ sở trường học. Đó, để tiến hành kiểm tra là những phương tiện mà có bị thay đổi thiết kế thì sẽ tiến hành là xử lý.
1: Quý vị thân mến, một buổi đào tạo có thể kết thúc nhưng bài học an toàn cần được duy trì trên mỗi cung đường. Luật được cập nhật, kỹ năng được rèn luyện, thói quen được điều chỉnh, đó mới là cách mỗi người tạo thêm một lớp bảo vệ cho mình và cộng đồng. Từ người đã nhiều năm cầm lái đến những học sinh lần đầu làm quen với phương tiện, hãy bắt đầu bằng việc hiểu đúng, lái đúng và về nhà an toàn. Chương mục an toàn giao thông của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của chính phủ, lãnh đạo chính phủ trong tuần. Bản tin xin được mở đầu với những hoạt động nổi bật trong tuần của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Sáng ngày 13 tháng 8 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống các tổ chức tín dụng.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, bước vào giai đoạn mới, yêu cầu đặt ra đối với ngành ngân hàng không chỉ là phát triển về quy mô mà phải an toàn hơn, hiệu quả hơn, hiện đại hơn. Quy mô phải đi đôi với chất lượng, tăng trưởng tín dụng phải đi đôi với kiểm soát rủi ro, chuyển đổi số phải đi đôi với an toàn dữ liệu, hội nhập quốc tế phải đi đôi với năng lực quản trị theo chuẩn mực quốc tế. Thủ tướng yêu cầu điều hành chính sách lãi suất, tỷ giá tín dụng chủ động, linh hoạt, an toàn, hiệu quả theo đúng mục tiêu. Cùng với đó, tiếp tục tổng rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định, hoàn thiện thể chế về tiền tệ, ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước tập trung hoàn thiện đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoàn thành trong tháng 8 năm 2026.
0: Chiều ngày 11 tháng 8 năm 2026 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc điện đàm cấp cao với Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Rob Stetten.
1: Đánh giá cao vị thế của Hà Lan là nhà đầu tư lớn nhất và đối tác thương mại hàng đầu của EU tại Việt Nam, Thủ tướng đề nghị hai bên đưa quan hệ hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư tài chính thành trụ cột chính cho quan hệ song phương, tận dụng tối đa hiệp định EVFTA, thúc đẩy Nghị viện Hà Lan sớm phê chuẩn hiệp định EVIPA nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên mở rộng thị trường, kết nối thị trường tài chính chứng khoán song phương và thu hút nguồn lực quốc tế tham gia phát triển trung tâm tài chính quốc tế cùng thị trường vốn tại Việt Nam. Thủ tướng Rob Stetten cho biết Hà Lan mong muốn trở thành một đối tác quan trọng của Việt Nam trong khu vực, đồng thời sẵn sàng mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương, hướng tới nâng cấp quan hệ giữa hai nước. Đồng thời, Thủ tướng Hà Lan cam kết sẽ tích cực đẩy nhanh tiến trình phê chuẩn hiệp định EVIPA.
0: Chiều ngày 12 tháng 8 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam, Rajpol Singh.
1: Nhấn mạnh kinh tế thương mại và đầu tư tiếp tục là trụ cột quan trọng, là động lực trọng tâm thúc đẩy quan hệ song phương, Thủ tướng đề nghị phía Singapore dành ưu tiên nâng cấp mạng lưới các khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, mục tiêu đạt mốc 30 V-Ship trong năm 2026. Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ tổ chức thành công đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất, cũng như các sự kiện lớn trong năm 2027 khi Singapore đảm nhận vai trò chủ tịch ASEAN và Việt Nam đăng cai tổ chức APEC, thúc đẩy cụ thể hóa các cam kết, thỏa thuận cấp cao giữa hai nước.
0: Chiều ngày 12 tháng 8, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ Israel tại Việt Nam Yaron Meir chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng Đại sứ đã kết thúc tốt đẹp nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Thủ tướng đánh giá cao trong nhiệm kỳ 4 năm qua của Đại sứ, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Israel đã đạt được nhiều bước phát triển tích cực. Kim ngạch thương mại hai chiều liên tục gia tăng thời gian qua. Trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dành thời gian tiếp. Đại sứ Israel bày tỏ những tình cảm sâu đậm với đất nước và con người Việt Nam, khẳng định Israel mong muốn đẩy mạnh hơn nữa hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng.
0: Chiều ngày 11 tháng 8, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu, tỉnh Lào Cai và các bộ xây dựng, tài chính, văn phòng chính phủ về chủ trương đầu tư dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu.
1: Tuyến cao tốc Bảo Hà - Lai Châu có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết, việc đầu tư tuyến cao tốc Bảo Hà - Lai Châu cần được xem xét trong tổng thể mục tiêu phát triển hệ thống đường cao tốc quốc gia và thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.

0: Phó Thủ tướng thường trực chỉ đạo Lai Châu và Lào Cai phối hợp chặt chẽ trong quá trình chuẩn bị triển khai dự án. Các địa phương cần nghiên cứu phương án phân công phù hợp. Theo hướng này, địa phương nào có đoạn tuyến đi qua thì chủ động thực hiện phần việc thuộc địa bàn mình, đồng thời bảo đảm đấu nối đồng bộ.
1: Chiều ngày 13 tháng 8, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc chủ trì hội nghị rà soát các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát nhập siêu.
0: Phó Thủ tướng thường trực nhấn mạnh, muốn kiểm soát nhập siêu, trước hết phải thúc đẩy mạnh xuất khẩu. Theo đó, Bộ Công Thương cần phát triển hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra thị trường thế giới, tiếp cận trực tiếp các hệ thống phân phối, chuỗi bán lẻ quốc tế, đẩy nhanh đàm phán các hiệp định thương mại tự do, tận dụng những đơn hàng. Cùng với mở rộng thị trường, Phó Thủ tướng thường trực yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục và nguồn lực cho doanh nghiệp. Đối với ngành hàng nông lâm thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần đẩy nhanh đàm phán, mở cửa thêm thị trường cho nông sản, trái cây, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, xử lý nhanh hồ sơ mã số vùng trồng, vùng nuôi, cơ sở đóng gói, chế biến và các trường hợp bị cảnh báo, hạn chế nguy cơ gián đoạn xuất khẩu.
1: Chiều ngày 13 tháng 8, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, Ban chỉ đạo 515, chủ trì buổi làm việc với các bộ ngành về một số nhiệm vụ trọng tâm của Ban chỉ đạo.
0: Đến ngày 13 tháng 8, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập 1.715 hải cốt liệt sĩ, đạt 24,5%. Trong đó, 619 hải cốt được quy tập trong nước, 174 tại Lào và 850 tại Campuchia. Có 13 mộ liệt sĩ tập thể, gồm 5 mộ tại Tuyên Quang và 8 mộ tại Công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Về xác định danh tính, Phó Thủ tướng cho rằng việc lấy mẫu hải cốt ở thời điểm này là kịp thời, bởi càng để lâu dưới lòng đất, việc lấy mẫu và bảo quản càng khó khăn. Theo Phó Thủ tướng, bên cạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ và hồ sơ liệt sĩ. Văn phòng Ban chỉ đạo 515 được giao phối hợp với các địa phương phấn đấu hoàn thành 130 bộ hồ sơ về thông tin liệt sĩ trong năm nay, xây dựng quy trình xử lý hồ sơ mộ liệt sĩ và mộ tập thể theo hướng rõ người, rõ việc, rõ thời gian và sản phẩm đầu ra.
1: Chiều ngày 10 tháng 8 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì họp về tình hình thực hiện nghị quyết số 36/2026/NQ-CP của Chính phủ, ban hành vào ngày 31 tháng 7 năm 2026 về đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói liên quan đến tiêu thụ xuất khẩu sầu riêng.
0: Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát tổ chức lại sản xuất, đặc biệt là quy hoạch các vùng sầu riêng cũng như các vùng trồng cây ăn quả, nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, tập trung phát triển hạ tầng sản xuất, đặc biệt là khâu bảo quản, chế biến và hệ thống logistics. Phó Thủ tướng đánh giá việc mở cửa thị trường Ấn Độ là kết quả tích cực và đề nghị tiếp tục thúc đẩy mở cửa các thị trường Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, UAE và các thị trường có khả năng tiêu thụ sản phẩm. Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương rà soát, quản lý chặt chẽ diện tích sầu riêng, tập trung nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tổ chức sản xuất gắn với liên kết chuỗi và nhu cầu thị trường.
1: Sáng ngày 12 tháng 8 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về tình hình xử lý kiến nghị khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khai thác khoáng sản và nguồn vật liệu.
0: Phó Thủ tướng yêu cầu ngay trong tháng 8 năm 2026 tiếp tục tổ chức cuộc làm việc để phân loại, xử lý cụ thể các kiến nghị, những vấn đề đã rõ phải trả lời rõ ràng, khẳng định cụ thể việc có thể hay không thể giải quyết, những vấn đề cần hướng dẫn thì phải hướng dẫn, những nội dung còn vướng mắc thì phải xử lý sửa đổi. Phó Thủ tướng đề nghị VCCI tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, nhất là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thường xuyên tổng hợp ý kiến của doanh nghiệp, hiệp hội để xử lý theo đúng thẩm quyền. Việc xử lý phải được thực hiện khẩn trương, cởi mở, hiệu quả và đến cùng, bảo đảm tháo gỡ thực chất khó khăn, vướng mắc.
1: Ngày 10 tháng 8 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì buổi làm việc với các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp để giải quyết khó khăn vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng.
0: Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục giảm chi phí vốn, phấn đấu giảm thực chất lãi suất cho vay, ngân hàng nhà nước tiếp tục điều hành lãi suất tiền tệ chủ động, linh hoạt, tạo điều kiện để giảm mặt bằng lãi suất cho vay phù hợp với diễn biến lạm phát, tỷ giá và các cân đối vĩ mô, đổi mới mạnh mẽ sản phẩm và phương thức cho vay. Phó Thủ tướng nhấn mạnh không thể dùng một sản phẩm tín dụng và một phương thức thẩm định cho mọi doanh nghiệp.
1: Sáng ngày 12 tháng 8, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác chuyển đổi số.
0: Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng nhấn mạnh kết quả công tác chuyển đổi số của ngành không thể chỉ đo bằng số lượng phần mềm hay dữ liệu đã số hóa, mà phải đo bằng chất lượng giáo dục, hiệu quả quản trị, mức độ thuận tiện, chất lượng dịch vụ, minh bạch và sự hài lòng của người học, nhà giáo, phụ huynh, nhà trường. Vì

0: Vậy, yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu đầy đủ ý kiến của các bộ ngành và tập trung chuyển sang tổ chức thực hiện, kiểm đếm bằng sản phẩm và kết quả cụ thể. Mỗi cơ sở dữ liệu nền tảng số phải xác định rõ người dùng, nghiệp vụ được thay đổi, giấy tờ được cắt giảm, quyết định quản lý được hỗ trợ và lợi ích cụ thể mang lại cho người học, nhà giáo, cơ sở giáo dục và người dân.
1: Sáng ngày 14 tháng 8 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu họp với Ban chỉ đạo xây dựng trường liên cấp các xã biên giới trực tuyến với các địa phương.
2: Chỉ trong một thời gian ngắn kể từ khi khởi công năm 2025, 108 dự án giai đoạn 1 đã được triển khai đồng loạt. Để thực hiện mục tiêu đã đề ra, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, địa phương tập trung thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm. Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và điều kiện vận hành các trường. Về kế hoạch tổ chức khánh thành và khai giảng đối với các trường được khởi công năm 2025, Phó Thủ tướng nhấn mạnh tổ chức trang trọng, tiết kiệm, an toàn và cần đổi mới cách thức, thể hiện rõ tinh thần đổi mới giáo dục theo nghị quyết số 71, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, truyền cảm hứng và động lực bước vào năm học mới.
1: Chính phủ ban hành Nghị định 314/2026 NĐ-CP quy định hoạt động của sàn dữ liệu, trong đó quy định điều kiện tham gia giao dịch trên sàn dữ liệu của các tổ chức cá nhân, điều kiện đối với dữ liệu, sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu được giao dịch trên sàn dữ liệu.
0: Cụ thể, điều kiện tham gia giao dịch trên sàn dữ liệu của các tổ chức cá nhân được quy định như sau. Tổ chức là pháp nhân Việt Nam được thành lập và hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam, không đang trong quá trình chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi, giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật. Tổ chức là pháp nhân nước ngoài phải được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật nơi pháp nhân đó đặt trụ sở, đáp ứng các điều kiện tham gia giao dịch theo quy định của pháp luật dân sự và các quy định khác có liên quan, có hiện diện thương mại, chi nhánh văn phòng đại diện tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.
1: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký công điện số 53 CDTTG ngày 12 tháng 8 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc tại khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.
0: Nội dung công điện nêu rõ, thực hiện mục tiêu đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, thúc đẩy đầu tư công, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội, tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng nhanh, bền vững, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo. Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các bộ ngành địa phương đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, thi công và giải ngân vốn đầu tư các công trình, dự án hạ tầng trọng điểm. Trong đó, việc đầu tư xây dựng các dự án đường bộ cao tốc có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm nâng cao năng lực giao thông, thúc đẩy khu vực phía Nam phát triển nhanh và bền vững, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp Chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập báo điện tử Chính phủ theo địa chỉ chinhphu.vn và media.chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động chỉ đạo điều hành của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư chính phủ tuần qua a@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

Di tích thắng cảnh có quốc gia Đầm Ô Loan từ lâu đã là thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh. Đầm Ô Loan được bao bọc bởi các làng mạc trù phú và những dãy núi thấp thoai thoải, tạo nên khung cảnh non nước hữu tình. Với diện tích 1.570 hectare, Ô Loan không chỉ là thắng cảnh đẹp mà từng được xác nhận là một đầm phá lớn có mức độ đa dạng sinh học đứng thứ hai ở khu vực miền Trung Tây Nguyên. Tại đây có 72 loài cá với sản lượng cho phép khai thác trên 100 tấn mỗi năm, 10 loài tôm với sản lượng khai thác từ 200 đến 250 tấn mỗi năm. Đáng chú ý tại đầm có nhiều loại nhuyễn thể được coi là đặc sản riêng có như sò huyết, ngao dầu, hầu, sứa. Với sự đa dạng và sản lượng lớn, đầm Ô Loan từng là nguồn cung cấp thực phẩm lớn không chỉ cho người dân ven đầm mà của các vùng lân cận cung cấp nguyên liệu cho chế biến hải sản xuất khẩu. Làm nên thương hiệu đầm Ô Loan là sò huyết. Sò huyết ở đây có hương vị đậm đà, ngon ngọt hơn sò huyết các nơi khác, được du khách trong và ngoài nước đánh giá rất cao. Đã từng xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, vỏ sò huyết còn

được các nghệ nhân dùng chế tác dòng gốm cổ Quảng Đức độc đáo. Đầm Ô Loan có vị trí đặc biệt trong hệ sinh thái ven biển, còn là nơi có tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái hàng đầu của tỉnh. Câu ca trữ tình của nhạc sĩ Vĩnh An cũng chính là lời mời gọi du khách gần xa một lần ghé thăm thắng cảnh Ô Loan để cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp phượng hoàng sải cánh trên mặt đầm, tham gia lễ hội đua thuyền truyền thống, một trong những hoạt động văn hóa đặc sắc riêng có của cư dân vùng sông nước.

0: Hút xíu. Không trả được tiền phòng thì cút. Cho con mắt vào đi. Đây. Thói ở đâu đấy? Đi đây.
1: U không phải đùa ấy, con tự đi.
0: Dậy này, dậy vừa.
1: Con xin. Con xin.
0: Mất dậy, đi.
1: Con xin. U không phải đùa ấy.

0: sắp ra gầm cầu. Ôi thương thuế.
1: Thôi xin vặn nhỏ cái vòi nước xuống. Bảo thôi để tao gọi ông anh vay ít tiền.
2: Gọi đi.
1: Alo.
3: Thằng chó nó gọi điện đấy. Ông mới tìm đến tận nơi móc mắt ra làm camera bây giờ chứ đấy.
0: Sao? Muốn đem thân bán kiếm tiền, khổ nỗi điên quá, chả ma nào thèm. Nghĩ cách khác đi. Đại Hưng.
2: Gì?
0: Khối tiền, thử xem.
2: Mày á.
1: Thôi, còn liêm sỉ cái lỗi gì nữa. Nhấc mông đứng dậy mà sang hỏi.
0: Thử đi.
2: Được rồi.
4: Sản phẩm này nhà em là siêu trắng, siêu mịn luôn chị ạ. Vâng, đang là mua 2 tặng 1 chị nhá. Dạ vâng ạ, dạ vâng ạ. À dạ vâng ạ. Sao?
2: Mày! Cho! Vay tạm triệu. Cho vay tạm triệu.
4: Mày điên à? Mày có biết hôm nay là ngày gì không?
2: Hôm nay là thứ hai.
4: Hôm nay là thứ hai mùng 1 đầu tháng. Từ sáng đến giờ ta chưa bán được cái gì cả. Chưa có cái gì đổ vào mồm nhá. Lượt. Lượt đi cho vía nó trong.
2: Không cho vay thôi, việc gì để đuổi kinh thế.
0: Đau lòng.
2: Thất bại.
1: Thôi. Này, đàn ông, mình không có gì phải ngại cả. Tối nay mày ngủ một đêm ngoài gầm cầu. Ngủ đâu chả là nhà.
2: Cái gì? Ngủ đâu cũng là nhà.
1: Ừ. Khép tao cái cửa cứ để thông thông đấy em cái gì?
2: Mày buồn cười chật. Sợ gì?
1: Sao không sợ?
2: Cùng lắm mà tao đi ra khỏi đây thì có cái gì đâu mà mày.
1: Hay nhỉ? Tao ở đây, mày đi cái của mày.
2: Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Binh pháp đã dạy rồi. Tao đây mày yên tâm. Bà không biết đâu.
1: Sao không biết? Ủa hay nhỉ? Mì của tao mày răng cái gì?
2: Mày cho tao

0: xin nướng, tôi đói quá. Xin cái gì mà xin? Từ sáng giờ chưa gì ạ? Đến đây
1: của ta, của ta.
0: Mày làm gì có cái gói mì mày đùa? Mày cho tao mày bán mày.
1: Cho...
0: mày
2: ơi, tôi xem thế nào đóng tiền nước cho U đi.
1: Dạ U yên tâm, U cứ về đi, tí con lên con đóng. Đóng khẩn trương nhá. Vâng.
0: Đi chưa?
1: Đi rồi. Lấp xuống bảo quay lại hay sao?
0: Mày nhát như cày.
1: Nhát sao chẳng nhát?
0: Cùng lắm với tao ra ngoài tao ở chứ có gì đâu.
1: Thì mày ra ngoài tao còn ở đây.
0: Mày tin mày, tao ra ngoài tao nói cho bà biết là tao đang ở đây luôn này. Chắc bà cũng dám đuổi tao.
1: Cùng ăn, cùng ăn.
0: Mày có gói mì tôm.
1: Này, ăn đi.
0: Mày, mày lại nhận nửa to rồi.
1: Gì đấy?
0: Khổ quá.
1: Cho... ăn xin thì đòi ăn xôi gấc.
0: Thế nào? Lần sau mua một gói mì tôm đắt hơn chí mình. Gói này ăn ngon.
1: Này, được ăn thì có trên.
0: Ừ.
3: Đi vào đây. Làm sao? Không có ai cả, vừa U Xuân đi ra ngoài kia rồi.
1: Chắc không.
3: Chắc.
0: Chắc.
3: Chào em.
4: Anh. Ai đây anh?
3: À, bố anh.
4: Sao lại bố anh lại giúp sao áo anh?
3: Thì
4: say nắng.
3: Say nắng, say nắng.
4: Ôi giời ơi. Bác say nắng à? Rồi bác vào đây cháu cho bác uống nước nóng. Bác ơi.
3: Bây giờ
4: bác.
3: Bây giờ bố anh chỉ cần oxy để thở thôi nhá. Nên là em làm ơn cho anh 500 không khí nhá. Đi ra chỗ khác đi.
4: Ok. Ok.
3: Bố ơi, không sao, bố ơi.
4: Con thì như cây mía, bố thì như quê tăm. Chả hiểu gì sao.
0: Đi vào đây. Ôi giời. Kinh quá. Mày không dám à?
3: Tát cho bây giờ đấy. Ngồi im.
0: Mày thoát. Chết. Mày ra xem tình hình nào đi. Nóng quá đây. Chị.
3: Anh ơi.
0: Anh ơi.
5: U ơi, U tha cho con đi. Con thấy nó ở ngoài đường cứ vất vả vất vưởng nên con thương, con mang về con nuôi. Ở nhà có mấy bát cơm thừa thì cho nó ăn tạm.
6: Không trình bày nhiều, không nói nhiều nhá. Bây giờ tôi nói cho anh các chị biết, có tiền thì ở, mà không có tiền ý, thì tìm đường tìm nẻo mà cuốn xéo khỏi nhà tôi nhá. Chứ không như này được đâu.
0: Kỳ thưa U, trong cuộc đời của con chưa bao giờ con cầu xin ai. Nhưng lần này, con van U, con lại U, cho con được ở lại. Con thề, con hứa, con đảm bảo là đúng 3 ngày nữa thôi, 100% là con sẽ trả đầy đủ tiền cho U. Mà nếu may mắn, rất có thể 6:30 chiều nay con cũng sẽ có tiền trả cho U. Thậm chí con cũng sẽ hào phóng bỏ thêm cho U 10.000 nữa. Mà mua cho con ở lại.
6: Thôi, không nói nhiều nhá. Này, thôi cuốn xéo nhá. Tóm lại là bây giờ chưa có tiền hay gì. Đi.
0: Con mang U. Trời U ơi.
3: Đợi đã. Nếu mà U làm như thế thì tôi con trả chìa khóa U này. Con không ở đây nữa.
6: Có thằng nào trả được không?
1: Con giả U chìa khóa.
7: Ơ kìa.
6: Được rồi.
7: Anh Tùng. Cái mẹ. Mẹ mà đuổi anh Tùng là con đi theo luôn đấy.
1: Thanh, có duyên ắt sẽ gặp lại.
7: Anh Tùng. Mẹ.
6: Sao?
7: Mẹ không đâu đuổi anh Tùng.
6: Nó trả chìa khóa thì mẹ không đuổi, mẹ phải giữ làm gì.
7: Đã thế, mẹ xòe tay ra.
6: Gì đấy?
1: Đâu rồi?
7: Mẹ xòe tay ra. Con cũng giả mẹ chìa khóa luôn.
6: Ủa?
7: Anh Tùng, đi.
1: Đi.
6: Trời ơi, cái con điên này. Mày nhá, ngu ngốc này. Tao đánh chết mày.
1: Kìa.

với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023. Quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huyard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh, từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi Gành Đá Đĩa, Hải Đăng Mũi Điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống. Tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin Tesia, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường Tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương mục hôm nay thứ ba ngày 18 tháng 8 sẽ mở đầu với những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị kinh tế.
1: Thời báo VTV đưa tin, ngày 17 tháng 8 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự lễ khai mạc và có bài giảng chuyên đề đầu tiên trong chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 8 năm 2026 với sự tham dự của 63 đồng chí Ủy viên Trung ương khóa 14. Ngay sau lễ khai mạc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trực tiếp truyền đạt bài giảng chuyên đề lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên mới, tầm nhìn trăm năm, tư duy đột phá, kiến tạo, phát triển, quản trị thực thi. Theo báo Đại đoàn kết, chiều ngày 17 tháng 8 tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Mexico do Thượng nghị sĩ Alberto Anaya Gutiérrez, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico, dẫn đầu đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam lần này, đồng thời bày tỏ trân trọng và cảm ơn sự ủng hộ và hợp tác hiệu quả mà Đảng Lao động Mexico và cá nhân Tổng Bí thư dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Trong suốt những năm qua, Tổng Bí thư Alberto Anaya Gutiérrez khẳng định Đảng Lao động Mexico và cá nhân Tổng Bí thư luôn coi trọng củng cố và mở rộng hơn nữa mối quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống giữa hai đảng, hai quốc hội và nhân dân hai nước Việt Nam-Mexico trong thời gian tới. Ban Bí thư vừa ban hành quy định về quản lý hồ sơ cán bộ là thông tin trên báo Nhân dân, quy định số 211 được ban hành nhằm xác định rõ nguyên nhân, thành phần hồ sơ, thẩm quyền, trách nhiệm và quy trình trong việc lập quản lý, cập nhật lưu trữ, khai thác và sử dụng hồ sơ cán bộ công chức viên chức người làm việc trong hệ thống chính trị. Quy định số 211 nêu rõ quy trình quản lý hồ sơ cán bộ và quản lý hồ sơ cán bộ điện tử. Quy định cũng xác định rõ thẩm quyền trách nhiệm trong việc xây dựng và quản lý hồ sơ cán bộ trách nhiệm của cán bộ kê khai. Báo Thanh Niên đưa tin, ngày 17 tháng 8, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng ra mắt hệ thống đăng ký và công nhận thành viên của Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam giai đoạn 2026-2027. Hệ thống thiết lập một kênh dịch vụ trực tuyến thống nhất cho phép nhà đầu tư, tổ chức và doanh nghiệp thực hiện toàn bộ quy trình liên quan đến tư cách thành viên từ đăng ký mới, công nhận cập nhật thông tin cho đến chấm dứt tư cách hoàn toàn trên môi trường số. Thông qua mô hình dịch vụ số hóa một cửa, doanh nghiệp có thể chủ động nộp và theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ mọi lúc mọi nơi, giảm thiểu tối đa chi phí vận hành và thời gian di chuyển. 7 tháng đầu năm 2026, Quảng Ninh thu hơn 167 tỷ đồng phí sử dụng hạ tầng, dịch vụ và tiện ích công cộng tại khu vực cửa khẩu, đạt hơn một nửa dự toán năm. Tuy nhiên, nguồn thu giảm so với cùng kỳ do tỉnh áp dụng mức phí 0 đồng với một số phương tiện chở hàng nhập khẩu. Trước những tác động từ chính sách mới, Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh chỉ tiêu thu phí năm 2026 sát với khả năng thực hiện. Việc điều chỉnh không chỉ phản ánh đúng tác động của chính sách miễn phí mà còn giúp các đơn vị chủ động cân đối phần kinh phí được để lại để quản lý duy tu và khai thác hạ tầng cửa khẩu. Thông tin trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam. Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, Bộ Nông nghiệp, Môi trường và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức Festival OCOP Việt Nam năm 2026. Theo đó, Festival OCOP Việt Nam năm 2026 với chủ đề Sáng tạo từ truyền thống, bước phá đến tương lai sẽ được tổ chức từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 12 năm 2026. Festival có không gian trưng bày với quy mô 200 gian hàng gồm các khu không gian OCOP 34 tỉnh thành phố, không gian OCOP thành phố Hồ Chí Minh, không gian tạo tác và giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ OCOP, không gian trang trí. Ban tổ chức festival sẽ mời các doanh nghiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất trong nước tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng địa phương, tổ chức các hoạt động quảng bá kết nối giao thương, xúc tiến thương mại.
0: Chuyển sang những tin tức về xã hội và đời sống, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký công điện số 54 ngày 17 tháng 8 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo các bộ ngành địa phương chủ động ứng phó nguy cơ mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, thông tin trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam.
1: Công điện nêu rõ, Từ đêm ngày 17 đến hết ngày 21 tháng 8 năm 2026, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ phía Bắc Quảng Trị trở ra có thể xảy ra đợt mưa lớn, nguy cơ xảy ra đợt lũ trên các sông suối thượng nguồn ngập lụt tại vùng trũng thấp và đô thị, lũ ống lũ quét sạt lở đất ở trung du miền núi. Để chủ động ứng phó và bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân, hạn chế thiệt hại về tài sản, công điện yêu cầu các bộ, ban ngành và các địa phương tổ chức theo dõi sát tình hình, tập trung lãnh đạo chỉ đạo chủ động triển khai quyết liệt kịp thời hiệu quả công tác phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là mưa lũ ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, ngày 17 tháng 8, Cục Thuế cho biết, ngành thuế đang tập trung triển khai các giải pháp nhằm rút ngắn thời gian giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng, trong đó đặt mục tiêu nâng tỷ lệ hoàn trước kiểm sau từ 70% lên 90% trong 4 tháng cuối năm 2026 và 95% trong quý 1 năm 2027, đồng thời triển khai hoàn thuế nhanh từ tháng 9 và hoàn thuế giá trị gia tăng tự động từ tháng 12 năm 2026. Cục Thuế khẳng định sẽ tiếp tục rà soát toàn bộ quy trình hoàn thuế, tăng cường ứng dụng dữ liệu và quản lý rủi ro, đồng thời tập trung xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn quá hạn. Báo Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 17 tháng 8, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 3 vụ án, khởi tố 11 bị can để điều tra về tội mua bán bộ phận cơ thể người quy định tại điều 154 Bộ luật Hình sự. Các bị can sử dụng mạng xã hội tham gia các hội nhóm liên quan đến hiến ghép thận hoặc thông qua các mối quan hệ xã hội để tiếp cận người có nhu cầu. Khi có người liên hệ, các bị can giới thiệu có khả năng tìm được người bán thận có các chỉ số sức khỏe phù hợp. Các bị can đã thực hiện trót lọt 5 lần môi giới, giá mỗi ca ghép từ 1,4 đến 1,5 tỷ đồng. 14 chương trình triển lãm dịp kỷ niệm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 là thông tin trên báo Công an Nhân dân. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết sẽ tổ chức 6 chương trình nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm cách mạng tháng 8 thành công, 7 chương trình nghệ thuật dịp quốc khánh mùng 2 tháng 9 và một trưng bày chuyên đề phục vụ nhân dân và du khách thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, góp phần tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa.
0: Tiếp tục chuyên mục là những thông tin quốc tế. Báo Thanh Niên đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17 tháng 8 đe dọa tấn công Oman nếu nước này cản trở các nỗ lực của Mỹ tại eo biển Hormuz trong bối cảnh xung đột với Iran vẫn tiếp diễn và thời hạn dành cho đàm phán hòa bình theo bản ghi nhớ hồi tháng 6 kết thúc.
1: Nếu Oman cản đường, chúng tôi sẽ ném bom tan xác bọn họ, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với đài Fox News. Oman và Iran nằm ở hai bờ đối diện của eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng trong vận chuyển nhiên liệu trên thế giới. Phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh thời hạn 60 ngày dành cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran kết thúc mà hai bên chưa đạt thỏa thuận cuối cùng. Theo tờ báo VTV, ít nhất 7 phụ nữ thiệt mạng và hơn 10 người bị thương trong vụ dẫm đạp tại đền Ashokdham, bang Bihar, miền đông Ấn Độ. Vụ việc xảy ra khi lượng lớn tín đồ tập trung tại đền Ashokdham để cầu nguyện. Đám đông hoảng loạn khi một dây điện bất ngờ rơi xuống dẫn đến cảnh chen lấn dẫm đạp hỗn loạn trong khuôn viên đền thờ. Chính quyền địa phương và cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giám sát công tác cứu hộ và quản lý đám đông. Những người bị thương được đưa đến bệnh viện điều trị. Ngày 17 tháng 8, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào một tàu đổ bộ quân sự của Ả Rập Xê Út và 4 tàu tuần tra đi kèm ở Biển Đỏ. Theo người phát ngôn của Houthi, Yahya

0: thuộc đội Islamabad. Nhóm nhập cảnh vào Pakistan bằng thị thực du lịch nhưng lại thực hiện các hoạt động trái phép. Thông tin chi tiết về các cáo buộc đối với những đối tượng bị bắt giữ sẽ được công bố trong vài ngày tới do quá trình điều tra vẫn đang tiếp diễn. Những người làm việc cho trung tâm lừa đảo có thể bị trục xuất khỏi Pakistan. Theo báo Nhân dân, tại Moscow đã diễn ra đồng thời hai triển lãm về Vera Mukhina, nữ điêu khắc tài danh của nước Nga, một tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia ở Quảng Trường Đỏ và triển lãm thứ hai tại Bảo tàng Nghệ thuật Trang trí Toàn Nga. Đây không phải là một sự ngẫu nhiên. Hai bảo tàng lớn của Nga tổ chức triển lãm đầu tư quy mô, giới thiệu những di sản của nhà điêu khắc có nhiều dấu ấn trong đời sống văn hóa Nga. Tên tuổi của Vera Mukhina gắn liền với bức tường trài người công nhân và người phụ nữ nông trang được công chúng thế giới và Việt Nam thời Liên Xô biết đến. Bức tượng này là biểu tượng của hãng Mosfilm và ngày nay là một trong bốn tượng đài cao nhất Moscow.
1: Phần cuối trong một điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk. Báo Giáo dục và Thời đại đưa tin, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn vừa ký ban hành văn bản định hướng nguyên tắc tiêu chí lựa chọn và bố trí đội ngũ quản lý các cơ sở giáo dục công lập khi thực hiện sắp xếp mạng lưới trường học.
0: Theo định hướng, việc bố trí nhân sự quản lý phải bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy tổ chức đảng, đồng thời tuân thủ các nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, đúng thẩm quyền, phù hợp với tình hình thực tiễn của đội ngũ và yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan đơn vị địa phương. Vị chức lãnh đạo quản lý phải chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức và quyết định của cấp có thẩm quyền. Định hướng cũng nhấn mạnh việc ưu tiên bố trí sử dụng những cán bộ có năng lực nổi trội, tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với công việc và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đắk Lắk dựng 100 điểm tựa an toàn cho người dân vùng lũ là thông tin trên báo Xây dựng. Sau những thiệt hại nặng nề do bão lũ, tháng 11 năm 2025, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai xây dựng 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh thiên tai tại 27 xã phường với tổng kinh phí gần 171 tỷ đồng. Theo kế hoạch, toàn bộ công trình phải hoàn thành trước ngày 15 tháng 9 năm 2026. Những ngày này, các nhà thầu đang tập trung nhân lực vật tư để nhanh tiến độ để sớm đưa công trình sớm vào sử dụng. Báo điện tử Việt Nam Net đưa tin, Ủy ban Nhân dân xã Ea Răng, tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức bốc thăm giao đất ở cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện được hỗ trợ theo đề án phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ an ninh quốc phòng địa bàn Tây Nguyên. Tại buổi bốc thăm, 14 hộ dân lần lượt thực hiện việc bốc thăm công khai để xác định vị trí thừa đất được giao. Sau khi hoàn tất việc bốc thăm, các hộ sẽ được địa phương hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ giao đất và thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành quyết định phê duyệt danh sách thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026-2030. Sau sắp xếp, theo quyết định, toàn tỉnh có 1.204 thôn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030. Sau khi tiến hành sắp xếp, trong đó có 449 thôn được xác định là thôn đặc biệt khó khăn. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Thông tin trên báo Nhân dân. Báo Công lý đưa tin, ngày 17 tháng 8, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ra quyết định xử phạt công ty cổ phần tập đoàn quốc tế Minh Phúc, chủ trang trại chăn nuôi heo Minh Phúc tại thôn Lương Phước, xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk, với hai hành vi vi phạm, gồm không đăng ký môi trường đầy đủ các nội dung trong bản đăng ký môi trường về phương án xử lý chất thải và phương án xử lý mùi của trang trại, gây ô nhiễm không khí với các thông số vượt quy chuẩn về chất lượng môi trường, không khí xung quanh. Với hai hành vi trên, doanh nghiệp bị xử phạt tổng cộng 180 triệu đồng theo quy định tại Nghị định 45 của Chính phủ.
1: Trong một điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây, một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15

động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 18 tháng 8 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đoàn kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk. Học sinh Đắk Lắk tiệu trường ngày 31 tháng 8. Kết nối chuỗi giá trị sầu riêng Đắk Lắk. Chiến dịch 500 ngày đêm hành trình đưa các anh trở về. Đổi mới phương thức hoạt động sau sắp xếp tại các thôn buôn. Indonesia tưởng niệm nạn nhân thiên tai trong lễ kỷ niệm Quốc khánh. Israel phát hiện khu phức hợp 1.300 năm tuổi dưới lòng đất là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng 17 tháng 8, đoàn kiểm tra giám sát số 235 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về kết quả bước đầu khắc phục những tồn tại hạn chế theo kết quả kiểm tra của đoàn kiểm tra giám sát số 26 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đợt 1 và đợt 2 năm 2026. Các đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Phó trưởng đoàn, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Đào Thế Hoàng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng đoàn, Isagri Nekernong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk.
1: Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã quyết liệt triển khai kế hoạch khắc phục tồn tại hạn chế được chỉ ra trong kết luận kiểm tra giám sát đợt 1 và đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo nguyên tắc 6 rõ, 1 xuyên suốt, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả cụ thể. Đến nay, 98% cán bộ đảng viên đã được quán triệt nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Tỉnh thành lập 27 đoàn kiểm tra tại 102 đơn vị cấp xã. Sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Đắk Lắk đã phân cấp ủy quyền hơn 500 nhiệm vụ, nâng tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn lên trên 98,9%, giải quyết và đưa 8 trên 12 vụ việc khiếu kiện phức tạp kéo dài ra khỏi diện theo dõi. Về kinh tế, tỉnh phấn đấu tăng trưởng GDP năm 2026 đạt từ 10% trở lên, đã tháo gỡ khó khăn cho 224 trên tổng số 396 dự án tồn đọng, tổng vốn khoảng 33.829 tỷ đồng. Giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 3.450 tỷ đồng, công tác giải phóng mặt bằng các dự án hạ tầng đạt kết quả tích cực. Tỉnh đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, chuẩn hóa đánh giá cán bộ bằng KPI và đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho cơ sở. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng kiến nghị Trung ương tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế chính sách, bổ sung biên chế và hỗ trợ nguồn lực để địa phương xử lý dứt điểm các điểm nghẽn. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Phó trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 235 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận nỗ lực của Đắk Lắk trong khắc phục tồn tại hạn chế. Đồng chí đề nghị tỉnh đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng cường huy động nguồn lực đôn đốc 15 dự án lớn, xử lý tài sản dôi dư đúng quy định và hỗ trợ cơ sở doanh nghiệp ứng dụng công nghệ.
2: Tôi đề nghị là phải có một cái rà soát lại những văn bản chúng ta ban hành để lãnh đạo chỉ đạo, những văn bản bên ủy ban cụ thể triển khai ra sao, rồi những cái phân công triển khai cụ thể như nào, kết quả. Quan trọng nhất là chúng tôi xem xét cái việc kinh nghiệm thực tiễn triển khai của địa phương, nhưng đồng thời nắm bắt những khó khăn vướng mắc của các đồng chí. Những vấn đề đề nghị làm rõ hơn thì tôi xin thay mặt đoàn ghi nhận tất cả các ý kiến của các đồng chí.
1: Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa nghiêm túc tiếp thu toàn bộ ý kiến của đoàn kiểm tra giám sát, giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp các cơ quan đơn vị hoàn thiện báo cáo theo hướng ngắn gọn chính xác, làm rõ kết quả thực hiện, những tồn tại hạn chế và số liệu cụ thể, đồng thời xác định rõ các nhiệm vụ còn lại, cơ quan chủ trì, thời hạn hoàn thành và giải pháp thực hiện.
3: Chúng tôi xin nghiêm túc tiếp thu toàn bộ các ý kiến của các đồng chí để trước hết là hoàn thiện báo cáo,

0: sau đó là sẽ có những cái kế hoạch cụ thể hơn trong thời gian tới.
1: Và cũng hy vọng là các đồng chí cũng cùng hỗ trợ giúp sức và đồng hành để giúp chúng tôi tháo gỡ những cái khó khăn ở cái góc độ trung ương để giúp cho tỉnh. Còn lại thì các cái nội dung thuộc thẩm quyền của mình thì khó thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng để hoàn thiện để mà thực hiện cái nhiệm vụ trong thời gian tới.
2: Đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa cũng đề xuất trung ương hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về cơ chế và nguồn lực đối với việc phân cấp phân quyền, nhất là ở cấp xã, cần gắn liền với năng lực thực tế của cán bộ, đồng thời tăng cường sự đồng hành hỗ trợ của cấp tỉnh trong xử lý các dự án và tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng các dự án.
3: Tiếp tục chương trình kiểm tra giám sát chiều 17/8, đoàn kiểm tra giám sát số 235 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk về công tác tham mưu triển khai thực hiện các nội dung kiểm tra giám sát đối với công tác cán bộ trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí Nguyễn Đức Hiền, Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Phó trưởng đoàn, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Phạm Quang Hà, Vụ trưởng Vụ Chính sách Cán bộ Ban Tổ chức Trung ương, Nguyễn Thượng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk.
2: Theo báo cáo, sau sáp nhập, quy mô địa bàn tỉnh rộng và khối lượng công việc tăng cao, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk đã chủ động tham mưu triển khai đồng bộ công tác tổ chức cán bộ và đảng viên. Từ đầu năm 2026, đơn vị đã tham mưu ban hành 46 văn bản về công tác cán bộ, hoàn thành chuyển giao 24 tổ chức đảng cùng 2.407 đảng viên về các đảng bộ xã phường. Giai đoạn tháng 1 năm 2025 đến tháng 6 năm 2026, tỉnh đã điều động 23 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, 71 lượt cán bộ từ tỉnh về cơ sở, đồng thời sát hạch tiếp nhận 311 người hoạt động không chuyên trách vào công chức. Công tác đào tạo được chú trọng với hơn 11.000 cán bộ cơ sở được bồi dưỡng, đồng thời đẩy mạnh số hóa hồ sơ, xây dựng cơ sở dữ liệu và ứng dụng phương pháp KPI OKR trong đánh giá nhiệm vụ. Tại buổi làm việc, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk kiến nghị Trung ương hoàn thiện chính sách tiền lương phụ cấp theo vị trí việc làm, hướng dẫn thực hiện kết luận 205, định lượng tiêu chí đánh giá cán bộ, thống nhất quy trình khai thác dữ liệu, bảo vệ chính trị nội bộ và giải quyết chính sách cho cán bộ dồi dư. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Phó trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 235 ghi nhận những nỗ lực của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk trong tham mưu triển khai công tác cán bộ sau sắp xếp. Đồng chí đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục rà soát, làm rõ kết quả thực hiện các nội dung kiểm tra giám sát, xác định cụ thể những nhiệm vụ đã hoàn thành, đang thực hiện và còn tồn tại gắn với trách nhiệm, thời hạn khắc phục. Đồng chí Nguyễn Đức Hiển lưu ý tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, thực hiện hiệu quả phân cấp phân quyền gắn với kiểm tra giám sát, đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa dữ liệu cán bộ và chủ động tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác cán bộ sau sắp xếp. Đoàn kiểm tra giám sát số 235 ghi nhận các kiến nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.
3: Sáng ngày 17/8, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk tổ chức tọa đàm canh tác sầu riêng thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu. Trong bối cảnh diện tích sản lượng sầu riêng tăng nhanh, biến đổi khí hậu và các yêu cầu ngày càng khắt khe về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải thay đổi phương thức canh tác, tổ chức lại sản xuất.
4: Diện tích sầu riêng cả nước hiện ước khoảng 200.000 ha, sản lượng dự kiến hơn 2 triệu tấn. Trong 7 tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất khẩu 493.000 tấn sầu riêng, đạt kim ngạch khoảng 950,7 triệu đô la Mỹ, tăng 31% so với cùng kỳ. Cả năm dự kiến vượt 4 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, cùng với tốc độ phát triển nhanh, ngành hàng sầu riêng đang đối mặt với nhiều thách thức. Tại Tây Nguyên, hạn hán thiếu nước trong mùa khô ảnh hưởng đến sinh trưởng và quá trình phân hóa mầm hoa, trong khi mưa trái mùa làm gia tăng nguy cơ rụng hoa, quả non và phát sinh dịch bệnh. Cùng với tác động của thời tiết, yêu cầu từ các thị trường nhập khẩu ngày càng khắt khe cũng đặt ra áp lực lớn đối với ngành hàng. Từ đầu năm 2024 đến nay, Trung Quốc đặt cảnh báo 761 lô sầu riêng Việt Nam không tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm. Trong đó, có 589 lô liên quan đến cadimi và 157 lô liên quan đến vàng ô. Từ yêu cầu thích ứng trong sản xuất, tại tọa đàm, các đại biểu cho rằng ngành hàng cần chuyển trọng tâm từ phát triển diện tích, sản lượng sang nâng cao chất lượng và hiệu quả. Quy hoạch vùng trồng phải phù hợp với điều kiện sinh thái, chủ động nguồn nước, đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm, tăng sử dụng phân hữu cơ, cải tạo đất, quản lý dịch hại tổng hợp, đồng thời theo dõi diễn biến thời tiết để điều chỉnh kỹ thuật chăm sóc và xử lý ra hoa. Đặc biệt an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc phải được đặt ở vị trí trung tâm trong tổ chức sản xuất. Đây không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà còn là điều kiện để sầu riêng Việt Nam duy trì thị trường hiện có, mở rộng thị trường xuất khẩu và nâng cao giá trị ngành hàng. Phát biểu tại tọa đàm, ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho rằng, cần tổ chức lại sản xuất, tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, từng bước hình thành các vùng nguyên liệu ổn định và kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất, bởi thị trường quốc tế không chỉ quan tâm đến sản phẩm cuối cùng mà ngày càng chú trọng cách thức sản phẩm được tạo ra, mức độ an toàn, khả năng truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm với môi trường.
3: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành quyết định về kế hoạch thời gian năm học 2026-2027 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.
5: Theo đó, học sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ tự trường vào ngày 31 tháng 8 năm 2026. Riêng học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tự trường sớm hơn vào ngày 24 tháng 8 năm 2026. Lễ khai giảng học mới được tổ chức vào ngày 5 tháng 9 năm 2026. Học kỳ 1 bắt đầu từ ngày 5 tháng 9 năm 2026 và kết thúc trước ngày 18 tháng 1 năm 2027, bảo đảm đủ 18 tuần thực học. Học kỳ 2 và năm học 2026-2027 hoàn thành chương trình kết thúc trước ngày 31 tháng 5 năm 2027, bảo đảm đủ 17 tuần thực học. Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở được thực hiện trước ngày 30 tháng 6 năm 2027. Công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2027-2028 hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 năm 2027. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2027 dự kiến tổ chức trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6 năm 2027.
3: Thưa quý vị và các bạn, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9. Đây không chỉ là dịp quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương, mà còn tạo cơ hội kết nối người trồng, hợp tác xã, doanh nghiệp và các đối tác trong chuỗi giá trị. Từ sản xuất, truy xuất nguồn gốc đến tiêu thụ và mở rộng thị trường, ngành hàng sầu riêng đang từng bước hướng tới phát triển chuyên nghiệp bền vững.
4: Từ những vùng nguyên liệu sầu riêng đang vào vụ thu hoạch đến các hoạt động kết nối quảng bá tại lễ hội, câu chuyện chất lượng ngày càng được chú trọng. Sầu riêng muốn đi xa, trước hết phải được sản xuất đúng quy trình, bảo đảm an toàn, có nguồn gốc rõ ràng và đáp ứng yêu cầu của thị trường.
6: Trong một cái bối cảnh mà cái thị trường xuất khẩu đòi hỏi cái tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc biệt là các cái tiêu chuẩn liên quan đến là cái chất lượng trái rất là khắt khe, thì phân bón là một trong những yếu tố cần được kiểm soát chặt chẽ. Thì hiện nay chúng tôi có một cái bổ dinh dưỡng rất là đầy đủ từ phân đơn, phân hỗn hợp NPK, rồi cái phân hữu cơ, chăm bón cho từng cái giai đoạn của cái cây sầu riêng, từ cái việc là phục hồi, từ cái giai đoạn trái non, rồi cái giai đoạn sau này hình thành trái, để làm sao mà góp phần vào cái việc là đạt năng suất cao và duy trì được cái chất lượng để mà xuất khẩu.
4: Ở khâu sản xuất, người nông dân là mắt xích quan trọng nhất. Việc chuẩn hóa quy trình canh tác, sử dụng vật tư đúng quy định, ghi chép nhật ký và kiểm soát dư lượng đang được chú trọng. Cùng với đó, số hóa vùng trồng và truy xuất nguồn gốc giúp nâng cao tính minh bạch, tạo niềm tin vào đối tác và người tiêu dùng.
7: Doanh nghiệp và hợp tác xã là đã số hóa vùng trồng từ vùng trồng, từ vùng nguyên liệu, khẳng định luôn chất lượng từ vùng nguyên liệu, định danh mỗi cái vùng nguyên liệu, mỗi hộ dân và mỗi cây sầu riêng và mỗi quả sầu riêng đều có một cái mã định danh, để qua tất bất thị trường nào thì nó đều có một cái số định danh, là check một phát là mình sẽ ra là tên doanh nghiệp, tên hộ dân đó và quả sầu riêng đó là quả số bao nhiêu ở trên vườn.
4: Từ những yêu cầu trong sản xuất, chuỗi liên kết đang tiếp tục được mở rộng ở khâu thị trường. Lễ hội năm nay quy tụ nhiều chủ thể trong ngành hàng, tạo không gian kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại và tìm kiếm đối tác. Quan trọng hơn, đây là dịp để nhìn nhận rõ hơn những yêu cầu mới của thị trường, từ đó định hướng sản xuất phù hợp và nâng cao sức cạnh tranh của sầu riêng Đắk Lắk.
8: Chúng tôi cho rằng là cái việc sáng kiến của tỉnh tổ chức một cái lễ hội sầu riêng trong một cái thời gian rất dài, để làm sao ấy là thứ nhất là quảng bá thương hiệu, thứ hai là cũng động viên khích lệ cái tinh thần của người sản xuất, đúng không ạ? Cái thứ ba cũng là tìm kiếm thị trường, cái thứ tư là cũng nhìn lại xem là cái quá trình chúng ta đi cần phải cái gì nữa, cái gì là thuận lợi, cái gì là thách thức.
4: Không dừng lại ở một mùa vụ hay một lễ hội, mục tiêu lớn hơn là hình thành chuỗi giá trị sầu riêng Đắk Lắk chuyên nghiệp, minh bạch và bền vững. Khi người trồng, hợp tác xã, doanh nghiệp và thị trường được kết nối chặt chẽ, khi chất lượng và truy xuất nguồn gốc trở thành yêu cầu xuyên suốt, sầu riêng Đắk Lắk sẽ có thêm nền tảng để nâng cao giá trị, mở rộng thị trường và vươn xa.
3: Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa nhưng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn còn hàng ngàn liệt sĩ chưa được tìm thấy. Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, cùng với lấy mẫu sinh phẩm tại các nghĩa trang, lực lượng chức năng đang rà soát xác minh các nguồn tin, tìm kiếm tại những địa bàn từng là chiến trường để quy tập hải cốt liệt sĩ.

0: hồ sơ thông tin của thân nhân, đồng đội và người dân. Những dữ liệu còn lại về các liệt sĩ đang được tiếp tục đối chiếu xác minh để có cơ sở cho những cuộc tìm kiếm đưa các anh trở về.
1: Tại xã Tuy An Tây, lực lượng chức năng vừa tìm kiếm quy tập hai hài cốt liệt sĩ tại thôn Phong Thái và An Lĩnh. Cùng với hài cốt, một số di vật của bộ đội cũng được tìm thấy phục vụ cho việc xác minh. Kết quả này bắt đầu từ những thông tin được người dân lưu giữ và cung cấp, từ những người từng sống, chiến đấu tại địa bàn và các gia đình biết về nơi chôn cất liệt sĩ. Sau khi tiếp nhận, địa phương đã phối hợp với lực lượng tìm kiếm, kiểm tra khảo sát thực địa.
2: Mỗi người mọi việc, đoàn cơ thì tập trung vào công tác tuyên truyền vận động. Nhân dân, ai biết được thông tin gì thì cung cấp cho các cái cơ quan tổ chức có liên quan. Để mục đích cuối cùng là vẫn là cái xác định nhiều nhất những cái hài cốt liệt sĩ cũng như là những cái danh tính liệt sĩ mà chưa xác định được.
1: Hai hài cốt được tìm thấy ở xã Tuy An Tây là một phần trong nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được triển khai trên toàn tỉnh Đắk Lắk. Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Đắk Lắk được giao tìm kiếm quy tập 270 hài cốt liệt sĩ, riêng năm 2026 là 180 hài cốt. Nhiều thập kỷ sau chiến tranh, nguồn tin phục vụ tìm kiếm ngày càng hạn chế. Những người từng trực tiếp tham gia chiến đấu, biết về các trận đánh, vị trí chôn cất này phần lớn đã lớn tuổi. Nhiều địa bàn cũng đã thay đổi, vì vậy mỗi thông tin được người dân cung cấp đều rất quý giá, là cơ sở để lực lượng chức năng tiếp tục xác minh và mở thêm những hướng tìm kiếm.
3: Hiện nay cũng nắm được rất nhiều thông tin. Trong thời gian tới thì tiếp tục sẽ xác minh và xác minh nếu mà chính xác thì sẽ tiến hành lập kế hoạch và quy tập về nghĩa trang theo đúng quy định.
1: Tính đến giữa tháng 8 năm 2026, đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã quy tập được 13 hải cốt liệt sĩ. Trong đó, nhiều nguồn tin do người dân cung cấp đã giúp lực lượng chức năng xác định các khu vực cần tiếp tục khảo sát tìm kiếm. Tuy nhiên, tìm kiếm quy tập mới là một phần của chiến dịch 500 ngày đêm. Với những hải cốt đã được quy tập nhưng chưa xác định được danh tính, công tác lấy mẫu sinh phẩm đang được triển khai tại các nghĩa trang. Đắk Lắk hiện còn 4.019 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, cần lấy mẫu để giám định ADN. Tại 33 nghĩa trang, việc lấy mẫu được triển khai song song với rà soát hồ sơ, số hóa và đối chiếu thông tin từng phần mộ.
4: Trả lại tên cho các liệt sĩ, đồng thời tìm được các liệt sĩ đã hy sinh mà hiện nay đang còn ở đâu đó mà chúng tôi chưa tìm kiếm quy tập được. Và hy vọng rằng với nỗ lực quyết tâm cao của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng với đồng bào nhân dân ở địa phương thì cái nhiệm vụ công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ này sẽ hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.
1: Từ một nguồn tin của người dân đến một vị trí được xác minh, từ một phần mộ chưa có tên đến một mẫu sinh phẩm được lưu trữ, mỗi thông tin đều bổ sung thêm một cơ sở cho quá trình tìm kiếm. Hành trình đưa các anh trở về vẫn đang được tiếp tục bằng những công việc cụ thể, bằng trách nhiệm và sự tri ân của những người hôm nay.
0: Thưa quý vị, sau khi sắp xếp, nhiều địa phương đã chú trọng đổi mới phương thức làm việc của thôn buôn khu phố. Tại xã Sơn Hòa, việc sắp xếp thôn buôn đang mang lại những hiệu quả rõ rệt khi các thôn buôn chuyển đổi từ phương thức làm việc truyền thống sang nếp làm việc theo giờ hành chính tại nhà văn hóa. Sự thay đổi này đã nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân và ngày càng gắn kết giữa cán bộ thôn và người dân.
5: Thôn Tây Hòa, xã Sơn Hòa sau sắp xếp có địa bàn rộng, dân cư đông đúc với 809 hộ và hơn 2.800 khẩu. Vào các ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm là những ngày các bí thư chi bộ, trưởng thôn và trưởng ban công tác mặt trận làm việc trực tiếp tại nhà văn hóa thôn. Biết lịch làm việc cố định nên bà Đoàn Thị Thủy đã đến nhà văn hóa thôn để gặp gỡ lãnh đạo thôn để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục trong việc sản xuất mía và hỗ trợ thiệt hại mía do ảnh hưởng của thiên tai.
6: Mình tới nhà thì nó đâu có cần đáp ứng yêu cầu của mình nhiều, hồi mình tới một lần không có là phải tới lần thứ hai. Thì mình ký được tờ giấy mình đem mình nộp bên kia. Giờ hợp đồng mía tuần này nọ có thể mình người ta muộn một ngày là cũng được. Chứ mà nhiều cái khác đó là có thể không được. Còn thôn đây là cứ tới ngang đây mình cần là có thôn ký liền là giờ mình nộp liền.
7: Bộ máy mới vừa cấp ủy trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận đã có cách làm việc rất là hay. Phục vụ dân hiện nay là trước đây thì chưa có cái mô hình có cái trực làm việc tại trụ sở thôn Tây Hòa. Rất là thuận tiện, đây là một bước chuyển mình rất là hay để phục vụ tận tụy với dân.
5: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, sau khi hoàn thành sắp xếp thôn buôn,

0: 14 thôn buôn khu phố của xã Sơn Hòa đồng loạt làm việc cố định tại nhà văn hóa thôn, thời gian làm việc 3 ngày một tuần. Lãnh đạo thôn trực và tiếp dân theo khung giờ cố định, giúp bà con dễ dàng chủ động bố trí công việc đồng ruộng để đến thực hiện các quyền và lợi ích của mình. Quan trọng hơn, việc trực cố định đã kịp thời giải quyết những vấn đề cấp thiết cần giải quyết ngay để đảm bảo lịch gieo trồng, điều tiết nước tưới, phòng trừ dịch bệnh hay các tranh chấp khác trong đời sống sinh hoạt cộng đồng dân cư.
1: Khi mà có cái lịch cố định như vậy thì người dân sẽ liên hệ dễ hơn và cũng tiện hơn cho em trong cái việc là người dân họ không tới những cái khung giờ, ví dụ như giữa trưa hay là tối hay là sáng sớm. Khi người dân biết giờ cố định thì dễ tìm hơn và giải quyết cái công việc nó nhanh hơn và nó trơn tru hơn.
0: Có lịch làm việc cố định, giờ đây mỗi khi khó khăn, người dân biết đến đúng nơi, đúng giờ để được hướng dẫn, tháo gỡ. Những công việc của thôn cũng được xử lý hiệu quả, nhanh chóng. Khi người dân tập trung vào các khung giờ cố định, các công việc có thể triển khai theo đợt mà không phải tiếp dân riêng lẻ, gây mất thời gian tiếp đón, xử lý công việc từng lượt.
2: Để đảm bảo cho quá trình xử lý hồ sơ, cũng như tránh cái bà con đi kiếm trưởng thôn và các đồng chí bí thư mất thời gian trong giải quyết hồ sơ, thì xã cũng đã có hướng dẫn định hướng là các đồng chí có lịch trực tại thôn niêm yết công khai rõ ràng cho người dân để chủ động liên hệ trong các đơn vị công tác và giải quyết hồ sơ.
0: Từ mô hình bí thư chi bộ, trưởng thôn làm việc linh hoạt sang làm việc cố định là bước chuyển mình mạnh mẽ phương thức phục vụ nhân dân. Đây là hướng đi cần được nhân rộng và phát huy để chuyển hóa phương thức làm việc tại cấp cơ sở. Trong bối cảnh sau sáp nhập các thôn buôn khu phố đều có địa bàn rộng, dân cư đông, thì các vấn đề cần giải quyết đồng hành cùng người dân cũng tăng cao.
3: Phần cuối chương trình là những thông tin quốc tế liên quan đến các nỗ lực nhằm thúc đẩy việc triển khai kế hoạch 15 điểm về Gaza. Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner vừa gặp đại diện lực lượng Hamas Khalil Ahaja tại Ai Cập. Đây là cuộc gặp trực tiếp lần đầu tiên của ông Kushner với giới chức cấp cao Hamas tại Ai Cập kể từ thỏa thuận ngừng bắn tháng 10 năm 2025.
4: Theo các nguồn thạo tin, trọng tâm là chuyển những cam kết trong lộ trình Gaza thành các bước đi cụ thể và có thể kiểm chứng. Ông Kushner sẽ tới Israel để hội đàm với Thủ tướng Benjamin Netanyahu về việc thực hiện thỏa thuận Gaza. Về phần mình, đại diện Hamas cũng kêu gọi Hội đồng Hòa bình và các nước trung gian hối thúc Israel thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trong giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn, chấm dứt các hành động mà lực lượng này cho là vi phạm thỏa thuận, ngừng các cuộc tấn công và hoạt động quân sự, đồng thời chấp thuận lộ trình triển khai giai đoạn 2. Bất đồng chính hiện nay nằm ở trình tự thực hiện thỏa thuận, đặc biệt là việc giải giáp Hamas và Israel rút quân cần diễn ra đồng thời.
3: Lễ kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 81 của Indonesia tại cung điện Merdeka ở Jakarta ngày 17 tháng 8 diễn ra trong không khí trang nghiêm khi Tổng thống Prabowo Subianto kêu gọi dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng dân tộc và cầu nguyện cho những người dân đang chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.
0: Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Prabowo nhấn mạnh, ngày độc lập không chỉ là dịp để người dân Indonesia chia sẻ niềm vui, mà còn là thời điểm thể hiện sự đoàn kết và quan tâm đối với đồng bào đang gặp khó khăn. Ông kêu gọi mọi người cầu nguyện cho những đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở Sumatra, Đông Nusa Tenggara và các vùng khác của Indonesia. Trong khi lễ kỷ niệm diễn ra tại Jakarta, một số bộ trưởng và quan chức chính phủ Indonesia đã được phân công tới các địa phương chịu ảnh hưởng của trận động đất tại Đông Nusa Tenggara, vừa để tham dự các hoạt động kỷ niệm quốc khánh cùng người dân, vừa trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó và cứu trợ.
3: Ngày 17 tháng 8, chính phủ Philippines đã quyết định tạm ngừng việc học trực tiếp tại vùng thủ đô Manila và 12 tỉnh khác trong bối cảnh mưa lớn tiếp tục trút xuống, gây ảnh hưởng nghiêm trọng trên khắp cả nước.
4: Cụ thể, các trường học và cơ quan chính phủ tại những khu vực bị ảnh hưởng được chỉ đạo áp dụng các hình thức học tập và làm việc thay thế hình thức trực tiếp. Ngoài trừ các dịch vụ tuyến đầu như y tế ứng phó thiên tai và các đơn vị đảm nhiệm chức năng thiết yếu khác, theo Văn phòng Phòng vệ Dân sự Philippines, ít nhất 50 thành phố và thị trấn đã ban bố tình trạng thảm họa. Trước đó, có các địa phương thuộc hai tỉnh Pampanga và Cavite. Thời tiết cực đoan đã khiến 23 người thiệt mạng, 17 người bị thương và 1 người mất tích. Khoảng 1,45 triệu hộ gia đình bị ảnh hưởng. Trong đó, 24.893 người phải tìm nơi trú ẩn tại 523 trung tâm sơ tán. Chính phủ Philippines đến nay đã hỗ trợ người dân vùng ảnh hưởng 734,1 triệu peso, khoảng 11,93 triệu đô la Mỹ.
3: Bộ Nội vụ Campuchia vừa cho biết nước này đã đạt được những bước tiến đáng kể trong chiến dịch trấn áp trên toàn quốc nhằm vào các mạng lưới lừa đảo sử dụng công nghệ. Cụ thể là triệt phá hàng trăm trung tâm lừa đảo, truy tố hàng ngàn nghi phạm và trục xuất hàng chục ngàn người nước ngoài không có giấy tờ hợp lệ liên quan các hoạt động phi pháp.
0: Cụ thể, từ tháng 7 năm 2025 đến tháng 6 năm 2026, các cơ quan chức năng đã kiểm tra gần 30.000 địa điểm nghi vấn, đóng cửa hoàn toàn 737 trung tâm lừa đảo trực tuyến bất hợp pháp, điều tra 195 sòng bạc, thu hồi giấy phép 19 sòng bạc và đình chỉ hoạt động tạm thời 30 sòng bạc khác. Tổng cộng 268 vụ án lớn liên quan đến 2.773 nghi phạm đã được chuyển sang tòa án, trong đó hơn 2.200 nghi phạm đã bị tạm giam chờ xét xử. Ngoài ra, 21.100 người nước ngoài không có giấy tờ hợp lệ thuộc 38 quốc tịch liên quan các mạng lưới lừa đảo đã bị trục xuất về nước. Theo Bộ Nội vụ Campuchia, kết quả này thể hiện quyết tâm của chính phủ trong việc đấu tranh chống lừa đảo trực tuyến, đồng thời khẳng định các cơ quan thực thi pháp luật sẽ tăng cường hợp tác quốc tế, tiếp tục có biện pháp mạnh tay đối với các hoạt động lừa đảo bất hợp pháp.
3: Các nhà khảo cổ Israel vừa phát hiện một khu phức hợp công nghiệp và thương mại có niên đại khoảng 1.300 năm với hệ thống đường phố được quy hoạch, các cửa hàng hoặc kho hàng, lò nung gốm và nhiều công trình sản xuất.
4: Di tích được phát hiện trong quá trình khai quật tại bãi đỗ xe sân vận động Winter ở thành phố Ramangan, trước khi khu vực này được xây dựng một bến xe buýt lớn. Nhóm khai quật cho biết khu phức hợp được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 7 hoặc thứ 8, dưới thời Umayyad và Abbasid, và hoạt động trong khoảng 150 năm trước khi bị bỏ hoang. Theo các nhà nghiên cứu, quy mô và cách bố trí bài bản cho thấy khu phức hợp có thể đã được các kỹ sư quy hoạch chi tiết từ trước, với sự hiểu biết thậm chí có thể có sự chỉ đạo và tài trợ của chính quyền địa phương thời đó. Đây có thể từng là một trung tâm thương mại và sản xuất quy mô lớn. Ngoài các dấu tích kiến trúc, cuộc khai quật còn phát hiện hàng chục bình và đồ đựng bằng gốm, nhiều đèn dầu còn nguyên vẹn, các vật dụng bằng đồng dùng trên bàn ăn và đồ dùng mỹ phẩm.
3: Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

0: Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Thái Lan và Singapore sẽ diễn ra trên sân Raja Mangala vào lúc 20 giờ tối nay ngày 18 tháng 8, mang theo nhiều kỳ vọng cũng như là chứa đựng không ít thực tế phủ phàng. Khi vô chiến đã giành chiến thắng 3-1 ngay trên sân khách ở lượt đi, cán cân dường như đã nghiêng quá rõ về phía đội chủ nhà trước giờ tái đấu. Singapore bước vào trận đấu này với nhiệm vụ gần như bất khả thi, thắng cách biệt ít nhất là 3 bàn để lật ngược thế cờ. Trong bối cảnh phong độ và chất lượng đội hình có phần hạn chế, hy vọng của đại diện đạo quốc sư tử chỉ còn tồn tại trên lý thuyết nhiều hơn là thực tiễn. Với lợi thế dẫn trước 2 bàn và được thi đấu trên sân nhà, Thái Lan có đầy đủ điều kiện để kiểm soát thế trận theo cách họ mong muốn. Không có lý do gì để thầy trò huấn luyện viên Anthony Hudson mạo hiểm dâng cao khi chỉ cần chơi chắc chắn là đủ để tiến vào chơi trận chung kết. Xét trên mọi phương diện, từ phong độ, lực lượng cho đến lịch sử đối đầu, Thái Lan đều vượt trội hoàn toàn. Một chiến thắng nữa hoặc ít nhất là một kết quả hòa là đều nằm trong tầm tay của đội chủ nhà. Hôm qua ngày 17 tháng 8, câu lạc bộ Bắc Ninh FC đã thông báo chính thức hoàn tất thỏa thuận gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Paulo Forlani. Nhà cầm quân người Brazil sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội bóng trong mùa giải 2026-2027 sau khi dẫn dắt Bắc Ninh FC giành quyền thăng hạng lên chơi tại Philippines. Huấn luyện viên Paulo Forlani gia nhập Bắc Ninh FC từ mùa giải 2025-2026. Ông đã giúp Bắc Ninh về nhì tại giải hạng nhất quốc gia mùa trước, sau đó thắng BVF Quan Nhân Dân trong trận playoff để giành quyền tham dự V-League mùa 2026-2027. Cùng với việc trói chân huấn luyện viên Paulo, Bắc Ninh FC đã có hàng loạt bước đi tích cực để chuẩn bị cho màn ra mắt tại hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam. Trong thời gian qua, Tân binh Felix đã chiêu mộ một loạt cầu thủ chất lượng. Thưa quý vị và các bạn, sau đợt tuyển chọn quân gắt gao từ hàng trăm thí sinh đến từ các xã phường, những gương mặt xuất sắc nhất của đội bóng đá U9 Đắk Lắk đã chính thức hội tụ về trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Đắk Lắk. Đây là những măng non hứa hẹn sẽ là những thế hệ tương lai của bóng đá Đắk Lắk. Ở lứa tuổi lên 8 lên 9, nhiều em còn bỡ ngỡ khi lần đầu sống xa gia đình đã bước vào môi trường đào tạo tập trung tại trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Đắk Lắk.
1: Dạ, con cảm thấy rất vui khi được đậu vào U9 tuyển Đắk Lắk và con sẽ cố gắng học thật tốt và cố gắng để đậu vào tuyển Đắk Lắk.
2: Con cảm thấy rất vui khi được vào đội tuyển U9. Con mong muốn tập luyện thật giỏi để được tuyển vào nhiều hơn.
0: Sự bỡ ngỡ là vậy, nhưng trước sự ân cần của ban huấn luyện cùng niềm đam mê chơi bóng tròn, các em đã nhanh chóng xua tan cảm giác nhớ nhà, nhớ vòng tay âu yếm của tình thương gia đình. Theo vào đó là tinh thần hăng hái trong từng bài tập thể lực, cảm giác bóng hay kỹ thuật chơi bóng. Việc tuyển chọn lứa U9 ngay từ thời điểm này nằm trong lộ trình chuẩn bị bài bản của bóng đá trẻ Đắk Lắk. Theo anh Nguyễn Đôn, huấn luyện viên đội bóng đá U9 Đắk Lắk, lý do để tuyển chọn và đào tạo lứa U9 này là không nằm ngoài mục đích xây dựng lực lượng có quỹ thời gian chuẩn bị trước khi bước vào tranh tài tại giải bóng đá nhi đồng toàn quốc năm 2027.
3: Với các trình độ chuyên môn chơi bóng bây giờ của các lớp cộng đồng bây giờ đang rất là đi lên về kỹ thuật chuyên môn cũng giống như là về chiến thuật, thì cũng cung cấp cho bên ban huấn luyện cũng có một số lựa chọn rất là tốt cho những cái đợt tuyển chọn đợt này.
0: Tại trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Đắk Lắk, các em không chỉ được huấn luyện chuyên môn mà còn được chăm sóc chế độ dinh dưỡng đặc thù và đảm bảo việc học văn hóa đầy đủ theo chương trình phổ thông.
3: Bây giờ các em ở huyện xa, với cái lứa tuổi U9, U10 nó rất là nhỏ. Sau quá trình thử việc thì có một số vận động viên không lên. Bây giờ bên ban giám đốc của bộ môn bóng cũng đã kịp thời triển khai cho anh em đi tuyển sinh bổ sung. Hiện giờ là cũng tuyển được 4 cháu đây rồi. Thì lực lượng đó cũng đang rất là tốt, cũng rất là hào hứng để chuẩn bị cho cái vòng chung kết U11 năm sau.
0: Ban huấn luyện đội U9 chia sẻ rằng công tác đào tạo trẻ đòi hỏi sự kiên nhẫn. Mục tiêu không chỉ là tìm kiếm chiến thắng trước mắt mà còn quan trọng hơn là rèn luyện ý thức kỷ luật, bản lĩnh thi đấu và tình đồng đội cho các em ngay từ những ngày đầu.
1: Con ước mơ sẽ trở thành một thủ xuất sắc.
2: Và ước mơ sau này sẽ được trở thành cầu thủ xuất sắc.
3: Ban huấn luyện đang rất là hy vọng với cái lứa này thì ban huấn luyện sẽ có những cái thành tích tốt cho tương lai.
0: Xây dựng một tập thể mới, chắc chắn những người làm công tác bóng đá sẽ gặp vô vàn khó khăn. Nhưng chính sự đam mê chơi bóng của các em sẽ là động lực để đội ngũ ban huấn luyện vượt khó. Do đó, lớp năng khiếu U9 bóng đá Đắk Lắk hôm nay chính là những mầm xanh hứa hẹn sẽ mang đến luồng sinh khí mới cho bóng đá tỉnh nhà trong tương lai. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026, những cam kết đầu tư đang từng bước được hiện thực hóa bằng những dự án cụ thể. Từ những công trình đã bắt đầu thi công, những quyết định đầu tư mới được trao, đến quá trình hoàn thiện thủ tục, chuẩn bị mặt bằng cho các dự án. Các sở, ngành địa phương đang cùng nhà đầu tư bám sát từng phần việc, tháo gỡ những vướng mắc phát sinh để rút ngắn thời gian đưa dự án vào thực tế. Đằng sau những chuyển động ấy là một yêu cầu rõ ràng hơn trong cách làm, chủ động đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn ngay trong quá trình triển khai, không để nhà đầu tư chờ đợi, không để những điểm nghẽn kéo dài. Từ những quyết định được trao tại hội nghị, một chặng đường mới đang bắt đầu, chặng đường đưa ý tưởng đầu tư thành những công trình cụ thể, đưa nguồn lực vào sản xuất và tạo thêm những giá trị mới cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chuyên mục Đảng và Cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk có chủ đề Chuyển động đầu tư tạo động lực phát triển mới. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Là doanh nghiệp đã có nhiều năm hoạt động trên địa bàn tỉnh, tháng 6 năm 2026, công ty cổ phần phân bón Hoàng Long Vina tiếp tục triển khai một số dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 thuộc khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk. Với tổng vốn đầu tư hơn 260 tỷ đồng, nhà máy sản xuất phân bón Agrilon Greenwood được định hướng xây dựng theo mô hình sản xuất hiện đại, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và robot vào dây chuyền tự động. Công suất thiết kế lên tới 150.000 tấn sản phẩm mỗi năm. Không chỉ là một dự án mở rộng sản xuất, với doanh nghiệp, đây còn là lựa chọn cho một chặng đường đầu tư dài hạn tại Đắk Lắk.
2: Trong quá trình vừa qua, chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều sự phối hợp của các cơ quan ban ngành dành cho các đơn vị sản xuất trong khu công nghiệp Hòa Hiệp hơn 20 năm qua. Và hiện tại những cái hành động và những cái hoạt động của tỉnh Đắk Lắk mới trong giai đoạn này, chúng tôi hiểu rằng đây là một hoạt động mà để chứng minh rằng chính quyền các cấp luôn luôn đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp. Trong thời gian qua thì việc cải cách về hành chính và tất cả mọi thủ tục đối với doanh nghiệp chúng tôi thì nó là một bước tiến mới và chúng tôi đã tiết kiệm được rất là nhiều trên nền tảng mà chúng ta đã xây dựng được, đã số hóa thời gian sắp đến. Tôi mong muốn rằng chúng ta sẽ trên nền tảng xây dựng này, nhà nước và doanh nghiệp hãy cùng nhau bắt tay để chúng ta cùng kiếm thêm những cái giải pháp tốt nhất để thu hút đầu tư nước ngoài.
1: Cuối tháng 6, dự án nhà máy sản xuất semi remote và phụ tùng linh kiện của công ty Kotinochi cũng đã chính thức khởi công tại khu kinh tế Nam Phú Yên. Với diện tích gần 3,9 hectare, tổng vốn đầu tư hơn 357 tỷ đồng, nhà máy dự kiến sản xuất hơn 2.300 sản phẩm mỗi năm, phục vụ thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu sang các nước Hoa Kỳ, Canada, Australia. Khi đi vào hoạt động, dự án không chỉ bổ sung thêm một mắt xích cho ngành công nghiệp cơ khí, mà còn mở ra cơ hội để các doanh nghiệp phụ trợ, dịch vụ liên quan cùng tham gia và phát triển.
3: Sau khi sáp nhập tỉnh, rất là nhiều cái lợi thế cạnh tranh về rút ngắn về thủ tục hành chính. Cái thứ hai được là giới thiệu được các đối tác cũng như là tiềm năng của tỉnh Đắk Lắk cũng như đặc biệt là Đông Đắk Lắk về cái vị trí về cảng biển cũng như các cái khu công nghiệp và khu kinh tế. Nên đó là một cái mà rất nhiều nhà đầu tư không những là Kotinochi không mà còn những doanh nghiệp ở nước ngoài họ cũng rất là quan tâm.
1: Trong chuỗi hoạt động hưởng ứng hội nghị công bố quy hoạch về xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026, 9 công trình dự án đã khởi công, khởi động, mở đầu cho quá trình đưa các quyết định đầu tư vào thực tế. Bên cạnh các dự án đã khởi công, tại hội nghị này, tỉnh Đắk Lắk cũng đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 25 dự án với tổng vốn khoảng 40.294 tỷ đồng. Trao chủ trương khảo sát cho 3 dự án với tổng vốn khoảng 70.000 tỷ đồng. Ký kết và trao 75 biên bản ghi nhớ đầu tư cho 119 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 950.860 tỷ đồng. Để những cam kết ấy không dừng lại ở các quyết định hay biên bản ghi nhớ, ngay sau hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định thành lập tổ theo dõi, hỗ trợ thực hiện các dự án sau hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2026. Tổ theo dõi có nhiệm vụ đôn đốc, giám sát tiến độ thực hiện 147 dự án đã được trao tại hội nghị, đồng thời tiếp nhận và xử lý nhanh chóng những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các thủ tục về đất đai, xây dựng và môi trường. Đặc biệt, các thủ tục được triển khai theo cơ chế luồng xanh nhằm rút ngắn thời gian giải quyết và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhà đầu tư.
4: Trong cái quá trình giải quyết về thủ tục đất đai, rồi các thủ tục về cái liên quan đến các dự án thì chúng tôi là hiện nay đã ban hành rất nhiều cái cơ chế chính sách. Trong đó là đối với là các dự án thì chúng tôi rút ngắn hiện nay là chỉ còn là 35 ngày cho một dự án. Có thể nói là đây là một trong những cái đột phá của tỉnh. Và ba dự án hôm nay thì chắc chắn trong thời gian ngắn thì các cái nhà máy sẽ đi vào sản xuất và tạo công ăn việc làm cho người dân của tỉnh, cũng như là tăng thêm cái nguồn thu cho ngân sách địa phương.
1: Từ cách làm này, những vướng mắc về thủ tục đang từng bước được tháo gỡ, tạo điều kiện để các dự án sớm triển khai trên thực địa. Sau một thời gian tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định và thực hiện các thủ tục cần thiết ban đầu, tháng 8 năm 2026, Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên đã công bố quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho công ty cổ phần Sebala Quảng Nam và Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 CTCB để đầu tư, xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Xuân Đông và khu công nghiệp Hòa Xuân Tây. Mục tiêu của hai dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, xây dựng công trình nhà xưởng, nhà văn phòng. Địa điểm thực hiện tại phường Đông Hòa và xã Hòa Xuân với quy mô gần 820 hectare, tổng vốn đầu tư gần 7.500 tỷ đồng. Với vị trí thuận lợi, kết nối với các dự án động lực trên khu kinh tế Nam Phú Yên, hai khu công nghiệp được kỳ vọng góp phần hình thành không gian công nghiệp mới, thu hút các ngành công nghiệp luyện kim, lọc hóa dầu, chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, logistics và dịch vụ công nghiệp.
5: Đối với hai dự án ngày hôm nay được công bố về chủ trương đầu tư, thì cái việc này là đối với là cái cơ hội phát triển cũng như là cơ hội cho người dân được giải quyết công ăn việc làm trên địa bàn Hồ Xuân đây là rất là địa phương rất là hoan nghênh. Về mặt địa phương thì chúng tôi là tiếp tục đồng hành với đối với hai dự án này, đồng thời là vận động nhân dân tuyên truyền chấp hành cái chủ trương đường lối cũng như là các cái quy định, đồng thời cũng là mong muốn bên các nhà đầu tư cũng như bên công ty là tiếp tục cùng địa phương trong quá trình triển khai dự án.
3: Chúng tôi đã làm việc với địa phương, làm việc với ban để thứ nhất là tất cả các bước tiếp theo từ cái đo đạc, chỉnh lý biến động đất đai cùng với tất cả các thủ tục như là khảo sát lại toàn bộ và đánh giá toàn bộ lại những cái mà liên quan đến cái dự án. Ví dụ như là cái đất cần thiết để đổ, rồi tất cả mọi thứ chúng tôi đã kết hợp với hai địa phương Đông Hòa và Hòa Xuân cùng với ban kinh tế đã làm ra một cái kế hoạch chi tiết đến từng ngày tháng một để triển khai dự án này cho đến ngày làm lễ khởi công.
1: Thời gian qua, nhờ đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhiều dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp đang được hình thành ở khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk. Riêng hai dự án khu công nghiệp vừa được trao quyết định đầu tư sẽ bổ sung gần 820 hectare đất công nghiệp được đầu tư hạ tầng đồng bộ, tạo thêm không gian phát triển để thu hút các dự án quy mô lớn, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp, logistics và dịch vụ hỗ trợ trong khu kinh tế Nam Phú Yên. Quan trọng hơn, đây được xem là dấu mốc cho một giai đoạn phát triển mới của khu kinh tế Nam Phú Yên khi những định hướng trong quy hoạch đang từng bước được cụ thể hóa bằng các dự án đầu tư và năng lực sản xuất mới.
6: Đây là hai dự án quan trọng và đầy đủ các tiêu chí đã được tỉnh công bố để được áp dụng cơ chế luồng xanh. Và theo cơ chế luồng xanh thì tất cả các thủ tục hành chính liên quan thì đều được thực hiện với cái mức giảm trên 50% so với quy định. Và những cái nội dung bất cập thì sẽ được cập nhật hàng tuần để lãnh đạo tỉnh và các sở ngành quan tâm tháo gỡ làm sao để các thủ tục được vận hành nhanh nhất và cái việc triển khai là vừa đúng pháp lý và vừa nhanh nhất, đáp ứng yêu cầu phát triển trong cái giai đoạn mới.
1: Cùng với linh hoạt áp dụng cơ chế luồng xanh để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư sớm triển khai thi công trên thực địa, tỉnh Đắk Lắk cũng đã triển khai nhiều chiến dịch giải phóng mặt bằng, qua đó tạo khí thế và quyết tâm tại các địa phương, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm. Tại xã Hòa Xuân, công tác giải phóng mặt bằng đang được triển khai khẩn trương, hướng tới mục tiêu bảo đảm tiến độ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1 và dự án đầu tư xây dựng bến cảng Bãi Gốc. Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng được Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân phát động tập trung vào từng trường hợp, từng nhóm hồ sơ. Cùng với Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Tuy Hòa, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, địa phương đang rà soát phân loại và tìm hướng xử lý phù hợp đối với từng phần việc còn vướng mắc. mục tiêu là từng bước tạo mặt bằng sạch để các dự án sớm có thể triển khai trên thực địa.
5: Bám sát vào sự chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn, thì đến bây giờ chúng tôi cũng đã là hoàn thành một số cái chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Thì hiện tại chúng tôi là đối với cái đặc biệt là tại Hòa Tâm là cũ thì có cái khu công nghiệp Hòa Tâm và Bến Cảng Bãi Gót, thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động nhân dân, đồng thời cũng đã là phối hợp với các nhà đầu tư cũng như là các đơn vị, các sở ngành cũng đã là triển khai đạt được một số kết quả tích cực.
1: Sau 2 tháng quyết liệt triển khai, xã Hòa Xuân ghi nhận những chuyển biến rõ nét trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phục vụ các dự án trọng điểm. Với tinh thần làm việc xuyên ngày nghỉ, bám sát hiện trường, nhiều điểm nghẽn tồn tại kéo dài, từng bước được tháo gỡ, tạo tiền đề để đẩy nhanh tiến độ các dự án động lực của tỉnh. Theo báo cáo, đến đầu tháng 8 năm 2026, đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1, địa phương đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao hơn 298 trên 492 hectare, tương đương 60,77%, tăng hơn 69 hectare so với trước khi triển khai chiến dịch. Theo kế hoạch, địa phương phấn đấu bàn giao trên 90% diện tích mặt bằng sạch cho nhà đầu tư trước ngày 21 tháng 8 năm 2026. Riêng dự án cảng Bãi Gốc, công tác bàn giao mặt bằng phần đất liền trên thực địa đã hoàn thành 100%. Nhà đầu tư cũng đã ký hợp đồng thuê đất. Hiện nay, nhà đầu tư đang hoàn tất các bước cuối cùng, hồ sơ thiết kế và hồ sơ pháp lý còn lại để trong tháng 9 này đủ điều kiện triển khai thi công trên thực tế.
7: Hòa Phát đánh giá rất cao về sự đồng hành của tỉnh, các sở ban ngành và địa phương cũng như là người dân trong quá trình triển khai công tác chuẩn bị dự án thời gian qua. Trong quá trình triển khai dự án, chắc chắn sẽ phát sinh rất nhiều những cái công việc cần phải xử lý. Và những công việc đó hiện nay là cả Hòa Phát và cả Đắk Lắk đang cùng đồng hành và được hiện thực hóa thông qua hàng loạt các cái chương trình và các chiến dịch. Cụ thể, ví dụ như chiến dịch 60 ngày đêm để thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Hòa Tâm, chiến dịch Nồi Xanh để thúc đẩy các thủ tục hành chính của dự án.
1: Để theo sát tiến độ, Thường trực Tỉnh ủy và các tổ công tác của tỉnh thường xuyên xuống cơ sở, trực tiếp kiểm tra từng dự án, nghe báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng và những phần việc còn vướng mắc. Tại mỗi buổi làm việc, những phần việc đã hoàn thành, khối lượng còn lại và từng điểm nghẽn được rà soát, xác định hướng xử lý. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương và chủ đầu tư tăng cường phối hợp cập nhật tiến độ thường xuyên, kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc phát sinh để tập trung tháo gỡ, bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm. Từ những buổi làm việc trực tiếp tại cơ sở, từng điểm nghẽn được nhận diện, từng phần việc được xác định rõ hơn. Mục tiêu cuối cùng là bảo đảm mặt bằng sạch, tạo điều kiện để các dự án sớm triển khai trên thực địa.
8: Thời gian còn lại là nó không nhiều, nhưng mà cái khối lượng công việc mà mình phải hoàn thành là còn rất là lớn. Đòi hỏi sự quyết lực, liệt, cái sự vào cuộc hơn nữa, sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa. Thì tôi đề nghị như này, đối với các xã phường á, các ban quản lý, các chủ đầu tư, các đơn vị liên quan thì các đồng chí tiếp tục căn cứ cái kế hoạch số 295 của Ủy ban nhân tỉnh để rà soát lại từng cái phần việc và có cái báo cáo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chung và đặc biệt là công tác tuyên truyền vận động. Rồi Ủy ban thì triển khai các cái nội dung công việc. Tôi đề nghị là các đồng chí hết sức quan tâm cho cái việc này, từ các sở ngành cho đến các xã phường, các thành viên trong tổ hướng dẫn đôn đốc, rồi doanh nghiệp, thì tất cả mọi người là phải cố gắng, mỗi người một phần việc anh chị, cứ phải cố gắng liên tục.
1: Mỗi dự án được triển khai không chỉ tạo thêm một công trình mà còn mở ra những cơ hội phát triển mới. Khi hạ tầng từng bước hoàn thiện, sản xuất được mở rộng, các ngành công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ cùng phát triển, những lợi thế của Đắk Lắk sẽ có thêm điều kiện để được phát huy. Một nền tảng mới đang được tạo dựng để những động lực hôm nay trở thành sức bật cho tăng trưởng trong những năm tới.
0: Đến đây, chuyên mục Đảng và Cuộc Sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: nhiên đem ra đây chi vậy?
1: Tôi không yên tâm. Bây giờ tôi sẽ ngụy trang nó để không ai có thể tìm được nó.
0: Tự nhiên chi vậy ông? Ông nghĩ coi, có ai á để ý tới cái tủ tự nhiên ở trong cái hộc tủ có cái công tắc không?
2: Wow,
3: hay quá ha. Mà sao không biết công tắc nằm ở đây vậy?
1: Biết chứ. Hồi nãy tôi đi rình ngoài đây nè, tôi thấy tụi nó làm y chang vậy. Tôi vô tôi làm giống y hệt luôn, lòi ra liền.
3: Hay không?
2: Ê, mở ra thử đi.

0: ông dám phong tỏa hết công tắc huyệt ở nơi này à?
1: Ta dám chứ sao không?
2: Thần chết, đi!
1: Áo anh, Tuấn Kiệt.
2: Áo anh,
1: Tuấn Kiệt.
0: Kiệt ơi, sao đến giờ này con còn chưa tỉnh nữa? Kiệt ơi, con sao rồi? Con tỉnh rồi hả? Con thấy trong người sao? Hả? Có chỗ nào không khỏe không?
3: Mẹ hả?
0: Ừ.
3: Con không sao.
0: Nè, thật sự con không sao chứ. Nếu mà có chỗ nào không khỏe, nói liền cho mẹ biết nha.
3: Dạ, con không sao thiệt mà. Mẹ yên tâm đi. Mẹ ơi.
0: Hả?
3: Lấy giùm con ly nước được không?
0: Được. Ý, mà khoan đã.
3: Dạ.
0: Thật sự con ổn chứ?
3: Dạ ổn.
0: Số mấy?
3: Số 2.
0: 5-4 nhiêu?
3: Trời ơi, 5-4 mà mẹ cũng đố con nữa. Làm như con học lớp 1 vậy à. 5-4-21.
0: Hả? Cái gì?
3: 20. Con giỡn với mẹ tôi.
0: Làm mẹ hết hồn à.
3: Con khỏe thiệt mà, không sao đâu.
0: Rồi, vậy thì ngồi đây, mẹ đi lấy nước cho con.
3: Dạ, cảm ơn mẹ. Giấc mơ đó, Áo Anh thật sự là Âu Anh.
4: Có lẽ nào mình chính là Âu Anh. Còn Tuấn Kiệt thì đang nghi ngờ điều đó. Không lẽ mình với Tuấn Kiệt đã mơ cùng một giấc mơ sao? Không thể nào. Mình chính là Âu Anh, còn Tuấn Kiệt thì... Không thể nào, không được.
5: Ô,
1: Nằm xuống.
4: Thầy.
1: Áo Anh nằm xuống. Phải nghỉ ngơi, phải giữ gìn sức khỏe.
4: Dạ, chính vì em...
1: Không, nằm xuống đã rồi nói chuyện. Thầy cảm thấy thần thái của em, thần sắc của em không được thoải mái lắm. Nằm xuống rồi thầy.
4: Dạ thầy, chính vì em thấy không thoải mái nên là em muốn vận động trong người một xíu á thầy.
1: Nghe thầy, thế bây giờ thế này, uống một tí thần dược nhá.
4: Dạ. Dạ em cảm ơn thầy.
1: Thuốc tốt lắm đấy, không uống lãng phí. Cái này của ai? Của em.
4: Dạ. Mà thầy,
1: đừng có lo lắng gì cả, nghỉ ngơi thôi, đừng có suy nghĩ gì.
4: Thầy cho em hỏi cái này đã. Còn trường interview của mình sao rồi thầy? Mọi người vẫn đi học bình thường hả thầy? Thầy, trường mình có chuyện gì hả thầy? Thầy sao vậy thầy? Thầy, trường mình sao hả thầy? Thầy nói cho em nghe đi thầy. Có chuyện gì thầy?

0: nữa đâu, không khóc nữa đâu. Nghỉ ngơi đi, thương học các học trò quá.
1: Nè con, nước của con nè.
2: Dạ.
1: Uống đi.
2: Con cảm ơn mẹ.
1: À. Từ từ uống.
2: Không sao, con khỏe thiệt rồi mà, mẹ đừng lo lắng quá.
1: Ừ.
2: À mẹ ơi.
1: Ừ.
2: A Quanh đâu rồi? Cậu có ổn không?
1: À, A Quanh nó cũng giống như con vậy, nó đang nghỉ ngơi bên phòng của mỹ nhân đó.
2: À. Vậy hả?
1: Ê, con đi đâu vậy?
2: Qua thăm A Quanh.
1: Thôi thôi, thăm cái gì? Lên đi. Nằm nghỉ ngơi lại đi. Ừ. Con mới tỉnh dậy cũng cần phải nghỉ ngơi chứ. Chừng nào khỏe hẳn đi rồi hẳn qua thăm. Nghe không?
2: Dạ.
1: Mà bây giờ A Quanh chắc nó cũng tỉnh rồi đó. Không sao đâu, con đừng có lo. Ừ.
2: Dạ. Mẹ nói phải. Dù sao lúc nãy cũng là mơ thôi, đâu chắc là thật đâu. Có khi là do mình mong muốn quá nên thấy vậy. Lỡ khiến A Quanh nghi ngờ nữa thì mệt.
1: Ừ.
2: Không biết rồi mẹ.
1: Con uống đi.

Nàng ơi, ta nghĩ nàng phải nên tìm hiểu và xác định rõ vị trí của hai luồng sức mạnh đó ở đâu chứ. Nàng phải xác định rõ ràng thì chúng ta mới có cái cách chống lại nó.

0: Nè, sao rồi? Tụi nó đang ở đâu?
1: Tụi nó đang ở chung một chỗ.
0: Chỗ nào nè? À, tụi nó đang gom chung một chỗ đúng không? Ý nàng nói như vậy chứ gì? Hay quá. Vậy là ta có cách tóm gọn chúng nó rồi.
1: Khoan đã.
0: Sao vậy?
1: Có phải là nữ thần chết đã bị hai luồng sức mạnh này đánh cho trọng thương đến nỗi uống máu tươi hay không?
0: À, nàng nhắc tao mới nhớ. Tao quên mất.
1: Ngươi nên nhớ, hai luồng sức mạnh này một khi đã kết hợp thành một thì chúng ta không thể nào đánh bại được. Vậy nên ta nghĩ là chúng ta phải thận trọng nghĩ ra một kế sách gì đó cho thật thấu đáo.
0: Chắc nàng có cao kiến gì rồi đúng không?
1: Chẳng có gì có thể làm khó được ta cả.
0: Đúng là người yêu của ta.

0: mình có nên quan tâm A Oanh không ta? Mà không phải là Âu Oanh mới đúng, mà mình cũng đâu có chắc đâu. Có nên qua thăm không ta? Có nên qua thăm không ta? Ủa? Mà mình qua thăm cũng đâu có sao, vì A Oanh là bạn của mình mà. Mình muốn qua thì mình qua chứ, có sao đâu, đúng không? Đúng.
1: Sao đi ta? Mình có nên qua thăm ổng không ta? Nhưng mà không được, lỡ như qua thăm ổng xong rồi biết đâu mình bị lộ sơ hở ra cái chết chết luôn á. Ủa nhưng mà mình qua thăm bạn mình cũng được mà, có gì đâu quan trọng đúng không? Nhưng mà có không được nữa. Sao đây ta?
2: À Oanh ơi.
1: À, dạ cô vô đi cô. Dạ cô.
2: Ừ.
1: Cô ngồi đi cô.
2: Con cũng ngồi đi.
1: Dạ.
2: Sao rồi, con đã thấy khỏe hẳn chưa?
1: À dạ con khỏe. Dạ con khỏe rồi cô.
2: Ừ.
1: Thái độ của ổng rõ ràng là
0: không khí này không bình thường chút nào.
2: Hai đứa sao vậy? Sao mà nhìn lạ quá vậy? Không đứa nào nói với đứa nào à?
0: Dạ thì
1: cô. Ừ? À, Tuấn Kiệt khỏe hẳn chưa cô?

0: Thì con nhìn nó đi, thấy nó khỏe chưa?
1: À, mẹ ơi, liệu Awan có gì không ổn không? Hay là có di chứng gì không mẹ?
0: Trời, làm gì có di chứng gì con.
2: À, mà con, con kiệt
0: thôi, thôi, hai đứa bay sao vậy? Trời đất ơi, đứng trước mặt nhau thì hỏi thẳng với nhau đi. Làm gì mà phải hỏi xuyên truyền qua cô, con nữa. Lạ lắm rồi nha. Khó hiểu thì cho hai đứa này. Thôi, đi ra ngoài cho hai đứa tự nhiên nha.

0: yêu hay không yêu nói một câu, không yêu hay
1: bớt sang.
0: Không có, ý của ta nói nàng đáng yêu lắm, nàng rất là đa mưu túc trí, hiểu không?
1: Khen thường.
0: Nàng ơi, cách gì nàng nói tôi nghe đi nàng.
1: Chẳng phải là chúng ta đang có một đại yêu tinh sao? Bây giờ chính là lúc lợi dụng giá trị của đại yêu tinh đó.
0: Đúng rồi, chúng ta đã có trong tay một cái quân bài lớn như vậy mà ta chưa dùng tới.
1: Đúng vậy, chúng ta không được bỏ phí bất cứ điều gì. Chứ không dùng thì bây giờ dùng đi.
2: Chào.
3: Chào.
2: Bà.
4: Ông nói trước đi. Ông khỏe chưa? Thì tôi khỏe.
3: Tôi cũng vậy.
4: Cứ như vậy hoài á thì không ổn rồi. Càng làm cho Tuấn Kiệt nghi ngờ mình thêm thôi. Mình phải cứ như là ao quanh, ngơ ngơ ngáo ngáo vậy á mới không bị nghi ngờ được.
3: Kỳ lạ, sao tự nhiên không biết nói gì hết vậy trời? Không lẽ cảm giác này, giấc mơ đó là sự thật sao?
2: Vậy thì tốt rồi.
4: Hả?
3: Hả gì?
4: Ông mới nói gì vậy?
2: Tôi có nói gì đâu.
4: Bộ ông bị đánh tới bị liệt thần kinh luôn hả? Thôi cái chức năng nói của ông bị gì vậy?
2: Tôi bình thường mà.
4: Tuấn Kiệt, tôi không ngờ á, tôi là một con người ngu ngơ vậy mà có thể cứu được luôn cả trường Unreal luôn á. Ông thấy tôi giỏi không?
2: Giỏi.
4: Tôi giỏi mà. Bây giờ điều quan trọng nhất á là chúng ta phải tìm cách để bảo vệ Unreal, ông biết chưa?
3: Lẽ nào đó chỉ là giấc mơ? A Quanh không phải là ông Quanh.
5: Rau muống, thịt bò, thịt lợn, trứng luộc, trứng kho, đậu phụ nhồi thịt, tôm, dưa mắm. Tất cả những thứ này sẽ rất có ích và bồi bổ sức khỏe cho hai đứa. Hai đứa phải mau chóng khỏe lại để cùng thầy chiến đấu, bảo vệ Unreal và trở về tam cõi. Ôi mà khoan đã, tại sao hai đứa gặp nhau lại không nói với nhau câu nào nhỉ? Thái độ rất kỳ lạ, cứ làm như là chúng nó nhớ ra điều gì ấy. Ồ mà không, không không, thái độ của A Oanh không nhớ ra điều gì hết ấy. Mình phải lên quan sát mới được, để tìm hiểu cho chắc mới được.
4: Ủa cô mẹ. Ủa nhiều đồ ăn ngon quá vậy cô.
6: Thấy ngon á thì hai đứa ráng ăn cho hết nha.
4: Dạ, nhìn hấp dẫn quá. Con thích ăn tôm lắm.
2: Thôi từ từ thôi, chưa múc cơm nữa nè.
4: Tôi ăn đồ ăn trước.
2: Em ăn, ăn đi cho mập vô.
5: Để coi thái độ của tụi nó ra sao. Nếu nhớ lại, chắc chắn sẽ không bình thường được.
2: Múc thêm cơm.
6: Sao con không múc cơm cho A Quanh?
2: Đây, con múc cho A Quanh nè.
4: Con múc cho tôi hả?
2: Hả?
4: Sao không ăn đi?
2: Ngon rồi. Nè, ăn đi. Đây, ăn đi.
6: Thấy hai đứa bình thường lại rồi đó nha.
2: Ăn nhiều vô đi. Có gì đâu.
6: Cũng ăn đi. Ăn đi.
2: Mẹ ăn đi.
6: Lát mẹ ăn sao?
2: Thì sao đem chi ba cái tiếng gì vậy?
6: Hả?
4: Cô ơi, ngon quá à.
2: Ngon kìa.
6: Ngon hả?
4: Cho ngon thiệt luôn nha.
2: Ngon lắm mẹ, ngon lắm.
4: Nó ăn ngon thiệt luôn á.
5: Vậy là hai đứa nó không nhớ ra gì thật. ăn uống như vậy thì chắc chắn nó chưa nhớ ra mình là Âu Anh rồi.
6: Ngon thiệt phải không?
2: Ngon, dạ. Ngon lắm.
4: Cô nấu ngon quá luôn á.
6: Với ai nấu không?
2: Mẹ nấu. Mẹ nấu đúng chưa?
6: Thầy Sấm nấu đó.
4: Thầy Sấm nấu hả? Ngon mà. Ngon đúng không? Ơi.
2: Anh ấy. Nè. Cho bà đó ăn đi.
4: Cảm ơn.
2: Ăn nữa đi. Đây nè, còn nữa nè, ăn đi. Nè, ăn thêm đi.
4: Trời
2: ơi. Ăn đi. Nè.
0: Nè, lúc mà danh bất hư truyền, tâm cơ vô lượng mà.
7: Cảm ơn người đại pháp sư quá khen.
0: À, nàng ơi, bây giờ tao qua nói cho nữ thần chết biết nha.
7: Chúc nàng may mắn.
0: Nhưng mà tao nói nàng nghe nè, biết đâu những cái cách của nàng đưa ra nữ thần chết không chịu thì sao?
7: Tại sao?
0: Thì tại vì sao nàng không nghĩ ra nhiều cái option nữa cho nữ thần chết có sự lựa chọn chứ?
7: Không cần.
0: Ủa? Mà tại sao?
7: Tại sao ngươi nghĩ nữ thần chết sẽ không chịu kế hoạch lần này của ta?
0: Ta nói cho ngươi nghe, Đại Yêu Tinh đó là dù gì đó là cũng là thầy của nữ thần chết. Mà nữ thần chết á là dù gì cũng niệm tình thầy trò với nhau, chắc chắn còn để Đại Yêu Tinh làm cái quân cờ thí đâu, nàng hiểu không?
7: Ngươi sai rồi. Cái ả quan tâm á chỉ là việc làm sao để thống trị tam cõi, còn chuyện dùng quân cờ nào cái đó không quan trọng.
0: Nhưng mà ta...
7: Nhưng vậy gì? Hơn nữa, ngươi nên nhớ Đại Yêu Tinh là cha của thằng nhóc Tuấn Kiệt. Ngươi nghĩ họ có thể hại người thân của mình hay sao?
0: Ha.
7: Với bản chất nhân từ đạo đức thường thấy của thiên giới thì việc hại Đại Yêu Tinh là điều không thể.
0: Nếu nàng nói vậy ta yên tâm lắm.
7: Cho nên yên tâm đi. Chắc chắn lần này nữ thần chết sẽ chọn option của mình đưa ra.

0: Hả?
1: Tuấn Kiệt với Quanh sao rồi mẹ?
2: Tụi nó khỏe rồi.
1: Khỏe hả?
0: Ừ.
1: Sao con không thấy tụi nó đi ra ngoài hít thở không khí trong lành gì hết? Suốt ngày cứ rú rú trên phòng không à?
2: Thì chắc là tụi nó cần thời gian để tu luyện, cải thiện phép thuật của mình thôi mà con.
1: Tu luyện hả? Con có thấy nó làm gì đâu ta.
2: Thôi thôi thôi được rồi. Bây giờ cơm nước xong hết rồi nè, tranh thủ dọn ra đi rồi kêu tụi nó xuống ăn trưa rồi.
1: Dạ.

sao mình vẫn thấy mình giống Âu Anh vậy ta?

0: Vô đi.
1: Xuống cơm.
0: Đi đi, chút em xuống.
1: Ủa em làm gì mà em chịu xuống cơm?
0: Ờ không thấy tao đọc sách hết trời. Mà bị đuôi gì á.
1: Em giờ này sao sao nha.
0: Sao gì?
1: Từ lúc mà em tỉnh lại tới giờ chị thấy em khác khác á.
0: Khác gì? Hay bị điên rồi.
1: Gì em nói hai điên hả?
0: Vậy chứ sao? Em khác gì chị nói hay nói em nghe coi.
1: Nói chung là em rất khác. Chị không biết em khác cái gì. Nói chung là khó nói lắm.
0: Tào lao.
1: Thôi đi kêu Quanh xuống cơm đi.
0: Hai tự đi kêu đi.
1: Vậy em mới nói gì ạ?
0: Thì nãy giờ hai la làng thì á Quanh nghe rồi, cần gì mới kêu nữa.
1: Nó thấy chưa, em nhất định là em đang có vấn đề.
0: Vấn đề gì nữa?
1: Vấn đề gì đó mà nó nhìn nó khác khác lắm.
0: Khác hoài, mệt quá đi xuống dưới chú. Đi đi đi đi, chút xíu em xuống sao.
1: Vậy mà nói không không có vấn đề không khác. Đọc sách mà đọc ngược vậy đó hả? Nhớ kêu Quanh xuống cơm đó.
0: Biết rồi.
2: Trời đất ơi, mình thiệt là hậu đậu. Vậy cũng để cho hai phát hiện ra.
1: Kỳ lạ. Con mới là lạ. Lạ cái gì nãy giờ cứ lẩm bẩm suốt trong miệng vậy?
3: Thì có một số chuyện á mẹ không biết đâu.
1: Không biết cái gì mà không biết. Mẹ bó tay với con luôn rồi đó. Con gọi hai đứa nó xuống chưa?
3: Con kêu nó rồi. Sao nãy giờ nó chưa xuống nữa? Kìa, xuống tới rồi kìa.
1: Ừ.
3: Ông Quanh đâu?
0: Không biết.
3: Sao không biết?
0: Chị không biết, nó không biết. Cười chịu quá.
3: Trời ơi, chị kêu em kêu A Quang xuống sao em không kêu?
1: Con mới là kỳ á. Tại sao mẹ kêu con là kêu hai em nó xuống rồi con không kêu?
3: Con A Quang ơi, A Quang.
1: Trời
0: ơi, biến người chứ. Cái nổ tay sao kêu à?
4: Sao càng làm mình thấy mình càng xấu vậy nè? Hay là mình làm không đúng?

0: tôi kệ, làm đại đi.
1: Tuấn Kiệt nè.
2: Dạ.
1: Con thấy trong người có chỗ nào không ổn không?
2: Con khỏe rồi, mày đừng có lo mà.
1: Ừ, nếu có phải nói cho mày biết hay không?
2: Dạ.
3: Tao quá làm dâu với tao. Em biết nó đang làm cái gì không vậy?
2: Không.
3: Không biết.
2: Đương nhiên không.
3: Ủa chứ bình thường hai đứa thân quá mà. Sao giờ dạo này gần đây kỳ vậy?
2: Chị Du Duyên thiệt luôn á. Bà con gái em con trai hỏi biết ta đang làm gì không? Ta biết vô ông rình cái gì em biết.
3: Chị ai biết. Ai biểu bình thường hai đứa thân quá anh chị. Mà tâm tính hai đứa dạo này sao á nha. Quen biết mà hả, tỏ ra giống như là không quen không biết nhau á.
4: Thôi thôi thôi được rồi, ăn cơm đi. Hai đứa cứ sáp vô là cãi giống như là chó với mèo vậy đó.
0: Dạ, mọi người. Mọi người ăn cơm không mẹ?
5: Không lẽ mình trang điểm như vậy mà mọi người cũng nhận ra mình giống Âu Anh sao?
4: Mẹ biết rồi. Mẹ biết lý do tại sao Âu Anh xuống trẻ.
0: Ủa sao? Ủa sao mọi người nhìn con dữ vậy? Mọi người không ăn cơm đi.
6: Ăn cơm đi nè.
3: Cơm đi kìa.
0: Ông bị gì vậy? Ông thấy tôi đẹp không?
2: Đẹp.
0: Ủa mọi người sao vậy? Mọi người ăn cơm đi.
3: Em đẹp lắm á. Nhìn em đẹp giống nhau này.
0: Hả? Giống ai? Chị nói em giống ai? Phải chứ. Vậy mà cũng bị phát hiện ra hả? Chẳng lẽ mình make up còn nhẹ tay quá hả?
7: Dạ, đúng rồi. Em cũng thấy em giống người này nữa. Nhưng mà em đẹp hơn đúng không chị?
2: Đúng rồi.
7: Dạ.
4: Thôi ăn em.
3: Chị nhớ,
4: để không hồn nữa sạc nữa bây giờ.
3: Chị nhớ chị đâu có dạy em bất cứ chuyện này
4: đâu. Dạ. Thôi đừng có cười em đó nữa. Ăn cơm đi.
3: Không có cười đi. Ăn đi.
7: May quá, không bị phát hiện. Vậy mà mình cứ tưởng...
8: Đây. Thì ra là em cũng thích trang điểm đúng không?
0: Dạ đúng, em rất là thích trang điểm luôn á.
8: Được rồi, để chị dạy cho em. Trang điểm là nghề của chị.
0: Thiệt hả? Chị dạy cho em thiệt hả? Dạ.
8: Ủa? Đồ trang điểm chị để đâu rồi ta?
0: Ôi, chị tìm đồ trang điểm hả?
8: Ừ.
0: Ủa, đồ trang điểm của chị để đây nè. Ủa, sao chị nhìn em dữ vậy?
8: Ủa, sao em mới tới đây mà em biết đồ trang điểm chị để đây? Sao rảnh vậy?
0: Cái em biết thì là tại vì bởi hôm trước chị có nói với em là đồ trang điểm của chị để ở đó nên là em mới biết á.
8: Ủa, chị có nói hả?
0: Có chứ, hôm bữa nha, nhưng mà vô tình chị kể em nghe thôi. Nhưng mà tại vì em rất là thích trang điểm nên là em ghi nhớ cái điều đó trong đầu sâu sắc luôn. Nên là em mới biết chị để đó đó.
8: Quên nè hả?
0: Mau quên quá.
8: Chị này mau quên ta. Thôi, được rồi. Bây giờ á, chị sẽ dạy trang điểm cho em. Chị nói á, thì chị có thể quên. Nhưng trang điểm á, thì không bao giờ chị quên được đâu nha.
0: Ghê.
8: Gì đâu mà ghê. Con gái á, thì phải lúc nào cũng phải đẹp. Mà đẹp á, thì phải make up.
0: Thì hả chị?
8: Mỗi ngày, làm sao quên được.
0: Dạ hả chị? Dạ.
8: Rồi ngồi yên đây ha.
0: Dạ.
8: Đầu tiên á, là mình sẽ làm vậy. Đây.

0: Không được, mình không thể nào cứ lén la lén lút như vậy được, rất là dễ bị phát hiện. Bây giờ mình phải làm sao đây?
1: Trời ơi, A Oanh ơi là A Oanh, sao mà kiếp này mình ngu dữ vậy?
2: A Oanh, bà nói kiếp gì? Kiếp kiếp gì là sao? Bà nói kiếp trước gì là sao hả?
1: Ý của tôi là con người thì phải có kiếp này kiếp trước chứ. Thì tôi sinh ra trong kiếp này tôi thấy tôi ngu ngốc đần độn vậy nè, không làm được chuyện gì ra trò hết thì tôi nói thôi.
2: Rồi sao nữa hả?
1: Thì tôi đó, tôi nói rồi đó, không làm được chuyện gì xuất sắc, thành tích nó không có nữa, thấy không? Ông cũng thấy vậy hả?
0: Vậy là qua mặt được tổng rồi.
1: Phải chi kiếp nào của tôi á cũng khôn như kiếp trước thì hay biết mấy.
2: Cái gì? Bà nhớ được kiếp trước của bà luôn hả?
1: Ờ, đâu có đâu. Thì đó, hồi nãy tôi nói rồi đó. Với lại tôi có phải thần tiên, thần thánh gì đâu mà nhớ được kiếp trước của tôi trời. Ý là tôi mong muốn điều đó xảy ra thôi.
2: Thiệt không?
1: Thiệt.
2: Thiệt đi theo tôi.
1: Ờ, đi theo ông đi,
2: đi
1: đâu?
2: Đi lên phòng.
1: Ôi, ông khùng hả?
2: Đi lên phòng, đi.
1: Nam nữ thọ thọ bất thân đó nha. Tự nhiên kêu tôi lên phòng ông làm cái gì?
2: Thọ thọ bất thân gì? Bà nói gì vậy? Lên phòng tôi vẽ. Lên làm mẫu cho tôi vẽ được chưa?
1: Ờ, vẽ hả?
2: Bà quên là tôi thích vẽ hay sao? Tôi muốn trở thành một họa sĩ Pitago.
1: Cái gì mà Pitago?
2: Chứ gì?
1: Là Picasso đó. Ờ, tôi nói với ông bao nhiêu lần ông không nhớ hả? Trời đất ơi, có cái tên đâu mà cũng không nhớ nữa. Pitago á là một cái nhà toán học, còn mà Picasso á mới là họa sĩ, biết chưa? Ông lúc nào cũng vậy, cái tật chẳng bao giờ sửa được.
2: Ê ê ê, sao bà biết tôi hay nhầm hai người đó vậy? Hả?
1: Biết gì?
2: Sao bà biết cái đó, bà biết tôi nhầm lẫn hai người đó đó? Sao? Có giải thích được lý do chưa?
1: À tôi nhớ rồi. Hôm trước á, ông nhậu say, say mềm luôn. Xong ông kể cho tôi nghe đó.
2: Tôi kể cho bà nghe.
1: Ờ.
2: Ông nhậu say kể cho bà nghe.
1: Đúng vậy.
2: Trời đất ơi, vậy mà tôi không nhớ. Nhưng mà tôi đâu có nhậu đâu. Hả?
1: Ờ...
2: Sao?
1: À, hôm mà ông bị vụ ma tỉa đó, xong rồi ông bị hôn mê đó, xong rồi trong cơn mê ông mơ màng, ông kể cho tôi nghe chứ đâu.
2: Có hả?
1: Có chứ sao không? Không có sao tôi biết?
2: Thiệt không?
1: Thiệt.
2: Nhưng mà tôi...
1: Tôi đau bụng quá. Tôi đau bụng, đi đi.
2: Thôi,
1: đi đi đi.
2: Có không ta? Mình có nằm mơ mình có kể không ta? Sao mình không nhớ gì cho người ta? Mình nằm mơ sao nhớ?
3: Cái gì? Hả? Cái gì mà mặc cái xì vậy?
1: Trời, nếu như mà mình muốn tránh né một người á thì mình phải làm cách nào chị?
3: Tránh né hả? Thiếu gì cách?
1: Sao? Chị biết cách hả?
3: Ừ, dễ mà.
1: Chị chỉ cách cho em với.
3: Ví dụ em muốn né một người đúng không? Người ta có gọi điện cho em thì em không nghe, nhắn tin không trả lời. Mà ví dụ đi ra ngoài đường chạm mặt người ta, mình giả bộ mình không thấy. Nói chung là em cứ bán bơ toàn tập cho chị.
1: Ờ, vậy hả? À, nhưng mà lỡ như em với người đó ở cùng một khoảng không gian, địa điểm, thời gian, nói chung là giống như là ở cạnh bên nhau vậy đó, cái đó thì làm sao, mình có cách nào khác không chị?
3: Nói chung dễ mà, đâu có gì đâu. Nếu mà gặp á, chị ví dụ nha, con bò này là người đó, ok, em gặp, bơ đi cho chị.
1: Bơ luôn, quay đi luôn.
3: Ừ, không thấy, coi như người vô hình ha. Còn nếu không á, nếu mà khó quá thì alo. Giả bộ nha. Alo, bà hả, tôi nè, cái gì đó. Đó. Còn không á thì em giả bộ là đau bụng, bệnh, rồi đói, khát, hay là em hát vu vơ, nhìn trời, nhìn mây. Nói chung á, không thiếu gì cách. Quan trọng là em biết diễn.
0: Ôi, chị hay quá à. Diễn hả? Vậy để bây giờ em diễn cho chị coi thử nha.
3: Ok.

0: Giờ diễn gì đây?
1: À, em diễn đau bụng nha.
0: À.
1: Chị, em đau bụng. Em đau bụng. Em đau bụng.
0: Mỗi lần mày đau bụng mày cười tươi vậy hả?
1: Ủa chứ phải sao?
0: Trời ơi, đã nói là đau bụng thì là mình đang đau. Mình đang đau thì mình phải nhăn.
1: Đau quá.
0: À rồi, em biết rồi, em biết cái kiểu đó rồi. Cái kiểu đó em cũng hay bị lắm. Để em làm cho.
1: Chị ơi, em đau bụng quá. Chị ơi, em đau bụng quá chị.
2: Ok.
0: Được.
1: Sao?
0: Được.
1: Em diễn được không?
0: Nói chung là tiếp thu nhanh là diễn viên được đó.
1: Ủa?
0: Mà em hỏi chị cái cách né tránh.
1: Dạ.
0: Để làm cái gì vậy? Lộn rồi. Né tránh á thì đương nhiên là né tránh rồi.
1: Đúng rồi, em hỏi để
0: mà né ai?
1: Dạ.
0: Nhưng mà em né ai?
1: Ủa em đâu có né ai đâu chị.
0: Trời, nhỏ này. Mình mới dạy nó bán bơ là nó bán bơ cho mình liền.
1: Tuấn Kiệt hả?
0: Tuấn Kiệt đúng không?
1: Làm sao để ổng biết mình? Làm lơ ổng đi ta. Hay là mình nói thẳng với ổng để cho ổng biết là mình đang làm lơ ổng. Mình phải nói sao ta?
0: Tôi không muốn gặp mặt ông nữa. Ông đi đây.
1: Không được, như vậy thì quá đáng quá. Tốt nhất là mình không nên nói gì hết.
0: Tuấn Kiệt hả?
1: Giờ phải làm sao đi ta?
3: Làm sao làm gì? Bà làm gì vậy?
1: Trời ơi, ổng đang đứng phía sau lưng mình kìa. Phải giả bộ như không nhìn thấy, không nghe thấy, không biết gì hết.
3: Ngọc Anh.
1: Hả?
3: Bà sao rồi? Bị gì vậy?
1: Phải đánh chống lãng bằng cách nào đây? Nghe điện thoại. Nhưng mà điện thoại mình không có ở đây. Phải hát thôi.
0: Alo. Bạn tôi gọi.
3: Gì bạn gọi?
0: Alo, bà hả? Bà gọi cho tôi hả? Bà tìm tôi hả?
3: Cái gì vui vậy? Nó mượn điện thoại nghe. Alo, tôi bạn của anh nè. Tìm tôi không? Có
0: ông
3: tìm tôi luôn không?
0: Điện thoại của tôi mà. Alo. Để tôi hát cho bà nghe nha. Kìa con bướm vàng. Xe đôi cánh. Bà hát tôi hát có hay không? Hát tiếp hả? Hai con thành lần con đưa nhau cắn nhau đứt đuôi. Để tôi hát bài khác. Vì sao khi anh đi em đã không ôm lấy anh hơi người? Vì sao đôi chân em cứ đứng nhìn anh xa mãi xa?
3: Ê,
0: hả? Ông thấy tôi hát hay không?
3: Bà giống khùng quá vậy, bị gì vậy? Nay bị gì vậy hả?
0: Tôi đang nói chuyện thoại với bạn tôi.
4: Vì sao vậy trời? Khi không cứ đứng hát hoài nha.
0: Bà muốn tôi nghe hát bài khác nữa đúng không? Để tôi hát cho bài khác cho bà nghe nha. Nếu ngày xưa bước đi nhanh qua con đường mưa thì em sẽ không gì đó, tôi quên là bài này rồi. Bà muốn tôi hát bài gì tôi sẽ hát bài nghe bài khác nữa.
5: Mẹ đi chợ về rồi nè.
3: Ủa mẹ.
5: Có mua được con cá tươi lắm. Đó nó nhảy đành kìa.
3: Ui, con cá tươi thiệt, con sống luôn.
0: Cô Điêm đi chợ mua đồ tươi quá. Thôi để con xuống lặt rau với lại làm cá phụ cô nha. Để con đi.
6: Qua đây. Hầu Quanh nó có biết làm cá không?
1: Những người phụ nữ mà thường hay cười nói nhiều ở bên ngoài thì thường trong lòng họ hay có nỗi đau, một nỗi khổ nào đó đúng không cô?
6: Cô biết. Giờ cô cũng đang cố gắng phấn chấn từng ngày đây nè. Cô luôn nhìn thấy có một tia hy vọng. Thật sự là hy vọng. Sau cơn mưa trời lại sáng mà.
7: Thiệt đúng là phụ nữ mà. Sao có thể thay lòng đổi dạ tới vậy? Cô đã nhớ là mọi chuyện mình vẫn tránh né mình. Chắc chắn vậy đã thích người khác rồi.
8: Cô hỏi nghe vậy.
0: Đứng đó đi, chuyện của tôi, đứng đó đi nha, đứng đó đi nha.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình sản phẩm và tiêu dùng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 7, mặt bằng giá trên địa bàn tỉnh có những biến động đáng chú ý. Trong đó, giá nhiên liệu và một số nhóm hàng thiết yếu giảm so với tháng trước. Cùng với diễn biến thị trường, câu chuyện nâng cao giá trị nông sản, kiểm soát chất lượng và mở rộng đầu ra đang đặt ra những yêu cầu mới đối với người sản xuất và doanh nghiệp. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin đáng chú ý về diễn biến giá cả trong tháng 7, câu chuyện cây ca cao tại EK hướng tới xuất khẩu, cùng những nỗ lực xây dựng thương hiệu, kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc để nâng giá trị sầu riêng Econic, sầu riêng Đắk Lắk đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các thị trường xuất khẩu. Bây giờ là nội dung chi tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 7 giảm so với tháng trước, trong khi tính chung 7 tháng mặt bằng giá vẫn tăng so với cùng kỳ năm trước. Một số nhóm hàng thiết yếu có biến động đáng chú ý. Đây là thông tin đầu tiên chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong một toàn cảnh thị trường hôm nay.
1: Theo báo cáo kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 giảm

0: 0,7% so với tháng trước, tăng 3,37% so với cùng kỳ năm trước và tăng 1,53% so với tháng 12 năm 2025. Tính bình quân 7 tháng, CPI tăng 4,76% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 7, có 5 trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ giảm giá. Nhóm giao thông giảm 2,07%, trong đó giá xăng giảm 4,04%, dầu diesel giảm 9,19%. Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 1,35%. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,91%. Tính chung 7 tháng, có 10 trong 11 nhóm hàng tăng giá. Nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 11,54%, giao thông tăng 6,09%, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,60%, chỉ nhóm bưu chính, viễn thông giảm 1,53%.
1: Trong tháng 7, nhóm giáo dục trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng giá, trong đó dịch vụ giáo dục và một số mặt hàng phục vụ năm học mới có biến động. Tính chung 7 tháng, nhóm này cũng tăng so với cùng kỳ năm trước.
2: Theo báo cáo của Cục Thống kê Đắk Lắk, chỉ số giá nhóm giáo dục tháng 7 năm 2026 tăng 0,23% so với tháng trước. Trong đó, dịch vụ giáo dục tăng 0,25%, chủ yếu do học phí dạy hè tăng. Một số mặt hàng văn phòng phẩm và đồ dùng học tập cũng tăng giá khi chuẩn bị năm học mới. Tính bình quân 7 tháng năm 2026, chỉ số giá nhóm giáo dục tăng 3,87% so với cùng kỳ năm trước, riêng dịch vụ giáo dục tăng 4,35%. Theo báo cáo, trong tháng 7, giá dịch vụ giáo dục tăng cùng với một số mặt hàng văn phòng phẩm và đồ dùng học tập trong bối cảnh chuẩn bị cho năm học mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ một diện tích đất trước đây cho hiệu quả không cao với những cây trồng chủ lực, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cà phê 52 đã chuyển sang cây ca cao và từng bước hình thành vùng nguyên liệu tại xã EK và khu vực lân cận, khi sản phẩm cho thấy hiệu quả kinh tế, những kết nối với thị trường xuất khẩu cũng đang mở ra. Tuy nhiên, để đi xa hơn, vùng nguyên liệu này vẫn còn bài toán về quy mô và sản lượng cung ứng.
0: Đây là vườn ca cao tại đội 8 xã Ekli, tỉnh Đắk Lắk, được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cà phê 52 đưa vào trồng từ năm 2010. Từ diện tích thử nghiệm ban đầu, cây ca cao từng bước được doanh nghiệp mở rộng và trở thành một trong những hướng sản xuất chính tại đây.
3: Từ năm 2010 thì công ty 52 thì lấy một cái vùng đất ở đội 8 này, là nơi người ta đang đứng đây, là vùng đất xấu, nó không phát triển được cho các cây trồng, kể cả điều hay cà phê. Thì đưa cây cacao vào thì tới hôm nay là một thành công lớn. Thì chính vì như thế thì nhân rộng của công ty thì là hiện nay là đã nhân rộng là 200 hectare cacao.
0: Hiện công ty cà phê 52 quản lý khoảng 510 hectare, trong đó diện tích cacao chiếm đa số. Doanh nghiệp cũng đang phát triển hình thức trồng sen cacao dưới tán điều trên những diện tích phù hợp. Theo lãnh đạo công ty, hiệu quả kinh tế là một trong những cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục lựa chọn cây trồng này. Một hecta cà phê có thể cho khoảng 150 triệu đồng, trong khi thu nhập từ một hecta ca cao đạt từ 300 đến 400 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Khoảng cách về hiệu quả kinh tế này tạo động lực để doanh nghiệp mở rộng sản xuất và tìm kiếm những đầu ra có giá trị cao hơn.
3: Đối với công ty thì mới năm 2026 này thôi, thì chủ trương của đảng ủy, ban đốc công ty cũng là kết nối với các đơn vị để phát triển và mạnh hơn nữa là sẽ tập trung xuất khẩu hạt cà cao ra nước ngoài. Và cũng đang tiến hành kết hợp với tổng ty và các đơn vị bạn để cấp cái mã vùng. Và hiện giờ ta đứng đây là cái này cũng đã được cấp.
0: Theo các chuyên gia kinh tế, một sản phẩm muốn đi vào thị trường xuất khẩu không chỉ cần có đầu ra mà còn phải đáp ứng yêu cầu của bên mua về chất lượng và khả năng cung ứng. Tại vùng trồng của công ty cà phê 52, những mẫu cacao đã được gửi đi đánh giá để tìm kiếm cơ hội kết nối với các đối tác nước ngoài. Kết quả bước đầu cho thấy sản phẩm nhận được phản hồi tích cực về chất lượng. Tuy nhiên, để đáp ứng những đơn hàng lớn, vùng nguyên liệu vẫn cần được tổ chức sản xuất tập trung và bảo đảm sản lượng.
4: Rất là thuận lợi chất đất này, rồi là thời tiết khí hậu. Chất lượng cacao thì tôi cũng đã làm thử rồi, gửi hàng mẫu đi rồi thì họ cũng rất là hài lòng. Bây giờ chỉ còn một vấn đề nữa là làm sao mà sản xuất tập trung. Ví dụ như những cái đơn hàng lớn của các công ty lớn, họ yêu cầu mình cần phải có đủ ấy. Chưa thấy có. Chưa thấy đủ.
0: Với thị trường xuất khẩu, khả năng tập trung sản lượng trở thành điều kiện quan trọng để duy trì đơn hàng. Vì vậy, mở rộng vùng nguyên liệu không chỉ là yêu cầu của sản xuất mà còn gắn trực tiếp với khả năng đáp ứng thị trường. Tại xã Eka, chính quyền địa phương đang xây dựng định hướng phát triển cây cacao với mục tiêu hình thành những vùng sản xuất phù hợp và ổn định hơn.
5: Eka có một cái thế mạnh là có cái cây cacao hiện nay đang phát triển rất là tốt, và trong cái giai đoạn 2026-2031 thì chúng tôi cũng tập trung vào để định hướng phát triển cái cây này thành cây chủ lực. Thì trong năm 2026 thì chúng tôi sẽ thực hiện cái vấn đề thứ nhất là quy hoạch, hai xây dựng đề án, và hiện nay thì đã giao cho phòng kinh tế và đã bố trí cái kinh phí khoảng 5 tỷ đồng để cho thực hiện cái đề án này.
0: Cùng với nâng cao sản lượng, cây cacao tại Eka đã được cấp mã vùng trồng, quy trình kiểm soát chất lượng cũng chặt chẽ hơn, tạo điều kiện để sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành những đơn hàng cụ thể, cần có sự liên kết giữa các vùng nguyên liệu nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định. Khi nguồn hàng được tổ chức bài bản và đáp ứng đúng yêu cầu của bên mua, giá trị hạt cacao mới có thể được nâng lên và cơ hội mở rộng thị trường mới trở nên rõ nét hơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, sầu riêng đang ngày càng được người tiêu dùng trong nước ưa chuộng và trở thành một trong những nông sản có giá trị xuất khẩu. Cùng với cơ hội thị trường, yêu cầu về chất lượng an toàn thực phẩm và nguồn gốc sản phẩm cũng ngày càng cao. Điều này đặt ra yêu cầu người trồng không chỉ quan tâm đến năng suất mà phải chú trọng hơn đến chất lượng và quy trình sản xuất. Tại Econic, những người trồng sầu riêng đang từng bước thay đổi cách làm để tạo ra sản phẩm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường.
2: Để có được một trái sầu riêng đạt chất lượng, phía sau đó là cả một quá trình chăm sóc kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Với những người đã gắn bó lâu năm với cây sầu riêng, kinh nghiệm được tích lũy qua từng mùa vụ chính là phần quan trọng để tạo nên chất lượng sản phẩm.
6: Nói chung là cây sầu riêng thì nó rất là khó tính, phải nói là khó tính và khó làm. Nếu mà nói để áp lực thì tôi nghĩ là chưa có một cái ngành nào mà nó áp lực bằng những người làm trồng sầu riêng. Từ bắt đầu khâu ra hoa cho đến đầu trại, rồi cho đến khi để chăm sóc có những cái trái sầu riêng tròn đẹp, mẫu mã chất lượng tốt, nó cũng rất là áp lực.
2: Hơn 20 năm gắn bó với cây sầu riêng, ông Lân hiểu rằng chất lượng trái không tự nhiên mà có, từ thời tiết, kinh nghiệm chăm sóc đến việc lựa chọn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đều ảnh hưởng trực tiếp đến sản phẩm khi đưa ra thị trường. Với bà Hồ Thị Nguyệt, quy trình chăm sóc được hình thành từ những công việc rất cụ thể, lặp lại qua từng mùa vụ, từ việc chăm sóc cây, kiểm soát sâu bệnh đến theo dõi từng giai đoạn sinh trưởng. Người trồng ngày càng phải quan tâm nhiều hơn đến yêu cầu của thị trường.
7: Theo tôi thì nói chung là nhà vườn là lúc nào cũng cố gắng đầu tư làm cho hiệu quả cái trái sầu riêng nó đạt chuẩn. Về giá gái rồi là chất lượng ngon thì mong muốn là của gia đình là cứ cố gắng là phấn đấu là làm để cho đạt hiệu quả với lại chất lượng cơm để cho được bán cho được giá.
2: Không chỉ có những hộ dân trồng sầu riêng lâu năm, hiện nay diện tích sầu riêng đang phát triển mạnh, dần hình thành một vùng sản xuất hàng hóa với quy mô lớn tại Econic. Hiện toàn xã có hơn 5.000 ha sầu riêng, trong đó khoảng 2.830 ha đã cho thu hoạch, tăng khoảng 300 ha so với năm 2025. Đã có 18 mã số vùng trồng được cấp cho 623 hộ dân tham gia sản xuất, phục vụ xuất khẩu. Địa phương cũng có hàng chục doanh nghiệp, cơ sở thu mua, sơ chế tham gia vào chuỗi ngành hàng này. Quy mô vùng nguyên liệu càng lớn, yêu cầu về kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc càng trở nên quan trọng. Với các đơn vị thu mua, việc kiểm soát chất lượng đang được đặt ra ngay từ vùng trồng trước khi sản phẩm được đưa đến cơ sở thu mua sơ chế.
8: Hiện tại chúng tôi đang rất là mong muốn rằng là phát triển cái thương hiệu của sầu riêng của Đắk Lắk, của tỉnh nhà, và cái kiểm soát chất lượng đầu vào đầu ra cũng như là từ trên vườn xuống tới cơ sở kinh doanh đang được cơ sở rất là chú trọng, và nhất đặc biệt là tổ hợp tác sầu riêng Phước Lợi của chúng tôi thì đang là đứng chân trên địa bàn, là một trong những là cái tổ hợp tác mà có cái mã vùng đầu tiên tại Đắk Lắk.
2: từ vùng trồng có mã số đến khâu thu mua, việc kiểm soát nguồn gốc và chất lượng đang từng bước trở thành một phần của chuỗi sản xuất. Đây cũng là cơ sở để sản phẩm tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường.

0: Không phải là riêng cái trái sầu riêng để mình đưa ra thị trường, ra thế giới đâu. Mà tôi nghĩ là người Việt Nam là người ăn trước. Và như bọn tôi là những người chủ vườn là được ăn trước và phải thử trước. Thành ra là cũng rất mong muốn làm trái sầu riêng thật sạch, thật chuẩn.
1: Với doanh nghiệp, nâng chất lượng không chỉ dừng lại ở việc lựa chọn nguyên liệu, hoàn thiện quy trình xây dựng thương hiệu và từng bước tiếp cận trực tiếp thị trường cũng là hướng đi để nâng cao giá trị cho sản phẩm.
2: Rất là mong muốn được sự hỗ trợ để mình có thể là mình hoàn chuẩn cái quy trình của mình, để mình nâng cái giá trị sản phẩm của mình lên, và mình có cái thương hiệu rồi thì mình có thể là mình thắng trực tiếp đối với các đối tác nước ngoài mà không qua một khâu trung gian nào.
1: Cùng với yêu cầu ngày càng cao của thị trường, chất lượng nguồn gốc và an toàn đang trở thành những yếu tố quan trọng quyết định khả năng tiêu thụ của sản phẩm. Với những vùng trồng như Econic, việc nâng chất lượng không chỉ bắt đầu khi trái sầu riêng được thu hoạch, mà là câu chuyện của cả quá trình từ chăm sóc cây, kiểm soát vật tư nông nghiệp đến thu hoạch, phân loại và kết nối với đơn vị thu mua. Từ vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất đến khâu thu mua, mỗi mắt xích được kiểm soát tốt hơn đang góp phần nâng chất lượng và giá trị cho trái sầu riêng Econic. Khi sản phẩm đáp ứng tốt hơn yêu cầu về nguồn gốc, chất lượng và an toàn, cơ hội mở rộng thị trường cũng được mở ra.
3: Chuyên mục sản phẩm và tiêu chuẩn của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Hòa và công ty cổ phần thực phẩm sạch Núi Xanh đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong dịp lễ hội sầu riêng 2026 tại Đắk Lắk năm nay, có một chương trình trình diễn mang đến nhiều tò mò và háo hức, đó chính là sầu diễn Ký ức nhà dài, một chương trình thông qua nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật ánh sáng, âm nhạc, diễn xướng truyền thống và công nghệ trình diễn đã mang đến một lát cắt sinh động về đời sống của người Ê Đê từ xa xưa. Trang văn học nghệ thuật tuần này mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận về sầu diễn đầy thú vị này. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Với sầu diễn thực cảnh Ký ức nhà dài, tác giả kịch bản, tổng đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Thanh Hằng, công chúng được tiếp cận bằng nhiều giác quan sống động nhất. Mở đầu là miền mơ tưởng, gợi tả về một đời sống nơi con người hòa cùng thiên nhiên. Thông qua nghệ thuật của ánh sáng và sắp đặt, những hình ảnh mô phỏng về đời sống thường nhật xưa lần lượt hiện lên. Đó là hình ảnh đi săn, đi rẫy chọc lỗ ra hạt, gùi nước, bế em, kéo sợi. Lớp hình ảnh này nối tiếp lớp hình ảnh khác với nghệ thuật trình diễn đa dạng, âm thanh sống động. Tiếp đến, sau diễn đưa người xem đến một không gian nơi các thành viên có sự gặp gỡ, giao lưu cùng nhau. Đó là phần 1, drink cá. Âm thanh và hơi thở của đời sống vẫn tiếp tục, có thể là hình ảnh bộ củi đang cùi, kéo sợi, trẻ nhỏ vui chơi, người già trò chuyện. Cùng với đó là đời sống văn hóa tinh thần như hát dân ca, biểu diễn nhạc cụ truyền thống cũng được giới thiệu. Thông qua âm nhạc dân gian, tình yêu của những chàng trai, cô gái cũng dần hình thành. Như một câu chuyện xuyên suốt, đến phần 2, Rá mang đến linh hồn của đời sống nhà dài, nơi người già kể khang những câu chuyện luật tục răn dạy con cháu, và cũng chính nơi đây diễn ra cuộc gặp gỡ định ước và tác thành cho tình yêu của đôi trai gái. Phần này công chúng sẽ được tiếp cận nhiều hơn với lời nói phần, các làn điệu dân ca bằng tiếng Ê Đê, tất cả diễn ra sống động chân thực và những hình ảnh mapping càng gia tăng sự cảm thụ của người xem về một không gian kỳ ảo nhưng sống động trong ngôi nhà dài. Và rồi, người xem sẽ được tiếp tục với phần 3, ốc. Trong ngôi nhà dài, gian ốc là không gian của những gia đình nhỏ, và tại đây, hình ảnh với đầy đủ cung bậc của đời sống gia đình cũng dần hiện ra, để rồi ghi nhận sự trưởng thành của mỗi người, vun đắp và xây dựng một gia đình hạnh phúc. Và rồi khi công chúng rời khỏi nhà dài, thì âm thanh của đời sống trong ngôi nhà dài vẫn tiếp diễn. Ký ức nhà dài là một chương trình mong muốn mang lại một giá trị mới dựa trên nền tảng của văn hóa nguyên gốc. Quá trình thực hiện được chắt lọc và lựa chọn kỹ lưỡng.
2: Có nhiều cái lát cắt chúng tôi muốn mọi người bắt đầu rời xa cái khoảnh khắc của hiện tại để bắt đầu vào miền mơ tưởng của nhà dài Ê Đê. Sau đó thì mọi người sẽ thấy là bức tranh sinh hoạt của cộng đồng người Ê Đê. Và khi tiếp tục bước vào những cái căn drink ga là trước sân của nhà dài, bắt đầu bước vào ga là bắt đầu vào gian phòng khách, chúng tôi bắt đầu kể chuyện bằng những cái luật tục của người Ê Đê. Và tiếp tục đó là những câu chuyện mà nối tiếp của một cái nhịp nhà dài để kể nên một cái cuộc sống mới, kể nên những cái phong tục của họ, để rồi cái con người hiện đại, để rồi những cái khán giả chưa hiểu và chưa yêu văn hóa Ê Đê, chưa biết và chưa chạm được nó, thì tôi muốn sau đây mọi người sẽ chạm được nó bằng nhiều cách khác nhau.
1: Một điều đặc biệt là trong chương trình này, tất cả các diễn viên, nghệ sĩ, nghệ nhân đều là người Ê Đê. Đây cũng là chủ ý của tác giả với mong muốn mang đến hiệu quả tốt nhất.
2: Ở đây gần như là những cái ngôn ngữ mà của một cái live museum, của một cái bảo tàng sống. Ở đây các anh chị sẽ thấy được rằng là những nguyên bản chúng tôi không chỉ có tái diện bằng ngôn ngữ của âm nhạc, của nghệ thuật múa, của nghệ thuật đương đại nữa đâu, mà chúng tôi hòa lẫn nó để cái bản sắc đó được kêu tiếng từ được phát ra từ cái âm thanh gốc.
3: Thực ra chúng tôi chỉ sắp đặt tất cả những cái dân ca dân vũ để trở thành một cái tuyến đi thật là tuyệt vời để cái trải nghiệm nhà dài thực sự là một cái trải nghiệm mà chỉ có một. Chúng tôi cũng không có sử dụng viết, không tác động quá nhiều vào dân ca của người Ê Đê. Hơn nữa thì việc mà chúng ta nên nên làm những cái show nhỏ như thế này thôi. Thì các bạn biết là nếu chúng ta làm được những cái điều nhỏ thì cũng sẽ làm những điều lớn. Đơn giản là những cái điệu dân ca, dân vũ, những cái luật tục, những con người ở đây là quá tuyệt vời.
1: Với các diễn viên thì đây là một cơ hội quý để thể hiện một hình thức trình diễn mới mẻ với sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại, đặc biệt là được làm sống lại những vốn quý văn hóa của người ED.
4: Với một người cố vấn về phong tục tập quán, tất cả các cái chi tiết, từng cái câu nói rồi từng cái chi tiết rồi cũng lễ nghi thức của lễ. Tôi nghĩ một điều, đây là một phần thôi, một phần nhỏ, gọi là lấy đây là một cái chủ đề nhỏ thôi. Còn đằng sau khi nào mà thành công rồi, chúng tôi sẽ làm tất cả các chủ đề, ví dụ chủ đề ở nhà mới, chủ đề lúa mới, chủ đề bến nước, vân vân, tất cả các văn hóa chúng tôi tập trung vào. Chắc chắn với cái trình độ này, với cái đà này, với cái hướng đi này sẽ thành công nhiều hơn lần sau.
5: Cái kịch bản lần này thì rất là hay, rất là thú vị và đã nói lên những cái văn hóa của người ED và được sống lại với những cái ký ức của mình hồi xưa. Thì đây là một điều rất là thú vị, đặc biệt là được cọ sát cũng như là tập luyện cũng như là trau dồi những cái kiến thức về các cái làn điệu dân ca, rồi cứt, ai ray, tuê, rồi kề can của người ED là một điều rất là bổ ích cho bọn em làm nghệ thuật.
1: Show diễn Ký ức nhà dài diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 8 tại Bảo tàng Đắk Lắk trong lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Có thể nói là một màn trình diễn đặc sắc mà ở đó công chúng được tiếp cận văn hóa ED với nhiều cảm xúc đặc biệt nhất.
0: Thưa quý vị và các bạn, có những công việc thầm lặng, nhưng nếu thiếu họ, những mảnh gốm, những tấm thổ cẩm mục nát hay những trang tài liệu quý bị ố màu xuống cấp do thời gian sẽ trở nên mất đi giá trị vốn có. Những nhân viên bảo tàng đã giúp cho những hiện vật tiếp tục đời sống để kể câu chuyện của quá khứ và kết nối với hiện tại hôm nay.

0: đầu thì anh em cũng làm tốt cái công tác này, nhưng mà chúng tôi thì chú trọng chính là cái công tác bảo quản phòng ngừa côn trùng, các cái tác nhân gây hại đến động vật. Thì anh em thì có nhiều cái thời gian hơn để nghiên cứu và triển khai các cái kế hoạch bảo quản trị liệu tiếp theo.
1: Trong căn phòng dành cho hoạt động phục chế các hiện vật đã bị hư hỏng, không khí làm việc miệt mài, những động tác nhẹ nhàng, khéo léo và tỉ mỉ. Vì nếu không cẩn thận, những hiện vật đã xuống cấp này sẽ khó có khả năng phục hồi. Đây là những mảnh vỡ từ chiếc mộ phò được khai quật vào năm 2007 đang được nhân viên bảo tàng phục chế theo hình dạng ban đầu. Mộ phò với niên đại cách đây khoảng từ 3.500 đến 4.000 năm là một trong những hiện vật khảo cổ tiêu biểu của khu vực Tây Nguyên.
2: Hiện vật khảo cổ học tại kho bảo quản của chúng em á, thì chất liệu đá thì có độ bền và kết cấu tương đối tốt. Tuy nhiên là với chất liệu gốm thì tình trạng là dễ mũi bỡ, vụn vỡ. Thì nhận thấy cái tình trạng nguy cấp này thì chúng em xây dựng kế hoạch bảo quản trị liệu. Bảo quản trị liệu thì đòi hỏi chúng em những người phải có chuyên môn, kỹ thuật khéo léo, thận trọng và có tính trung thực một tí. Thì dựa trên những cái yếu tố đó thì chúng em xây dựng cái quy tắc làm việc là đảm bảo tính giá trị lịch sử, tính khoa học và cái độ bền, độ thẩm mỹ.
1: Quá trình để phục chế một vò này không hề dễ dàng. Các bước phải thực hiện kỹ càng, tỉ mỉ. Đầu tiên, làm sạch đất ở các mảnh gốm, vệ sinh hiện vật bằng cồn và nước cất, đánh số và sắp xếp theo vị trí. Từ thông tin về kích cỡ của hiện vật sẽ tiến hành tạo cốt, tạo mô hình, sau đó tiến hành gắn các mảnh bằng chất liệu chuyên dụng. Những phần bị khuyết sẽ được bổ sung bằng thạch cao y tế, sau đó làm phẳng bề mặt thạch cao bằng cồn và nước cất. Tại phòng làm việc có rất nhiều hiện vật gốm với nhiều kích cỡ khác nhau đã được phục chế. Theo các cán bộ bảo tàng, từ năm 2024 đến nay đã có 30 hiện vật từ đất nung gồm các loại bình, hũ, chậu đã được cán bộ bảo tàng phối hợp với các chuyên gia của Bảo tàng Lịch sử, Viện Khảo cổ học, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ phục chế. Còn đây là tấm vải dệt của người Mơ Nông thuộc đội 5, xã Trường Xuân, huyện Đắk Nông cũ, được Bảo tàng Đắk Lắk lưu trữ ngày 8 tháng 3 năm 1990. Qua thời gian dài trưng bày, hiện vật đã bị côn trùng gây hại, làm tổn thương cơ học nghiêm trọng và làm đứt gãy hệ thống sợi. Để kéo dài tuổi thọ hiện vật, cán bộ bảo tàng tại Bảo tàng Đắk Lắk đã tiến hành bảo quản trị liệu bằng kỹ thuật nối sợi vải, sử dụng chất kết dính chuyên dụng methyl cellulose. Sợi và nhuộn sợi phải phù hợp với sợi cũ. Sau khi nối sợi và phục chế hoa văn thì đạt khoảng 90% so với ban đầu.
3: Với tư cách là một con người ở đây thì tôi cũng rất là tự hào. Đang làm trong công tác chuyên môn bảo quản, kiểm kê, phục chế như thế thì tôi cảm thấy gần như là cảm thấy rất là tự hào và như là đóng góp một phần nhỏ trong cái công cuộc góp phần bảo tồn giá trị văn hóa của người bản địa tại chỗ, cũng như là giá trị văn hóa, giá trị đặc sắc dân tộc. Thì cũng mong muốn là trong thời gian tới chúng tôi sẽ có nhiều lớp tập huấn hơn để nâng cao trình độ chuyên môn.
1: Mỗi hiện vật có cách bảo quản và trị liệu. Từ những lớp tập huấn góp phần nâng cấp khả năng trị liệu cho các hiện vật, giúp các hiện vật trở về hình dáng ban đầu, tiếp tục phục vụ trưng bày, tham gia hoặc công tác nghiên cứu. Bên cạnh đó còn ghi nhận nỗ lực của từng cá nhân qua quá trình làm việc đã không ngừng học hỏi thêm từ nhiều nguồn để nâng cao khả năng của mình. Dù có phần thầm lặng hơn các công việc khác, nhưng mỗi người đều hiểu giá trị mà mình đang cống hiến và vun đắp. Hiện vật có thể nói là linh hồn của bảo tàng, vì vậy công tác kiểm kê và bảo quản rất được coi trọng nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ công chúng và công tác nghiên cứu, giới thiệu và quảng bá các giá trị về lịch sử, văn hóa

0: di sản vật thể và phi vật thể của đồng bào các dân tộc tại tỉnh Đắk Lắk.
1: Công tác bảo quản hiện vật là một trong những nội dung là gìn giữ được ký ức của di sản cho các thế hệ mai sau. Và đối với bảo tàng Đắk Lắk thì chúng tôi đặc biệt quan tâm đến công tác kiểm kê và bảo quản hiện vật. Có thể xem đây là một cái nhiệm vụ quan trọng, bởi vì chúng tôi cũng đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện cái việc kiểm kê bảo quản, hoàn thiện cái hồ sơ khoa học và số hóa các cái dữ liệu để áp dụng trong cái công tác bảo quản, phòng ngừa, trị liệu theo đúng quy trình chuyên môn, và từng bước thực hiện đầu tư trang thiết bị và nâng cao cái năng lực đội ngũ của cán bộ chuyên môn ứng dụng công nghệ trong quản lý cũng như là bảo quản hiện vật ngày càng hiệu quả hơn.
0: Có thể nói mỗi hiện vật như một câu chuyện vọng về từ quá khứ, và với khách tham quan hay nhà nghiên cứu, đó là thế giới trực quan sinh động nhất, giúp cho mỗi người có thể hiểu biết một cách chân thực nhất những gì của hôm qua. Và những cán bộ làm công tác kiểm kê và bảo quản với những việc làm thầm lặng đã mang đến những điều ý nghĩa, giúp kết nối câu chuyện của hôm qua và hôm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, trang văn học nghệ thuật tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Xin kính chào các đồng chí, quý vị và các bạn. Mời các đồng chí, quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Truyền hình Quốc phòng toàn dân của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk phát trên sóng DRT, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Mở đầu chương trình là tin hoạt động quân sự quốc phòng của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk. Cuối chương trình là phóng sự tìm hai cốt liệt sĩ trong hang đá Chư Rú. Sau đây là nội dung chi tiết. Tại tỉnh Đắk Lắk, Đoàn Liên ngành, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng vừa tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện Nghị định số 03 ngày 5 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ trong 6 tháng đầu năm 2026 tại tỉnh Đắk Lắk.
1: Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra liên ngành Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã nghe tỉnh Đắk Lắk báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 03 của Chính phủ. Theo đó, trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 03, quân sự công an đã phối hợp chặt chẽ nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Hai lực lượng đã chủ động nắm chắc tình hình, trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin, tập trung đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn, an ninh tuyến biên giới, địa bàn ngoại biên, kịp thời phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đối tượng phản động, kích động, chống phá. Các lực lượng đã kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, tăng cường công tác vận động quần chúng, tuyên truyền phổ biến pháp luật, giáo dục quốc phòng an ninh, triển khai các đề án chương trình hoạt động hướng xuống cơ sở, nhất là các địa bàn trọng điểm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc, triển khai 11 mô hình dân vận khéo, tổ chức giáo dục tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quân đội tham gia lao động sản xuất, kết hợp quốc phòng kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030. Đoàn liên ngành hai bộ đã đánh giá cao công tác phối hợp được tiến hành thường xuyên trong việc chủ động xây dựng kế hoạch, các phương án nắm chắc, xử lý kịp thời các vấn đề trong nội địa, trên biển và ngoại biên. Xây dựng địa bàn từ tỉnh xuống cơ sở ổn định về quốc phòng an ninh, tạo thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế xã hội.
0: Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị rà soát công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh năm 2026. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Đắk Lắk chủ trì hội nghị.
2: Diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk năm 2026 dự kiến tổ chức vào đầu tháng 9. Cuộc diễn tập có tính chất quy mô lớn, là địa phương được quân khu 5 lựa chọn diễn tập cấp tỉnh đầu tiên khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp trong nhiệm kỳ 2025-2030. Để bảo đảm tốt cho cuộc diễn tập, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Đắk Lắk đã chủ động lãnh đạo chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và khung diễn tập. Xây dựng kế hoạch điều hành hiệp đồng bảo đảm an ninh an toàn trong diễn tập, giao nhiệm vụ cụ thể cho quân sự, công an, các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh, phối hợp hiệp đồng với các đơn vị của Bộ Quốc phòng, quân khu 5, đứng chân trên địa bàn tham gia diễn tập. Chuẩn bị đầy đủ chặt chẽ nội dung hệ thống văn kiện, kế hoạch điều hành, kịch bản, tiến trình biểu. Tổ chức khảo sát, xác định các khu vực diễn tập vận hành cơ chế, căn cứ chiến đấu mô phỏng và các khu thực binh theo các tình huống. Tập trung đầu tư xây dựng các công trình, mô hình phục vụ diễn tập, bảo đảm đúng tiến độ. Huy động lực lượng, phương tiện, vũ khí, trang bị, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện các nội dung theo các phương án thực binh trong diễn tập. Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Đắk Lắk và các cơ quan đơn vị tham gia nhiều ý kiến đóng góp vào nội dung liên quan diễn tập. Trong đó tập trung vào công tác lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị, xác định tốt các nhiệm vụ được phân công, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, hiệu quả để cuộc diễn tập đạt kết quả cao nhất.
0: Tại Đắk Lắk, quân khu 5 vừa tổ chức tập huấn hướng dẫn diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự tỉnh năm 2026.
1: Đắk Lắk là địa bàn chiến lược trọng yếu và là địa phương đầu tiên của quân khu 5 diễn tập sau khi sắp nhập đơn vị hành chính, vận hành chính quyền địa phương hai cấp và điều chỉnh tổ chức biên chế lực lượng vũ trang. Tại lớp tập huấn, hơn 280 cán bộ trong khung tập được Ban chỉ đạo diễn tập quân khu 5 bồi dưỡng thống nhất nhiều nội dung quan trọng trong vận hành cơ chế và hướng dẫn khối lực lượng vũ trang sát với thực tiễn. Đợt tập huấn là bước chuẩn bị quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, khả năng hiệp đồng tác chiến, góp phần xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân từ sớm từ xa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
0: Tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức khánh thành và bàn giao 2 căn nhà cho con đẻ của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn xã Đồng Xuân.
2: Sau hơn một tháng xây dựng, hai ngôi nhà khang trang đã hoàn thành, bàn giao cho gia đình bà Lê Thị Đào, sinh năm 1966, và bà Hồ Thị Nhơn, sinh năm 1965, là con đẻ của người tham gia kháng chiến bị chất độc hóa học. Mỗi căn nhà có diện tích 50m², gồm một phòng khách, một phòng ngủ, nhà bếp, kinh phí xây dựng 160 triệu đồng, trong đó nhà nước tổ chức và nguồn xã hội hóa hỗ trợ 100 triệu đồng. Số còn lại do gia đình đối ứng. Trong quá trình thi công, cấp ủy chính quyền địa phương cùng cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 888, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự xã, các tổ chức đoàn thể và lực lượng dân quân đã tích cực hỗ trợ ngày công lao động, góp phần đẩy nhanh tiến độ, giảm chi phí xây dựng. Phát biểu tại buổi trao nhà, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định việc hoàn thành nhà có ý nghĩa thiết thực, giúp gia đình ổn định nơi ở, yên tâm lao động, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Đây là việc làm ý nghĩa, giàu tính nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước và quân đội đối với những người bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học.
0: Thưa quý vị và các đồng chí, thực hiện quyết liệt chiến dịch 500 ngày đêm, nhiều ngày qua, đội K51 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk và chính quyền địa phương xã Chư Pui, tỉnh Đắk Lắk đã lần theo manh mối, khảo sát mở rộng phạm vi tìm kiếm từ nguồn tin do người dân địa phương cung cấp. Các lực lượng chức năng đã quy tập được 1-2 cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật nằm sâu trong hang đá Chư Rú thuộc quần thể dãy núi Chư Giang Xin sau nhiều thập kỷ lặng im.
1: Với nhiều hang đá tự nhiên trùng điệp nằm ẩn mình bên sườn dãy núi Chư Giang Xin hùng vĩ thuộc xã Chư Pui, tỉnh Đắk Lắk, từng là mật danh H9, huyện Trong Pong trong kháng chiến. Nơi đây từng là địa bàn chiến lược, trung tâm đầu não của cách mạng, là cái nôi chở che cho lực lượng vũ trang ta bám trụ, lãnh đạo phong trào đấu tranh suốt thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ, ác liệt. Người mang câu chuyện bí mật trong hang đá sau 20 năm, manh mối dẫn lối tìm thấy hài cốt liệt sĩ là anh Trương Công Bá, trú ở Buôn Hờ Ngô, xã Chư Pui. Nhớ lại khoảng 20 năm trước, trong một lần đi rừng mưu sinh trên dãy núi Chư Giang Xin, anh Bá tình cờ phát hiện trong hang đá Chư Chú có một cuốn sổ tay ghi chép thông tin về các trận đánh của bộ đội ta trên địa bàn cùng các vật dụng. Do đang đi rừng nên anh không mang cuốn sổ về mà đặt lại đúng vị trí ban đầu. Những ngày qua, khi được chính quyền và bộ đội tuyên truyền cung cấp thông tin hài cốt liệt sĩ trong chiến dịch 500 ngày đêm, anh Bá đã quyết định báo cho chính quyền địa phương mở ra hành trình tìm lại người lính đã ngã xuống.
3: Hồi xưa nói chung nhà cũng làm rẫy ở đây này. Đầu cũng đi làm cái đi chui vào đi đặt bẫy kẹp với chuột đó. Cái nhìn thấy những cái đồ quần áo là cái tăng của các bác ngày xưa. Cái dấu vết đấy thì nghe cứ hỏi họ bảo là cái của bộ đội các bác ngày xưa. Cái hôm nọ cái đầu có mấy anh cái xuống nhà hỏi bỏ lên đi chỉ cái chỗ đấy. Là ngày hôm qua các anh em mới lên đi tìm cái cuốn sổ nó mà không thấy cái chui miết thì bất ngờ anh em thì lại tìm thấy cái hài cốt của các bác.
1: Lần theo từ lời kể của anh Trương Công Bá về dấu tích bộ đội trong hang đá, hành trình tìm kiếm của đội K51 tỉnh Đắk Lắk và chính quyền địa phương xã Chư Pui không hề dễ dàng khi khu vực hang đá nằm trên địa bàn núi cao, có nhiều ngách hẹp, hốc sâu, dòng chảy ngầm và nền đá phủ sông rêu trơn trượt, nhiều dấu vết đã bị thời gian và thiên nhiên xóa mờ. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì, lực lượng làm nhiệm vụ đã lần theo từng hiện vật còn sót lại để xác định chính xác vị trí nơi có hài cốt liệt sĩ.
4: Sau khi nhận được cái nguồn tin của người dân cung cấp, thì cấp ủy ban chỉ huy quân sự xã đã tham mưu cho đảng ủy, ủy ban xã xây dựng kế hoạch trình với ban chỉ đạo 515 tỉnh phê duyệt và đơn vị phối hợp với đội K51 và các ban ngành địa phương để tổ chức tiến hành đi khảo sát và xác định cái danh tính của liệt sĩ tại cái khu vực núi Đá Đen của Buôn Ngô, xã Cư Bui. Thì quá trình anh em thực hiện nhiệm vụ thì cũng nhờ cái nguồn tin của anh Trương Công Bá là ở Buôn Ngô, thì anh cũng dắt đoàn chúng tôi đi từ dưới chân núi, anh em đi khảo sát từ vị trí cuối chân núi và chui qua các hang đá. Thì quá trình anh em đi tìm thì cũng gặp một số cái mảnh tăng của các bác ngày xưa trôi xuống, thì anh em cũng quá trình lần mò theo các cái tăng đó. Thì anh em đi đến đâu thì tôi sẽ tiến hành bơi móc các cái đó để tìm những cái liên quan đến liệt sĩ để chúng tôi tìm đến các bác.
1: Sau nhiều ngày bám trụ, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một hài cốt liệt sĩ gồm nhiều xương ống và xương vụn nằm gần một cửa hang đá khác ở sườn bên kia dãy núi. Mở rộng tìm kiếm trong hang, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật gắn liền với người lính như dây thắt lưng, tăng bộ đội, dép cao su, cúc áo, móc quai súng, lọ dầu, chén B-52. Sau khi hoàn tất việc lấy mẫu, hài cốt liệt sĩ được bàn giao cho ban quản trang nghĩa trang liệt sĩ xã Crong Bông để hương khói thờ tự trước khi cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức lễ truy điệu an táng theo quy định.
5: Thực hiện theo cái kế hoạch của ủy ban xã về thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính của hài cốt liệt sĩ trên địa bàn xã. Thì qua cái rà soát thông tin ban đầu và đặc biệt là cái cung cấp thông tin của người dân, thì đợt này thì xã chỉ đạo cho bộ phận chuyên môn, cụ thể là ban chỉ huy quân sự xã phối hợp với đội K51 của tỉnh thực hiện tìm kiếm, và đợt này thì đã tìm được một hài cốt của liệt sĩ tại cái núi Chư Dú và chưa xác định được cái danh tính. Thì hôm nay thì địa phương cùng với đội K51 của tỉnh thực hiện cái thủ tục quy tập để đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an táng tại nghĩa trang. Và chúng tôi cũng xác định trong thời gian tới để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi, sâu rộng trong nhân dân để người dân đồng hành và đặc biệt là cung cấp thêm những thông tin quan trọng. Đây là chúng tôi xác định là một cái việc làm hết sức ý nghĩa để cố gắng thu thập được nhiều thông tin và phối hợp tìm kiếm được nhiều các cái hài cốt liệt sĩ mà lưu lạc lâu nay để góp phần cho cái chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn xã được thực hiện tốt nhất.
1: Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ nơi hang đá Chư Dú, dãy núi Chư Giang Xin và khu vực lân cận vẫn đang tiếp tục được mở rộng. Từ sự đồng hành của các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và người dân đến nỗ lực của các lực lượng chức năng, đây là một hành trình tri ân được nối dài để các liệt sĩ còn nằm lại trên chiến trường xưa trở về với tên tuổi quê hương và vòng tay của đất mẹ.
0: Phóng sự vừa rồi đã khép lại chuyên mục truyền hình quốc phòng toàn dân hôm nay. Cảm ơn các đồng chí, quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào, tạm biệt.

0: Kính thưa quý vị và các bạn, mạng xã hội đang trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của người trẻ. Nhưng bên cạnh những nội dung giải trí, nơi đây còn có thể mở ra một không gian để những giá trị văn hóa được kể bằng một cách gần gũi hơn với thế hệ hôm nay. Tại Đắk Lắk, nhiều bạn trẻ đang thử sức với cách làm này, đưa những nét văn hóa quen thuộc vào ngôn ngữ của thời đại để truyền thống không chỉ được nhắc lại mà còn có cơ hội tiếp tục hiện diện trong cuộc sống hiện đại. Đến với chương trình Nhịp sống trẻ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng khám phá những cách làm mới đang góp phần kết nối người trẻ với văn hóa dân tộc.
1: Đắk Lắk là nơi hội tụ nhiều dân tộc anh em cùng chung sống, và ở đó những giá trị truyền thống đang được khoác lên mình một đời sống mới. Chiếc điện thoại nhỏ bé trở thành khung cửa mở ra thế giới, còn mạng xã hội trở thành sân khấu để bản sắc dân tộc được cất lên tiếng nói của riêng mình. Trong cộng đồng người Ê Đê, thổ cẩm hiện lên như một bản giao hưởng thầm lặng của màu sắc và ký ức. Tấm vải dệt tay từng gắn bó với đời sống thường nhật nay đã bước những bước dài để hòa mình vào nhịp sống đương đại. Trên các sàn diễn thời trang, những tà áo cách tân mang họa tiết cổ xưa khoác lên mình vẻ kiêu sa mới mẻ nhưng vẫn giữ trọn hơi thở của núi đồi trong từng sợi chỉ. Có những cô dâu chọn khoác lên mình tấm choàng thổ cẩm trong ngày trọng đại. Có những du khách nâng niu mang về một chiếc túi, một giải khăn như mang theo cả một miền ký ức. Bàn tay người phụ nữ Ê Đê qua năm tháng vẫn cần mẫn giữ lửa cho nghề dệt, để mỗi tấm vải làm ra là một lời tự tình với quê hương, một minh chứng cho sức sống bền bỉ của cái đẹp truyền thống giữa bộn bề đổi thay.
2: Bản thân tôi là tổ trưởng tổ hợp tác thì tôi cũng không ngừng học hỏi, đi học hỏi các cái tổ hợp tác khác để mà học hỏi các cái mẫu mã sản phẩm để về truyền đạt là chị em, và thường xuyên tuyên truyền vận động chị em là chúng ta phải nên gìn giữ cái bản sắc dân tộc. Không những gìn giữ cái bản sắc dân tộc mà từ cái nghề này thì chị em có thể tranh thủ làm được buổi sáng buổi tối, vừa có thể tăng thu nhập. Thì hiện tại sản phẩm của tổ thì cũng xuất ra như nước Canada. Cái đó là, cũng là cái khởi sắc của cái tổ hợp tác là có thể đưa ra sản phẩm của mình ra được nước ngoài.
3: Thứ nhất là để mà giữ lại cái truyền thống dân tộc Ê Đê của mình. Còn thứ hai nữa là đem lại cho mình những hiệu quả. Ví dụ như trước đây thì những ngày mà mưa bão hoặc mình ở nhà mình nhàn rỗi thì mình không có gì làm. Từ khi mà mình có nghề trong tay rồi á, mình ở nhà mình có sẵn cái đồ nghề mình làm.
1: Cùng chung sống trên vùng đất Tây Nguyên, đồng bào người Mông cũng góp vào bức tranh chung một sắc màu rực rỡ của riêng mình. Từng đường thêu trên vạt áo, từng nếp gấp trên chiếc váy xòe đều mang trong mình một câu chuyện được truyền qua bao thế hệ bàn tay khéo léo. Màu tràm thẫm gợi nhắc núi rừng trầm mặc, sắc đỏ, sắc hồng điểm xuyết như những đốm lửa ấm giữa ngày sương. Giờ đây, thay vì chỉ hiện diện trong những phiên chợ vùng cao hay dịp lễ Tết, hình ảnh ấy đã theo bước chân người trẻ bước vào không gian trực tuyến. Những thước phim giản dị đôi khi chỉ là cảnh mẹ ngồi thêu bên hiên nhà hay cô gái súng xính váy áo giữa vườn hoa lại có sức lay động lạ kỳ, khiến người xem phương xa cũng thấy lòng mình trùng xuống trước vẻ đẹp mộc mạc mà sâu lắng ấy.
4: Công nghệ hiện nay thì rất là phát triển nên là giúp bọn em chỉnh hình ảnh để cho nó rõ và nét. Và đặc sắc hơn nữa là giờ nó có AI để mà bọn em sử dụng, giờ cắt ghép hình ảnh rồi làm sao cho mà nó sống động. Đó, giờ có những nhờ có AI mà bọn em lan tỏa được những ảnh đẹp hơn để cho mọi người thấy.
5: Công nghệ hiện đại như hiện nay thì tụi em cũng có áp dụng AI để có thể lên những ý tưởng rất là độc đáo và có thể là thu hút giới trẻ nhiều hơn nữa. Nhờ công nghệ AI mà tụi em đã có thể quảng bá tới các bạn trẻ nhiều hơn để có thể giữ gìn được những cái mà tốt đẹp nhất và đậm chất văn hóa của người dân tộc Hà Mông.
1: Và ở một góc khác của bức tranh văn hóa, tiếng đàn tính cùng làn điệu then của đồng bào Tày, Nùng vẫn ngân vang như một dòng suối trong trẻo chảy giữa tâm hồn cộng đồng. Cây đàn mộc mạc với bầu vang tròn đầy, chỉ vài dây tơ đơn sơ mà khi cất lên lại đủ sức dẫn dắt người nghe qua bao cung bậc cảm xúc, khi da diết như lời ru, khi rộn ràng như hội xuân về. những nghệ nhân cao tuổi vẫn miệt mài truyền dạy cho lớp cháu con để tiếng đàn không lỡ nhịp giữa thời cuộc đổi thay. Nhiều bạn trẻ nay đã biết ghi lại những buổi hát then bên bếp lửa, đưa làn điệu cổ đến với những đôi tai chưa từng một lần được nghe qua, để câu hát ngày xưa của ông bà lại được cất lên trong một hình hài mới, gần gũi và tươi mới hơn.
6: Thì chúng tôi cũng có quay các video và hình ảnh quảng bá trên các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook và các trang mạng của các đơn vị xã.
7: Em thấy rất là vui, kiểu mọi người được gắn kết lại với nhau, kiểu là mọi người trẻ. Em rất là mong các bạn trẻ lưu cái truyền thống hát then ở tính của mình, phát triển nó trong tương lai ạ.
1: Ba sắc màu văn hóa, ba câu chuyện riêng nhưng cùng chung một mạch nguồn là tình yêu tha thiết dành cho cội rễ dân tộc. Giữa thời đại số, khi ranh giới địa lý dần trở nên phai mờ, chính những điều giản dị, chân thành ấy lại là sợi dây bền chặt nhất níu giữ hồn cốt văn hóa ở lại với đời, để mai sau thế hệ nối tiếp vẫn có thể tìm về, chạm vào và tự hào gọi tên bản sắc của chính mình.
8: Dạ, thì chị có thể giới thiệu họ tên của chị cũng như là cửa hàng bán trang phục phổ cẩm của mình được không ạ?
9: Tôi tên là Hederia Eban, là chủ cửa hàng của thổ cẩm Mỹ Lâm Eban. Hiện tại là chị là đang kinh doanh về cho thuê và may đồ truyền thống.
8: Không biết câu duyên nào đưa chị đến việc thiết kế cũng như là mở nên cửa hàng này ạ?
9: Từ nhỏ tới lớn, chị tiếp cận những trang phục truyền thống và chị rất là yêu mến cái trang phục truyền thống của dân tộc mình. Cho nên chị thấy các bạn trẻ hiện bây giờ cái phong sắp quên lãng đi cái phong tục mình, chị muốn mở cửa hàng để truyền bá lại, để khỏi những các bạn trẻ khác nó quên đi cái phong tục truyền thống của mình. Trong ký ức của chị á, chị vẫn luôn nhớ cái hình ảnh đẹp bên bà và cô và các dì của chị dệt. Cho nên chị cũng muốn các anh, các chị và bạn bè rồi các con cháu của chị nó lưu lại cái hình ảnh thổ cẩm rồi truyền thống của bên mình.
8: Không biết là trang phục truyền thống của người ED mình sẽ có những đặc điểm như thế nào vậy ạ?
9: Trang phục của người ED mình là cái hoa văn là thường nói về thiên nhiên như cây cối, hoa lá rồi chim. Còn màu sắc chủ đạo thường thường là màu đen với màu đỏ. Màu đỏ tượng trưng cho lửa và màu đen tượng trưng cho đất.
8: Vậy thì để phù hợp với xu hướng hiện nay thì chị đã có những sáng tạo như thế nào trong thiết kế trang phục của mình vậy ạ?
9: Để phù hợp cho những giới trẻ và xu hướng hiện nay là chị có phối hoa văn với thun, với vải thun này, với lại cộng thêm vải nhung chẳng hạn, rồi đính thêm mấy cái đá, nhưng mà cũng không làm mất cái hoa văn truyền thống và phong tục của bên mình. Chị cũng có thêm mấy cái đồ thiết kế như chẳng hạn là dạ hội rồi áo dài phối cái hoa văn, rồi mấy cái trang phục phù hợp với hoàn cảnh mình đi

0: dự đám tiệc.
1: Trong quá trình chị phát triển cửa hàng thổ cẩm này thì chị có gặp phải khó khăn gì không ạ?
0: Chị phải kiếm cái hoa văn chất lượng để lên được một cái bộ đồ thiết kế cho khách thật đẹp và xuất sắc. Và thứ hai là trong thời gian chị mới mở, và cái khó khăn của chị là chị phải đưa cái hình ảnh mình lên để mình quảng bá cái sản phẩm của mình, để mọi người biết đến trang phục truyền thống thổ cẩm của người Ế Đê mình. Để khắc phục những khó khăn đấy là chị phải tìm những người nghệ nhân dệt để ra những cái hoa văn đẹp và xuất sắc. Chị thu mua thổ cẩm từ các nghệ nhân trong buôn làng, là vừa tạo điều kiện cho các nghệ nhân người ta kiếm tiền, rồi người ta có động lực để giữ lại bản sắc dân tộc của mình. Với lại hiện tại chị cũng đang theo là bên phụ nữ kinh doanh online để phát triển thêm, rồi quảng bá thêm những trang phục thổ cẩm người Ế Đê của chị.
1: Trong tương lai chị hy vọng như thế nào trong việc phát triển cửa hàng cũng như là những trang phục truyền thống của người Ế Đê ạ?
0: Hiện tại thì chị cũng đang ấp ủ mở một không gian trải nghiệm đồ truyền thống đồng phục của người Ế Đê mình, để mọi người cùng tới và trải nghiệm, rồi lan tỏa cái hình ảnh đẹp về trang phục của mình.
1: Em cảm ơn những chia sẻ của chị đã giúp em hiểu thêm về trang phục truyền thống của người Ế Đê. Em chúc chị trong tương lai sẽ có thêm nhiều thiết kế thật đẹp được mọi người yêu thích, cũng như là cửa hàng của mình sẽ ngày càng phát triển hơn ạ.
2: Em được mặc áo dài và những bộ đồ liên quan đến văn hóa truyền thống của người Tây Nguyên. Em cảm thấy rất vui, rất tự hào vì được mặc đồ truyền thống của nước Việt Nam ta.
3: Khi em khoác lên bộ trang phục này, em thấy rất là tự hào khi em là người con của người Tây Nguyên.
4: Cũng mong muốn là các bé sẽ hiểu biết thêm nhiều về cái bản sắc văn hóa của dân tộc mình ở Tây Nguyên để lưu giữ và phát triển thêm. Các bé sẽ yêu quý và cảm thấy tự hào khi mình sống ở một mảnh đất nhiều cái bản sắc văn hóa dân tộc như thế này.
5: Em sẽ phát huy và duy trì giá trị văn hóa truyền thống của Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng của mình.
6: Được mặc những bộ trang phục của người đồng bào ở đây thì trong mình cảm thấy rất là được tự hào và vinh dự.
3: Em đi học lên nữa thì em sẽ giới thiệu cho mọi người biết về em là một người con người Tây Nguyên.
5: Nói về để phát huy và truyền tải về nét văn hóa đặc sắc của Tây Nguyên mình một cách nhanh nhất là thông qua các điệu múa. Thì các điệu múa của người Tây Nguyên cũng có một nét đặc trưng rất là hùng vĩ và thú vị.
4: Bản thân tôi thì trước giờ thì tôi vẫn luôn hướng tới là về cái nét văn hóa truyền thống. Tôi cũng là một giáo viên. Trong cái hành trình dạy học của mình thì cũng có lồng ghép vô các tiết học là để cho các bé hiểu thêm về cái bản sắc văn hóa.
7: Những câu chuyện hôm nay cho thấy văn hóa luôn hiện diện trong đời sống theo nhiều cách gần gũi, từ những giá trị quen thuộc của cộng đồng, mỗi người có thể tìm thấy cho mình một cách cảm nhận và kết nối riêng, để những điều đẹp đẽ ấy tiếp tục được yêu mến. Sự chủ động của thế hệ trẻ là điều rất đáng trân trọng. Hy vọng những câu chuyện vừa rồi cũng mang đến cho quý vị và các bạn một góc nhìn thú vị về văn hóa trong nhịp sống hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
8: Nhãn hàng kem hấp Primus Beauty phục hồi tóc chuyên sâu, giúp tóc mềm mượt và chắc khỏe, hân hạnh đồng hành với chương trình này.

giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

trong suốt chiều dài 143 năm tồn tại và phát triển, các vua Nguyễn đã để lại cho Huế một di sản khổng lồ đầy ngưỡng vọng. Đến ngày nay, những di sản này đã trở thành những tài sản hiện hữu, đặt nền móng cho một hướng phát triển mới. Phát triển kinh tế trên nền tảng di sản của tiền nhân. Đây là một lĩnh vực kinh tế đặc biệt, một xu hướng phát triển được Huế quan tâm chú trọng. Việc đầu tư không chỉ mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp mà còn góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa lịch sử.

0: Không phải quốc gia nào cũng sở hữu một triều đài để lại di sản phong phú và có hệ thống như triều Nguyễn. Với 8 di sản thế giới được UNESCO công nhận, trong đó có 6 di sản độc đáo của riêng mình, thành phố Huế đang nắm giữ vị thế đặc biệt không chỉ ở Việt Nam mà còn trong khu vực Đông Nam Á. Lợi thế vượt trội của Huế nằm ở sự đa dạng và tính liên kết của các di sản. Quần thể di tích cổ đô Huế không chỉ là những công trình kiến trúc đơn thuần mà còn là nơi lưu giữ âm nhạc cung đình, thơ văn trên kiến trúc, những bảng đúc nổi trên cựu đình hay hệ thống thủy đạo, vườn ngự, cảnh quan, vân vân. Sự kết hợp độc đáo giữa di sản vật thể, phi vật thể và tư liệu tạo ra một hệ sinh thái văn hóa lịch sử toàn diện, mở ra cơ hội phát triển đan xen và bổ trợ cho nhau giữa các ngành, tạo ra một trải nghiệm văn hóa tổng thể khác biệt hoàn toàn so với các di sản đơn lẻ ở các địa phương khác.
1: Đúng là Huế đang sở hữu một hệ thống di sản đa dạng và nó kết nối với nhau, làm nổi bật giá trị của một kinh đô xưa của Việt Nam. Di sản nó là động lực cho phát triển, nhưng phát triển kinh tế trên nền tảng của di sản phải cần có những cái chiến lược phù hợp. Đã có một thời kỳ Huế không phát triển được bởi vì lúng túng trong giải quyết mâu thuẫn giữa bảo tồn và phát triển. Trước một hệ thống di sản đô sộ như thế này, Huế không thể như một số thành phố khác.
2: Cũng may mắn là bằng nhiều cái sự nỗ lực chúng ta đã cơ bản phục hồi lại, trả lại được những cái giá trị. Hiện nay mà những cái di sản triều Nguyễn ấy, nó có những cái sức hấp dẫn trên cái bản đồ du lịch của quốc gia cũng như của thế giới. Chỉ riêng thu phí tham quan thôi cũng là một cái nguồn thu rất lớn, đóng góp vào cái bức tranh kinh tế chung của thành phố Huế, cũng như là cái điều kiện để chúng ta lại tiếp tục trùng tu phục dựng cả vật thể và phi vật thể, quảng bá những cái giá trị văn hóa lịch sử ra thế giới.
0: Theo quy hoạch về di tích, hệ thống di sản cổ đô Huế có 30 giá trị nhận diện di sản thuộc 4 loại, gồm giá trị văn hóa lịch sử con người xứ Huế, giá trị kiến trúc nghệ thuật với cả cung điện, đền đài, lăng tẩm triều Nguyễn cùng cả công trình kiến trúc độc đáo. Cùng với đó là giá trị sinh thái, cảnh quan với sông ngòi, đồi núi và hệ thống cây xanh đặc trưng. Giá trị xã hội thông qua các lễ hội, phong tục tập quán, đời sống cộng đồng đậm chất văn hóa. Trên nền tảng những di sản đó, năm 2024, thành phố Huế đón khoảng 4 triệu lượt khách du lịch, tổng thu ước đạt 8.500 tỷ đồng. Trong đó, các di tích thuộc quần thể di tích cổ đô Huế

0: đón hơn 2,5 triệu lượt khách. Tổng doanh thu bán vé tham quan đạt hơn 381 tỷ đồng.
1: Từ đầu năm đến giờ chúng ta có rất nhiều cái hoạt động, những cái buổi lễ ban sóc, lễ dựng nêu, những cái chương trình nghệ thuật, rồi cái lễ khai mạc năm du lịch quốc gia. Thì cái này là một cái sự tổng hòa thúc đẩy phát triển du lịch. Thì cái con số mà rõ nhất ấy là cái so sánh về lượng khách và doanh thu. Cái thời điểm cùng kỳ so với năm ngoái thì cái lượng khách tham quan ấy thì nó tăng khoảng 400 mấy chục nghìn, và doanh thu thì cũng tăng khoảng 55-56 tỷ. Thì đấy là những cái con số nói lên là rất rõ cái kết quả cũng như cái sức hấp dẫn của cố đô Huế.
2: Hệ thống di tích, đặc biệt là di tích cố đô, đúng đó là một sản phẩm hấp dẫn nhất của du lịch. Nhưng bản thân di tích đã không thể là một yếu tố cơ bản để thu hút khách du lịch. Và cái giá trị nhất chính là giá trị của di sản kinh đô xưa. Bên cạnh di tích thì còn có nghệ thuật, còn có cảnh quan, còn có lối sống. Chỉ cần chúng ta quảng bá rộng rãi Huế kinh đô áo dài thì hàng trăm người dân được hưởng lợi từ việc cho thuê áo dài cổ phục, cho thuê áo ngũ thân, cho thuê áo Nhật Bình. Chỉ cần chúng ta quảng bá rộng rãi Huế kinh đô ẩm thực thì hàng vạn người dân Huế đang sống nhờ vào việc là phục vụ khách du lịch bằng những bữa ăn.
1: Trong những cái tour du lịch, những cái điểm định vị thì đầu tiên là Đại Nội, thứ hai là Lăng Khải Định, thứ ba nữa là Lăng Tự Đức, tư nữa là Lăng Minh Mạng. Và năm nay chúng ta cũng có thêm những cái điểm thu hút nữa là cái Lăng Vua Gia Long. Nhưng phải nói là mặc dù nhé, tất cả ở những cái điểm tôi vừa nói là chúng ta vẫn đang hàng ngày chúng ta thực hiện cái công tác trùng tu, tu bổ, phục hồi. Nhưng mà cái việc sức hấp dẫn cũng như đảm bảo cái điều kiện đón khách ấy, thì là nó vẫn có những cái tín hiệu rất là tích cực.
2: Có những di tích Huế nhưng nó không đem lại đông nào hết. Ví dụ chùa Thiên Mụ, du khách đến Linh Mụ không còn trả thêm một đồng tiền nào hết. Chúng ta thấy là di sản tư liệu của thế giới nó tạo ra một cái thương hiệu, nhưng mà nó không phải là sản phẩm đơn thuần để làm ra tiền. Vì vậy có thể nói là cái yếu tố cơ bản nhất để đem lại cái sự hấp dẫn của du lịch Huế ngoài di tích thì còn có các yếu tố khác.
0: Festival Huế 2025 với chủ đề Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển đang bước vào lễ hội mùa hạ có chủ đề Kinh Thành Tỏa Sáng. Từ lần tổ chức đầu tiên vào năm 2000, đến nay Festival Huế đã nhiều lần thay đổi cách thức tổ chức, nhưng mục tiêu trọng tâm vẫn không thay đổi, đó là ngày hội của nghệ thuật, kinh tế và sự kết nối trên nền tảng di sản triều Nguyễn. Festival Huế được thiết kế ngay trong lòng di sản đã thu hút hàng chục triệu lượt du khách, đem về doanh thu trực tiếp và gián tiếp cho thành phố. Những con số ấy không chỉ được tỉnh bằng vẻ tham quan mà còn bằng phòng lưu trú được lấp đầy, hàng trăm mặt hàng thủ công mỹ nghệ được tiêu thụ và rất nhiều việc làm cho người dân địa phương. Festival Huế tựa như một nhịp cầu nổi thơ hiện đại với tinh thần của triều Nguyễn, nổi di sản với tiềm năng kinh tế và nổi bảo tồn với phát triển, để di sản không chỉ sống trong những thước phim mà sống ngay trong đời sống hàng ngày, sống bằng những giá trị thực tiễn và bền vững.
2: Tất nhiên Festival Huế cũng mới trải qua trong vòng trên 20 năm thôi. Đây là quá trình để nó khẳng định cái thương hiệu của mình. Và chúng ta cũng rất mừng là Festival Huế vẫn giữ được cái vị thế, những giá trị về nghệ thuật nó mang lại cũng rất lớn. Nhưng mà theo tôi, cái giá trị lớn hơn chính là hiệu quả xã hội từ cái festival mà nó đánh thức dậy cái giá trị văn hóa truyền thống của Huế. Từ du lịch cho đến phát triển về kinh tế, phát triển về dịch vụ.
0: Đế đô khảo cổ ký là sản phẩm mới nhất lấy cảm hứng từ di sản triều Nguyễn để khởi nghiệp. Đây là dự án đồ chơi sưu tầm độc đáo kết hợp giữa di sản văn hóa cổ đô Huế, xu hướng hộp mù và giải pháp công nghệ định danh Nomion với chip NFC trong lĩnh vực vật lý số. Một dự án tiên phong trong việc kết hợp công nghệ và di sản, mở ra một mô hình khai thác bản quyền di sản để phát triển công nghiệp văn hóa thu hút sự quan tâm của giới trẻ và cộng đồng yêu lịch sử.

0: Từ Văn hóa. Đến nay, Huế đã có hàng trăm sản phẩm khởi nghiệp lấy cảm hứng từ di sản. Nhiều người đã tìm đến di sản Triều Nguyễn như một mỏ vàng sáng tạo. Từ pháp lam, đúc đồng đến đồ trang sức cung đình, bao bì vẽ thủ công, mang họa tiết mỹ thuật Triều Nguyễn, v.v. Với mỗi sản phẩm được làm ra, Huế không chỉ bán một món quà lưu niệm mà đang gửi đi một phần ký ức triều đại được biến chuyển thành giá trị sống, giá trị lao động và giá trị kinh tế.
1: Cái sản phẩm đế đô khảo cổ ký ấy, thì đây là cái sự hợp tác của chúng tôi với một cái đơn vị về công nghệ khai thác theo cái hướng những cái tài sản số. Cái cổ vật của chúng ta thì nó vẫn phải nằm nguyên vẹn trong bảo tàng và được bảo quản rất. Nhưng mà chúng ta khai thác ở những cái khía cạnh về sản phẩm số. Ví dụ chúng tôi đang làm những không gian triển lãm số cho du khách trên toàn thế giới và có thu phí. Vấn đề mà để thu được phí thì chúng ta phải làm sao cho nó hấp dẫn. Công nghệ của chúng ta nó phải hiện đại. Từ những cái đấy thì nó lại phát sinh thêm những cái sản phẩm phái sinh như là những cái sản phẩm đế đô khảo cổ ký. Bước đầu thử nghiệm, chúng tôi cũng hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục phát triển.
2: Khởi nghiệp từ những giá trị văn hóa truyền thống là một tiềm năng của Huế. Và trong thời gian qua thì cộng đồng khởi nghiệp của Huế cũng đã tận dụng cái thế mạnh này để xây dựng cái mô hình kinh doanh. Thời gian qua thì các sản phẩm không chỉ đáp ứng được cái thị trường trong nước, một số sản phẩm cũng đã phát triển ra ở thị trường nước ngoài, như là hoa giấy may paper, ý tưởng từ làng nghề hoa giấy Thanh Tiên. Bò Huế cũng đã xuất khẩu đến cái thị trường châu Âu và Mỹ. Trà Hoàng Mai Huế cũng đã được cộng đồng thị trường trong nước đón nhận. Qua đó không chỉ đóng góp vào phát triển kinh tế của doanh nghiệp mà đã góp phần vào bảo tồn và phát huy cái giá trị văn hóa truyền thống của Huế.
3: Chúng ta có một cái nguồn lực rất lớn về văn hóa, về di sản. Tuy nhiên, để mà có thể tận dụng để phát triển nó thì đòi hỏi phải có một cái sự nghiên cứu, một cái sự kế thừa, đồng thời tạo điều kiện để cho giới trẻ và đặc biệt là những người làm công tác nghiên cứu, làm những công tác sáng tạo có thể tiếp cận cái kho tàng di sản văn hóa đó, từ đó để có thể vận dụng nó, chuyển tải nó thành một cái sản phẩm để phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội.
0: Các nhà nghiên cứu cho rằng có một nguyên tắc phát triển rất căn bản, đó là muốn di sản sống phải cho nó một hệ sinh thái. Ở đó, nhà nước là người bảo trợ, doanh nghiệp là người dẫn đường, còn cộng đồng là người gìn giữ linh hồn. Vai trò của đầu tư tư nhân cho lĩnh vực văn hóa và di sản ngày càng quan trọng. Bất kể ở thành phố có cam kết đầu tư công lớn, tối thiểu hoặc ngay cả có nguồn lực hạn chế, Huế với nền tảng di sản đặc trưng đã trở thành nơi hội tụ của nhiều nhà đầu tư trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, sự kiện nghệ thuật, công nghệ thông tin và đặc biệt là bảo tàng tư nhân. Có thể thấy, chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện để hình thành hệ thống bảo tàng ngoài công lập ở Huế là những việc làm thiết thực, cụ thể để làm phong phú hóa các thiết chế văn hóa của cổ đô Huế và huy động được tối đa các nguồn lực xã hội.
3: Từ năm 2020, thì ngành văn hóa thể thao đã nghiên cứu và đề xuất để xây dựng một cái đề án là hỗ trợ cho việc phát triển hệ thống bảo tàng ngoài công lập. Và như chúng ta đã biết thì Hội đồng Nhân dân thành phố Huế ban hành một cái nghị quyết và từ đó đến nay trong một thời gian khá ngắn thì chúng ta đã vận hành và là thành lập được một số cái bảo tàng ngoài công lập mới. Tiêu biểu như bảo tàng gốm cổ sông Hương, bảo tàng đại tướng Nguyễn Chí Thanh, bảo tàng đồ sứ Ký Kiệu, rồi bảo tàng mỹ thuật tổng hợp Cecilie Lê Phả, vân vân.
4: Lúc ban đầu thì chúng tôi tất nhiên phải có gặp nhiều cái trở ngại và khó khăn, trở ngại về hành chính, về cách cơ cấu hoạt động cũng như là làm thế nào để có thể phát triển mạnh hơn. Nhưng mà tôi nghĩ là với sự ưu ái của Sở Văn hóa cũng như là các cơ quan khác thì chúng tôi cũng có thể nói là từ khi hoạt động cho đến bây giờ lượng khách có thể nói là càng ngày càng tăng thêm, không có giảm.
3: Với cái việc ra đời của các cái bảo tàng ngoài công lập thì nó là một cái điểm sáng mới bởi vì nó có thể phục vụ cho công chúng, cho du khách, cho những người tham quan một cách rất linh hoạt. Cái thứ hai là họ có thể chủ động hơn trong rất nhiều các cái hoạt động quảng bá, tuyên truyền và góp phần giữ chân du khách, tạo ra những cái điểm đến mới rất là sống động, phục vụ một cách đa dạng

0: cho cái nhu cầu rất là phong phú của du khách. Có như vậy thì Huế mới trở nên ngày càng hấp dẫn, và có như vậy thì chúng ta mới có thể, như chúng ta hay nói là, khai thác hết cái tiềm năng phong phú về mặt di sản văn hóa mà Huế đang sở hữu.
1: Bảo tàng tư nhân là một trong những cái nơi mà người dân tồn giữ được cái di sản của thành phố có rất là nhiều mặt khác nhau. Thì đây là một cách làm giàu cho cái di sản tại thành phố. Nếu văn hóa càng ngày càng được công nhận thì du lịch lại càng được tiến triển thêm. Và cái sự bảo tồn cũng như là bền vững sẽ được bảo đảm.
2: Huế rất mạnh dạn trong việc thúc đẩy hình thành các cái bảo tàng tư nhân. Nó cũng góp một phần làm phong phú tính chất đa dạng của một thành phố di sản. Chứ thật ra cái đóng góp của nó về mặt tinh thần nhiều hơn là giá trị về kinh tế. Bản thân những cái bảo tàng tư nhân này, họ cũng đang rất khó khăn để duy trì hoạt động, bởi họ phải mua nuôi một bộ máy, họ phải có chi phí để trang trải. Đó là chưa kể để cái bảo tàng nó có sức sống, họ còn phải tiếp tục đầu tư mua thêm hiện vật, tổ chức thêm sức hấp dẫn cho trưng bày.
1: Chúng tôi luôn luôn quan niệm phát triển văn hóa luôn luôn đi kèm với phát triển kinh tế, rất là quan trọng.
2: Việc hình thành, thúc đẩy phát triển thêm các bảo tàng tư nhân, theo tôi là điều Huế nên tiếp tục làm. Cùng với sự phát triển đa dạng thì những cái bảo tàng tư nhân, những ngôi nhà vườn truyền thống của Huế, những ngôi chùa của Huế, những phủ đề của Huế, nếu như nó được đánh thức dậy thì nó mới thực sự tạo ra được một cái tính đa dạng của một thành phố di sản.
3: Di sản không chỉ là quá khứ mà luôn là sợi dây kết nối với tương lai. Ở Huế, nơi lưu giữ những giá trị văn hóa sâu dày của một vương triều, ứng dụng số đang mở ra một con đường mới để đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng. Từ bản đồ số của kinh thành Huế đến các ứng dụng trải nghiệm thực tế ảo trong đài nội, từ sổ hóa tư liệu cổ cho đến nền tảng dữ liệu mở phục vụ học thuật và du lịch, công nghệ đang làm sống dậy những lạc cát thời gian tưởng chừng đã ngủ yên trong sách vở.
0: Rõ ràng là chúng ta đang bước vào trong một cái thời kỳ rất là đặc biệt, là thời đại kinh tế số, hoặc là thời đại hội nhập toàn cầu và thời đại của trí tuệ thông minh, trí tuệ nhân tạo. Trong lĩnh vực văn hóa di sản và khai thác không thể bỏ qua cái vấn đề này. Đối với Huế, chúng ta là một trong những địa phương mà đi tiên phong trong lĩnh vực mà số hóa các cái giá trị di sản. Chúng tôi nhớ là từ những năm thập niên 2010 thì chúng ta đã bắt đầu có cái sự hợp tác với Hàn Quốc, với Mỹ, với một số quốc gia tiên tiến trong cái việc số hóa các di sản. Và sau đó cái sự phát triển khá mạnh mẽ của một số công ty công nghệ ở trong nước mà chúng ta đã có cái sự phối hợp, ví dụ tiêu biểu như là công ty Vietsoft Pro chẳng hạn, thì đã phối hợp với chúng ta để tiến hành số hóa các di sản và chuyển hóa nó thành các cái sản phẩm để phục vụ cho du khách.
4: Việc phát huy cái giá trị di sản không nằm ở cơ quan quản lý nhà nước mà phải là sự phối hợp chặt chẽ giữa khu vực công và tư nhân, hay nói cách khác là phải sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân, thì chuyển đổi số mới đi nhanh, bền vững và đủ hướng được. Nhà nước xem như là cơ quan quản lý định lượng phát triển, còn khu vực tư nhân sẽ là nơi sáng tạo đưa cả cái giá trị di sản đó phát triển nhanh.
5: Cái khối mà tư ấy, thì người ta có những cái mà điều kiện về nguồn lực, còn những cái khối của công của chúng ta là nó nằm ở trong cái, những cái khuôn khổ nhất định. Khi mà sử dụng ngân sách thì nó liên quan đến rất nhiều luật. Luật quản lý sử dụng tài sản công, luật đầu tư, luật di sản văn hóa, luật hợp tác công tư, nhiều luật. Đấy, thì vậy thì cái cách thức mình như thế nào để mình vừa đảm bảo được, thu hút được, hợp tác được với những cái đối tác. Thì có nhiều cái thì nó cũng làm được. Ví dụ tổ chức một cái chương trình nghệ thuật xã hội hóa, nội dung là nó gắn kết với di sản thôi. Đấy, thì cũng là một cái loại hình. Nhưng một cái loại hình thứ hai là phải có đầu tư, phải ứng dụng những cái công nghệ mới. Thì cái vấn đề đấy nó lại là rồi vấn đề quy định của pháp luật, nó phải rất chuẩn mực thì mới thực hiện được.
0: Tôi cho rằng là hiện nay chúng ta đang có một cái thuận lợi, đó là từ ngày 1 tháng 7 thì cái luật di sản mới bắt đầu có hiệu lực. Và trong cái luật di sản mới này thì đã mở ra một số hướng khá quan trọng, trong đó đặc biệt là cái PPP, tức là cái hợp tác công tư trong cái lĩnh vực văn hóa di sản. Đây chính là cái điều mà rất nhiều người đã trông đợi từ rất lâu rồi, và cũng là một trong những cái điểm nghẽn mà chúng tôi đánh giá trong lĩnh vực văn hóa di sản mà hiện nay chúng ta chưa huy động được cái nguồn lực xã hội vào trong cái lĩnh vực khai thác phát huy giá trị di sản.
2: Để phát triển cái di sản thì cần rất nhiều yếu tố. Có lẽ những yếu tố cơ bản nhất phải có một chiến lược phát triển của thành phố di sản này. Và cái chiến lược đó phải được hoạch định bởi các nhà quản lý. Khi có một chiến lược rồi thì phải có một chính sách khuyến khích để thực hiện cho được các cái chiến lược đó. Có thể là những chính sách về tài khoá, những chính sách về thuế, về kết cấu hạ tầng, và phải có chính sách để người dân cùng tham gia tổ chức các hoạt động kinh doanh. Các nhà đầu tư lớn họ có thể tuân tới về Huế một cách thoải mái mà không ngần ngại. Là Huế phải sớm có chương trình phát triển về công nghiệp văn hóa. Bởi vì di sản chỉ là giá tài. Giá tài này cần phải biến thành một cái sản phẩm hàng hóa không Nhật Bản ra trong nước, thậm chí quả cả có thể xuất khẩu ra nước ngoài. Thì đó là sự phát huy giá trị của di sản, thúc đẩy phát triển kinh tế.
3: Di sản Huế ngày nay không còn chỉ để ngắm nhìn và hồi tưởng. Một hệ thống di sản đang được gìn giữ và dần khơi mở để có thể trở thành nền tảng cho một nền kinh tế sáng tạo và phát triển bền vững. Từ những mái ngói thanh lưu ly, hoàng lưu ly, những họa tiết hoa văn trên cổ phục, kiến trúc, đến những thanh âm nhã nhạc hay từng lễ nghi trang trọng, mỗi giá trị văn hóa triều Nguyễn đều mang trong mình tiềm năng để thổi hồn vào sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu của thời hiện đại. Huế hôm nay đang dần chuyển mình khi doanh nhân, nghệ nhân, người trẻ và công nghệ cùng chung tay đưa di sản bước vào đời sống kinh tế. Không phải để thương mại hóa ký ức, mà để khiến quá khứ tiếp tục sống động và có ích trong hiện tại. Và khi di sản không còn là điều đứng trong khung cảnh bảo tàng mà trở thành nguồn lực phát triển, thì đó cũng là lúc Huế thực sự vững bước trên con đường vừa giữ gìn bản sắc, vừa

lần đầu tiên bước vào không gian nhà giải ED, nơi nghệ thuật và đời sống hòa làm một. Bạn không chỉ đến xem, bạn đang thực sự sống trong những lát cắt di sản. Từ 17 đến 19 tháng 8 này, tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, hãy cùng chúng tôi đi xuyên không gian, nơi sử thi, tiếng chiêng và bếp lửa kể câu chuyện về sự tiếp nối. Nhà giải show

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Chương trình chiều nay có những nội dung đáng chú ý sau. Đoàn kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk. Học sinh Đắk Lắk tự trường ngày 31 tháng 8. Kết nối chuỗi giá trị sầu riêng Đắk Lắk. Chiến dịch 500 ngày đêm hành trình đưa các anh trở về.

0: Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Phó Trưởng đoàn, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Đào Thế Hoàng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng đoàn, Isakri Nekernong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk.
1: Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã quyết liệt triển khai kế hoạch khắc phục tồn tại hạn chế được chỉ ra trong kết luận kiểm tra giám sát đợt 1 và đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo nguyên tắc 6 rõ, 1 xuyên suốt, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả cụ thể. Đến nay, 98% cán bộ đảng viên đã được quán triệt nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Tỉnh thành lập 27 đoàn kiểm tra tại 102 đơn vị cấp xã. Sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Đắk Lắk đã phân cấp ủy quyền hơn 500 nhiệm vụ, nâng tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn lên trên 98,9%, giải quyết và đưa 8 trên 12 vụ việc khiếu kiện phức tạp kéo dài ra khỏi diện theo dõi. Về kinh tế, tỉnh phấn đấu tăng trưởng GDP năm 2026 đạt từ 10% trở lên, đã tháo gỡ khó khăn cho 224 trên tổng số 396 dự án tồn đọng, tổng vốn khoảng 33.829 tỷ đồng. Giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 3.450 tỷ đồng, công tác giải phóng mặt bằng các dự án hạ tầng đạt kết quả tích cực. Tỉnh đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, chuẩn hóa đánh giá cán bộ bằng KPI và đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho cơ sở. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng kiến nghị Trung ương tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế chính sách, bổ sung biên chế và hỗ trợ nguồn lực để địa phương xử lý dứt điểm các điểm nghẽn. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đắk Lắk trong khắc phục tồn tại hạn chế, đồng chí đề nghị tỉnh đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng cường huy động nguồn lực đôn đốc 15 dự án lớn, xử lý tài sản dôi dư đúng quy định và hỗ trợ cơ sở doanh nghiệp ứng dụng công nghệ.
2: Tôi đề nghị là phải có một cái rà soát lại những văn bản chúng ta ban hành để lãnh đạo chỉ đạo, những văn bản bên ủy ban cụ thể triển khai ra sao, rồi những cái phân công triển khai cụ thể như nào, kết quả. Quan trọng nhất là chúng tôi xem xét cái việc kinh nghiệm thực tiễn triển khai của địa phương, nhưng đồng thời nắm bắt những khó khăn vướng mắc của các đồng chí. Những vấn đề đề nghị làm rõ hơn thì tôi xin thay mặt đoàn ghi nhận tất cả các ý kiến của các đồng chí.
1: Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa nghiêm túc tiếp thu toàn bộ ý kiến của đoàn kiểm tra giám sát, giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp các cơ quan đơn vị hoàn thiện báo cáo theo hướng ngắn gọn chính xác, làm rõ kết quả thực hiện, những tồn tại hạn chế và số liệu cụ thể, đồng thời xác định rõ các nhiệm vụ còn lại, cơ quan chủ trì, thời hạn hoàn thành và giải pháp thực hiện.
3: Chúng tôi xin nghiêm túc tiếp thu toàn bộ các ý kiến của các đồng chí để trước hết là hoàn thiện báo cáo và sau đó là sẽ có những cái kế hoạch cụ thể hơn trong thời gian tới.
4: Và cũng hy vọng là các đồng chí cũng cùng hỗ trợ giúp sức và đồng hành để giúp chúng tôi tháo gỡ những cái khó khăn ở cái góc độ trung ương để giúp cho tỉnh. Còn lại thì các cái nội dung thuộc thẩm quyền của mình thì khó thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng để hoàn thiện, để mà thực hiện cái nhiệm vụ trong thời gian tới.
1: Đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa cũng đề xuất Trung ương hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về cơ chế và nguồn lực. Đối với việc phân cấp phân quyền, nhất là ở cấp xã, cần gắn liền với năng lực thực tế của cán bộ, đồng thời tăng cường sự đồng hành hỗ trợ của cấp tỉnh trong xử lý các dự án và tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng các dự án.
0: Tiếp tục chương trình kiểm tra giám sát chiều 17 tháng 8, đoàn kiểm tra giám sát số 235 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk về công tác tham mưu triển khai thực hiện các nội dung kiểm tra giám sát đối với công tác cán bộ trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí Nguyễn Đức Hiền, Phó Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Phó Trưởng đoàn, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Phạm Quang Hà, Vụ trưởng Vụ Chính sách Cán bộ Ban Tổ chức Trung ương, Nguyễn Thượng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk.
1: Theo báo cáo, sau sáp nhập, quy mô địa bàn tỉnh rộng và khối lượng công việc tăng cao, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk đã chủ động tham mưu triển khai đồng bộ công tác tổ chức cán bộ và đảng viên. Từ đầu năm 2026, đơn vị đã tham mưu ban hành 46 văn bản về công tác cán bộ, hoàn thành chuyển giao 24 tổ chức đảng cùng 2.407 đảng viên về các đảng bộ xã phường. Giai đoạn tháng 1 năm 2025 đến tháng 6 năm 2026, tỉnh đã điều động 23 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, 71 lượt cán bộ từ tỉnh về cơ sở, đồng thời sát hạch tiếp nhận 311 người hoạt động không chuyên trách vào công chức. Công tác đào tạo được chú trọng với hơn 11.000 cán bộ cơ sở được bồi dưỡng, đồng thời đẩy mạnh số hóa hồ sơ, xây dựng cơ sở dữ liệu và ứng dụng phương pháp KPI OKR trong đánh giá nhiệm vụ. Tại buổi làm việc, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk kiến nghị Trung ương hoàn thiện chính sách

0: tiền lương phụ cấp theo vị trí việc làm, hướng dẫn thực hiện kết luận 205, định lượng tiêu chí đánh giá cán bộ, thống nhất quy trình khai thác dữ liệu, bảo vệ chính trị nội bộ và giải quyết chính sách cho cán bộ dồi dư. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng ban chính sách chiến lược Trung ương, Phó trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 235 ghi nhận những nỗ lực của Ban tổ chức tỉnh ủy Đắk Lắk trong tham mưu triển khai công tác cán bộ sau sắp xếp. Đồng chí đề nghị Ban tổ chức tỉnh ủy tiếp tục rà soát, làm rõ kết quả thực hiện các nội dung kiểm tra giám sát, xác định cụ thể những nhiệm vụ đã hoàn thành, đang thực hiện và còn tồn tại, gắn với trách nhiệm, thời hạn khắc phục. Đồng chí Nguyễn Đức Hiển lưu ý tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, thực hiện hiệu quả phân cấp phân quyền gắn với kiểm tra giám sát, đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa dữ liệu cán bộ và chủ động tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác cán bộ sau sắp xếp. Đoàn kiểm tra giám sát số 235 ghi nhận các kiến nghị của Ban tổ chức tỉnh ủy Đắk Lắk để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.
1: Sáng ngày 17 tháng 8, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk tổ chức tọa đàm canh tác sầu riêng thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu. Trong bối cảnh diện tích sản lượng sầu riêng tăng nhanh, biến đổi khí hậu và các yêu cầu ngày càng khắt khe về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải thay đổi phương thức canh tác, tổ chức lại sản xuất.
2: Diện tích sầu riêng cả nước hiện ước khoảng 200.000 ha, sản lượng dự kiến hơn 2 triệu tấn. Trong 7 tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất khẩu 493.000 tấn sầu riêng, đạt kim ngạch khoảng 950,7 triệu đô la Mỹ, tăng 31% so với cùng kỳ. Cả năm dự kiến vượt 4 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, cùng với tốc độ phát triển nhanh, ngành hàng sầu riêng đang đối mặt với nhiều thách thức. Tại Tây Nguyên, hạn hán thiếu nước trong mùa khô ảnh hưởng đến sinh trưởng và quá trình phân hóa mầm hoa, trong khi mưa trái mùa làm gia tăng nguy cơ rụng hoa, quả non và phát sinh dịch bệnh. Cùng với tác động của thời tiết, yêu cầu từ các thị trường nhập khẩu ngày càng khắt khe cũng đặt ra áp lực lớn đối với ngành hàng. Từ đầu năm 2024 đến nay, Trung Quốc đặt cảnh báo 761 lô sầu riêng Việt Nam không tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm. Trong đó, có 589 lô liên quan đến cadimi và 157 lô liên quan đến vàng ô. Từ yêu cầu thích ứng trong sản xuất, tại tọa đàm, các đại biểu cho rằng ngành hàng cần chuyển trọng tâm từ phát triển diện tích, sản lượng sang nâng cao chất lượng và hiệu quả. Quy hoạch vùng trồng phải phù hợp với điều kiện sinh thái, chủ động nguồn nước, đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm, tăng sử dụng phân hữu cơ, cải tạo đất, quản lý dịch hại tổng hợp, đồng thời theo dõi diễn biến thời tiết để điều chỉnh kỹ thuật chăm sóc và xử lý ra hoa. Đặc biệt, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc phải được đặt ở vị trí trung tâm trong tổ chức sản xuất. Đây không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà còn là điều kiện để sầu riêng Việt Nam duy trì thị trường hiện có, mở rộng thị trường xuất khẩu và nâng cao giá trị ngành hàng. Phát biểu tại tọa đàm, ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho rằng, cần tổ chức lại sản xuất, tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, từng bước hình thành các vùng nguyên liệu ổn định và kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất, bởi thị trường quốc tế không chỉ quan tâm đến sản phẩm cuối cùng mà ngày càng chú trọng cách thức sản phẩm được tạo ra, mức độ an toàn, khả năng truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm với môi trường.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành quyết định về kế hoạch thời gian năm học 2026-2027 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.
3: Theo đó, học sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ tự trường vào ngày 31 tháng 8 năm 2026. Riêng học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tự trường sớm hơn vào ngày 24 tháng 8 năm 2026. Lễ khai giảng học mới được tổ chức vào ngày 5 tháng 9 năm 2026. Học kỳ 1 bắt đầu từ ngày 5 tháng 9 năm 2026 và kết thúc trước ngày 18 tháng 1 năm 2027, bảo đảm đủ 18 tuần thực học. Học kỳ 2 và năm học 2026-2027 hoàn thành chương trình kết thúc trước ngày 31 tháng 5 năm 2027, bảo đảm đủ 17 tuần thực học. Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở được thực hiện trước ngày 30 tháng 6 năm 2027. Công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2027-2028 hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 năm 2027. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2027 dự kiến tổ chức trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6 năm 2027.
1: Thưa quý vị và các bạn, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9. Đây không chỉ là dịp quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương mà còn tạo cơ hội kết nối người trồng, hợp tác xã, doanh nghiệp và các đối tác trong chuỗi giá trị. Từ sản xuất, truy xuất nguồn gốc đến tiêu thụ và mở rộng thị trường, ngành hàng sầu riêng đang từng bước hướng tới phát triển chuyên nghiệp bền vững.
2: Từ những vùng nguyên liệu sầu riêng đang vào vụ thu hoạch đến các hoạt động kết nối quảng bá tại lễ hội, câu chuyện chất lượng ngày càng được chú trọng. Sầu riêng muốn đi xa, trước hết

0: phải được sản xuất đúng quy trình, bảo đảm an toàn, có nguồn gốc rõ ràng và đáp ứng yêu cầu của thị trường.
1: Trong một cái bối cảnh mà cái thị trường xuất khẩu đòi hỏi cái tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc biệt là các cái tiêu chuẩn liên quan đến là cái chất lượng trái rất là khắt khe, thì phân bón là một trong những yếu tố cần được kiểm soát chặt chẽ. Thì hiện nay chúng tôi có một cái bổ dinh dưỡng rất là đầy đủ từ phân đơn, phân hỗn hợp NPK, rồi cái phân hữu cơ, chăm bón cho từng cái giai đoạn của cái cây sầu riêng, từ cái việc là phục hồi, từ cái giai đoạn trái non, rồi cái giai đoạn sau này hình thành trái, để làm sao mà góp phần vào cái việc là đạt năng suất cao và duy trì được cái chất lượng để mà xuất khẩu.
0: Ở khâu sản xuất, người nông dân là mắt xích quan trọng nhất. Việc chuẩn hóa quy trình canh tác, sử dụng vật tư đúng quy định, ghi chép nhật ký và kiểm soát dư lượng đang được chú trọng. Cùng với đó, số hóa vùng trồng và truy xuất nguồn gốc giúp nâng cao tính minh bạch, tạo niềm tin vào đối tác và người tiêu dùng.
2: Doanh nghiệp và hợp tác xã là đã số hóa vùng trồng từ vùng trồng, từ vùng nguyên liệu, khẳng định luôn chất lượng từ vùng nguyên liệu, định danh mỗi cái vùng nguyên liệu, mỗi hộ dân và mỗi cây sầu riêng và mỗi quả sầu riêng đều có một cái mã định danh, để qua tất bất thị trường nào thì nó đều có một cái số định danh, là check một phát là mình sẽ ra là tên doanh nghiệp, tên hộ dân đó và quả sầu riêng đó là quả số bao nhiêu ở trên vườn.
0: Từ những yêu cầu trong sản xuất, chuỗi liên kết đang tiếp tục được mở rộng ở khâu thị trường. Lễ hội năm nay quy tụ nhiều chủ thể trong ngành hàng, tạo không gian kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại và tìm kiếm đối tác. Quan trọng hơn, đây là dịp để nhìn nhận rõ hơn những yêu cầu mới của thị trường, từ đó định hướng sản xuất phù hợp và nâng cao sức cạnh tranh của sầu riêng Đắk Lắk.
3: Chúng tôi cho rằng là cái việc sáng kiến của tỉnh tổ chức một cái lễ hội sầu riêng trong một cái thời gian rất dài để làm sao ấy, là thứ nhất là quảng bá thương hiệu, thứ hai là cũng động viên khích lệ cái tinh thần của người sản xuất, đúng không ạ? Cái thứ ba cũng là tìm kiếm thị trường. Cái thứ tư là cũng nhìn lại xem là cái quá trình chúng ta đi cần phải cái gì nữa, cái gì là thuận lợi, cái gì là thách thức.
0: Không dừng lại ở một mùa vụ hay một lễ hội, mục tiêu lớn hơn là hình thành chuỗi giá trị sầu riêng Đắk Lắk chuyên nghiệp, minh bạch và bền vững. Khi người trồng, hợp tác xã, doanh nghiệp và thị trường được kết nối chặt chẽ, khi chất lượng và truy xuất nguồn gốc trở thành yêu cầu xuyên suốt, sầu riêng Đắk Lắk sẽ có thêm nền tảng để nâng cao giá trị, mở rộng thị trường và vươn xa.
4: Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa nhưng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn còn hàng ngàn liệt sĩ chưa được tìm thấy. Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, cùng với lấy mẫu sinh phẩm tại các nghĩa trang, lực lượng chức năng đang rà soát xác minh các nguồn tin, tìm kiếm tại những địa bàn từng là chiến trường để quy tập hải cốt liệt sĩ, tờ hồ sơ thông tin của thân nhân, đồng đội và người dân. Những dữ liệu còn lại về các liệt sĩ đang được tiếp tục đối chiếu xác minh để có cơ sở cho những cuộc tìm kiếm đưa các anh trở về.
5: Tại xã Tuy An Tây, lực lượng chức năng vừa tìm kiếm quy tập hai hài cốt liệt sĩ tại thôn Phong Thái và An Lĩnh. Cùng với hài cốt, một số di vật của bộ đội cũng được tìm thấy phục vụ cho việc xác minh. Kết quả này bắt đầu từ những thông tin được người dân lưu giữ và cung cấp, từ những người từng sống, chiến đấu tại địa bàn và các gia đình biết về nơi chôn các liệt sĩ. Sau khi tiếp nhận, địa phương đã phối hợp với lực lượng tìm kiếm, kiểm tra khảo sát thực địa.
6: Mỗi người một việc, đoàn đó thì tập trung vào công tác tuyên truyền vận động nhân dân, ai biết được thông tin gì thì cung cấp cho các cái cơ quan tổ chức có liên quan. Mục đích cuối cùng là vẫn là cái xác định nhiều nhất những cái hài cốt liệt sĩ cũng như là những cái danh tính liệt sĩ mà chưa xác định được.
5: Hai hài cốt được tìm thấy ở xã Tuy An Tây là một phần trong nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được triển khai trên toàn tỉnh Đắk Lắk. Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Đắk Lắk được giao tìm kiếm quy tập 270 hài cốt liệt sĩ, riêng năm 2026 là 180 hài cốt. Nhiều thập kỷ sau chiến tranh, nguồn tin phục vụ tìm kiếm ngày càng hạn chế. Những người từng trực tiếp tham gia chiến đấu, biết về các trận đánh, vị trí chôn cất nay phần lớn đã lớn tuổi. Nhiều địa bàn cũng đã thay đổi, vì vậy mỗi thông tin được người dân cung cấp đều rất quý giá, là cơ sở để lực lượng chức năng tiếp tục xác minh và mở thêm những hướng tìm kiếm.
7: Hiện nay cũng nắm được rất nhiều thông tin, trong thời gian tới thì tiếp tục sẽ xác minh và xác minh nếu mà chính xác thì sẽ tiến hành lập kế hoạch và quy tập về nghĩa trang theo đúng quy định.
5: Tính đến giữa tháng 8 năm 2026,

0: Đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã quy tập được 13 hải cốt liệt sĩ. Trong đó, nhiều nguồn tin do người dân cung cấp đã giúp lực lượng chức năng xác định các khu vực cần tiếp tục khảo sát tìm kiếm. Tuy nhiên, tìm kiếm quy tập mới là một phần của chiến dịch 500 ngày đêm. Với những hải cốt đã được quy tập nhưng chưa xác định được danh tính, công tác lấy mẫu sinh phẩm đang được triển khai tại các nghĩa trang. Đắk Lắk hiện còn 4.019 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, cần lấy mẫu để giám định ADN. Tại 33 nghĩa trang, việc lấy mẫu được triển khai song song với rà soát hồ sơ, số hóa và đối chiếu thông tin từng phần mộ.
1: Trả lại tên cho các liệt sĩ, đồng thời tìm được các liệt sĩ đã hy sinh mà hiện nay đang còn ở đâu đó mà chúng tôi chưa tìm kiếm quy tập được. Và hy vọng rằng với nỗ lực quyết tâm cao của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng với đồng bào nhân dân ở địa phương thì cái nhiệm vụ công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ này sẽ hoàn thành được mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.
0: Từ một nguồn tin của người dân đến một vị trí được xác minh, từ một phần mộ chưa có tên đến một mẫu sinh phẩm được lưu trữ, mỗi thông tin đều bổ sung thêm một cơ sở cho quá trình tìm kiếm. Hành trình đưa các anh trở về vẫn đang được tiếp tục bằng những công việc cụ thể, bằng trách nhiệm và sự tri ân của những người hôm nay.
2: Thưa quý vị, sau khi sắp xếp, nhiều địa phương đã chú trọng đổi mới phương thức làm việc của thôn buôn khu phố. Tại xã Sơn Hòa, việc sắp xếp thôn buôn đang mang lại những hiệu quả rõ rệt khi các thôn buôn chuyển đổi từ phương thức làm việc truyền thống sang nếp làm việc theo giờ hành chính tại nhà văn hóa. Sự thay đổi này đã nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân và ngày càng gắn kết giữa cán bộ thôn và người dân.
3: Thôn Tây Hòa, xã Sơn Hòa sau sắp xếp có địa bàn rộng, dân cư đông đúc với 809 hộ và hơn 2.800 khẩu. Vào các ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm là những ngày các bí thư chi bộ, trưởng thôn và trưởng ban công tác mặt trận làm việc trực tiếp tại nhà văn hóa thôn. Biết lịch làm việc cố định nên bà Đoàn Thị Thủy đã đến nhà văn hóa thôn để gặp gỡ lãnh đạo thôn để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục trong việc sản xuất mía và hỗ trợ thiệt hại mía do ảnh hưởng của thiên tai.
4: Mình tới nhà thì nó đâu có cần đáp ứng yêu cầu của mình, nhiều hồi mình tới một lần không có là phải tới lần thứ hai. Thì mình chỉ ký được tờ giấy mình đem mình nộp bên kia. Giờ hợp đồng mía tuần này nọ có thể mình người ta muộn một ngày là cũng được. Chứ mà nhiều cái khác đó là có thể không được. Còn thôn đây là cứ tới ngang đây mình cần là có thôn ký liền là giờ mình nộp liền.
5: Bộ máy mới vừa cấp ủy, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận đã có cách làm việc rất là hay. Phục vụ dân hiện nay là trước đây thì chưa có cái mô hình có cái trực làm việc tại trụ sở thôn Tây Hòa. Rất là thuận tiện, đây là một bước chuyển mình rất là hay để phục vụ tận tụy với dân.
3: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, sau khi hoàn thành sắp xếp thôn buôn, 14 thôn buôn khu phố của xã Sơn Hòa đồng loạt làm việc cố định tại nhà văn hóa thôn, thời gian làm việc 3 ngày một tuần. Lãnh đạo thôn trực và tiếp dân theo khung giờ cố định, giúp bà con dễ dàng chủ động bố trí công việc đồng ruộng để đến thực hiện các quyền và lợi ích của mình. Quan trọng hơn, việc trực cố định đã kịp thời giải quyết những vấn đề cấp thiết cần giải quyết ngay để đảm bảo lịch gieo trồng, điều tiết nước tưới, phòng trừ dịch bệnh hay các tranh chấp khác trong đời sống sinh hoạt cộng đồng dân cư.
6: Khi mà có cái lịch cố định như vậy thì người dân sẽ liên hệ dễ hơn và cũng tiện hơn cho em trong cái việc là người dân họ không tới những cái khung giờ ví dụ như giữa trưa hay là tối hay là sáng sớm. Khi người dân biết giờ cố định thì dễ tìm hơn và giải quyết cái công việc nó nhanh hơn và nó trơn tru hơn.
3: Có lịch làm việc cố định, giờ đây mỗi khi khó khăn, người dân biết đến đúng nơi, đúng giờ để được hướng dẫn, tháo gỡ. Những công việc của thôn cũng được xử lý hiệu quả, nhanh chóng. Khi người dân tập trung vào các khung giờ cố định, các công việc có thể triển khai theo đợt mà không phải tiếp dân riêng lẻ, gây mất thời gian tiếp đón, xử lý công việc từng lượt.
7: Để đảm bảo cho công quá trình xử lý hồ sơ cũng như tránh cái bà con đi kiếm trưởng thôn và các đồng chí bí thư mất thời gian trong giải quyết hồ sơ thì xã cũng đã có hướng dẫn định hướng là các cái đồng chí có cái lịch trực tại thôn niêm yết công khai rõ ràng cho người dân để chủ động liên hệ trong các đơn vị công tác giải quyết hồ sơ.
3: Từ mô hình bí thư chi bộ, trưởng thôn làm việc linh hoạt sang làm việc cố định là bước chuyển mình mạnh mẽ phương thức phục vụ nhân dân. Đây là hướng đi cần được nhân rộng và phát huy để chuẩn hóa phương thức làm việc tại cấp cơ sở. Trong bối cảnh sau sáp nhập các thôn buôn khu phố đều có địa bàn rộng, dân cư đông thì các vấn đề cần giải quyết đồng hành cùng người dân cũng tăng cao.
2: Phần cuối chương trình là những thông tin quốc tế liên quan đến các nỗ lực nhằm thúc đẩy việc triển khai kế hoạch 15 điểm về Gaza. Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner vừa gặp đại diện lực lượng Hamas Khalil Ahaja tại Ai Cập. Đây là cuộc gặp trực tiếp lần đầu tiên của ông Kushner với giới chức cấp cao Hamas tại Ai Cập kể từ thỏa thuận ngừng bắn tháng 10 năm 2025.
8: Theo các nguồn thạo tin, trọng tâm là chuyển những cam kết trong lộ trình Gaza thành các bước đi cụ thể và có thể kiểm chứng. Ông Kushner sẽ tới Israel để hội đàm với Thủ tướng Benjamin Netanyahu về việc thực hiện thỏa thuận Gaza. Về phần mình, đại diện Hamas cũng kêu gọi Hội đồng Hòa bình và các nước trung gian hối thúc Israel thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trong giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn, chấm dứt các hành động mà lực lượng này cho là vi phạm thỏa thuận, ngừng các cuộc tấn công và hoạt động quân sự, đồng thời chấp thuận lộ trình triển khai giai đoạn 2. Bất đồng chính hiện nay nằm ở trình tự thực hiện thỏa thuận, đặc biệt là việc giải giáp Hamas và Israel rút quân cần diễn ra đồng thời.
2: Lễ kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 81 của Indonesia tại cung điện Merdeka ở Jakarta ngày 17 tháng 8 diễn ra trong không khí trang nghiêm khi Tổng thống Prabowo Subianto kêu gọi dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng dân tộc và cầu nguyện cho những người dân đang chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.
3: Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Prabowo nhấn mạnh ngày độc lập không chỉ là dịp để người dân Indonesia chia sẻ niềm vui mà còn là thời điểm thể hiện sự đoàn kết và quan tâm đối với đồng bào đang gặp khó khăn. Ông kêu gọi mọi người cầu nguyện cho những đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở Sumatra, Đông Nusa Tenggara và các vùng khác của Indonesia. Trong khi lễ kỷ niệm diễn ra tại Jakarta, một số bộ trưởng và quan chức chính phủ Indonesia đã được phân công tới các địa phương chịu ảnh hưởng của trận động đất tại Đông Nusa Tenggara, vừa để tham dự các hoạt động kỷ niệm quốc khánh cùng người dân, vừa trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó và cứu trợ.
2: Ngày 17 tháng 8, chính phủ Philippines đã quyết định tạm ngừng việc học trực tiếp tại vùng thủ đô Manila và 12 tỉnh khác trong bối cảnh mưa lớn tiếp tục chút xuống, gây ảnh hưởng nghiêm trọng trên khắp cả nước.
8: Cụ thể, các trường học và cơ quan chính phủ tại những khu vực bị ảnh hưởng được chỉ đạo áp dụng các hình thức học tập và làm việc thay thế hình thức trực tiếp. Ngoài trừ các dịch vụ tuyến đầu như y tế ứng phó thiên tai và các đơn vị đảm nhiệm chức năng thiết yếu khác, theo Văn phòng Phòng vệ Dân sự Philippines, ít nhất 50 thành phố và thị trấn đã ban bố tình trạng thảm họa. Trước đó, có các địa phương thuộc hai tỉnh Pampanga và Cavite. Thời tiết cực đoan đã khiến 23 người thiệt mạng, 17 người bị thương và 1 người mất tích. Khoảng 1,45 triệu hộ gia đình bị ảnh hưởng, trong đó 24.893 người phải tìm nơi trú ẩn tại 523 trung tâm sơ tán. Chính phủ Philippines đến nay đã hỗ trợ người dân vùng ảnh hưởng 734,1 triệu peso, khoảng 11,93 triệu đô la Mỹ.
2: Bộ Nội vụ Campuchia vừa cho biết nước này đã đạt được những bước tiến đáng kể trong chiến dịch trấn áp trên toàn quốc nhằm vào các mạng lưới lừa đảo sử dụng công nghệ, cụ thể là triệt phá hàng trăm trung tâm lừa đảo, truy tố hàng ngàn nghi phạm và trục xuất hàng chục ngàn người nước ngoài không có giấy tờ hợp lệ liên quan các hoạt động phi pháp.
3: Cụ thể, từ tháng 7 năm 2025 đến tháng 6 năm 2026, các cơ quan chức năng đã kiểm tra gần 30.000 địa điểm nghi vấn, đóng cửa hoàn toàn 737 trung tâm lừa đảo trực tuyến bất hợp pháp, điều tra 195 sòng bạc, thu hồi giấy phép 19 sòng bạc và đình chỉ hoạt động tạm thời 30 sòng bạc khác. Tổng cộng 268 vụ án lớn liên quan đến 2.773 nghi phạm đã được chuyển sang tòa án, trong đó hơn 2.200 nghi phạm đã bị tạm giam chờ xét xử. Ngoài ra, 21.100 người nước ngoài không có giấy tờ hợp lệ thuộc 38 quốc tịch liên quan các mạng lưới lừa đảo đã bị trục xuất về nước. Theo Bộ Nội vụ Campuchia, kết quả này thể hiện quyết tâm của chính phủ trong việc đấu tranh chống lừa đảo trực tuyến, đồng thời khẳng định các cơ quan thực thi pháp luật sẽ tăng cường hợp tác quốc tế, tiếp tục có biện pháp mạnh tay đối với các hoạt động lừa đảo bất hợp pháp.
2: Các nhà khảo cổ Israel vừa phát hiện một khu phức hợp công nghiệp và thương mại có niên đại khoảng 1.300 năm với hệ thống đường phố được quy hoạch, các cửa hàng hoặc kho hàng, lò nung gốm và nhiều công trình sản xuất.
8: Di tích được phát hiện trong quá trình khai quật tại bãi đỗ xe sân vận động Winter ở thành phố Ramangan. Trước khi khu vực này được xây dựng một bến xe buýt lớn, nhóm khai quật cho biết khu phức hợp được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 7 hoặc thứ 8 dưới thời Umayyad và Abbasid và hoạt động trong khoảng 150 năm trước khi bị bỏ hoang. Theo các nhà nghiên cứu, quy mô và cách bố trí bài bản cho thấy khu phức hợp có thể đã được các kỹ sư quy hoạch chi tiết từ trước, với sự hiểu biết thậm chí có thể có sự chỉ đạo và tài trợ của chính quyền địa phương thời đó. Đây có thể từng là một trung tâm thương mại và sản xuất quy mô lớn. ngoài các dấu tích kiến trúc, cuộc khai quật còn phát hiện hàng chục bình và đồ đựng bằng gốm, nhiều

0: châu còn nguyên vẹn, các vật dụng bằng đồng dùng trên bàn ăn và đồ dùng mỹ phẩm.
1: Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.
2: Giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây, một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

lần đầu tiên bước vào không gian nhà giải ED, nơi nghệ thuật và đời sống hòa làm một. Bạn không chỉ đến xem, bạn đang thực sự sống trong những lát cắt di sản. Từ 17 đến 19 tháng 8 này, tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, hãy cùng chúng tôi đi xuyên không gian, nơi sử thi, tiếng chiêng và bếp lửa kể câu chuyện về sự tiếp nối. Nhà giải show

Xin chào, đây là đường dây nóng của thành phố. Tôi muốn tố cáo bộ phim Vệ sĩ độc quyền, nhà sản xuất Phương Hiếu Nhân, Nhung Tuấn Nghĩa, Quách Vũ Thừa, đạo diễn Hách Tâm Tường, biên kịch Lâm Bội Du, với sự tham gia của các diễn viên Tạ Giai Kiên trong vai Khương Chí Hoành, Hoàng Bi Đình trong vai Đinh Nhược Cần, Hồng Tiểu Linh trong vai Châu Tâm Nghi, Tôn Thẩm Nhạc trong vai Kha Quốc Long, Dương Hoài Trọng trong vai Triệu Gia Duệ, Lý Gia Dự trong vai Tưởng Giang Lợi,

Nhật Cần. Lý Nhật Cần. Cô ngủ kiểu gì vậy? Cô lại nằm mơ thấy đi lấy tinh à? Anh mau dựng nó lên đi. Sợ cô luôn đó. Mau lên. Cẩn thận đó. Cường Chí Hoành, anh không ngủ mà đi đâu vậy? Cô làm sập lều của tôi mà còn nói. Giả thần giả quỷ.

0: Gì vậy?
1: Tôi muốn coi trong túi thần kỳ của anh có cái gì. Có cánh cửa thần kỳ không? Nếu có thì cũng là cổ máy thời gian. Tôi sẽ dùng nó để cản cô lên thuyền. Quá đáng.

0: Sợ hả?
1: Sẽ bà.
0: Ai sợ? Hở một chút là lại sử dụng bạo lực. Thừa nhận sợ hãi cũng không mất miếng thịt nào. Tôi nói tôi không sợ. Tránh ra đi, tôi muốn đi ngủ. Được rồi, ngủ đi.

Sợ thật hả? Đã một ngày rồi mà đội cứu hộ chưa tìm được chúng ta. Chẳng lẽ hệ thống quản lý đảo quan xảy ra vấn đề, hoặc là đội cứu hộ trên biển gặp vấn đề? Trong đầu phóng viên các cô chứa cái gì vậy? Đương nhiên là tin tức. Chỉ cần có niềm tin thì ở đâu cũng có tin tức. Không phải chỉ có niềm tin thì ai cũng là thực thần sao? Tào lao. Vậy cô đi ngủ đi. Anh thật khó hiểu. Hiếm lắm chúng ta mới có chung quan điểm.

Tôi không sợ. Tôi quen nằm ngủ như vậy. Tôi hiểu. Được rồi, anh cũng ngủ đi. Chim dậy sớm mới có trùng để ăn. Anh đừng có chạy nhảy lung tung. Dạ, tôi biết.

Chị ra nguyên nhân Huyền bị nổ là như vậy. Tôi hiểu rồi. Mọi người tìm tiếp đi. Anh đừng quên, Chí Hoành có thói quen đóng trại ở những nơi có địa thế cao hoặc dưới tín hiệu cầu cứu ở những nơi trống trải để chờ giải cứu. Được. Có tin tức gì thì anh cứ báo với tôi ngay. Được, giữ liên lạc.

Chào buổi sáng. Tôi xin lỗi, tôi không cẩn thận ngủ quên luôn. Không sao. Có tin tức của Nhược Cần chưa? Chắc là chưa có. Nếu không cậu đã kêu tôi dậy rồi. Chị muốn về hả? Tôi về nhà thay đồ rồi tới công ty. Tôi không thể cứ ngồi yên chờ đợi giống như bây giờ. Chị uống sữa xong rồi về. Nè, coi chừng nóng. Cảm ơn. Chị à, chị đừng lo. Tỷ lệ tìm thấy họ đã từ 1 trên 70 thành 1 trên 40 rồi. Đây là chuyện tốt. Tại sao? Qua đây. Đây là bản đồ khoanh vùng theo đường tìm kiếm của trực thăng cứu hộ. Đây là những hòn đảo đã được tiến hành tìm kiếm. Bây giờ là 1 trên 39. Bọn họ đã mất tích một ngày một đêm rồi. Tại sao cậu dám khẳng định châm ngôn của Rishit chúng tôi chính là trước khi có kết quả cuối cùng, chúng tôi vẫn giữ vững lòng tin. Chúng tôi tin Chí Hoành còn sống và tin Chí Hoành sẽ cứu cô Đinh. Phải. Tin tưởng vào điều mình tin. Tin tưởng tuyệt đối. Cậu bỏ mật ong vào trong sữa hả? Chị không thích à? Không phải, tôi chỉ thấy đúng là trùng hợp. Bởi vì bản thân tôi cũng thích bỏ mật ong vào sữa. Mặc dù đựng sữa trong cái ly này thì hơi lạ.

Chị nhận ra rồi hả? Tôi biết rồi. Cậu cũng thường xuyên uống sữa pha mật ong, cho nên da mặt cậu mới đẹp như

vậy. Nhưng cậu biết không, cậu đừng có xoa bóp mặt như vậy, coi chừng có nếp nhăn đó. Bỏ đi. Bỏ đi cái gì? Không có gì. Không có gì. Cảm ơn sữa mật ong của cậu. Tôi về đây. Tôi chở chị về nhà. Cậu tính lái trực thăng chở tôi về à? Được thôi, chị muốn không tôi sẽ. Không cần không cần, đi xe là được rồi. Tôi ngồi xe hơi là được. Được, tôi lái xe chở chị về. Cảm ơn cậu. Đi thôi.

cảm ơn cậu. Cậu chở tôi về nhà rồi chở tới công ty. Đừng khách sáo. Tôi vào công ty đây, cậu lái xe cẩn thận. Ừ, bye bye, bye bye. Khoan đã. Sao vậy? Trao đổi số điện thoại. Đúng rồi, tôi quên luôn số điện thoại của cậu. Đây là danh thiếp của tôi. Cảm ơn. Nhờ hết vào cậu. Khi nào có tin của cổ thì phải gọi cho tôi ngay. Được, tôi hứa. Cảm ơn. Bye bye, bye bye.

0: Em là
1: cô nói gì với chồng tôi vậy?
0: Không có gì. Chị Tâm Nghi yên tâm, gu của tôi không phải là đàn ông đã có vợ. Vậy thì cô đi lấy tin đi. Cô không sợ không kịp viết bài sao? Tôi biết rồi. Lên xe thôi Hoàng Tử Khải. Chị Tâm Nghi, tôi để điện thoại của chị ở trên bàn. Người ta đã tìm thấy điện thoại của chị Nhật Cần. Bài viết cũng đăng rồi. Thật không? Biết cổ đang ở đâu không? Tôi không biết. Phó tổng giữ điện thoại của chị. Tôi biết rồi, cảm ơn cậu nha. Tôi đi trước. Siêu sao Lý Phẩm Vật lén lút hẹn hò với bạn gái. Đây là tin hot mà Nhật Cần đã phát hiện và muốn giao cho tôi. Scandal của Lý Phẩm Vật. Tôi đã chuyển cho tổ giải trí. Trưa nay đăng bài. Vì chuyện này mà khiến bản thân bị mất tích. Cổ đúng là đồ ngốc mà. Cổ đúng là đồ ngốc. Không có ai ngốc như cổ. Phó tổng, cô hãy giữ vững niềm tin. Chỉ cần chúng ta tin cổ không sao thì chắc chắn cổ sẽ bình yên trở về. Cảm ơn chị. À đúng rồi, tuy bây giờ nói chuyện này hơi trễ, nhưng tôi muốn chúc mừng chị. Hả? Cảm ơn. Đợi Nhật Cần trở về, khi nào chị muốn đi hưởng tuần trăng mật thì nói với tổ trưởng. Cảm ơn phó tổng đã quan tâm. Tôi ra ngoài làm việc.

Cô đang nghĩ gì vậy? Tôi chỉ nghĩ là bơi xa một chút thì có thể nhìn rõ xung quanh hơn. Cô có thể bơi được bao xa? 10 cây, 20 cây hay

100 cây số, nhìn rõ ràng hơn, phải. Đợi lúc cô bị đuối nước thì sẽ thấy rõ ràng hơn. Nhưng lúc đó người ta không cứu cô mà là vớt cô lên. Cô thích như vậy à? Cô thông minh lắm mà. Tại sao làm chuyện ngu ngốc như vậy? Tôi muốn về nhà.

Tôi nói với cô rồi, bây giờ chuyện quan trọng nhất là chúng ta phải cố gắng sống sót. Người của tôi đã tìm thấy chúng ta. Tôi sẽ bảo vệ cô sẽ không sao. Cô tin tôi được không?

Khư Chí Hoành, lưng anh bị thương rồi. Anh bị thương lúc cứu tôi có đúng không? Đây là vết thương lúc Huyền bị nổ. Lúc Huyền nổ. Xin lỗi, tôi không biết. Anh đã cứu tôi mà tôi còn. Đối với tôi, vết thương khi cứu người là một loại huy chương. Đó là một chuyện rất đáng tự hào. Nó không phải là chuyện để người ta thương hại. Được chứ? Cô cởi đồ ra hông khô đi, đừng để bị cảm lạnh. Tôi biết cách hông khô quần áo. Chân cô bị thương à? Tôi bị chuột rút. Đau quá. Sao rồi? Không cần đâu, ngồi yên.

Để tôi. Như vậy sẽ hút được nhiều. Tôi giỏi không? Để tôi. Cái này nhiều quá.

0: 过来。
1: 你对。
2: 你真的要拿？
1: 狗不理头啊？
0: 当然了。
1: 刘英，真的不？Anh chờ một chút, tôi sắp lấy được rồi. Chắc không? Chắc. Tôi ráng thêm một chút nữa là tới rồi. Tôi dị ứng với trứng. Dị ứng? Vậy thì khỏi lấy. Sao anh không nói sớm? Tôi tưởng muốn ăn. Không có, tôi không muốn ăn. Đi thôi. Anh nói đúng. Chúng ta phải ráng sống cho tới khi được cứu, đúng không? Đi. Ở đâu có nhiều trứng luộc vậy?
3: KK
1: nói trứng trong nhà bếp sắp hết hạn nên kêu tôi ăn hết. Chỉ có những lúc như vậy thì cô hai mới chia đồ ăn của sếp cho chúng ta.
4: Mm-hmm.

xong rồi. Cẩn thận. Sao? Cũng được chứ hả? Bây giờ tôi không phải là cản trở mà là giúp đỡ. Bình tĩnh lại thì đúng là có tiến bộ. Chứ biết sao giờ? Lúc trước tôi tưởng sống trên đảo quan thì chỉ có ở trong phim hay truyền hình thực tế. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp phải. Cũng may lúc trước tôi đi phỏng vấn, tôi từng thấy người ta làm. Tôi giỏi đúng không? Phải, nữ anh hùng. Tốt, đi thôi. Tối nay ăn thịt rừng. Đi thôi. Ăn đại tiệc.

0: xin.
1: Cái hộp dây này Khương Chí Hoành đang ở đây. Tôi ở lại đây. Cậu dắt họ khiêng đồ tới đây. Tối nay đúng giờ tập hợp ở chỗ cũ. Dạ. Lạ quá. Con gà rừng lúc nãy không sao hết. Anh có thấy nó chạy qua đây không? Chẳng lẽ tôi đã làm sai? Đúng là đại tiệc. Nhìn hình dạng thì chúng ta có thể ăn suốt cả tuần. Tôi quên hôm nay là mùng 1 phải ăn chay. Mùng 1. Chúng ta đem mấy thứ này về lều trước đi. Đinh Nhược Cân, cô đào cái hố này từ khi nào vậy? Tôi không có đào. Lúc nãy tôi thấy cái hố này nên nghĩ phải lấy lá cây che nó lại. Tại sao cô làm bẫy mà không đánh dấu? Có ai chôn mình mà đánh dấu đâu? Đinh Nhược Cân, tôi biết rồi. Chúng ta nghĩ cách lên trước đã. Được, cô đi tìm cái thang đi. Anh đừng cà khịa tôi nữa. Tôi không phải cố ý mà. Cô nói thử coi phải làm sao đây. Tôi không biết. Hay anh để tôi đạp lên vai anh. Tôi sao? Dương Thuyền Thần, Tiểu Châu. Đừng lo lắng quá. Đồng nghiệp của cô nhất định sẽ không sao. Anh Trần, Tâm Nghi, có tin tức gì tôi sẽ báo cho cô. Nếu tìm thấy thì nhớ mời tôi ăn cơm. Lâm Lão Mân, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm được cổ. Chị Trương Cà Phê, cô không sao chứ? Tôi nghe nói cô Đinh gặp tai nạn. Chị nhớ ăn cơm, càng bế tắc thì càng phải ăn nhiều, mới có sức đối mặt với mọi chuyện.

phóng viên mảng đời sống giải trí Châu Tâm Nhi. Cái này phải tháo xuống sao? Tâm Nhi, đây là tiền mừng cưới và sổ ký tên, em cầm đi. Sổ ký tên đám cưới Châu Tâm Nhi, Ngô Kiến Nghiệp. Chị Giai Kỳ, em có thể trả tiền mừng cho mọi người không? Em không có gì, cảm ơn chị. Chị đi nha.

Bây giờ tôi đã biết cô mang giày số mấy rồi. Anh bị thương ở vai nên đừng xách đồ nặng, tôi cầm cho. Xin lỗi. Cô tưởng làm vậy thì có thể lấy lòng tôi à? Chuyện này tôi ghim rồi.

0: không bắt anh quên. Nếu anh muốn tính sổ thì tôi sẽ chấp nhận.
1: Hả?
0: Tại vì tôi gây rắc rối cho anh, anh giận tôi cũng phải. Tôi là người hiểu lý lẽ, cho nên bây giờ anh có thể đạp lại tôi. Cô nợ tôi một lần, lần sau tôi muốn cô giúp tôi. Cô không được từ chối. Được. Đồng ý nhanh như vậy, cô không sợ tôi bán cô sao? Anh không làm vậy.

0: Đinh Như Cần.
1: Đâu rồi?
0: Có người.
2: Người
0: ở đâu? Đó không phải là dấu chân của chúng ta. Nhân viên cứu hộ tìm thấy chúng ta rồi. Họ tìm thấy chúng ta rồi. Không thể nào là nhân viên cứu hộ. Tại sao? Nhân viên cứu hộ không đi một mình. Đây chỉ là dấu chân của một người. Chẳng lẽ có người giống chúng ta cũng rớt xuống biển rồi dạt vào đây? Cô tưởng cái đảo này là nơi lánh đời sao? Cũng có khả năng này mà. Dù sao chúng ta cũng phải tìm thấy người đó để không xảy ra chuyện. Sao anh không đi? Cô không biết họ thì lo lắng cái gì? Chúng ta đều là người gặp nạn, đương nhiên phải giúp đỡ nhau. Mau lên.

đại dương bị ô nhiễm rất nghiêm trọng, cả đảo Quan cũng không thoát được. Tại sao? Anh đi nãy giờ không thấy có rất nhiều rác thải sao? Sau khi trở về, tôi sẽ viết chuyên đề nói về vấn đề ô nhiễm biển. Trong đầu cô toàn là viết báo. Cô không mệt sao? Đương nhiên là không. Sống là người đưa tin, chết là quỷ đưa tin. Tôi sợ cô luôn. Lạ thật. Rốt cuộc người đó đi đâu rồi? Chẳng lẽ bị lạc đường? Nè, có ai không? Đừng đi tìm nữa. Tiếng gì vậy? Cô ở đây. Tôi... Được rồi, đi theo tôi. Chờ tôi với. Đây là chất thải. Có người coi hòn đảo này là nơi xử lý chất thải. Bọn họ xả thải phi pháp. Có lẽ là vậy. Tôi không đem theo điện thoại. Nếu không tôi sẽ chụp hình lại. Đăng tin độc quyền hả? Đương nhiên rồi. Chuyện này cần được tố giác để điều tra. Nếu thùng này đúng là chất thải, vậy thì sẽ làm hại đến con cháu chúng ta. Tôi nhất định phải moi ra tên tuổi bọn họ, để bọn họ bị pháp luật trừng trị. Chạy mau, chạy. Cái gì vậy? Tại sao lại có súng? Tại sao? Bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Chạy, cẩn thận. Nắm chặt tay tôi, Đinh Nhược Cần. Đinh Nhược Cần, đi, Đinh Nhược Cần. Bên này, bao lưng. Cẩn thận, nấp vào. Cô bị sốt rồi. Tôi...

Anh chạy đi, mặc kệ tôi. Tôi không muốn làm gánh nặng của anh, cũng không muốn làm phiền anh. Thực ra tôi rất muốn nói như vậy, nhưng mà tôi rất muốn trở về gặp Giang Lợi và đàn chị của tôi. Tôi còn rất nhiều chuyện chưa làm, tôi còn rất nhiều tin tức chưa đăng. Tôi không muốn chết. Cô yên tâm, em bé thành thật sẽ được ăn kẹo. Cô tin tôi đi, trên đời này không có ai mà tôi không bảo vệ được. Cái này cô cầm để phòng thân, chờ tôi trở về. Anh nhớ cẩn thận, anh phải trở về đây.

Em quyết định sống một mình tới hết đời sao? Không có ai lo lắng chăm sóc cho em. Về nhà em chỉ lủi thủi một mình. Có lẽ sau này em sẽ nuôi mèo nuôi chó, ngồi coi tivi, cô đơn chiếc bóng đến hết cuộc đời. Em không sợ thật à? Em không sợ. Em sợ. Chị Nghi, em sợ chỉ có một mình. Em rất sợ phải sống một mình. Khương Chí Hoành, anh nói sẽ trở về ngay mà.

anh thích không? Những thùng chất thải đó là do anh chuyển đến đây à? 23 độ 7 phút 11 giây vị Bắc, 119 độ Kinh Đông, cách 35 phút 15 giây, phát hiện ánh sáng khả nghi giống như pháo tín hiệu, phát tọa độ cho mọi người tới cứu hộ, không thành vấn đề, thông báo với mọi người, tăng mức độ giải cứu lên cấp độ B, tuân lệnh.

Tại sao anh lại làm chuyện này? Nếu là vì cuộc sống thì tôi có thể giúp anh. Tôi ghét nhất là bộ dạng luôn cho mình là sứ giả chính nghĩa của anh.

Lâu rồi không gặp, anh vẫn chưa từng lùi bước. Không thể nào. Quá ỷ lại vào vũ khí chỉ khiến sức mạnh cơ thể lùi bước. Daniel, đừng tiếp tục phạm sai lầm. Tôi sẽ suy nghĩ lại, nhưng đợi tôi tiễn anh và cô phóng viên kia lên đường trước đã.

0: Daniel.
1: Daniel.
0: Sao gì?
1: Nắm chặt vào. Tôi kéo anh lên. Tôi không cần người khác thương hại.
0: Daniel.
1: Daniel.
0: Daniel.
1: Daniel.

견제해줘 다 파이 Cô còn nóng lắm. Anh không sao là được. Tôi đã nằm mơ. Tôi mơ thấy anh thua. Tôi chờ hoài mà anh không về. Lỡ như tôi không thể trở về. Tôi nói là lỡ như anh tới V4Cup tìm Châu Tâm Nghi. Chỉ là đàn chị của tôi. Anh nói với chị, password máy tính của tôi là 0426. Tin tức tôi đã thu thập ở trong đó. Kêu chị viết bài giùm tôi trong ngăn kéo bên tay trái. Có thông tin về vụ án bốt nhà thi đấu Đông Hưng. Nếu không gặp chị, anh có thể tìm Dân Lợi. Cổ họ Tưởng, cổ là phó tổng của V4Cup. Đủ rồi, cô đừng suy nghĩ nhiều. Ráng nghỉ ngơi đi. Trước mắt tôi là màn đen tối tăm. Anh nhớ đưa đồ đạc ở trong ba lô của tôi cho họ. Anh nhất định phải giao cho họ.

0: 好，
1: được.
0: Tôi, 知道
1: tôi biết rồi. Tôi vẫn còn một chuyện cuối cùng muốn nhờ anh giúp tôi. Anh không được từ chối, vì đó là nguyện vọng cuối cùng của tôi. Chuyện gì?

Đau hả? Đương nhiên là đau rồi. Vậy không phải là mơ. Bây giờ sao đây? Cứu hay là giải tán? Đợi coi thử. Coi thử. Ờ, Đinh Nhật Cần, tin tức mà cô dùng mạng để lấy được đã được đăng báo vào sáng thứ hai sau khi cô mất tích. Những chuyện còn lại sẽ do tôi và Sư Quần lo. Cô yên nghỉ đi. Sau này tin tức của Bifocus cô cứ giao cho tôi. Cô ra đi thanh thản. Anh coi kìa. Cái gì nhìn kìa?

Micro, Micro, mau lên nào. Mau lên đi, mau lên, mau lên. Chúng tôi muốn hỏi anh Khương, sau khi hai người rớt xuống biển đã đi đâu? Anh đã sống bằng cách nào? Được cứu ra sao? Anh Khương có thể chia sẻ chút không? Tôi là phóng viên, đây là thẻ tác nghiệp của tôi mà. Tôi là phóng viên thật mà, đừng làm hư máy quay phim của tôi. Công chúng có quyền biết mọi chuyện, các anh không có quyền ngăn cản chúng tôi phỏng vấn. Anh Khương, Đinh Nhật Cần. Cô bé lọ lem làm rất chiếc giày thủy tinh, mục đích là muốn hoàng tử đi tìm cô ta. Cô để lại mảnh áo này không phải là muốn tôi tìm cô sao? Mấy chuyện ám chỉ này tôi hiểu.

0: Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đối thoại với công an cấp xã và đoàn viên thanh niên. Công an tỉnh triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Phóng sự phát huy sức mạnh đại đoàn kết từ mô hình sống tốt đời đẹp đảo ở xã Krông Bách.
1: Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ truyền đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau.
2: Mới đây, đoàn công tác của Công an tỉnh do đồng chí Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã có buổi làm việc với Công an các xã Cờ Rông Bông, Hòa Sơn, Giang Cang, Chư Pui, Giang Mau về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua. Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy lãnh đạo Công an tỉnh, trong thời gian qua, Công an các xã đã chủ động triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và xây dựng lực lượng công an cấp xã vững mạnh, bám cơ sở. Các đơn vị đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ chiến sĩ, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu công tác được giao. Tại buổi làm việc, chỉ huy công an các xã đã báo cáo kết quả đạt được, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp với lãnh đạo công an tỉnh và các phòng chức năng. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, công an các xã thời gian qua. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, yêu cầu công an các xã tiếp tục rà soát các mặt công tác, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, tăng cường nắm chắc tình hình địa bàn, thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, đấu tranh phòng chống, phấn đấu giảm mạnh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh với đoàn viên thanh niên và công an cấp xã năm 2026. Đồng chí Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị được thực hiện bằng hình thức trực tuyến đến công an cấp xã. Tại buổi đối thoại với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, chỉ huy công an các xã phường và đoàn viên thanh niên đã mạnh dạn trao đổi những khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực công tác công an, vấn đề về công tác chính trị, tư tưởng, thi đua khen thưởng, hỗ trợ kinh phí và trang bị phục vụ công tác tổ chức, cán bộ, luân chuyển, bổ nhiệm, quy hoạch, chế độ chính sách. Đồng thời kiến nghị đề xuất Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để lực lượng công an cấp xã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Các đơn vị chức năng đã giải đáp các ý kiến, kiến nghị của công an cấp xã và đoàn viên thanh niên, đồng thời định hướng một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để lực lượng công an cấp xã thực hiện tốt các mặt công tác công an tại cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp giải đáp nhiều nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời nhấn mạnh chỉ đạo nhiều nội dung công tác trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí yêu cầu các phòng nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục phát huy vai trò hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá theo hệ lực lượng đối với các mặt công tác của công an các xã phường. Thời gian tới, công an các xã phường khẩn trương khắc phục những khó khăn, vướng mắc, tập trung thực hiện các mặt công tác với quyết tâm cao nhất là đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, góp phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Chiều ngày 10 tháng 8, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị rà soát, đánh giá tình hình và triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Dự hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9 năm 2026 với 15 chương trình được tổ chức ở nhiều địa phương khác nhau trên địa bàn tỉnh. Đây là sự kiện lễ hội cấp tỉnh do Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì đăng cai tổ chức với khoảng 1.500 đại biểu là các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, bộ, ban ngành địa phương, các đoàn khách

0: tế và hàng ngàn người dân, du khách trong và ngoài nước tham gia. Xác định tầm quan trọng của lễ hội sầu riêng năm nay, Công an tỉnh đã thành lập triển khai 16 tổ công tác, huy động hơn 4.600 lượt cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ và công an các xã phường, nơi diễn ra các sự kiện, cùng hàng trăm thành viên thuộc lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, phối hợp với các lực lượng khác xây dựng chặt chẽ các phương án, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho sự kiện này. Để triển khai hiệu quả, Công an tỉnh đã phân công nhiệm vụ, bố trí lực lượng, chủ động nắm chắc tình hình, kiểm soát chặt chẽ các nguy cơ về an ninh trật tự trước, trong và sau thời gian diễn ra lễ hội, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý triệt để, hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh gây mất an ninh trật tự. Tổ chức tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn nhằm chủ động phòng ngừa, phân luồng, điều tiết giao thông, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, không để bọn tội phạm lợi dụng đông người, hoạt động trộm cắp, móc túi, cướp giật tài sản, gây rối trật tự công cộng, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện diễn ra trong lễ hội, góp phần vào thành công chung của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm nay. Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị giao ban tháng 7 và triển khai cao điểm phòng ngừa, tấn công, truy quét tội phạm hình sự, ma túy trên địa bàn tỉnh. Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với truyền hình trực tuyến từ Công an tỉnh đến điểm cầu công an các xã, phường trong tỉnh. Trong tháng qua, Công an tỉnh đã tham mưu triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ do Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, chủ động nắm chắc tình hình, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị giải quyết kịp thời, từ sớm, từ xa, không để nảy sinh vụ việc đột xuất bất ngờ trong mọi tình huống. Trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an tỉnh đã điều tra làm rõ 104 vụ án, đạt tỷ lệ gần 95%. Nhiều tập thể cá nhân đã được lãnh đạo Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh khen thưởng đột xuất về thành tích xuất sắc trong đấu tranh, khám phá án, bảo đảm tốt an ninh trật tự trên địa bàn. Công an các đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần tiếp tục có nhiều đổi mới sáng tạo, đi vào chiều sâu. Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện lãnh đạo chỉ huy công an các đơn vị địa phương phát biểu, thảo luận những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo, định hướng nhiều biện pháp, giải pháp thiết thực nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, khắc phục tồn tại, nâng cao hiệu quả trên các mặt công tác, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra. Dịp này, Công an tỉnh phát động đợt cao điểm phòng ngừa, tấn công, truy quét tội phạm hình sự, tội phạm về ma túy trên địa bàn toàn tỉnh với tinh thần quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, tiến tới ngăn chặn, kéo giảm bền vững các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà.
1: Bệnh viện số 1 Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức đợt khám tuyển sinh dành cho các em học sinh có nguyện vọng bước vào môi trường học tập và rèn luyện tại Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2 năm học 2026-2027. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phụ huynh và học sinh, công tác khám bệnh đã được triển khai đồng bộ, chú đáo tại Bệnh viện số 1 Công an tỉnh Đắk Lắk. Quy trình khám sức khỏe diễn ra chuyên nghiệp, nghiêm ngặt, đội ngũ y bác sĩ và cán bộ y tế đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thăm khám kỹ lưỡng, đánh giá khách quan mọi tiêu chuẩn theo quy định như thể lực, mắt, tai, mũi họng, răng hàm mặt, xét nghiệm. Mục tiêu cao nhất là lựa chọn ra những hạt giống có nền tảng thể chất tốt nhất, đáp ứng yêu cầu đặc thù. Đợt khám sức khỏe diễn ra nhanh chóng, đúng tiến độ. Đây là bước quan trọng trong quy trình tuyển sinh nhằm lựa chọn những học sinh có đủ phẩm chất, điều kiện sức khỏe để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng và sẵn sàng cho hành trình chinh phục những thử thách trên chặng đường tương lai.
0: Giữ gìn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân luôn là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước. Trên nền tảng đó, từ sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an cùng các chức sắc tôn giáo, mô hình sống tốt đời đẹp đạo giữ bình yên buôn làng ở xã Krông Bách, tỉnh Đắk Lắk đã trở thành điểm sáng trong công tác vận động quần chúng. Trong không gian trang nghiêm của điểm nhóm tin lành Buôn E Dông A, xã Krông Bách, tỉnh Đắk Lắk, Tiếng cầu nguyện vang lên giữa không khí bình yên của buôn làng. Những lời cầu nguyện về sức khỏe, mùa màng bội thu và cuộc sống ấm no hôm nay càng trở nên ý nghĩa hơn khi điểm nhóm đã được nhà nước công nhận, tạo điều kiện sinh hoạt tôn giáo đúng quy định của pháp luật. Trên gương mặt mỗi tín đồ là niềm vui, sự an tâm và niềm tin vào một cuộc sống ổn định, đoàn kết.
2: Khi được nhà nước công nhận và cấp phép cho điểm nhóm mình ở đây được sinh hoạt thờ phượng Chúa, đó niềm vui đó không diễn tả được. Bà con rất là vui, cũng chính cái niềm vui đó cũng thúc giục họ có gọi là động lực trong những công việc thuộc thể như làm kinh tế gia đình. Và niềm vui lớn nhất đó là bản thân tôi thấy được sự quan tâm của chính quyền đối với điểm nhóm của mình.
0: Xã Crong Bách được thành lập trên cơ sở giáp nhập thị trấn Phước An cùng ba xã E Dông, Hòa An và Hòa Tiến, với hơn 68.000 người dân, trong đó trên 22.000 người theo các tôn giáo. Trước đây, một bộ phận người dân do thiếu hiểu biết đã bị các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo tham gia tổ chức trái phép cái gọi là Hội Thánh Tin Lành Đắk Lắk Việt Nam, những hoạt động mê tín như cầu nguyện chữa bệnh, xua đuổi ma quỷ. Không chỉ làm xáo trộn đời sống của người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết và an ninh trật tự tại địa phương. Xuất phát từ thực tiễn đó, Công an xã Crong Bách đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng mô hình sống tốt đời đẹp đạo, giữ bình yên buôn làng tại buôn E Dông A. Với phương châm lấy tuyên truyền, vận động, thuyết phục làm trọng tâm, mô hình đã giúp bà con hiểu rõ quyền tự do tín ngưỡng luôn được pháp luật bảo vệ, đồng thời nâng cao nhận thức về việc thực hành đức tin đúng giáo lý, giáo luật, đúng quy định của pháp luật, tích cực lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa và cùng nhau giữ gìn bình yên buôn làng.
3: Sáng hôm nay tôi rất là vinh dự có mặt ở đây thay mặt cho giáo hội cảm ơn các cấp chính quyền ở tỉnh đã tổ chức một cái buổi lễ ra mắt để giới thiệu về công tác tôn giáo nói chung và trong đó có Tin Lành Trưởng Lão Liên Hiệp chúng tôi nói riêng. Điều này làm cho chúng tôi rất là phấn khởi. Kinh Thánh dạy rất rõ, chúng ta phải có bổn phận đối với Chúa và phải có bổn phận đối với đất nước mà chúng ta đang sống. Yêu Chúa là phải yêu nhau, và cái sự yêu nhau đó mới giúp đỡ lẫn nhau, mới tạo điều kiện xây dựng Hội Thánh và xây dựng buôn làng.
2: Đức tin chân chính luôn luôn hướng đến con người chúng ta đến những điều tốt đẹp. Thì như vậy, một tín đồ không chỉ sống tốt trong đức tin, niềm tin tôn giáo của mình, mà còn phải sống tốt giữa cộng đồng nữa, có trách nhiệm với xã hội, cũng là người chấp hành tốt quy định của pháp luật.
0: Bằng sự kiên trì, gần dân, sát dân của lực lượng công an, cùng sự đồng hành của chính quyền địa phương và các chức sắc tôn giáo, đến nay đã có 300 tín đồ tự nguyện từ bỏ tổ chức tôn giáo trái phép để trở về sinh hoạt theo hệ phái Tin Lành Trưởng Lão Liên Hiệp Việt Nam. Không chỉ ổn định đời sống tinh thần, nhiều gia đình còn tập trung phát triển kinh tế, chăm lo cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc và tích cực tham gia các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.
4: Mô hình tốt đời đẹp đạo được mang lại ý nghĩa sâu sắc, về lại mang cho Hội Thánh được sinh hoạt tập trung, tự do tin ngưỡng tôn giáo được nhà nước luôn tôn trọng. Mình cũng rất vui với sự quan tâm của chính quyền địa phương, về lại lực lượng công an tuyên truyền cho bản thân tôi với lại tất cả mọi người làm theo, chấp hành luật pháp, tránh xa tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, cùng nhau để góp phần phát triển kinh tế.
0: Sau hơn một năm triển khai, mô hình không chỉ góp phần bảo đảm an ninh trật tự mà còn phát huy vai trò của các chức sắc, chức việc và bà con tín đồ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nền tảng vững chắc để địa phương phát triển bền vững.
5: Điểm nổi bật của mô hình đó là đã phát huy được sức mạnh của toàn dân trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Khi người dân đã có ý thức thì nhiều vụ việc vi phạm pháp luật được phát hiện xử lý kịp thời, các mâu thuẫn trong quần chúng nhân dân được giải quyết dứt điểm, không để phát sinh các vụ việc phức tạp. Mô hình đó cũng giúp cho nâng cao nhận thức pháp luật của người dân, củng cố niềm tin giữa chính quyền địa phương với nhân dân, xây dựng được môi trường ổn định, an toàn để phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
6: Sau khi triển khai mô hình này thì thấy phát huy hiệu quả rất là tốt. Nhiều giáo dân, tín đồ thì quay lại sinh hoạt và thực hiện tốt cái chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cùng nhau thực hiện tốt bình yên buôn làng. đồng thời khi nào có phát sinh gì cơ sở là được hòa giải ngay từ cơ sở. Thì cấp ủy đảng chính quyền cũng như là lực lượng an ninh và mặt trận đoàn thể phối kết hợp rất là tốt với chức sắc chức việc và bà con tín hữu. Và bà con tín hữu thì cũng rất là nhiệt tình để mà tố giác tội phạm ngay từ cơ sở, đồng thời là cùng nhau phối kết hợp và xây dựng buôn làng ngày càng xanh sạch đẹp hơn.
0: Mô hình sống tốt đời đẹp đạo giữ bình yên buôn làng không chỉ khẳng định hiệu quả của công tác dân vận khéo, mà còn là minh chứng sinh động cho sự đồng lòng giữa cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an, các chức sắc tôn giáo và nhân dân. Từ những hạt nhân tích cực ấy, những buôn làng Tây Nguyên hôm nay đang từng ngày đổi thay, bình yên hơn, giàu bản sắc hơn, để tinh thần sống tốt đời đẹp đạo tiếp tục lan tỏa, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, giữ gìn an ninh trật tự và vun đắp quê hương Đắk Lắk ngày càng văn minh, phát triển, giàu đẹp. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.
7: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá thanh lý gỗ cây trồng phân tán thuộc phạm vi thực hiện dự án đường giao thông trục chính trung tâm N6 trên địa bàn xã Krông Búc. Đơn vị có tài sản, Phòng Kinh tế xã Krông Búc. Giá khởi điểm 46.560.000 đồng, tiền đặt trước 9.000.000 đồng, đăng ký tham gia đấu giá đến 17:30 ngày 25 tháng 8 năm 2026 tại trung tâm, đấu giá vào lúc 9 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2026 tại hội trường trung tâm. Các nội dung khác thực hiện theo quy chế cuộc đấu giá. Liên hệ trung tâm 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá quyền khai thác tài sản công là nhà để xe máy bệnh nhân và vị trí lắp đặt máy bán hàng tự động tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Đơn vị có tài sản, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, 184 Trần Quý Cáp, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tổng giá khởi điểm 7.461.000.000 đồng. Tiền đặt trước 20% giá khởi điểm. Đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ ngày 25 tháng 8 năm 2026 tại trung tâm. Đấu giá lúc 8:30 ngày 28 tháng 8 năm 2026 tại hội trường trung tâm. Liên hệ trung tâm 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
8: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời các loại và tấm pin năng lượng mặt trời các loại do Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Đắk Lắk chủ trì quản lý xử lý. Đơn vị có tài sản, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Đắk Lắk, tổng giá khởi điểm 1.176.000.000 đồng, tiền đặt trước 235.000.000 đồng, đăng ký tham gia đấu giá đến 17:30 ngày 7 tháng 9 năm 2026 tại trung tâm, đấu giá lúc 14:30 ngày 10 tháng 9 năm 2026 tại hội trường trung tâm. Liên hệ trung tâm số 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

0: Thủy Nhiên xin chào các bạn và rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình tạp chí thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Các bạn thân mến, tuổi thơ là những ngày tháng thật đẹp khi chúng ta được học tập, vui chơi, khám phá những điều mới mẻ và lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình. Để tuổi thơ của chúng mình luôn trọn vẹn, không chỉ cần có sức khỏe tốt mà còn cần những sân chơi bổ ích để rèn luyện, khám phá năng khiếu, kết thêm bạn mới và tự tin hơn mỗi ngày, phải không nào? Với chủ đề để tuổi thơ thêm trọn vẹn trong chương trình tạp chí thiếu nhi hôm nay, Thủy Nhiên mời các bạn cùng đến với hai câu chuyện đầy ý nghĩa về những hành trình đang từng ngày đồng hành cùng trẻ em Đắk Lắk. Mở đầu chương trình, Thủy Nhiên mời các bạn cùng theo dõi phóng sự Hành trình giữ những nhịp tim nhỏ nhé. Trong những ngày diễn ra chương trình khám sàng lọc, tầm soát và tư vấn sức khỏe miễn phí cho trẻ em tại khu vực sàng lọc tim bẩm sinh của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, đã đón nhiều gia đình đưa con đến thăm khám. Trong vòng tay cha mẹ là những em bé chỉ mới vài tuần, vài tháng tuổi, có em ngủ ngoan sau một chặng đường dài, có em tò mò nhìn mọi thứ xung quanh, còn cha mẹ thì lặng lẽ chờ đến lượt với niềm hy vọng mọi điều sẽ bình an. Đối với nhiều gia đình, đây không chỉ đơn thuần là một buổi khám sức khỏe, đó còn là cơ hội để biết rõ hơn tình trạng của con, được các bác sĩ tư vấn và kịp thời phát hiện những bất thường nếu có.
1: Ở trên đây là có chương trình về khám miễn phí cho các cháu. Thì bà nghe tin được là vì bữa trước là cháu sinh ra là cháu có bị về bệnh tim, giờ bị cháu lên để cho các bác sĩ kiểm tra cháu sao.
0: Không chỉ riêng gia đình bà Hà, nhiều bậc cha mẹ cũng có mặt từ rất sớm sau khi biết thông tin về chương trình khám sàng lọc miễn phí. Với những gia đình còn nhiều khó khăn, đây là cơ hội quý giá để con được tiếp cận dịch vụ khám chuyên sâu mà trước đó chưa có điều kiện thực hiện.
2: Nhưng mà lúc sinh thì thấy bé cũng bình thường nên không có, tại vì điều kiện gia đình cũng khó khăn nên không đi khám được. Hôm nay thì được nghe về Sở Văn hóa Y tế có khám sàng lọc miễn phí cho bé nên đến cho bé khám ạ.
0: Những chiếc ống nghe, đầu dò siêu âm và sự tận tình của các y bác sĩ đang lặng lẽ giúp các gia đình thêm vững tin, bởi với bệnh tim bẩm sinh, phát hiện sớm luôn là bước đầu tiên và cũng là bước quan trọng nhất để nhiều em nhỏ có thêm cơ hội được điều trị, được lớn lên khỏe mạnh như bao bạn bè cùng trang lứa. Đằng sau mỗi lượt khám là sự cẩn trọng của các y bác sĩ. Chỉ từ những dấu hiệu rất nhỏ, các bác sĩ có thể phát hiện sớm những điều bất thường về tim mạch để tư vấn, theo dõi hoặc chỉ định điều trị kịp thời. Với nhiều trẻ em ở vùng sâu, vùng xa hay những gia đình còn nhiều khó khăn, việc tiếp cận các bệnh viện chuyên khoa tim mạch không phải lúc nào cũng dễ dàng. Vì thế, những chương trình khám sàng lọc ngay tại địa phương đã giúp rút ngắn khoảng cách để nhiều em nhỏ có cơ hội được phát hiện bệnh sớm hơn.
3: Với cái mục đích là tầm soát các đứa trẻ mà mắc bệnh tim bẩm sinh. Nếu như chúng tôi thấy cái trường hợp nào có chỉ định mổ thì chúng tôi đưa ra hội chẩn và hẹn với các cháu đưa về bệnh viện Thiên Tâm Đức để hội chẩn kỹ lại tại bệnh viện và cùng phối hợp với các nhà tài trợ về chi phí mổ để giúp cả gần như là toàn bộ chi phí mổ cho các cháu.
0: Không chỉ dừng lại ở việc khám và phát hiện bệnh, chương trình còn mở ra cơ hội điều trị cho những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi kết quả siêu âm, mỗi lần tư vấn đều có thể là bước khởi đầu để một em nhỏ được tiếp cận với ca phẫu thuật cần thiết và có thêm cơ hội sống khỏe mạnh. Qua hai đợt khám sàng lọc được tổ chức trên địa bàn tỉnh, 725 trẻ em đã được khám tổng quát, siêu âm tim và tư vấn sức khỏe. Trong đó, có 27 trường hợp được chỉ định phẫu thuật. Những con số ấy không chỉ phản ánh hiệu quả của chương trình mà phía sau còn là hàng chục gia đình đang nuôi thêm hy vọng về một tương lai khỏe mạnh cho con mình. Giữa rất nhiều em nhỏ đang chờ đến lượt khám, bạn Ngô Quốc Trung có lẽ là một trường hợp đặc biệt. Lần trở lại bệnh viện hôm nay không phải để chuẩn bị cho một ca phẫu thuật mà là để kiểm tra sức khỏe định kỳ và đưa em gái cùng tham gia khám sàng lọc. Ít ai biết rằng gần 9 năm trước, khi chỉ mới vài tháng tuổi, Trung tự mang trong mình một trái tim cần được chữa lành.
4: Thời điểm đó gia đình rất là còn khó khăn, nếu như mà không được chương trình hỗ trợ miễn phí thì gia đình cũng không biết lấy kinh phí đâu mà mổ.
0: Nhờ sự đồng hành của chương trình hỗ trợ phẫu thuật tim miễn phí, ca mổ của Trung đã diễn ra thành công. Từ một em bé phải dành dụm sự sống ngay những ngày tháng đầu đời, hôm nay Trung đã có thể đến trường, vui chơi và lớn lên như bao bạn bè cùng trang lứa.
5: Hồi nhỏ con nghe mẹ kể ngày xưa con được mổ tim miễn phí. Con học lớp 4 rồi, sức khỏe của con rất bình thường, con có thể vui chơi với các bạn.
0: Nhìn con trai khỏe mạnh sau gần một thập kỷ, niềm hạnh phúc của gia đình cô Trang càng trọn vẹn hơn khi hôm nay Trung lại đồng hành cùng em gái trong buổi khám sàng lọc tim bẩm sinh. Hành trình của bạn cũng trở thành minh chứng rằng nếu được phát hiện và điều trị kịp thời, nhiều trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh hoàn toàn có thể có một tuổi thơ khỏe mạnh như bao bạn nhỏ khác. Không chỉ riêng Trung, trong hành trình 20 năm qua, gần 1.000 trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã được tiếp thêm cơ hội điều trị nhờ sự đồng hành của các tổ chức, đơn vị và các nhà tài trợ với tổng chi phí phẫu thuật hơn 45 tỷ đồng. Phía sau những con số ấy là hàng nghìn nụ cười được giữ lại, là những gia đình đã vượt qua những ngày tháng lo âu để đón con trở về với một trái tim khỏe mạnh.
6: Thời gian sắp tới thì đơn vị đồng hành với bệnh viện tim Tâm Đức để tiếp tục có những cái chương trình, có những hoạt động sâu hơn nữa, rộng hơn nữa để làm sao đó để trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo có một sức khỏe tim mạch thật là tốt.
0: Phía sau mỗi lượt thăm khám là sự mong chờ của các bậc cha mẹ và sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ. Với nhiều gia đình, việc con được khám, được tư vấn và phát hiện bệnh kịp thời đã là một niềm động viên rất lớn, bởi đó cũng là bước đầu tiên để các em có thêm cơ hội được điều trị. Suốt gần 20 năm qua, chương trình hỗ trợ trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tiếp thêm hy vọng cho hàng nghìn gia đình có hoàn cảnh khó khăn, để rồi mỗi nhịp tim được giữ gìn không chỉ mang đến một cuộc sống khỏe mạnh hơn mà còn tiếp thêm cơ hội để những ước mơ tuổi thơ được viết tiếp. Các bạn thân mến, một trái tim khỏe mạnh chính là nền tảng để các em được học tập, vui chơi và lớn lên trong niềm yêu thương của gia đình. Và khi sức khỏe được chăm sóc, mỗi em nhỏ sẽ có thêm cơ hội để khám phá bản thân, nuôi dưỡng đam mê và lưu giữ những ký ức đẹp của tuổi thơ qua những hoạt động ngoài trời. Mùa hè vừa qua, hàng nghìn thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có một mùa hè sôi động với nhiều lớp năng khiếu, hoạt động văn hóa, thể thao và kỹ năng sống. Không chỉ mang đến niềm vui, những trải nghiệm ấy còn giúp các em thêm tự tin để bước vào năm học mới. Tiếp theo chương trình, Thùy Nhiên mời các bạn cùng đến với buổi tổng kết hè tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk qua phóng sự Mùa Hè Để Lại nhé. Tiếng nhạc vang lên cũng là lúc phía sau cánh gà trở nên nhộn nhịp hơn. Những bộ trang phục được chỉnh lại ngay ngắn, từng động tác được các cô giáo hướng dẫn thêm một lần trước giờ biểu diễn. Không còn tiếng trống trường hay những giờ học quen thuộc, chỉ còn những ánh mắt háo hức và niềm mong chờ được tỏa sáng trên sân khấu trong ngày khép lại một mùa hè nhiều trải nghiệm. Với các bạn, vài phút chờ đợi trước giờ biểu diễn luôn mang theo một chút hồi hộp. Nhưng chính những khoảnh khắc ấy cũng cho thấy các bạn trưởng thành hơn sau những ngày miệt mài rèn luyện. Là thành viên của lớp nhảy hiện đại, Cao Đỗ Nhã Uyên cùng các bạn tranh thủ tập lại đội hình trước khi bước ra sân khấu. Ngày tổng kết cũng là dịp để cô bé nhìn lại những điều mình đã tích lũy sau những ngày tháng gắn bó với bộ môn yêu thích.
7: Em cảm thấy là khi theo học nhảy hiện đại và nhảy văn hóa đã giúp em thêm được kiến thức về môn nhảy hiện đại là sở thích trước đó của em và kết nối thêm được nhiều bạn bè mới và có thêm được kỹ năng sân khấu cho bản thân.
0: Trên sân khấu, những bước nhảy trở nên tự tin và dứt khoát hơn. Ít ai biết rằng phía sau những nụ cười ấy là cả một hành trình vượt qua sự rụt rè của chính mình.
8: Mấy bữa đầu thì em còn thấy là run, nhưng mà em đi diễn nhiều thì em thấy là bản thân em tự tin hơn, nên là em cũng cảm giác là vui, với lại là không có run với lại sợ nữa ạ.
0: Từ những điệu nhảy sôi động đến các tiết mục võ thuật, đàn múa hay ca hát, mỗi phần trình diễn đều mang theo những câu chuyện riêng của các bạn đã dành cả mùa hè để học hỏi và rèn luyện. Có bạn tìm thấy niềm yêu thích mới, có bạn mạnh dạn hơn sau lần đầu đứng trước đông người, cũng có bạn học được cách gắn kết với bạn bè qua từng buổi sinh hoạt.
8: Em đi học võ để giúp mà có thêm sức khỏe và có thể tự vệ được những lúc gặp khó khăn.
0: không chỉ giúp các bạn phát triển năng khiếu, mỗi hoạt động còn mở ra thêm một cơ hội để trải nghiệm, khám phá và hoàn thiện bản thân. Đó cũng là mục tiêu mà Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk hướng tới suốt mùa hè vừa qua.
9: Hè năm 2026 có thể nói là rất là sôi động. Và trong những ngày qua thì chúng tôi đã tổ chức nhiều chương trình hoạt động từ văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, kỹ năng sống, khoa học công nghệ, chương trình học kỳ trong quân đội. Từ đào tạo bồi dưỡng năng khiếu cho đến các hoạt động của đội nhóm chuyên, từ hoạt động tại cơ sở cũng như là tại tỉnh và đặc biệt là tham gia các hoạt động khu vực cũng như hoạt động của cấp trung ương. Thì thông qua các chương trình hoạt động đó, chúng tôi mong muốn là các em thiếu nhi của tỉnh ta có nhiều sân chơi, nhiều chương trình hoạt động và mỗi cái chương trình lĩnh vực khác nhau thì giúp cho các em, mỗi em sẽ phát triển theo năng khiếu sở thích của mình.
0: Những tràng pháo tay vang lên sau mỗi tiết mục không chỉ dành cho phần biểu diễn trên sân khấu mà còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực của các bạn nhỏ trong suốt mùa hè. Và có lẽ những người cảm nhận rõ nhất sự thay đổi ấy chính là các bậc phụ huynh. Ở nhiều sân khấu, nhiều ánh mắt vẫn dõi theo từng bước chân của các bạn. Có phụ huynh chăm chú quay lại từng tiết mục, có người chỉ lặng lẽ mỉm cười khi thấy con mình tự tin hơn trước đám đông. Với bậc làm cha, làm mẹ, món quà ý nghĩa nhất sau mùa hè không phải là những tấm giấy khen mà chính là sự trưởng thành của con qua từng trải nghiệm.
10: Con mình đã tham gia nhà văn hóa thiếu nhi này là đến thời điểm này là được 4 năm rồi. Thì trong quá trình học hè rồi trong quá trình học bình thường mình vẫn cho con mình tham gia. Trong cái quá trình tham gia như vậy thì mình thấy con mình học được rất là nhiều kỹ năng, trong đó kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử và nhất là một kỹ năng rất là mạnh dạn trong cái tham gia tất cả mọi chương trình.
0: Từ những thay đổi trong cách giao tiếp, sự mạnh dạn khi tham gia các hoạt động tập thể đến tinh thần chủ động khám phá những điều mới mẻ, mùa hè đã trở thành khoảng thời gian để nhiều bạn nhỏ tích lũy thêm những kỹ năng cần thiết cho hành trình lớn lên. Nhiều bậc phụ huynh cũng lựa chọn các lớp năng khiếu và hoạt động trải nghiệm như một cách để con được vận động, giao lưu thay vì dành phần lớn thời gian nghỉ hè trước màn hình điện thoại hay các trò chơi điện tử.
11: Mục đích ban đầu của gia đình là chỉ tạo điều kiện cho cháu sinh hoạt hè. Cái thứ hai nữa là mình cũng nghĩ là việc học võ cũng giống như là một cái hình thức của giáo dục thể chất để giúp cho các cháu là có một cái môi trường sinh hoạt lành mạnh và vận động thể chất tốt hơn, đặc biệt là trong những ngày hè là các cháu không có phải đến trường.
0: Những tiết mục cuối cùng khép lại cũng là lúc mùa hè dần lùi lại phía sau. Ít ngày nữa thôi, các bạn sẽ trở lại trường với sách vở và những giờ học quen thuộc. Nhưng những điều mùa hè để lại sẽ không dừng lại ở cùng sân khấu ngày hôm nay. Đó là sự tự tin khi đứng trước đám đông, là những người bạn mới, là thói quen vận động và niềm vui được khám phá những khả năng của chính mình. Để những trải nghiệm ấy tiếp tục được nối dài, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk sẽ duy trì các lớp năng khiếu, câu lạc bộ và nhiều sân chơi dành cho thiếu nhi trong suốt năm học.
9: Hè năm 2026 đã khép lại và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng năng khiếu và sắp xếp phù hợp với giờ học của các em, đó là cuối giờ và thứ bảy chủ nhật. Thứ hai là tiếp tục duy trì các câu lạc bộ đội nhóm chuyên và đặc biệt là tổ chức các chương trình hội thi, hội diễn dành cho các em trên địa bàn toàn tỉnh có cơ hội để tham gia trải nghiệm như là chương trình Trung thu cho em, chương trình thi piano và chương trình thi tìm kiếm tài năng. Tất cả các nội dung đó thì chúng tôi sẽ lồng ghép trong các cái chương trình hoạt động để giúp cho các em có nhiều trải nghiệm thú vị nhất khi đến với Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk.
0: Mùa hè có thể khép lại khi tiếng trống năm học mới vang lên. Nhưng những bài học về sự tự tin, tinh thần đồng đội, những người bạn mới và niềm vui khám phá sẽ còn đồng hành cùng các bạn trên chặng đường phía trước. Bởi điều ý nghĩa nhất mà mỗi mùa hè mang lại không chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi mà còn là những trải nghiệm giúp tuổi thơ thêm trọn vẹn và tiếp thêm hành trang tự tin để bước vào một năm học mới. Các bạn thân mến, mỗi chúng ta đều mong muốn có được một sức khỏe tốt, được học tập, vui chơi và lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình. Một trái tim khỏe sẽ giúp chúng ta có thêm sức khỏe để học tập, vui chơi và theo đuổi những ước mơ. Còn những sân chơi bổ ích sẽ giúp mỗi bạn khám phá được những điều mình yêu thích, có thêm bạn bè và tự tin hơn mỗi ngày. Đó cũng là điều mà tạp chí Thiếu Nhi hôm nay muốn gửi đến các bạn thông qua hai câu chuyện hành trình giữa những nhịp tim nhỏ và những điều mùa hè để lại. Đến đây, chương trình tạp chí Thiếu Nhi với chủ đề Để tuổi thơ xin trọn vẹn cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý phụ huynh và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thủy Nhiên xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Oh,

0: cuộc đời hoạt động cách mạng, làm chính trị hay nghiệp cầm quân, hai chữ nhân dân ông luôn đặt trong trái tim mình.
1: Nhân dân với ông luôn là một điều thiêng liêng, với những tình cảm gắn bó như ruột thịt. Bởi những năm tháng lửa đạn của chiến tranh, người chiến sĩ cách mạng ẩn mình giữa lòng dân mà sống mà chết.

0: chiến đấu.
1: Hơn 70 năm hoạt động cách mạng sôi nổi, luôn có mặt ở nơi đầu sóng ngọn gió, được giao nhiều trọng trách quan trọng của Đảng. Hình ảnh ông đọng lại trong lòng nhân dân là một lãnh đạo gần gũi, thân thương, chí tình, chí nghĩa.
0: Ông là Đại tướng Mai Chí Thọ, vị tướng của lòng dân.

0: Quê hương không chỉ là nơi chôn nhau cắt rốn, mà còn là tình cảm, tâm hồn, là những cảm xúc, nỗi nhớ, những giá trị tinh thần mà con người ta mang theo suốt cuộc đời.
1: Lật dở từng can sử bi hùng của dân tộc ta, đâu đâu cũng thấp thoáng dáng mẹ. Người mẹ Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc trên muôn cuộc trường chinh. Quê hương trong Mai Chí Thọ cũng chính là mẹ. Đó là nỗi nhớ mẹ dai dẳng, cồn cào mà dây dứt. Một người mẹ Bắc Bộ đã trải qua nhiều khổ đau. 40 tuổi đã góa chồng, nuôi đủ 8 con ăn học thành người. Một người mẹ đã bảo vệ, nuôi dưỡng nhiều cán bộ cách mạng của đảng như đồng chí Trường Chinh, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Văn Linh, Hoàng Quốc Việt. Một người mẹ Việt Nam sinh ra các con, trong đó có tới 3 người là nhà lãnh đạo cấp cao của cách mạng.
0: Lê Đức Thọ, tức Phan Đình Khải. Thượng tướng Đinh Đức Thiện, tức Phan Đình Dinh. Người con trai út Mai Chí Thọ, tức Phan Đình Đống.
1: Phan Đình Đống sinh ra và lớn lên ở một vùng đất giàu truyền thống cách mạng và trong một gia đình nho giáo có truyền thống hiếu học yêu nước.
0: Thuở niên thiếu, ông đã chứng kiến nỗi thống khổ của người dân lao động. Đó chính là chất men giúp ông tiếp nhận lý tưởng cách mạng. Để rồi, khi theo học ở trường Quốc học Huế, chàng thanh niên Phan Đình Đống đã sớm tham gia sôi nổi các hoạt động yêu nước. Với nhiệt huyết cách mạng và những hoạt động tích cực, năm 1939, Phan Đình Đống được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương khi mới tròn 17 tuổi. Từ đó, ông hoạt động sôi nổi trong phong trào đấu tranh, đòi dân sinh, dân chủ.
1: Trước sự đàn áp của thực dân Pháp, năm 1940, sau 7 tháng là đảng viên dự bị, ông bị bắt và bị giải đi khắp các nhà tù từ Bắc chí Nam, rồi bị đài ra Côn Đảo. Sau cách mạng tháng 8, ông được trả tự do, nhưng lại nhanh chóng bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp tại chiến trường miền Nam. Cho đến năm 1954, Hiệp định Geneva được ký kết. Phan Đình Đống có tên trong danh sách được tập kết ra Bắc. Nhưng rồi, ông lại từ chối.
0: Tôi đã lăn lộn hầu như khắp địa bàn Nam Bộ, nên thông thạo địa lý, lại có vốn hiểu biết về quần chúng, cũng như có nhiều mối quan hệ với các đồng chí ở địa phương. Gác lại tình cảm cá nhân, ông ở lại vì cái chung của dân tộc. Bởi cũng như bao người chiến sĩ cách mạng, vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời tổ quốc.
2: Ông nhớ lại cái ngày cuối cùng ông gặp mẹ ông ấy, ngồi mới vén cái tóc lên vì thấy con về mừng quá, run lại bẩy vén cái tóc lên, nhưng mà chỉ gặp được có mấy phút đấy thôi, rồi con lại phải đi, xe đang chờ. Đấy, tình cảm của ông với mẹ ông rất là sâu sắc. Và ông ấy là người không chỉ yêu đâu mà đau khổ.
1: Sau 15 năm xa cách, tính từ thời điểm ông bị bắt cho đến ngày ông tranh thủ ghé thăm nhà. Mẹ đang bị bệnh đau cột sống. Tôi mở mồng, mẹ thấy con lặng lẽ khóc. Mình lại cố tỏ ra cứng rắn. Mẹ đừng khóc, con về là quý lắm rồi, còn bao gia đình tan nát. Câu trả lời cứng cỏi, lý lẽ tại thời điểm ấy lại khiến ông day dứt mãi không thôi. Ông luôn tự trách mình là thiếu tình cảm, không thấu đáo trước những buồn thương của mẹ.
3: Bà nghĩ như thế nào về cái công việc của các ông? Thì ông ấy kể rằng là bà nói rằng là thế này. Bà nói rất ngắn gọn thôi. Đối với bà ấy, là bà chỉ nói có con làm việc phải, mẹ không ngăn cản, nhưng mà cố gắng giữ cái mạng mang để về với mẹ. Đấy, bà chỉ nói có thế.
1: Thế nhưng bà lại không chờ được ngày đoàn tụ. 2 năm sau lần trở về đó, bà mất. Cũng phải thêm 2 năm nữa, ông mới nhận được cái tin đó khi đang ở Campuchia. Câu chuyện gia đình ông là điển hình của đất nước thời bấy giờ. Sự hy sinh vĩ đại của người mẹ và tinh thần yêu nước, ý chí quật cường của những người con chưa hết giặc, chưa về.
0: Mai Chí Thọ đi làm cách mạng, nơi đâu cũng là nhà. Suốt trong những năm kháng chiến chống Pháp và trong 21 năm chống Mỹ thì chỉ có 5 năm ông ở chiến khu, còn lại là được nhân dân nuôi chứa, che giấu, sẵn sàng chấp nhận tù tội, tán gia bại sản để bảo vệ ông. Bà mẹ nào cũng luôn sẵn sàng nhường cho ông cùng đồng đội chỗ ngủ duy nhất, chiếc mùng duy nhất, nắm gạo cuối cùng. Họ sẵn sàng đối mặt với cái chết để bảo vệ người cộng sản thứ thiệt, dám chấp nhận gian khó, hy sinh.
2: Giặc nó đến, nó bao vây bố ráp, nó đánh cái người chủ nhà mà đã từng bảo bọc ông ấy, ngày xưa ở nhà dân mà, trong nội thành Sài Gòn này đây. Thế mà người ta vừa mới bị đánh thừa sống thiếu chết, thì rút, địch nó vừa rút đi thì ông về. Thì là theo cái quy luật và nguyên tắc của tình báo biết là địch nó như thế thì ông phải đi ngay. Thế nhưng mà cái người dân ấy, người ta rất là tốt, ta không biết được cái điều đó, người ta bảo ăn gì chưa, trong khi người ta bị đánh đầy vết thương rồi. Sau ông ấy kể chuyện với tôi, ông bảo thật là cảm động và cũng thấy là thấy người dân mình tốt, nhưng mà cái nghề nghiệp thì làm sao mà như thế được, phải đi ngay lập tức chứ.
0: Như những câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên đã viết: khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn. Cuộc đời đồng chí Mai Chí Thọ hoạt động cách mạng khắp nơi, tình yêu quê hương đất nước được hình thành một cách nhẹ nhàng nhưng sâu đậm, đặc biệt biến mảnh đất miền Đông Nam Bộ thành một phần không thể tách rời trong tâm hồn ông.

0: Ai đã qua rừng miền đông đất đỏ, nghe máu đổ nhuộm hồng đã bao lần. Chiến khu D nằm ở vùng Đông Nam Bộ, thuộc địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Bình Phước cũ, với những địa danh nổi tiếng một thời như Suối Rạc, Suối Ràng, Bù Cháp, Lý Lịch, Sông Mã Đà, Sân Lễ Phước Thành. Nơi đây chỉ toàn đồi cao, suối sâu, rừng cây chập trùng, âm u tĩnh mịch. Vậy mà, giữa vùng đất hoang sơ rừng thiêng nước độc, chiến khu D nổi bật như một pháo đài cách mạng kiên trung, là nơi hung đúc tinh thần yêu nước, ý chí chiến đấu quật cường, không riêng gì của Mai Chí Thọ, mà của cả quân và dân trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.
1: Nhân dân ở chiến khu D luôn gọi ông với cái tên thân thương, Ám Cao. Họ luôn khắc ghi trong tim về hình ảnh của vị bí thư khu ủy

0: Bây giờ anh em còn khổ hơn nữa. Nhưng mà so với cả cái Nam Bộ này thì không đâu có khổ bằng chiến khu D.
1: Ông gắn bó với chiến khu D từ khi giữ cương vị Phó Giám đốc Sở Công an Nam Bộ từ năm 1950 đến năm 1954 bởi những căn cứ chiến đấu chủ yếu ở chiến khu D. Tại đây, ông đã cảm thấy điểm yếu của địch là chính quyền cơ sở. Đó cũng là công cụ kìm kẹp trực tiếp nhân dân, hàng ngày đánh phá phong trào kháng chiến.
2: Với tư duy thực tiễn, khi nhìn nhận rõ kẻ thù, ông đã tổ chức các đội vũ trang của ngành công an hết sức nhỏ gọn như trinh sát cứu quốc đoàn, đội trừ gian, là lực lượng tinh nhuệ có chung nhiệm vụ phá tề trừ gian.
0: Ngay từ kháng chiến chống Pháp thì chiến khu D đã là cái bộ tư lệnh Nam Bộ lúc bây giờ Nguyễn Bình á, là căn cứ của bộ tư lệnh Nam Bộ rồi. Thì cũng xuất phát điểm từ đó mà chúng ta đã xây dựng các lực lượng đánh xuống đồng bằng và đánh xuống vùng chung quanh như là Quyết Tử Quân rồi thì 12 ban công tác rồi các cái lực lượng công an xung phong rồi này nọ ở Sài Gòn Chợ Lớn cũng phải nói rằng là dựa vào cái chiến khu D. Tức là chiến khu D luôn luôn là một cái áp lực đối với Sài Gòn gia đình, nơi trung tâm đầu não của tự pháp lúc bây giờ.
2: Vào đầu năm 1960, đồng chí Mai Chí Thọ được xứ ủy phân công giữ chức vụ Bí thư khu ủy miền Đông Nam Bộ, chính ủy quân khu miền Đông Nam Bộ cho đến năm 1965.
1: Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ nhiều cam go thử thách, chiến khu D trở thành căn cứ quan trọng của quân giải phóng miền Nam Việt Nam, nơi đóng quân của Bộ Tư lệnh miền và các cơ quan lãnh đạo cách mạng ở Nam Bộ. Từ chiến khu D, mọi chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, của Trung ương Cục miền Nam về chiến tranh cách mạng đều được truyền tín hiệu tổ chức thực hiện đến cấp ủy, chính quyền, nhân dân. Vì thế mà Mỹ Ngụy đã ra sức tìm cách tàn phá nơi đây, đặc biệt khi chúng thi hành luật 10 năm 9, lê máy chém đi khắp miền Nam.
0: Thằng Mỹ bị diệm thì nó lại là dùng quân đội nó tàn sát mình, nó mở các chiến dịch để đánh mình, chiến dịch Tô Cộng rồi luật 10 năm 9 rồi nó lê máy chém thì nó chém giết. Lúc mà chúng ta tập kết, chúng ta thi hành Việt Nam và một số bộ đội của chúng ta và lực lượng chúng ta đi tập kết ra miền Bắc thì chúng ta còn 21.000 đảng viên. Thế mà khi tôi được giao cái nhiệm vụ bí thư khu ủy miền Đông Nam Bộ thì chỉ còn có hơn 800 đảng viên, gần 900 đảng viên, chưa tới 900. Thì như thế là phải nói rằng cứ 1/20, chỉ còn là 1/20 cũng tới.
1: Song mảnh đất chiến khu D vẫn anh dũng vượt qua bao khắc nghiệt của bom napalm, của chất độc hóa học. Những trận càn quét khốc liệt của địch trở thành rừng che bộ đội, rừng vây quân thù, xứng đáng là nơi hội ngộ của những anh hùng trên khắp mọi miền đất nước, những người vì cuộc kháng chiến của dân tộc mà đến.
2: Dưới bom đạn ác liệt, quân và dân chiến khu D vẫn kiên cường bám đất, bám rừng, không ngừng mở rộng. Vận dụng tất cả những kinh nghiệm có được trong công tác an ninh, thấm nhuần chủ trương, đường lối của Đảng và Bác Hồ vĩ đại, đồng chí Mai Chí Thọ cùng quân và dân miền Đông Nam Bộ ghi dấu ấn trong lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ.
1: Trong trận tiến công vào phái bộ cố vấn quân sự Mỹ MAAC ở văn phòng nhà máy cưa BIF, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, tháng 7 năm 1959, hai quân nhân Mỹ, thiếu tá Bill Booth và trung sĩ

0: Chester Oman bị diệt đầu tiên. Đây là những lính Mỹ đầu tiên bị tiêu diệt. Kết quả đó là sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Mai Chí Thọ, bí thư Liên khu ủy miền Đông cùng với Ban quân sự miền Đông. Cùng những chiến công vang dội làm nên tên tuổi tám cao thời kỳ này, không thể không nhắc đến trận đánh Tua 2, trận mở màn cho cao trào đồng khởi ở miền Nam.
1: Tháng 1 năm 1959, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 2 họp hội nghị lần thứ 15 ra nghị quyết lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới.
0: Đón nhận nghị quyết, đồng chí Mai Chí Thọ đã bày tỏ: "Tôi chưa bao giờ thấy một nghị quyết nào của Đảng lại làm cho chúng tôi vui sướng đến như thế. Mặc dầu còn thòm thèm một cái gì đó dứt khoát hơn, mãnh liệt hơn, nhưng sau 5 năm dài dồn ép, phải nín nhịn, bó tay không được hoạt động vũ trang, chịu đựng sự tổn thất nặng nề đau đớn, nghị quyết đã giải thoát chúng tôi ra khỏi tình hình đen tối, bế tắc đó. Sức mạnh hào hùng đầy sáng tạo của nhân dân và lực lượng cách mạng miền Nam đã được giải phóng."
1: Tua 2 là căn cứ của Trung đoàn 32, Sư đoàn 21 Ngụy quân Sài Gòn, nằm trên quốc lộ 22, khoảng 6 km. Tại căn cứ quân sự Tua 2 có một kho vũ khí lớn để cung cấp trang bị cho các đơn vị quân đội Ngụy, là nơi huấn luyện đào tạo lực lượng biệt kích, là bàn đạp xuất phát cho các cuộc hành quân càn quét của địch ở vùng Tây Ninh và các khu vực khác có cố vấn Mỹ chỉ huy.
0: Lựa chọn Tua 2 là mục tiêu tiến công, mở đầu cho cao trào đồng khởi trong toàn miền là đúng. Tình thế đặt ra muôn vàn khó khăn. Địch quân đông, hỏa lực mạnh, phòng thủ kiên cố. Ta ít người, vũ khí thô sơ, chưa giáp trận nên tinh thần chiến sĩ chưa tự tin, chưa kinh nghiệm trực chiến. Lại nữa, nếu vũ trang đánh tập kích vào cứ điểm Tua 2, không biết có vi phạm nghị quyết không.
2: Để đánh cái Tua 2 thì nó làm cái khó là bởi vì đánh căn cứ lớn quá, thì không biết rằng có trái với cái nghị quyết 15 không. Bởi vì nghị quyết 15 là có trang tuyên truyền, có trang tự vệ. Đó. Thì phải xin ý kiến của sư. Lúc bây giờ tôi được đi phổ biến cái nghị quyết 15 cho các lực lượng võ trang ở trên khu D. Thì xin ý kiến thì sứ ủy là lúc bây giờ bí thư là đồng chí Nguyễn Văn Linh phải xuống tận cái căn cứ để cùng với chúng tôi nghiên cứu tình hình và quyết định. Đó. Thì cuối cùng á là chúng tôi nói bây giờ muốn hóa trang tuyên truyền là phải có súng, chứ súng mình như thế này không đủ để phát động đồng khởi. Thế thì cuối cùng á là đồng chí Nguyễn Văn Linh ông thức một đêm, nghĩa là chăn chắc về cái đó và cuối cùng quyết định là đánh cái tòa.
3: Vì ông làm bí thư khu ủy, bây giờ ông làm bí thư một cái trận đánh, lỡ ra có thế nào thì tiêu. Nhưng mà ông vẫn xung phong để làm bí thư của cái đảng ủy của trận đánh. Thì nhưng mà ông lại đi như vậy, tức là có một kích thích về tinh thần rất lớn với chúng tôi, rất tin tưởng. Vì ông Tâm Xuyên đã nắm chắc 100% thắng rồi, mà ông Mai Chí Thọ cũng nắm chắc 100% thắng và nhất định chúng ta sẽ thắng.
0: Đúng 0 giờ ngày 26 tháng 1 năm 1960, dưới sự chỉ huy của trưởng ban quân sự miền Đông Nam Bộ, ta đã áp sát căn cứ, hình thành 4 hướng, đồng loạt tiến công. Do bị động bất ngờ nên địch chống trả yếu ớt, một số dựa vào công sự ở phía Đông Bắc chống trả, nhưng sau đó cũng bị tiêu diệt. Sau 3 giờ chiến đấu, ta đã hoàn toàn làm chủ căn cứ Tua 2, diệt 76 tên, bắt giáo dục, thả tại chỗ hơn 400 tên, thu 1.500 súng các loại, 25 máy thông tin cùng nhiều trang bị khác.
2: Thì lúc bây giờ súng của mình là súng kêu là ghẻ lở, là cóc cặn, là bởi vì súng mình chôn mà. Mình bảo quản không kỹ nữa. Thế thì bây giờ mình vứt súng lại. Mình lấy toàn súng của nó, là lúc bây giờ là súng hồi trưa vào tay là súng là bắn thanh một thôi. Nhưng bây giờ toàn là súng tự động của Mỹ không, rồi đại liên, trung liên, rồi có cả DKZ, rồi rất là nhiều, thì mình lấy được hơn 1.000 tù.
1: Trận đánh Tua Hai hiên ngang đi vào lịch sử kháng chiến chống Mỹ, trở thành phát pháo lệnh mở đầu cho cao trào đồng khởi vũ trang ở miền Đông Nam Bộ, đánh dấu bước chuyển từ đấu tranh chính trị sang đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị, cổ vũ quần chúng nhân dân dùng dậy đấu tranh, đánh mạnh vào hệ thống chính quyền cơ sở địch. Đó còn là tiền đề cho những trận thắng lớn của quân và dân ta ở miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Và cứ như vậy, Tám Cao đi vào lòng tin yêu của quân dân miền Đông.
0: Năm năm lãnh đạo, chỉ đạo phong trào cách mạng miền Đông Nam Bộ với vai trò bí thư liên tỉnh ủy đến bí thư khu ủy. Với tầm nhìn sâu rộng, nhạy bén, đồng chí Mai Chí Thọ đã cùng với tập thể khu ủy vừa tổ chức củng cố khôi phục hoạt động các tổ chức đảng, xây dựng lực lượng vũ trang, bố trí đội ngũ cán bộ chính trị, quân sự, binh vận, hậu cần. Lãnh đạo quân dân miền Đông vận dụng sáng tạo, linh hoạt, nhạy bén các chủ trương của Trung ương Đảng, Trung ương Cục miền Nam với những phương thức chiến tranh, nghệ thuật quân sự phù hợp, xây dựng cơ sở hạ tầng, đảm bảo nguồn lực tại chỗ và tiếp nhận nguồn lực chi viện của Trung ương, làm thất bại chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ ở miền Nam, tạo nên chuỗi chiến thắng rất đáng tự hào. Nối thông đường bộ từ hậu phương miền Bắc vào miền Đông, một trong cơ sở để hình thành đường chiến lược Trường Sơn, sau này là đường Hồ Chí Minh. Chiến thắng Phước Thành ngày 19 tháng 8 năm 1961. Chỉ đạo mở đường Hồ Chí Minh trên biển, nối thông ra miền Bắc, xây dựng bến Lộc An tiếp nhận vũ khí chi viện từ hậu phương lớn miền Bắc cho chiến trường miền Đông. Ngày 2 tháng 1 năm 1963, chiến thắng ấp Bắc làm nức lòng nhân dân và lực lượng vũ trang Đông Nam Bộ. Trong đó có đóng góp quan trọng của nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn, người được đồng chí Mai Chí Thọ và đồng chí Trần Quốc Hương đào tạo.
1: Vì đã được chuẩn bị từ trước, nên chiến thuật thiết xa dận, trực thăng dận của Hoa Kỳ đã bị các đơn vị quân giải phóng, dân quân du kích bẻ gãy trong thế trận làng xã.
0: Chiến dịch Bình Giã 1964-1965 góp phần đánh bại chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ

0: hoàn thành nhiệm vụ cao cả mà Đảng, nhân dân giao phó. Về với cuộc sống đời thường, đồng chí Mai Chí Thọ vẫn luôn quan tâm đến chiến trường miền Đông trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập chiến khu D, tháng 2 năm 1946, tháng 2 năm 2001, đồng chí Mai Chí Thọ đã trở về chiến khu D, thắp lên ngọn đuốc truyền thống trong lễ khánh thành công trình trùng tu tôn tạo di tích căn cứ khu quỷ miền Đông Nam Bộ. Với tình cảm sâu sắc, ông Tám Cao đã trực tiếp cố vấn chỉ đạo biên soạn lịch sử đảng bộ miền Đông Nam Bộ trong hai cuộc kháng chiến và chỉ đạo xây dựng, khôi phục di tích lịch sử căn cứ khu quỷ miền Đông thời kỳ năm 1960 đến năm 1965 tại Suối Linh, Mã Đà, chiến khu D. Dành thời gian thăm viếng đồng chí, đồng bào các dân tộc đã từng đồng cam cộng khổ với người chiến sĩ cách mạng Tám Cao.
1: Khôi phục lại những cái điểm di tích lịch sử này thì tôi thấy là rất cần thiết. Nhưng mà nếu nó chỉ có thể cần thiết, không phải đối với tụi tôi, phải không? Vì tôi là người trong cuộc mà. Nhưng mà chính là khôi phục cái để cho các cái thế hệ về sau họ thấy được cái lịch sử oai hùng của dân tộc mình.
0: Người miền Đông thương nhớ đồng chí Tám Cao, Mai Chí Thọ, lập đền thờ tưởng niệm ông cùng các đồng chí khu quỷ miền Đông Nam Bộ tại di tích căn cứ khu quỷ miền Đông Nam Bộ, đời đời nồng ấm tâm hương. Ngày nay, chiến khu D không chỉ là điểm đến lịch sử mà còn là biểu tượng giáo dục tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ. Chiến khu D, vùng đất của những con người thép, mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.

Sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, nhưng ông lại gắn bó với Nam Bộ như chính quê hương mình. Đó cũng là điều dễ hiểu, bởi dù ở bất kỳ nơi đâu trên giải đất hình chữ S, từ miền núi đến đồng bằng, từ thành thị đến nông thôn, tất cả đều là một phần không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam. Từ năm 1965, Tám Cao là ủy viên thường vụ, phó bí thư, bí thư Thành ủy Sài Gòn Gia Định, chính ủy quân khu Sài Gòn Gia Định, và sau đó giữ nhiều trọng trách mà Đảng, Nhà nước giao cho. Nhưng cho dù ông có công tác ở địa bàn nào, vị trí ra sao, vẫn sống dưới bầu trời Tổ quốc. Người chiến sĩ Mai Chí Thọ vẫn tiếp tục cống hiến hết mình vì lý tưởng cách mạng, vì mục tiêu thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ đất nước Việt Nam.

Ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay bèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki, tập hợp huy hiệu. Wiki, tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất. Còn phải làm bài tập đi chứ. Dạ. Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi? Gì? Biết rồi. Biến hình, biến hình, biến hình.

Wiki biến hình hoàn tất. Còn muốn chơi chút nữa. Công chúa mau, nó biến hình. Kaburia biến hình. Jiki, Jikirios biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Ây, công chúa ơi, bị người trái đất phát hiện là lớn chuyện đó. Sẽ rắc rối lắm đúng không? Họ sẽ phải lòng ta một cách thật say đắm. Say đắm, say đắm. Sẽ phải lòng ta. Thật là... À, công chúa ơi, nguy hiểm lắm. Jikirios. Vui quá đi. Hả? Đây là bánh gạo sao? Popo. Ha, bánh gạo biết nói sao? Popo. Người tên là Popo hả? Công chúa ơi, giờ không phải lúc để chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập hợp huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bá tước phàn nàn, phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Được nó. Nào, đi thôi. Ôi trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Siêu mẫu cự đà. Công chúa, hành tinh Wiki mở cuộc thi vẽ tranh cho trẻ em đấy. Wow, ta vẽ gì được nhỉ? Vẽ tôi đi. Không, vẽ tôi đi. Cả tôi nữa. Wow, hay chọn người mẫu trước nhỉ? Okiki, khỉ muốn trải nghiệm. Ôi, chóng mặt quá. Có người mẫu nào đứng yên, không cử động không? Để tôi giới thiệu bạn tôi. Cự đà. Cự đà ư? Wow, không cử động thật này. Ồ, người đau ở đâu sao? Không, tại tôi lạnh. Vì nhiệt độ giảm thì thân nhiệt của chúng tôi cũng giảm theo. Vì thế mới không thích cử động như thế này. Oh wow, nhanh hơn rồi. Chắc ánh nắng mặt trời chiếu vào làm thân nhiệt tăng. Tôi thấy sảng khoái quá. Thân nhiệt cứ lúc tăng lúc giảm thế á. Đúng rồi, vì thế chúng tôi mới được gọi là động vật biến nhiệt. Trên trái đất có nhiều động vật biến nhiệt giống tôi lắm. Đó là... ra rồi. Từ điển so sánh của Jikirios. Hay lắm, lâu rồi nhỉ. Động vật có thân nhiệt lúc biến đổi thế này lúc thế khác. Cá sấu, ếch và rùa. Vừa nãy anh bảo chọn người mẫu đúng không nhỉ? Tôi đẹp nhất lúc ăn đấy. Ăn xương rồng ư? Nhiều gai lắm. Dùng móng chân bẻ gai rồi ăn cũng được mà. Trông ngon quá. Ờ, của tôi cơ mà, trả đây. Không trả.
chia nhau cùng ăn cũng được mà. À, có cả cách đó nhỉ? Tôi một miếng, cậu một miếng. Thời cơ đến rồi. Ờ, xương rồng của tôi. Ăn xương rồng, xem ra các cậu sống khổ sở quá nhỉ? Đúng thế, vì vậy có nhiều bạn chuyển ra biển sống rồi. Là tôi đây, cự đà biển. Vì ở biển có nhiều thức ăn hơn. Tảo biển mềm tan trong miệng luôn. Sống ở biển nên khuôn mặt cũng thay đổi. Có cần so sánh không? So sánh, so sánh. So sánh khuôn mặt. Bên trái là cự đà biển. Ồ, mặt cự đà biển tròn nhỉ? Vâng, vì khuôn mặt này ăn tảo biển mới dễ. Còn có điểm thay đổi nữa, đó chính là... Tìm ra rồi, so sánh, so sánh. So sánh móng chân. Bên phải là móng chân cự đà biển, trông dài và cứng cáp hơn nhiều. Vâng, chúng tôi thay đổi để không bị trơn trượt trên đá. Cả hai đều có đuôi dài giống nhau nhỉ? Đúng rồi, đúng rồi. Đuôi dài là niềm tự hào của cự đà đấy. Wow, rất hợp làm người mẫu cho tranh của ta. Nào cự đà, tạo dáng thật đẹp xem nào. Xin lỗi, tôi hơi bận rồi. Nào, bảo trả xương rồng cho tôi cơ mà. Có đứng lại không thì bảo. Nói gì thế của tôi chứ. Ơ này này, hẹn gặp lại nhé. Caburia, tạm biệt. Tiếng trái đất là cự đà. Cabu, Cabu. Bài hát về động vật của Caburia. Nhấp nhô, nhấp nhô. Nhấp nhô, nhấp nhô. Thích thật, thích thật. Cự đà thích thật. Dài nhoằn, dài nhoằn, dài nhoằn. Thích thật, cự đà đuôi dài. Thích thật. Thích thật, thích thật. Cự đà, wow. Thích thật, cự đà, wow. Dài nhoằn, dài nhoằn. Cự đà thích thật. Hả? Gì vậy nhỉ? Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Hãy tìm chân của cự đà. Số 1 hay số 2? Số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Zikirius trả lời đúng. Caburia bị phạt. À, đúng rồi. Hình phạt à? Đúng rồi à. Caburia thích nhận hình phạt. Ồ, mở ra rồi. Wow. Ồ. Hình phạt tới rồi. Hình phạt, ta ở đây, ở đây. Đúng rồi, đúng rồi. Cao quá, nguy hiểm công chúa ơi. Hãy đợi tôi. Zikirius này sẽ bảo vệ người. À, vậy ta sẽ leo xuống. Ờ, công chúa. Ta ở đây. May quá, người đã leo xuống an toàn rồi. À, quả cầu kìa.

Ôi, cẩn thận đấy. Mông của tôi đau đến mức không nói nên lời. Có sao không? Ây da, đụng trúng rồi. Làm tốt lắm, Zigirius. Thật tuyệt. Không biết có bước đi được không? Đừng như vậy, kết thúc rồi. Ơ, à, lại đến rồi. Lại đến rồi. Gì thế? Đến rồi. Đây chính là con dấu Quy Ki. Nếu được ba dấu Quy Ki thì sẽ nhận được huy hiệu Quy Ki. Chúc mừng công chúa. Nhanh nhanh quay về thôi nào. Đúng vậy.

Nguy hiểm, Wiki thành công. Giỏi lắm. Này, ai tới kìa, biến hình. Wow. Bài tập xong hết rồi nè. Mẹ ơi, con học xong rồi. Một ngày nọ, ảo thuật gia hoàng thất rắc thuốc bổ não. Suri, ma suri, mắt con cốc, phân cá sấu, nước tiểu dơi, nhữ mắt của kiến. Đây chính là canh thông minh của Wiki. Khoan đã, không được để nước mũi của công chúa rơi vào. Không được. Cuối cùng, do tác dụng phụ của canh thông minh, Kaburia ngốc nghếch hơn 100 lần.

0: Rồi bây giờ chúng mình sẽ bàn về bộ kế sinh trang bảo cản nằm rồi để tụ tập lấy mà bằng bộ chính trị ban bí thư trung ương đảng mà bảo hàng cần kết kẻ bảo đảng trả được tắc lắc cơ bảo tụ tư ta lấy lao mình sẽ một cái đồng cái thật sản quân của bác lời bảo tụ tư kế sinh trang bởi bộ kế sinh trang bảo cản nằm rồi tập lúc nằm lập bộ chính trị ban bí thư trung ương đảng gờ xa lại đang gờ tòa thuần tài vào tập lúc nằm đồng đồng chí Nguyễn Đức Hiển cái anh khoa cần cái trẻ mình hạt đại lan cầm điều bảo phun trung ương cái anh khoa buồn mà bảo huỳnh thị chiến hòa các em khoa cần đồng bọn đáng trả được tắc lắc cài lăng cài mạ pro nào tiện nộp mạ pro là mò tùm đồng chí đào thế hoàng làm cần đồng cả xiêm lăng pro có đạo trung ương các em khoa bồi cả xiêm lăng isang green nhà cần đồng các em khoa cần đồng bọn đáng trả khoa cần đồng bọn mặt trận tổ quốc việt nam trả được tắc lắc biết thằng tùm đồng chí làm cần đồng kịch cài bọn đáng trả lời sẽ là hôm thao tiện nộp mà bỏ cả nâng kết cả bỏ đáng trả được tạc lắc lời ngã lấy hạt ra cả chăm xem cả giống lại đẹp làn gồm cả bạc lại mà hôm thao tiện nộp cả bên một lòng lưng lại cả xem lăng gờ tà xa lại nâng gờ tà đoà mừng bộ chính trị ban bí thư trung ương đảng lời hạt ra bỏ nằm lá xa ngã cùm thuôm bìm quốc phòng bỏm đi lại làm ngã bằng con đạt rốt bằng bỏ phân hòng bỏ tụ tươn mò và vết cả xếp rủ rạ này đòi bàn bất xa bằng trạch tốt con đạt rốt đảng viên mò rèm là sai hạ trầm trơn tiền nộ cập bên cờ lập bạc mừng đảng chà rầm cộng trình tòa bộ của chú hiệp bộ cả xem lăng tê xe tù tòa cần đồng bỏ cờ xa hệ tài lạc lời ngã cần đồng bỏ sàn chí e tòa cư chà rạ tạc lạc chào lạc hệ bế hệ mày tù hùm tạp bỏ tì ngã cờ cờ xa phàl mdị nà rầm ar mòm xìm cả dọa xì rìm lăn cả chá rủ tòa bàn bất xa bàn quay tòa bàn cả trạch tốt làm kèm kèm đi bỏ tùm kèm chà rạ tùn đi nâng đi kè dạ bỏ kèm làm thun tòa bò tòa bỏ năm mò mừng bỏ kè trạch tốt kèm luôn mse rạc lạc đẹp lăn kè tòa tù tòa bỏ bạ làm trái tù tòa bàn bỏ năm hạt rạ bỏ ngã cài dòng lẹ hồi nó bắt bài dọa cờ bỏ trút lọp lút lòi bò xa bà này tù tòa bỏ tòa bàn này kè bắt hế nó bắt cầm pha bè rụm tân tùm tà phân mừng kè nụ kè nạ ru mòi bè lòi bò bài tù hì mạp lùi kè bắt bỏ chúc lê lăn kè tùm hạt rạ bỏ mò bà vết bò tù tùn bộ rầm tê nộp mà bỏ đồng chí Nguyễn Đức Hiển các em khoa cần đăng cái trẻ mình hạt rải làm cả làm điều bộ phân trung ương các em khoa buồn mà bỏ mồ tuổi tốt lập lý mà mừng bộ chính trị ban bí thư trung ương đảng bộ đề cài cơ cơ tên mở trà đặc lắc làm bộ xe đồng cà cài trẻ lan đồng chí kiệt ca chà mà ra cam pa prak yoa cơ cài cơ sul men pa yom nek mà bỏ mồ rau cơ nâu cơ nắc cơ chấp nâng yom rau lý mồ rau cài mà bỏ lại đan lý mồ rau biết thọ nên lo mà tụm hạt đào bọ yo quốc yo yo giặc thêm nuôi vịt mà bọ mình trút cha rắc lại luyện áp lui mà hạt đào bọ prong mình xem cả tụm nục nâng ngàn cả trăm nâng thân con nục nà tua cái bé e tem quốc mình biết cả nâng thà bọ luyện yo si hạt trăm tuần lên nâng ru cả tụm cả nâng thà bọ con nục nà cả nâng bọ tụm gram niệm play và yo cả trăm nâng bọ cả nâu cả nắc làm cài mà bọ bị la cơ cần nâng kết cài bọ đáng trà được tắc lắc đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa các em khoa cần nâng bọ đáng trà tổ mạ tướng kèm qua bắt sắp mọi người buồn cần xem lòng rồi tuổi tuất lọp lì mà giao cơ cần nâng cần xem lòng bọ cần nọ cần nâng bọ đáng trà mừng qua biết thằng tướng cần nâng thà được bọ ngắm cả tuổi trình tuấn rạm ả lười hết rạng làm ngát lạ bỏ tụ tươn lười ngã hơn lại lạ tướng lại đẹp lan cuồn cả bắc đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa lọt trung ở cao của trung ương rùm xe kè đẹp lan làm kè lưỡi ngàn tùm hạt rằm trôn kè cấp bạm đùi mà bọa mừng chà cơ kè tập pha gửi mà bọa chào nâng tùy ngã bỏ nít không cờ xa chàng bìm gốc lệ nâng thâu mừng con nạ trú bất thọ năn đề cả tăng kè kè lòng bọa con nọa kè rù bà mừng cờ chà rập bìm bịt rằm xe rùm kè tùm kè đẹp lan gồn cấp bắc làm bọa chúc lê lan cơ lưỡi ngàn tùm hạt rằm bọa rụm tầng phôn đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo làm cần đăng kết cài bọ đảng cha các em qua kết cài cần đăng bọ sàn chị ở cha đặc lắc các em khoai bồi mà bọ mồ sê rốt lau mừng cần đăng bọ đảng cha bọ nào cả xem lăng bọ chiu nô chúc lê lan gặt lau hạt đã bọ lan tầng có tôi hàng e cả sĩ
1: loài sức lệ bệ thầu mừng tím xạ val hạt đã bọ lan tầng có tôi hàng e cả sĩ cái trệt li cái trệt tuy an buồn phòng tiêu hòa đáp trụ rạn em bè chào lê hấp lốt lau kilo mét lần lê chục ly mô tù bàn bụi mà quạch bạc trịch tu tươm xạ văn lạc bình ngã lê rạ mạ ar mna chiều nô rù bè kà tươm nươi bè mạr bè chào lan kà bà rụm tăng hằng trạp rõi lan tăng kà tòi hàng e kà xê kà trịch tư kà bàn ăn hải trụ rạn em bè chào lê e bè kà chú kilo mét mkra mô tù bàn bụi xạ văn quạch nằm bụi nằm trịch tu tươm kà năng thảm bà lạc xêm kà tươm tà bà kùn kà bạc đi mà bọ ngậm cà rạm ar bè chèo lần tuốc loài sức lại bị thầu mừng tướng xạ văn anh trả bởi làn tầng của tôi hàng ẹc ở xí cơ trách lì trích tuy an buồn bỏng tì hòa đáp trúc ra này bè chào lê lúc lâu cơ lô mét lần lê chục hà lì màu tù bàn bố em mà quạch bạ trịch tú mừng cơ lại cái xem lăng đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo cái em khoa kích kè cái nòng bỏ sang chế ẻ chà ẻo lạch tùm xạ văn đi mà bỏ mạng lưng chiêu nô bạc lăn bít hằng năm tôm bằng blue ram hằng ni buồn sang mar ham thau klai le lan kun ka pak pem serum tlai
0: kanam pra sang ram ar le dam tom jat jar tak lak mrom kom ching klem puom yeung preh ram puom ni ko phoh de ram ra nem to katleun lam tom klai pe luong kel klop la kring val thun ram toe po dop lhi ma toe po dop lhi nam nao ka bin mo dong chi do thai phang kai ang khoa hoi do nhân san char e nyun buon ya kai ang khoa kanam pra sang chi achar thôn hẻm tuổi bò đập lưỡi mà tuổi bò đập lưỡi nằm bầm tôm chót chà đặt đắc lắc mò bò vật lưu bò tụt tưng gật lươn làm tôm cày bì lông cồn la lại đàn kring val hay ta hay đi làm cày bì lông rồi hạt hẻm thau cồn la đắc lắc mò sẹt tụt lọp bạ bò khram bùm đi mò lọp bò khram bùm đi đục mồ sa đập lưỡi sa bò khram bùm đi mồ toa lọp lọp bạ bò khram bùm đi đục mồ lao lại nay mà lưỡi nằm bò khram bùm đi đi ai ลำแกลกระเซียมดำเล็กมรากระกันเนาดักลักมอนำหาดรับรอบาไปลงเกลกลมลามอซาปกครามปุ่มดีดุกมรซาซาปกครามปุ่มดีดุกมรดเล่าและนันตลอปกครามปุ่มดีดุกมรปะบอนิกตัวหาดรับรอบมอเวดได้แอมาโอลิมปิกกับซูลเมนและนำกรามจริงกระดับหนึ่งมราตาดลงรงลันไวโกทนตัวไอโบดอบลนำเตเซอุนหานกวกลำต้มกระหลับชื่นกระกันเนาหมอดลอยจัวได้รำพระเตดักลักมารามุดทำไมปวดไปลงกลมลาไปกับนาไปลงโอลิมปิกแหลมเป็นกระแกนเน่าทนตัวบอดอบลุ่นน้ำมอสปันจวดได้มารำปุ่มดีลำไกลไปลงโอลิมปิกแหลมต้อนหัดได้รำพระกลมลาเบตอนนั้นหัดได้รำพระจารตักลักเลาะมอปวัดลูปตุตื่นลำไกลไปลงหัดได้รำพระหัดได้รำพระห้องหัดรำเป็นก่อมกราบรอกนวะมารำปุ่มดีจวดกตาสำไลหัดได้รำพระเกิดเล่ากลมลาไกลไปลุ่มต่อแรมปราเกรียมแกงลันจาร์และนันไกลดับปีนบนสร้างสาระเกิดเล่ากลมลาไกลไปลุ่มเกรียมแกงไกลดับปีนารวยปัตลาเมลันโคลงไกลไปลุ่มงาปิมมัวตวนหอกเวียดนามและนันโอลิมปิกเรดหลับลุ่มลันปะ กนุ่งพร้อมตมปลอมแตกงะหลอกมากนุกนามกวบเป็ดต้องกนุ่งเปราะหลอกมาและนันฟาจิงกัจจาระตักลักมกวบจีนลักไกลกับเป็นกับเปราะปลามจีนเสาเรียงโยกวบพงยานติปิมลิและนันยับหองไกลจนบาชีกะลาจาร์ตาจีงาว
1: นกปลาเสาเรียงลำกลุ่มลาจาร์หมอลำโปรตัวไอตุ๊กอิบเอาเฮตตาร์รวยวิทย์นางไอเป้ตัวไอกลักตันลำกระจุ่มนันโกทนในเวียดนามเปียเซและกาลาจาร์ตาจีเงาปะตุ๊กตุปันปลุกลอยไอเป่าตันเสาเรียงรวยวิทย์ตุปันไอตุ๊กไอมาไอกลักกระจุ่มไอตุ๊กไอเป่าดอลลาร์มีดิเราปลุกแสกเจ็ดตุ่มกะวึกในทุนที่กลุ่มทุนนางไอหมอไอเป้ปะไกลดอลลาร์มีเบต้าปิดทางไกลดิกยานมาร์บระเสาเรียงลำจารลักมอลูมะกลายกุนกะปักดีกริงไตเงวนกลายยันเตรียมแดกคงสวยร้อยกับบ้าแอจวาลำยันคงงะชัดกะนาเล่นอันงาเสาเรียงปีหาจันเอเงายันงะเอลูมงะอันเตรียมโพเล่นอันหมอกลายลัดบังหนังงะปีทางยันอันเตอหมอจักกลายโจจวนมึงตึมนกรุยปลายบรึรอยบรึเกลเห็นมะมึงทนตัวไอปอตปลุกปะตัวระในตรงกัวคนเท่าเละกระจุอินตุนำปลุกสาคือเสาเรียงมึงเวียดนามอมอมอลอยงะจักขดำจนกลายดับนางหนึ่งบังหัวตินอกกระบินพงเปลาลัดประเสาเรียงจังปิมดิ้งมึงดิกยารปูปรองนกปลาปูงาฤวิทเล่นอันดินังจักปูกรอจอมกะกริงปลาปิโยกบหังยันไอเตมอยับแอกริปิเลโยนังแปมโกมตืมกระดับนังกริแอมเก็ดเกรมบัวนิกแจงปิมดิงอินทีกาประลายงะอดัมจุนเกรมแกงไกลตัวจักและนันตุยตัวพุนอาคาปวกรอ
0: ลวยงะแกลมอักเสาเรียงดักลักทนเตยปอดอบลนำมรอในติตาชุนปรังตันอันสากรงไปก่อนจริงละเรียมอักทารกรมหนึ่งบังดมจวนาสากรงไปทนเตยปอดอบลนำบีมก็พ่องนกเขิมตามหนึ่งชิมเนียมหนึ่งโอกบและดันตุ้มตามหนึ่งหลอมาตุตื่นหมอลำสะดมปรองไอตาไฮตี้บังเรียมอักเมา กลายเป็นลงกระโดมุ่งเปี่ยมแซมกับกันฉิมดังจวดกตาแซมไล่ลับบุลจากอักเบ็ดทองสังเจอฉิมเนี่ยเฮิมตาตุ้มตามดังโอโก้และนำดังทั้งหล่อมาตุ้นตื่นจากกันกรงป้าจิงซาลำตุ้มเกรงปลาโซเรียงพ้นเมืองแกรตักลักในจิงเกรงลันจ

lần đầu tiên bước vào không gian nhà giải ED, nơi nghệ thuật và đời sống hòa làm một. Bạn không chỉ đến xem, bạn đang thực sự sống trong những lát cắt di sản. Từ 17 đến 19 tháng 8 này, tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, hãy cùng chúng tôi đi xuyên không gian, nơi sử thi, tiếng chiêng và bếp lửa kể câu chuyện về sự tiếp nối. Nhà giải show

0: Thì ra anh lại ngồi ở đây à? Anh làm tôi chạy đi tìm anh mệt hết cả hơi đấy.
1: Cả biên chăn ăn đâu đầm lên là anh sẽ bị bắt giam hoặc bị trục xuất vì làm gián điệp cho công an Bắc Việt.
2: Có lớn bằng việc tôi phá cơ sở sản xuất thuốc phiện của các anh không?
1: Anh dữ liệu như thế nào?
2: Tôi không biết. Anh nghĩ tôi nên thế nào?
1: Hay là anh chuẩn đi trước cùng tôi đi, trước khi anh bị trục xuất.
2: Cùng anh?
3: Tôi đang đệ đơn xin về lại Sài Gòn. Tôi cũng mệt mỏi quá rồi.
2: Nếu tôi trốn đi, đồng nghĩa với việc tôi cũng có tội.
3: Dù anh chọn phương án nào, ở chiến tuyến nào, tôi vẫn sẽ luôn là một người bạn của anh.
2: Cảm ơn anh. Tôi tin điều đó.
3: Chính trường trên toàn Đông Dương đang rất hỗn loạn. Việt Nam Cộng Hòa cũng không ngoại lệ. Tôi hỏi thật nhé. Nếu khi tất cả mọi sự đã

0: nháo nhào lên. Anh chọn con đường nào?
1: Đã nháo nhào thì chọn lựa gì nữa?
0: Sự điềm tĩnh của anh nhiều khi khiến tôi cảm thấy ngờ ngợ. Thật ra thì anh là ai?

0: Anh là bạn của tôi bấy lâu nay mà không biết tôi là ai ư? Tôi là một người có gia đình nheo nhóc, là bạn của một số người, trong đó có anh.
1: Anh luôn tự dấn thân vào những hiểm nguy. Vì cái gì vậy?
0: Việc tới thì làm thôi. Nghề nghiệp chúng ta, mỗi bước đi đều nguy hiểm. Chấp nhận thôi.
2: Nghề nghiệp của chúng ta, tôi thì luôn làm tất cả mọi việc vì bản thân tôi, không vì ai cả.
1: Nhưng còn anh ấy,
2: nhiều lúc tôi luôn tự hỏi, anh dấn thân vì điều gì? Nếu vì gia đình mà anh coi là nheo nhóc đó, thì chắc chắn là anh phải dừng chân tại văn phòng thủ tướng, nơi có lương cao nhất và lại rất bình yên.
0: Về điều này, anh nói đúng. Nếu chỉ để tồn tại, thì không cần lao tâm khổ tứ như tôi. Nhưng ý nghĩa sống của mỗi người khác nhau. Về điều này, khó nói lắm.
3: Thần thanh, thần đô lên, sơn thần, gặp mời hệt việc của Hoàng Can.
4: Xin anh cho biết tên.
0: Hãy gọi tôi là Nguyễn Thành.
4: Bí danh của anh là gì?
0: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lai.
4: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
0: Với dạng câu hỏi này, thì anh là người trả lời. Vợ tôi là người Lào, nhớ gia đình, nhớ viêng chăn.
4: Nhưng anh là người Việt cơ mà.
0: Người Việt không coi tôi là người bình thường. Tôi là tội đồ sống trong nhục nhã. Tôi có thể chịu đựng về những gì mình gây ra, nhưng vợ con tôi vô tội. Họ có quyền sống bình yên.
4: Hiện tại, anh có đang nhận nhiệm vụ của công an Bắc Việt không?
5: Sao?
0: Cộng sản tịch thu tài sản, tống tôi vào tù. Vợ con đói khổ, tôi không nghĩ là có thể tha thứ cho họ. Huống chi là làm việc cho họ.
4: Anh là tình báo Bắc Việt, có đúng không?
0: Không bao giờ. Nghe đến chữ cộng sản, máu trong tôi muốn sôi lên.
4: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
0: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
4: Tại sao?
0: Khi ở Vinh, hắn ỷ mình là công an, gây không ít phiền hà cho tôi.
4: Anh có đàn em, sao không dạy cho hắn một bài học?
0: Đàn em của tôi, chúng cũng muốn hoàn lương như tôi.
4: Vậy họ đâu rồi?
0: Chết hết rồi.
4: Vì sao chết?
0: Vì bảo vệ gia đình tôi, ngay cả công an Bắc Việt. Và kẻ thù cũ của tôi cũng dồn đuổi tôi.
4: Anh là người của công an cơ mà, sao họ lại truy sát anh?
0: Công an mà đi buôn lậu, bắn chí chết với công an sao? Để làm gì?
4: Để tạo vỏ bọc, làm tình báo Bắc Việt có đúng không?
0: Anh có bắn vài người CIA trước khi vào làm không?
4: Xin lỗi, tôi là người hỏi, anh trả lời và đừng hỏi lại.
0: Vâng.
6: That's enough for today. Seems like I'll have to personally prepare a new set of questions for next time.
4: Khi làm ở văn phòng thủ tướng, lương của anh bao nhiêu?
0: 20.000 kíp.
4: Vậy khi mới về DNC, lương anh bao nhiêu?
0: 6.000 kíp.
4: Tại sao anh lại từ bỏ một công việc lương cao để sang làm một nơi vất vả hơn mà lương thấp hơn đến 3 lần?
0: Thứ nhất, tình hình chính trị ở Lào không ổn định, hay bị đảo chính. Tôi làm ở DNC, tuy lương có thấp hơn, nhưng mà có điều kiện bảo vệ gia đình tôi khi có biến. Thứ hai, nghề cũ trước đây của tôi cũng là cảnh sát, nên yêu nghề và thích mạo hiểm. Điều thứ ba cũng là điều quan trọng nhất. Tôi vốn là nhà buôn, nhờ buôn bán mà tôi giàu có, nên sẽ vận dụng kinh nghiệm này. Nhưng không phải là buôn lậu nữa, mà là buôn người. Tôi giúp cho sếp tôi thành công, thì anh ấy sẽ không quên.

0: Đây là số điện thoại của Kina. Người sẽ đón Siêu và vợ con ở Pháp, sau đó sẽ đưa đến nơi vợ con tôi sinh sống. Tôi biết Siêu chả ưa gì người Pháp cả, nhưng có lẽ đây là điều tốt nhất tôi có thể làm cho Siêu trong lúc này.
1: Nói như vậy, đại tá sẽ không đi. Đại tá không đi, sao bắt tôi phải đi? Tôi là một người lính, sẽ không bao giờ từ bỏ vị trí của mình và cũng không bao giờ rời xa chỉ huy của mình. Trong trường hợp này, anh mới là người phải ra đi.
0: Siêu nói như thế có nghĩa là Siêu không đi. Siêu không đi có nghĩa là vợ con Siêu cũng không đi.
1: Anh cũng biết tôi sẽ không bao giờ rời xa gia đình của mình.
0: Chúng ta là người lính, có thể sống chết vì lý tưởng của mình, nhưng tại sao lại bắt vợ con phải sống chết theo chúng ta vì một cái điều mà không liên quan gì đến họ? Đừng vĩ kỷ như thế. Siêu không đi, nhưng phải để vợ con mình ra đi chứ.
1: Giống như anh đã từng nói, mỗi chúng ta sẽ có một cách hy sinh riêng của mình.
0: Trường hợp này không có mẫu số chung. Nội trong 3 ngày tới, quân phát hết sẽ tràn ngập Viên Chăn. Siêu, hãy coi như đây là mệnh lệnh cuối cùng. Tôi yêu cầu Siêu có nghĩa vụ phải chấp hành.

0: Tôi đoán trước Siêu sẽ chống lại tôi.
1: Không, tôi chỉ chống lại một nửa. Vợ con tôi đã bay sáng sớm nay. Cảm ơn anh.

0: Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho người xuất sắc đã phục vụ chính phủ Hoàng gia Lào bằng cả trái tim.
1: Thưa đại tá, tôi xứng đáng sao?
0: Siêu xứng đáng.
1: Cảm ơn đại tá.
0: Rất có thể sau ngày hôm nay, tôi và Siêu sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Tôi có thể hỏi thẳng Siêu một câu, Siêu có thể trả lời hoặc im lặng.
1: Dạ vâng, thưa đại tá.
0: Tất cả những lời đồn về Siêu đều đúng sự thật, đúng không?

0: Siêu là một trong những điệp viên hoàn hảo nhất từ trước đến nay mà tôi đã từng biết. Thể chế của chúng ta đã sụp đổ. Tôi đã mất tất cả. Và Siêu chính là một trong những nhân tố đã khiến cuộc chiến bí mật của Lào bị phá sản.
1: Có thể lời anh vừa nói là thật, nhưng ít ra trong cuộc chiến nhiều cạm bẫy này, tôi vẫn luôn giữ phẩm chất của một người lính. Anh coi tôi là một điệp viên hoàn hảo ư? Không, những người phía sau tôi mới là điệp viên xuất sắc. Anh là một trong số đó.
0: Tôi không thể hiểu cái nghề tình báo này có gì hấp dẫn mà khiến Siêu phải lao tâm khổ tứ vì nó đến như vậy. Một cái nghề mà thân chủ duy nhất là chính phủ. Còn đối với tất cả, từ gia đình, bạn bè, đều là bạc bẽo và dễ hiểu lầm.
1: Đúng, đó là nghề bạc bẽo và dễ bị hiểu lầm. Vì khi thành công thì không được quảng bá, còn khi thất bại thì sẽ liên lụy đến chính bản thân mình, cộng sự và vợ con. Có nhất thiết phải đem những điều có thể là thật, có thể là trò chơi để dò xét nhau,

0: cảnh chỉ có tôi và anh. Anh là người quân tử, là người anh em. Vì lẽ đó, tôi có thể làm tất cả, kể cả đổ máu để cứu anh.
1: Ý của Siêu là gì?
0: Mạng sống của tôi và anh lúc nào cũng có thể bị lấy đi. Chúng ta đã trượt khỏi đường băng khá là xa, xa đến mức không thể nào quay trở về chính mình. Nhưng ở xung quanh chúng ta còn có những người khác. Đừng tước đi cơ hội quay lại của họ. Chúng ta vừa mất Sa Vang vì chống lệnh di tản, và sẽ mất thêm nhiều người nữa đang quyết tâm ở lại nếu anh vẫn không chịu rời đi ngay bây giờ.
1: Sao? Bây giờ đến lượt Siêu yêu cầu tôi trốn đi à?
0: Món quà này coi như tôi đã nhận. Giờ thì anh cầm lấy. Nó sẽ có ích cho anh khi nước cờ tàn. Giờ thì anh thay đồ đi. Tôi đã sắp xếp cho anh một người thành thạo vùng biên giới Lào Thái. Anh sẽ đi bằng đường bộ, và từ đó có thể bay sang Pháp định cư cùng gia đình anh và bảo vệ vợ con tôi.

ประตูของทิศทาง3มงมีอาวุธหยุดวางปืนลง

giám đốc Nguyễn Hữu, người anh ruột thịt của em. Anh đã bắt em hứa phải trở về gặp anh. Nay em giữ lời, nhưng anh thì không. Anh đã không chờ để đón em về. Vậy thì lại một lần nữa, mình đành uống rượu biệt ly.

0: Bác Thành à, bác có muốn cháu nhắn ai không ạ?
1: Bác không ổn rồi phải không?
0: Dạ không ạ. Vì cháu nghĩ là bác gặp người thân, bác sẽ vui hơn và sẽ mau khỏe hơn đấy ạ.
1: Bác 90 có lẽ rồi, sống cũng đã đủ. Cái gì cần làm đã làm xong.
0: Đã gọi xong Pháp chưa?
2: Dạ.
3: Oui, je t'écoute. Vâng, tôi Sarora đây.

0: đồng chí Nguyễn Thành.
1: Anh cứ gọi tôi.
0: Đồng chí Nguyễn Thành, tôi là Thiếu tướng Phan Đà, Cục trưởng Cục Tình báo, thay mặt cơ quan đến thăm anh đây.
1: Đồng chí, tôi đã chờ đợi tiếng gọi này từ lâu rồi.
2: Thưa đồng chí Nguyễn Thành, tôi xin thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, thay mặt đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, đọc quyết định phong cấp bậc hàm Thượng tá Công an Nhân dân cho đồng chí Nguyễn Thành. Đồng chí là một trong những cán bộ tình báo xuất sắc của lực lượng Công an Nhân dân trên trận tuyến thầm lặng. Đồng chí đã hy sinh cho Tổ quốc, chấp nhận im lặng đến cuối đời để phục vụ công tác bảo mật tuyệt đối an toàn. Thưa đồng chí,

0: đã gọi cho con gái của đồng chí Nguyễn Thành chưa?
1: Dạ, báo cáo, tôi đã gọi rồi, nhưng thế này thì không kịp nữa rồi.
0: Sao muộn thế?
1: Báo cáo thiếu tướng, tuần trước tôi đã xin phép đề nghị được gọi cho chị ấy.
2: Nhưng bác Thành nói,
1: gặp bây giờ tôi biết nói gì với con.
2: Rồi bác còn nói, tôi chỉ gặp bác con tôi khi có đồng đội của tôi ở bên cạnh.
0: Đồng đội của đồng chí này, thế là chúng tôi đã đến chậm. Xin lỗi đồng chí.

0: con biết cha đã là ai trong quá khứ. Trong hoàn cảnh những hiểm nguy đang rình rập chính mình, cha đã bảo vệ tốt nhất cho mẹ con. Cả gia đình ta đã trải qua bao nhiêu sóng gió, nhưng con học cách kiên định của cha, con học cách im lặng của mẹ. Mẹ đã đem tất cả những gì mình biết đi xa. Cả gia đình ta, nói cho công bằng, đã chia sẻ cùng cha những ngày tháng hiểm nguy ấy. Vì lý tưởng, vì nhiệm vụ, cha đã im lặng, ngay cả lúc cô đơn nhất, ngay cả lúc cận kề cái chết. Con kính trọng lý tưởng của cha.
1: Nhưng cha cứ tin thế này, cha sẽ không bao giờ đơn độc.

các đồng chí của tôi đã dâng hiến đến tận cùng cho Tổ quốc, cả sự bình yên của gia đình, cả tên tuổi, thân phận của chính bản thân mình. Tổ quốc và toàn ngành xin được tri ân các đồng chí

giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối trên kênh DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình hôm nay thứ ba ngày 18 tháng 8 năm 2026 sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Đoàn kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh họp báo cáo tiến độ triển khai kế hoạch 100 ngày tập trung tháo gỡ điểm nghẽn và nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.
0: Tạo sự đồng thuận trong sắp xếp trường học.
1: Làm sạch mã số thuế góp phần minh bạch môi trường kinh doanh.
0: Trải nghiệm vườn sầu riêng mùa lễ hội.
1: Nổi bật ở phần tin thế giới, Israel xiết quyền phê duyệt các chiến dịch quân sự.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Sáng nay, ngày 18 tháng 8, Đoàn Kiểm tra Giám sát số 235 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có buổi làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk về công tác cán bộ trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí Nguyễn Đức Hiền, Phó trưởng Ban

0: về triển khai xây dựng công tác cán bộ trên địa bàn phường.
1: Các đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng ban chính sách chiến lược Trung ương, Phó trưởng đoàn, Y Giang Grenier Cần Nơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk chủ trì buổi làm việc.
2: Phường Thành Nhất có diện tích tự nhiên 32,17 km2, đảng bộ phường có 1.737 đảng viên. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến nay, đội ngũ cán bộ và hệ thống chính trị tại phường đã vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thời gian qua, đảng ủy phường quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương và cấp ủy cấp trên về công tác cán bộ. Cấp ủy địa phương chủ động tự kiểm tra, giám sát toàn diện, cụ thể hóa các chỉ đạo thành chương trình hành động sát thực tế nhằm xây dựng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới. Các khâu tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện đúng quy định, dân chủ và công khai, đánh giá cán bộ hàng năm đi vào thực chất, lấy sản phẩm cụ thể và tinh thần phục vụ nhân dân làm thước đo. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng ban chính sách chiến lược Trung ương, Phó trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 235 ghi nhận nỗ lực của địa phương trong việc vận hành ổn định bộ máy, đảm bảo quy trình công tác cán bộ và chấp hành nghiêm kỷ luật đảng. Đồng chí Nguyễn Đức Hiển chia sẻ với những áp lực thực tế ở cơ sở liên quan đến việc kiêm nhiệm và bất cập về định mức biên chế, đồng thời đề nghị đảng ủy phường Thành Nhất tiếp tục ra soát, hoàn thiện báo cáo, làm rõ thực trạng đội ngũ cán bộ cùng các điểm nghẽn về chế độ chính sách và quy trình phối hợp. Đoàn kiểm tra giám sát ghi nhận các kiến nghị của địa phương để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét tháo gỡ nhằm hoàn thiện thể chế và tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ cơ sở yên tâm công tác.
0: Chiều nay, ngày 18 tháng 8, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc chủ trì hội nghị toàn quốc triển khai kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026.
1: Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 34 điểm cầu Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố.
2: Tại hội nghị, Bộ Tư pháp công bố kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026, phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về hiến pháp và pháp luật trong kỷ nguyên số trên cổng pháp luật quốc gia, triển khai chương trình Gương sáng pháp luật năm 2026. Cuộc thi tập trung vào những nội dung về hiến pháp năm 1946, hiến pháp năm 2013 và các quy định sửa đổi bổ sung pháp luật mới ban hành có hiệu lực trong năm 2025-2026, cùng các vấn đề về chuyển đổi số, định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến, bảo vệ dữ liệu cá nhân, giao dịch điện tử, trí tuệ nhân tạo và tài sản số. Chương trình Gương sáng pháp luật năm 2026 sẽ lựa chọn, bình chọn và vinh danh những cá nhân, tập thể tiêu biểu trong công tác xây dựng, thi hành và phổ biến giáo dục pháp luật. Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam dự kiến tổ chức trong tuần đầu tháng 11, kết hợp vinh danh Gương sáng pháp luật và trao giải cuộc thi. Tại Đắk Lắk, ngành tư pháp tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai các hoạt động đúng tiến độ, đúng quy định, thiết thực và hiệu quả, đồng thời đánh giá nhân rộng những mô hình, cách làm phù hợp, góp phần đưa pháp luật đi vào đời sống. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và tình hình thực tế. Trong đó, chú trọng phổ biến pháp luật đến cán bộ công chức, người lao động và nhân dân, lựa chọn nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả. Đồng thời, các hoạt động phải bảo đảm đầy đủ điều kiện theo quy định pháp luật, có kế hoạch cụ thể, xác định rõ nội dung, thời gian và tiến độ thực hiện. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và đưa Ngày Pháp luật Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.
0: Chiều nay, ngày 18 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch 100 ngày nhằm tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.
1: Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp, tham dự có lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh.
3: Thực hiện kế hoạch 100 ngày tập trung xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số, các cơ quan đơn vị trong tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, ban hành văn bản, đôn đốc, đồng thời báo cáo tiến độ và cung cấp số liệu, minh chứng, kết quả thực hiện. Đến ngày 15 tháng 8, một số nhiệm vụ cơ bản đã hoàn thành, tập trung vào các nội dung như hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hỗ trợ nhân lực chuyển đổi số, bảo đảm an toàn thông tin, rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, số hóa hồ sơ, cấp kết quả điện tử, mua sắm trang thiết bị đầu cuối, phân bổ và giải ngân kinh phí. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, yêu cầu việc thực hiện kế hoạch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số phải bảo đảm cụ thể, thực chất và hiệu quả.

0: đồng chí đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, triển khai hiệu quả chính sách về nhân lực chuyển đổi số, quan tâm đầu tư, mua sắm thiết bị đầu cuối, sử dụng phần mềm có bản quyền, nâng cấp các thiết bị phục vụ công tác an ninh, an toàn thông tin và đẩy mạnh triển khai các ứng dụng quản lý theo từng lĩnh vực chuyên ngành.
1: Không để học sinh nào phải bỏ học vì lý do kinh tế, khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên và cắt giảm hồ sơ, sổ sách, công việc hành chính không cần thiết đối với nhà giáo là những yêu cầu trọng tâm tại chỉ thị số 25 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành về nhiệm vụ năm học 2026-2027.
0: Với chủ đề đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh hướng tới xây dựng nền giáo dục công bằng, chất lượng, thực chất, lấy người học làm trung tâm, lấy kết quả thực chất, sự tiến bộ của người học và niềm tin của nhân dân làm thước đo. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu hoàn thành việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Việc sắp xếp phải gắn với cơ cấu lại mạng lưới, trường, lớp, tổ chức bộ máy và đội ngũ nhân sự. Trong phạm vi biên chế được giao, các đơn vị địa phương tổ chức tuyển dụng đủ giáo viên theo quy định, khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ ngay từ đầu năm học 2026-2027. Tỉnh cũng yêu cầu hoàn thành giai đoạn 1 các trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới và xã Erok trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Nghiên cứu chính sách hỗ trợ thu hút giáo viên đến công tác tại vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới. Cùng với nâng cao chất lượng dạy và học, các cơ sở giáo dục chủ động phòng chống bạo lực học đường, ma túy, thuốc lá điện tử, vi phạm an toàn giao thông và các nguy cơ trên môi trường mạng, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, hạnh phúc, thực chất và trung thực. Thưa quý vị và các bạn, sắp xếp lại trường học là chủ trương lớn nhằm tinh gọn đầu mối, sử dụng hiệu quả nguồn lực, nâng cao chất lượng giáo dục.
2: Tại xã Even, cùng với xây dựng phương án phù hợp thực tế, công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong cán bộ, giáo viên, phụ huynh và nhân dân được đặc biệt chú trọng.
3: Năm học mới bắt đầu cũng là thời điểm mạng lưới trường lớp tại Even có những thay đổi. Từ 13 cơ sở giáo dục theo phương án sắp xếp, xã còn 6 cơ sở, giảm 7 trường, tương đương 53,8%, gồm 2 trường mầm non, 1 trường tiểu học, 2 trường trung học cơ sở và 1 trường tiểu học và trung học cơ sở.
4: Thì cái phương án cụ thể của xã xây dựng là tại phương án số 10 là giảm được 53,8%. Về cái việc mà khoảng cách cự ly ảnh hưởng đến các cháu đi học á, thì cái phương án của xã xây dựng là hoàn toàn không ảnh hưởng đến cái việc các cháu đến trường.
3: Với những thay đổi trong sắp xếp, các cơ sở giáo dục công lập sẽ đặt ra những yêu cầu nhiệm vụ mới trong công tác chuyên môn, phân công nhiệm vụ và phối hợp giữa các điểm trường. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bày tỏ đồng thuận và sẵn sàng thích ứng để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm học mới.
5: Nhiệm vụ của giáo viên vẫn là giảng dạy cho học sinh, thì đấy là nhiệm vụ chính. Thì dù ở đâu hoặc là chủ trương thì giáo viên vẫn là dạy học ở nơi đấy, nên là chúng tôi rất là yên tâm về vấn đề này.
6: Bước vào năm học mới ngày 5 tháng 9, có thể là các em đến trường không ảnh hưởng gì cả. Thì đây là một cái vấn đề mà chúng tôi xác định được cho mình. Và khi mà có quyết định và khi được phân công nhiệm vụ thì chúng tôi sẽ vận hành làm sao nó trơn tru.
3: Thời gian qua, các trường đang tăng cường thông tin tuyên truyền, giúp phụ huynh nắm rõ những nội dung liên quan trực tiếp đến học sinh. Từ các cuộc trao đổi tại trường đến nhóm Zalo của từng lớp, thông tin được chuyển tải cụ thể, dễ hiểu, giúp phụ huynh yên tâm trước những thay đổi trong sắp xếp trường học.
7: Em cũng được nhà trường thông tin là về cái đổi mới này, thì nói chung con em thì cũng vẫn học ở trường chính, và các giáo viên thì cũng đầy đủ, thì em cũng rất là yên tâm.
3: Khi chủ trương được thông tin đầy đủ, những băn khoăn được lắng nghe và giải đáp sẽ tạo sự đồng thuận trong thực hiện. Đó là nền tảng để xã Even bước vào năm học mới với tâm thế chủ động, hướng tới một mạng lưới trường lớp tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch làm sạch mã số thuế, thao gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh đang được ngành thuế triển khai trên phạm vi cả nước. Không chỉ chuẩn hóa dữ liệu, hạn chế nguy cơ thất thu ngân sách, chiến dịch còn góp phần nâng cao trách nhiệm của người nộp thuế, minh bạch môi trường kinh doanh và thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển.
2: Tại Đắk Lắk, ngành thuế đang tập trung rà soát tình trạng hoạt động của người nộp thuế, đồng thời hướng dẫn cập nhật, điều chỉnh, khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo đúng quy định.
3: Theo quyết định số 595 của Cục Thuế, chiến dịch làm sạch mã số thuế tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh, tập trung xử lý hai nhóm người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế thuộc trạng thái 03 và người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký thuộc trạng thái 06. Từ danh sách được ra soát, cơ quan thuế đối chiếu thông tin, xác minh tình trạng thực tế và xử lý từng mã số thuế. Trường hợp vẫn hoạt động nhưng thông tin chưa đầy đủ hoặc chưa chính xác sẽ được hướng dẫn cập nhật, điều chỉnh. Trường hợp đã ngừng hoạt động nhưng mã số thuế vẫn còn hiệu lực phải hoàn thành các nghĩa vụ còn tồn động trước khi làm thủ tục chấm dứt hiệu lực. Đến nay, ngành thuế tỉnh Đắk Lắk đã ban hành hơn 26.200 giấy mời, thông báo để người nộp thuế đến làm việc, hoàn thiện thủ tục, đồng thời công khai thông tin của hơn 39.300 trường hợp cần rà soát. Riêng nhóm mã số thuế ở trạng thái 03, 45% số trường hợp đã được giải quyết chuẩn hóa.
8: Với cái kết quả, thì trong thời gian vừa qua, thì ngành thuế tỉnh Đắk Lắk đã giải quyết và chuẩn hóa được 45%. Mã số thuế ở trạng thái 03.
3: Để đẩy nhanh tiến độ, thuế tỉnh Đắk Lắk công khai đường dây nóng và các đầu mối hỗ trợ trên trang thông tin điện tử, nền tảng mạng xã hội chính thức để tiếp nhận thông tin, phản ánh. Cơ quan thuế cũng phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan đăng ký kinh doanh và lực lượng công an xác minh tình trạng hoạt động, xử lý từng trường hợp cụ thể. Việc phân loại chính xác từng nhóm hồ sơ được xác định là khâu quan trọng để lựa chọn biện pháp xử lý phù hợp, bảo đảm tiến độ chiến dịch.
9: Tiến hành là phân loại cái người nộp thuế theo từng cái nhóm. Ví dụ như là người nộp thuế là ở trạng thái 06, tức là trạng thái là bỏ kinh doanh, thì phân loại ra là nó còn nợ thuế, không nợ thuế, để chúng tôi là thực hiện các giải pháp phù hợp với từng nhóm đối tượng phân loại để đảm bảo cái tiến độ.
3: Thông qua chiến dịch, 32,6 tỷ đồng tiền nợ thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp đã được xử lý. Cơ quan thuế cũng đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh thu hồi giấy phép đối với 7.933 trường hợp ngừng kinh doanh nhưng không thông báo hoặc thuộc diện bị áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ thuế. Đáng chú ý, qua rà soát, cơ quan thuế phát hiện hai công ty sử dụng trái phép thông tin cá nhân để thành lập pháp nhân giả mạo và đã thực hiện các bước xử lý theo quy định. Tuy nhiên, quá trình làm sạch mã số thuế vẫn gặp không ít khó khăn. Nhiều doanh nghiệp hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động từ lâu, không còn thông tin liên hệ. Một số trường hợp còn nghĩa vụ về thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp hoặc hóa đơn chưa xử lý nên chưa thể hoàn tất thủ tục. Từ nay đến khi chiến dịch kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2026, thuế tỉnh Đắk Lắk tiếp tục ra soát, chuẩn hóa thông tin và đẩy nhanh xử lý các hồ sơ còn tồn động. Trọng tâm là xác minh chính xác tình trạng hoạt động và nghĩa vụ của người nộp thuế. Với những trường hợp giả mạo thông tin, trốn thuế hoặc có dấu hiệu tội phạm, cơ quan thuế sẽ chuyển cơ quan chức năng điều tra xử lý theo quy định.
8: Cơ quan thuế sẽ tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền. Và thứ hai là sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, phường, công an của địa phương để xác minh người nộp thuế, liên hệ với người nộp thuế để hướng dẫn người nộp thuế, phối hợp với cơ quan thuế để chuẩn hóa cái mã số 03 và 06.
3: Cùng với hỗ trợ người nộp thuế hoàn thiện thủ tục, ngành thuế Đắk Lắk cũng cảnh báo thủ đoạn lợi dụng chiến dịch, giả danh cán bộ thuế để lừa đảo. Người dân doanh nghiệp tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã xác thực, mật khẩu hoặc dữ liệu bảo mật cho người không rõ danh tính, chỉ trao đổi cung cấp thông tin qua các kênh chính thức của cơ quan thuế. Làm sạch mã số thuế không chỉ là chuẩn hóa dữ liệu mà còn bảo đảm mỗi mã số thuế gắn đúng chủ thể, phản ánh đúng tình trạng hoạt động. Sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chức năng và người nộp thuế sẽ giúp dữ liệu ngày càng chính xác, qua đó ngăn ngừa gian lận, hạn chế thất thu ngân sách và tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, thuận lợi hơn.
1: Thưa quý vị, đến Đắk Lắk mùa này, du khách không chỉ hòa mình vào không khí lễ hội sầu riêng, thưởng thức những trái sầu riêng đặc sản, mà còn có thể trực tiếp bước vào những khu vườn đang mùa thu hoạch.
2: Tìm hiểu cách chăm sóc, tự tay gõ, chọn trái và thưởng thức ngay tại vườn. Trải nghiệm nông nghiệp đang tạo thêm sức hấp dẫn cho mùa lễ hội.
0: Giữa những vườn sầu riêng xanh mướt, trĩu quả, mùa thu hoạch đang diễn ra khẩn trương. Đây cũng là dịp để du khách trực tiếp tìm hiểu đời sống sản xuất của người dân vùng chuyên canh, cảm nhận rõ hơn giá trị của một ngành hàng đang phát triển mạnh tại Đắk Lắk.
10: Đây cũng là lần đầu tiên mà mình trải nghiệm vừa trải nghiệm lễ hội lại vừa trải nghiệm tại khu vườn ở đây, thì một cái cảm giác rất là đặc biệt luôn.
0: không chỉ thưởng thức sản phẩm tại các gian hàng, về với vườn sầu riêng, du khách có cơ hội hiểu hơn về hành trình tạo nên một trái sầu riêng. Đặc biệt với du khách, tự tay gõ và chọn một trái sầu riêng đủ độ thu hoạch cũng là trải nghiệm đầy thú vị.
11: Thì hôm nay là lần đầu tiên được trải nghiệm gõ sầu riêng, thì cảm giác nó cũng khó tả. Nhưng mà để gõ được một quả sầu riêng và tự tay gõ và nó đảm bảo chất lượng để mình cắt xuống, mình mua về thì đó cũng là một cảm giác rất là tuyệt vời.
0: Từ trải nghiệm của du khách, những khu vườn cũng trở thành không gian kết nối giữa người trồng và người tiêu dùng. Không chỉ tham quan, du khách còn được trực tiếp trao đổi về kỹ thuật, cách chọn trái. Còn người nông dân có thêm cơ hội giới thiệu sản phẩm và chia sẻ kinh nghiệm canh tác.
12: Từ mình thì mình cái kinh nghiệm của mình ấy, thì mình có sao là mình truyền đạt lại cho bà con. Hồi xưa nãy là cũng có một số bà con hỏi là về cái kinh nghiệm làm trái sầu riêng ấy, về cái tỷ lệ trái, mẫu trái như này, thì cách thức làm như nào, thì mình bà con hỏi thì mình cũng vui vẻ trả lời, bày các kinh nghiệm cho họ, mình họ chưa biết thì mình bày.
0: Từ những vườn cây, sầu riêng đang mở ra thêm một không gian trải nghiệm gắn với du lịch, khi du khách được trực tiếp tham gia vào mùa vụ, hiểu hơn về công việc của người trồng và câu chuyện phía sau mỗi trái sầu riêng. Giá trị nông sản cũng được lan tỏa theo cách gần gũi và sinh động hơn. Đây cũng là hướng đi góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đồng thời nâng cao giá trị cho vùng sầu riêng Đắk Lắk.
1: Thưa quý khán giả, nhằm đảm bảo an toàn cho du khách trong mùa biển động, hiện nay phường Tuy Hòa đang tăng cường lực lượng cứu hộ trực chiến liên tục và cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các bãi tắm.
2: Bên cạnh đó, địa phương và cơ quan chức năng cũng tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân và lực lượng kinh doanh dịch vụ nghiêm túc chấp hành các quy định an toàn bờ biển.
3: Thu hút du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ và thơ mộng, thế nhưng bãi biển Tuy Hòa có bờ cát dốc nên khi thời tiết thay đổi, sóng biển dồn dập hơn, kéo theo lực rút nước ra khơi rất mạnh, dễ tạo nên những dòng chảy xa bờ và vùng nước xoáy bất ngờ. Để có một chuyến đi trọn vẹn, việc chủ động quan sát tình hình thời tiết và tránh vui chơi quá sát mép sóng lớn là điều vô cùng cần thiết đối với du khách.
13: Lần đầu tiên em đến đây thì thấy quang cảnh cũng rất là đẹp ạ. Bản thân em là người không biết bơi, nhưng mà khi mà đến đây nếu mà muốn tắm thì cũng phải tuân thủ chặt chẽ của đội cứu hộ này, áo phao, áo phích các kiểu để đảm bảo an toàn nhất ạ.
3: Để đảm bảo an toàn cho du khách, công tác ứng trực và khoanh vùng nguy hiểm đã được Ủy ban nhân dân phường Tuy Hòa nâng lên cấp độ cao nhất. Những khu vực nguy hiểm liên tục được rà soát và cắm cờ cô lập, ngăn chặn tối đa rủi ro ngay từ trên bờ.
14: Du khách cũng như người dân tắm biển thì sẽ quan sát cũng như là lắng nghe sự hướng dẫn của những nhân viên cứu hộ để du khách tắm nơi an toàn, đặc biệt là những khu có dòng chảy và khu vực nước sâu thì đều có biển cấm và cờ đỏ.
3: Bên cạnh các giải pháp ứng trực cứu hộ cứu nạn, cốt lõi nhất vẫn là thay đổi nhận thức của cộng đồng. Vì vậy, công tác tuyên truyền được phường Tuy Hòa đặc biệt chú trọng, nhất là trong mùa biển động.
15: Và đối với phường thì chúng tôi tuyên truyền 100% trên cái loa phát thanh, cũng như là trên các cái trang. Và đội cứu hộ thì chúng tôi cho ứng trực ở đó là 24/24. Cứ mỗi điểm tắm như thế được coi có một cái đội và có một cái điểm mà người dân dễ nhận thấy được cái vị trí đó, vị trí của đội cứu hộ đang làm việc.
3: Mùa biển động vẫn còn kéo dài với những diễn biến thời tiết phức tạp. Để mỗi chuyến du lịch đến với biển Tuy Hòa là một kỷ niệm trọn vẹn, hơn ai hết, chính du khách phải đồng hành và tự giác tuân thủ các nguyên tắc an toàn. Đây chính là yếu tố quyết định giúp đẩy lùi nỗi lo tai nạn đuối nước khi tham gia du lịch biển.
1: Xin được chuyển sang những thông tin thế giới. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mới đây đã yêu cầu giới lãnh đạo chính trị phải phê duyệt mọi cuộc không kích và chiến dịch quân sự có mục tiêu bên ngoài đường vàng.
2: Yêu cầu được đưa ra trong bối cảnh Israel tìm cách duy trì cường độ giao tranh ở mức không làm bùng phát một cuộc xung đột rộng hơn trong khu vực, đồng thời tránh gây sức ép khiến Mỹ có thể chuyển sang các biện pháp ngoại giao mạnh hơn, thậm chí áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Israel.
0: Theo quyết định của ông Netanyahu, ngoại lệ được áp dụng trong trường hợp xuất hiện mối đe dọa tức thời đối với binh sĩ Israel hoặc các cộng đồng dân cư dọc biên giới Gaza. Khi đó, lực lượng phòng vệ Israel được phép chủ động hành động để loại bỏ mối đe dọa. Động thái trên diễn ra trong lúc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy kiềm chế tại Gaza và Liban nhằm tập trung nguồn lực vào Iran và eo biển Hormuz. Washington đồng thời cử cố vấn Jared Kushner và đặc phái viên Steve Witkoff tới khu vực để thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao liên quan Gaza và Liban.
1: Với mực nước các con sông xuống mức thấp chưa từng thấy, những vụ cháy rừng nghiêm trọng, nắng nóng kỷ lục, phần lớn châu Âu đang oằn mình đối phó với tình trạng hạn hán nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua.

0: Từng mùa xuân, Thụy Sĩ và phần lớn châu Âu đã phải hứng chịu một đợt hạn hán bất thường. Theo cập nhật mới nhất của Cơ quan Liên bang về Môi trường Thụy Sĩ, trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 7, khoảng 20% số trạm quan trắc trên toàn quốc đã ghi nhận những mức nước thấp kỷ lục mới. Lưu lượng nước các dòng sông thấp hơn những mức tối thiểu từng được ghi nhận trong giai đoạn từ năm 1991 đến năm 2020. Tình trạng khô hạn gây ra các vụ cháy rừng, làm giảm nguồn nước phục vụ người dân và ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp. Một số địa phương đã phải hạn chế sử dụng nước, trong đó có các biện pháp như cắm tưới cây hoặc đổ nước vào bể bơi. Tại Đức, nhiều bang và địa phương đang siết chặt quy định sử dụng nước trong mùa hè khô nóng, trong đó có các lệnh hạn chế hoặc cấm tưới vườn, lấy nước từ sông, suối, ao hồ và sử dụng các thiết bị phun nước. Người vi phạm có thể bị phạt tới 50.000 euro, khoảng 57.000 đô la Mỹ. Lệnh cấm có hiệu lực đến hết tháng 9.
1: Số người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 7,7 xảy ra ngoài khơi đảo Flores, miền đông Indonesia, đã tăng lên 68 người, trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục rà soát các khu vực bị ảnh hưởng và hàng chục ngàn người vẫn chưa thể trở về nhà do lo ngại dư chấn.
2: Cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia BNPB cho hay phần lớn số người thiệt mạng được ghi nhận tại khu vực miền trung đảo Flores thuộc tỉnh Đông Nusa Tenggara. Nhà chức trách thông báo đến ngày 17 tháng 8 chưa ghi nhận thêm trường hợp mất tích, song các đội cứu hộ vẫn tiếp tục triển khai hoạt động tại các khu vực bị ảnh hưởng để tìm kiếm những nạn nhân có thể còn bị mắc kẹt. Cơ quan Khí tượng Khí hậu và Địa lý Indonesia BMKG cho biết đã ghi nhận hơn 1.600 dư chấn kể từ khi xảy ra động đất vào sáng sớm ngày 15 tháng 8. Những rung chấn liên tiếp khiến nhiều người dân lo sợ, không dám trở về những ngôi nhà đã bị hư hại và phải tiếp tục ngủ ngoài trời sang đêm thứ ba. Theo BNPB, khoảng 12.800 người trên đảo Flores hiện không thể trở về nơi ở, phải tạm trú tại các trường học, đồn cảnh sát, trụ sở cơ quan chính quyền hoặc những khu lều trại do người dân tự dựng. Trong khi đó, hơn 900 ngôi nhà bị hư hại nghiêm trọng, công trình công cộng, trong đó có trường học, cơ sở y tế và trụ sở chính quyền cũng bị ảnh hưởng do động đất. Tập đoàn sản xuất chip Nvidia của Mỹ đang huy động hơn 500 tỷ đô la Mỹ từ các tập đoàn đầu tư lớn của phố Wall để tài trợ cho các doanh nghiệp xây dựng trung tâm dữ liệu và hạ tầng trí tuệ nhân tạo AI.
0: Theo thỏa thuận được công bố tuần qua, Nvidia hợp tác với 6 tập đoàn quản lý tài sản và đầu tư lớn gồm Apollo Global Management, Blackstone, BlackRock, Brookfield Asset Management, Goldman Sachs và KKR để thiết lập các nền tảng tài chính dành cho hạ tầng điện toán AI. Nguồn vốn huy động có thể được các doanh nghiệp sử dụng để mua chip Nvidia, máy chủ thiết bị mạng, xây dựng trung tâm dữ liệu và đầu tư hệ thống cung cấp điện. Đáng chú ý là Nvidia có thể bảo lãnh tới 25% giá trị một số khoản vay, qua đó giúp khách hàng vay vốn với lãi suất thấp hơn, trong khi phần lớn rủi ro tín dụng vẫn thuộc về các tổ chức cho vay. Động thái của Nvidia diễn ra trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ lớn đang chi những khoản tiền chưa từng có cho AI, Microsoft, Amazon, Alphabet và Meta, cùng các doanh nghiệp điện toán đám mây lớn dự kiến dành khoảng 720 đến 745 tỷ đô la Mỹ cho đầu tư vốn trong năm 2026, tăng khoảng 77% so với năm trước.
1: Ngày 16 tháng 8, cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc FSS cho biết, trung tâm báo cáo tín dụng đen đã tiếp nhận 10.037 vụ trình báo và tư vấn trong 6 tháng đầu năm 2026. Số vụ trình báo và tư vấn về tín dụng đen cho vay tiền bất hợp pháp tại Hàn Quốc tăng mạnh và có nguy cơ lập mức cao kỷ lục mới.
2: Trong cả năm 2025, con số trình báo tín dụng đen là 17.538 vụ, mức cao nhất kể từ năm 2012, thời điểm trung tâm được thành lập, với 18.237 vụ. Như vậy, chỉ hơn 82 vụ của cả năm 2025. Trước tình trạng này, các chuyên gia khuyến cáo Hàn Quốc cần nhanh chóng củng cố lưới an toàn tài chính, bao gồm tài chính chính sách và các chương trình điều chỉnh nợ nhằm ngăn những người sẽ bị tổn thương rơi vào bẫy tín dụng đen. Trong đó, thay vì để những người có mức tín dụng thấp tìm đến tín dụng đen, cần tạo điều kiện để họ có thể tiếp cận các khoản vay trong hệ thống tài chính chính thức và mức lãi suất phù hợp với nguyên tắc thị trường. Đến đây, chương trình thời sự tối của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk cũng xin được kết thúc.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Một điểm đến khơi vạn nguồn hứng khởi,

Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Tòa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Samura City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ với những trải nghiệm bất tận. Trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp tại tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng với kiến trúc mang hơi thở Champa, cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp, đón dòng khách khổng lồ đến vui chơi và lưu trú tại thành phố biển. Những dãy phố thương mại, ẩm thực sầm uất, nơi diễn ra những mini show, chợ đêm vui fest và các hoạt động giải trí đêm náo nhiệt. Hồ pháo hoa trung tâm, sân khấu của những show diễn đỉnh cao và những màn pháo hoa mãn nhãn. Một điểm đến, triệu niềm vui, một cơ hội, triệu lợi ích. Festival Island, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ ba ngày 18 tháng 8 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Trách nhiệm của thế hệ chúng ta hôm nay là làm cho độc lập vững chắc hơn bằng sức mạnh quốc gia. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại lễ trao tặng huân chương huy hiệu Đảng nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
0: Hàng ngàn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số được trao cơ hội học tập tại các trường văn hóa công an nhân dân với môi trường sống an toàn, yêu thương. Lực lượng công an đang cùng chung tay chăm lo an sinh xã hội và đảm bảo an ninh con người.
1: Tăng nhân lực, hỗ trợ nghiệp vụ và công nghệ tại những địa phương có lượng hồ sơ giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa CO lớn. Mục tiêu là xử lý hồ sơ tổn đọng ngay trong tháng 8 này.
0: Nắng nóng, hạn hán và cháy rừng kéo dài đang gây ra những tác động rõ rệt tới kinh tế châu Âu. Thiệt hại của mùa hè cực đoan năm nay có thể lên tới hàng trăm tỷ euro.
1: Thưa quý vị, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì hội nghị của Bộ Chính trị Ban Bí thư, gặp mặt các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư các thời kỳ, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, không tái cử khóa 14 và lễ trao tặng huân chương huy hiệu Đảng nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
2: Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo của Thủ tướng Lê Minh Hưng về tình hình đất nước, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ sự phấn khởi trước những quyết sách chiến lược đang được triển khai để đưa đất nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc, đồng thời đóng góp ý kiến và làm sâu sắc thêm những trọng tâm đổi mới, khâu đột phá trong các ngành lĩnh vực. Tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao huân chương Hồ Chí Minh tặng đồng chí Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phan Đình Trạc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đồng chí Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã trao huân chương độc lập hạng nhất, huân chương độc lập hạng nhì và huy hiệu 60 năm, 45 năm, 40 năm, 35 năm tuổi Đảng tặng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định sự trân trọng, biết ơn những cống hiến to lớn của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Trung ương qua các thời kỳ. Ở những cương vị và giai đoạn khác nhau, các đồng chí đã góp phần hoạch định đường lối, bảo vệ thành quả cách mạng, mở đường đổi mới, hội nhập, tạo dựng nền tảng cho hôm nay. Thế hệ đương nhiệm tiếp nhận không chỉ cơ đồ, tiềm lực, vị thế mà còn cả bản lĩnh, kinh nghiệm và những công việc phải tiếp tục hoàn thành. Đó là di sản quý báu, đồng thời là lời nhắc nhở sâu sắc về danh dự và trách nhiệm của thế hệ tiếp nối.

0: 81 năm càng sáng tỏ rõ giá trị bền vững của 6 chữ độc lập, tự do, hạnh phúc. Đây không chỉ là tiêu ngữ dưới quốc hiệu nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà là lời thề chính trị, là thước đo cao nhất đối với mọi đường lối chính sách. Độc lập phải được đảm bảo bằng thực lực quốc gia và năng lực tự chủ, tự quyết. Tự do phải được bảo vệ bằng pháp luật kỷ cương và bằng quyền làm chủ của nhân dân. Hạnh phúc phải được hiện diện trong việc làm, thu nhập, học tập, chăm sóc sức khỏe, sự an toàn và cơ hội phát triển của mỗi người. Nếu đất nước mạnh lên mà một bộ phận nhân dân còn khó khăn, nếu bộ máy được sắp xếp mà dân chưa được phục vụ tốt hơn thì công việc chưa thể coi là hoàn thành.
1: Nêu bật những thành tựu của đất nước trong 81 năm qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, đằng sau những con số phát triển là sự đổi thay về sức mạnh quốc gia, đời sống nhân dân và khả năng kiến tạo tương lai. Và những thành tựu đó là kết tinh của sự lãnh đạo của Đảng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trí tuệ, công sức và xương máu của nhiều thế hệ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đại hội 14 của Đảng đã xác lập tầm nhìn, mục tiêu và định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển mới. Hệ thống chính trị tiếp tục thể hiện bản lĩnh tự đổi mới, tự chỉnh đốn và quyết định những việc khó vì lợi ích lâu dài của đất nước. Tuy nhiên, cơ đồ, tiềm lực và vị thế càng lớn, nhân dân càng có quyền kỳ vọng cao, thời cơ càng rõ, sự chậm trễ, trì trệ và lãng phí càng khó chấp nhận.
0: Điểm nghẽn nổi lên rõ nhất hiện nay là tổ chức thực hiện. Đây không chỉ là hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ mà sâu xa là vấn đề trách nhiệm chính trị, kỷ luật công vụ và năng lực lãnh đạo. Chủ trương đúng nếu không trở thành kết quả trong cuộc sống thì niềm tin của nhân dân bị ảnh hưởng và thời cơ có thể bị bỏ lỡ. Phải xử lý đồng bộ cả về thể chế, tổ chức, con người và phương thức lãnh đạo, khắc phục tình trạng nói nhiều làm ít, quyết tâm cao nhưng hành động chậm, phân công nhiều tầng nấc nhưng không rõ ai chịu trách nhiệm cuối cùng.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng phải chuyển mạnh từ quyết sách sang hành động, từ sắp xếp tổ chức sang nâng cao chất lượng vận hành, từ quyết tâm chính trị sang kết quả mà nhân dân có thể thấy, cảm nhận và thụ hưởng.
0: Nhìn lại để đi tới, tri ân để tiếp bước, sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc là một dòng chảy liên tục, mỗi thế hệ có hoàn cảnh nhiệm vụ khác nhau nhưng đều chung mục tiêu phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Lịch sử không đòi hỏi thế hệ sau lặp lại cách làm của thế hệ trước nhưng đòi hỏi mỗi thế hệ đều phải trung thành với lý tưởng mục tiêu của Đảng, phải biết kế thừa và có đủ bản lĩnh đổi mới để hoàn thành nhiệm vụ của thời đại mình. 81 năm trước, thế hệ cha anh đã đưa dân tộc từ thân phận mất nước tới độc lập tự do. Trách nhiệm của thế hệ chúng ta hôm nay là làm cho độc lập vững chắc hơn bằng sức mạnh quốc gia, tự do được bảo đảm bằng dân chủ, pháp quyền, kỷ cương, hạnh phúc, trở thành hiện thực ngày càng đầy đủ trong đời sống nhân dân, đưa đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh như nguyện ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục đồng hành, góp tâm, góp trí cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần củng cố đoàn kết, trao truyền bản lĩnh, trí tuệ và văn hóa lãnh đạo của các thế hệ đi trước. Đồng thời khẳng định sự tri ân xứng đáng nhất đối với các thế hệ đi trước là trách nhiệm và hành động của thế hệ hôm nay. Trách nhiệm cao nhất đối với các thế hệ mai sau là tạo dựng nền tảng vững chắc và mở ra những điều kiện tốt đẹp hơn để tiếp tục đưa đất nước tiến lên.
2: Cũng nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và 77 năm ngày truyền thống của Sư đoàn Bộ binh Cơ giới 308, Quân đoàn 12, Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm và làm việc với Sư đoàn, đơn vị còn được biết đến với tên gọi tự hào Đại đoàn Quân Tiên Phong.
3: Đại đoàn 308, nay là Sư đoàn 308, được thành lập ngày 28 tháng 8 năm 1949, là đơn vị chủ lực cơ động dự bị chiến đấu đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tên tuổi của Đại đoàn Quân Tiên Phong gắn liền với những chiến công lẫy lừng qua các chiến dịch lịch sử trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Vinh dự nhiều lần được đón Bác Hồ về thăm và trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, Sư đoàn 308 đã trở thành biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và ý chí chiến đấu kiên cường. Điểm lại lịch sử vẻ vang của Sư đoàn 308, đặc biệt là cuộc gặp mặt với Bác Hồ kính yêu tại khu di tích đền thờ các vua hùng trước khi về tiếp quản thủ đô Hà Nội với lời căn dặn: các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những chiến công của Sư đoàn 308, đề nghị cán bộ chiến sĩ Sư đoàn tiếp tục khắc sâu lời dạy của Bác, phát huy những thành tích đã đạt được, biến niềm tự hào thành ý chí và hành động.
0: Nếu các thế hệ cha anh đã tiên phong trong chiến đấu và giữ độc lập tự do của Tổ quốc thì thế hệ cán bộ chiến sĩ hôm nay phải tiếp tục tiên phong trong xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tiên phong trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tiên phong xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và tiên phong làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, tiên phong trong thực hiện ba chức năng, đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất. Đó chính là cách thiết thực nhất để các đồng chí thực hiện lời dạy của Bác, tiếp nối xứng đáng truyền thống, tiên phong anh dũng, đoàn kết, kỷ luật, thần tốc, quyết chiến, quyết thắng của Sư đoàn 308, Sư đoàn quân tiên phong anh hùng.
3: Nhấn mạnh thế giới đang biến động nhanh, phức tạp và bất định, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, xung đột vũ trang diễn biến phức tạp, các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ, nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đặt ra những yêu cầu mới cao hơn, toàn diện hơn, đồng thời đặt ra những phẩm chất mới cần thiết cho bộ đội Cụ Hồ.
0: Người lính hiện đại không chỉ cần khỏe, bắn giỏi, lái giỏi, đánh giỏi mà còn phải có tri thức, có năng lực công nghệ, biết khai thác và làm chủ các cái trang thiết bị, vũ khí hiện đại. Sư đoàn phải khuyến khích cán bộ chiến sĩ nghiên cứu, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ số và chỉ huy, quản lý, huấn luyện và bảo đảm kỹ thuật. Cán bộ trẻ, đoàn viên thanh niên phải là lực lượng xung kích, phải hình thành trong sư đoàn một tinh thần mới, không ngại công nghệ mới, không sợ cái khó, chủ động học cái mới, chủ động làm chủ cái mới và biến cái mới thành sức mạnh chiến đấu của đơn vị.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu Sư đoàn 308 tiếp tục xây dựng đơn vị thực sự vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, kỷ luật chặt chẽ, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội, thắt chặt mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước tin tưởng cán bộ chiến sĩ sư đoàn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tiếp tục làm nên những kỳ tích mới, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.
4: Sáng nay tại Đại sứ quán Trung Quốc, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến viếng đồng chí Chu Sung Cơ, nguyên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, nguyên Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, từ trần, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gửi vòng hoa chia buồn. Thủ tướng Lê Minh Hưng chuyển lời chia buồn sâu sắc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí lãnh đạo Việt Nam đến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc và gia quyến đồng chí Chu Sung Cơ. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trân trọng tình cảm và đóng góp quan trọng của đồng chí với quan hệ hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước, khẳng định Việt Nam luôn ưu tiên hàng đầu quan hệ với Trung Quốc. Thủ tướng nhấn mạnh sự quan tâm, đóng góp thiết thực của các thế hệ lãnh đạo hai nước đối với quan hệ Việt-Trung là nền tảng quan trọng đưa quan hệ Việt-Trung phát triển ổn định và bền vững.
2: Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 của Chính phủ, cho ý kiến đối với 11 dự án luật và một nghị quyết dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ hai.
5: Các dự án luật và nghị quyết được Chính phủ xem xét cho ý kiến lần này tập trung vào nhiều nhóm chính sách, từ thuế, chứng khoán, kế toán, kiểm toán, lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, y tế, điện lực, phòng cháy, chữa cháy, quản lý vũ khí và bảo vệ các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Chính phủ cũng xem xét nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành tiếp thu tối đa ý kiến của thành viên chính phủ, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, rà soát kỹ từng chính sách, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ và khả thi. Đồng thời, tiếp tục tổng rà soát hệ thống pháp luật, chủ động xử lý những quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không để phát sinh khoảng trống pháp lý, bảo đảm chất lượng và tiến độ trình Quốc hội. Một trong những vấn đề được Thủ tướng nhấn mạnh đó là yêu cầu cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ và giải quyết những vướng mắc đang trực tiếp làm chậm quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Đáng chú ý, với dự án luật điện lực, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu việc sửa đổi lần này phải góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng yêu cầu điện cho tăng trưởng hai con số, cũng như phát triển khoa học công nghệ và các trung tâm dữ liệu. Các quy định về đầu tư, mua bán điện, giá điện, giải tỏa công suất và trách nhiệm của các cơ quan cần được ra soát đồng bộ với các luật liên quan, qua đó tạo thuận lợi hơn cho nhà đầu tư và doanh nghiệp.
6: Kiến nghị về lĩnh vực năng lượng, họ kiến nghị rất nhiều về thủ tục đầu tư, thậm chí có những dự án phức tạp họ nói là quy trình thủ tục phải mất 10 năm, mà nếu Việt Nam mà cải cách thủ tục thì chỉ mất 5 năm. Đấy, cho nên tiết kiệm cái thời gian và chi phí cho doanh nghiệp và cho cả nhà nước rất nhiều. Nếu không để càng lâu thì chi phí đầu tư càng tăng. Cho nên thủ tục hành chính ở trong luật này phải rất rõ ràng.
5: Không chỉ tháo gỡ các điểm nghẽn trong đầu tư, yêu cầu đặt ra còn là bảo đảm sự đồng bộ giữa các chính sách trong toàn bộ hệ thống pháp luật. Với nhóm chính sách thuế, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu ra soát để bảo đảm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của cấp có thẩm quyền, nhất là các chính sách về đất đai, theo nghị quyết 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, bảo đảm đồng bộ giữa pháp luật và thuế với pháp luật đất đai và các luật có liên quan. Chính sách thuế phải đơn giản, dễ áp dụng, đồng thời bảo đảm tính thống nhất với các luật đang được sửa đổi. Đối với dự án luật bảo hiểm xã hội, Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý việc quản lý, đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội phải bảo đảm an toàn, thanh khoản, hiệu quả và được kiểm soát chặt chẽ. Cùng với yêu cầu cải cách thủ tục với pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Bộ Công an tiếp tục ra soát các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, quy chuẩn và thủ tục hành chính với lĩnh vực này.
6: Riêng về luật mà liên quan đến phòng cháy, chữa cháy, tôi đề nghị Bộ Công an tiếp tục ra soát các quy định về thủ tục hành chính về phòng cháy, chữa cháy. Đây là một trong những vấn đề mà vừa qua thì các doanh nghiệp và các địa phương cũng phản ánh có rất là nhiều thủ tục, về tiêu chuẩn, điều kiện, quy chuẩn trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và các thủ tục hành chính phải được đảm bảo, được kiểm soát được, nhưng phải đơn giản hóa thủ tục để cho người dân và doanh nghiệp.
5: Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành ưu tiên nguồn lực hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết, đồng thời tổng ra soát hệ thống pháp luật, nhất là những quy định liên quan đến đất đai để kịp thời sửa đổi, bổ sung những bất cập. Ngay trong tháng 8 này, Chính phủ dự kiến tổ chức phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tiếp theo vào cuối tháng. Qua đó, hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, khả thi, giảm thời gian, chi phí tuân thủ và tháo gỡ các điểm nghẽn cho phát triển.
4: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, chiều nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến lần đầu về dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi và dự án Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra Hình sự sửa đổi.
5: Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ, những nội dung trong dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi đã bám sát và thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng và các nhiệm vụ về cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng chống tội phạm, đề cao tính hướng thiện, nhân đạo trong xử lý người phạm tội, cùng yêu cầu về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và giảm dần phạm vi áp dụng hình phạt tử hình. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng thời tán thành việc sửa đổi Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra Hình sự nhằm thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, kiện toàn hệ thống cơ quan điều tra theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả, đồng thời tháo gỡ các vướng mắc bất cập đang nảy sinh trong thực tiễn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục ra soát kỹ lưỡng các chính sách, quy định nhằm hoàn thiện hai dự án luật này.
4: Nhân dịp ông Kim Min-seok được bầu làm Chủ tịch Đảng Dân Chủ Đồng hành Hàn Quốc ngày 18 tháng 8 năm 2026, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gửi điện mừng.
2: Chiều nay, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực đã dự lễ công bố Bộ Chỉ số đánh giá kết quả thực hiện các Hiệp định Thương mại Tự do tại các địa phương năm 2025, FTA Index 2025 do Bộ Công Thương tổ chức. Đây là Bộ Chỉ số đánh giá toàn diện có hệ thống về tình hình thực hiện các Hiệp định Thương mại Tự do tại 34 tỉnh, thành phố, cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước, nguồn tham khảo quan trọng với doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài và các hiệp hội ngành hàng.
7: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, FTA Index cần được nhìn nhận không chỉ là một bộ chỉ số chuyên ngành, mà còn là công cụ quan trọng để quản trị hội nhập kinh tế quốc tế. Thông qua phản ánh từ doanh nghiệp và kết quả tổ chức thực hiện tại các địa phương, phải chỉ rõ nơi nào đang làm tốt, nơi nào còn hạn chế, điểm nghẽn nằm ở thể chế, thủ tục, thông tin, hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực hay sự phối hợp giữa các cơ quan. Quan trọng hơn, mỗi phát hiện phải gắn với một giải pháp cụ thể, một cơ quan chịu trách nhiệm và một thời hạn khắc phục cụ thể. Các tỉnh, thành phố đạt thành tích cao trong việc đánh giá kết quả thực hiện các hiệp định thương mại tự do năm 2025 là thành phố Hải Phòng, tỉnh Tuyên Quang, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội và thành phố Đồng Nai.
4: Chiều nay, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực đã dự lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Tại buổi lễ trao danh hiệu cao quý cho đơn vị, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã nhấn mạnh, trước bối cảnh vị thế quốc tế ngày càng cao của đất nước, các hoạt động đối nội đối ngoại ngày càng sôi động, đa dạng, cần tiếp tục xây dựng lực lượng cảnh vệ thật sự cách mạng, chính quy, tinh nhuệ hiện đại. Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức công tác cảnh vệ theo hướng chủ động phòng ngừa, nhận diện, dự báo, quản lý và hóa giải nguy cơ từ sớm từ xa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.
7: Chiều nay tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo khoa học cấp quốc gia tư duy lý luận mới về an ninh toàn diện, bao trùm, kiến tạo phát triển trong quản trị quốc gia hiện đại, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Các đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội thảo. Tại hội thảo, các đại biểu tiếp tục làm sâu sắc thêm tư duy lý luận, đề xuất các giải pháp, hoàn thiện thể chế, chính sách, góp phần cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam và chiến lược an ninh quốc gia, khẳng định trong quản trị quốc gia hiện đại, an ninh toàn diện, bao trùm phải được lồng ghép xuyên suốt trong mọi chính sách và giai đoạn phát triển, gắn chặt an ninh với phát triển, an ninh quốc gia với an ninh con người, đảm bảo an ninh không chỉ để bảo vệ thành quả phát triển mà còn trở thành điều kiện, động lực thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững. Nhiều đại biểu đề nghị tiếp tục hoàn thiện hệ thống lý luận, thể chế về an ninh toàn diện, bao trùm, kiến tạo phát triển. Kết quả hội thảo sẽ là luận cứ khoa học, phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong thực tiễn.
4: Chiều nay tiếp đồng chí Roman Ruhl, Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc Morava, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng quan hệ với Đảng Cộng sản Séc, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, tạo thuận lợi cho quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Séc, nhất trí hai bên đẩy mạnh trao đổi thông tin, lý luận, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, tăng cường hợp tác tại các diễn đàn quốc tế mà hai đảng là thành viên.
7: Sáng nay khai mạc diễn đàn pháp luật ASEAN năm 2026, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh những thách thức về bảo mật dữ liệu, đạo đức thuật toán và an ninh mạng khi mà ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng, thi hành pháp luật, đồng thời cho rằng AI chỉ hỗ trợ, không thể thay thế quyết định và trách nhiệm của con người. Phó Thủ tướng kêu gọi các nước ASEAN và đối tác xây dựng bộ nguyên tắc chung, chia sẻ tiêu chuẩn dữ liệu và kinh nghiệm số hóa, hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, cam kết Việt Nam sẽ chủ động tích cực góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN tiên phong trong ứng dụng AI có trách nhiệm.
4: Ngày mai 19 tháng 8 kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân và 21 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong suốt chặng đường ấy, lực lượng Công an Nhân dân đã lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia và giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Trong kỷ nguyên mới, một trong những nhiệm vụ của lực lượng an ninh được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ, đó là lấy an ninh con người và niềm tin xã hội là trung tâm của mọi chính sách an ninh.
7: Thực hiện chỉ đạo đó thì 6 trường văn hóa Công an Nhân dân đã chính thức đi vào hoạt động từ năm học này để chăm lo cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền đất nước. Khi mỗi em nhỏ được trao cơ hội đến trường, vững bước tương lai, đó cũng là cách để an ninh con người gắn với tầm nhìn an sinh xã hội.
8: 5 năm trước, mẹ của 3 em nhỏ, người đồng bào dân tộc Khmer này mất do Covid-19 khi đi làm thuê tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó, bố các em chưa một lần về thăm con. 3 chị em chỉ biết dựa vào ông bà nội đã già yếu.
9: Mẹ vương ạ, mẹ ơi, cô này anh Trọng Hiến. Anh Trọng Hiến đấy, tạm theo sao? Ôi, tôi hiến ở đây ạ.
8: Để nuôi 3 cháu gái, bà Chiêu 74 tuổi, nhận làm thuê khắp nơi. Bé Trúc chị cả, 13 tuổi, năm nay vào lớp 7, theo phụ giúp bà. ngôi nhà trong khu dân cư của đồng bào dân tộc Khmer chẳng có đồ đạc gì có giá trị. Dành dụm mãi, bà mới mua được một bộ sách giáo khoa.
9: Có được bộ là bộ. Chính vậy đó. Trả tiền cô tới hai lần nó mới hết cái bộ. Sợ không đủ sức á. Mình sợ vậy mà, khi nào cũng gắng.
10: Con học đừng có cho vốn tiền bà nội. Cho bà nội ăn nhiều, đừng cho nội bệnh. Thế nội chạy rất rồi.
11: Thì sao không có gì vậy?
10: Nó sợ ông bà đi bỏ con.
8: Năm học này, bà nội sẽ không còn phải lo lắng nhiều nữa. Cả ba em đều đủ điều kiện vào trường văn hóa công an nhân dân tại thành phố Cần Thơ. Được đi học cũng là giấc mơ với Nhi. 2 tuổi, bố mẹ em ly hôn, mẹ bỏ đi, cha mất sớm. 2 anh em ở với ông bà nội. Năm nay, Nhi được vào học lớp 8 của trường văn hóa công an nhân dân 3.
12: Con thi trường học, bà thi trường đời.
8: Đường đến trường hôm nay của Nhi như xanh hơn, đẹp hơn vì có các cô chú công an xã và cả ông nội đưa đi.
9: Đưa con với Phát, với ông nội đi lại trường để tham quan, cho mình coi cái môi trường học tập ở đây coi nó tốt không. Rồi để đó, về đó hai anh em để mình đăng ký vô học, để có cái điều kiện để mà học.
8: Hôm nay, trường văn hóa công an nhân dân 3, các cán bộ chiến sĩ ra đón ba ông cháu. Lần đầu tiên anh em Nhi nhìn thấy những phòng học đẹp, đầy đủ thiết bị học tập thế này.
10: Con sẽ cố gắng học để không làm phụ lòng cô chú. Con sẽ cố gắng học hành cho thật giỏi, không làm cho phụ lòng.
8: Hàng ngàn em nhỏ trên mọi miền đất nước như Nhi, như ba chị em Trúc đã được trao cơ hội học tập và chăm sóc với môi trường an toàn, yêu thương. Nuôi dạy miễn phí những em nhỏ kém may mắn cũng là cách để lực lượng công an chung tay cùng cả xã hội chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số và trẻ em yếu thế.
13: Đại hội 14 của Đảng, người đứng đầu Đảng ta luôn yêu cầu rất cao bảo đảm an ninh con người, dành sự quan tâm đặc biệt chăm lo người yếu thế, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Gương mẫu thực hiện chủ trương của Đảng, một lòng vì hạnh phúc của nhân dân.
8: Không chỉ những ngôi trường văn hóa công an nhân dân, những con nuôi công an nhân dân, những ngôi nhà tình nghĩa, nhiều mô hình an sinh xã hội đã và đang được lực lượng công an nhân dân triển khai khắp mọi miền đất nước suốt nhiều năm qua. Chăm lo cho người dân, nhất là những người yếu thế, không chỉ là trao đi sự giúp đỡ, mà còn trao thêm niềm tin, cơ hội để mỗi người có thể tự mình vươn lên, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, tổ quốc bình yên, đất nước phát triển.
4: Vâng, những mô hình an sinh xã hội hướng tới xây dựng nền an ninh con người, an ninh chủ động, toàn diện và kiến tạo, theo quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đó cũng là nội dung của chương trình tọa đàm do Ban Thời sự thực hiện với chủ đề Ươm mầm ước mơ, kiến tạo tương lai, phát sóng vào lúc 20 giờ 10 tối nay trên VTV1.
7: Hôm nay, 126 xã phường của Hà Nội đồng loạt triển khai chiến dịch khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho toàn bộ trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trung học. Khoảng 2,2 triệu trẻ em sẽ được khám sức khỏe và tạo lập cập nhật hồ sơ điện tử của thành phố Hà Nội. Mục tiêu là 100% trẻ được kiểm tra sức khỏe trước khai giảng năm học mới.
14: Từ sáng sớm, cán bộ trạm y tế xã An Khánh đã sẵn sàng nhân lực và thiết bị tại trường mầm non An Khánh A. Nhà trường cùng trạm y tế giải thích cặn kẽ cho từng phụ huynh học sinh. Nhiều gia đình cho biết từ bé đến giờ chưa cho con đi khám sức khỏe tổng thể lần nào.
15: Khám này để mình biết trước được hoặc là biết sớm được những các cái có các con có những cái bệnh gì đấy để mình có sớm để có cách xử lý.
16: Xã An Khánh chúng tôi đã phối hợp vào cuộc để đi từng ngõ, gõ từng nhà, vận động nhân dân và các phụ huynh học sinh để đưa nhân dân và học sinh đi khám sức khỏe.
14: Dự kiến khoảng 2,2 triệu trẻ trong độ tuổi từ 0 đến dưới 18 tuổi được khám sức khỏe định kỳ trong đợt này. Với lứa tuổi từ 0 đến dưới 6 tuổi, Ngoài đánh giá tình trạng dinh dưỡng, phát triển vận động, tinh thần, trẻ còn được kiểm tra tiền sử tiêm chủng, các hệ cơ quan và sàng lọc sớm nguy cơ tự

0: kỳ.
1: Rồi dấu hiệu về cái vận động của trẻ, tức là có thể là cong vẹo cột sống hoặc là chân hoặc là tay, bởi vì ở đây là thời điểm vàng để có thể can thiệp cho trẻ.
2: Đối với cả từ 6 đến dưới 18 tuổi, thì ngoài cái việc mà khám tổng quát thể lực ra thì chúng ta cũng chú ý tới những cái bệnh lý mà hay mắc phải ở lứa tuổi học đường, ví dụ như là gù vẹo cột sống, ví dụ như bệnh lý về mắt, ví dụ như bệnh lý về răng miệng.
0: Những trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi ngờ bệnh lý hoặc cần thực hiện thêm các xét nghiệm, kỹ thuật cận lâm sàng sẽ được tư vấn và hướng dẫn chuyển tuyến phù hợp. Kết quả được cập nhật vào hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử của thành phố, liên thông với các nền tảng của Bộ Y tế và tích hợp vào học bạ điện tử. Tuy nhiên, để chiến dịch đạt hiệu quả, cần sự phối hợp của chính quyền địa phương và các cơ quan ban ngành. Bởi hiện tỷ lệ khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại nhiều xã, phường mới đạt dưới 10%.
3: Học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh được cấp hoặc là mượn sách giáo khoa miễn phí trong năm học tới. Đây là một trong những tin tức đáng chú ý sẽ có trong cụm tin ngay sau đây.
0: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cấp sách giáo khoa miễn phí cho 100% học sinh thuộc các nhóm đối tượng yếu thế, đồng thời cho mượn miễn phí sách giáo khoa đối với toàn bộ học sinh có nhu cầu trong năm học tới. Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, tổng kinh phí ước gần 290 tỷ đồng. Theo kế hoạch, từ năm học 2027-2028 trở đi, vào đầu mỗi năm học, ngân sách thành phố sẽ cấp bù 5% số lượng sách giáo khoa đang sử dụng để thay thế sách hư hỏng trong năm học trước.
4: Hôm nay, thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị cho ý kiến về quy hoạch chung thành phố đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Quy hoạch sẽ định hình không gian phát triển, mô hình tăng trưởng và vị thế của thành phố trong tương lai. Định hướng chung là xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị hiện đại, sinh thái, thông minh, có năng lực cạnh tranh quốc tế, đồng thời là thành phố đáng sống, giàu bản sắc, nơi thiên nhiên, văn hóa và con người được đặt ở vị trí trung tâm của quá trình phát triển.
0: Thành phố Huế vừa phát động phong trào hiến đất mở đường để huy động nguồn lực nhân dân, mở rộng không gian phát triển và hoàn thiện hạ tầng giao thông. Thành phố yêu cầu các xã, phường lựa chọn những nơi có quy hoạch, nguồn lực và sự đồng thuận cao để triển khai trước, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng diện tích đất đã hiến. Hai năm qua, hơn 1.000 hộ dân đã tự nguyện hiến gần 140.000m2 đất, góp phần mở rộng hơn 90 km đường giao thông.
5: Việc phân cấp cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa CO về địa phương nhằm mục đích là rút ngắn thời gian xử lý cho doanh nghiệp và tạo thuận lợi cho xuất khẩu. Tuy nhiên, từ đầu tháng thì lượng hồ sơ chuyển về một số đầu mối tăng nhanh, dẫn tới là chậm xử lý. Trước tình trạng này, Bộ Công Thương và các địa phương đang tập trung giải quyết hồ sơ đang bị ách tắc, bổ sung nhân lực, hỗ trợ nghiệp vụ và rà soát hệ thống công nghệ nhằm bảo đảm tiến độ xuất khẩu của doanh nghiệp.
6: Với các doanh nghiệp da dày, mỗi ngày, hàng chục lô hàng xuất khẩu cần hoàn thiện chứng từ xuất xứ để giao cho các đối tác. Trước đây, khi hồ sơ thương nhân đã được chấp thuận, việc xin cấp CO thường được xử lý trong khoảng 1 đến 2 ngày. Tuy nhiên, sau khi chuyển giao về địa phương, thủ tục hồ sơ thương nhân phải đăng ký lại, có doanh nghiệp phải chờ hơn 10 ngày để hoàn tất thủ tục này. Sau đó mới có thể thực hiện thủ tục cấp CO.
7: Là khi mà không có CO này thì chúng ta không chứng minh được cái xuất xứ của hàng hóa, đặc biệt là đối với thị trường Mỹ. Điều này rất là quan trọng, mặc dù chúng ta không hưởng cái FTA vào Mỹ, nhưng cái xuất xứ nó để chứng minh cái nguồn gốc rõ ràng của cái hàng hóa đó. Và nếu như chúng ta mà không đáp ứng được thì sẽ bị đưa vào hàng hóa rủi ro và sẽ bị áp thuế rất là cao, đặc biệt là thuế phòng vệ thương mại.
6: Áp lực còn lớn hơn với những ngành xuất khẩu phụ thuộc nhiều vào ưu đãi từ các FTA như thủy sản. Khi CO chưa được cấp kịp thời, doanh nghiệp có thể phải tạm nộp mức thuế cao hơn tại thị trường nhập khẩu, rồi tiếp tục làm thủ tục để được hưởng ưu đãi sau đó. Dòng tiền vì thế bị ảnh hưởng ngay từ chính khâu chứng từ của mỗi lô hàng.
8: Doanh nghiệp sẽ phải nộp thuế tạm thời để vào được thị trường. Và đối với lại các nhà nhập khẩu thì có thể doanh nghiệp sẽ bị phạt trong trường hợp mà bị chậm thủ tục chứng từ, cũng như là làm mất cái uy tín, ảnh hưởng đến cái việc các cái đơn hàng sau này.
9: Chúng ta cần phải có cái bổ sung nhân lực kịp thời, và Cục Xuất nhập khẩu cũng sẵn sàng hỗ trợ cho địa phương để có thể là gia tăng cái nhân sự và xử lý hồ sơ. Bên cạnh đó thì những các cái khâu về mặt quy trình, thủ tục cũng như là các vấn đề về mặt công nghệ thông tin cũng là những điểm mà chúng ta phải tiếp tục cải thiện.
6: Tăng trưởng xuất khẩu không chỉ nằm ở việc doanh nghiệp có thêm bao nhiêu đơn hàng, mà còn ở khả năng đưa những đơn hàng ấy ra thị trường nhanh đến đâu. Trong bối cảnh xuất khẩu đang là một động lực quan trọng của tăng trưởng, thủ tục cần trở thành bệ đỡ cho dòng hàng đi nhanh hơn thay vì trở thành điểm nghẽn trên hành trình ra thị trường.
3: Cơ quan công an

0: Đến 2025, công ty Thiên Phú được xác định bán hàng nhưng không lập hóa đơn, không kê khai đầy đủ doanh thu. Hơn 107 tỷ đồng tiền bán hàng được chuyển vào nhiều tài khoản cá nhân của Kiều, Phú và người thân nhưng không được hạch toán vào sổ sách kế toán. Để hợp thức hóa hàng đã bán nhưng vẫn được ghi nhận là hàng tồn kho, Kiều bị cáo buộc chỉ đạo thu thập thông tin căn cước công dân của người thân, bạn bè để lập hàng trăm hóa đơn bán hàng khống với tổng số tiền lên tới hàng tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã bắt tạm giam Lê Văn Phú và Nguyễn Thị Hương Lan. Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
1: Bản thân mình thì mình chưa dùng, không nắm bắt được rõ sản phẩm giấy tờ công bố. Tôi đã có những cái quảng cáo sai sự thật để bán cho những người tiêu dùng, đã dẫn đến cho khách hàng tiêu dùng không hài lòng, để mang tính chất là mục đích là bán được nhiều hàng.
2: Đấy, tất cả lên mạng thì đều có mục đích hết. Mục đích là một là để mình nổi tiếng, để mình được nhãn hàng quan tâm, hai là để mình bán hàng thôi. Ai cũng có mục đích hết, chứ còn không ai có lên mạng để cho vui cả. Và tôi cũng thế. Đến giờ phút này thì tôi nhận thức được rằng là cái việc mà lên mạng mà nhiều khi quay những cái video mà nó không hay thì sẽ ảnh hưởng đến người khác.
0: Tiếp theo sẽ là những tin tức quốc tế. Giá dầu thế giới tiếp tục tăng phiên thứ ba liên tiếp trong bối cảnh triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran ngày càng mờ nhạt, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung dầu từ Trung Đông.
3: Kết phiên giao dịch ngày 17 tháng 8, giá dầu Brent tăng lên 91,76 đô la Mỹ mỗi thùng, mức cao nhất kể từ ngày 30 tháng 7. Dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ cũng giao dịch quanh mức 85 đô la Mỹ mỗi thùng. Thị trường chịu tác động sau khi Mỹ không đồng ý gia hạn thỏa thuận ngừng bắn tạm thời với Iran. Mặc dù Iran và Oman đã nhất trí về bản đồ một tuyến hàng hải mới nhằm tạo hành lang an toàn cho tàu thương mại qua eo biển Hormuz, Tehran nhấn mạnh đây chưa đồng nghĩa với việc tuyến đường biển này được mở lại hoàn toàn. Iran yêu cầu Mỹ chấm dứt phong tỏa hải quân và thực hiện các cam kết trong thỏa thuận tạm thời trước khi hoạt động vận tải có thể trở lại bình thường. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục gây sức ép lên Iran. Ông cũng cảnh báo Oman nếu nước này cản trở nỗ lực của Mỹ liên quan tới eo biển Hormuz. Hoạt động hàng hải qua eo Hormuz hiện vẫn rất hạn chế, trong khi việc tấn công tàu vẫn diễn ra, càng làm gia tăng lo ngại về nguồn cung và đẩy giá dầu lên cao.
0: Tại hồ Olic, Cộng hòa Séc, một chiếc thuyền được cần cẩu nhấc lên khỏi mặt nước vì lượng nước đổ vào hồ xuống quá thấp, không đủ để vận hành thuyền. Mực nước trong hồ hiện ở mức thấp nhất trong vòng 40 năm qua. Đây là một trong những hình ảnh cho thấy sự khắc nghiệt của mùa hè khô hạn năm nay tại châu Âu.
4: Thế còn tiếp theo là hình ảnh ghi lại cảnh một đàn gia súc giữa những cánh đồng khô cháy ở Anh. Cơ quan khí tượng của nước này đã cho biết là Anh đang chứng kiến một trong những mùa hè khô hạn nhất từng được ghi nhận. Cháy rừng thì tiếp tục hoành hành tại nhiều khu vực của châu Âu, buộc người dân tại một số địa phương ở Đức, Bỉ và Hy Lạp phải sơ tán. Lực lượng cứu hỏa được huy động với quy mô lớn để ứng phó.
0: Theo hệ thống thông tin cháy rừng của Liên minh châu Âu, kể từ đầu năm cho đến nay thì EU ghi nhận hơn 1.700 vụ cháy rừng, hơn 600.000 hecta bị thiêu rụi.
4: Vâng, ăn đang nóng, hạn hán và cháy rừng kéo dài đang gây thiệt hại ngày càng lớn cho kinh tế của châu Âu, ảnh hưởng trực tiếp tới nhiều lĩnh vực, từ nông nghiệp, vận tải cho đến là năng lượng và năng suất lao động. Một báo cáo mới cảnh báo thời tiết cực đoan trong mùa hè năm nay có thể làm suy giảm đáng kể tăng trưởng của Liên minh châu Âu. Ghi nhận của phóng viên Thế Dũng, Đoàn Hà, thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại châu Âu.
5: Nông nghiệp là một trong những lĩnh vực chịu tác động trực tiếp nhất. Thiếu nước và nhiệt độ cao kéo dài làm giảm năng suất cây trồng, nguồn thức ăn chăn nuôi, đồng thời làm tăng chi phí tưới tiêu và sản xuất. Hạn hán cũng ảnh hưởng tới các tuyến vận tải huyết mạch. Mực nước thấp trên những con sông lớn như Rhine và Danube khiến tàu hàng phải giảm tải, kéo theo chi phí vận chuyển nguyên liệu, nhiên liệu và hàng hóa tăng lên. Tác động đang lan sang cả lĩnh vực năng lượng. Không chỉ thủy điện suy giảm do thiếu nước, mà các nhà máy điện hạt nhân sử dụng nước sông để làm mát cũng có thể phải giảm công suất khi lưu lượng nước xuống thấp hoặc nhiệt độ nước tăng quá cao. Tại Pháp, tập đoàn điện lực của nước này cho biết nắng nóng và điều kiện thủy văn trong mùa hè năm nay đã ảnh hưởng tới cả sản xuất thủy điện và điện hạt nhân. Theo một nghiên cứu độc lập tại Hà Lan về tác động kinh tế của thời tiết cực đoan, tổng thiệt hại đối với kinh tế của Liên minh châu Âu trong mùa hè năm nay có thể lên tới khoảng 180 tỷ euro, tương đương gần 1% GDP của Liên minh châu Âu. Điều này cho thấy thời tiết cực

0: đoan đang ngày càng trở thành một sức ép trực tiếp đối với kinh tế châu Âu. Thế Dũng, phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại châu Âu.
1: Trong hành trình điều trị ung thư, bên cạnh các phương pháp y học, yếu tố tinh thần ngày càng đóng vai trò quan trọng, nhưng không phải lúc nào người bệnh cũng dễ dàng tìm thấy điểm tựa ấy.
2: Tại thành phố Hồ Chí Minh thì một lớp yoga miễn phí dành cho bệnh nhân ung thư và người thân đang trở thành một không gian như vậy, nơi những buổi tập cuối tuần không chỉ giúp cải thiện thể chất mà còn là sự đồng hành trong quá trình điều trị. Mời quý vị sẽ cùng thăm lớp học ấy trong Rạng Rỡ Việt Nam. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.

0: Sáng cuối tuần, trong không gian yên tĩnh, những nhịp thở chậm lại. Lớp yoga của sáng kiến ung thư muối. Ở đó có những người đang điều trị bệnh và người thân của họ.
1: Tôi đi theo bà xã từ lúc bà xã bắt đầu gọi là nhập viện cho đến bây giờ, thì chính cái đó là động viên cho bà xã về mặt tinh thần nó tốt hơn.
2: Tập yoga từ năm 2018 và khi được sự đồng hành của ông xã của tôi thì tôi thấy rất là tự tin.
0: Góc nhỏ yêu thương của hai người truyền cảm hứng, nghị lực cho nhiều người khác.
3: Ở đây nó vui, mình vô đây mình cảm thấy mình không phải là bệnh nhân.
4: Từ từ hít vào, chậm rãi thở ra. Hít vào, vươn dài các đốt sống lưng vươn lên đến đỉnh đầu. Cuối buổi tập thì mình sẽ hỏi lại một lần nữa. Mọi người rất là vui, mọi người bảo là khỏe hơn. Thì lúc đó mình, hôm nay bài tập của mình cũng tốt với các cô chú.
5: Mong muốn của mang đến một cái cộng đồng để bệnh nhân có thể kết nối và chia sẻ với nhau, lan tỏa cái tinh thần sống tích cực.
0: Một điểm tựa cộng đồng bền bỉ nhiều năm qua, nơi nghịch cảnh không thể dập tắt hy vọng, sự sẻ chia, chữa lành những tổn thương, những điều nhỏ bé mà phi thường.

0: Thủy Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Sức hút từ chiếc gùi sầu riêng lớn nhất Việt Nam. Sôi động cuộc thi thánh sầu, rộn ràng lễ hội sầu riêng ở địa phương. Mua cá về, nghề lại lên, chuyện sẽ phải khi đèn đỏ.
2: Khoảng 7 giờ sáng nay 18 tháng 8 đã xảy ra vụ cháy tại khu dịch vụ ăn uống ven biển thuộc phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Đến khoảng 8 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế, không để lan sang khu vực lân cận. Trước đó, ngày 8 tháng 8, khu vực cây bụi Dương Liễu trên đường Độc Lập cũng xảy ra cháy trên diện tích khoảng 3.000 m2.
3: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết đang phấn đấu hoàn thành các thủ tục cần thiết để có thể khởi công cả hai tuyến cao tốc Pleiku Buôn Ma Thuột Gia Nghĩa CT02 và Phú Yên Đắk Lắk CT23 trong năm 2027 nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định. Đây là hai trong số các dự án được Bộ Xây dựng điều chỉnh quy hoạch đưa tiến độ đầu tư hai tuyến cao tốc từ sau năm 2030 lên trước năm 2030. Tỉnh Đắk Lắk sở hữu đầy đủ 4 loại hình giao thông gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy và hàng không, tạo lợi thế lớn trong kết nối nội vùng và liên vùng. Tuy nhiên, với vai trò là trung tâm của khu vực Tây Nguyên, áp lực lên hệ thống giao thông của tỉnh ngày càng gia tăng. Nhiều đoạn của các tuyến quốc lộ qua địa bàn đã xuống cấp hoặc quá tải.
1: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong 4 ngày từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 8, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 ước đón 220.000 lượt khách, trong đó có khoảng 6.800 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu du lịch dịch vụ trong 4 ngày diễn ra lễ hội ước đạt 357 tỷ đồng. Theo cơ cấu doanh thu, dịch vụ ăn uống

0: uống đạt khoảng 135 tỷ đồng, chiếm 37,8%, vui chơi giải trí, mua sắm và các dịch vụ khác khoảng 132 tỷ đồng, chiếm 37%, doanh thu lưu trú khoảng 90 tỷ đồng, chiếm 25,2%. Kết quả này cho thấy sức hút của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk đối với du khách, đồng thời tạo thêm động lực cho các hoạt động du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.
1: Những ngày này tại quảng trường 10 tháng 3, nơi mô hình chiếc cùi sầu riêng khổng lồ trở thành điểm check-in được nhiều du khách lựa chọn khi đến với lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Người lớn tranh thủ lưu lại kỷ niệm, trẻ nhỏ thích thú tạo dáng. Những nhóm bạn trẻ liên tục chụp ảnh, quay video và chia sẻ trên mạng xã hội.
2: Cái cùi thì nó rất là đẹp và nó mang cái ý nghĩa rất là bản sắc của người Tây Nguyên. Còn cái quả sầu riêng mới được tạo hình, mặc dù là nó nhiều gai, nó sần sùi nhưng mà nó được tạo hình rất là đẹp. Và mình rất thích cái quang cảnh của cái quảng trường đầy cái hình ảnh về trái sầu riêng như thế này.
1: Từ một vật dụng quen thuộc đến một điểm check-in của lễ hội, chiếc cùi sầu riêng tạo nên sự kết nối khá thú vị giữa văn hóa truyền thống và đời sống hiện đại. Du khách vừa có một bức ảnh đẹp, vừa có thêm một câu chuyện để kể về vùng đất mình vừa đặt chân đến.
3: Không khí lễ hội sầu riêng rất là nhộn nhịp, không khí thì ở trong đây thì rất là mát mẻ, còn con người thì thân thiện.
1: Với nhiều người, đây đơn giản là một khoảnh khắc vui trong chuyến đi, nhưng chính từ những khoảnh khắc rất đời thường ấy, hình ảnh đẹp về Đắk Lắk lại được lan tỏa theo một cách tự nhiên. Một bức ảnh được đăng lên mạng xã hội, một đoạn video được chia sẻ cho bạn bè và câu chuyện đẹp về một mùa lễ hội sầu riêng lại tiếp tục lan tỏa.
0: Trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, lễ hội ẩm thực sầu riêng luôn sôi động với nhiều hoạt động thú vị. Một trong những điểm nhấn là cuộc thi Thánh ăn sầu riêng. Tham gia cuộc thi, mỗi thí sinh có 15 phút để ăn 2kg cơm sầu riêng đã chuẩn bị. Và danh hiệu Thánh ăn sầu riêng lần này đã thuộc về chị Nga Sumo, người ăn hết 2kg sầu riêng chỉ trong vòng 3 phút.
4: Tinh thần của mỗi thí sinh đó là trên hết luôn, nhưng mà bên cạnh đó luôn luôn có những tiếng cười. Đó, vừa là một bên là kịch tính, nhưng mà một bên cũng là thư giãn. Nhân nghĩ là khi mà người ta xem, người ta sẽ cảm giác là thoải mái hơn thay vì căng thẳng.
0: Với mỗi thí sinh, 2kg thịt sầu riêng trong 15 phút là một thử thách không đơn giản. Còn với khán giả, đây lại là khoảng thời gian để chứng kiến những màn tranh tài vui nhộn, những khoảnh khắc bất ngờ và cùng hòa vào không khí của lễ hội.
5: Cuộc thi này quá vui và đặc biệt là có Nga ở bên Mỹ về, rồi các thí sinh rất là tuyệt vời. Và mong sao là chương trình này năm sau nữa tiếp tục.
0: Thông qua những hoạt động trải nghiệm như thế này, sầu riêng không chỉ được biết đến là một sản phẩm nông nghiệp chủ lực mà còn đang được khai thác như một giá trị ẩm thực và trải nghiệm du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh sầu riêng Đắk Lắk đến với người dân và du khách. Thưa quý vị, không chỉ thưởng thức sầu riêng tươi, đến với không gian hội chợ trưng bày chuyên ngành sầu riêng, sản phẩm OCOP, du khách còn có dịp khám phá nhiều sản phẩm được chế biến từ loại trái cây đặc sản của Đắk Lắk. Từ cà phê, bánh đến sầu riêng sấy, mỗi sản phẩm mang đến một cách cảm nhận khác nhau về hương vị sầu riêng.
1: Lần đầu tiên được thưởng thức cà phê làm từ sầu riêng tươi thật sự quá tuyệt vời, vừa thơm vừa đậm đà, hương vị hoàn toàn khác biệt. Từ một thức uống còn khá mới lạ, cà phê sầu riêng đang tạo sự tò mò và thích thú ngay cả với những người lần đầu trải nghiệm. Với du khách trong tỉnh, đây cũng là một cách thưởng thức đặc sản địa phương theo hướng mới mẻ hơn.
6: Đây là lần đầu tiên mình được thưởng thức ly cà phê sầu riêng, rất là thơm ngon, sảng khoái, rất là đà.
1: Từ nguyên liệu sầu riêng, các nhà sản xuất đã tạo nên nhiều dòng sản phẩm mới, phù hợp làm quà tặng và sử dụng quanh năm, đã thu hút sự yêu thích của nhiều du khách đến với lễ hội.
7: Được thưởng thức các cái sản phẩm về sầu riêng như bánh sầu riêng rồi là sầu riêng sấy khô, các cái mặt hàng này thì phải nói là rất là ngon, rất là tuyệt vời. Đây là một cái trải nghiệm thú vị.
1: Từ những trái sầu riêng tươi, hàng loạt sản phẩm mới đang được giới thiệu không chỉ làm phong phú thêm thị trường, đây còn là hướng đi góp phần nâng cao giá trị sầu riêng Đắk Lắk, để đặc sản này không chỉ được biết đến bằng hương vị trái tươi mà còn bằng những sản phẩm chế biến đa dạng, tiện lợi và giàu sức sáng tạo.
0: Thưa quý vị, vị, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk những ngày này không chỉ diễn ra tại các sân khấu lớn mà còn lan tỏa về các địa phương với nhiều hoạt động gần gũi, sôi nổi. Từ giao lưu thể thao, trò chơi dân gian, thi ẩm thực đến những hoạt động gắn với trái sầu riêng, tất cả tạo nên không khí vui tươi và sự kết nối giữa người dân, du khách trong những ngày hội. Người chơi tập trung cao độ, còn khán giả liên tục cổ vũ. Phần thi ăn sầu riêng nhanh và nhiều, nhanh chóng thu hút đông đảo người dân, tạo nên những tiếng cười và tiếng reo hò. Nhiều người dân bày tỏ niềm hào hứng khi được tham gia, trực tiếp trải nghiệm và hòa mình vào không khí tươi vui của lễ hội sầu riêng.
2: Lần đầu tiên xã Cư Mường A tổ chức lễ hội sầu riêng thì mình cảm thấy là rất vui và nhộn nhịp. Mong là những năm sau sẽ xã sẽ tổ chức nhiều các hoạt động vui chơi giải trí hơn nữa, giúp cho bà con quảng bá sản phẩm sầu riêng cũng như các cây công nghiệp khác ạ.
0: Với du khách, những hoạt động như thế này cũng là một cách để cảm nhận không khí lễ hội từ góc nhìn gần gũi hơn.
8: Không khí ở đây rất là vui và tình cảm ấm cúng, và nói chung là có một cái tình cảm thì không bao giờ quên được vì vùng Đắk Lắk này.
0: Từ sân chơi cộng đồng đến những gian hàng nông sản, lễ hội sầu riêng đang tạo ra sự kết nối đặc biệt. Người dân địa phương có dịp vui chơi, du khách có thêm trải nghiệm, còn những trái sầu riêng thì trở thành tâm điểm của nhiều hoạt động.
9: Và trong cái chuỗi hoạt động này thì có một cái phiên đấu giá 5 quả sầu riêng trị giá 105 triệu. Và các cái mạnh thường quân còn tài trợ khoảng 250 quả sầu riêng để ủng hộ quỹ người nghèo của xã.
0: Từ những hoạt động gần gũi diễn ra tại các địa phương, sự tham gia hào hứng của người dân đã góp phần tạo nên sắc màu riêng cho ngày hội. Đây cũng là dịp để người dân và du khách cùng vui chơi, trải nghiệm và đến gần hơn với trái sầu riêng, nông sản gắn liền với vùng đất Đắk Lắk.
1: Giữa sắc màu rộn ràng của lễ hội sầu riêng, có một góc khiến nhiều du khách dừng chân theo một cách khác. Không phải để thưởng thức mà để ngắm nhìn, chạm vào những hoa văn mang dấu ấn của người ED.
10: Dạ, em đi tham quan lễ hội sầu riêng thì em thấy gian hàng thổ cẩm có những cái túi với họa tiết thổ cẩm rất là đẹp và bắt mắt, nên là em ghé qua mua một cái về tặng người thân ạ.
1: Không chỉ có những tấm vải mang hoa văn truyền thống, thổ cẩm hôm nay còn được giới thiệu với nhiều sản phẩm, kiểu dáng và chất liệu khác nhau. Giữa không gian của một lễ hội sôi động, đây cũng là dịp để những giá trị quen thuộc được đến gần hơn với những người chưa từng biết đến.
11: Trong sản phẩm hợp tác xã của mình là như cái tấm vải này, hai loại, một cái loại giết tay mà một cái loại bằng mái. Tôi tham gia bán hàng thổ cẩm cho khách, rồi là làm lại để duy trì cái bản sắc văn hóa dân tộc.
12: Những ngày lễ vừa qua là khách hàng rất là quan tâm những cái mặt hàng đồ truyền thống ED, như là chất liệu hoa văn mang bản sắc của người ED, nên là họ hay thường mua những các cái bộ trang phục như mình đang mặc đây và những cái trang phục dành cho các bé.
1: Khi chia tay lễ hội, cùng với những món quà mang về, du khách còn mang theo những sắc màu, hương vị và ấn tượng đẹp về vùng đất này, để hình ảnh và câu chuyện về lễ hội tiếp tục được lan tỏa đến nhiều miền đất mới.
13: Ở làng biển, có những mùa được người dân nhớ bằng con nước, bằng những chuyến ghe đầy ắp cá tôm trở về và cả mùi biển mặn mòi theo gió. Mùa cá cơm ngần về, những sân phơi lại phủ trắng từng lớp cá nhỏ li ti, người dân tất bật từ sáng sớm đến chiều muộn. Đôi tay gần như không ngơi nghỉ để kịp giữ trọn vị tươi ngon của món quà từ biển.
14: Tính theo mơ, mơ nào dở thì bà tính 3.000, 4.000, mơ nào khó bà tính 7-8.000 mơ. Tuy à, 30, 40 tới tiền luôn. Tao mua cái ai gọi vậy đi làm.
13: Với nghề làm cá cơm ngần, nhịp công việc gần như theo mùa cá. Cá về lúc nào, người dân lại tất bật vào việc lúc ấy. Từ sơ chế, phơi cá đến bảo quản thành phẩm, một công đoạn không chỉ cần sức người mà còn đòi hỏi kinh nghiệm, sự khéo léo và tinh ý của những người đã gắn bó lâu năm với nghề.
15: Là bà chị đi làm 19 năm.
16: Như tùy theo bữa, bà đi là từ 5 giờ tới bây giờ,
15: gần sáng.
16: Có khi có bằng ngày, có khi có bằng đêm. Trồng suốt ngày, nếu mà có bằng ngày là mình trồng buổi sáng là suốt ngày. Làm hết cái phơ và réo xong rồi công nhân nó lợm chân là hết rồi.
13: Nhưng mè cá trắng rồi sẽ theo nắng theo gió mà khô, mang theo vị mặn mòi của biển từ làng chài đến những bữa cơm. Còn với người làm nghề, mỗi mùa cá đi qua là thêm một mùa cần mẫn bám biển giữ nghề và gìn giữ kế sinh nhai đã gắn bó với bao thế hệ nơi vùng biển quê hương.
1: Ngày nay khi đi du lịch, du khách không chỉ quan tâm đến những điểm đến nổi tiếng mà còn muốn tận dụng tối đa thời gian cho chuyến đi. Chỉ với một chiếc smartphone và vài từ khóa, du khách có thể dễ dàng tìm kiếm, lựa chọn quán ăn, quán cà phê, điểm check-in, nhà xe hay đặc sản địa phương phù hợp với nhu cầu.
17: Hiện tại app Cẩm Nang số Đắk Lắk Phú Yên hoàn toàn miễn phí đối với người sử dụng. Bên em không đặt nặng mục tiêu thu phí hay phát triển theo hướng thương mại, mà bên em muốn xây dựng một công cụ hữu ích dành cho du khách và cũng như cộng đồng địa phương.
1: Công nghệ số phát triển, các kênh truyền thông số phục vụ du lịch cũng phát triển mạnh mẽ, tiện dụng, nhưng không ít du khách lúng túng khi có quá nhiều lựa chọn. Một kênh truyền thông số đảm bảo độ tin cậy cho người dùng thường gắn với những điểm đến thật, đáng tin cậy, địa chỉ rõ ràng, lượt người xem, người dùng và tương tác cụ thể.
18: Nay công nghệ hiện đại quá, chỉ cần mình cầm điện thoại, mình lướt lên là mình có thể là mình muốn xem cái đấy hoặc là mua cái đấy trên điện thoại. Theo kênh nhân của em, thì cái kênh mà để mà tạo dựng độ mọi người uy tín ấy, là kênh đó là phải đăng hình chính xác, thông tin chính xác. Còn mà về khâu ăn uống, về những cái trang mà ăn uống ấy, thì nó là tùy khẩu vị mỗi người.
1: Cuộc sống ngày càng hiện đại, công nghệ đang góp phần giúp mỗi chuyến đi thuận tiện, hiệu quả hơn. Đây cũng là cơ hội để các cơ sở kinh doanh du lịch đẩy mạnh kết nối, quảng bá, nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng đến phát triển bền vững.
0: Gần 30 điểm giao nhau tại các ngã tư trên địa bàn phường Tuy Hòa và Bình Kiến được bố trí biển phụ cho phép xe hai bánh rẽ phải khi đèn đỏ. Quy định này đang phát huy hiệu quả rõ rệt vào những khung giờ cao điểm, giúp người dân rút ngắn thời gian chờ, giảm ùn ứ và tiết kiệm nhiên liệu.
19: Các cái biển đó thì mình được phép rẽ là mình sẽ đi nhanh hơn á chị. Dạ, em thấy là thuận tiện hơn á.
0: Thực tế tại nhiều nút giao cho thấy dù có biển phụ cho phép nhưng nhiều xe được phép rẽ phải vẫn không thể rẽ phải khi đèn đỏ do không còn lối đi.
20: Hàng đông là nhiều đó, không có nghĩ hàng sau hàng trước gì hết á, cứ nghĩ ngừng ngay đây là thôi tốt vậy.
21: Phía trước này họ là chắn hết, tại vì mình chưa có một cái luồng cố định phân bên hông này để cho mình đi thì nhiều khi em cũng phải dừng lại, nó cũng bị mất cái thời gian của mình. Hồi xưa giờ là người dân mình đã quen cái nếp là cứ dừng lại rồi đó. Cho nên khi mà cập nhật cái biển phụ mới thì không ai chú ý tới điều đó.
0: Việc dừng đúng vị trí, quan sát biển báo và chủ động nhường lối cho phương tiện được phép rẽ phải tưởng chừng là một hành động rất nhỏ. Nhưng đây là thói quen cần có của mỗi người tham gia giao thông, góp phần để dòng xe lưu thông thuận lợi, an toàn hơn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 24 giờ cùng DRT hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tối mai.

lần đầu tiên bước vào không gian nhà giải ED, nơi nghệ thuật và đời sống hòa làm một. Bạn không chỉ đến xem, bạn đang thực sự sống trong những lát cắt di sản. Từ 17 đến 19 tháng 8 này, tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, hãy cùng chúng tôi đi xuyên không gian, nơi sử thi, tiếng chiêng và bếp lửa kể câu chuyện về sự tiếp nối. Nhà giải show

Quý vị và các bạn, chuyên mục Để rừng mãi xanh hôm nay sẽ có những thông tin nội dung chính sau đây. Điểm tin các hoạt động lâm nghiệp đáng chú ý trong thời gian qua.

0: Đến với nội dung âm vang đại ngàn, khán giả sẽ đến với câu chuyện phát huy giá trị cây trầm ở Đồng Xuân. Mục góc nhìn chuyên gia là cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Trung Háo, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân, sẽ giúp quý khán giả có thêm nhiều thông tin thú vị về cây trầm, một trong những loài cây vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh đưa vào danh sách những cây trồng có chức năng phòng hộ trên địa bàn tỉnh. Sau đây là nội dung chương trình.
1: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk vừa thành lập đoàn kiểm tra kết quả thực hiện công trình hạng mục thực hiện nhiệm vụ lâm nghiệp năm 2025 theo nghị định số 58 ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ. Mục đích của đợt kiểm tra là đánh giá kết quả thực hiện công trình hạng mục thực hiện nhiệm vụ lâm nghiệp như khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung, trồng rừng, chăm sóc rừng trồng, xây dựng các hạng mục công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật cần thiết phục vụ bảo vệ và phát triển rừng, khoán bảo vệ rừng. Đây là những hạng mục thuộc nguồn vốn ngân sách năm 2025, trồng và chăm sóc rừng trồng thay thế thuộc nguồn vốn đầu tư từ quỹ bảo vệ, phát triển rừng và môi trường tỉnh, kịp thời phát hiện chấn chỉnh kịp thời các tồn tại sai phạm nếu có. Đợt kiểm tra sẽ kết thúc vào ngày 21 tháng 8. Đoàn kiểm tra tổng hợp, xây dựng báo cáo, kết quả hoặc báo cáo đột xuất nếu cần thiết trình Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu, đề xuất cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định với các tổ chức cá nhân sai phạm nếu có, đề xuất khen thưởng tập thể cá nhân thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao nếu có. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk triển khai thực hiện các nhiệm vụ hoàn thành đúng thời hạn quy định, tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường các văn bản đề nghị các sở ngành chức năng, địa phương, đơn vị chủ rừng và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tích cực tổ chức triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng, kịp thời chỉ đạo xử lý nghiêm các vụ vi phạm trên địa bàn tỉnh. Như vậy, số vụ vi phạm pháp luật giảm mạnh so với tháng 7 năm 2026, giảm 28 vụ. Công tác phòng cháy chữa cháy rừng được tăng cường thực hiện, công tác quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng được triển khai kịp thời. Tuy nhiên, tại khu vực phía đông tỉnh vẫn còn xảy ra 3 vụ cháy rừng trồng tại xã Phú Hòa 1, xã Sơn Hòa và phường Sông Cầu. Tình trạng phá rừng trái pháp luật vẫn còn diễn ra tương đối phức tạp. 26 vụ tập trung tại địa bàn quản lý của các hạt kiểm lâm khu vực EK, Buôn Đôn, Esup, Madarak. Nguyên nhân gây ra các vụ cháy rừng hiện đang được kiểm tra, xác minh. Tuy nhiên, khi có cháy xảy ra, các đơn vị đã kịp thời huy động phương tiện lực lượng tại chỗ để triển khai chữa cháy rừng, qua đó hạn chế thiệt hại về rừng. Hành vi phá rừng trái pháp luật, nguyên nhân chủ yếu là do tình trạng tách hộ của người dân địa phương dẫn đến nhu cầu cao về đất canh tác, sản xuất, từ đó gia tăng tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp. Ngoài ra, việc xử lý đối với hành vi phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp chưa thực sự hiệu quả, chưa xử lý dứt điểm các điểm nóng về phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, trái pháp luật trên địa bàn quản lý, vẫn để xảy ra tình trạng vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng, nhưng chưa được ngăn chặn và xử lý kịp thời. Thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho biết, tính đến tháng 8 năm 2026, tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp có biến động trên toàn tỉnh được cập nhật đồng bộ lên cơ sở dữ liệu quản lý ngành lâm nghiệp là 4.770,12 ha, trong đó diện tích rừng tăng 1.002,88 ha, trong đó 951,42 ha do trồng mới và trồng lại sau khai thác, 3,47 ha rừng trồng đủ tiêu chí thành rừng, 6,47 ha rừng tự nhiên rà soát ngoài lâm nghiệp, 41,52 ha chưa xác định nguyên nhân. Diện tích rừng giảm 2.945,42 ha do khai thác, 2.872,21 ha, sạt lở 46,95 ha, phá rừng 19,21 ha, lấn chiếm 2,51 ha, cháy rừng 3,93 ha, chuyển mục đích 0,09 ha, chưa xác định nguyên nhân 799,06 ha, thay đổi chủ rừng 20,72 ha, thay đổi trạng thái trên đất chưa có rừng 2,04 ha.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian nghiên cứu và thử nghiệm, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân khẳng định cây trầm là cây chịu hạn tốt, sinh trưởng ổn định trên các loài đất sỏi đá, nghèo dinh dưỡng và có giá trị phòng hộ lẫn kinh tế. Cây trầm hay còn gọi là trầm mốc đang được kỳ vọng trở thành cây trồng tiềm năng cải thiện sinh kế cho người dân vùng đệm.
1: Cây kẹo được xem là cây trồng chủ lực của người dân miền núi phía đông tỉnh Đắk Lắk trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, trước diễn biến khắc nghiệt của thời gian qua, loại cây này cũng không thể sinh trưởng tốt như kỳ vọng khi cây vàng lá và khô héo dần như thế này. Trong khi đó, qua khảo sát, cây trầm tự nhiên len lỏi ở lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân lại có khả năng chịu được sự khắc nghiệt của thời tiết rất tốt. Cây sinh trưởng mạnh ở vùng đồi núi, cây dẻo và chịu được sức gió mạnh của

0: như chịu được nhiệt độ cao do lửa. Đây là một trong 34 loại cây trồng vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh bổ sung vào danh mục cây trồng lâm nghiệp chính để trồng rừng đặc dụng, phòng hộ và sản xuất trên địa bàn tỉnh.
1: Chúng ta nên trồng những cái vùng đất mà tiếp giáp giữa cái rừng tự nhiên, cái vùng núi cao và cái vùng đồng bằng. Đây là những cái vùng đất phân bố tự nhiên của cây trăm rất là trước đây rất là cao. Thì đấy là nó có sẵn một cái điều kiện để chúng ta khẳng định cây trăm đó phù hợp trên cái vùng đất này. Và cái giá trị là cái giá trị về mặt phòng hộ thì nó đạt rất là tốt nhờ cái tán lá rộng, cái rễ sâu và nó không bị sâu bệnh và không bị ảnh hưởng đến các tác động tiêu cực của môi trường. Về kinh tế thì nó lại được cái là hiện nay có nhà máy đã ký kết hợp đồng với ủy ban tạo vùng nguyên liệu trên không những trong bang mà trên tất cả các vùng ở phía đông là người ta đều ký kết hết và đảm bảo cái giá thu mua là từ 4 đến 50 ngàn một ký.
0: Ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân là một trong những đơn vị đầu tiên tại khu vực phía đông tỉnh đưa cây trăm vào trồng tại xã Phú Mỡ. Cuối năm 2025, đơn vị trồng khoảng 5.500 cây với diện tích 6 hectare từ nguồn tài trợ của Trung tâm Bảo tồn Đa dạng Sinh học nước Việt Xanh. Để theo dõi tốc độ sinh trưởng, tạo cơ sở so sánh, Ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân trồng cây trăm xen với cây keo là cây trồng chủ lực tạo sinh kế cho người dân khu vực miền núi. Đến thời điểm hiện tại, dưới điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, cây trăm vẫn duy trì tỷ lệ sống cao, số cây chết do khô héo rất ít. Theo đánh giá bước đầu của các chuyên gia, cây trăm có tỷ lệ sinh trưởng vượt trội so với cây keo, vốn được xem là cây chịu hạn. Đại diện Ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân cho biết, sau thời gian trồng thử nghiệm, cây trăm cho thấy khả năng thích nghi tốt, phù hợp với địa hình miền núi, đồi dốc, đất khô cằn, nắng nóng. Kết hợp với những nghiên cứu trước đây của nhiều chuyên gia, cây trăm có khả năng chịu được gió bão và không bị ảnh hưởng khi xảy ra cháy rừng. Đây là cây gỗ lớn, tán lá rộng, rễ ăn sâu, bảo đảm chức năng phòng hộ của rừng. Vì vậy, các chuyên gia có thể khẳng định đây là loài cây tiềm năng trồng đại trà trên các vùng đất khắc nghiệt.
2: Giờ mình hiểu được cái tính nó làm sao, rồi cách thức vô nào, thành từ kinh nghiệm. Bây giờ là mình chiết ra là giờ nó ra rỡ, chiết những cây thân lớn, những cây có trái mà lựa giống đúng chúng là giống trăm trâu, trái bự. Mà những cái cây nó ở chiều hạn dùng đá rồi phải lấy giống đầu mình trước canh, khi mùa mưa to là mình trồng ra là nó đã sống, bộ rễ phát triển rất mạnh.
0: Không chỉ có khả năng thích nghi, cây trầm còn có ý nghĩa trong việc phục hồi loài cây bản địa. Những năm trước đây, khu vực chuyển tiếp giữa đất lúa và rừng tự nhiên khu vực phía đông tỉnh có nhiều cây trầm tự nhiên. Tuy nhiên, loài cây này đã bị người dân chặt hạ trong thời gian dài, số lượng ngày càng suy giảm, nguy cơ tuyệt chủng trong thời gian tới. Ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân hiện đang nhân giống cây trăm bằng. Mới đây, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk đã thẩm định hồ sơ kiểm tra hiện trường nguồn giống cây trồng lâm nghiệp đối với cây trăm tại Ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân. Kết quả công nhận 12/30 tại tiểu khu 78 xã Phú Mỡ, cây đảm bảo nguồn gốc cây trồng là cây trồi. Đoàn công tác đánh giá các cây trồng được kiểm tra cơ bản phù hợp với kết quả điều tra, đánh giá, báo cáo kỹ thuật, báo cáo tuyển chọn của Ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân. Các cây được đề nghị công nhận cây trồng cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn Việt Nam 8755/2024, giống cây lâm nghiệp. Hiện nay, một số địa phương đơn vị đã liên hệ Ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân tìm hiểu giống cây trăm, khả năng thích ứng thời tiết, thổ nhưỡng để chuyển đổi cây trồng cho người dân. Bước đầu có sự đánh giá cao về loại cây này, cũng như phát huy tiềm năng, giá trị phòng hộ, phát triển kinh tế trong thời gian tới.
3: Sau khi mà theo dõi trên các cái thông tin đại chúng, trong đấy có cái tin của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, thì địa phương cũng xác định được cái cây trăm là một trong những cái cây mà nó phù hợp với cái thổ nhưỡng của địa phương, đặc biệt là đối với cái khí hậu khắc nghiệt, hạn hán là phần lớn, mưa ít, và đặc biệt là những cái khu vực mà những cái khu đồi mà đồi trọc đất đá nhiều. Sắp tới thì địa phương sẽ trồng thí điểm một số diện tích mà hiện nay qua nắm tình hình thì không có. Đối với cây keo ấy, những cái cây công nghiệp mà trước địa phương mà cả trồng ấy thì nó không có đảm bảo sinh trưởng cũng như không có mang lại hiệu quả kinh tế, thì sắp tới địa phương sẽ trồng thí nghiệm và cũng như là tuyên truyền vận động người dân cùng với địa phương để mà trồng trên địa bàn của xã để mà mang lại cái đời sống kinh tế cho người dân.
0: Việc mở rộng diện tích trồng cây trăm không chỉ góp phần phục hồi loài cây này mà còn mang giá trị phòng hộ và tạo thêm nguồn sinh

0: kế cho người dân vùng đệm. Trái cây trầm hiện được dùng chế biến rượu vang với lượng tiêu thụ cao. Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thực phẩm Đà Lạt đã tiếp cận vùng nguyên liệu. Nếu cây trầm được trồng bài bản, hình thành vùng nguyên liệu gắn với thị trường tiêu thụ, kinh tế của người dân khu vực vùng đệm có thể được cải thiện đáng kể, giảm tình trạng phụ thuộc vào khai thác rừng, hạn chế nguy cơ phá rừng trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị và các bạn, để giúp khán giả hiểu rõ hơn về giá trị ý nghĩa của cây trầm trong việc trồng rừng phòng hộ, phát triển kinh tế, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trung Háo, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân.
2: Xuất phát từ những cái vùng đất nó quá khắc nghiệt, chịu ảnh hưởng đến cái gió bão và cái vùng đất bị hạn hán, qua quan sát những cái cây trầm tự nhiên nó vẫn còn sống ở trên cái vùng những cái vùng đất đó. Nên chúng tôi sẽ có cái ý tưởng là để mà sản xuất cái cây giống và trồng thử nghiệm một số diện tích trên những cái vùng đất đó. Thì qua một thời gian trồng, tức là từ tháng 11, tháng 12 năm 2025, thì qua từ nguồn giống tài trợ của cái quỹ vì cuộc sống xanh, chúng tôi đã trồng được 5.500 cây, đã cây đến thời điểm này thì sinh trưởng phát triển tốt. Thì theo tôi á, thì hiện nay nó có các chương trình dự án về cái hỗ trợ từ cái nghị định 58 của chính phủ cho cái trồng rừng sản xuất, trồng cây phân tán và các cái nguồn khác của địa phương, thì có thể bố trí cho người dân trồng ở những cái vùng đất cằn cỗi. Thì theo tôi tính toán ở ngoài cây ngoài tự nhiên thì một cây đến năm thứ năm cho khoảng là 20 kg trái. Thì cây rừng trồng thì chúng tôi dự đoán thì nếu từ cây kép cây chiếc thì nó khoảng năm thứ ba nó cho khoảng 10 kg trên một cây, thì với cái giá trị mà khoảng 50.000 thì một năm thì một cây có thể cho từ 500 đến 1 triệu. Một hecta thì chúng ta trồng khoảng 400 cây thì nó cho một giá trị rất là lớn, cải thiện được đời sống nhân dân. Hiện nay có những cái vùng đất không trồng cái loại cây gì được thì trồng cái chỉ có quanh qua quẩn lại thì chỉ trồng keo, bạch đàn. Nhưng tuy nhiên có những hầu hết là những cái vùng đất đồi đất trống đồi trọc mà nó giáp với khu dân cư, giáp ven biển á, thì những cái loại cây này thì trồng đến năm thứ hai thứ ba thì nó chết do hạn hoặc là nó bão gãy. Thì cây trầm này là chúng tôi là chọn để mà thay thế các loại cây không phù hợp khác đã trồng qua nhiều năm không thành công. Thì cây trầm nó có thể là sống được trên những cái vùng đất đó với cái tán lá rộng, với cái rễ sâu và vỏ dày. Thì anh thấy cái tán lá này nó có cái lớp sừng, nó chịu được cái, nó không thoát hơi nước, và cái vỏ nó dày nên là nó sẽ chống được các cái điều kiện khắc nghiệt như hạn hán thì nó ít thoát hơi nước nên là nó lại sống được. Còn rễ sâu thì nó chịu được là cái hạn hán, cái thứ hai là cái bão không bật gốc. Rồi cái vỏ dây thì đặc điểm là nó cháy, nó sẽ không có ảnh hưởng đến cây, nó sẽ phục hồi rất nhanh. Cái thân nó, cái gỗ nó rất là dẻo và cái rễ nó rễ cọc đâm sâu và cái tán rễ rộng, cho nên là cái gió bão nó không bị ảnh hưởng. Hiện nay là cái giá trị cái phòng hộ là rất là cao. Giá trị kinh tế thì như tôi đã nói là cái việc hai quả. Còn cái giá trị phủ xanh đất trống rồi trọc và giá trị để phủ xanh những cái diện tích không trồng cái khác được, đó là một cái giá trị về mặt phòng hộ kinh tế xã hội rất là cao.
1: Thời lượng dành cho chuyên mục Để rừng mãi xanh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình sau vào lúc 20 giờ thứ 3 tuần 1 và tuần 3 của tháng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

với sự tham gia của các diễn viên Rina Krishina, Igor Stam, Victoria Tarasova, Yevgeny Venedikov, biên kịch Ilya Kulikov, đạo diễn Aniya Mirokina và Ilya Kulikov, quay phim Stanislav Yudakov và Dmitry Prosyannikov, âm nhạc Max Scott,

0: Bộ phim Con mắt thứ ba. Tập 16.
1: Không được bỏ chạy.

0: Thật cô ấy đâu?
1: Không có ở đây.
0: Cô gái kia đâu?

0: Cô ấy đâu rồi?
1: Ai chứ?
0: Đừng có giả vờ nữa. Anh biết rõ là ai mà. Anh đang nói cái quái gì vậy? Tôi không hiểu. Giải hắn đi và kiểm tra một lần nữa cho tôi.

0: Nikita. Nikita.
1: Nikito. Ilan. Ayan.
0: Odo.
1: Odo.
0: Sao tủ quần áo?
1: Đường này dẫn tới đâu?
0: Đến căn phòng bí mật, giống như trong phim Harry Potter.
1: Cô ấy có đó không? Tìm thấy rồi. Gọi xe cấp cứu nhanh lên Sanja.
0: Mọi người đều gọi cô ấy là Dasha, mặc dù không ai biết tên thật cô ấy là gì. Căn phòng này thà chết còn hơn là phải vào đó. Nếu ai phạm lỗi thì sẽ bị chúng đưa vào đó, rồi dở đủ mọi trò biến thái, dù có thần kinh thép cũng không thể chịu nổi.
1: Dasha đã làm sai gì?
0: Cô ấy không làm gì sai cả. Chỉ là không đủ sức để tiếp khách mà thôi.
1: Cô ấy có kể gì về mình không?
0: Không. Chúng cấm tất cả mọi người ở đây hé răng tiết lộ, dù chỉ là một lời, nếu không thì hình phạt sẽ rất đáng sợ. Về thôi Nikita, tôi thấy mệt rồi.
1: Hãy giữ liên lạc, còn chúng ta vẫn sẽ tiếp tục câu chuyện. Tôi sẽ báo cho anh nếu có tin gì. Tạm biệt. Chào anh, vào đi. Không cần cửa dày đâu. Cứ vào đi. Cứ vào đi, không cần đâu. Một căn hộ tuyệt vời. Tất cả còn mới tinh.
0: Ừ, đúng vậy.
1: Ở đây có mạng chứ? Tất nhiên là có rồi, và có cả máy rửa bát nữa.
0: Có cả máy rửa chén nữa à? Em tôi sẽ rất thích đây. Em có thích không?
1: Như thế này là quá tốt với em rồi.
0: Vậy thì hãy điền vào hợp đồng đi.
1: Để tôi lấy hợp đồng.

0: Dan, ở đây hoàn thành xong mọi việc rồi nhé. Chỉ có việc cần phải đi bây giờ. Trong này có tiền thuê 2 tháng cộng với hoa hồng.
1: Được rồi, tạm biệt.
0: Tạm biệt, có gì gọi nhé.
1: Bọn chúng thật giả mà. Ngay cả tôi cũng thấy rùng mình.
0: Cô gái thật tội nghiệp.
1: Anh đã thông báo cho ba mẹ cô ấy chưa? Tôi nghe San. Mẹ kiếp. Tôi hiểu rồi.
0: Nikita, chúng đã làm cho cô ấy hoảng loạn cực độ.
1: Tôi sẽ gọi lại cho anh sau. Tôi biết rồi. Sanja vừa mới nói.
0: Hãy để tôi gọi cho một người bạn bác sĩ. Cô ấy đang làm trưởng khoa tâm thần. Chắc chắn sẽ có cách giúp cô gái tội nghiệp kia. Không được, dừng lại đi. Mọi người nghĩ sao vậy? Đưa cô ấy từ nhà tù này sang nhà tù khác sao? Đó không phải là những gì cô ấy muốn.
1: Vika, cô ấy cần phải được điều trị.
0: Điều trị bằng cách nhốt lại tiếp mà Kostya. Olga, nói cho tôi biết đi. Sao lại im lặng vậy? Trong việc tâm thần bây giờ cũng khác gì cái địa ngục mà cô ấy vừa phải trải qua đâu.
1: Vậy cô có đề nghị gì không, Vít?
0: Đón cô ấy từ bệnh viện về đây.
1: Sao có thể được? Chúng ta đâu liên quan gì tới cô ấy.
0: Mình có thể trả tiền được mà, tìm hiểu xem nó giá bao nhiêu.
1: Vít, đây không phải chuyện đùa. Nếu cô ấy được chẩn đoán là có bệnh thì cần phải được điều trị.
0: Cô ấy về với người thân. Chắc họ vẫn đang tìm kiếm cô ấy. Nếu anh ở vị trí của cô ấy thì anh muốn đi đâu?
1: Về nhà.
0: Ai cũng muốn vậy thôi. Tôi không muốn bỏ rơi cô ấy. Chúng ta thường tìm nạn nhân xong rồi bỏ mặc cho chính quyền xử lý. Nhưng như vậy là chưa hoàn thành trách nhiệm. Vika, bây giờ thế này đi. Chúng ta sẽ đi đón cô ấy về đây. Nhưng nếu tôi thấy cô ấy cần sự trợ giúp về y tế thì bắt buộc cô ấy phải quay lại bệnh viện. Xin chào. Cô còn nhớ tôi không? Cô có đói không? Có lẽ cô muốn ăn một cái gì đó. Cô thích gì? Xin chào. Tôi là Olga. Tôi muốn nói rằng cô hoàn toàn an toàn ở đây. Chúng tôi sẽ là bạn tốt của cô và thực sự muốn giúp cô hồi phục. Cô có nhớ Vika của chúng tôi không? Cô đã nhờ cô ấy khi ở trên đường phố. Lúc đó cô muốn gọi cho ai đó. Có phải là cô muốn gọi điện về nhà đúng không? Gọi cho cha mẹ hay là anh chị em? Cô có nhớ tên của mình không? Họ nói với tôi rằng tên của cô là Dasha. Đây có phải là tên của cô không? Lấy cho tôi một ít nước được không?
1: Tất nhiên, chờ một chút.
0: Tôi muốn về nhà.
1: Nhà cô ở đâu? Trước đây cô sống ở đâu?
0: Nhà của mẹ tôi. Tên mẹ cô là gì? Không sao cả. Sau này cô sẽ nhớ lại được thôi mà. Còn ai khác trong gia đình cô không? Rất nhiều người. Anh em trai, chị em gái. Cô có nhớ họ không?
2: Có.
0: Chúng tôi là một đại gia đình. Chúng tôi là một đại gia đình hạnh phúc. Còn mẹ cô thì sao? Cô có thể cho tôi biết một ít về bà ấy không? Mẹ tôi rất tốt bụng.
1: Mẹ cô làm gì? Thử nhớ lại xem.
0: Tôi không biết. Cô có phải là con cả không? Không phải. Cô thường thân thiết với ai nhất trong gia đình? Với mẹ tôi.
1: Cô có muốn gặp lại mẹ mình không? Chúng tôi có thể giúp, nhưng cần một cái gì đó cụ thể.
0: Nikit,
1: Chúng ta hiện không có bất cứ manh mối nào để bám vào. Ví dụ như cô ấy sống ở thành phố nào. Cô có nhớ mình sinh ra ở đâu không? Moscow à?
0: Tôi không biết.
1: Nói cho tôi biết cô đến đây bằng cách nào. Cô nhớ không? Bằng phương tiện gì? Bằng máy bay? Bằng tàu hỏa?
0: Tôi không biết.
1: Nào, nói nhanh lên.
0: Tôi thật sự không biết. Tôi không nhớ gì cả. Hãy để tôi thử.

0: Tôi không thể vượt qua được phạm vi của căn phòng đó. Không hiểu sao lần này nó lại không hoạt động. Hãy tạm nghỉ vài phút. Cô có muốn uống trà chanh với đường không? Tôi có bánh quy sô-cô-la nữa.
1: Cô ấy giống như một tờ giấy trắng với những chấm đen nhỏ và những ký ức không rõ ràng về người mẹ của mình, về một gia đình lớn. Ngay cả Vika cũng không làm gì được.
0: Tôi đã cố hết sức rồi.
1: Bình tĩnh nào, tôi không có ý trách cô. Để tôi đăng thông báo tìm người thân lên mạng xã hội. Sẽ phải đăng ảnh cô ấy lên, may ra mới có người nhận ra được. Được, nhưng đừng có đăng quá chi tiết về những thông tin của cô ấy. Tất nhiên rồi. Được rồi. Bây giờ là vấn đề chính. Chúng ta sẽ đưa cô ấy về đâu đây? Tôi nghĩ là khách sạn.
0: Không cần đâu, cô ấy sẽ về chỗ tôi.
1: Cái gì?
0: Anh không nghe tôi vừa nói gì hả? Khi sống chung biết đâu tôi sẽ khám phá ra điều gì đó về cô ấy thì sao?
1: Vic, cô ấy mắc chứng rối loạn tâm thần, gần như là bị trầm cảm rồi. Nếu sống cùng cô ấy phải chịu rất nhiều rủi ro.
0: Cos, nếu anh sống trong một căn phòng địa ngục kia trong một thời gian dài thì cũng sẽ phát điên thôi. Tình trạng của cô ấy thực sự không quá nghiêm trọng. Tôi nghĩ mình sẽ giúp được.
1: Chính cô đã nói rằng cô không thể thoát được căn phòng đó mà.
0: Đó là vấn đề khác. Tôi không thể thoát ra được vì đây là... Với một nỗi sợ lớn như vậy thì không có cách nào vượt qua nó được. Nhưng để cô ấy một mình trong khách sạn là một lựa chọn ngu ngốc. Điều đó khiến cho tình trạng của cô ấy ngày càng trầm trọng hơn và chúng ta sẽ không thể nhận được bất cứ thứ gì cả. Vào đây đi. Đây là nhà bếp. TV ở đây. Còn đây là phòng tắm và nhà vệ sinh. Đây là giường của cô. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé.
1: Còn cô ngủ ở đâu?
0: Còn có ghế sofa mà.
1: Chỗ này mà ngủ được sao?
0: Đừng nhiều chuyện nữa.
1: Tôi nghĩ là cô không chịu đựng được lâu đâu.
0: Đúng, đó là lý do tại sao anh phải đến cửa hàng ngay bây giờ và mua cho chúng tôi thật nhiều đồ ngon.
1: Cụ thể là món gì?
0: Anh có phải là người máy không vậy? Không biết con gái thích ăn những món gì à? À, từ trước đến nay anh có mua đồ cho con gái bao giờ đâu nhỉ?
1: Sushi nha.
0: Còn món nào nữa không?
1: Tôi không biết.
0: Hôm qua anh có để ý cô ấy thích món nào không?
1: Vậy cô biết không?
0: Tôi không biết bất cứ điều gì như vậy. Cô ấy thích cái gì?
1: Đừng quên cô đã hứa giúp tôi tìm người đó.
0: Tôi không hứa.
1: Chúng ta thỏa thuận rồi. Cô ấy đã bỏ đi mà không một lời từ biệt.
0: Vậy trước đây anh nghĩ rằng chỉ có đàn ông mới làm điều đó phải không?
1: Tôi chưa bao giờ làm điều đó.
0: Tôi không tin.
1: Cô ấy ngủ rồi.
0: Ra ngoài đi. Đi mua đồ cho tôi nhanh đi.
1: Tôi vẫn chưa biết là cô có thể giúp tôi không.
0: Không phải là hôm nay. Tôi hết sức rồi. Hẹn một ngày khác được không?

Cô đang làm gì vậy? Tôi chỉ ngắm cảnh thôi mà. Thôi bây giờ vào bên trong được không?

0: Tôi đang cố nhớ ít nhất một điều gì đó. Trước tiên cô cần ăn cái gì đã? Khi đó mới có sức để nhớ lại. Cô đồng ý chứ? Đi thôi nào. Chào buổi sáng Nikita Vasilievich.
1: Xin chào. Xin chào. Chào anh đã ngồi đây cả đêm sao? Tôi đang xem xét đơn xin tạm trú của tất cả những người ngoại tỉnh trong thời gian qua, nhưng hiện tại không phát hiện ra được bất kỳ trường hợp nào giống cô ấy. Kiểm tra tất cả khu vực, không ai biết cô ấy đến Moscow bằng cách nào và thời điểm nào nữa. Đúng vậy, tôi sẽ kiểm tra dữ liệu 5 năm về trước. Olga đến chưa? Tôi nghĩ ra cách rồi. Tôi nghĩ là thử thôi miên cô ấy đi.
0: Rất rủi ro. Không có cách nào để làm cho cô ấy vượt qua những ký ức về căn phòng địa ngục ấy. Nên nếu thôi miên có thể làm cho tình trạng xấu hơn mà thôi.
1: Xin lỗi vì tôi vào không gõ cửa.
2: Сейчас я чувствую себя комфортно, и то, что висит на манекенах, мне это нравится, мне это красиво. Мне придется как-то смириться с тем, что нужно перестать быть как все и становиться более.

nói ngay từ đầu. Vậy anh có hỏi đâu? Anh lấy thông tin từ đâu? Tôi kiểm tra dùng Orel nhưng không phát hiện gì cả. Pichara đã khai rằng cô ấy được đưa đến quán bar của hắn từ vùng Orel. Có vẻ như cô ấy bị bán vào đó để trả nợ. Ngoài ra hắn ta không biết bất kỳ thông tin nào. Chết tiệt, thôi được rồi. Chúng ta tập trung tìm kiếm dùng Orel một lần nữa. Như đã bỏ sót gì đó. Các anh định không ngủ à? Chuyện này đang rất gấp.

Cô có thể giúp tôi được không? Tôi đang cố. Cảm ơn. Nhưng làm thế nào cô có thể tìm ra người thân cho tôi? Chuyện này để giải thích thì dài dòng lắm. Hãy hiểu đơn giản là tôi có giác quan thứ 6. Tôi sợ. Đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Chúng tôi nhất định sẽ tìm thấy gia đình của cô. Tất nhiên những chuyện này sẽ vẫn còn theo cô mãi sau này. Nhưng từ từ, thời gian sẽ xoa dịu nó xuống. Cô có hiểu không?

Tôi không nhớ gì cả. Tôi rất muốn nhưng không thể. Căn phòng đó cứ ám ảnh lấy tôi. Và chúng... chúng sẽ không bao giờ động được đến cô nữa. Tôi hứa đó.

Ha ha ha.

0: Cho tôi một chút nước.
1: Có chuyện gì mà cô lặn lội tới đây lúc nửa đêm? Vào đi.

0: Tên của cô gái đó là Anya. Cô ấy là trẻ mồ côi.
1: Chưa đã, còn đại gia đình thì sao?
0: Cô ấy đến từ trại trẻ mồ côi.
1: Nhưng cô ấy có nhắc đến các anh chị em của mình mà.
0: Tôi không biết tại sao lại như vậy. Nhưng cô ấy thật sự không có người thân. Cô ấy bị bắt đến đây trong một chiếc xe hơi. Cô ấy đã cố gắng chạy thoát,

0: nhưng đã bị chúng đánh đập và đe dọa. Và ở trong căn phòng địa ngục đó, cô ấy gần như đã chết. Tôi vẫn không hiểu tại sao cô ấy vẫn sống lại được.
1: Giỏi lắm. Tôi cần gọi cho Kostya ngay bây giờ. Alo, đang ngủ sao? Không, tôi đang làm việc. Hãy thử tìm tất cả trẻ trẻ mồ côi ở vùng Orel. Tin tức từ đâu ra? Có người vừa mới đến báo cho tôi. Vika à? Đúng vậy. Đã hiểu, tôi sẽ làm ngay.

0: Cô ấy là Anja Minakova, sinh năm 98, là học sinh trường nội trú thuộc trại trẻ mồ côi số 14.
1: Thật kỳ lạ, tại sao ban quản lý không thông báo tìm cô ấy?
0: Người của tôi đến tận nơi để tìm hiểu và biết rằng cô ấy đã biến mất ngay sau khi tham dự buổi lễ tốt nghiệp của trường nội trú. Cô ấy lúc đó đang sống ở ngoài, trong một căn hộ nào đó ở Orel. Không ai biết cô ấy đi đâu. Ngoài ra họ không biết gì hơn. Cho họ xem ảnh của cô ấy chưa? Cho rồi. Họ đã xác nhận chính là cô ấy. Người của tôi cũng đã gặp cô giáo của cô ấy. Cô giáo này nghe loáng thoáng hình như là có liên lạc với một số người lạ mặt. Rồi đột nhiên biến mất không để lại dấu vết. Có lấy số của người này không? Tất nhiên rồi, cô ấy đang trên đường tới đây. Cảm ơn.
1: Một cô gái thật đáng thương.
0: Còn một chi tiết nữa, đó là cô ấy hay nhắc lại cụm từ đại gia đình.
1: Đúng. Đây là một điều tươi sáng hiếm hoi trong cuộc đời cô ấy. Cô ấy có thể quên mọi thứ, nhưng về điều này thì không thể quên được. Có cha mẹ và một gia đình, đó là một mơ ước mãnh liệt của cô ấy.
0: Cô ấy hay mơ về điều đó, khiến cho chúng ta lầm tưởng là cô ấy cũng có cha mẹ bình thường.
1: Nikita, xin lỗi vì đã chen ngang, nhưng Victoria đang cần gặp anh. Cô ấy muốn hỏi làm thế nào để đóng cửa nhà của anh.
0: Tôi nghe đây.
1: Nè, tôi đang cần về nhà.
0: Bình tĩnh nào, tôi quên mất là cô còn ở đó.
1: Anh không để lại chìa khóa sao? Tôi phải về để trông Anya.
0: Bây giờ tôi sẽ về đón cô ngay. Chờ một chút. Sao vậy?
1: À, không có gì.
0: Cô ấy đến để báo tin lúc nửa đêm. Chẳng lẽ tôi đuổi cô ấy về? Thì có ai nói gì đâu.

0: Đó là tất cả những thông tin hiện tại chúng tôi biết.
1: Chờ đã, sao lại có thể như thế được? Tôi nhớ mình có anh chị em mà. Thật ra họ chỉ là bạn bè của cô. Các cô cùng nhau lớn lên trong trại trẻ mồ côi và xem nhau như anh em một nhà. Tên của cô cũng thật là đẹp, Anya, Anka.
0: Người của chúng tôi đã tìm thấy giao duyên của cô, Irina Ivanova. Cô ấy nói rằng hai người rất thân với nhau và cô ấy đang nóng lòng muốn gặp cô.
1: Rất tuyệt phải không?
0: Cô có muốn gặp cô ấy không?
1: Tất nhiên là có rồi.
0: Được rồi, vậy chuẩn bị tinh thần đi.
1: Cô vào đi. Anika, cô có nhận ra em không? Anika, cô học trò yêu mến của cô. Đừng khóc nữa. Bây giờ cô sẽ đưa em về nhà.
0: Đúng là cô ấy chứ?
1: Đúng, cảm ơn các anh rất nhiều. Tôi muốn đưa cô ấy về nhà. Tôi cần

0: phải làm thủ tục gì không?
1: Không cần.
0: Anya vẫn dùng thuốc. Tôi sẽ cung cấp cho cô tất cả các đơn thuốc cần thiết. Cô ấy vừa phải trải qua một thời gian thật sự kinh hoàng. Chúc mừng. Bây giờ cô có thể yên tâm rồi. Pika, cảm ơn cô rất nhiều. Đừng tiết lộ chuyện này với ai nhé.
2: Đã sẵn sàng chưa?
3: Được rồi,
2: bắt đầu.
3: Chết tiệt, thua lần thứ ba rồi.
0: Về luyện thêm đi cưng.
3: Cô ấy chắc đã gian lận gì đó rồi, chứ sao có thể thắng hoài được.
0: Tôi chỉ dùng một thủ thuật nhỏ thôi, muốn nghe không?
3: Nói đi.
0: Anh có biết rằng mọi thứ đều lưu trữ các dấu vết năng lượng không? Khi tôi dùng tay nắm lấy những tay cầm này, tôi có thể cảm nhận được quỹ đạo của quả bóng.
3: Nghiêm túc đó chứ?
0: Đùa một chút thôi mà. Anh định làm gì vậy?
3: Tôi sẽ bóp cổ cô.
0: Đồ ngốc.
3: Tôi sẽ lấy bia. Mọi người uống cả chứ? Vui lòng cho ba chai bia.
0: Xin chào. Không nghĩ là sẽ gặp lại anh ở nơi này đó.
3: Anh cũng đang đi tìm em.
0: Bây giờ thì tìm thấy rồi đó. Anh định làm gì đây?
3: Em có muốn bỏ đi một lần nữa trong khi anh đang ngủ không?
0: Thì sao?
3: Đừng bỏ đi nữa được không?
0: Em không thể. Em chỉ ở đây mỗi tuần một lần. Chúng ta có thể gặp nhau, nhưng không thể ở bên nhau được lâu dài.
3: Tại sao?
0: Giả sử em đã có chồng rồi, thì anh sẽ nghĩ sao?
3: Vậy thì không ổn rồi.
0: Đó thật sự là một vấn đề sao?
3: Đúng vậy.
0: Thế nào, có định quẩy hết đêm nay không?
3: Xin lỗi nhưng tôi không thể. Đang có tâm trạng không vui.
0: Sao vậy?
3: Chuyện với cô gái kia.
0: Tôi đã cảnh báo trước rồi mà.

0: Слышь, алло.
1: Nhìn nè.
0: Ты что тут
1: разговариваешь? Anh đã xịt hết máu mũi chưa? Никит, anh sao vậy? Đừng động vào tôi.
2: Кит, chết tiệt. Tại sao đánh thức tôi vậy chứ? Tôi đang có một giấc mơ đẹp. Phá hoại.
1: Tỉnh lại đi anh chàng mộng mơ. Đến giờ phải làm việc rồi đó. Đang có khách hàng đợi chúng ta kìa. Nhớ rửa mặt đó nha. Không ai muốn nhìn thấy bộ mặt thiểu não đó của anh đâu.
2: Sao? Không hiểu cô là nhân viên hay là ba mẹ của tôi nữa. Có gì dạo này được chiều chuộng nên cô hành động hơi quá đáng rồi. Mẹ cô làm gì đó? Đủ rồi, cô làm gì vậy?
1: Tôi biết điều thầm kín của anh rồi nhé. Thật là không ngờ đó.
2: Cô dám khui ra những bí mật của tôi sao?

0: Tôi uống say quá nên không biết gì. Tôi đủ rồi, dừng chủ đề này lại.
1: Chưa nói hết mà.
0: Còn nói nữa đừng trách tôi.
1: Cảm ơn.
0: Tôi là Grigory Nikita. Tôi đang cần sự giúp đỡ của mọi người. Alexander, đồng nghiệp cũ của anh, giới thiệu tôi đến đây. Mặc dù cảnh sát đã bắt đầu tiến hành tìm kiếm, nhưng tôi vẫn muốn nhận sự giúp đỡ từ các anh. Ngồi xuống đi.
1: Nhưng ít nhất hãy cho chúng tôi biết anh muốn tìm ai. Vợ của Grigory bị mất tích. Cô ấy đi đến cửa hàng và không thấy quay về nữa.
0: Cốt già, anh cho mọi người xem đoạn video nha. Chờ chút. Tôi có mang đoạn video được camera quay lại từ sân sau tòa nhà.

0: Sao không thấy cô ấy mang túi gì cả? Chuyện là như vậy. Hôm đó chủ nhật, cô ấy chạy ra ngoài mua bánh mì để chuẩn bị buổi trưa. Chúng tôi luôn ăn trưa vào dịp cuối tuần với đầy đủ thành viên trong gia đình. Ba mẹ hai chúng tôi cũng trên đường đến. Cô ấy ra ngoài đi mua bánh mì một lúc, rồi không thấy quay lại. Grigori, tôi nghĩ hay để cảnh sát làm nhiệm vụ trước đã. Họ sẽ phỏng vấn hàng xóm và những người bán hàng có mặt lúc đó. Sau 20 phút tôi có chạy tìm cô ấy. Cửa hàng nằm ngay dưới tầng một tòa nhà. Nhân viên bán hàng có nhìn thấy cô ấy. Cô ấy có xếp hàng, nhưng sau đó không hiểu sao lại bỏ đi. Tôi đã báo đầy đủ thông tin cho tem của mình. Họ sẽ nhanh chóng rà soát khu vực. Cảnh sát và đội tìm kiếm đã vào cuộc là điều rất tốt. Nhưng tôi vẫn cần cô giúp đỡ. Không bình tĩnh, Grigori. Đừng nóng vội. Chúng tôi hiểu tâm trạng của anh lúc này. Nhưng hãy bình tĩnh. Chúng ta sẽ nhờ Vika khi nào thật sự cần thiết. Trong lúc chờ đợi, chúng ta hãy chờ tin vui từ đội tìm kiếm. Và tôi cũng sẽ gọi Sasha nhờ tìm kiếm thông tin. Tôi hiểu nhưng chuyện này không chần chừ được. Chắc chắn có gì xảy ra với Lida rồi. Tôi đã đi hỏi tất cả bạn bè và người thân rồi, không một ai biết cả.
1: Anh nói đúng. Chúng tôi cần biết thêm về Lida. Thôi bây giờ hãy lên phòng tôi và nói lại tất cả thông tin từ nãy giờ với tôi, để xem chúng ta còn cần phải bổ sung thêm những thứ gì.
0: Nhớ giúp tôi với nhà.
1: Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể. Tôi không hiểu tại sao bạn anh lại toàn mang đến những khách hàng bạo lực như vậy nhỉ?
0: Tôi cũng không hiểu. Tico Midona Lida, sinh năm 1986. Cảm ơn, cô ấy tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành sư phạm xã hội. Tôi cũng đã vào thử tìm hiểu trang mạng xã hội của cô ấy. Không có gì đặc biệt. Cô ấy vẫn thường chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng con. Tôi cũng đã sắp xếp trình tự thời gian các sự kiện diễn ra. Đầu tiên cô ấy đến cửa hàng mua bánh mì và sữa chua. Nhân viên bán hàng nói rằng thẻ của cô ấy tạm thời không được chấp nhận. Cô ấy để lại hàng ở quầy thanh toán và nói rằng sẽ quay lại sớm để rút tiền mặt. Tôi chờ mãi không thấy cô ấy quay lại. Theo sau kê ngân hàng thì cô ấy vẫn chưa rút tiền mặt. Vì vậy tôi đã khuyên người chồng chủ động nên liên lạc với các anh, bởi vì rất có thể đã có điều gì đó không hay xảy ra. Tôi hiểu rồi. Và chồng cô ấy làm nghề gì? Có thể việc này liên quan đến công việc làm ăn của anh ấy chăng? Chúng tôi đã tìm hiểu nhưng không có gì bất thường. Anh ấy là chủ một mạng lưới các hiệu thuốc. Anh ấy không gây thù hay kết quán dài. Biết sao cô im lặng? Thôi nào, nói gì đó đi.
1: Chính anh đã nói là chỉ nhờ tôi khi không còn cách nào khác rồi còn gì. Bây giờ anh đang có rất nhiều lựa chọn tốt hơn tôi. Tôi có thể ăn khoai tây được chứ? Cảm ơn.
0: Tôi không thích khi có người lấy đồ ăn từ đĩa của tôi.
1: Tôi cũng vậy.
0: Lấy của tôi đi. Tôi chỉ cho một manh mối.
1: Cảm ơn anh. Sao vẫn ngồi đó? Đi thôi nào.
0: Lúc nào cũng khó hiểu như vậy. Được rồi, tạm biệt anh. Có gì nhớ báo cho tôi nha.

0: cô cứ nghĩ tới trường hợp anh ấy chạy đi tìm vợ mình, rồi hai người họ cãi nhau rồi xảy ra chuyện.
1: Anh ấy ra tay với vợ mình ư?
0: Chẳng hạn như trong góc này thì camera không thể nào quay được. Camera chỉ

0: có thể quay được một phần nào đó của sân thôi.
1: Anh ta nhìn không giống như một kẻ giết người.
0: Vậy à? Không thể đánh giá từ vẻ bề ngoài mà.
1: Anh có mang nước theo không?

0: Хи так.
1: Блин.
2: Còn thấy gì à?
0: Ừ. Tôi cần một đồ cá nhân gắn bó với cô ấy.
2: Tại sao lại cần nó? Xin lỗi, đừng có hiểu lầm. Vika, cô có thể giải thích rõ không?
0: Nghe thật kỹ đây nè. Vợ anh thích gì? Tôi cần một đồ cá nhân nào đó của cô ấy, như một cái dây chuyền, một chiếc váy, hoặc một cuốn sách yêu thích nào đó chẳng hạn.
2: Tôi không biết. Tôi bận làm việc cả ngày nên không để ý. Cô ấy có một cái máy tính bảng, nhưng không có gì đặc biệt. Con trai anh đâu rồi? Ở bên ngoài. Tôi không thể nào dỗ được nó. Anh hiểu chứ?
0: Anh hãy ngồi xuống, rồi đưa tay cho tôi đi nào. Bây giờ hãy nghĩ về Lida và nhớ về những kỷ niệm đẹp nhất của hai người.

Thưa quý vị và các bạn, tuổi vị thành niên là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời. Đây là quãng thời gian các em học tập, trưởng thành và nuôi dưỡng những ước mơ cho tương lai. Tuy nhiên,

0: bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ về thể chất và tâm sinh lý, nhiều em vẫn còn thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản, giới tính và kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên, Trung tâm Y tế Chư Mờ Ga đã tổ chức nhiều hoạt động truyền thông thiết thực giúp các em được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để xây dựng một tương lai khỏe mạnh, an toàn.
1: Gia đình anh Lê Hoàng Hiệp và chị Nguyễn Thị Tuyết Lan ở xã Mờ Ró là một trong những gia đình điển hình trong cách nuôi dạy con cái, đặc biệt là việc giáo dục sức khỏe sinh sản, giáo dục giới tính và xây dựng lối sống lành mạnh cho các con ngay từ khi còn nhỏ. Với quan điểm, giáo dục con không chỉ là dạy con học giỏi mà còn phải giúp con hiểu về bản thân, biết tự bảo vệ mình, biết phân biệt đúng sai và có trách nhiệm với những lựa chọn của mình. Anh chị luôn chủ động trò chuyện, chia sẻ với các con về những vấn đề trong cuộc sống, trong đó có cả những nội dung liên quan đến giới tính và sức khỏe sinh sản. Thay vì né tránh những vấn đề nhạy cảm, anh chị lựa chọn cách trao đổi cởi mở, phù hợp với từng độ tuổi, để các con hiểu đúng về sự thay đổi của cơ thể, biết giữ gìn sức khỏe, xây dựng các mối quan hệ lành mạnh và biết cách bảo vệ bản thân trước những nguy cơ có thể gặp phải trong cuộc sống. Cùng với giáo dục giới tính, anh chị cũng chú trọng hình thành cho các con một lối sống tích cực, tự lập, có trách nhiệm và biết yêu thương, chia sẻ với những người xung quanh. Cha mẹ là tấm gương để các con noi theo, còn các con được khuyến khích tự giác trong học tập, chủ động với anh Hiệp và chị Lan. Đó chính là niềm vui lớn nhất của những người làm cha, làm mẹ. Không chỉ nhìn thấy các con trưởng thành về học tập mà còn trưởng thành về nhận thức, kỹ năng sống và biết trân trọng những giá trị tốt đẹp của gia đình. Từ cách giáo dục gần gũi, cởi mở và đầy trách nhiệm, gia đình anh Hiệp và chị Lan đang trở thành một hình ảnh đẹp về việc cha mẹ đồng hành cùng con trong quá trình trưởng thành, đặc biệt là giúp các em có kiến thức, kỹ năng để chăm sóc sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh và chủ động bảo vệ tương lai của chính mình.
2: Theo em thì gia đình thì lúc nào cũng là quan trọng nhất, nói chung là cái tuổi vị thành niên thì cái bất tuổi là đó là một bước ngoặt thứ hai của con. Thì mình là người mẹ thì mình phải dành nhiều thời gian quan tâm để chia sẻ và tâm sự với con nhiều hơn để mình hiểu được tình hình của con cái, để mình còn phải xử lý và lo cho con nó được yên ổn. Mình phải khuyên con là tránh xa những cái mối quan hệ không lành mạnh. Mình chỉ tiếp xúc với những người bạn mà đáng tin cậy.
1: Ở tuổi vị thành niên, những thay đổi về thể chất thường diễn ra nhanh chóng. Tuy nhiên, sự trưởng thành về tâm sinh lý không phải lúc nào cũng đi cùng với sự trưởng thành về kiến thức và kỹ năng. Các em có thể biết nhiều thông tin từ mạng xã hội, internet hay bạn bè, nhưng không phải thông tin nào cũng chính xác. Một số nội dung thiếu kiểm chứng có thể khiến các em hiểu chưa đầy đủ về sức khỏe sinh sản, về tình dục an toàn và cách phòng tránh mang thai ngoài ý muốn. Trong khi đó, tâm lý e ngại, xấu hổ và sợ bị đánh giá có thể khiến nhiều em không chủ động tìm đến các nguồn thông tin chính thống. Chính khoảng trống kiến thức đó có thể làm gia tăng nguy cơ đối với sức khỏe và tương lai của các em. Mang thai ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên đặt ra nhiều vấn đề cần được quan tâm. Về sức khỏe, cơ thể của các em vẫn đang trong quá trình phát triển. Về tâm lý, các em có thể chưa đủ khả năng chuẩn bị cho những thay đổi lớn trong cuộc sống. Việc mang thai ngoài ý muốn cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình học tập, sinh hoạt, các mối quan hệ gia đình và cơ hội phát triển trong tương lai. Đặc biệt, khi một em gái phải đối mặt với việc mang thai ngoài ý muốn, điều các em cần không phải là sự kỳ thị hay trách móc, mà là sự quan tâm, hỗ trợ và những thông tin đúng đắn để có thể đưa ra quyết định phù hợp. Vì vậy, phòng tránh mang thai ngoài ý muốn cần bắt đầu từ việc trang bị kiến thức và kỹ năng cho các em ngay từ trước khi xảy ra tình huống. Đây cũng chính là một trong những nội dung được Trung tâm Y tế Chư Mờ Ga quan tâm triển khai trong công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên.
3: Đối với Trung tâm Y tế thì trong những năm qua thì cũng đã triển khai công tác về chăm sóc sức khỏe sinh sản kết hợp với công tác dân số. Thì cũng đã triển khai rất nhiều cái chương trình. Hàng năm thì trung tâm đã triển khai xây dựng cái kế hoạch và phối hợp với lại các ủy ban dân xã cũng như là các đoàn thanh niên, hội phụ nữ cũng như

0: các trường học tổ chức tuyên truyền tại cộng đồng thôn xã cũng như các cái trường học. Ngoài vấn đề đó thì cơ quan cũng chú trọng, lãnh đạo cũng chú trọng vấn đề đào tạo cho nhân viên của mình.
1: Thay đổi của cơ thể, biết nhận diện những nguy cơ, biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ và quan trọng hơn là biết tự bảo vệ bản thân. Nhưng để truyền thông sức khỏe sinh sản đạt hiệu quả, cách tiếp cận cũng cần phù hợp với tâm lý và đặc điểm của lứa tuổi vị thành niên. Không thể chỉ truyền đạt kiến thức theo cách khô cứng một chiều, các em cần được lắng nghe, được đặt câu hỏi và được trao đổi trong một môi trường an toàn, thân thiện, không phán xét. Tại cơ sở, các hoạt động truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản, giáo dục giới tính và phòng tránh mang thai ngoài ý muốn được triển khai với nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng. Thông qua các buổi truyền thông, sinh hoạt chuyên đề, những kiến thức tưởng như khó nói trở nên gần gũi hơn. Các em có cơ hội được tiếp cận với những thông tin chính thống, được giải đáp những thắc mắc liên quan đến giới tính và sức khỏe sinh sản, đồng thời được hướng dẫn các kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ bản thân. Điều quan trọng của hoạt động truyền thông không chỉ nằm ở việc cung cấp kiến thức, đó còn là việc tạo ra một không gian để các em cảm thấy mình được tôn trọng, được chia sẻ và được hỗ trợ. Khi các em có thể mạnh dạn đặt câu hỏi, khi những vấn đề nhạy cảm được trao đổi một cách cởi mở và khoa học, các em sẽ có thêm cơ hội hiểu đúng và lựa chọn đúng. Từ đó, những thông tin về chăm sóc sức khỏe sinh sản không còn là những điều xa lạ hay khó nói, mà trở thành một phần của kỹ năng sống cần thiết đối với mỗi thanh thiếu niên.
2: Dạ, con nghĩ là buổi truyền thông hôm nay thì cũng rất là bổ ích cho con và các bạn. Cũng biết nhiều hơn về bảo vệ sức khỏe tuổi vị thành niên, cũng biết về các biện pháp cũng và biết thế nào để là tình yêu, tình dục với lại phê về các mối quan hệ ở trên mạng internet cũng phổ biến khá là nhiều, và ở trong các tiết sinh hoạt của trường cũng có hoạt động nói về bảo vệ sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên, đặc biệt là có môn sinh học nữa.
3: Nay được tham gia các chương trình của cô chú, con cảm thấy rất học được nhiều, rất nhiều bài học bổ ích, và theo con, cảm nghĩ của con là bài học này rất bổ ích với nhiều người, đặc biệt là các lứa tuổi học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, thì chúng ta nên tập trung phát triển bản thân, tập trung vào học hành để lo cho tương lai sau này.
1: Để công tác truyền thông thực sự đi vào cuộc sống, bên cạnh những hoạt động tập trung, một hình thức quan trọng khác là truyền thông trực tiếp tại cộng đồng. Không quản ngại khó khăn, viên chức dân số và cộng tác viên dân số thường xuyên đến từng thôn, buôn, từng hội gia đình để tuyên truyền vận động. Mỗi gia đình có hoàn cảnh khác nhau, mỗi phụ huynh có cách nhìn khác nhau về việc giáo dục con cái. Vì vậy, truyền thông trực tiếp tại hội gia đình cho phép cán bộ dân số có điều kiện trao đổi cụ thể hơn, lắng nghe những băn khoăn của cha mẹ và cung cấp những thông tin phù hợp. Đặc biệt, với những vấn đề nhạy cảm liên quan đến sức khỏe sinh sản vị thành niên, một cuộc trò chuyện gần gũi, chân thành có thể giúp phụ huynh hiểu rõ hơn về vai trò của mình. Không chỉ dừng ở việc nhắc nhở con em tránh những nguy cơ, cha mẹ cần chủ động trang bị kiến thức và kỹ năng cho con. Cần giúp các em hiểu rằng sức khỏe sinh sản là một phần quan trọng của sức khỏe tổng thể. Cần giúp các em biết cách bảo vệ bản thân, biết nói không trước những tình huống không phù hợp và biết tìm đến người lớn đáng tin cậy hoặc cán bộ chuyên môn khi cần hỗ trợ.
4: Giảm thiểu cái tình trạng mang thai ngoài ý muốn ở lứa tuổi vị thành niên á, thì ở địa bàn em thì cũng có phối hợp với các ban ngành đoàn thể, ví dụ như là đoàn thanh niên bên phụ nữ để và phối hợp với trung tâm y tế về ở phòng dân số để mà triển khai các hoạt động mà tuyên truyền cho các em trong lứa tuổi vị thành niên, nhất là ở trường học, để tránh mang thai ngoài ý muốn. Ví dụ như vừa rồi thì chúng em có kết hợp với đoàn thanh niên thì có tuyên truyền phòng chống mang thai, phòng chống sức khỏe, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng chống mang thai ngoài ý muốn ở tại trường tiểu học, trung học cơ sở Hùng Vương, và có phối hợp với trạm y tế là trong các cái buổi mà khám bệnh định kỳ với thường xuyên ở các trường, thì cũng có sinh hoạt nhóm nhỏ tư vấn và tuyên truyền cho các bạn.
1: Để giảm mang thai ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên, không một ngành, một tổ chức hay một cá nhân nào có thể thực hiện đơn độc. Sự

0: phối hợp giữa gia đình, nhà trường, ngành y tế và tổ chức đoàn là yếu tố quan trọng. Mỗi lực lượng có một vai trò riêng nhưng cùng hướng đến một mục tiêu chung, giúp thanh thiếu niên có kiến thức, có kỹ năng và có môi trường an toàn để trưởng thành. Đối với gia đình, đó là sự quan tâm, lắng nghe và giáo dục con em. Đối với nhà trường, đó là việc tạo điều kiện để học sinh được tiếp cận kiến thức khoa học và kỹ năng sống. Đối với ngành y tế, đó là trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác, tư vấn phù hợp và hỗ trợ khi thanh thiếu niên có nhu cầu. Còn với tổ chức đoàn, đó là việc đồng hành, tổ chức các hoạt động truyền thông và tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh cho thanh thiếu niên.
1: Trong thời gian qua cũng như là trong thời gian tới thì đoàn thanh niên cũng sẽ tiếp tục phối hợp với trạm y tế, với nhà trường là tổ chức các cái hoạt động tuyên truyền về giáo dục giới tính, giáo dục sức khỏe sinh sản cho các em. Đồng thời thì đoàn thanh niên cũng sẽ duy trì và nhân rộng các câu lạc bộ, các cái mô hình cũng như là sinh hoạt chuyên đề để các em có thể tham gia vào các cái hoạt động đó, để các em có thể chủ động có những cái câu hỏi mà các em thắc mắc cũng như là ở gia đình chẳng hạn, hoặc là ở phía nhà trường các em có thể là các em sẽ không thể chia sẻ được, nhưng mà với các anh chị thanh niên thì các em có thể cởi mở đặt những cái câu hỏi mà các em quan tâm để các anh chị cũng như là các bộ phận chuyên môn như trạm y tế chẳng hạn là có thể trả lời được các câu hỏi của các em.
0: Giảm mang thai ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên là một quá trình lâu dài, không thể kỳ vọng nhận thức của các em thay đổi chỉ sau một buổi truyền thông, cũng không thể chỉ cung cấp kiến thức mà thiếu sự đồng hành của gia đình và cộng đồng. Điều cần thiết là tạo nên một mạng lưới hỗ trợ đủ gần gũi để khi có vấn đề, các em biết mình có thể tìm đến đâu. Đó có thể là cha mẹ, là thầy cô, là cán bộ y tế, là cán bộ đoàn, hay là những người làm công tác dân số, những cộng tác viên dân số tại thôn, buôn. Mỗi người góp một phần nhỏ, nhưng khi cùng chung mục tiêu, những phần nhỏ ấy sẽ tạo thành một mạng lưới bảo vệ cho thanh thiếu niên. Một thế hệ trẻ khỏe mạnh không chỉ cần được chăm sóc về thể chất, các em còn cần được chuẩn bị về tâm lý, kiến thức và kỹ năng để bước vào cuộc sống một cách tự tin. Và giáo dục sức khỏe sinh sản chính là một phần quan trọng trong quá trình chuẩn bị đó. Thông tin chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành hành động. Một thanh thiếu niên hiểu về sức khỏe sinh sản sẽ có thêm khả năng nhận diện nguy cơ. Một phụ huynh hiểu về tâm lý của con sẽ biết cách trò chuyện và đồng hành. Một cán bộ y tế chủ động tư vấn sẽ tạo thêm cơ hội để thanh thiếu niên tiếp cận thông tin chính xác. Một cán bộ đoàn chủ động tư vấn sẽ tạo thêm cơ hội để thanh thiếu niên tiếp cận thông tin chính xác. Một tổ chức đoàn tích cực hoạt động sẽ tạo thêm môi trường lành mạnh để các em giao lưu và phát triển. Và một cộng đồng cùng quan tâm sẽ tạo nên nền tảng vững chắc để bảo vệ thế hệ trẻ. Vì vậy, truyền thông phòng tránh mang thai ngoài ý muốn không nên được nhìn nhận như một hoạt động riêng lẻ. Đó là một quá trình liên tục cần được thực hiện ở nhiều nơi, bằng nhiều hình thức và có sự tham gia của nhiều lực lượng. Từ trung tâm y tế đến cộng đồng, từ những buổi truyền thông tập trung đến những cuộc trò chuyện tại hội gia đình, từ cán bộ chuyên môn đến cha mẹ, thầy cô và đoàn viên thanh niên. Mỗi nơi một cách làm, nhưng cùng hướng đến một mục tiêu giúp thanh thiếu niên có đủ kiến thức và kỹ năng để bảo vệ bản thân. Tuổi vị thành niên là quãng thời gian các em học tập, trưởng thành và nuôi dưỡng những ước mơ cho tương lai. Vì vậy, bảo vệ thanh thiếu niên trước nguy cơ mang thai ngoài ý muốn cũng chính là bảo vệ cơ hội học tập, cơ hội phát triển và tương lai của các em. Để mỗi thanh thiếu niên đều có cơ hội lớn lên khỏe mạnh, tự tin và chủ động lựa chọn tương lai của chính mình.
2: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Dân số và Phát triển của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.

0: phân bón đầu trâu, bạn đồng hành của nhà nông.
1: Cùng một loại phân, cùng một liều lượng, nhưng có vườn cây xanh tốt, sai quả, lại có vườn quả rụng, cây cằn cỗi sau thu hoạch. Giữa mùa mưa, khi cà phê bước vào giai đoạn quả lớn nhanh, tích lũy dưỡng chất để thành nhân, nhu cầu dinh dưỡng của cây tăng cao nhất trong cả vụ. Và đây cũng là lúc sự khác biệt giữa các vườn cây bắt đầu bộc lộ rõ. Vì sao cùng một công thức bón phân lại cho hiệu quả khác nhau đến vậy? Theo các chuyên gia, không nằm ở loại phân mà nằm ở chính nền đất và năng lượng cho quả của từng vườn cây.
2: Nhà chuyên môn người ta khuyến cáo là phải bón phân dựa vào cái độ phì đất và năng suất của cây cà phê nói riêng. Thì độ phân đất nếu có điều kiện thì nên lấy mẫu đất đi phân tích thì sẽ biết được đất mình nó giàu nghèo thế nào. Rồi người ta sẽ khuyến cáo cho mình sử dụng các loại phân gì, số liều lượng bao nhiêu. Còn nếu không thì chúng ta sẽ bón phân dựa vào cái năng suất vườn cây. Ví dụ vườn cây 4 tấn thì chúng ta bón lượng phân như thế nào, 5 tấn bón phân như thế nào. Nhưng một nguyên tắc chung là năng suất càng cao thì bón phân nhiều, càng nhiều.
1: Vậy đâu là căn cứ để nhà vườn xác định đúng lượng phân cần bón cho vườn cây của mình? Và trong điều kiện thời tiết mùa mưa năm nay còn nhiều bất thường, việc bón phân giai đoạn giữa vụ cần lưu ý những gì để cây hấp thụ tốt nhất, hạn chế rụng quả? Đó là nội dung của chương trình Canh tác cà phê thông minh hôm nay.
3: Quý vị và bà con thân mến, giữa mùa mưa là thời điểm cây cà phê bước vào giai đoạn quả lớn nhanh, tích lũy dưỡng chất để hình thành nhân. Đây cũng chính là lúc nhu cầu dinh dưỡng của cây tăng cao nhất trong cả vụ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thời tiết năm nay diễn biến khá bất thường, mưa không đều, xen kẽ những đợt nắng kéo dài khiến việc bón phân của nhiều nhà vườn gặp không ít khó khăn. Bón phân gặp nắng, cây khó hấp thu dinh dưỡng, tưới không đủ ẩm, cây lại có nguy cơ rụng quả. Điều đó đặt ra yêu cầu người trồng cà phê cần tính toán kỹ hơn về liều lượng, thời điểm và loại phân bón phù hợp cho từng vườn cây. Vậy đâu là căn cứ để bón phân đúng và đủ? Cần lưu ý gì khi bón phân giữa mùa mưa trong điều kiện thời tiết còn nhiều bất thường như hiện nay? Mời quý vị và bà con cùng theo dõi phóng sự sau.
1: Đây là vườn cà phê của gia đình anh Võ Văn Nguyên, thôn 6A, xã Eka Tua, tỉnh Đắk Lắk, được tái canh từ năm 2016, xen canh cùng hồ tiêu và sầu riêng. Sau nhiều năm canh tác, đất vườn bắt đầu có dấu hiệu bạc màu, cây sinh trưởng kém dần. Để cải tạo đất và duy trì sức cây, gia đình anh chị đã điều chỉnh lại cách bón phân, tăng cường sử dụng phân hữu cơ kết hợp chia nhỏ số lần bón trong mùa mưa.
4: Để cho mùa mưa là bỏ 4 lần, thì mình bỏ... Có thể là mình bỏ giảm lại 1 tỷ nhưng mình bỏ thêm lần để cho nó ăn, cho nó nở hơn, cho mình bỏ mà 3 lần thì nó nhiều quá thì nó có thể là hấp thụ nó ăn được hết. Thì nó này phì cái phấn của mình bỏ xuống đi, thì nó ăn hết thì mình phải chia nhỏ ra thành 4 lần. 4 lần thì nó ăn hơn nhiều hơn, nó ăn đủ, vừa đủ mà nó lại cái vườn ca để sau khi thu hoạch sang quá cái mùa. Mùa khô thì nó thấy nó vườn ca nó vẫn xanh trên thường thường như mấy năm trước mình bỏ 3 lần á. Sau này cứ thu hoạch xong là thấy cái vườn ca nó cằn cỗi, nó kiểu nó kiệt sức á.
1: Không chỉ điều chỉnh số lần bón, việc chăm sóc vườn cây của gia đình anh chị còn gặp không ít khó khăn do thời tiết năm nay diễn biến thất thường.
4: Thời tiết năm nay thì nói chung là mưa nặng nó thất thường. Còn nóng thì nó lại mưa liên tục, chứ năm nay thì nó lại không ít mưa. Làm cho dân bỏ phấn xuống thì nó lại không mưa hấp thụ được, là cái tưới tắm rồi nhiều khi tưới mà mình tưới đủ thì nó thì mới được cho nhiều, có nhiều bà con mà không còn giếng có gì thì nó cũng phải để chờ vậy thì nó phấn nó bốc lên thì nó lại chạy hết cả rễ, nó lại vang lại.
1: Chia nhỏ liều lượng, tăng số lần bón hay chủ động tưới bổ sung khi gặp nắng, đó là những kinh nghiệm mà gia đình anh chị đã đúc kết qua nhiều mùa vụ. Nhưng liệu cách làm này đã thực sự phù hợp với vườn cây và đâu là căn cứ khoa học để tính toán đúng lượng phân cần bón? Những nội dung này sẽ được chuyên gia của chương trình phân tích ngay sau đây. Sau khi thăm vườn cà phê, sen tiêu, sầu riêng của gia đình anh Nguyên, tiến sĩ Trương Hồng, nguyên viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên, nhận xét Đây là một vườn cây khá tốt. Cả ba loại cây trồng đều sinh trưởng ổn định, nhiều triển vọng cho năng suất cao trong vụ tới. Tuy nhiên, để giữ được kết quả đó, ông cho rằng cách bón phân trong những tháng còn lại của mùa mưa cần được điều chỉnh cho phù hợp hơn với diễn biến thời tiết năm nay.
2: Thì đây là một vườn cà phê, sen, hồ tiêu cũng như sầu riêng. Phải nói là khá căng cơ. Nhìn chung là cả ba cây đều sinh trưởng tốt, đặc biệt là cà phê. Cà phê thì vậy là sinh trưởng tốt, triển vọng cho năng suất cao, và đặc biệt là sang năm nếu mà chúng ta cần duy trì tình trạng vườn cây như thế này thì chắc chắn là năng suất nó sẽ rất là tốt cho sang năm.
1: Mùa mưa năm nay không phải lúc nào đất cũng đủ ẩm, có những thời điểm sau một trận mưa lại là nhiều ngày nắng liên tục. Chính sự thay đổi này khiến thời điểm bón phân trở nên quan trọng hơn. Bởi phân bón chỉ phát huy hiệu quả khi trong đất có đủ độ ẩm để hòa tan và đưa dinh dưỡng đến vùng rễ. Nếu bón gặp lúc đất khô, rồi chỉ tưới một lượng nước vừa đủ làm tan phân, hiệu quả không những giảm mà bộ rễ còn có nguy cơ bị ảnh hưởng.
2: Khi mà đầu mùa mưa mà mưa không đều, thì độ ẩm trong đất cũng không đều. Và chúng ta bỏ phân vào, nếu mà gặp nắng, thì cây sẽ không hút được dinh dưỡng. Và do vậy là cũng sẽ gây hiện tượng thiếu dinh dưỡng cho cà phê, và cà phê nó cũng bị rụng quả. Đó là thành cái thứ hai, bà con bỏ phân vào và gặp nắng, nắng sau đó bà con tưới, nhưng mà nhiều bà con nông dân chỉ cần tưới cho tan phân thôi. Mà khi tưới tan phân như vậy thì cái việc mà hấp thu dinh dưỡng của cây cà phê đối với phân bón cũng bị hạn chế. Vì sao? Vì khi mà tưới tan phân như vậy thì độ ẩm trong đất không đủ, chỉ vừa đủ tan phân thôi. Mà khi phân nó tan thì làm tăng nồng độ muối xung quanh rễ cà phê. Và khi mà nồng độ muối xung quanh rễ cà phê nó tăng lên thì nó làm cho cái bộ rễ nó bị ảnh hưởng. Thì cây cũng hấp thu dinh dưỡng cũng bị hạn chế. Và đồng thời khi mà cây hấp thu dinh dưỡng bị hạn chế thì rõ ràng là cây cà phê nó sẽ thiếu dinh dưỡng để nuôi quả, và quả cũng phải rụng đi.
1: Như vậy, vấn đề không đơn thuần là bón bao nhiêu phân, mà quan trọng hơn là bón vào thời điểm nào và đất có đủ ẩm hay không. Với những khoảng nắng xen giữa mùa mưa, nước tưới phải đủ để đưa độ ẩm xuống vùng rễ hoạt động. Lượng phân cũng cần được chia nhỏ thành nhiều lần, vừa phù hợp với khả năng hấp thụ của cây, vừa hạn chế thất thoát khi thời tiết thay đổi.
2: Từ nay cho đến cuối mùa mưa thì lưu ý là giai đoạn này là giai đoạn cây cà phê nó cái tăng trưởng về mặt thể tích, tức là quả lớn rất là nhanh, và kèm theo đó là tích lũy chất khô, tức là thành nhân đấy. Thì là giai đoạn này thì cây cà phê cần nhiều kali hơn, phân bón cần nhiều kali hơn. Ví dụ như là phân 16, 86 hoặc là 16, 9, 19 v.v. là những loại phân có kali cao thì chúng ta cũng nên bón cho cây để cho đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cây cà phê vào giai đoạn tăng trưởng quả nhanh và chuẩn bị cho thu hoạch. Và cái liều lượng khuyến cáo thì cũng theo khuyến cáo chung của các nhà sản xuất thôi. Thông thường là ví dụ như là giữa mùa mưa này chúng ta bón khoảng 5 tạ cho đến 7 tạ phân NPK PK 16, 86 hoặc là 16, 9, 19 là vừa đủ. Và như chúng tôi đã chia sẻ, tức là thời tiết nó sẽ khá bất thuận, cho nên là lưu ý là chúng ta bón 5 lạng hoặc 6 lạng cho một cây thì nên chia 2 lần bón.
1: Dinh dưỡng và sâu bệnh cũng có mối quan hệ chặt chẽ với sức khỏe của vườn cây. Khi bộ rễ bị ảnh hưởng, khả năng hấp thụ dinh dưỡng suy giảm, cây yếu đi và sức chống chịu cũng giảm theo. Trong khi đó, độ ẩm cao của mùa mưa lại là điều kiện thuận lợi đến nhiều loại nấm bệnh phát sinh. Vì vậy, cùng với chăm sóc dinh dưỡng, việc thường xuyên kiểm tra cành, lá, quả và bộ rễ sẽ giúp nhà vườn phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường để có biện pháp xử lý phù hợp.
2: Từ nay đến cuối năm thì do thời tiết bất thường như vậy thì sâu bệnh hại nó cũng sẽ phát triển rất là nhanh. Và một số cái sâu bệnh hại bà con lưu ý là để mà quản lý là gì đó? Một là nấm hồng. Mưa nắng thất thường, độ ẩm cao, nhiệt độ cao thì nấm hồng phát triển rất nhanh. Tiếp đến là bệnh thảng thư gây khô cành, thối cuống quả, rụng quả cà phê. Rồi bệnh rỉ sắt và bệnh vàng lá thối rễ. Đây là những loại bệnh mà sẽ phát sinh trong cái mùa mưa, từ nay đến cuối mùa mưa. Thì bà con cần lưu ý để quản lý cho nó phù hợp.
1: Trong điều kiện mưa nắng ngày càng khó đoán, một công thức chăm sóc cố định khó có thể phù hợp cho mọi thời điểm. Điều nhà vườn cần quan tâm không chỉ là lượng phân hay số lần tưới, mà phải dựa vào thời tiết, độ ẩm đất và tình trạng thực tế của cây để quyết định. Theo dõi thời tiết để chọn thời điểm, kiểm tra độ ẩm trước khi bón phân, tưới đủ khi đất thiếu nước và chia nhỏ dinh dưỡng để cây hấp thụ tốt hơn. Những điều tưởng như đơn giản ấy lại là chìa khóa để giữ bộ rễ khỏe, duy trì sức cây, bảo vệ năng suất và giúp vườn cà phê vượt qua một mùa mưa còn nhiều biến động.
3: Qua những ghi nhận thực tế có thể thấy, mùa mưa không chỉ mang đến điều kiện thuận lợi cho cây cà phê sinh trưởng mà cũng là thời điểm nhiều đối tượng sâu bệnh phát sinh và gây hại. Phát hiện sớm, theo dõi thường xuyên và áp dụng đồng bộ các biện pháp chăm sóc, dinh dưỡng và phòng trừ sẽ giúp cây duy trì sức sinh trưởng, hạn chế thiệt hại và nâng cao hiệu quả sản xuất. Chủ động theo dõi, phát hiện sớm, quản lý đồng bộ chính là giải pháp để bảo vệ vườn cà phê trước những diễn biến ngày càng khó lường của thời tiết. Chương trình canh tác cà phê thông minh xin trân trọng cảm ơn Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị khán giả và bà con nông dân đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
0: Phân bón đầu trâu và đồng hành của nhà nông.

Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huillard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt, lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh, từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi Gành Đá Đĩa, Hải Đăng Mũi Điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống, tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin tesia, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường Tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

0: Kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình tọa đàm của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Quý vị thân mến, có những thanh âm chỉ cần cất lên là người ta nhận ra quê hương. Một câu hát bài chòi, một trích đoạn tuồng cổ, không chỉ kể lại một câu chuyện mà còn mang theo tiếng nói tâm tư và ký ức của bao thế hệ người Việt. Nhưng rồi hôm nay, giữa rất nhiều lựa chọn các hình thức giải trí mới, những làn điệu ấy sẽ đi về đâu nếu lớp người kế tiếp không còn biết hát, không còn muốn xem và cũng không có cơ hội để tiếp cận. Gìn giữ, vì thế không chỉ là giữ lại những gì cha ông đã trao truyền. Quan trọng hơn là làm sao để những giá trị ấy tiếp tục được cất lên, được lắng nghe và được yêu mến trong đời sống hôm nay. Và khi người trẻ bắt đầu bước vào câu chuyện ấy, bài chòi, tuồng cổ, có thể sẽ không chỉ là ký ức của quá khứ, mà trở thành một phần của hiện tại và tương lai. Vâng thưa quý vị, làm thế nào để những làn điệu truyền thống không bị lãng quên? Làm sao để nghệ thuật dân gian có thể bước ra khỏi sân khấu quen thuộc, đến gần hơn với khán giả trẻ và lan tỏa bằng những cách mới? Đó cũng là câu chuyện mà chúng ta sẽ cùng trao đổi trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay với chủ đề Giữ hồn nghệ thuật truyền thống. Và đầu tiên thì Bảo Trân xin được giới thiệu các vị khách mời đồng hành với chúng ta. Xin được trân trọng kính giới thiệu nghệ sĩ nhân dân nhạc sĩ Cao Hữu Nhạc.
1: Xin chào Bảo Trân. Xin chào quý vị khán giả.
0: Xin được trân trọng kính giới thiệu nghệ nhân bài chòi Nguyễn Bình Thản, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk.
2: Xin chào Bảo Trân. Xin chào, thân ái chào tất cả các vị.
0: Xin được trân trọng kính giới thiệu nghệ sĩ trẻ Nguyễn Thị Trúc Linh, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk.
3: Xin chào Bảo Trâm. Xin chào quý vị khán giả.
0: Vâng ạ, rất là vui khi mà ngày hôm nay các vị khách

0: Mời đã bớt chút thời gian để tham gia với chương trình của chúng ta. Và trước tiên chúng ta bước vào những cái chia sẻ tâm tư ngày hôm nay. Thì mời quý vị và các bạn cùng với các vị khách mời chúng ta hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau đây nhé.
1: Có những câu hát không cần cất lên thật cao, vẫn đủ sức nếu người nghe ở lại. Một tiếng đàn ngân, một nhịp phách vang, một câu bài chòi cất lên giữa không gian thân thuộc. Và những câu chuyện của quê hương lại được kể bằng một cách rất riêng. Bài chòi đã đi qua bao mùa hội, bao thế hệ người hát và người nghe để trở thành một phần trong đời sống văn hóa của cộng đồng.
2: Cái sự đam mê là không có cái gì và khó hết. Nói chung là khó này là rất là khó. Nhưng mà cũng vì cái sự đam mê á, cái lòng mình yêu thích với cái sự đam mê thì mình cố gắng, mình học, mình rèn luyện thì cũng không có gì khó. Thì như vậy anh em họ nhờ nhân, họ muốn anh em họ nhân, họ muốn, họ thích cái tham gia với cái nghệ thuật bài chòi. Thì lúc đầu thì họ cũng bỡ ngỡ, lúc chúng cũng bỡ ngỡ, cũng thấy là rất khó. Chứ mà khi mà hô vô đầu hành trường vậy, họ nắm được cái cơ bản rồi thì thấy nó thấp là dở.
1: Có lẽ để một loại hình nghệ thuật có thể sống cùng thời gian, trước hết cần những người đủ yêu để giữ, đủ tâm huyết để truyền và đủ trân trọng để tiếp nối. Từ những câu hát được trao truyền, bài chòi đang tiếp tục được gìn giữ như một phần ký ức và bản sắc văn hóa của cộng đồng.
3: Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước rất là mạnh, rất là chu đáo về văn hóa cội nguồn và văn hóa dân gian, trong đấy có hội bài chòi. Bởi vì cái văn hóa dân gian, văn hóa cổ truyền nó mới đậm đà bản sắc dân tộc của người Việt Nam. Mà chính cái bài chòi đó làm cho con người chúng ta từ cái thế kỷ này sang thế kỷ khác, người ta họ sinh sống, phát triển kinh tế hoặc là giao du, giao lưu, họ phát triển lên một thứ văn hóa rất là đặc biệt.
1: Tiếng đàn rồi sẽ lắng, nhưng câu hát vẫn còn ngân trong ký ức. Qua bao thế hệ, bài chòi vẫn được nâng niu và tiếp nối bằng tình yêu của những người giữ nghề, để những thanh âm mộc mạc ấy kể lại câu chuyện của quê hương, viết tiếp một dòng chảy văn hóa cho hôm nay và mai sau.
0: Vâng thưa quý vị, từ những hình ảnh vừa rồi thì chúng ta cũng có thể thấy được rằng là phía sau mỗi câu hát, mỗi làn điệu là cả một câu chuyện về con người, về quê hương và về những ký ức văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ. Vâng thưa nghệ sĩ nhân dân Cao Hữu Nhạc ạ, với nhiều năm gắn bó với nghệ thuật thì ông nhìn nhận như thế nào về giá trị của bài chòi và tuồng cổ trong đời sống văn hóa hôm nay, kể cả là những người trẻ hiện bây giờ ạ?
4: Phải nói là đây là một cái loại hình nghệ thuật đặc, văn hóa đặc sắc, được kết tinh từ cái lịch sử, tâm hồn và cuộc đời sống của người dân Việt. Đó. Đặc biệt là cái vùng Duyên Hải, Trung Bộ. Còn phải nói cái người trẻ mà bây giờ nhận như thế nào thì tôi nghĩ là người trẻ không những phải biết gìn giữ, phát huy, nhưng mà cũng phải tìm cách đổi mới để tiếp cận và phát huy hơn nữa trong cái đời sống văn hóa hiện tại.
0: Dạ vâng ạ. Có lẽ là cái sức sống ấy thì nó không chỉ nằm ở những cái giá trị nghệ thuật, mà nó còn là ở một cái cách, đó là một câu hát có thể kể chuyện đời, chuyện người và nói hộ tâm tư của cộng đồng, đúng không ạ? Thưa nghệ nhân Nguyễn Bình Thản ạ, ông cũng đã có nhiều năm gắn bó với bài chòi, vậy thì theo ông đâu là nguyên nhân khiến một bộ phận người trẻ hiện nay chưa thực sự quan tâm hoặc là chưa có nhiều cái cơ hội tiếp cận với nghệ thuật truyền thống này ạ?
4: Cái nguyên nhân

0: Của Thế Hệ hôm nay thì câu hỏi này có lẽ là phải hỏi Trúc Linh rồi. Theo bạn là một người trẻ nên đóng vai trò như thế nào để cái hành trình gìn giữ và phát huy bài tròi tuồng cổ này nó được tiếp nối đến cái thế hệ của chúng ta nè?
1: Nếu mà muốn để giới trẻ có thể hiểu hơn về cái bài chòi tuồng cổ thì mình phải sử dụng công nghệ, rồi mạng xã hội và cách tiếp cận mới hơn để giới trẻ có thể biết đến tuồng cổ bài chòi nhiều hơn. Và lúc đó họ mới có thể đưa cảm xúc của mình vào trong cái những làn điệu đó. Và như vậy họ mới có thể góp phần tiếp tục phát triển cái nghệ thuật của mình trong tương lai.
0: Đó là một ý kiến của người trẻ. Còn Vân ạ, thưa nghệ sĩ nhân dân Cao Hữu Nhạc ạ, có ý kiến cho rằng là nghệ thuật truyền thống đang ngày càng xa khán giả trẻ. Vậy thì theo nghệ sĩ nhân dân thì đây có phải là một cái thực tế đáng lo ngại không? Và nếu như đúng thì cái khoảng cách ấy hiện đang nằm ở nghệ thuật hay là đang nằm ở cái cách là chúng ta đưa cái nghệ thuật đó đến những khán giả trẻ ạ?
2: Một câu hỏi rất hay. Tôi nghĩ là cái việc mà các em, các cái giới trẻ mà họ có thể họ xa lánh cái nghệ thuật này, đó là một cái điều mà thực tế mình nghĩ là đáng suy nghĩ. Nhưng còn lo thì thật ra tôi không lo. Thì tôi thấy là hiện giờ đứng về nhà nước á, thì cũng có những cái chính sách hay là có những cái lớp mở để mà dạy cho các em tiếp cận những cái loại hình bài tròi đó. Nhưng cái đáng tiếp tục muốn nói ở đây thì cái loại hình nghệ thuật vốn nó bây giờ nó đã lâu rồi. Nó bây giờ cái bài tròi ngày xưa cùng từng lịch sử đã phát triển từng lúc từng khác mà. Bài tròi từng cái từ câu đố thôi, câu thay thôi, rồi tới hội bài tròi, rồi tới bài tròi chiếu, rồi giờ đưa lên sân khấu, từng giai đoạn lịch sử đã có năng lên. Thì ở đây mình nghĩ là cái giới trẻ hiện giờ, tôi nghĩ các em nếu mà yêu thích thật sự, các em thì có nhiều cách để mà tiếp cận và làm để cho nó mới hơn. Đấy, như nãy tôi đã nói, mới hơn, làm cho gần gũi với công chúng hơn. Đặc biệt là cách thể hiện, thời lượng. Thời lượng bây giờ ngày xưa có thể làm một cái tuồng trời 3 tiếng đồng hồ. Bây giờ thời đại này không thể khác được. Thời lượng phải gắn lại, hấp dẫn. Ngoài cái hát hay ra, còn phải phong màn, sân khấu, âm thanh, ánh sáng, còn nhiều thứ nữa.
0: Còn một cái điều đặt ra nữa đó là muốn giữ nghề thì chúng ta phải có người học nghề. Và muốn có người học nghề thì chúng ta phải có người truyền nghề, đúng không ạ? Vậy thì thưa nghệ nhân Bình Thản ạ, việc truyền dạy bài tròi hiện nay đang được thực hiện như thế nào? Và trong cái quá trình truyền dạy như vậy thì cái điều gì là khó nhất của mình, phải không?
3: Cái truyền dạy của tôi đó, thì là đó là thuộc về sở thích của tôi. Bởi vì dù bất cứ một cái trường hợp nào, bất cứ ở đâu, một vị trí nào, tôi vẫn dạy bài tròi. Người ta họ không biết hát bài tròi là gì, tôi vẫn cố gắng tập cho người ta hát được bài tròi để mà đi thi. Bởi vì cái đó cũng là một cái nữa tôi truyền dạy vào đến các cái ban ngành, các cái đoàn thể, các cái trong những cái hội thi mà tôi được làm điều đó. Ta phải viết bài tròi để rồi truyền cho người ta, ít nhất trong lòng người ta có một chút bài tròi. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai, cái lớp trẻ thì đương nhiên mình biết là cái thứ nhất là cái kinh tế. Bây giờ anh lên sân khấu anh hát bản nhạc, tôi nói trong đám cưới thôi nghe, cũng có một cái bông hoa người ta tặng trong đó có tiền. Chỉ có nhưng mà tôi biết được trong này còn có rất nhiều người họ thích về bài tròi, họ muốn được hát bài tròi nhưng chưa có cơ hội họ đến. Cho nên sắp tới đây tôi sẽ có một cách dạy là dạy online. Ai ở xa mấy người ta cũng có thể nghe được, cũng có biết được. Và nếu họ có cái tâm họ thích học thì họ sẽ đến vào cái online của tôi để mà họ học.
0: Quý vị thân mến, học một làn điệu có thể bắt đầu từ kỹ thuật, nhưng mà để yêu và gắn bó với một loại hình nghệ thuật thì lại cần một sự đồng cảm ạ. Trúc Linh ơi, theo bạn thì chúng ta nên đưa bài chòi tuồng cổ đến với người trẻ bằng cách nào để các bạn không cảm thấy đây là một loại hình nghệ thuật xa xưa mà nhận ra trong đó vẫn có những cái câu chuyện nó rất gần với mình, để mà người ta có thể cởi mở hơn để người ta học những cái làn điệu bài chòi hay là tuồng cổ nè?
1: Trước tiên giờ mình nói cái vấn đề gìn giữ đi. Mình không thể nói với các bạn rằng đây là nghệ thuật xa xưa nè, đây là truyền thống nè, đây là văn hóa của chúng ta nè, còn phải gìn giữ, bảo tồn và phát huy nè, thì các bạn sẽ không có làm theo đâu. Nhưng mà bằng những cái đó thì mình sẽ đưa những cái câu chuyện nè, cuộc sống của các bạn, nó sẽ gắn gần với bài chòi tuồng cổ, và thông qua những cái làn điệu đó, để các bạn cảm nhận được mình cũng có ở trong đó.

0: thì lúc đó các bạn mới cảm nhận sâu sắc hơn về bài tròi, và khi đồng cảm được rồi thì các bạn mới có thể thả hồn vào trong bài tròi hay tuồng cổ. Lúc đó các bạn mới có thể theo học, và đặc biệt hơn nữa là chúng ta có thể trích ra một cái trích đoạn nhỏ để đưa lên mạng xã hội, và như vậy tiếp cận đến cho các bạn trẻ gần hơn. Và cũng có những cái video ngắn đó các bạn có thể tự học tìm hiểu, và lúc đó thì các bạn mới gìn giữ phát huy. Và cái bài chòi xa xưa thì nó sẽ không còn xa xưa đối với các bạn nữa, và nó sẽ gần gũi hơn với cuộc sống hiện tại.
1: Khi mà người trẻ của chúng ta được tiếp nhận bằng một cái sự gần gũi như vậy thì nghệ thuật truyền thống sẽ không còn một khái niệm nằm trong sách vở, đúng không ạ? Mà nó sẽ trở thành một trải nghiệm thật sự ạ.
0: Vâng ạ.
1: Thưa nghệ sĩ nhân dân Cao Hữu Nhạc ạ, trong cái quá trình mà đưa cái nghệ thuật truyền thống đến với công chúng ngày hôm nay á, thì theo ông đâu là những cái giá trị nhất thiết phải được giữ nguyên, và đâu là những điều chúng ta có thể sáng tạo đổi mới để phù hợp với cái đời sống đương đại hiện nay ạ?
2: Cái điều mà phải nói là nhất thiết chúng ta phải giữ đó là cái cốt lõi của cái loại hình nghệ thuật đó, không thể gieo vần ra ngô được. Cái bài tròi như hồi nãy tôi nói là chúng ta phải cách tân, loại hình nghệ thuật nào phải cách tân hết, cách tân bằng nhiều cái hình thức như hồi nãy tôi đã nói là sân khấu này, rồi trên công nghệ này, cách tiếp quảng bá này, rồi cách biểu diễn này, những trích đoạn nói chung là đó là những cái mà chúng ta cái cốt lõi là chúng ta phải giữ. Những cái đoạn mà hát cầu ngư là có những cái đoạn trích đoạn tuồng, cho nên họ có truyền dạy, còn hầu như là không. Cho nên cái điều đáng lo nhất là cái nghệ thuật tuồng tuồng cổ thì đáng lo.
1: Vâng ạ, và có một cái điều nữa là đó là giữ cái cốt nhưng mà không để nghệ thuật đứng yên, thì đó cũng có lẽ là một cái bài toán không dễ đâu thưa tất cả các nghệ sĩ hội đây ạ. Thưa nghệ nhân Bình Thản ạ, vậy thì chúng ta tìm kiếm và đào tạo những cái lớp diễn viên hay là nghệ nhân trẻ như vậy thì có khó lắm hay không ạ? Và thực sự ngày nay thì rất là ít người trẻ họ mặn mà với lại cái bài chòi và cái tuồng cổ này. Thì mình là một nghệ nhân rồi thì mình sẽ có một cái cách nào đó không ạ?
3: Trước mắt là mở câu lạc bộ, và cái nhà của mình đã mở câu lạc bộ rồi, nhưng mà bây giờ đều có một cái điều mà phải nói là nó rất là xót xa cho tôi, là vì khi mà tôi vào tôi dạy trong trường của các em của lớp, đến khi các em đến lớp 12 rồi nó đi đại học thì là nó đi luôn, rồi nó đi đại học rồi nó sẽ thăng tiến đi lên rồi vô trong đại học, cái xã hội ấy, trong cái môi trường đấy, nó lại có đứa nó còn nhớ, có đứa nó quên đi. Đó là một. Cái thứ hai nữa thì bây giờ là nói về cái cách mà để mà dạy. Tôi hồi nãy Tùng đã nói rồi đó. Tuy rằng cái lớp trẻ có người không thích nhưng có người thích. Tôi tin rằng trong đó có người thích chứ không phải hoàn toàn là không thích. Cho nên tôi đã mở cái on, tôi sẽ dạy về online. Cái nhất là người ta đã không thích mà mình không có tâm huyết thì đương nhiên là mình sẽ bỏ chết cái loại hình nghệ thuật này. Cho nên tôi tin rằng tôi đã có tâm huyết thì chắc chắn sẽ có người tìm đến để mà học.
1: Mà có khi nào trong cái khoảng thời gian mà mình dạy như vậy á, thì có những cái lớp diễn viên hay là lớp nghệ sĩ trẻ nào mà họ cảm thấy khó, nửa chừng họ cảm thấy khó, họ bỏ chưa ạ?
3: Có người họ quay lưng là vì cái khó. Có người là họ quay lưng là vì cái khó. Nhưng mà trong cái khó tôi thích nhất là trong các cái ban ngành đoàn thể, nói chung cái hệ thống chính trị của chúng ta đó, mà họ quý cái khó hơn là người đi học nó, thì tôi tin tưởng rằng họ hái ra tiền thì họ sẽ cố gắng đây.
2: Ở đây tôi cũng nói riêng nè, tôi rất thích nghệ nhân Bình Thản này. Anh có hai đứa con gái học trường nhạc không à, học đẳng mới, nhưng mà bắt phải học bài tròi. Bây giờ trước hết muốn trường dạy người ta phải dạy trong nhà. Ở như Trung Linh đó, xinh đẹp, hát bài tròi rất hay. Trúc Lai là một ca sĩ nổi tiếng, giờ đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Cái nên mà để cho Trúc Lai hiện giờ bay bổng đó, mà có cái chất khác hơn các ca sĩ khác, chính là cái nền bài tròi. Ở đó nó đã ngấm sâu rồi, cho nên khi ra lan tỏa ra một bài hát dù quê hương đất nước, là tự nhiên nó cất ra là nó có. Cho nên mình thấy Trúc Lai hát trên TV ở đâu, trên sân khấu, thì mình nghĩ ngay tới Bình Thản. Đó, cái đấy là cái mình nhận ở đây mình cũng gặp hôm nay, thì mình cũng nói luôn, mình rất quý ông Thái.
1: Dạ rồi. Nhân cái câu chuyện của nghệ sĩ nhân dân Cao Hữu Nhạc như vậy thì Trúc Linh ơi, bạn có nhớ cái lần đầu tiên mà bạn hát bài chòi thì cái cảm xúc của bạn như thế nào không ạ?
0: lần đầu tiên hát thì nói chứ mình thiệt ra là mình con là

0: gọi là con nhà nồi ra, thì từ nhỏ là đã nghe ba nè hát, cỡ cả nghe ông nội nữa cũng có hát mà trời đấy, thì mình nghe cũng ngấm rồi. Nhưng mà lúc đó là mình chỉ mập bẹ theo thôi, mình học lần đầu tiên mình đứng lên sân khấu ấy thì thiệt ra nó rất là run, bởi vì mình không biết là mình hát có tốt không, có hay không, mà trước tiên thì đứng lên sân khấu thì ai cũng sẽ run hết, mà bản thân Linh cũng không thể tránh được điều đó, rất là run. Nhưng mà khi mà mình hát được những cái làn điệu quê hương của mình đi, và được lớp trẻ mà mình cũng biết được chút và kế thừa được một một cái di sản của quê hương, thì mình thấy mình rất là vui nữa.
1: À vâng ạ, à, quay trở lại với chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì thưa nghệ sĩ nhân dân ca hưởng nhạc ạ. Cái một thực tế là chúng ta vẫn thường nói nhiều đến bảo tồn, nhưng mà để nghệ thuật truyền thống thực sự sống trong cái đời sống hiện đại thì chúng ta sẽ cần thêm điều gì không?
2: Tôi thích một cái câu triết lý trong bóng đá này, tấn công cũng là phòng thủ, ở đây bảo tồn phát triển là bảo tồn, cái phát triển tốt, cái bảo tồn tốt nhất là hãy phát triển đó. Đó. Cái gì bảo tồn là bảo tồn, cái gì phát triển thì mình tiếp tục cái công việc của cha. Và nếu mà phát triển thì mình nghĩ là cái điều mà muốn cái phát triển cho nó thành công thì đầu tiên cũng có những cái chúng ta tiếp cận với công chúng bằng cách truyền dạy đến các trường, mở lớp, nhà nước và nhân dân cùng làm. Giờ cái nghệ thuật tuồng cổ thì cũng phải nhà nước và nhân dân cùng làm, ví dụ như thế. Hoặc là phải tạo cho các em, nhất là các em ở các trường đại học mà học về văn hóa, thì chính các em cũng đã đi một bước rất gần rồi, đã đi một bước rất gần, tạo điều kiện cho mình để mình tiếp cận các em. Và trong cái làm sao cho cái sáng tạo, mà từ cái sáng tạo đấy tốt thì nó mới có ra cái hưởng thụ tốt nữa. Cho nên làm sao có một cái đội ngũ biết yêu, nắm biết biết biết biết, biết say đắm trong cái nghệ thuật tuồng hoặc là nghệ thuật bài chòi thì nó mới được. Anh muốn làm bay bổng theo cái lời nhạc mới thì phải thẩm thấu cái nghệ thuật dân gian, thì mình nghĩ cái điều đó là cái điều mà mình muốn nhất, và để ta các em đã tiếp vào sau này đã làm cho tốt hơn.
1: Đó là mong muốn của một nghệ sĩ nhân dân ạ. Vậy thì còn đối với lại nghệ nhân bình thản thì sao ạ? Chúng ta có nên đưa cái bài chòi tuồng cổ này vào trường học hay là các câu lạc bộ hay là các cái hoạt động ngoại khóa để các bạn nhỏ bây giờ sẽ có cái cơ hội tiếp cận từ sớm những cái nghệ thuật dân gian này không ạ?
2: Tôi đã có mấy lần tôi vào trường học tôi dạy rồi, chứ không phải là ít. Đầu tiên thì các em gọi là không biết gì về bài chòi cả. Mà tôi dạy cho các em là tôi dạy nó rất là bài bản. Tôi dạy các em hát là phải hát cho nó đúng cái nhịp. Tôi dạy từ cái nhịp tôi nó dạy cho nó đàng hoàng. Nó không hát thôi, mà khi nó hát là phải đúng. Cái cách vô nhịp cho nó đúng. Một lần tôi nhớ miết, tôi dạy trong cái trường. Thế thì đài truyền hình của Phú Yên, rồi đài truyền hình Việt Nam tại Phú Yên vào trong đó quay. Xong hết rồi tới chừng là lên trên truyền hình, quay lên. Các em thấy mình được ngồi trên truyền hình thì tiêu dậy là cái truyền hình là một cái phải nói là quảng bá đặc biệt luôn. Từ đó cái lớp của tôi nó lại đông hơn. Vì không những là nó thích hát được bài chòi mà lại được ngồi trên cái truyền hình để rồi nó trực tiếp trên đó, đó con đó, cha mẹ nó là thấy con của mình ngồi trên truyền hình.
1: Dạ vâng ạ. Còn với nghệ sĩ trẻ Trúc Linh nè, hiện tại thì chúng ta thấy là cái công nghệ số đang rất là phổ biến rồi. Vậy thì bạn sẽ tận dụng những cái nền tảng này như thế nào để chúng ta tạo một cái cầu nối đưa cái nghệ thuật truyền thống này đến gần hơn với công chúng à?
0: Thì mình sẽ sử dụng những cái công nghệ như TikTok, mà đặc biệt là TikTok mà đang phát triển. Và mạng xã hội thì Facebook nó có những cái video ngắn của thước phim. Và YouTube cũng thế, nó cũng có những video. Thì mình sẽ tận dụng những cái video ngắn đó thôi. Ví dụ như một câu hậu quản, hoặc là một câu sàn C, một câu cổ bản. Và đặc biệt là các bạn thích, chủ yếu là để cho họ nghe và họ thích, họ thấy mình ở trong cái những làn điệu đó. Và lúc đó thì mới có thể là giữ gìn được. À, theo Linh là như vậy. Đó là một cái văn hóa quê hương mà rất là đẹp, không thể là mình để mai một được.
1: Tại vì hiện nay thì nói thứ bài chòi thì có lẽ là vẫn chưa đủ. Tại vì là một cái loại hình nghệ thuật được sinh ra từ cộng đồng như vậy thì cách đẹp nhất để có thể hiểu là khi chúng ta được nghe, được nhìn và được trực tiếp cảm nhận ạ. Và ngày hôm nay thì

0: nghệ nhân bài tròi Bình Thản có mang tới một cái cây đàn, cái song loan và nghệ sĩ trẻ Trúc Linh ạ. Cũng là một cái nôi sinh ra từ nghệ thuật đó. Mình có thể gửi tới tất cả quý vị và các bạn một cái vài câu hát bài tròi được không ạ? À?
1: Linh sẽ trích trong một bài của bài Gửi Giùm Tình Tôi, viết về một anh bộ đội xa. Linh sẽ thì thường trong bài chòi thì nó sẽ có thêm những cái nhạc lý khác, giống như là Lý Ba Tri nè, rồi Lý Đăng Tít nè, ví dụ như thế. Thì Linh sẽ hát thêm, đó chính là Lý Ba Tri và Hò Quảng. Hò Quảng là một trong cái sàn C của bản Hò Quảng, thì nó trong nằm ở khuôn khổ của bài chòi. Thì Linh sẽ
2: Tôi xin nói thêm cái chỗ này tí cho không, các bạn đồng nghiệp của tôi người ta nghe tôi nói Lý Ba Tri không có trong bài chòi, và đúng, Ba Tri này không có trong bài chòi. Tôi là thấy cái điệu lý này nó phù hợp với bài chòi cho nên tôi mượn cái Lý Ba Tri này tôi bỏ qua, giống như mình cải lương mượn cái Vọng Kim Lan bỏ qua vậy, thì mình cũng được quyền mượn của người ta bỏ lại chứ có sao đâu. Nên nó là Lý Ba Tri.

0: Nhân này để tôi nói nè. Hôm trước chú có nói cháu gái.
1: Bà con như thế này cứ hát lửa rồi đưa lên là một cách quảng bá. TikTok nè, Instagram rồi Zalo, Facebook. Cái này là, đó là cái mình đã làm.
0: Trường bác.
2: Vâng ạ, quý vị thân mến, có lẽ là cái điều đó cũng có thể chạm vào một phần văn hóa đã được gìn giữ qua bao thế hệ, đúng không ạ? Và chúng ta cũng hiểu được một điều rằng là chính những cái khoảnh khắc này sẽ cho chúng ta thấy là di sản chỉ thực sự sống khi nó được cất lên và có người lắng nghe. Vâng ạ, thưa nghệ sĩ nhân dân Cao Hưởng Nhạc ạ, ông đã dành nhiều năm đứng trên sân khấu và chúng ta có chứng kiến là nhiều khán giả và nhiều thế hệ đến với bài chòi và tuồng cổ. Vậy thì theo ông, cái điều gì sẽ quyết định cái việc là những cái loại hình nghệ thuật này có thể tiếp tục được khán giả đón nhận trong tương lai ạ?
0: Cái điều mà quyết định là ngoại trừ một cái thành phần mà yêu thích là mình không nói ra, rồi còn những cái đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp như là những đoàn dân ca hay nhà ở mình có nhạc, ca múa nhạc dân gian sông biển cũng là một cái định hướng cho các em. Các nghệ sĩ phải, hồi tôi làm thì bắt các nghệ sĩ phải biết hát bài chòi, dù các em tốt nghiệp nhạc mới rồi gì nhau hát không bài chòi hoặc là ngành về nghệ, về hội văn học nghệ thuật hoặc là ngành văn hóa thể thao du lịch, phải là có những cái định hướng cụ thể thì điều đó mới quyết định được. Tại cái yêu thích nó chưa đủ mà còn phải có một cái sự tâm huyết.
2: Vâng ạ, sau nhiều năm gắn bó với bài chòi thì có cái khoảnh khắc nào mà khiến nghệ nhân cảm thấy rằng là mình nhất định là mình phải tiếp tục truyền dạy và gìn giữ cái nghề này không ạ?
0: Nếu mà mình không truyền dạy và không giữ cái nghề này thì không phải là người tâm huyết bài chòi. Để là tôi nói là tôi ngồi ở đâu tôi cũng hát được bài chòi, mà tôi ngồi chơi ở cái chỗ nào tôi cũng hát được bài chòi, miễn sao có người nghe cho tôi là được.
2: Từ một người đã dành nhiều năm giữ nghề cho đến một người đang bắt đầu là viết tiếp câu chuyện ấy, thì khoảng cách có thể là tuổi tác, nhưng mà tình yêu với nghệ thuật thì chắc chắn sẽ được nối dài, đúng không ạ? Trúc Linh ơi, bây giờ nếu như có

0: một phút để bạn giới thiệu với những người trẻ chưa biết, chưa từng xem và cũng chưa từng nghe về những cái nghệ thuật dân gian thế này, thì bạn sẽ nói điều gì với họ nè?
1: Linh chỉ muốn nói rằng là các bạn hãy cứ thử một lần đi, cứ thử hát một lần, ngân nga một cái câu hát đó, cứ hãy nghe một câu hát đó, rồi các bạn hãy xem những cái hình ảnh nè, rồi hay là các bạn hãy thử đặt mình vào cái không gian của bài chòi tuồng cổ. Tất cả là các bạn hãy thử nghiệm một lần thôi cũng được. Nên đó là các bạn sẽ cảm nhận được cái sâu sắc cũng như là cái nội dung truyền tải của bài chòi và tuồng cổ.
0: Còn đối với nghệ sĩ nhân dân ca hữu nhạc thì sao ạ? Từ góc nhìn của một người đã dành nhiều năm gắn bó với nghệ thuật như vậy rồi, thì nếu như được gửi lại cho thế hệ mai sau một điều quý giá nhất từ bài chòi và tuồng cổ thì nghệ sĩ nhân dân muốn đó là điều gì ạ?
2: Hãy làm đẹp bài chòi tuồng cổ hơn nữa bằng những cách tân, bằng những nghiên cứu, những cái phát triển phù hợp. Đó là cái điều mình muốn trao đổi với người làm nghề. Còn trao đổi với những người mà chưa làm nghề thì hãy yêu thích đi. Hãy yêu thích đi các bạn ạ. Tôi không nói dòng dài. Tại sao UNESCO công nhận bài chòi là phi vật thể văn hóa phi của nhân loại? Thì các em sẽ vào đó, nhìn vào đó và nghiên cứu đó và hãy nghe đó. Thì các bạn sẽ thấy nhiều cái tuyệt vời. Đó là hồn cốt của quê hương. Hồn cốt quê hương, cái tâm hồn của mình ở đó. Là cha, là mẹ, là câu hát của mẹ, là câu hò của cha. Tất cả nó nằm trong đó. Để mình chỉ có nói như thế.
0: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ nhân dân ca hữu nhạc ạ. Còn đối với nghệ nhân Bình Thản thì sao ạ? Có thể là một ngày nào đó thì người nghệ nhân sẽ không còn đứng ở trên chiếu bài chòi nữa. Nhưng mà ông mong muốn là điều gì sẽ còn lại sau mình? Một câu hát bài chòi, một làn điệu hay là một cái tình yêu nghệ thuật dành cho cái bài chòi này sẽ được trao lại cho thế hệ sau ạ?
3: Tôi thì tôi rất là muốn cái điều này. Rất là cảm ơn Bảo Trân đã hỏi kinh điều này. Đây là toát lên trong cái ý của tôi. Bởi vì khi mà tôi hát không được nữa thì tôi muốn một lớp trẻ mà không phải một, hai hay là mười người mà cả hàng trăm, hàng ngàn người đều biết hát bài chòi. Và tôi xin nhắn lại với lớp trẻ rằng lớp trẻ sẽ là người truyền dạy bài chòi cho tôi trong khi tôi không còn truyền dạy được nữa.
0: Xin được cảm ơn những cái chia sẻ rất là tâm huyết của ba vị khách mời ngày hôm nay đã dành đến cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, quý vị thân mến, có những giá trị văn hóa được trao truyền không bằng những điều lớn lao. Bài chòi tuồng cổ đã đi qua bao thế hệ và điều đáng quý ngày hôm nay không chỉ là chúng ta còn được nghe những câu hát ấy, được nhìn thấy những lớp diễn ấy, mà là vẫn có những con người đang âm thầm giữ nghề, truyền nghề và tìm cách để những giá trị ấy bước tiếp vào đời sống hiện đại. Bởi gìn giữ một di sản không có nghĩa là níu giữ nó trong quá khứ. Gìn giữ là để những giá trị của hôm qua vẫn có thể chạm đến trái tim của con người hôm nay và được trao lại nguyên vẹn tình yêu ấy cho ngày mai. Xin được cảm ơn những nghệ nhân, nghệ sĩ đã dành cả tâm huyết của mình cho nghệ thuật truyền thống ạ. Cảm ơn những người trẻ đang tiếp nối bằng niềm đam mê và trách nhiệm. Và có lẽ chừng nào vẫn còn một người cất lên câu hát bài chòi, một người nhớ đến tuồng cổ, một người trẻ muốn học và tiếp tục đứng trên sân khấu thì mạch nguồn ấy vẫn chưa bao giờ ngừng chảy. Và đó cũng chính là thông điệp mà ngày hôm nay chương trình đọa đàm của chúng ta sẽ muốn lan tỏa đến quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: Thủy Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Sức hút từ chiếc hụi sầu riêng lớn nhất Việt Nam. Sôi động cuộc thi thánh sầu. Rộn ràng lễ hội sầu riêng ở địa phương. Mua cá về, nghề lại lên. Chuyện sẽ phải khi đèn đỏ.
2: Khoảng 7 giờ sáng nay 18 tháng 8 đã xảy ra vụ cháy tại khu dịch vụ ăn uống ven biển thuộc phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Đến khoảng 8 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế, không để lan sang khu vực lân cận. Trước đó, ngày 8 tháng 8, khu vực cây bụi dương liễu trên đường Độc Lập cũng xảy ra cháy trên diện tích khoảng 3.000 m2.
3: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết đang phấn đấu hoàn thành các thủ tục cần thiết để có thể khởi công cả hai tuyến cao tốc Pleiku-Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa CT02

0: và Phú Yên Đắk Lắk CT23 trong năm 2027 nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định. Đây là hai trong số các dự án được Bộ Xây dựng điều chỉnh quy hoạch đưa tiến độ đầu tư hai tuyến cao tốc từ sau năm 2030 lên trước năm 2030. Tỉnh Đắk Lắk sở hữu đầy đủ 4 loại hình giao thông gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy và hàng không, tạo lợi thế lớn trong kết nối nội vùng và liên vùng. Tuy nhiên, với vai trò là trung tâm của khu vực Tây Nguyên, áp lực lên hệ thống giao thông của tỉnh ngày càng gia tăng. Nhiều đoạn của các tuyến quốc lộ qua địa bàn đã xuống cấp hoặc quá tải.
1: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong 4 ngày từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 8, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 ước đón 220.000 lượt khách, trong đó có khoảng 6.800 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu du lịch dịch vụ trong 4 ngày diễn ra lễ hội ước đạt 357 tỷ đồng. Theo cơ cấu doanh thu, dịch vụ ăn uống đạt khoảng 135 tỷ đồng, chiếm 37,8%. Vui chơi, giải trí, mua sắm và các dịch vụ khác khoảng 132 tỷ đồng, chiếm 37%. Doanh thu lưu trú khoảng 90 tỷ đồng, chiếm 25,2%. Kết quả này cho thấy sức hút của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk đối với du khách, đồng thời tạo thêm động lực cho các hoạt động du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.
0: Những ngày này tại quảng trường 10 tháng 3, nơi mô hình chiếc cùi sầu riêng khổng lồ trở thành điểm check-in được nhiều du khách lựa chọn khi đến với lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Người lớn tranh thủ lưu lại kỷ niệm, trẻ nhỏ thích thú tạo dáng, những nhóm bạn trẻ liên tục chụp ảnh, quay video và chia sẻ trên mạng xã hội.
2: Cái cùi thì nó rất là đẹp và nó mang cái ý nghĩa rất là bản sắc của người Tây Nguyên. Còn cái quả sầu riêng với được tạo hình, mặc dù là nó nhiều gai, nó sần sùi nhưng mà nó được tạo hình rất là đẹp. Và mình rất thích cái quang cảnh của cái quảng trường đầy cái hình ảnh về trái sầu riêng như thế này.
0: Từ một vật dụng quen thuộc đến một điểm check-in của lễ hội, chiếc cùi sầu riêng tạo nên sự kết nối khá thú vị giữa văn hóa truyền thống và đời sống hiện đại. Du khách vừa có một bức ảnh đẹp, vừa có thêm một câu chuyện để kể về vùng đất mình vừa đặt chân đến.
3: Không khí lễ hội sầu riêng rất là nhộn nhịp, không khí thì ở trong đây thì rất là mát mẻ, còn con người thì thân thiện.
0: Với nhiều người, đây đơn giản là một khoảnh khắc vui trong chuyến đi, nhưng chính từ những khoảnh khắc rất đời thường ấy, hình ảnh đẹp về Đắk Lắk lại được lan tỏa theo một cách tự nhiên. Một bức ảnh được đăng lên mạng xã hội, một đoạn video được chia sẻ cho bạn bè và câu chuyện đẹp về một mùa lễ hội sầu riêng lại tiếp tục lan tỏa.
1: Trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, lễ hội ẩm thực sầu riêng luôn sôi động với nhiều hoạt động thú vị. Một trong những điểm nhấn là cuộc thi Thánh ăn sầu riêng. Tham gia cuộc thi, mỗi thí sinh có 15 phút để ăn 2kg cơm sầu riêng đã chuẩn bị. Và danh hiệu Thánh ăn sầu riêng lần này đã thuộc về chị Nga Sumo, người ăn hết 2kg sầu riêng chỉ trong vòng 3 phút.
4: Tinh thần của mỗi thí sinh đó là trên hết luôn, nhưng mà bên cạnh đó luôn luôn có những tiếng cười. Đó, vừa là một bên là kịch tính, nhưng mà một bên cũng là thư giãn. Nhân nghĩ là khi mà người ta xem á, người ta sẽ cảm giác là thoải mái hơn thay vì căng thẳng.
1: Với mỗi thí sinh, 2kg thịt sầu riêng trong 15 phút là một thử thách không đơn giản. Còn với khán giả, đây lại là khoảng thời gian để chứng kiến những màn tranh tài vui nhộn, những khoảnh khắc bất ngờ và cùng hòa vào không khí của lễ hội.
5: Cuộc thi này quá vui và đặc biệt là có Nga ở bên Mỹ về, rồi các thí sinh rất là tuyệt vời và mong sao là chương trình này năm sau nữa về tiếp tục.
1: Thông qua những hoạt động trải nghiệm như thế này, sầu riêng không chỉ được biết đến là một sản phẩm nông nghiệp chủ lực mà còn đang được khai thác như một giá trị ẩm thực và trải nghiệm du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh sầu riêng Đắk Lắk đến với người dân và du khách.
6: Thưa quý vị, không chỉ thưởng thức sầu riêng tươi, đến với không gian hội chợ trưng bày chuyên ngành sầu riêng, sản phẩm OCOP, du khách còn có dịp khám phá nhiều sản phẩm được chế biến từ loại trái cây đặc sản của Đắk Lắk. Từ cà phê, bánh đến sầu riêng sấy, mỗi sản phẩm mang đến một cách cảm nhận khác nhau về hương vị sầu riêng.
0: Lần đầu tiên được thưởng thức cà phê làm từ sầu riêng tươi thật sự quá tuyệt vời, vừa thơm vừa đậm đà, hương vị hoàn toàn khác biệt. Từ một thức uống còn khá mới lạ, cà phê sầu riêng đang tạo sự tò mò và thích thú ngay cả với những người lần đầu trải nghiệm. Với du khách trong tỉnh, đây cũng là một cách thưởng thức đặc sản địa phương theo hướng mới mẻ hơn.
7: Đây là lần đầu tiên mình được thưởng thức ly cà phê sầu riêng. rất là thơm ngon, sảng khoái, rất là đã.
0: Từ nguyên liệu sầu riêng, các nhà sản xuất đã tạo nên nhiều dòng sản phẩm mới, phù hợp làm quà tặng và sử dụng quanh năm, đã thu hút sự yêu thích của nhiều du khách đến với lễ hội.
8: Được thưởng thức các cái sản phẩm về sầu riêng, như bánh sầu riêng, rồi là sầu riêng sợi khô. Các cái mặt hàng này thì phải nói là rất là ngon, rất là tuyệt vời. Đây là một cái trải nghiệm thú vị.
0: Từ những trái sầu riêng tươi, hàng loạt sản phẩm mới đang được giới thiệu, không chỉ làm phong phú thêm thị trường, đây còn là hướng đi góp phần nâng cao giá trị sầu riêng Đắk Lắk, để đặc sản này không chỉ được biết đến bằng hương vị trái tươi, mà còn bằng những sản phẩm chế biến đa dạng, tiện lợi và giàu sức sáng tạo.
6: Thưa quý vị, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk những ngày này không chỉ diễn ra tại các sân khấu lớn mà còn lan tỏa về các địa phương với nhiều hoạt động gần gũi, sôi nổi. Từ giao lưu thể thao, trò chơi dân gian, thi ẩm thực đến những hoạt động gắn với trái sầu riêng, tất cả tạo nên không khí vui tươi và sự kết nối giữa người dân, du khách trong những ngày hội. Người chơi tập trung cao độ, còn khán giả liên tục cổ vũ. Phần thi ăn sầu riêng nhanh và nhiều, nhanh chóng thu hút đông đảo người dân, tạo nên những tiếng cười và tiếng reo hò. Nhiều người dân bày tỏ niềm hào hứng khi được tham gia, trực tiếp trải nghiệm và hòa mình vào không khí tươi vui của lễ hội sầu riêng.
9: Lần đầu tiên xã Cư Mờ Nga tổ chức lễ hội sầu riêng thì mình cảm thấy là rất vui và nhộn nhịp. Mong là những năm sau sẽ trả sẽ tổ chức nhiều các hoạt động vui chơi giải trí hơn nữa, giúp cho bà con quảng bá sản phẩm sầu riêng cũng như các cây công nghiệp khác ạ.
6: Với du khách, những hoạt động như thế này cũng là một cách để cảm nhận không khí lễ hội từ góc nhìn gần gũi hơn.
10: Không khí ở đây rất là vui và tình cảm ấm cúng, và nói chung là có một cái tình cảm thì không bao giờ quên được cái vùng Đắk Lắk này.
6: Từ sân chơi cộng đồng đến những gian hàng nông sản, lễ hội sầu riêng đang tạo ra sự kết nối đặc biệt. Người dân địa phương có dịp vui chơi, du khách có thêm trải nghiệm. Còn những trái sầu riêng thì...
11: Hoạt động này thì có một cái phiên đấu giá 5 quả sầu riêng trị giá 105 triệu. Và các cái mạnh thường quân còn tài trợ khoảng 250 quả sầu riêng để ủng hộ quỹ người nghèo của xã.
6: Từ những hoạt động gần gũi diễn ra tại các địa phương, sự tham gia hào hứng của người dân đã góp phần tạo nên sắc màu riêng cho ngày hội. Đây cũng là dịp để người dân và du khách cùng vui chơi, trải nghiệm và đến gần hơn với trái sầu riêng, nông sản gắn liền với vùng đất Đắk Lắk.
0: Giữa sắc màu rộn ràng của lễ hội sầu riêng có một góc khiến nhiều du khách dừng chân theo một cách khác. Không phải để thưởng thức mà để ngắm nhìn, chạm vào những hoa văn mang dấu ấn của người ED.
12: Dạ, em đi tham quan lễ hội sầu riêng thì em thấy gian hàng thổ cẩm có những cái túi với họa tiết thổ cẩm rất là đẹp và bắt mắt, nên là em ghé qua mua một cái về tặng người thân ạ.
0: Không chỉ có những tấm vải mang hoa văn truyền thống, thổ cẩm hôm nay còn được giới thiệu với nhiều sản phẩm, kiểu dáng và chất liệu khác nhau. Giữa không gian của một lễ hội sôi động, đây cũng là dịp để những giá trị quen thuộc được đến gần hơn với những người chưa từng biết đến.
13: Trong sản phẩm hợp tác xã của mình là như cái tấm vải này, hai loại, một cái loại giết tay mà một cái loại bằng mái. Tôi tham gia bằng hàng thổ cẩm cho khách, rồi là làm lại để duy trì cái bản sắc văn hóa dân tộc.
14: Những ngày lễ vừa qua là khách hàng rất là quan tâm những cái mặt hàng đồ truyền thống ED, như là chất liệu hoa văn mang bản sắc của người ED, nên là họ hay thường mua những các cái bộ trang phục như mình đang mặc đây và những cái trang phục dành cho các bé.
0: Khi chia tay lễ hội, cùng với những món quà mang về, du khách còn mang theo những sắc màu, hương vị và ấn tượng đẹp về vùng đất này, để hình ảnh và câu chuyện về lễ hội tiếp tục được lan tỏa đến nhiều miền đất mới.
15: Ở làng biển, có những mùa được người dân nhớ bằng con nước, bằng những chuyến ghe đầy ắp cá tôm trở về và cả mùi biển mặn mòi theo gió. Mùa cá cơm ngần về, những sân phơi lại phủ trắng từng lớp cá nhỏ li ti, người dân tất bật từ sáng sớm đến chiều muộn. Đôi tay gần như không ngơi nghỉ để kịp giữ trọn vị tươi ngon của món quà từ biển.
16: Tính theo mơ nào dở thì bà tính 3.000, 4.000, mơ nào khó bà tính 7-8.000 mơ. Tuy à, 3

0: chục, 40 tới tiền luôn đó. Tao mua ké ai gọi vậy rồi đi làm.
1: Với nghề làm cá cơm ngần, nhịp công việc gần như theo mùa cá. Cá về lúc nào, người dân lại tất bật vào việc lúc ấy. Từ sơ chế, phơi cá đến bảo quản thành phẩm, một công đoạn không chỉ cần sức người mà còn đòi hỏi kinh nghiệm, sự khéo léo và tinh ý của những người đã gắn bó lâu năm với nghề.
2: Là bà chị đi làm 19 năm.
3: Như tùy theo bữa, bà đi là từ 5 giờ tới bây giờ, gần sáng. Có khi có bằng ngày, có khi có bằng đêm. Trồng suốt ngày, nếu mà có bằng ngày là mình trồng buổi sáng là suốt ngày. Làm hết cái phơ cho réo xem mà công nhân lượm chân là hết rồi.
1: Nhưng mấy cá trắng rồi sẽ theo nắng theo gió mà khô, mang theo vị mặn mòi của biển từ làng chài đến những bữa cơm. Còn với người làm nghề, mỗi mùa cá đi qua là thêm một mùa cần mẫn bám biển giữ nghề và gìn giữ kế sinh nhai đã gắn bó với bao thế hệ nơi vùng biển quê hương.
4: Ngày nay khi đi du lịch, du khách không chỉ quan tâm đến những điểm đến nổi tiếng mà còn muốn tận dụng tối đa thời gian cho chuyến đi. Chỉ với một chiếc smartphone và vài từ khóa, du khách có thể dễ dàng tìm kiếm, lựa chọn quán ăn, quán cà phê, điểm check-in, nhà xe hay đặc sản địa phương phù hợp với nhu cầu.
5: Hiện tại app Cẩm Nang Số Đà Lạt Phú Yên hoàn toàn miễn phí đối với người sử dụng. Bên em không đặt nặng mục tiêu thu phí hay phát triển theo hướng thương mại, mà bên em muốn xây dựng một công cụ hữu ích dành cho du khách và cũng như cộng đồng địa phương.
4: Công nghệ số phát triển, các kênh truyền thông số phục vụ du lịch cũng phát triển mạnh mẽ, tiện dụng, nhưng không ít du khách lúng túng khi có quá nhiều lựa chọn. Một kênh truyền thông số đảm bảo độ tin cậy cho người dùng thường gắn với những điểm đến thật, đáng tin cậy, địa chỉ rõ ràng, lượt người xem, người dùng và tương tác cụ thể.
6: Nay công nghệ hiện đại quá, chỉ cần mình cầm điện thoại, mình lướt lên là mình có thể là mình muốn xem cái đấy hoặc là mua cái đấy trên điện thoại. Theo kỹ năng của em thì cái kênh mà để mà tạo dựng được một người uy tín ấy, là kênh đó là phải đăng hình chính xác, thông tin chính xác. Còn mà về khâu ăn uống, về những cái trang mà ăn uống ấy, thì nó là tùy khẩu vị mỗi người.
4: Cuộc sống ngày càng hiện đại, công nghệ đang góp phần giúp mỗi chuyến đi thuận tiện, hiệu quả hơn. Đây cũng là cơ hội để các cơ sở kinh doanh du lịch đẩy mạnh kết nối, quảng bá, nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng đến phát triển bền vững.
7: Gần 30 điểm giao nhau tại các ngã tư trên địa bàn phường Tuy Hòa và Bình Kiến được bố trí biển phụ cho phép xe hai bánh rẽ phải khi đèn đỏ. Quy định này đang phát huy hiệu quả rõ rệt vào những khung giờ cao điểm, giúp người dân rút ngắn thời gian chờ, giảm ùn ứ và tiết kiệm nhiên liệu.
8: Các cái biển đó thì mình được phép rẽ là mình sẽ đi nhanh hơn á chị. Dạ, em thấy là thuận tiện hơn á.
7: Thực tế tại nhiều nút giao cho thấy dù có biển phụ cho phép nhưng nhiều xe được phép rẽ phải vẫn không thể rẽ phải khi đèn đỏ do không còn lối đi.
9: Hàng đông là nhiều đó, không có nghĩ hàng sau hàng trước gì hết á. Cứ nghĩ ngừng này đây là thôi tốt. Vậy
10: phía trước này họ là chán hết tại vì mình chưa có một cái luồng cố định phân bên hông này để cho mình đi thì nhiều khi em cũng phải dừng lại. Nó cũng bị mất cái thời gian của mình. Hồi xưa giờ là người dân mình đã quen cái nếp là cứ dừng lại rồi đó. Cho nên khi mà cập nhật cái biển phụ mới thì không ai chú ý tới điều đó.
7: Việc dừng đúng vị trí, quan sát biển báo và chủ động nhường lối cho phương tiện được phép rẽ phải tưởng chừng là một hành động rất nhỏ, nhưng đây là thói quen cần có của mỗi người tham gia giao thông, góp phần để dòng xe lưu thông thuận lợi, an toàn hơn.
11: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 24 giờ cùng DRT hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tối mai.

0: Giả bộ năn nỉ tôi đi, tôi suy nghĩ giùm cho. Tôi biết nhiều cái tên hay lắm.
1: Ủa, vậy ông nghĩ ra cho tôi đi.
0: Năn nỉ đi.
2: Phải. Phải không? Cái thằng này á, thấy nó có vẻ nó cũng lanh lợi đó. Còn ngồi suy nghĩ giùm đi để cầu ra làm sao á, kiếm cái gì ăn đói quá.
1: Tên Thị Nở là một tên trong văn học vô cùng nổi tiếng, với một nhan sắc không thể ngờ tới.
3: Xuất sắc, quá xuất sắc. Ý nói á, là mặt của mình như mặt của con heo. To gan quá rồi.
1: Dám nói mặt mình là mặt heo. Lột ra.
4: Ủa dạ.
5: Sao rồi? À không tưởng. Ông muốn nghĩ sao cũng được hết á. Chỉ cần bây giờ ông cho tôi làm việc ở văn phòng của ông là được rồi. Làm cái gì cũng được hết. Ok. Làm lau dọn cũng được nữa.
6: Lau dọn được luôn.
5: Được, lau công tôi làm được hết luôn.
0: Alo. À, ông anh hả? Nói nghe. Mua thêm một ly trà sữa nha.
5: Ừ, biết mua trà không?
0: Nói một cái hết hồn luôn. Văn phòng của chúng ta vừa mới thêm nhân viên mới. Đó chính là Tuấn Kiệt. Đó.
5: Alo.
0: Alo, Áo Anh. Alo.
6: Ê, gì vậy? Chuyện gì?
0: Không biết nữa. Tự nhiên đang nói chuyện điện thoại cái xong thấy im re à. Rồi xong thấy có mấy cái người mà nhân viên mấy trà sữa hay sao á, chạy tới kêu là cô ơi có sao không? Tỉnh dậy.
6: Chết rồi. Có khi nào xỉu rồi không?
0: Tỉnh dậy là chắc xỉu rồi đó.
6: Ôi, thôi. Không. Bây giờ á, ông chạy ra đó rồi có chuyện gì á thì ông phải báo cho tôi nha.
0: Biết rồi.
6: Tôi phải ngồi ở đây để tôi còn canh khách hàng nữa.
0: Rồi.
6: Nghe nha.
0: Đi.
6: Có sao không ta?
7: Dạ, em xin chào ông chủ.
6: Trời ơi, giỡn hoài. Ngồi đi.
7: Dạ, em cảm ơn ông chủ. Ủa mà ông chủ à?
6: Hả?
7: Sao nhân viên của mình đâu hết rồi, sao chỉ có một mình ông chủ vậy? Khách hàng cũng không thấy luôn, chắc là văn phòng của mình bị ế hả?
6: Ế cái gì, mới sáng sớm chưa có khách.
7: À, thì ra là vậy.
6: Văn phòng này có tới 2 người làm việc lận. Dạ. Mà, à, Âu Anh đó, ông biết mà.
7: Dạ.
6: Hồi nãy...
7: Âu Anh đâu?
6: Hồi nãy Âu Anh đi mua trà sữa, rồi tôi nói là có nhân viên mới, rồi kêu mua thêm trà sữa cho ông. Đang nói chuyện cái hình như cổ xỉu hay sao á.
7: Cái gì? Âu Anh bị xỉu hả?
6: Ừ, rồi.
7: Cô ấy bị gì vậy? Có sao không?
6: Tôi đâu có biết đâu. Rồi tôi kêu lực sĩ chạy ra đó coi thử coi là Âu Anh bị cái gì. Giờ tôi cũng đang lo, tôi cũng không biết cô ấy bị cái gì nè.
7: Trời đất ơi, tới sớm chút xíu là gặp rồi. Để tôi chạy ra ngoài tôi coi sao nha.
6: Thôi, tôi nhờ lực sĩ đi rồi, ông không cần phải lo đâu. Ông ở đây đi, ngày đầu tiên làm việc, ông ở đây đi, một lát tôi chỉ cho ông cái chỗ mà ông làm việc ngoài kia. À, mà thôi đi, bây giờ tôi đưa ông ra ngoài đó để ông biết chỗ làm việc luôn. Chứ giờ trong lúc chờ đợi mình cũng bị nóng lòng mà, đi.
0: Tỉnh hả? Tỉnh chưa?
1: Dạ.
0: Trời ơi, cuối cùng cũng tỉnh rồi. Còn hỏi cái gì nữa? Cô bị xỉu á.
1: Tôi xỉu hả?
0: Ờ.
1: Vụ gì vậy?
0: Tôi có biết gì đâu. Tôi đang ở văn phòng của Thiên Tùng, xong rồi vừa bắt máy kêu mua trà sữa, cái xong rồi cái nghe đâu, ê cô gì đó ơi, cô sao xỉu vậy nè. Là tôi biết mấy người đang ở quán trà sữa, tôi chạy ô tới quán trà sữa, tôi rinh mấy người về đây nè.
1: Trời

0: Gì vậy? Gì vậy?
1: Nhớ rồi. Trời ơi.
0: Gì?
1: Tôi nó mất đường cùng luôn mấy chị ơi, trời ơi.
0: Thôi, hỏi không nói. Than thở hoài làm ơn đừng có than nữa giùm tôi.
1: Sao mà không than, sao mà không thở? Ông có biết đó là bây giờ tôi đang đau đầu muốn chết luôn hả ông hả?
0: Biết.
1: Trời ơi, biết thì để cho tôi than thở đi. Trời ơi, sao mát cái tôi quá vậy? Trời ơi, tại sao á, oan gia thì lại gặp ngõ hẹp á trời. Trời ơi, làm cái gì mà gặp nhau làm chi cho nhức đầu vậy nè hả?
0: Thôi, đừng có than nữa, nhức đầu quá, bà nhức đầu được rồi. Bà đừng có làm tôi nhức đầu theo, mà hiểu chưa?
1: Chưa, để tôi than thêm tí nữa đi.
0: Mệt ghê nè, ngồi dậy uống miếng nước nè. Rồi giờ tính sao?
1: Tính sao lận sao, bây giờ tính sao?
0: Ê, tôi biết rồi.
1: Biết cái gì?
0: Hay là bây giờ tôi sẽ đi, tôi nói chuyện với lại Tuấn Kiệt, cho bà gia hạn nợ là được chứ gì?
1: Thôi, cái đó đâu phải là giải pháp tốt đâu.
0: Chứ giải pháp sao mới gọi là tốt?
1: Đang nghĩ nè.
0: Nghĩ đi.
1: Ê, tôi biết rồi.
0: Giải pháp gì?
1: Nghỉ việc.
0: Nghỉ việc?
1: Ừ.
0: Sao được?
1: Sao không được?
0: Tại bây giờ nếu như mà nghỉ việc á, thì phải có một cái lý do nào chính đáng. Vậy lý do nghỉ việc là gì?
1: Ừ ha, tôi chưa có nghĩ ra nữa. Vậy giờ lý do là sao?
0: Từ từ, để suy nghĩ rồi mới biết chứ.
1: Nhanh lên.
0: Hay quá, ở đó mà nhanh, tự suy nghĩ luôn đi. Làm tôi giỏi lắm vậy á. Tôi giỏi thiệt. Tôi suy nghĩ đã rồi.
1: Nói đi.
0: Bây giờ sẽ kêu là bà bị bệnh nặng, cho nên là nghỉ việc.
1: Sao mà được? Rồi rủi như tôi đi làm chỗ khác xong rồi không thấy gần sao. Ôi, không được đâu. Với lại á hả, Thiên Tùng là người tốt. Tôi phải kiếm một cái lý do nào hợp tình hợp lý. Chứ tội ổng lắm.
0: Lý do này cũng không được, lý do kia cũng không được. Hay là...
1: Hay là sao? Ừ.
0: Đi nè. Bây giờ á, bà sẽ nói là bà bị bệnh quan tưởng. Ờ, cho nên á là lúc nào á trong tâm trí bà cũng toàn mà thấy những cái điều xấu xa, những cái điều mà ví dụ như là có người rượt đuổi theo bà, có người đòi đánh bà, đòi giết bà, cho nên là tinh thần bà không được minh mẫn. Lúc nào á bà cũng trong tư thế sợ hãi, cho nên làm việc sẽ không được tốt và có thể là ảnh hưởng tới nhiều người khác. Được không?
2: Tại sao A Oanh lại xin nghỉ việc? Cổ nói với mình á là cổ bị bệnh quan tưởng bộc phát, lúc nào cũng có cái cảm giác là bị người khác truy đuổi và giống như là có ai muốn giết cổ vậy đó. Mà như vậy á là sẽ ảnh hưởng đến văn phòng của mình, ảnh hưởng đến uy tín của mình. Mà cổ thì lại không muốn điều đó xảy ra. Bây giờ mình phải làm sao ta? À, hay là mình sẽ đến nhà của cổ để động viên cổ làm việc. Nghĩ lại á thì A Oanh cũng dễ thương, cũng quan tâm tới mình, cổ cũng tốt bụng nữa. Ủa sao tự nhiên mình nghĩ về cổ quá nhiều như vậy? Có khi nào là mình thích cổ rồi không? Không được. Trời ơi, mình không thể nào mà thích một cái người mà xấu xí giống như vậy được. Không được. Trong tim của mình chỉ có mỗi một mình ông Anh thôi. Ông Anh xinh đẹp của lòng tôi, hãy giúp cho tôi có thêm động lực, có thêm một niềm tin để tôi đừng đi lạc hướng, đừng để cho con tim của tôi loạn nhịp như bây giờ. Ông Anh ơi.
3: Xin chào. Ông chủ.
4: Hả?
3: Dạ. À, chào ông chủ.
4: Chào.
3: À, ông chủ à,

0: Hãy đứng ở ngoài nghe loáng thoáng có thằng khùng nào nó nói chuyện một mình đó. Không biết là ở đây mình có ai không?
1: Đâu có ai đâu, có mình tôi à. Nãy giờ tôi hát.
0: Thì đó là ông chủ hả? Ôi, tôi bậy quá. Xin lỗi ông chủ. Ông chủ à?
1: Sao hả?
0: Sao văn phòng mình lại không thấy có bóng người nào nữa vậy? Nhân viên đâu? Có một mình ông chủ vậy?
1: À, Quanh vừa mới xin nghỉ việc rồi đi về rồi kìa, đi chung với lực sĩ đó.
0: Cái gì? Quanh đi về rồi. Xin nghỉ việc đi về rồi. Tôi lại trễ một bước nữa rồi.
1: Sao vậy?
0: Ông chủ à, xin lỗi ông chủ, tôi cũng xin nghỉ việc luôn. Tôi phải đi đây. Chào ông chủ.
1: Cái gì vậy?
0: Chào ông chủ.
1: Kiệt.
2: Vậy là mọi chuyện quá tốt đẹp rồi. Thôi, tôi về nhà nha. Bây giờ ông qua trở lại văn phòng đi.
3: Ê, thôi để tôi đưa về, xong rồi tôi quay lại văn phòng tôi làm việc vẫn kịp mà.
2: Thôi, không cần đâu. Nhưng mà tính ra không ngờ mọi chuyện lại tốt đẹp như vậy luôn á. Bây giờ tôi không phải gặp chủ nợ mà tôi lại có việc làm nữa. Thiệt quá à. Mà tính ra nha, là tại vì tôi sống tốt cho nên trời mới thương á.
4: Ai kêu kìa?
3: Ông Quân.
2: Có phải chủ nợ gọi tôi không vậy?
3: Đây hả?
4: Ê, ông Quân. Mệt quá.
2: Mệt quá à.
4: Tôi cũng mệt nữa. Ông Quân.
2: Chủ nợ, chạy đi.
4: Ông Quân, chạy
2: đi. Chủ nợ.
3: Chết rồi.
2: Lực sĩ, đi gọi người cứu đi, nhanh lên.
3: Chạy lên.
2: Chủ nợ ơi, tỉnh lại đi. Lạnh gì mà đòi tiền dai vậy? Nắm tay ông buông nữa. Trời ơi, bây giờ
4: Không biết có làm sao không nữa.
3: Không biết trong này có đủ không ta?
2: Không biết. Lẹ. Nhanh lên.
3: Lỡ không đủ tiền sao ta?
2: Không biết.
3: Trời ơi.
5: Chú đây là chuyện tao, lại mày.
3: Chỗ
5: nào mày? Đừng qua đây.
3: Bước xuống. Mày quấn tôi làm sao?
5: Xuống đây là chuyện tao. Tại sao lên được?
3: Đỡ xuống giùm mày.
5: Bước xuống.
3: Té.
5: Chú đây tao đỡ
3: nha. Đỡ giùm mày. Cái tôi mà té, tôi chết rồi, mày trả nợ đâu. Đỡ đi. Ấm xuống, đưa cái cổ này tôi đạp lên. Cái gì vậy? Bỏ ra luôn.
4: Trốn hả?
3: Nè. Tôi nói cho mấy người nghe. Tôi là bạn thân của ông Tuấn Kiệt á. Mấy người mày đụng vô tôi hả? Là mấy người coi chừng đó.
2: Đúng rồi đó, bỏ ra đi.
6: Thiệt không?
3: Yeah. Đó. Thấy chưa? Thấy bạn thân của tôi lên tiếng chưa? Đó, đây nó lắc cái đầu nè, là nó kêu hai đứa mình đi đó. Đi.
6: Đi đâu? Tao bị tập mày ơi.
3: Sao ra nông nổi này vậy?
6: Mày. Mày là bạn thân của tao, đúng không? Tao coi mày cũng là bạn của tao. Nhưng mà từ bây là cái tao ra nông nổi như vậy.
3: Mày
6: từ đây về sau, tao không còn coi tụi bay là bạn của tao nữa.
3: Thôi mà, tao năn nỉ mày luôn á. Nè, bình tĩnh. Nè, bình tĩnh nói nghe. Có chuyện gì á, từ từ mình giải quyết.
6: Ê, đâu?
3: Tao xin lỗi
6: tụi mày, mà tao bị xe tông. Chút xíu nữa là tao mất mạng rồi. Tao bị gãy cái tay này. Mày thấy không? Tao bị gãy cái tay giống như một thằng cùi. Đó. Tao bị gãy như một thằng cùi. Vì cái tay cùi này mà nó ảnh hưởng đến dây thần kinh trung ương của tao.
3: Trời ơi.
6: Làm cho tao bị dẫn tới đây. Chứ làm cho tao liệt cái chân. Mày thấy không? Liệt cái chân của tao rồi.
3: Liệt sao mày đứng được bình thường?
6: Tao quên.
3: Trời ơi.
6: Tao hòe mà tao quên mày biết không?
3: Mà tao dù quên nữa.
6: Đó. Vì cứu hai tụi bay mà tao ra thành nông nổi như vậy, tao không còn như những người con trai khác được nữa.
3: Trời đất ơi,

0: Tội nghiệp quá, nhưng mà bây giờ là mình nể tình, dù gì chúng ta cũng từng là bạn của nhau, cho nên bây giờ mày tha cho tụi tao đi.
1: Đúng rồi đó, cái này á, dù gì á tôi cũng lỡ mà, chứ đâu có cố ý đâu.
0: Đúng rồi đó Tuấn Kiệt.
2: Lỡ hả? Chưa hết đâu. Vì cái dây thần kinh này nó dẫn lên tới dây thần kinh ở trên đây, nó làm cho con mắt của tao bị lé.
3: Lé đâu? Chưa thấy lé.
2: Mũi của tao nó bị lệch một bên, cái miệng của tao thì nó bị méo. Rút rồi. Giật như vậy, thấy là có ngoại không? Có ngoại không? Bây giờ từ đây về sau, tao không còn là bạn bè tụi bay nữa. Không, quyết định xiết gà tụi bay.
4: Chết rồi.

0: không có.
1: Hết rồi. Trời ơi, hết rồi, đập gì đó ba.
2: Trời ơi, có nhiêu này à hả?
3: Ê, ê, ê, tôi còn nè. Tôi còn được, trời, tôi còn được 20 mấy ngàn luôn. Đó.
1: Không có được, trời như ơi. Vậy là làm sao mà đủ được.
2: Nhiêu này cũng không đủ nữa, bây giờ phải làm sao?
1: Rồi còn nữa không?
2: Hết rồi.
1: Tiêu rồi.
2: Bây giờ có cách nào không? Mình phải kiếm tiền, phải kiếm thêm.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Cậu tôi á, hay ném tiền lung tung. Nữa.

0: về rồi đó hả?
1: Dạ, dạ thưa mẹ, cũng mới về.
0: Hôm nay về bà đặt lén lén lúc lúc nữa.
1: Ừ.
0: Bộ có cái gì giấu mẹ đúng không?
1: À, dạ đâu có, đâu có gì giấu mẹ đâu mẹ. Thôi con lên lầu nha mẹ. Mẹ làm cũng hết hồn mà. Trời đất ơi, mẹ làm hết hồn hoài mẹ.
0: Hết hồn hả? Cái gì đây?
1: Con... À, đau.
0: Tay con bị sao vậy? Hả?
1: Dạ, không sao.
0: Tại sao bị như vậy?
1: Dạ, không có sao.
0: Chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì?
1: Dạ, không có sao, con bị dấp té thôi à. Con sơ ý gì dấp té. Không có sao đâu, mẹ đừng có lo.
0: Dấp té?
1: Dạ.
0: Tại sao lại dấp té? Nè, nói thiệt cho mẹ biết, có phải là có ai đó xô con té đúng không?
1: Không.
0: Đúng không?
1: Không.
0: Con phải nói thiệt cho mẹ biết, có phải là có người nào đó muốn hại con đúng không?
1: Dạ không mà, con đã nói không rồi mà. Mẹ đừng có lo lắng quá đáng quá à. Không có sao đâu, con không có sao, con lên phòng đó nha.
0: Không lẽ là âm binh hại nó?
2: Nè, trình bày đi. Cái gì? Âm binh tấn công kiệt hả? Mau kiểm tra nó.
0: Rồi, ông chờ chút, để tôi kiểm tra coi sao. Tay hả? Không thấy vết bầm.
2: Bây giờ coi cái ánh mắt nó còn thần khí hay không.
0: Mắt hả?

0: một viên sĩ nó làm gãy tay tính thiệt đó.
1: Nói chuyện sau nha.
2: Ok. Thôi, ngủ ngơi đi con.
3: Ừ, cái gì?
0: Này á, là hai đứa làm gãy tay tính thiệt đó hả? Có thể tin được không trời? Là do con một viên sĩ nó làm gãy tay thiệt. Ngọc Hoàng ơi, trời ơi, không thể tin được.
2: Chết rồi, không được rồi. Phải tìm cách để bảo vệ con mình. Không được nói nữa, nhanh lên. Cho dù có âm binh theo con hay không, mẹ vẫn phải tạo kết giới cho con.
3: Rồi.
2: Nhắm mắt lại cho mẹ.

0: Cái gì?
1: Đủ có tiền không?
0: Tiền để làm gì?
1: Cậu cho con mượn ít đi cậu. Nha cậu.
0: Để làm cái gì hả?
1: Thì cậu cho con mượn ít con trả cậu ta rồi.
0: Chá cha có điện thoại rồi.
1: Cha.
0: Alo. Trời ơi. Vậy là hai đứa mình đúng là khổ rồi. Đúng là ông bà xưa có câu ngàn cân treo sợi tóc. Trời đất quỷ thần ơi, làm cái gì mà lố quá vậy bà?
2: Ừ, ông có biết là con tôi nó bị âm binh ám hại không?
0: Sao không biết? Ai mà biết được?
2: Ăn nói gì mà cũng nghe được nữa. Biết như vậy thì tại sao còn để cho hai tụi nó gặp nhau?
0: Tụi nó gặp nhau làm sao mà tôi biết được?
2: Ông cũng biết tụi nó là sinh tử mệnh, còn để gặp nhau nữa rồi bây giờ làm sao?
0: Cái chuyện đó thì biết rồi. Nhưng mà bây giờ cứ yên tâm đi, cho dù nó có gặp cháu tôi cũng không có chuyện gì xảy ra nữa đâu.
2: Sao vậy?
0: Con nhỏ cháu tôi bây giờ nó xấu kinh dị luôn. Người ta là cô bé dâu tây, còn nó là cô bé dâu hư đó. Cái má nói vậy nè, người ta gặp nó còn á quỷ. Mới mốt có chuyện gì đừng nhờ ta đó.
3: Trời ơi. Ê, nhưng mà tôi nói nghe nè.
1: Gì vậy?
3: Bà suy nghĩ kỹ chưa?
1: Kỹ gì?
3: Chứ bây giờ tự nhiên đi tới nhà của người ta làm chi?
1: Thì tôi tới á để xin lỗi.
3: Rảnh quá.
0: Đi chưa? Tôi nhìn nó tôi còn sợ.
2: Không được rồi.
0: Sao không được?
2: Tôi không muốn nó đứng trước cửa nhà tôi. Phải tìm cách đuổi nó về thôi.
0: Mắc mớ gì vậy?
2: Không muốn nhìn mặt nó. Bây giờ
0: gọi. Làm gì đó?
2: Gọi điện cho nó chứ làm gì?
0: Cũng tài lanh lắm, biết số nó không mà gọi. Đây nè, mệt quá. Đưa điện thoại vào đây.
2: Chi?
0: Để tôi bấm số nó cho bà gọi.
2: Bộ ngu hả? Đưa cho ông biết thông tin bí mật của tôi sao?
0: Chứ tôi đưa cho bà lấy số điện thoại tôi bà gọi tốn tiền sao?
2: Đưa số nó ra đây.
0: Ờ đúng rồi. Đây nè, đập đi.
2: Rồi.
1: Hả? Ờ, có số lạ gọi.
3: Nghe đi.
1: Hả?
3: Nghe đi.
1: Alo.
4: Alo. Cô gì đó ơi. Tôi á là mẹ của Tuấn Kiệt.
1: Dạ, con chào.
4: Hay.
0: Hay cái gì? Bà nên tận dụng cái cơ hội này, ngăn đừng có cho nó tiếp xúc với Tuấn Kiệt. Ha.
2: Đúng.
5: Ngăn cái gì vậy chú?
0: Trời đất ơi. Tại sao đi ra đây bị âm khí ám rồi sao? Đi vô chổng giải độc âm bên đi. Theo ta. Nhanh lên á.

0: Đi đi con, nghe lời chú Lôi, đi đi ha.
1: Alo, alo, alo, con ơi.
0: Alo, cô còn nghe tôi nói chứ?
2: Chuyện là vậy nha.
0: Đúng á, là tôi. Trời ơi, cô đứng cửa chi cho chó sủa dữ vậy? Nói hét qua đi. Đúng á, là tôi là mẹ của giang hồ thứ thiệt, không?
2: Nhưng mà tôi trọng tình trọng nghĩa lắm. Thấy
0: cô biết sai sửa sai, điều đó đáng hoan nghênh. Thấy cô tuy nghèo nhưng mà cô cũng nghĩa khí và cô cũng thành thật, cho nên tôi quyết định tôi xóa nợ cho cô đó.
1: Cô nói gì?
0: Trời đất ơi, tôi nói tiếng Việt mà cô không hiểu hả? Tôi nói là tôi quyết định xóa nợ cho cô.
2: Thôi không nói nhiều nữa, cô làm ơn cô đi về đi nha. Cô đừng
0: đứng trước cửa nhà tôi nữa. Tôi nói ít mà cô phải hiểu nhiều nha. Tôi là người không thích nói nhiều, vậy nha.
1: Alo.
3: Chết rồi không được hả? Người ta qua nhà người ta siết nợ hả? Chết rồi, kiểu này giờ chết rồi.
1: Ủa, xóa nợ cho tôi luôn.
3: Đó, thấy chưa, xóa nợ. Cái gì? Là xóa nợ.
1: Xóa nợ luôn.
3: Ủa sao hay vậy?
1: Không mê.
3: Vậy là bây giờ đâu cần phải trả nợ.
1: Không, không được, mình vẫn phải trả nợ chứ. Nhưng mà chứ phải vậy chứ đã.
4: Thiệt, hai cái đứa này đi đâu mà không biết, bây giờ này chưa chịu về nữa. Khổ.
5: Một sợi dơm
6: vàng là hai sợi vàng dơm.
4: Hai con vàng ngồi xuống đó.
7: Gì vậy?
1: Dạ.
4: Đi đâu vậy? Vui vẻ quá vậy?
1: Cậu, con mới phát hiện ra gia đình của Tuấn Kiệt là giang hồ nghĩa hiệp luôn á.
4: Giang hồ nghĩa hiệp là gì?
8: Giang hồ nói chung là một giang hồ có khí phách, có khí chất.
1: Đúng rồi.
8: Biết sao không? Hồi nãy tụi con vừa mới qua bên đó nè, má của Tuấn Kiệt á còn khen một á là tuy là nghèo nhưng mà rất là có nghĩa khí, cho nên là xóa hết nợ luôn.
1: Đúng rồi đó. Vậy mà hỏi tôi còn hiểu lầm gia đình của Tuấn Kiệt với là Tuấn Kiệt nữa. Thiệt là có lỗi quá trời luôn.
8: Thôi, nói chung á bây giờ không phải trả nợ nữa là mừng rồi.
1: Mà thôi đi, nợ gì không nợ, nợ tiền thì có thể trả được đúng không? Còn nợ tình nghĩa cả đời cũng trả không hết nữa.
8: Ủa là làm sao?
1: Cái câu đơn giản vậy thôi mà cũng không hiểu nữa hả? Chán ghê.
8: À, hiểu rồi. Có nghĩa bằng được đúng không?
1: Đúng rồi.
8: Trả tiền. Trả tiền đi, trả tiền.
1: Cậu nghĩ gì vậy cậu? Cậu
8: trả tiền.
1: Trả tiền gì? Cậu.
4: Mệt quá, mệt quá.
8: Nè, không có bị gì hết trơn á. Trời ơi, coi nè. Trả tiền.
1: Cậu.
8: Biết ngay mà.
1: Cậu.
4: Cậu không mệt đêm quá.
1: Con sao vậy?
4: Mệt đêm quá, ra ngoài hít thở không khí trong lành chút.
8: Trả tiền. Trả tiền.
0: Con trai cưng của mẹ, con cứ nghỉ ngơi cho khỏe nha. Giờ mẹ ra chợ, mẹ mua món gì đó về nấu ngon ngon cho con ăn nha.

0: Nè nè nè, cô kia, cô làm gì ở trước cửa nhà tôi vậy?
1: Cổ nhân có dạy, nghèo cho sạch, rách cho thơm. Con không thể để cho cô xóa nợ dễ dàng như vậy được. Con phải làm công để trả nợ cho cô hết.
0: Thôi thôi thôi, không cần, không cần đâu ha. Cô đi về đi, tôi không cần đâu nha.
1: Thôi, con làm được mà.
0: Trời ơi, đi về giùm tôi đi. Bây giờ tôi phải đóng cửa ra, tôi đi chợ mua đồ nấu cơm cho con trai tôi ăn.
1: Ê cô ơi, cô ơi,
0: gì nữa vậy? Cô đem theo gì đó? Gì mà thơm vậy? Ý, thơm ghê ta.
1: Con nấu đó, con ăn thử đi.
0: Chính tay cô nấu hả?
1: Dạ. Nè, con thử đi con.

0: thử đi, con thử đi. Ngon không cô? Con nấu đó.
1: Ngon, ngon lắm.
0: Quan nữa.
2: Sao giỏi vậy?
0: Dạ.
1: Công nhận nha. Tay nghề nấu ăn được á.
0: Quan nữa nha.
1: Nữa hả? Sao mà ngon dữ vậy trời. Ủa đâu rồi? Cô đó. Trời đất ơi. Cô làm cái gì vậy?
0: Dạ con lau cửa đó cô.
1: Lau cửa. Ha. Cũng nhanh nhẹn quá ha. Rồi, thôi được rồi. Tôi đồng ý cho cô giao làm giúp việc nhà tôi.
0: Tiền đó cô.
1: Nhưng mà chỉ cần làm 3 ngày thôi. Thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Còn những ngày kia cho cô tự do, muốn làm gì làm.
0: Dạ.
1: Vậy ha.
0: Dạ.
1: Vậy thì tiếp tục quét sân, lau cửa đi.
0: Dạ.
1: Rồi đồ ăn của tôi đâu rồi?
0: Dạ đây.
1: Rồi rồi, để tôi đem vô cho. Rồi.
3: Chả nọ. Chả nọ tiền mới là người thông minh. Chả nọ tiền mới là người thông minh. Chả nọ tiền mới là người thông minh. Chả nọ tiền mới là người thông minh. Chả nọ tiền mới là người thông minh. Chả nọ tiền mới là người thông minh. Đây nè. Chả nợ tiền mới là người thông minh.
4: Ở sáng sớm làm gì giữ cái thằng quẩy.
3: Chả nợ tiền mới là người thông minh.
4: Thôi, được đâu. Ta sẽ trả tiền cho ngươi. Quá thông minh lắm đó.
3: Đúng.
4: Trả tiền xong sẽ không cần thuê ngươi nữa. Đòi quá mà.
3: Được. Ê, cái gì? Trả nợ xong không thuê nữa hả? Xin lỗi nha. Nghĩ sao vậy? Chú không thuê con hay thuê ai? Chỉ có con mới có thể bảo vệ được cho một.
4: Trời ơi, ở ngoài thiếu gì người, đi ra tìm là có thôi.
0: Ô, hai người làm gì mà vui vậy? Báo cho hai người biết á, là con có một tin vô cùng vui luôn.
4: Ủa, ăn tin gì đó?
0: Con chuẩn bị đi làm thêm ở nhà tức em.
3: Wow, thiệt hả?
0: Thiệt.
4: Con đi làm thêm được rồi hả?
0: Dạ.
4: Vậy chắc đi làm thì suốt ngày ở trong nhà thôi, không có cần ai bảo vệ nữa đâu ha.
3: Đúng rồi, đi làm là ở trong nhà rồi bảo vệ. Bậy.
4: Đúng rồi.
3: Bậy nha. Đi làm thì ở trong nhà, nhưng mà cũng phải đi từ nhà tới chỗ làm. Có nghĩa là cũng phải đi ngoài đường. Mà đi ngoài đường thì vẫn phải còn bảo vệ.
4: Không cần đâu, chỉ có chút xíu đi về thôi, không cần bảo vệ đâu ha.
3: Trời ơi, bây giờ xã hội nguy hiểm dữ lắm. Trời ơi, nguy hiểm lắm cho nên là phải cần bảo vệ.
5: Lấy một nửa tiền thôi.
4: Không biết đâu.
3: Bây giờ nói nghe nè, hai người đói bụng không? Đói bụng để con đi nấu những món thiệt là ngon cho mọi người ăn nha.
0: Thiệt hả?
3: Ừ.
0: Đi nấu. Trời ơi.
5: Nửa tiền thôi, nửa tiền thôi.
4: Tốt quá.
0: Yeah.
6: Áo Quanh, sao rồi?
0: Đây là tất cả các hồ sơ mà tôi làm rồi đó. Đúng chuẩn, chính xác luôn. Thôi, có gì coi đi nha. Tôi làm tiếp đây. Thôi, tôi đi nha.
6: A Quanh, khoan, bánh nè. A Quanh.
3: Trời ơi, người đâu vô tâm hững hờ vậy. Tự nhiên làm tao đau, không chịu ở lại chăm sóc cho người ta mà bỏ đi làm sao.
5: Để tình không phải bạn tôi là tôi cho một trận nữa.
6: Trời. Sao ông kỳ vậy? Lúc nào cũng thích đánh nhau vậy.
5: Tôi không có kỳ, mà cái người kỳ ở đây là A Quanh mới đúng.
6: Tại sao?
5: Nè, ông có thấy không? A Quanh hôm nay thái độ rất là gấp gáp, giống như là đang làm một cái chuyện gì mờ ám vậy đó.
6: Mờ ám cái gì ông ơi, tại ông suy nghĩ nhiều quá thôi. A Quanh còn phải qua nhà của Tuấn Kiệt để làm việc nữa. Mà cái khoảng cách từ đây nè qua tới nhà của Tuấn Kiệt rất là xa, phải đi nhanh như vậy thì mới kịp giờ chứ.
5: Quên.
6: Mà nhắc cái vụ Tuấn Kiệt mới nhớ, ông qua ông thăm Tuấn Kiệt chưa?
5: Chưa.
6: Trời đất ơi, ông bị gãy tay ở bển kìa.
5: Trời ơi, thì bị gãy tay là biết rồi. Thì hôm nào rảnh rỗi qua thăm, còn giờ đang đi làm mà.
6: Nè, tôi nói cho ông biết, ổng bị gãy tay một phần là lỗi do ông đó.
5: Ăn đi cho bớt nói nè. Bị sao vậy? Ủa liên quan

0: tôi. Tuấn Kiệt bị gãy tay, tự nhiên đổ hết lên đầu tôi làm sao?
1: Nhân viên.
2: Ủa, bộ tôi làm gì anh giận hả? Sao mặt của anh khó chịu tôi vậy?
3: Không có gì.
2: Để lát nữa ăn xong rồi con dọn dẹp lại hết cho nó sạch sẽ lại liền á.
4: Thôi đừng lo. Lát kêu Tuấn Kiệt nó dọn.
5: Ừ. Vô nhà đứng đây la ôm sòm vậy?
0: Tôi qua tôi thăm ông, với lại sẵn tôi qua tôi có công việc.
3: Việc gì?
0: Tôi qua tôi xin mẹ của ông, tôi vô nhà ông tôi làm ô xin.
3: Trời đất ơi, cái gì?
6: Gương mặt của cô không có biết nói dối đâu. Cô đang có chuyện gì đúng không?
2: Nhưng mà...
6: Nhưng cái gì? Nếu có chuyện gì muốn nói thì cứ nói ra. Nếu như mà kết quả không có như mong muốn thì cô cũng cảm thấy thoải mái hơn được một phần nào.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đến với bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, sáng nay ngày 18 tháng 8, đoàn kiểm tra giám sát số 235 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có buổi làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk về công tác cán bộ trên địa bàn tỉnh.
1: Báo cáo với đoàn kiểm tra giám sát số 235, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ sau khi hợp nhất tháng 7 năm 2025, đơn vị đã tham mưu sắp xếp tinh gọn 13 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, thành lập 408 tổ chức chuyên môn và trung tâm phục vụ hành chính công tại 102 xã phường. Từ năm 2025 đến nay, Sở đã tham mưu bổ nhiệm 206 lượt cán bộ, tiếp nhận 345 công chức và giải quyết chế độ cho 2.729 trường hợp, đồng thời đồng bộ 99,1% hồ sơ lên cơ sở dữ liệu quốc gia và đưa vào vận hành hệ thống đánh giá KPI từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Tại buổi làm việc, Sở Nội vụ cũng nhìn nhận khó khăn do khối lượng công việc tăng cao, hạ tầng dữ liệu chưa đồng đều và vướng mắc trong giải quyết chế độ dôi dư. Đồng thời kiến nghị Trung ương đẩy mạnh phân cấp phân quyền, sớm hoàn thiện chính sách tiền lương theo vị trí việc làm, tháo gỡ vướng mắc chi trả chế độ cho cán bộ dôi dư, xây dựng phần mềm đánh giá KPI dùng chung toàn quốc, đồng bộ quy định đánh giá cán bộ và hỗ trợ hạ tầng số hóa lưu trữ. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị Trung ương đơn giản hóa hệ thống KPI để đánh giá bằng sản phẩm thực chất và sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu cán bộ dùng chung, đồng thời yêu cầu Sở Nội vụ ra soát, hoàn thiện báo cáo, thống nhất số liệu và làm rõ trách nhiệm tham mưu về bố trí cán bộ đúng tiêu chuẩn, phù hợp vị trí việc làm, tăng cường nhân lực cho cơ sở và hoàn thiện chính sách thu hút nhân tài vùng khó khăn. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng ban chính sách chiến lược Trung ương, Phó trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 235 đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo, tài liệu và tinh thần trao đổi của Sở Nội vụ. Đồng chí ghi nhận các ý kiến kiến nghị của tỉnh để nghiên cứu chọn lọc đưa vào báo cáo của đoàn, trình cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, hướng đến hoàn thiện mô hình vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Đồng chí Nguyễn Đức Hiển đề nghị Sở Nội vụ tiếp tục làm rõ việc phân cấp phân quyền cho cấp xã, kết quả cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đánh giá thực chất công tác cán bộ sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc xây dựng, áp dụng tiêu chí, tiêu chuẩn chức danh và trách nhiệm trong xử lý sai phạm về công tác cán bộ. Đồng chí lưu ý cần làm rõ những bất cập trong đánh giá cán bộ bằng KPI, đề xuất giải pháp phù hợp.
0: Tiếp tục chương trình làm việc, chiều

0: Nay ngày 18 tháng 8, đoàn kiểm tra giám sát số 235 của Bộ Chính trị Ban Bí thư năm 2026 đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thạnh Nhất, tỉnh Đắk Lắk về triển khai xây dựng công tác cán bộ trên địa bàn phường.
1: Phường Thạnh Nhất có diện tích tự nhiên 32,17 km2, đảng bộ phường có 1.737 đảng viên. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến nay, đội ngũ cán bộ và hệ thống chính trị tại phường đã vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thời gian qua, đảng ủy phường quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương và cấp ủy cấp trên về công tác cán bộ. Cấp ủy địa phương chủ động tự kiểm tra giám sát toàn diện, cụ thể hóa các chỉ đạo thành chương trình hành động sát thực tế nhằm xây dựng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới. Các khâu tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện đúng quy định, dân chủ và công khai, đánh giá cán bộ hàng năm đi vào thực chất, lấy sản phẩm cụ thể và tinh thần phục vụ nhân dân làm thước đo. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng ban chính sách chiến lược Trung ương, Phó trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 235 ghi nhận nỗ lực của địa phương trong việc vận hành ổn định bộ máy, đảm bảo quy trình công tác cán bộ và chấp hành nghiêm kỷ luật đảng. Đồng chí Nguyễn Đức Hiển chia sẻ với những áp lực thực tế ở cơ sở liên quan đến việc kiêm nhiệm và bất cập về định mức biên chế, đồng thời đề nghị đảng ủy phường Thạnh Nhất tiếp tục ra soát, hoàn thiện báo cáo, làm rõ thực trạng đội ngũ cán bộ cùng các điểm nghẽn về chế độ chính sách và quy trình phối hợp. Đoàn kiểm tra giám sát ghi nhận các kiến nghị của địa phương để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét tháo gỡ nhằm hoàn thiện thể chế và tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ cơ sở yên tâm công tác.
0: Chiều nay ngày 18 tháng 8, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc chủ trì hội nghị toàn quốc triển khai kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 34 điểm cầu Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố.
1: Tại hội nghị, Bộ Tư pháp công bố kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026, phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về hiến pháp và pháp luật trong kỷ nguyên số trên cổng pháp luật quốc gia, triển khai chương trình Gương sáng pháp luật năm 2026. Cuộc thi tập trung vào những nội dung về hiến pháp năm 1946, hiến pháp năm 2013 và các quy định sửa đổi bổ sung pháp luật mới ban hành có hiệu lực trong năm 2025-2026, cùng các vấn đề về chuyển đổi số, định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến, bảo vệ dữ liệu cá nhân, giao dịch điện tử, trí tuệ nhân tạo và tài sản số. Chương trình Gương sáng pháp luật năm 2026 sẽ lựa chọn, bình chọn và vinh danh những cá nhân, tập thể tiêu biểu trong công tác xây dựng, thi hành và phổ biến giáo dục pháp luật. Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam dự kiến tổ chức trong tuần đầu tháng 11, kết hợp vinh danh Gương sáng pháp luật và trao giải cuộc thi. Tại Đắk Lắk, ngành tư pháp tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai các hoạt động đúng tiến độ, đúng quy định, thiết thực và hiệu quả, đồng thời đánh giá nhân rộng những mô hình, cách làm phù hợp, góp phần đưa pháp luật đi vào đời sống. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và tình hình thực tế. Trong đó, chú trọng phổ biến pháp luật đến cán bộ công chức, người lao động và nhân dân, lựa chọn, nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả. Đồng thời, các hoạt động phải bảo đảm đầy đủ điều kiện theo quy định pháp luật, có kế hoạch cụ thể, xác định rõ nội dung, thời gian và tiến độ thực hiện. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và đưa Ngày Pháp luật Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.
0: Chiều nay ngày 18 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch 100 ngày nhằm tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.
2: Thực hiện kế hoạch 100 ngày tập trung xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số, các cơ quan đơn vị trong tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, ban hành văn bản, đôn đốc, đồng thời báo cáo tiến độ và cung cấp số liệu, minh chứng, kết quả thực hiện. Đến ngày 15 tháng 8, một số nhiệm vụ cơ bản đã hoàn thành, tập trung vào các nội dung như hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hỗ trợ nhân lực chuyển đổi số, bảo đảm an toàn thông tin, rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, số hóa hồ sơ, cấp kết quả điện tử, mua sắm trang thiết bị đầu cuối, phân bổ và giải ngân kinh phí. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, yêu cầu việc thực hiện kế hoạch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số phải bảo đảm cụ thể, thực chất và hiệu quả. Đồng chí đề nghị các sở, ban ngành, địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, triển khai hiệu quả chính sách về nhân lực chuyển đổi số, quan tâm đầu tư, mua sắm thiết bị đầu cuối, sử dụng phần mềm có bản quyền, nâng cấp các thiết bị phục vụ công tác an ninh, an toàn thông tin và đẩy mạnh triển khai các ứng dụng quản lý theo từng lĩnh vực chuyên ngành.
0: Không để học sinh nào phải bỏ học vì lý do kinh tế, khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên và cắt giảm hồ sơ, sổ sách, công việc hành chính không cần thiết đối với nhà giáo là những yêu cầu trọng tâm tại chỉ thị số 25 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành về nhiệm vụ năm học 2026-2027.
2: Với chủ đề đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh hướng tới xây dựng nền giáo dục công bằng, chất lượng, thực chất, lấy người học làm trung tâm, lấy kết quả thực chất, sự tiến bộ của người học và niềm tin của nhân dân làm thước đo. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu hoàn thành việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Việc sắp xếp phải gắn với cơ cấu lại mạng lưới, trường, lớp, tổ chức bộ máy và đội ngũ nhân sự. Trong phạm vi biên chế được giao, các đơn vị địa phương tổ chức tuyển dụng đủ giáo viên theo quy định, khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ ngay từ đầu năm học 2026-2027. Tỉnh cũng yêu cầu hoàn thành giai đoạn 1 các trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới và xã Erok trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Nghiên cứu chính sách hỗ trợ thu hút giáo viên đến công tác tại vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới. Cùng với nâng cao chất lượng dạy và học, các cơ sở giáo dục chủ động phòng chống bạo lực học đường, ma túy, thuốc lá điện tử, vi phạm,
0: sử dụng hiệu quả nguồn lực, nâng cao chất lượng giáo dục. Tại xã Even, cùng với xây dựng phương án phù hợp thực tế, công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong cán bộ giáo viên, phụ huynh và nhân dân được đặc biệt chú trọng.
1: Năm học mới bắt đầu cũng là thời điểm mạng lưới trường lớp tại Even có những thay đổi. Từ 13 cơ sở giáo dục, theo phương án sắp xếp, xã còn 6 cơ sở, giảm 7 trường, tương đương 53,8%, gồm 2 trường mầm non, 1 trường tiểu học, 2 trường trung học cơ sở và 1 trường tiểu học và trung học cơ sở.
3: Thì cái phương án cụ thể của xã xây dựng là tại phương án số 10 là giảm được 53,8%. Về cái việc mà khoảng cách cự ly ảnh hưởng đến các cháu không đi học thì cái phương án của xã xây dựng là hoàn toàn không ảnh hưởng đến cái việc các cháu đến trường.
1: Với những thay đổi trong sắp xếp, các cơ sở giáo dục công lập sẽ đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới trong công tác chuyên môn, phân công nhiệm vụ và phối hợp giữa các điểm trường. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bày tỏ đồng thuận và sẵn sàng thích ứng để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm học mới.
4: Nhiệm vụ của giáo viên vẫn là giảng dạy cho học sinh, thì đấy là nhiệm vụ chính. Thì dù ở đâu hoặc là chủ trương thì giáo viên vẫn là dạy học ở nơi đấy, nên là chúng tôi rất là yên tâm về vấn đề này.
5: Bước vào năm học mới một ngày chu.
1: Thời gian qua, các trường đang tăng cường thông tin tuyên truyền, giúp phụ huynh nắm rõ những nội dung liên quan trực tiếp đến học sinh. Từ các cuộc trao đổi tại trường đến nhóm Zalo của từng lớp, thông tin được chuyển tải cụ thể, dễ hiểu, giúp phụ huynh yên tâm trước những thay đổi trong sắp xếp trường học.
6: Em cũng được nhà trường thông tin là về cái đổi mới này, thì nói chung con em thì cũng vẫn học ở trường chính, các giáo viên thì cũng đầy đủ, thì em cũng rất là yên tâm.
1: Khi chủ trương được thông tin đầy đủ, những băn khoăn được lắng nghe và giải đáp sẽ tạo sự đồng thuận trong thực hiện. Đó là nền tảng để xã Even bước vào năm học mới với tâm thế chủ động, hướng tới một mạng lưới trường lớp tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin thể thao, thưa quý vị và các bạn. Trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Thái Lan và Singapore sẽ diễn ra trên sân Raja Mangala vào lúc 20 giờ tối nay ngày 18 tháng 8, mang theo nhiều kỳ vọng cũng như là chứa đựng không ít thực tế phũ phàng khi Vô Chiến đã giành chiến thắng 3-1 ngay trên sân khách ở lượt đi trước giờ tái đấu. Singapore bước vào trận đấu này với nhiệm vụ gần như bất khả thi, thắng cách biệt ít nhất là 3 bàn để lật ngược thế cờ. Trong bối cảnh phong độ và chất lượng đội hình có phần hạn chế, hy vọng của đại diện đạo quốc sư tử chỉ còn tồn tại trên lý thuyết nhiều hơn là thực tiễn. Với lợi thế dẫn trước 2 bàn và được thi đấu trên sân nhà,

0: Thái Lan có đầy đủ điều kiện để kiểm soát thế trận theo cách họ mong muốn. Không có lý do gì để thầy trò huấn luyện viên Anthony Hodgson mạo hiểm dâng cao khi chỉ cần chơi chắc chắn là đủ để tiến vào chơi trận chung kết. Xét trên mọi phương diện, từ phong độ, lực lượng cho đến lịch sử đối đầu, Thái Lan đều vượt trội hoàn toàn. Một chiến thắng nữa hoặc ít nhất là một kết quả hòa là đều nằm trong tầm tay của đội chủ nhà. Hôm qua ngày 17 tháng 8, câu lạc bộ Bắc Ninh FC đã thông báo chính thức hoàn tất thỏa thuận gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Paulo Forlani. Nhà cầm quân người Brazil sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội bóng trong mùa giải playoff để giành quyền tham dự V-League mùa 2026-2027. Cùng với việc trói chân huấn luyện viên Paulo, Bắc Ninh FC đã có hàng loạt bước đi tích cực để chuẩn bị cho màn ra mắt tại hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam. Trong thời gian qua, Tân binh V-League đã chiêu mộ một loạt cầu thủ chất lượng. Thưa quý vị và các bạn, sau đợt tuyển chọn quân gắt gao từ hàng trăm thí sinh đến từ các xã phường, những gương mặt xuất sắc nhất của đội bóng đá U9 Đắk Lắk đã chính thức hội tụ về trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Đắk Lắk. Đây là những măng non hứa hẹn sẽ là những thế hệ tương lai của bóng đá Đắk Lắk.
1: Tôi cố gắng để đậu vào tuyển Đắk Lắk.
2: Con cảm thấy rất vui khi được vào đội tuyển U9. Con mong muốn tập luyện thật giỏi để được tuyển vào nhiều hơn.
0: Sự bỡ ngỡ là vậy, nhưng trước sự ân cần của ban huấn luyện cùng niềm đam mê chơi bóng tròn, các em đã nhanh chóng xua tan cảm giác nhớ nhà, nhớ vùng tâm điểm này nằm trong lộ trình chuẩn bị bài bản của bóng đá trẻ Đắk Lắk. Theo anh Nguyễn Đôn, huấn luyện viên đội bóng đá U9 Đắk Lắk, lý do
3: bên ban huấn luyện cũng có một số lựa chọn rất là tốt cho những cái đợt tuyển chọn đợt này.
0: Tại trung tâm huấn luyện và thi
3: với cái lứa tuổi U9, U10 nó rất là nhỏ. Sau quá trình thử việc thì có một số vận động viên không lên. Bây giờ bên ban giám đốc cũng bộ môn bóng cũng đã kịp thời triển khai cho anh em đi tuyển sinh bổ sung. Hiện giờ là cũng tuyển được 4 cháu đây rồi. Thì lực lượng đó đang rất là tốt, cũng rất là hào hứng để chuẩn bị cho cái vòng chung kết U21 năm sau.
0: Ban huấn luyện đội U9 chia sẻ rằng công tác đào tạo trẻ đòi hỏi sự kiên nhẫn. Mục tiêu không chỉ là tìm kiếm chiến thắng trước mắt mà còn quan trọng hơn là rèn luyện ý thức kỷ luật, bản lĩnh thi đấu và tình đồng đội cho các em ngay từ những ngày đầu.
1: Con ước mơ sẽ trở thành một cầu thủ xuất sắc.
2: Con ước mơ sau này sẽ được trở thành cầu thủ xuất sắc.
3: Ban huấn luyện đang rất là hy vọng với cái lứa này thì ban huấn luyện sẽ có những cái thành tích tốt cho tương lai.
0: Xây dựng một tập thể mới, chắc chắn những người làm công tác bóng đá sẽ gặp vô vàn khó khăn. Nhưng chính sự đam mê chơi bóng của các em sẽ là động lực để đội ngũ ban huấn luyện vượt khó. Do đó, lớp năng khiếu U9 bóng đá Đắk Lắk hôm nay chính là những mầm xanh hứa hẹn sẽ mang đến luồng sinh khí mới cho bóng đá tỉnh nhà trong tương lai. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Em xin chào ông chủ.
1: Trời ơi, giỡn hoài. Ngồi đi.
0: Dạ, em cảm ơn ông chủ. Ủa mà ông chủ à?
1: Hả?
0: Sao nhân viên của mình đâu hết rồi, sao chỉ có một mình ông chủ vậy? Khách hàng cũng không thấy luôn, chắc là nhân phòng của mình bị ế hả?
1: Hay là bây giờ tôi sẽ đi, tôi nói chuyện với lại Tuấn Kiệt, cho bà gia hạn nợ là được chứ gì?
2: Thôi, cái đó đâu phải là giải pháp tốt đâu.
1: Chứ giải pháp sao mới gọi là tốt?
2: Đang nghĩ nè.
3: Tôi còn được, trời, tôi còn được 20 mấy ngàn luôn. Đó.
2: Không có được, như vậy là làm sao mà đủ được?
3: Như này cũng không đủ nữa, bây giờ phải làm sao?
2: Rồi còn nữa không?
3: Hết rồi.
2: Tiêu rồi.
3: Bây giờ có cách nào không?
4: Công nhận nha, tay nghề nấu ăn được á.
2: Có ăn nữa nha.
4: Nữa hả? Sao mà ngon dữ vậy trời.
2: Tuấn Kiệt, Tuấn Kiệt, dậy đi, giờ này còn ngủ nữa. Tuấn Kiệt, Tuấn Kiệt.

0: Trời vàng rơm bà bên chim.
1: Ủa, bộ tôi làm gì anh giận hả? Sao mặt của anh khó chịu tôi vậy?
2: Không có gì.
3: Tuấn Kiệt này nó bị sao vậy ta?
0: Dạ, chào cô.
3: Chà, tay nghề có tiến bộ rồi đó.
0: Dạ, tại ở nhà con làm thường xuyên á. Dạ.
3: Ờ, trễ rồi, đi xuống nấu cơm đi.
0: Dạ.
4: Ugh!

0: Nhiệt tình luôn. Wow. Nhìn cũng đẹp mắt đó, có mùi thơm. Chỉ có điều
1: để lát nữa ăn xong rồi con dọn dẹp lại hết cho nó sạch sẽ lại liền á.
0: Thôi đừng lo, lát kêu Tuấn Kiệt nó dọn cũng được con.
1: Thôi không được đâu, Kiệt đang bị đau tay sao mà dọn được.
0: Còn một tay ở không để làm gì, nó làm một tay cũng được mà con. Chứ tối ngày á ngồi chỗ chỉ biết ăn không mà nhìn nó mà thấy mệt trong người.
2: Trời ơi, đói quá à, nó đâu mất tiêu rồi, giờ này chưa về nữa. Trời ơi à, nhà bếp nguội lạnh à, đúng rồi à, thôi làm đỡ gói mì đi à, để trong lúc chờ đợi nó về à, à. Cái gì đó, ai đó?
3: Con.
2: Thằng quỷ, làm cái gì á, chui vô thấy ghê vậy
3: à, con đói quá à, có gì cho con ăn không?
2: Nói là chạy qua đây kiếm ăn à.
3: Đói quá à.
2: Thôi được rồi, bây giờ để tao nấu cho gói mì ăn.
3: Mì tôm.

0: Cơm hả?
1: Đúng rồi.
0: Có phở hay có gì không?
1: Có ăn là mừng rồi, có ăn không?
0: Ăn.
1: Thôi ăn sống luôn đi cho lẹ.
0: Ăn đỡ cũng được chứ biết sao
1: giờ. Từ từ. Tôm tớp, tôm tớp hả? Thằng quỷ. Đó.
0: Bẻ ra, bẻ ra.
1: Không biết nó đi đâu giờ này chưa về đó. Thiệt tình à. À nó về tới kìa. Một,
0: một, một, một. Ê, nói nghe nè, đói bụng quá à. Nấu cho tôi món canh cá đi.
1: Đổi qua, đổi qua. À, cậu đơn giản thôi. À, con nấu cho cậu bào ngư với cá, tôm sú kho càng, tôm hùm canh chua trong biển à.
2: Được rồi, được rồi. Bớt nói lại.
1: Ừ.
2: Sẽ có hết.
1: Có liền á, có liền á.
0: Nhanh, nhanh, nhanh nha, đói bụng quá à.
1: Ăn đi nha. Ừ.
2: Giờ hai người có ăn không?
1: Ăn chứ, ngon quá đó. Đói bụng lắm rồi. Ngồi xuống ăn đi con.
0: Ăn luôn, à có còn hơn không?
1: Đúng rồi, đúng rồi. Nè nè, không ăn đi đâu đó.
2: Mệt quá, vô ngủ tí.
1: Ăn miếng đi rồi ngủ chứ.
0: Thôi dạ. Ăn đi rồi ngủ.
1: Tội nghiệp con nhỏ, đi làm suốt rồi về còn phải nấu ăn phục vụ cho cậu nó nữa. Thiệt cảm ơn. Sao ăn dữ vậy? Không biết cảm ơn cháu tôi một tiếng nữa.
0: Đói bụng quá. Cảm ơn, cảm ơn.
1: Thằng quỷ.
0: Phải ăn trước á, xong rồi có sức mới cảm ơn được.
1: Thiệt tình à. Con nhỏ đi làm mệt rồi, phải chi có ai sang sẻ cho nó thì cũng đỡ đi. Nếu mà nó đỡ mệt á, nó sẽ vui vẻ. Mà nó vui vẻ chắc chắn rồi, nó sẽ nấu ăn ngon. Ai, sao thương nó quá. Ăn cơm, ăn cơm.

0: Dạ con chào cô. Cô đang quét nhà hả cô?
1: Ủa
0: con nè.
1: Dược sĩ hả?
0: Dạ.
1: Con qua đây có chuyện gì không?
0: Dạ con qua đây con tính xin làm ô sin nhà của cô.
1: Làm ô sin nhà cô?
0: Dạ.
1: Trời ơi đâu có được. Sao lại con lại muốn làm ô sin nhà cô? Nhà cô đã có người rồi mà.
0: Dạ không giấu gì cô, thiệt ra Tuấn Kiệt bị gãy tay á cũng một phần á là do lỗi của bạn một, mà con á là bạn của một, cho nên con muốn á xin vô nhà cô làm ô sin để con san sẻ công việc với đại một. Cô đồng ý nha cô, con làm được nhiều việc lắm á. Đi cô.
1: Thôi được rồi, vậy thì bây giờ cô cháu mình vô bàn chuyện nha.
0: Dạ đi cô. Ta đun nước rồi bỏ gà vào, bỏ gà vào luộc lên cho chín. Ta đun nấu mì bỏ thịt vào, bỏ thịt vào là ta ăn ngay. Nè

0: chết rồi.
1: Cô ơi, cô. Cô bị gì vậy? À.
2: Đó.
1: Thôi vậy là con biết rồi. Cô bị khát nước nè. Để con cho con pha trà cho.
2: Cũng không phải khát nước.
1: Ủa sao vậy?
2: Mà làng dày.
1: Dạ, cô bị gì cô nói đi.
2: Dạo này cô hay bị tâm trạng thất thường đó con.
1: À, con biết rồi. Mấy người lớn tuổi hay bị tụt đường. Vậy để con vô con pha trà đường cho cô uống. Dạ dạ không thì thôi. Sao cô nạt con dữ vậy?
2: Cô xin lỗi. Chắc là tại vì cô lớn tuổi xuống thất thường á con. Bây giờ thôi, bây giờ con cô cần được nghỉ ngơi ha.

0: chuyện mà con vô nhà cô làm giúp việc đó. À, mình để bữa khác mình bàn ha.
1: Dạ.
0: Vậy cái cảm xúc của cô nó được lên cao. Rồi bây giờ cô không đồng ý thì cái cảm xúc của cô nó tuột xuống à.
2: Sao có chuyện gì mà ồn ào quá vậy?
3: Ê,
2: ủa thực sự
3: ê, qua thăm tôi hả?
2: Ừ.
3: Sao vô nhà đứng đây la ông sòm vậy?
4: Tôi qua tôi thăm ông, với lại sẵn tôi qua tôi có công việc.
2: Việc gì?
4: Tôi qua tôi xin mẹ của ông, tôi vô nhà ông tôi làm ô xin.
2: Trời đất ơi, cái gì?
0: Không được.
3: Ông xin vô nhà tôi làm ô xin?
4: Ừ.
3: Ông bị khùng hả?
4: Ừ, đúng. Ở gì khùng?
3: Ông làm được việc gì mà xin vô nhà tôi làm ô xin?
0: Đó, thấy chưa? Tuấn Kiệt nó còn nói như vậy mà con. Thôi bây giờ vậy, con cứ đi về đi ha. Đi về đi. Bữa khác mình bàn chuyện này sao ha. Đi. À, bây giờ cô mệt rồi. Tuấn Kiệt nó cũng mệt rồi. À, cô với nó cần được nghỉ ngơi. Đi vô con, đi vô.
5: Mày hả? Dạ, tao dùng mặt rồi nè.
3: Ê, lấy đồ của nó, lấy đồ.
5: Rồi xong.
3: Hay gõ tay.
5: Yeah. Thắng rồi thấy chưa?
3: Ê, gì? Mình mãi mãi là bạn tốt nha.
5: Dĩ nhiên. Mày à.
2: Mẹ, mẹ sao vậy?
1: Cô có làm sao không?
0: Không sao. Nói chuyện tiếp đi, không sao.
4: Vậy thì thôi, con xin phép con về.
0: Không, đi, con đã lỡ tới đây rồi thì thôi, cứ vô nhà chơi. Mấy mốc rảnh á, con cũng cứ tới nhà cô chơi, chơi với lại con trai của cô. Ừ. Nhưng mà không cần phải làm gì hết, nha.
4: Dạ.
0: Ừ, rồi, vậy ha. Cô vô trong, hai đứa cứ nói chuyện với nhau.
4: Dạ. Nói gì nữa mà nói. Vô nhà mày chơi.
2: Đi.
6: Chết rồi.
5: Ê. Quay đi ngồi.
7: Vừa chính tới đó, hấp dẫn chưa?
5: Đây.
6: À, hai người tự nấu luôn hả?
5: Chứ đúng sao
7: đó.
5: Đó, thấy hấp dẫn chưa? Hai chú cháu á, hôm nay chỗ tài nấu ăn cho mấy người ăn một bữa thiệt là ngon luôn.
6: Cảm động quá.
7: Ngồi xuống đây.
5: Ngồi đi. Vui quá.
7: Đi làm công trả nợ cho gia đình cho nên cậu thương con dữ lắm.
6: Cậu đừng có nói như vậy. Con làm á là nghĩa vụ của con thôi mà.
5: Tự nhiên con thấy vui quá. Biết sao con vui không?
7: Sao vậy?
6: Gì vậy?
5: Đây nè, con xin thông báo với mọi người, con có một tin vui. Đó chính là con đã xin vào làm công ở nhà của Tuấn Kiệt.
6: Cái gì?
7: Thiệt vậy ha?
5: Dạ.
6: Ông xin vô làm công nhà Tuấn Kiệt luôn á hả?
5: Ừ.
6: Ủa, đừng có nói với tôi á là ông vô nhà Tuấn Kiệt ông nấu ăn nha.
5: Ừ, không. Nghĩ sao vậy? Tôi nấu ăn dở ẹt, ai mà cho tôi nấu ăn.
7: Ừ.
5: Tôi vô nhà Tuấn Kiệt ở đây á là tôi làm ở cái bộ phận là tư vấn và chăm sóc tâm lý cho Tuấn Kiệt.
7: Tốt đó.
5: Dạ.
7: Ăn cơm đi. Con ăn cơm đi hả?
5: Ăn đi.
7: Ăn đi con.
5: Đây nè.
7: Ăn nhiều đi.
5: Không có ăn mỡ đúng không?
7: Sao vậy?
5: Ủa sao vậy? Tự nhiên đang vui mà sao tự nhiên khóc vậy?
7: Đúng rồi, vui mà khóc cái gì?
6: Con vui quá, con cảm động quá.
7: Trời đất ơi, vui mà cũng khóc nữa.
6: Cậu.
7: Gì đó?
6: Cậu là người thân duy nhất của con ngoài mẹ con. Lực sĩ, ông là bạn thân duy nhất của tôi. Cảm ơn hai người đã luôn ở bên cạnh tôi. Cảm ơn hai người lúc nào cũng yêu thương, quan tâm, chăm sóc cho con. Con thương hai người lắm. Đừng có bao giờ bỏ rơi con nha.
7: Con lâu lâu sến bất chợt á, cậu là cậu của con, làm sao mà bỏ rơi con được, phải bên cạnh con hoài chứ.
5: Đúng rồi, với lại tôi á đâu có đơn giản mà tôi xin vô nhà Tuấn Kiệt tôi làm công. Tại tôi thấy mấy người làm ở chồng cho nên là tôi xin vô tôi làm, để có gì á tôi phụ mấy người tôi làm bớt công việc. Với lại cái thứ hai á, tôi cũng coi mấy người là bạn thân của tôi mà, cho nên tôi sẽ không bao giờ rời bỏ.

0: người đâu.
1: Hứa nha.
0: Hứa luôn.
2: Hứa chứ.
1: Cậu hứa nha.
0: Móc méo luôn nè.
2: Đó, móc méo cho tinh đó. Đó, rồi ăn cơm đi ha.
0: Ăn đi, ăn đi, đói bụng quá
2: à. Đi, cho con nguyên cái trứng luôn nè. Hai cậu ngồi nhìn con ăn không đó.
0: Ăn đi, ăn đi.
2: Nè,
0: ăn đi. Cái gì vậy?
2: Rồi thấy không, nó nhường cho bạn chứ không có gấp cho cậu nó đó. Ăn đi.
0: Rồi. Tuấn Kiệt. Tôi tới rồi nè.
3: Trời ơi, tôi chờ ông từ sáng tới giờ luôn á.
1: Tôi cũng tới nè.
3: Ê, chơi game với tôi đi.
0: Chơi, chơi, chơi. Chơi game. Mở máy lên.
3: Ừ, mở máy lên.
0: Ê.
3: Vô chưa?
0: Rồi, vô rồi.
3: Rồi, rồi, rồi, rồi, rồi.
0: Xích ra coi ba nóng quá à.
3: Ừ, chơi để mình liên minh với nhau mà.
0: Rồi vô chưa? Rồi quất
3: đánh đó.
0: Mày
3: cái mày
0: lên nè.
3: Quýnh đâu, quýnh đâu. Ơi, tôi làm gì vậy?
1: Tôi lau nhà.
3: Trời đất, tôi lau nhà gì không thấy tôi đang chơi hả? Lỡ đụng tôi làm rớt điện thoại tôi bể ai đền? Bà có tiền đền đâu?
0: Yeah.
3: Là hậu đậu quá.
0: Hay quá, thắng rồi nè.
3: Thắng hả?
0: Ừ.
3: Trời ơi, hay quá, lịch sử hay của tao, lịch sử giỏi của tao, lịch sử tài ghê luôn á. Nếu như mà không thắng á, tôi bực, tôi tức chết luôn á.
2: Rồi, rồi, vô nha. Rồi, rồi.
3: Rồi.

0: Trời ơi,
1: Linh Linh Linh Sĩ,
0: cái gì vậy?
1: Ông giỡn gì kỳ vậy hả? Hả? Lần sau đừng có giỡn gì nữa nghe chưa?
0: Nè, cô làm cái gì mà núp núp ló ló ngoài đó vậy?
2: Lực sĩ không có ở đây, xin về đi tập gym rồi.
3: Lực sĩ về tập gym hả? Dạo này á, lực sĩ hay chơi game với lại tập gym có tính kỳ.
2: Cô nói gì vậy?
1: Hả? Ờ, tôi có nói gì đâu, không có gì.
2: Nè, gương mặt của cô không có biết nói dối đâu. Cô đang có chuyện gì đúng không?
1: Nhưng mà...
2: Nhưng cái gì? Nếu có chuyện gì muốn nói thì cứ nói ra. Nếu như mà kết quả không có như mong muốn thì cô cũng cảm thấy thoải mái hơn được một phần nào.
1: Nói chung á là chuyện tế nhị không có nói được. Nói ra ngại lắm.
2: Ngại cái gì? Thì cứ nói đi. Nếu mà cảm thấy mà ngại quá thì suy nghĩ kỹ một chút rồi nói.
1: Nghĩ kỹ một chút rồi nói.
2: Mà tôi nói cho cô nghe, nếu như á mà cảm thấy cái chuyện đó nó quá khó nói, cảm thấy là mình căng thẳng, thì tôi khuyên cô nên bình tĩnh, về nhà ngủ một giấc ha. Sau khi tỉnh dậy, nếu như mà cô cảm thấy vẫn còn ấm ức, vẫn còn khó chịu, thì cô đi gặp người ta rồi nói ra, vậy thôi. Đơn giản mà ha.
1: Vậy bây giờ tôi về nhà. Tôi ngủ giấc.
2: Đúng rồi.
4: Ê, một Quên, anh Oanh.
1: Ủa, hai người đi tập thể dục về rồi đó hả?
4: Mới tập về nè.
5: Ê,
4: hôm nay hả, tôi đã tập được những động tác khó rồi nha. Coi nè. Mới tập đau quá là không được. Nhưng mà hồi nãy tôi làm được nha.
5: Nè, nhờ có ổng á chỉ cho tôi mà hôm nay tôi tập á body tôi đẹp hơn ổng nữa. Cảm ơn nha, đúng là bạn tốt.
4: Dám nào, tôi mà cởi ra một cái tôi body đẹp hơn ông.
5: Đâu, cởi ra.
1: Nhưng mà giờ hai người định đi đâu vậy?
4: Trời ơi, còn hỏi nữa, thì tính đi qua nhà của bà nè.
1: Cái gì? Qua nhà tôi hả? Bộ tính dắt chủ nợ qua nhà tôi không? Không được đâu.
4: Trời ơi, chủ nợ cái gì nữa, hết là chủ nợ rồi, đừng lo.
1: Thôi, không được đâu. Nhưng mà tôi không thích bộ lực sĩ không quan tâm tới cảm xúc của tôi hả?
4: Coi mặt kìa. Thôi được rồi, thì không thôi. Bởi ta nói con gái rắc rối khó hiểu quá. Hèn chi trên mạng tôi nghe nói cái câu gì à, chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau.
1: Có câu đó nữa hả?
4: Mệt quá. Nè, thôi mấy bây giờ tôi với ông đi chơi game đi. Đi.
5: Ok đi.
4: Gì nữa?
1: Sao vậy được?
4: Sao không được?
1: Lực sĩ, ông nói với tôi là ông chỉ chơi với tôi thôi mà. Sao bây giờ ông chơi có một mình muốn tuyệt vậy? Bộ, ông thích hứa hả? Đúng thiệt.
5: Hả?
1: Ông có nhiều bạn lắm mà. Sao giờ ông giành lực sĩ của tôi?
5: Ủa, cái gì?
1: Quá đáng lắm luôn á.
4: Anh Hoàng,

0: Ê, hôm nay tôi mới thấy tôi có giá dữ vậy luôn á. Áo Anh,
1: một cô có chuyện gì vậy? Cô còn chuyện lực sĩ đúng không? Chắc là tại vì lực sĩ dành nhiều thời gian cho Tuấn Kiệt hơn cô hả? Thôi cô đừng buồn, còn có tôi ở đây với cô mà.
2: Ý anh là sao?
1: Nếu như mà cô không ghét một người mà hay nói chuyện học thuật, hay là ngu ngơ không biết gì về xã hội giống như tôi á, thì mình làm bạn nha.
2: Anh mới nói gì vậy? Làm bạn hả?
1: Làm bạn á?
2: Tôi, anh, làm bạn. Thiệt hả? Vậy là bây giờ á, ngoài lực sĩ ra, tôi có một người bạn thứ hai là anh đó.
1: Đúng rồi.
2: Vui quá, tôi có bạn rồi.
3: Mày tới chưa?
4: Trời đất ơi, tới rồi.
3: Tới rồi. Sao tao không thấy mày?
4: Sao mày thấy tao được? Mày có con mắt sau lưng không rồi thấy tao?
3: Mày hỏi gì nhảm vậy? Tao làm sao có mắt sau lưng?
4: Vậy không có mắt sau lưng thì quay ra sau lưng đi thì thấy.
3: Ê, mày rảnh thiệt ha? Tới rồi nghe điện thoại chi vậy?
4: Mày mới rảnh á, tao nói tí tao tới mà gọi hoài vậy. Rồi tại sao không ngồi chỗ cũ?
3: Mày hỏi tao có mắt sau lưng, mày có mắt trước mặt không? Nhìn đi.
4: Ý là tại sao không tới sớm để dành chỗ đó?
3: Người ta ngồi rồi sao tao ngồi được?
4: Thì tao biết rồi, tao mới kêu là tại sao mày không tới sớm để mày dành cái chỗ đó, mày hiểu không vậy?
3: Thôi bỏ chuyện đó đi. Ê, mà hôm nay có gì hot không?
4: Hot?
3: Ừ.
4: Cuộc sống này bình yên mày không muốn, mày muốn hot hả?
3: Cuộc sống bình yên? Mày đúng là nhạt. Cuộc sống là phải đầy đủ màu sắc, nhiều cung bậc cảm xúc mới gọi là cuộc sống thú vị.
4: Kìa, màu sắc của mày tới rồi kìa.
3: Tao nói màu sắc cho tao không nói giọng bạo.
5: Sao cô nói cô là cô? Nghĩ sao gọi tôi là cô? Mặt tôi gì mà gọi tôi cô hả?
6: Không gọi là cô chứ gọi cái gì?
3: Thôi thôi em, người đẹp của anh. Trời ơi, về bàn mình ngồi đi, anh kêu nước mát cho em uống đi.
5: Sao mấy ông không qua đây ngồi mà mấy ông lại ngồi bên đó chứ?
4: Người ta tới trước thì cho người ta ngồi đó đi, không lẽ đuổi người ta đi?
5: Nhưng mà đây là chỗ ngồi phong thủy của tôi phải ngồi ở đây tôi mới vui vẻ được.
6: Nè chị, ở đây là quán của người ta chứ đâu phải nhà chị đâu mà chị có quyền ăn cắp người khác.
5: Cái gì? Gọi tôi là chị hả? Cô nghĩ sao gọi tôi là chị đi? Cô biết tôi nhiêu tuổi mà dám gọi tôi là chị?
3: Thôi thôi được rồi.
5: Mà 28 chứ nhiêu? Trời ơi, nói tôi 28 tuổi kìa. Nghĩ sao mặt cô là mặt ba mấy mấy tuổi mà nói tôi 28 tuổi hả?
3: Thôi.
5: Cô này, nói cái gì mà thôi, cái gì tôi cũng bỏ qua được. Nhưng mà chuyện đó tôi già là tôi không thể là bỏ qua được. Tránh ra, đây là tôi nói
4: vậy. Thôi bây giờ nè, có cái chuyện chỗ ngồi không à mà vậy đó hả?
5: Ừ, bây giờ cô ra khỏi đây đi. Đây đi.
4: Thôi mà.
5: Quản lý, bà nghĩ là mấy điều tôi sợ chị hả? Quản lý.
7: Dạ, em là quản lý ở đây.
5: Tôi tới trước.
6: Bây giờ nè, bây giờ là
5: chỗ này là chỗ tôi ngồi nè.
6: Họ cũng phải học nhưng mà tôi tới
5: ngồi đây tôi mới vui được. Bây giờ vô đây là chỗ không có được. Làm sao đây? Tôi chứ là lấy cái trời trước.
7: Thôi.
5: Hệt quá.
7: Ý chị này thích ngồi đây vì phong thủy, còn em này tới trước nên thích ngồi đây.
5: Cái gì? Nghĩ sao mặt nhỏ nhà chết thì gọi là em mà tôi là gọi là chị hả? Trời ơi là trời. Nghĩ sao giờ kia tôi già là sao?
4: Thôi đi. Có cái chỗ ngồi không à mà gây lộn từ nãy tới giờ. Thích cái quán này quá thì mua lại luôn đi rồi ngồi.
8: Được rồi, nếu vậy á, mua lại cái quán này. Ê, bá Thiên, bây giờ mà mở một quán
4: trà sữa hả?
8: Ừ,

0: trà sữa thì có gì đâu khó, nhưng mà nè, đặc biệt là vốn nha, bà phải có vốn để gồng được 3 tháng đầu tiên. 3 tháng đầu là những tháng mà mình kinh doanh chưa có khách quen, hiểu không?
1: 3 tháng đầu tiên hả?
0: Ừ.
1: Để làm gì vậy?
0: Tại vì những tháng đó là mình hoàn vốn, sau đó mình mới có lời.
1: À vậy hả? Vậy còn vấn đề mà quản lý thì sao?
0: Quản lý?
1: Ừ.
0: Quản lý thì cũng phải tùy. Nhưng mà bà đặc biệt, nếu mà bà không biết tự quản lý thì phải mướn người, mà kiếm người có kinh nghiệm á.
1: À vậy là tôi phải đi kiếm người. Giả dụ như mà bây giờ thuê nhân viên thì tôi thấy quán trà sữa là phải có nhiều nhân viên. Vậy khoảng bao nhiêu người? Như thế nào ta?
0: Nhân viên thì cũng phải tùy quy mô của bà.
1: Ừ.
0: Như bà làm lớn thì bà thuê đông, còn mà làm nhỏ thì thuê ít. Nhưng mà đặc biệt nhân viên pha chế á, là phải pha thức uống ngon.
1: À vậy hả? Ê vậy tính ra tôi thấy mở quán trà sữa cũng đâu có gì khó đâu.
0: Trà sữa thì có gì đâu khó, cỡ bà búng tay một cái là xong.
1: Ê. Dạ con nghe nè Đất đi. Ai? Dạ. Dạ con tới liền. Ai? À, tôi có việc rồi, đi trước nha.
0: Sắp mở một quán trà sữa nữa rồi đây.
2: Đi học nhóm kiểu gì á mà quên uống thuốc. Mẹ anh kêu á tôi đem vô cho anh uống nè.
3: Đưa xong thì về đi, đứng đây chi.
2: Mẹ anh dặn á là tôi phải đợi anh uống hết rồi tôi mới được về.
3: Alo. Dạ, con biết rồi. Ê, ê, ê, ê. Cười gì vậy? Tôi biết cô đang cười gì đó nha.
2: Tôi có cười mẹ anh đâu. Tôi cười cái mặt của anh chứ bộ.
3: Tự nhiên cười mặt tôi.
2: Mà nha, tôi rất là tin về chuyện thần tiên á. Bây giờ á, ở trên trời có rất là nhiều vị thần tiên đang nhìn xuống coi mình sống như thế nào á. Người ta sẽ thưởng phạt mình, mà thưởng phạt rất là phân minh nữa.
3: Cái mặt của cô cũng tin về chuyện thần tiên nữa sao?
2: Tin chứ, tôi tin lắm á. Cho nên tôi nói cho anh nghe nè, anh sống á, bớt khó tính với tôi lại chút đi. Chứ không thôi á hả, là coi chừng anh bị phạt đó. Anh mà sống khó tính với tôi á, sau này anh sẽ gặp một người á khó tính lại với anh y chang như vậy luôn á. Mà thôi uống thuốc đi, nè uống đi.
3: Từ từ.
2: Uống lẹ đi, tôi á là còn có nhiều việc lắm á, không có rảnh đâu mà ngồi chờ anh hoài. Chị phục vụ.
4: Chị gọi gì ạ?
2: À, cho em một ly nước lọc nha.
4: Dạ em xin lỗi, một ly nước lọc thì em khó lòng phục vụ, hay là chị gọi một ly trà sữa em khuyến mãi hay một ly nước lọc?
2: À, vậy được luôn. À, vậy chị cho em một ly trà sữa mà nhiều trân châu nha, rồi nhiều bánh lăng nữa phô mai. À, nhớ cho em thêm một ly nước lọc để cho cậu chủ em uống thuốc nha.
4: Dạ.
2: Ủa ê chưa uống thuốc mà đi đâu vậy?
3: Dạ thưa chị hai, em đi vệ sinh có được không?
2: Đi vệ sinh thì được, nhưng mà đi lẹ lên nha, tôi không có ảnh đâu mà chờ đó.
5: Hello anh Kiệt.
3: Chào Quỳnh Nga.
2: Ủa, tôi cười sẵn với cô rồi á, sao cô không chào tôi?
5: Ủa, ở đây có người hết ta, không thấy ai hết trơn á. Nè, mà tranh thủ á, vô quán hưởng thụ đi nha, chứ mai mốt á không có ai cho vô nó đâu á.
2: Ủa sao không được?
5: Tại vì cái quán này quá là xinh đẹp, cô chủ cũng quá là xinh đẹp, tự nhiên xuất hiện cái con gì mà xấu xí vậy đó, rồi vô bất hình ảnh sao?
2: Vô lý, bộ xấu xí á là không được uống trà sữa hả? Sao kỳ vậy?

0: mà kỳ.
1: Tôi nói cho cô nghe nha, cô mà sống như vậy á là coi chừng bị thần tiên trừng phạt đó.
0: Trời ơi, thần tiên trừng phạt? Thời buổi này còn có thần tiên hả? Cô đúng là vừa xấu xí lại vừa ấu trĩ vừa ngu si. Anh Kiệt, nói nghe nè, mai mốt á em làm thầy giám gia trà sữa cho anh nha.
2: Cảm ơn nha. Nhưng mà vì chuyện gì vậy?

0: gì?
1: Tại sao á người ta lại kỳ thị cái chuyện đẹp xấu vậy? Tôi thấy cái chuyện đó có quan trọng gì đâu. Giống như Quỳnh Nga, cô ta đúng là đẹp thiệt, nhưng mà cô ta xấu tính tới một. Cô ta đó mới đáng bị kỳ thị chứ.
0: Trời ơi, cái đó chỉ là quan điểm của mỗi người thôi.
1: Quan điểm cái gì? Nhưng mà như vậy á thì sẽ làm cho người khác bị tổn thương. Gặp anh thử coi, nếu như á mà anh bị người ta nói là xấu xí thì anh có cảm thấy bị tổn thương không? Mày khùng á.
0: Gì?
1: Con trai mà cầm hoa vậy hả?
0: Rồi tôi tính tặng cho cô chứ bộ.
1: Xạo. Anh còn cài lên đầu của anh nữa kìa.
0: Tôi thử coi nó có đẹp không. Thì lúc trước tôi cũng quan trọng chuyện xấu đẹp lắm. Nhưng mà từ khi tôi bị xảy ra sự cố thì tôi không còn quan trọng nữa. Bởi vì tôi biết là dù tôi có xấu cỡ nào thì tôi vẫn có một người quan tâm tôi và lúc nào cũng thích tôi.
1: Xấu mà cũng có người thích nữa hả?
0: Tất nhiên rồi.
1: Nếu vậy á thì tôi cũng sẽ có người thích. Có người thích tôi đúng không?
0: Ê, cái đó không biết. Nói giỡn thôi, chắc chắn sẽ có người thích.
1: Thiệt hả? Sao vui quá
0: à? Ê.
1: Hả?
0: Sao mà cô ấy luật sĩ sao rồi? Làm quê chưa?
1: Nhắc tới luật sĩ á, tự nhiên tôi ghét anh à.
0: Ủa sao vậy?
1: Thì tại anh á mà tôi với luật sĩ mới giận nhau nè.
0: Ủa bộ cô tưởng tôi vui lắm hả khi cô giận tôi? Ờ mà nè, cô với luật sĩ nên làm quệ với nhau đi. Tự nhiên lớn rồi mà giận nhau như con nít vậy. Thiệt là trẻ con.
1: Không.
0: Ê. Ê. Ê. Ê.
2: Ủa, tôi nhớ hôm nay đâu phải là sinh nhật của Quỳnh Nga đâu ta. Mà sao trước cửa chơi hơi Quỳnh Nga bự quá vậy?
3: Không biết ba sắp bài cái trò gì nữa đây nữa.
4: Hello, hello hai ông. Tôi chờ hai ông nãy giờ lâu lắm rồi đó. Chờ tôi xíu nha. Chào cô. Gì nữa vậy bà cô? Chúc mừng cái giỏ nha. Đây, coi kịch nha. Nè, đừng có động tay động chân nha. Tôi không có sợ đâu á, tôi gọi quản lý á.
0: Mà tôi á, có cái này thắc mắc nè. Sao mà bà giận tôi á thì bà nhanh quệ vậy? Còn bà giận lực sĩ sao lâu quá vậy? Sao hả? Ủa, bà thích tôi nhiều hơn hả?
1: Thì khùng hả?
0: Gì hả?
1: Thích cái gì mà thích? Thì tại tôi cũng thèm uống nữa. Tôi đi về á.
0: Khoan, ngồi xuống. Để tôi giải quyết. Vậy thì nếu như tôi order được không?
4: Đi ông thì được rồi. Order đi, tôi còn giảm 1% cho ông nữa đó.
0: Được. Vậy thì cho tôi một ly trà sữa bánh lăng trân châu phô mai 50% đá. Ok.

hèo tính sẵn rồi, không làm phép thuật đối với ta được đâu cô bé.

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ tư ngày 19 tháng 8 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 thời sự tiếng Chăm, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 phát thanh măng non, 6 giờ 45 văn học nghệ thuật, 7 giờ ca nhạc Việt Nam, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 dân số và phát triển, 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 10 podcast Thấy Khát Vọng, lễ hội sầu riêng góc nhìn từ đại sứ truyền thông, 9 giờ 25 phóng sự, cán bộ cơ sở cầu nối ý đảng lòng dân, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, 10 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ ca nhạc giai điệu ngày xanh, 16 giờ 15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 16 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 17 giờ 30 để rừng mãi xanh, phát huy giá trị cây trâm ở Đồng Xuân, 17 giờ 45 24 giờ cùng TRT, 18 giờ thời sự tiếng Chăm, 22 giờ 30 phóng sự giữ vững niềm tin thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk, 22 giờ 35 24 giờ cùng TRT, 22 giờ 50 Trăng Văn Xuôi, 23 giờ 20 nhạc không lời. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ tư ngày 19 tháng 8 năm 2026. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 38 phần 1, 6 giờ 50 phim truyện Hàn Quốc, Sông đón trăng lên tập 7, 7 giờ 35 đảng và cuộc sống, chuyển động đầu tư, tạo động lực phát triển mới. 7 giờ 50 sản phẩm và tiêu dùng, nâng cao giá trị hàng hóa nông sản, mở rộng thị trường. 8 giờ 5 biển đảo Tổ quốc, Đắk Lắk quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU. 8 giờ 15 canh tác cà phê thông minh, dinh dưỡng cho cà phê giai đoạn nuôi quả. 8 giờ 30 phim tài liệu những người con của nhân dân, Bộ trưởng Mai Chí Thọ tập 2 đất hóa tâm hồn. 9 giờ an toàn giao thông, đào tạo lại nhớ lại để đi đúng. 9 giờ 15 phim truyện Trung Quốc chân tướng tập 23. 10 giờ an ninh trật tự Đắk Lắk, 10 giờ 15 thế giới tuổi thơ, 10 giờ 30 Huế khát vọng vươn mình, di sản triều Nguyễn nền tảng cho sự phát triển bền vững ở Huế, 11 giờ phim sitcom xóm trọ thanh xuân tập 13, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 12 giờ dân số và phát triển chung tay giảm mang thai ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Ma Vương hồi sinh tập 72, 13 giờ 5 để rừng mãi xanh, phát huy giá trị cây trâm ở Đồng Xuân, 13 giờ 20 thiện hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe, công nghệ IVF khi khoa học chắp cánh ước mơ làm cha mẹ, 13 giờ 35 phim tài liệu Thủ tướng Phạm Văn Đồng một trái tim lớn, 14 giờ 15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan vệ sĩ độc quyền tập 4, 15 giờ 45 phim tài liệu Trần Quốc Hoàn người cộng sản kiên trung mẫu mực, 16 giờ 15 bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung lương hưu tăng niềm vui hôm nay niềm tin ngày mai, 16 giờ 30 tạp chí thiếu nhi để tuổi thơ thêm trọn vẹn, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 39 phần 1, 17 giờ chuyên mục truyền hình tiếng ED, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, con mắt thứ 3 tập 17, 21 giờ sống vui sống khỏe từ những giá trị trao đi, 21 giờ 15 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, giữ gìn văn hóa truyền thống để phát triển du lịch cộng đồng, 21 giờ 30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 21 giờ 45 hương rừng vị biển về lò ba nghe biển kể chuyện, 22 giờ 24 giờ cùng TRT, 22 giờ 15 phim truyện Việt Nam tình yêu giữa thần và ác ma tập 58, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao 9.
1: Chương trình truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình ngày mai.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ tư ngày 19 tháng 8 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 thời sự tiếng Chăm, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 phát thanh măng non, 6 giờ 45 văn học nghệ thuật, 7 giờ ca nhạc Việt Nam, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 dân số và phát triển, 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 10 podcast Thầy Khát Vọng, lễ hội sầu riêng góc nhìn từ đại sứ truyền thông, 9 giờ 25 phóng sự, cán bộ cơ sở cầu nối ý đảng lòng dân, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, 10 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ ca nhạc giai điệu ngày xanh, 16 giờ 15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 16 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 17 giờ 30 để rừng mãi xanh, phát huy giá trị cây trâm ở Đồng Xuân, 17 giờ 45 24 giờ cùng TRT, 18 giờ thời sự VOV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 chuyên mục tiếng dân tộc, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 21 giờ sản phẩm và tiêu dùng, 21 giờ 15 phát thanh thanh niên, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 thời sự tiếng Chăm, 22 giờ 30 phóng sự giữ vững niềm tin thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk, 22 giờ 35 24 giờ cùng TRT, 22 giờ 50 trăng con xuôi, 23 giờ 20 nhạc không lời. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ tư ngày 19 tháng 8 năm 2026. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 38 phần 1, 6 giờ 50 phim truyện Hàn Quốc, Sông đón trăng lên tập 7, 7 giờ 35 đảng và cuộc sống, chuyển động đầu tư, tạo động lực phát triển mới, 7 giờ 50 sản phẩm và tiêu dùng, nâng cao giá trị hàng hóa nông sản mở rộng thị trường, 8 giờ 5 biển đảo Tổ quốc, Đắk Lắk quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU. 8 giờ 15 canh tác cà phê thông minh, dinh dưỡng cho cà phê giai đoạn nuôi quả. 8 giờ 30 phim tài liệu Những người con của nhân dân, Bộ trưởng Mai Chí Thọ tập 2 đất hóa tâm hồn. 9 giờ an toàn giao thông, đào tạo lại nhớ lại để đi đúng. 9 giờ 15 phim truyện Trung Quốc chân tướng tập 23. 10 giờ an ninh trật tự Đắk Lắk, 10 giờ 15 thế giới tuổi thơ. 10 giờ 30 Huế khát vọng vươn mình, di sản triều Nguyễn nền tảng cho sự phát triển bền vững ở Huế. 11 giờ phim sitcom Xóm trọ thanh xuân tập 13, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 12 giờ dân số và phát triển chung tay giảm mang thai ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên. 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Ma Vương hồi sinh tập 72, 13 giờ 5 để rừng mãi xanh, phát huy giá trị cây trâm ở Đồng Xuân. 13 giờ 20 thiện hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe, công nghệ IVF khi khoa học chấp cánh ước mơ làm cha mẹ. 13 giờ 35 phim tài liệu Thủ tướng Phạm Văn Đồng một trái tim lớn. 14 giờ 15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk. 15 giờ phim truyện Đài Loan vệ sĩ độc quyền tập 4. 15 giờ 45 phim tài liệu Trần Quốc Hoàn người cộng sản kiên trung mẫu mực. 16 giờ 15 bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, lương hưu tăng niềm vui hôm nay niềm tin ngày mai. 16 giờ 30 tạp chí thiếu nhi để tuổi thơ thêm trọn vẹn. 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 39 phần 1. 17 giờ chuyên mục truyền hình tiếng ED. 17 giờ 15 thời sự tiếng ED. 17 giờ 45 phim truyện Nga đội cứu hộ tập 1. 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk. 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1. 19 giờ 45 24 giờ cùng TRT. 20 giờ an ninh 247. 20 giờ 5 alo bác sĩ nha khoa tẩy trắng răng hiểu đúng làm đúng. 20 giờ 15 phim truyện Nga con mắt thứ 3 tập 17. 21 giờ sống vui sống khỏe từ những giá trị trao đi. 21 giờ 15 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, giữ gìn văn hóa truyền thống để phát triển du lịch cộng đồng. 21 giờ 30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng. 21 giờ 45 hương rừng vị biển về lò ba nghe biển kể chuyện. 22 giờ 24 giờ cùng TRT. 22 giờ 15 phim truyện Việt Nam tình yêu giữa thần và ác ma tập 58. 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao. 23 giờ 15 phim truyện Việt Nam tình yêu giữa thần và ác ma tập 59.

Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huillard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh. Từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi Gành Đá Đĩa, Hải Đăng Mũi Điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống, tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin Tesia, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường Tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

0: tục đẹp đi chỉ đa ghé ưng gừng grab nick con lăn cột bẹt tàu bridge jing trâu từng air bờ bre bờ air plan hay hair girl ngăn é bờ trâu đầm lip play sorry
1: bờ cà mìr khè lăng ôn hò từng bước giờ đò nick con lăn grab pol roy chỉ này người sát grab play hàng pol nói sẽ tầm hay trong máy móc cột nòng hay hui adi play cao saka hair girl còn chiến tục tên tầm kèm rô và tì bơn plè sổ riêng chiến cơ đồng mơ ạ ká gàl tì ế lắp nó tạch dòm ra.
0: Trâu tầm lì plè vì hình cao sức ta gà cơi nếp lăn cơ nơ mơ bờ bích chiến yên gàl khẩm thú ngăn tì ế lầm

0: chơn dồ cách mặt môi trôi dồ sân tự nó bác khá sàn tốt rầm bòn. Tâm chả tạc lạc từng ngày hò ghé từ vô bàm rà hiêng bồn dập rõn tốt rầm bòn. Tới gứt nó bác làm hủy nạc rãn trun mênh bò rà hiêng bò dịch bạc lại bác tâm từ năm. Tâm mình hẳn nó bác bước trung ương, bài rà hiêng mất bọc lại bác. Bài đi tập rạp dàn khả nụy sắc, nắc trăng rọc bước trong sạc tầm xa, ngăn ế tàn năng khe trôi tầm lý bè sầu riêng. Công an xa Econic làm hồi nắc ta tượng tầng ngăn ế yên rừng nghe rọc trong mạch xây tương, ta grab tục trong sạc.
1: Xa Econic dành bơn tầm ức xa ghé ức ngăn rừng đế, ế tầm tòm rọc trong mạch xây tương, nọ riêng kỳ yêu khom dành trong đường và dạy pro ế ghé tầm xa, rọc bạc đạp bước trong sạc, rồi bình ức ngăn khi ngăn nhắc tài cổ rốt lại sầu riêng, hi chơ bước xa, dế khăn grab tục khi tài cổ rốt bộp nom. Ngăn ế ta đâm lý bè sầu riêng, ghé ức ngăn rửa đế đường sạc tơm trong bà rạch pro, lập ghé ức buộc rửa đế công tên nơ, rửa đế tuần rửa đen, rửa đế cai tuần rửa đen, bè cao nơ trừ, gấp tàu khiên cả nhất bè, tàu dừng guông rửa bình bè, đù nắc hành, ghé ức nó, hi tài cốt bè cao, dế gần bổng hi tài cốt nó khôm băng tập lô, nổ rút, tiền bụt trọng sát, ai sợ yên gàl ta, gấp buộc rửa đế rốc trong mây xây đơm.
0: Với nếp bần lan gầm bồn, ghe bơn hình nằm cồn hấp, ai gợi cơ nếp bần lan làm anh hợp thích nón rộp bạc lọt bốc, tu nát hẳn dành tốc cơ nơm bởi đi, yên bục sắc ta bỏ lướt xa, lập rỡ tươi tốt lại nón rộp bạc yên gàl rò ta mắt. Ta bòn bòn xa e phê chạy tạc lạc, bơm bồn bỡ cơ mùi bó mùi sân, ức bùng hình nếp bần lan tươi ghe bộp nò đông, nặng tức hình nằm cồn hay. Bùng hì tìm mì hờ bè nìa gộn tục bòn bòn xa e phê dành bùng hì nâng rà ba tìp hân khợ tài hình nằm gộ, gấp tù bòn rà ba tài lốt xa. Nằm bờ rù dạp răm, bùng hì tìm mì tài cơ lpôn dạch bàm kạc bạc bơm bồn bọa mùi bò mùi sân, dạch hàn cơ l tàn chàn bạc xa còn nạ bệ, trôi bồn dạch lạc bạc bơi hình nhạc bạc cơ l tàn hình rà ba. Grab tu bal prak top tem ti lap ve chan prak bơ oh min pol hor pung hi tem mi dong nak tak hinam go ra po jet met vuong no som tong ta pro han meung ba ra hieng project lak prak lot do pung hi aing tip hun kho hinam go sat yo lam po pre cheng ai so ieng gal buk sak dai knok na kel pon jet pram klak prak ki han kel an chan prak so kona be pung hi aing ge pop no dong nak tak hinam go hai ai gợi bông hay tầm mi hợp bệ nia ức bông hay nâng rập bà đê bơ bòn bòn dê tươi cơ lạc tông nạc tất khi nằm gỗ mhai ya. Bông hay tầm mi hợp bệ bòn krong tươi bồn bọ mùi bò mùi sân cơ lạc tông nạc tất khi nằm gỗ ghe ar e phàm dịch bồn mệt vuông nó xóm tông tập bọ mươi bồn rà hiêng lạc bạc tâm en bông hay tầm mi tâm tóc tù bờ trôi bài rà hiêng bằng dịp bàm lạc bạc. Đời bồn bọ cơ lạc, bông hì anh bơn bơn ngăn, bây giờ ghé bọp nò bởi đi trong nặng tất hình nằm gỗ. Nó bạc nhà hôm hành, bông hì anh vên khát sắc, đàn chăn bạc bởi ốc mì kêu ma. Bởi bọc nằm bởi bộ bạc bạm trốt tượng ẻ, bọn bọn ghé bạm lầm hì, đời nặng tất hình nằm gỗ, khuy bồn bọ mùi bọ mùi sân, cơ ta bông hì nền rạp ba, mời hình rạp ba, lập bông hì nền bồn bê, tiếp hình khở tất hình nằm gỗ. Cơ cơ ta grab hình nằm gồm hay dành bọc cơ bất nục na, bọc gạt lăng, hùi nắc gần bước tầng bỏ xa, lập bọc khát sắc, về đàn chăn bạc tầm tóc tù bần bước grab bụng hi. Grab bọc cơ hò, tố cơ bọc tù bần nếp bần lan, ghe hình nằm gồm hấp, e hợt hịch bệ nó hình khợ tầm bọc bệ dình.
1: Buồn á. Jing nè lập rõ bơ bón, bơ khay, hui khai cầm lăng bay đi, gật sở nước nò khẩn khơ tâm của bây jing bơ grab bùng hi, ngăn đẻ grab bùng hi nè khẩn khơ tay nằm gỗ, bơ ghém bồn bộ cơ, bơ khay xa tới lăng, quần dạ nè bần lan chim kra ra ar.
0: Lập grab bùng hi nên rập ba, mời rập ba tiếp khẩn khơ tay nằm gỗ, bơn hi nằm gỗ hay ai gợi tôn nò nghỉ tôn, ta bập nò. Họ chênh tốt cơ nơm, bởi vì grab bông hi yên gàl bởi bởi chênh, yên bục sắc tập rõ lớp xa, lập trọt nữ sắc tuột lại nò hẳn rà ba. Bởi grab hình nằm gỗ tươi nặng tức, bởi bác cơ hùi yên bồn bọ mùi bao mùi sân, lập bọc cơ trọng tù bèl, bởi đơ bông hi. Bồn bọ chào làm anh hợt hích nò hẳn rà ba yên gàl, tốt tươi làm hùi nặng e nức, lập ức nò bọ bè rập lèm hay, tâm bởi bởi chênh bởi nếp bàn lan, ròn rầm bòn nêm bồn bệ bởi chọc.
2: Với nếp bàn lan cầm bồn, ta xa tôi ăn tay chả tạc lạc,
0: អំពលប្រជាវបើកនុកណាតានឹងទឹកបលំហើយយិនតើអឹកបបរប្លែមហើយតាសាអន្តរមតយោខុំ

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay thứ Tư ngày 19 tháng 8 năm 2026 có các nội dung đáng chú ý sau đây. Xã Kromana lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin. Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2 sẵn sàng cho năm học mới. Tinh thần cách mạng tháng 8 qua góc nhìn hai thế hệ. Mỹ nêu rõ lập trường về thỏa thuận với Iran. Liên đoàn Ả Rập cáo buộc Israel cản trở tiến trình hòa bình Gaza. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tại nghĩa trang liệt sĩ xã Kromana, ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk, xã Kromana vừa tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin.
1: Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại đài tưởng niệm và các phần mộ liệt sĩ, dành một phút mặc niệm tri ân những người con ưu tú của quê hương, đất nước đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc. Nghĩa trang liệt sĩ xã Kromana hiện có 39 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Các tổ công tác đã triển khai khai quật, lấy mẫu theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn. Các mẫu hài cốt thu thập được sẽ phục vụ công tác giám định ADN với mong muốn góp phần xác nhận danh tính cho các liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Lữ đoàn đặc công Bộ 198 Binh chủng đặc công tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Cơ sở Kromana, xã Kromana, tỉnh Đắk Lắk.
2: Theo đó, hai đơn vị sẽ phối hợp tuyên truyền giáo dục kiến thức quốc phòng an ninh, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống hướng nghiệp, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Hoạt động phối hợp sẽ hướng tới hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chung tay xây dựng môi trường học tập thân thiện, tăng cường các hoạt động vì cộng đồng và giáo dục kỹ năng, ý thức trách nhiệm cho học sinh. Thông qua các hoạt động kết nghĩa, hai đơn vị hướng tới tăng cường tình đoàn kết quân dân, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm xây dựng bảo vệ Tổ quốc.
0: Ủy ban Nhân dân xã Chư Mờ Ga phối hợp với Liên minh Hợp tác xã đã ra mắt Liên hiệp Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Chư Mờ Ga.
1: Liên hiệp Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Chư Mờ Ga được thành lập với 7 hợp tác xã thành viên và 10 hợp tác xã liên kết góp vốn. Việc hình thành Liên hiệp Hợp tác xã được kỳ vọng tạo thêm một đầu mối liên kết giữa các hợp tác xã trong sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ nông sản, đồng thời từng bước hình thành vùng nguyên liệu tập trung, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và xây dựng chuỗi giá trị, trước mắt là đối với ngành hàng sầu riêng. Bên cạnh sầu riêng, Liên hiệp Hợp tác xã định hướng phát triển các ngành hàng có lợi thế của địa phương như chanh leo, cà phê, cây ăn quả và các sản phẩm nông nghiệp có tiềm năng xuất khẩu. Từ sản xuất, các hợp tác xã sẽ từng bước mở rộng sang sơ chế, chế biến, bảo quản, đóng gói, logistics, thương mại và xuất khẩu, qua đó nâng cao giá trị sản phẩm và khả năng cạnh tranh trên thị trường.
0: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk vừa chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã Krông Bông và cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, thu gom và hủy nổ an toàn một quả bom được phát hiện trên địa bàn xã.
2: Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 13 tháng 7 năm 2026, trong quá trình múc đất tại khu vực thuộc thôn 8 xã Krông Bông, người dân phát hiện một quả bom nghi còn sót lại sau chiến tranh. Quả bom có đường kính khoảng 25cm, chiều dài khoảng 90cm, trọng lượng khoảng 100kg. Do vật nổ có nguy cơ mất an toàn và vượt quá khả năng xử lý tại chỗ, Ban Chỉ huy Quân sự xã Krông Bông đã báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị lực lượng chuyên môn kiểm tra, xác minh chủng loại, tổ chức di rời và hủy nổ theo đúng quy định. Các lực lượng tham gia đã chủ động chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư phục vụ nhiệm vụ, tổ chức lực lượng cảnh giới, kiểm soát khu vực và triển khai các phương án bảo đảm an toàn trong suốt quá trình thực hiện. Với tinh thần trách nhiệm cao, sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và chính quyền địa phương, công tác xử lý hủy nổ bom sót lại sau chiến tranh được triển khai đúng quy trình, bảo đảm an toàn.
0: Ngày 18 tháng 8, Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Quản lý bảo vệ rừng triển khai chương trình cho du khách được xem, tìm hiểu quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo tồn voi và các loài động vật hoang dã.
1: Hoạt động này hưởng ứng lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 nhằm tạo thêm một điểm đến hấp dẫn, đồng thời quảng bá hình ảnh về voi, cứu hộ động vật đến với du khách trong và ngoài nước. Theo Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Quản lý bảo vệ rừng, bên cạnh hoạt động tham quan tìm hiểu về văn hóa thuần dưỡng, nuôi voi và công tác bảo tồn voi, đơn vị còn xây dựng kế hoạch bố trí nhân sự nhằm phục vụ du khách trải nghiệm mô hình du lịch thân thiện với voi. Du khách có thể tìm hiểu quy trình nuôi dưỡng, chăm sóc voi, trải nghiệm cho voi ăn, chăm sóc sức khỏe, làm móng và huấn luyện, đồng thời quan sát tập tính của voi trong môi trường tự nhiên và bản hoang dã. Ngoài ra, du khách còn có cơ hội đi bộ trong rừng khộp và ngắm voi vui chơi, kiếm ăn trong môi trường rừng tự nhiên. Các hoạt động diễn ra miễn phí trong thời gian từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 tại km 53, tỉnh lộ 1, Buôn Ema, xã Buôn Đôn.
0: Thưa quý vị và các bạn, năm học mới đang đến gần. Tại trường Văn hóa Công an Nhân dân 2, Bộ Công an nằm trên địa bàn phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk. Mọi công tác chuẩn bị đang được gấp rút hoàn tất, từ cơ sở vật chất đến đội ngũ cán bộ giáo viên, sẵn sàng đón hơn 1.000 học sinh bước vào năm học đầu tiên.
2: Những ngày này, trường Văn hóa Công an Nhân dân 2 đang gấp rút hoàn thiện cơ sở vật chất, sẵn sàng đón học sinh. Từ nền tảng trường Văn hóa 3, các phòng học, khu nội trú được sửa chữa, nâng cấp. Năm học 2026-2027, trường được giao chỉ tiêu tuyển sinh 1.026 học sinh từ 4 tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai và Quảng Ngãi. Đây là năm học đầu tiên, cũng là bước khởi đầu cho một môi trường giáo dục đặc thù.
3: Trong tập thể, ban giám hiệu và giáo viên cùng ăn, cùng ở, sinh hoạt để sao là gần gũi nhất. Để sau đó thì các cháu có thể là sớm hòa nhập, tức là mình phải gần gũi nắm bắt tâm tư nguyện vọng của từng hoàn cảnh gia đình. Và chúng tôi cũng đã xây dựng cho một cái để dạng như quản lý đấy, thì bây giờ phải nhập vào cái quản lý của các cháu từng hoàn cảnh một, từng cái địa phương để phù hợp.
2: Song song với việc sửa chữa, hoàn thiện cơ sở vật chất, nhà trường đang tập trung hoàn thiện chương trình đào tạo, tổ chức tập huấn chuyên môn và kiện toàn đội ngũ. Hơn 100 cán bộ, giáo viên, nhân viên đã sẵn sàng cho năm học mới. Công

0: tuyển sinh cũng được triển khai đồng bộ, bảo đảm đúng đối tượng và đúng quy định. Với đặc thù học sinh đến từ nhiều địa phương, nhiều dân tộc, trong đó có con em thương binh liệt sĩ, học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các đối tượng được hưởng chính sách bảo trợ xã hội, nhà trường không chỉ chú trọng trang bị kiến thức mà còn đặc biệt quan tâm đến việc đồng hành hỗ trợ các em trong quá trình học tập và rèn luyện.
1: Rõ ràng chúng tôi xác định đây là đối tượng đặc biệt, đối tượng yếu thế cần quan tâm. Thì trong cái phương pháp giáo dục chúng tôi cũng xác định là áp dụng nhiều phương pháp nó phù hợp hơn với các cháu, đặc biệt là với cái trình độ và năng lực của các cháu. Đấy là các cháu ở điều kiện khó khăn nên chúng tôi phải áp dụng phương pháp nào đó phù hợp nhất để các cháu có thể tiến kịp với các cái trình độ mà học sinh khu vực thành phố có thể đạt được.
0: Với Hờ Hoan Eban, sinh năm 2012, trú tại Buôn E Bông, phường Buôn Ma Thuột, việc trúng tuyển vào trường là cơ hội để em thay đổi tương lai. Mẹ mất khi em mới 2 tuổi, bố đang chấp hành án phạt tù. Hiện em cùng hai anh trai sống cùng người thân trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.
2: Con được trúng tuyển ở trường công an và con rất phấn khởi và con cũng rất vui. Con cố gắng sẽ học tập tốt và để không phụ lòng với cô chú công an.
0: Với sự chuẩn bị về cơ sở vật chất, đội ngũ và trên hết là sự đồng hành sẻ chia, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2 đang sẵn sàng mở cánh cửa tri thức để những học sinh có hoàn cảnh khó khăn thêm tự tin bước tới tương lai.
3: Thưa quý vị và các bạn, trên cao tốc, mỗi thiết bị cảnh báo được đặt bên đường đều có nhiệm vụ cụ thể như báo hiệu nguy hiểm, bảo vệ người và phương tiện khi xảy ra sự cố. Trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi Nha Trang đoạn qua tỉnh Đắk Lắk, rất nhiều biển cảnh báo chướng ngại vật đã bị lấy mất. Những khung sắt trống không đang trở thành khoảng trống cảnh báo tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.
4: Tại các giải dừng xe khẩn cấp, những thiết bị cảnh báo được bố trí sẵn để tài xế sử dụng khi phương tiện gặp sự cố. Khi được đặt đúng vị trí, chúng tạo khoảng cách cảnh báo, giúp các phương tiện phía sau nhận biết từ xa, giảm tốc độ và chủ động chuyển làn. Thế nhưng, ở nhiều vị trí trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi-Nha Trang, đoạn qua tỉnh Đắk Lắk, những thiết bị này đã biến mất, có nơi chỉ còn lại hai khung sắt trống không.
5: Chớp nón này là một trong những cái dụng cụ được chủ đầu tư bố trí tại các điểm làn dừng khẩn cấp, hỗ trợ các phương tiện nếu không may gặp sự cố trên tuyến đường hoặc là dừng khi có sự cố xảy ra. Thế nhưng, sau hơn 3 tháng đưa vào hoạt động, hầu hết các cái dụng cụ ở đây đã bị mất cấp.
4: Trong khi đó, trên cao tốc, sự cố phương tiện có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Một chiếc xe dừng đột ngột mà thiếu thiết bị cảnh báo đồng nghĩa với việc tài xế phía sau có ít thời gian hơn để xử lý tình huống.
6: Có thể mình dừng lại, mình xuống, mình uống nước hoặc là mình rửa mặt để cho tỉnh hoặc gì đó.
7: Tại các điểm dừng khoảng cách, nó có cái chớp nón hay biển báo trước ngày vật thì nó sẽ thuận tiện như thế nào nếu mình dừng xe?
6: Thì mình cảnh báo cho xe khác thấy được mình để dừng vào làn khẩn cấp.
4: Theo điều 173 Bộ luật hình sự, hành vi trộm cắp tài sản có thể bị xử lý hình sự khi đáp ứng các điều kiện luật định. Với tài sản có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng, mức phạt có thể là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
8: Mọi người lưu thông trên cao tốc thì cũng lưu ý là sắp tới là cái hệ thống giám sát điều hành giao thông, cụ thể là camera cũng đã được lắp đặt và cài đặt hoàn thiện và đưa hình ảnh, truyền hình ảnh về trung tâm điều hành giao thông. Thì cho nên mọi hành vi vi phạm, thứ nhất là vi phạm luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, cũng như là những hành vi xâm phạm cái tài sản của nhà nước là sẽ bị xử lý.
4: Cao tốc được thiết kế để phương tiện lưu thông an toàn ở tốc độ cao. Vì vậy, mỗi biển báo, chớp nón hay thiết bị cảnh báo đều góp phần bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông. Chỉ một thiết bị tháo dỡ hoặc lấy mất cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan chức năng khuyến cáo tuyệt đối không tự ý tháo dỡ, lấy cắp hoặc làm hư hỏng các thiết bị bảo đảm an toàn giao thông trên cao tốc.
3: Thưa quý vị và các bạn, mỗi mùa thu về, ký ức về cách mạng tháng 8 năm 1945 là được nhắc nhớ như một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử dân tộc. 81 năm đã trôi qua, những người từng trực tiếp sống qua những năm tháng lịch sử ấy ngày càng ít đi. Nhưng ký ức, niềm tự hào và tinh thần cách mạng vẫn được trao truyền qua các thế hệ. Với người trẻ hôm nay, Cách mạng tháng 8 không chỉ là những trang sử được học trong sách vở, mà còn là câu chuyện về giá trị của độc lập, lòng yêu nước và trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.
0: Có những dấu mốc lịch sử dù đã lùi xa theo năm tháng nhưng vẫn vẹn nguyên giá trị và sức sống. Cách mạng tháng 8 năm 1945 là một dấu mốc như thế. Trong những ngày mùa thu lịch sử ấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam đã nhất tề đứng lên giành chính quyền, mở ra bước ngoặt lớn lao trong lịch sử dân tộc. Với những người từng trực tiếp chứng kiến hoặc được nghe thế hệ đi trước kể lại, ký ức về cách mạng tháng 8 không chỉ là những con số, những mốc thời gian, mà còn là niềm tự hào về sức mạnh đoàn kết của một dân tộc đã đứng lên tự quyết định và làm chủ vận mệnh của mình.
9: Cách mạng thành công năm 1945. Bác một lúc đó mới có 8 tuổi à. Nhưng mà vấn đề coi như là lần đầu tiên bác ở tại nhà mình mà mình thấy coi được cái khí thế rầm rập, đặc biệt là quân giải phóng là coi đi rầm rập hành quân qua bảo hộ những khẩu hiệu rầm trời, là coi như là hy sinh vì tổ quốc, cương quyết chống bộ ngoại xâm, thà chết quyết không làm nô lệ. Thì cái mình nhỏ cũng không có hiểu sâu, nhưng mà thấy rằng cái khí thế sao mà nó lông trời lỡ đất.
0: Lịch sử chỉ thực sự sống động khi được kể bằng những câu chuyện của các thế hệ cha anh đi trước. Bởi vậy, những nhân chứng, những người đã đi qua các cuộc kháng chiến hôm nay vẫn đang trở thành những người truyền lửa, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về giá trị của hòa bình và độc lập. Từ ký ức của những người đi trước, ngọn lửa cách mạng tiếp tục được thắp lên, trở thành điểm tựa tinh thần kết nối các thế hệ trẻ, chung sức xây dựng phong trào cơ sở ngày càng vững mạnh.
10: Thế hệ trẻ chúng tôi được nghe và để thấu hiểu những mất mát và những công lao to lớn của các bác, các anh để chiến đấu hy sinh để bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc ta. Thanh niên chúng tôi nghĩ rằng việc chúng tôi cần phải thực hiện đầu tiên là phải hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao, thực hiện tốt những vấn đề mà xã hội để giao phó cho tầng lớp thanh niên để có thể xây dựng một xã hội Việt Nam ngày càng giàu mạnh và văn minh.
9: Rất tin tưởng và kỳ vọng rằng cái kỷ nguyên mới, kỷ nguyên coi đưa đất nước thịnh vượng là cái này là chỉ thanh niên, lực lượng trẻ mới làm được, và coi như biết rằng qua cho thanh niên mà thực hiện lời năm lời Bác Hồ dạy thì chắc chắn thành công.
0: Từ ký ức tự hào của thế hệ đi trước đến những hành động thiết thực của tuổi trẻ hôm nay, tinh thần cách mạng tháng 8 vẫn được tiếp nối và lan tỏa qua các thế hệ. Đó cũng là động lực để mỗi người, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp tục góp sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển, giàu đẹp và văn minh.
3: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran muốn đạt được thỏa thuận với Mỹ nhưng Tehran lại không sẵn sàng chấp nhận kiểu thỏa thuận mà ông cho là cần thiết.
4: Dù không đưa ra chi tiết về tình trạng của các cuộc đàm phán, song nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định việc ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân vẫn là mục tiêu của Washington. Bên cạnh đó, ông Trump cũng nhấn mạnh Mỹ nắm quyền kiểm soát hoàn toàn đối với eo biển Hormuz thông qua biện pháp phong tỏa hải quân với tất cả các cảng của Iran. Trước đó, kênh truyền hình Al Arabiya trích dẫn các nguồn thạo tin cho biết Mỹ và Iran đã nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn 60 ngày, vốn hết hiệu lực vào ngày 17 tháng 8.
3: Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Nabil Fahmy tuyên bố Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang tìm cách duy trì sự hiện diện quân sự của nước này tại dải Gaza và phải chịu trách nhiệm về nguy cơ thất bại của các nỗ lực trung gian nhằm giải quyết xung đột.
0: Trong một tuyên bố, Tổng thư ký Fahmy nói rằng ông Netanyahu rõ ràng đang tìm cách cản trở mọi nỗ lực trung gian và củng cố nguyên trạng tại dải Gaza, đồng nghĩa với việc tiếp tục xảy ra các vụ sát hại hàng ngày, mở rộng phạm vi chiếm đóng và cản trở các nỗ lực giải quyết tình hình nhân đạo thảm khốc mà hơn 2 triệu người Palestine đã phải gánh chịu trong suốt 3 năm qua. Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh phong trào Hamas của Palestine đã đồng ý với các điều khoản về việc giải giáp lực lượng, rút các lực lượng Israel, triển khai lực lượng ổn định quốc tế và chuyển giao quyền quản lý hành chính cho Ủy ban Quốc gia về quản lý Gaza. Tuy nhiên, Israel đã từ chối thực hiện các cam kết của họ. Ông Fahmy cũng hoan nghênh tuyên bố của 8 quốc gia Hồi giáo trong việc lên án Israel cản trở các nỗ lực hòa bình, đồng thời kêu gọi Mỹ gây áp lực nhằm bảo đảm việc chuyển sang thực thi giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng ngày khẳng định quân đội nước này sẽ chưa rút khỏi dải Gaza và chưa cho phép triển khai tái thiết quy mô lớn cho đến khi lực lượng Hamas giải giáp hoàn toàn.
3: Chính phủ Argentina thông báo quyết định nới lỏng các điều kiện để ngân hàng thương mại cấp tín dụng bằng đô la Mỹ cho doanh nghiệp nhằm thúc đẩy dòng vốn vào các lĩnh vực sản xuất và kinh doanh trong bối cảnh lãi suất cho vay bằng đồng peso vẫn ở mức cao.
4: Phát biểu họp báo, Bộ trưởng Kinh tế Argentina cho rằng đây là biện pháp có lợi cho tất cả các bên, đồng thời sẽ được các ngành công nghiệp và hệ thống tài chính đón nhận tích cực. Chính sách mới nhằm tăng nguồn tín dụng, đặc biệt cho ngành xây dựng và công nghiệp ô tô. Theo quy định trước đây, các ngân hàng Argentina chỉ được cho doanh nghiệp và các pháp nhân vay bằng đô la Mỹ nếu những đơn vị này có nguồn thu ngoại tệ từ hoạt động xuất khẩu. Theo quy định mới, mọi loại hình doanh nghiệp đều có thể tiếp cận các khoản tín dụng bằng đô la Mỹ. Tuy nhiên, ngân hàng chỉ được sử dụng tối đa 15% lượng tiền gửi bằng đô la Mỹ để cho vay. Các doanh nghiệp vay đô la Mỹ vẫn phải bán số ngoại tệ này trên thị trường ngoại hối chính thức, qua đó có thể bổ sung thêm khoảng 3-10 tỷ đô la Mỹ nguồn cung cho thị trường. Hiện tiền gửi bằng đô la Mỹ trong hệ thống ngân hàng Argentina đạt khoảng 40,3 tỷ đô la Mỹ, trong khi dư nợ cho vay bằng đô la Mỹ khoảng 24,7 tỷ đô la Mỹ.
3: Cộng đồng quốc tế đang chống đẩy mạnh các nỗ lực viện trợ Colombia. Một tuần sau, trận động đất có độ lớn 7,4 làm rung chuyển quốc gia Nam Mỹ. Báo cáo cập nhật mới nhất cho biết, số nạn nhân thiệt mạng đã tăng lên 289 người, hơn 4.000 người bị thương, trong khi 143 người vẫn mất tích.
0: Trận động đất cũng khiến hơn 26.000 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, gần 128.000 công trình hư hại, cùng hàng ngàn cơ sở hạ tầng công cộng như bệnh viện, trường học bị tàn phá. Trước quy mô tàn phá rộng lớn của động đất, Liên minh châu Âu EU đã huy động hàng trăm lều bạt, chăn màn và thiết bị khẩn cấp tới Colombia. EU cũng giải ngân 2 triệu euro để cung cấp chăm sóc y tế, nơi tạm trú, nước sạch và thực phẩm cho các cộng đồng bị ảnh hưởng. Mỹ thông báo điều động 10 tấn hàng hóa cứu trợ khẩn cấp bổ sung vào khoản hỗ trợ tài chính 26,5 triệu đô la Mỹ trước đó. Colombia hiện đã tiếp nhận hơn 220 tấn hàng viện trợ nhân đạo từ El Salvador, Mexico, Chile và Peru, đồng thời nhận cam kết hỗ trợ 1,5 triệu euro từ Tây Ban Nha và Italia. Tuy nhiên, công cuộc phục hồi của Colombia được dự báo sẽ vô cùng gian nan.
3: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong bản tin sáng ngày mai.

0: Ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay vèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sikirios thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirios này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki, tập hợp huy hiệu. Wiki, tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất. Còn phải làm bài tập đi chứ. Dạ. Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi?
1: Gì?
0: Biết rồi. Biến hình, biến hình, biến hình.

Quay kia, biến hình hoàn tất. Còn muốn chơi chút nữa. Công chúa mau, mau biến hình. Kaburia biến hình. Jiki, Jiki Riot biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Ây, công chúa ơi, bị người trái đất phát hiện là lớn chuyện đó. Sẽ rắc rối lắm đúng không? Họ sẽ phải lòng ta một cách thật say đắm. Say đắm, say đắm. Sẽ phải lòng ta. Thật là... À, công chúa ơi, nguy hiểm lắm. Zikirios. À, vui quá đi. Hả? Đây là bánh gạo sao? Popo. Ha, à, bánh gạo biết nói sao? Popo, Popo. Người tên là Popo hả? Công chúa ơi, giờ không phải lúc để chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập hợp huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bá tước phàn nàn, phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Ta đã làm được nó. Nào, đi thôi. Ôi trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Siêu mẫu cự đà. Công chúa, hành tinh Wiki mở cuộc thi vẽ tranh cho trẻ em đấy. Wow, ta vẽ gì được nhỉ? Vẽ tôi đi. Không, vẽ tôi đi. Cả tôi nữa. Wow, hay chọn người mẫu trước nhỉ? Okiki, chị muốn trải nghiệm. Ôi, chóng mặt quá. Có người mẫu nào đứng yên, không cử động không? Để tôi giới thiệu bạn tôi. Cự đà. Cự đà ư? Wow, không cử động thật này. Ồ, người đau ở đâu sao? Không, tại tôi lạnh. Vì nhiệt độ giảm thì thân nhiệt của chúng tôi cũng giảm theo. Vì thế mới không thích cử động như thế này. Ồ, wow, nhanh hơn rồi. Chắc ánh nắng mặt trời chiếu vào làm thân nhiệt tăng. Tôi thấy sảng khoái quá. Thân nhiệt cứ lúc tăng lúc giảm thế á. Đúng rồi, vì thế chúng tôi mới được gọi là động vật biến nhiệt. Trên trái đất có nhiều động vật biến nhiệt giống tôi lắm. Đó là... ra rồi. Từ điển so sánh của Sikirios. Hay lắm, lâu rồi nhỉ. Động vật có thân nhiệt lúc biến đổi thế này lúc thế khác. Cá sấu, ếch và rùa. Vừa nãy anh bảo chọn người mẫu đúng không nhỉ? Tôi đẹp nhất lúc ăn đấy. Ăn xương rồng ư? Nhiều gai lắm. Dùng móng chân bẻ gai rồi ăn cũng được mà. Trông ngon quá. Ờ, của tôi cơ mà, trả đây. Không trả.
chia nhau cùng ăn cũng được mà.

Bên trái là cự đà biển. Ồ, mặt cự đà biển tròn nhỉ. Vâng, vì khuôn mặt này ăn tảo biển mới dễ. Còn có điểm thay đổi nữa, đó chính là... Tìm ra rồi, so sánh móng chân. Bên phải là móng chân cự đà biển, trông dài và cứng cáp hơn nhiều. Vâng, chúng tôi thay đổi để không bị trơn trượt trên đá. Cả hai đều có đuôi dài giống nhau nhỉ. Đúng rồi, đuôi dài là niềm tự hào của cự đà đấy. Wow, rất hợp làm người mẫu cho tranh của ta. Nào cử đà, tạo dáng thật đẹp xem nào. Xin lỗi, tôi hơi bận rồi. Nào, bảo trả xương rồng cho tôi cơ mà. Có đứng lại không thì bảo. Nói gì thế của tôi chứ. Ơ này này, hẹn gặp lại nhé. Caburia, tạm biệt. Hướng dẫn sử dụng trái đất của Caburia. Trên trái đất có con quỷ đuôi dài sinh sống. Tiếng trái đất là cự đà. Cabu. Cabu. Bài hát về động vật của Caburia. Nhấp nhô, nhấp nhô. Nhấp nhô, nhấp nhô. Thích thật, thích thật. Cự đà thích thật. Dài nhoằn, dài nhoằn, dài nhoằn. Thích thật, cự đà đuôi dài, thích thật. Thích thật, thích thật, cự đà, wow. Thích thật, cự đà, wow. Dài nhoằn, cự đà, thích thật. Hả? Gì vậy nhỉ? Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Hãy tìm chân của cự đà. Số 1 hay số 2? Số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Zikirius trả lời đúng. Caburia bị phạt. À, đúng rồi. Hình phạt à? Đúng rồi à. Caburia thích nhận hình phạt. Ồ, mở ra rồi. Wow. Ồ. Hình phạt tới rồi. Hình phạt, ta ở đây, ở đây. Đúng rồi, đúng rồi. Cao quá, nguy hiểm công chúa ơi. Hãy đợi tôi. Zikirius này sẽ bảo vệ người. À, vậy ta sẽ leo xuống. Ờ, à, công chúa. Ta ở đây. May quá, người đã leo xuống an toàn rồi. À, quả cầu kia. Ôi, cẩn thận đấy. Mông của tôi đau đến mức không nói nên lời. Có sao không? Ây da, đụng trúng rồi. Làm tốt lắm, Zikirius. Thật tuyệt. Không biết có bước đi được không? Đừng như vậy, kết thúc rồi. Ơ, à, lại đến rồi. Lại đến rồi. Gì thế? Đến rồi. Đây chính là con dấu Wiki. Nếu được ba dấu Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Chúc mừng công chúa. Nhanh nhanh quay về thôi nào. Đúng vậy.

Huy hiệu Wiki thành công. Giỏi lắm. Này, ai tới kìa, biến hình. Wow. Bài tập xong hết rồi nè. Mẹ ơi, con học xong rồi. Một ngày nọ, ảo thuật gia hoàng thất sắc thuốc bổ não. Suri, ma suri, mắt con cốc, phân cá sấu, nước tiểu dơi, nhữ mắt của kiến. Đây chính là kênh thông minh của Wiki. Khoan đã, không được để nước mũi của công chúa rơi vào. Không được. Cuối cùng, do tác dụng phụ của canh thông minh, Kaburia ngốc nghếch hơn 100 lần.

0: mọi người ở đây đều an toàn như những gì cha đã mong muốn. Bởi vậy nên mong cha đừng lo lắng nữa.
1: Tướng quân Ô Hiệp, Đăng, con hãy nghe cha dặn đây. Hãy nhớ,
2: cha,
1: con không được báo thù cho cha. Cuộc đời của con không nên oán hận. Hãy sống, sống cuộc đời của một tên ngốc, sống yên bình và sống thật tĩnh lặng. Con hãy sống như một tên ngốc.
2: Cha ơi, cha ơi, cha ơi, cha ơi, cha ơi, cha ơi.

0: đẹp không?
1: Tránh ra đi. Ngươi khắc gỗ thì giỏi lắm hay sao? Một khi ta lên ngôi thì tất cả kỵ binh của đất nước này đều sẽ thuộc quyền của ta.
0: Ha, ai cũng lên ngôi được hay sao? Phải được bách tính công nhận chứ.
1: Tên của ngươi là gì chứ?
0: Ondan. Và ta chắc chắn sẽ là tướng quân tương lai của đất nước này.
2: Đây, tự tay ta khắc đó. Thứ này có nghĩa là chúng ta cùng một phe. À, đó chính là tên của ta, Ondan.

0: Người mạnh hơn cả Go Won Bio chính là tướng quân On Hyeop đang đứng trước mặt chúng ta đây.
1: Này công chúa, xin người không nên đụng đến đao kiếm thì hơn.
2: Không sao đâu, vì sau này ta sẽ trở thành vua mà.
1: Nếu vậy thì tốt quá. Vậy đến khi đó, thanh kiếm này chắc chắn sẽ bảo vệ cho công chúa.
3: Tộc Sono cũng vô cớ mà hứng chịu cơn thịnh nộ đó. Họ bị khép vào tội phản quốc.
4: Đồ

0: Chúng ta không nên vào bên trong nữa. Ngọn núi này đầy những quan hồn dứt dưỡng. Nơi này đã bị Goguryeo bỏ rơi.
1: Vậy sao? Vậy thì chúng ta đã đúng nơi rồi. Chúng ta đến để tìm hồn ma của công chúa Phoenix.

0: Con đúng là ngốc quá.
1: Ra chứ nè. Cô ấy đi đâu rồi?
2: Đi đâu rồi chứ? Đan Quanh ơi.
1: Ủa, Quanh đi, vừa có thấy Ga Chin không vậy?
2: Tỷ ấy vẫn chưa về hả? Quanh chưa gặp tỷ ấy sao?
1: Sao vậy?
2: Thì chuyện là như vậy. Đột nhiên ăn tiệc cùng với mọi người mà tỷ ấy đã bỏ chạy đi đâu á. Không lẽ tỷ ấy bỏ đi rồi sao?
1: Không phải đâu.

0: tại sao chứ? Tại sao ta lại không sớm nhận ra ngươi kia chứ?
1: Dâm tỷ tỷ,
2: dâm tỷ tỷ,
3: dâm tỷ tỷ,
2: dâm gà chiên,
3: dâm tỷ tỷ,
1: dâm gà chiên,
2: dâm gà chiên,
4: dâm gà chiên,
5: dâm gà chiên,
2: dâm gà chiên,
3: dâm gà chiên,
4: dâm gà chiên,
5: dâm gà chiên,
2: dâm gà chiên,
3: dâm gà chiên,
5: dâm gà chiên,
2: dâm gà chiên,
1: dâm gà chiên,
5: dâm gà chiên,
1: dâm gà chiên.
6: Ngươi và mọi người đang tìm ai vậy chứ?
1: Dâm gà chiên.
4: Một chú cún.
6: Tất cả mọi người đều ra đây để tìm một chú cún sao? Người đang sống ở trong quỷ cốc có đúng không?
4: Không, ta là người sống ở dưới chân núi.
6: Sao người dám nói dối ta?
7: Nè,
4: Đen Vinh ơi,
7: bộ về trước đi.
4: Vậy còn Quýnh thì sao? Hắn có kiếm đó.
7: Mụ đừng lo,
4: mụ sẽ đi gọi mọi người tới.
6: Ta không có thời gian chơi đùa với một tên quê mụ như ngươi. Ta đang cần tìm một người.
7: Tìm người sao? Nhưng đến đây làm gì? Ở đây không có người đâu. Chỉ có ma sống trong làng thôi.
6: Vậy sao? Vậy thì để ta xem nào, loài ma có bị chảy máu hay là không.
7: Ôi trời, sao phải dọa người vậy chứ?
6: Có phải nhà ngươi chính là người đã bị bắt làm con tin ở tiệm thảo dược Chambeck có phải không? Cô gái đã bỏ trốn khỏi hoàng cung, cô ấy đang trốn ở nơi nào?
7: Để nhớ coi. Nói thật ta cũng không biết rõ lắm.
6: Vậy ta đành phải làm ngươi đổ máu thôi.
7: Nè, ngươi chính là người đầu tiên đi lên đống rơm đó. Gan của ngươi cũng to ghê.
6: Tên quê mùa kia, ngươi đừng có đùa giỡn nữa được không? Hả?
7: Ta cũng muốn giúp ngươi lắm nhưng ta không có thời gian. Nếu như thế gian này biết về quỷ cốc thì ta sẽ đau đầu lắm.
6: Ta không quan tâm tới ngươi hay là dân làng. Ta tới nơi này để tìm công chúa.
7: Công chúa? Nói linh tinh gì vậy? Ta xin lỗi ngươi, nhưng tên quê mùa như ta thật sự không có thời gian để mà chơi đùa với ngươi đâu. Đi nha.
6: Tìm thảo dược chăng biết, ngươi đã ra khỏi đó cùng với công chúa kia mà.
7: Sao? Ngươi nói tìm thảo dược chăng biết à? Ta đưa ai ra khỏi đó chứ?
6: Cô ấy chính là con gái của nhà vua, cũng chính là người mà ngươi đã đưa đi. Cô ấy chính là công chúa, công chúa Biongan.
7: Người như vậy mà xứng làm công chúa sao? Nếu bây giờ ngươi từ bỏ thì cô Gurio cũng bị diệt vong đó.
0: Ai nói ta từ bỏ chứ?
4: Lớn kỵ rồi, chúng ta lẹ lẹ lên đi. Đen Quýnh,
8: ngươi có sao không? Nghe nói người đánh nhau với quân lính hả?
7: Gà chiên đâu rồi?
9: À, còn duy nhất một nơi mà chúng ta chưa tìm là cổng mà mọi người hay đi qua.
10: Ở đây là lần đầu tiên binh lính đi sâu vào như vậy, chúng ta phải làm sao đây?
11: Ê, đừng có cuốn lên nữa.
7: Ta sẽ xử lý hết chuyện ở đây. Bây giờ tất cả mọi người hãy mau chóng về làng đi.
8: Ta đã nói cô gái đó sẽ mang lại tai họa mà.
7: Ta sẽ giải quyết chuyện này.
11: Ta mau đi thôi.
9: Ây da, đi thôi, đi thôi.

0: Viên đá này sẽ bảo vệ cho sự an toàn của con.
1: Lúc đó con có đeo trên người chiếc vòng cổ này. Nhìn đó, con có nhớ ra gì không?
2: Mình đúng là ngốc mà. Mình nhìn thấy chiếc vòng cổ mà vẫn không thể nhận ra cô ấy sao?

chắc mình phát điên lên mất thôi. Mình nghĩ mình là ai mà có thể sống bình thường như những người khác chứ. Mình đã khiến cho Quỳnh ấy và dân làng gặp nguy hiểm lớn. Mình đúng là vô liêm sỉ.

0: Cô đang làm gì vậy? Cô điên rồi sao?
1: Bỏ ta ra.
0: Không đâu.
1: Bỏ ra đi.
0: Nếu ta bỏ ra thì cô sẽ nhảy xuống hả?
1: Vậy nên bỏ ta ra. Ta chắc chắn ngươi sẽ cảm thấy hối hận vì ngươi đã cứu sống ta.
0: Tại sao? Vì cô là công chúa sao?
1: Sao mà ngươi...
0: Giờ cô mới thấy có lỗi à? Vậy nên cô thà chết còn hơn sao? Rốt cuộc thì người muốn chết là ai kia chứ?
1: Sao mà ngươi biết được? Kể từ khi nào?
0: Hôm nay, chỉ mới lúc nãy thôi. Tên tướng đó đã nói với ta, hắn đến để tìm công chúa. Sao có thể là cô chứ? Cô nói cô ta phải làm sao đây? Cha của cô đã giết cha ta và còn sát hại cả bộ tộc của ta nữa. Tại sao lại là cô chứ?